0: munduko iririk erosoena gidatzeko. Jendeak orokorrean ez ditu arauak betetzen. Imaginatzen eta badaude bere arau propioak agian Donostian erabiliko ez dituzunak, baino Parisen erabiltzen dituztenak, eta biribilguneetan, eta sekulako larritasunak eta estutasunak izaten dituzte bereziki turista asko, hau da, ohituta ez daudenak, bertan gidatzeko. Tordun, zer gertatzen da? Ba, han trafikoak eskatzen duela nolabaiteko malgutasuna. Ba, egoerara egokitu bertzela, maniobra batzuk azkarrago egin berdira besteak, baino, naiz eta, ba, gida baimenean ikasi duzunak kontrakoa esan, ez? Uh-huh. Pixka bat, ba, beharrezkoa izaten da, horrela jokatzea. Tardun, badula urte batzuk, Pariseko taxilariek eduki zuten baita ere, bueno, bere lan baldintzen eskakizun batzuk ez zirela bete, eta orduan, erabaki zuten arau guztiak zehatz mehatz beteko zituztela. Hau da, zuk ikasten duzunean bezala, autoskolara joaten zarenean bezala, eta ni erakasten dizute dena ba, oso zurrun, nola egin behar duzun? Ba, bueno, ba, beraiek esan zuten, ba, orduan egingo dugu dena liburuetan jartzen duen bezala. Abiadura mugak zorrotz errespetatu, oinezkoen pasabideetan behar bezala gelditu, araudiak agintzen zuen guztia egin, eta orduan zer gertatu zen? Trafikoa izugarri moteldu zela. Ze trafikoa eta errepideen eta azpiegituraren antolaketan, antza denez, Parisen, kontuan hartzen dute, jendeak ez dituela arau guztiak betetzen, eta orduan, ba, ibilbidak diseinatzerakoan eta baita autobusenak ere, ba, kontuan hartzen dute, etzarela 30 kilometro ordura joango, hemen, joango zarela 50-era, eta orduan, urrengo geltokira lehenago iritsiko zarela. Hau da, ja, arau usteak sartzen dituzte azpiegituraren diseinuan, eta taksilariak hasi ziranean arau guztiak zehatz-mehatz betetzen, ba, trafikoa, ba, hankaz gora jarri zela.
1: Zoragarria, hau ere bai.
0: Zoragarria.
1: Eta gainera ze inpakto dakan, batek egiten duen autuak gainontzeko guztiengan, ez? Eta hori bai da adierazgarria. Pena ematen didana da, berez arauak izan behar direnak, jada automatikoki ez direla betetzen. Eta araua usteetan oinarritutako sistema oso bat ezartzen dela, ez? Eta horren ondoriozko lan baldintzen okertzeak eta bestelako egoerak, ez? Ba, presaka bizitzea eta abar. Zoritxarrez gatazka batetarako erabiltzen diren borroka moldeak teorian eguneroko jarrera bizi modu ohiko izan beharko lirateke, ez, bizitzako arau edo praktika. Baina, bueno, borroka honetarako baliagarria izan balde mazan, haupa eta esistei.
0: Haupa. Gozen Amerikako estatu batuetara, zehazki Wisconsin, estatuko Madison irira.
1: Interesgarria mateo.
0: Eta 1767.
1: Badira urte batzuk.
0: Antza denez, Madisonen bazauden bi egunkari, ospetsu. Hiriko egunkariak, eta, bueno, bi ziren horrela bereziki garrantzia zutenak. Eta ze gertatu zen, aldi berean, greba egitea erabaki zutela bi egunkarietako langileek. Kazetariek, diseinatzaiek, denek. Bi egunkari handietako langileek greban zeuden. Baina ez ziren, greban egotearen konformatu. Zer erabaki zuten? Bi egunkarietako langile horiek elkartu egin ziren, eta euren egunkaria sortu zuten.
1: Oh.
0: Madison Press Connection.
1: Oh.
0: Ba, Madisoneko kazetari konexioa. Hasieran astekari bat izan zen, baina gero greban zauden bitartean egunkari bihurtu zen. Egunero editatzen zuten egunkari hau. Eta zer darri garrena, bueno, langilek eure kudeatutako kooperatiba baten moduan funtzionatzen zutela, eta oso politia izan zela historia, ze, bueno, nolabait esan daiteke izan zela, zuen egunkarian greba egingo dugu, eta bitartean gurea sortuko dugu. Eta, begira, ba, balio izan zuen, bi egunkari etxai edo kompetentzia ziren, bi egunkarietako langileak elkartzeko, eta euren egunkaria sortzeko.
1: Eta ulertzeko gainera, beste modu batera lan antolatzeko moduak ere badaudela, ez? Hirugarren menpeko izan beharrean, ba, langileek badakagula jakintza eta gaitasuna, geure kabuz antolatu alternatiba bat sortzeko, izan egunkari bat, baina alternatiba bat ere bai, ba, bueno, geure bizitza antolatzeko, ez?
0: Guztiz.

0: Toa, edo kondaira, eta askok Mercy Hospital deitzen diote, errukiaren ospitalea, eta antza denez, Frantzian emandako gertakari baten izena da. Hau zer gertatu zen? Antza denez, Frantziako ospitale batean, ospitaleko langileek greba egin nahi zuten, baina gaixoak hartatzeari utzi gabe. Eta orduan hori zaila da, beraien lana hori delako.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza. Andoni Tolosa.
2: Esaten dut heriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza, baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza, eta gizonak gelditzen zaizkit begiaoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, Frantziskano triste, herri baten amodioa, herri jabe. Ausaz, esperantza txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Jada hilabete pasada, demoraldiari ekin genionetik, eta aste hauetan joan gara, pixkanaka kolaboratzaile lagun zahar eta berriak agurtzen. Baina oraindik dendenak ez ditugu gurean izan demoraldi berrian, eta etxeko lanak osatzen joate aldera zientziaren leioa zabaldu behar dugu. Izorte Santin Gomez, Euskal Herriko Unibertsitateko doktoreak jartzen du jakituria eta ezagutza tarte honetan, eta gaurkoan kasik ere mende honetako izurritetzat dugun adimen artifizialaz, biomedikuntzaren ikuspegi androzentrikoaren beste adibide bati buruz, eta melanoma tratatzeko mRNA txertoaren arrakastaz ariko gara.
1: Ea, orain Izorte Santin entzuten dugun, egunon Izorte?
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, horrela bai, horrela bai. Bueno, hauek izaten dira, ez? Denboraldiko lehen kolaborazioa egitearen ajeak edo ondorioak, ba, izan ditugula gure ohiko bidetik.
0: Hau, garbi dago zer dugu, Juri.
1: Hau ze izango da.
0: Sarrenan aipatu dugu adimen artifiziala mende honetako izurrite izango dela, eta adimen artifizialarekin horbaitek egin digu zerbait, ba, Izorte gaur gu ez entzuteko.
1: Bueno, baliteke hori izatea, edo izatea gizonen bat haserre badakielako hitz egin behar dugula menopausiaz eta gai horren inguruan, izan liteke. Baina Izorte, orain bai entzuten gaituzu, ezta?
2: Bai, primera, orain txe bai.

0: Ondo da, Julen, ze gairi helduko diogu lehenago?
1: Baina, bizikaldetu beharko diogu, zer moduz, kursu hasiera eta hori, hilabete igaro zaigu, kursu hasi genuenetik, zer moduz hasiera izortze?
2: Bueno, ba, ni pixka datorren da joa bezala, erritmo hartzen ondino. Bai, opor luzea, bueno, luzea, kabustu oso aukidut oporrak, eta oraindik ere kostatzen ari zait kurtsoari eustea. Baina, bueno, poliki-poliki.
1: Tira, ba, hartu neurria, lasai, oraindik ere kurtsoa luze joango da, kurtsoa amaiera gainera zuek ere ez duzu ekainan bertan izaten, badaki gaurrera goera aritu behar izaten duzula, beraz, ba, poliki-poliki neurria hartzen joan, eta izango da, denetarako astia. Izortze, esan dugu, adimen artifiziala pilpilean dagoen kontua, onerako eta txarrerako, akaso txarretik gehiago ari gara entzuten, baina zuk aurtengo denboraldi honetarako proposatu diguzun lehendabiziko gaiak, ba, aipatzen ditu. Adimen artifizialarekin sortutako virusak. Ez dakit niri beldur puntu bat ematen ditonek, eh?
2: Bai, egia zan da, izunburua pizkat izutzen du, ez? Baina, bueno, kasu honetan, positiboa da, azalduko dudana, bai? Kontua da, bueno, txat GPT hori danak ezagutzen dugu, ez? Zer egiten duen, ez? Hartzen ditu hitzak, testuak, aztertzen ditu, eta gero gu zer egaltzen diogunean, bat, guzti hori aztertuta, ba, erantzunak ematen dizkigu, ez? Bueno, ba, kasu honetan egin dute antzeko zerbait, eta bi hizkuntz eredu erabilita, ebo bat eta ebo bi, eta kasu honetan hizkuntz genomikoa ari gara, egin dutena izan da, hor, virus eta bakterio pilan genomak sartu, bai? Eta adimen artifiziala honek egiten duena da, ba, genoma guzti horiek aztertuta, genoma berriak eraiki, bai? Eta kasu honetan, bakteriofagoen genomak. Zer esan nahi du horrek, sortzen ditula genomak berez existitzen ez direnak, genoma ezberdinen puzle bat bezala osatuz, bai? Eta horrela sortzen du genoma bat bakteriofago batena. Eta bakteriofagoak diren zuzen ere, bakterioak infektatzen dituzten virusak. Bai? Zergatik da hau interesgarria? Ba, bueno, bakteriofagoak direla modu bat, ba, antibiotikoi erresistentzia dieten bakterioi aurre egiteko. Bai? Baina azkenen urteetan ikusi da ere, ba, bakterioek aukera daukatela edo gaitasuna daukatela ere, bakteriofagoei bakteriofagoen kontrako erresistentzia garatzeko. Bai? Orduan, adimen artifizialan bitartez, lortzen dugunean, bakteriofago berriak sortzea, posibilitate bat irekitzen dugu hor, bakteriofago berri hoiekin, ba, resistenteak diren bakterioak akatzeko, bai? Eta pertsona hauek, bueno, lortu dituzte, 300 genoma, aukeratu dituzte, adimen artifizialak sortutako genoma hoiek, eta 300 hoietatik lortu dituzte 16 genoma funtzional. Zer esan nahi du horrek, genoman sekuentzia hoiek hartu, eta ikusi dutu genoma horiek gaitasuna daukatela, ba, bakterioak infektatzeko gaitasuna daukaten bakteriofagoak sortzeko. Bai? Orduan DNA erreplikatzeko gaitasuna daukate, proteinen arteko interakzioak egiteko gaitasuna daukate, gaitasuna daukate infektatzeko. Bai? Orduan, adimen artifizialak sortutako genoma horiek bakteriofago funtzionalak sortzeko balio dezaketela.
1: Tira, beraz, esan daiteke, kasu honetan, zerbait onuragarria izan daitekena, zerbait positiboa dela, ez da, izortze?
2: Bai, kasu honetan positiboa da, eta adibide bakarra, biomedikuntzan adimen artifiziala oso erabilgarria izan daiteke. Baina, ben, bueno, pues, virusen kontuarekin daukagun igual beldurra izan daiteke biosegurtasunaren kontua, kasu honetan gauza konkretu baterako erabilida, eta ez dituzte sistema hauetan sartu, gizakiak infektatu ditzazketen virusen genoma, bakarriz hartu dituzte bakterioak infektatu dezaketenak. Baina nork esaten digu horrelako metodologia bat ez dutela erabiliko adibidez, banik segagit, arma biologikoak sortzeko edo horrelako kontuetarako, ez? Orduan, hor dago beldurra. Adimen artifiziala oso lanabez interesgarri izan daiteke biomedikuntzaren arloan, baina nolabait egon behar dira legediak eta kontrolak dutenak hain zuzen ere zertarako erabiltzen. Betiko eztabaida, ez?
1: Hori da, askotan aipatu izan dugune eztabaida hori da, erabilera beti ere, ba, gauza bat ona edo txarra dela, ematen zaion, erabileraren arabera. Izortze horra aipatu duzu, ba, nola baitere, gauza eraiki egiten dituela, ez? Ezei izen atortzen ore, baina eraiki egiten dituela adimen artifizialak. Hori da, genomak eraikitzen dituela, ez dakit, perspektiba pixka bat jartze aldera, ez? Zer ari gara esaten bestela, ikerketaren bidez eta adimen artifizialaren erabilerari gabe denboran asko luzatuko litzateken prozesu bat iburuz ari gara eta hori adimen artifizialak laburtu egiten du edo zein dira horrela erabilerano dituen abantaiak?
2: Bai. Zupenka gazu horrelako zerbait egiteko sartzen dituztela akaso honetan, 2024an ebo bat adimen artifizial honetan sartu zituzten 2,7 milioi sekuentzia. Imaginatu gizake batek aztertu behar ditu 2,7 milioi sekuentzia, ez da zerbait ezinezkoa. Baina ordenagailu batek aldu horrelako lana egin. Hartu dezake genoma guzti horiek eta begiratu geneak zenolako egitura daukate, sekuentzia regulatzaileak zenolako egitura daukate, konparaketak eginez. Eta modu horretan gaitasuna daukate gero hori aplikatuz, genoma berriak sortzeko. Hori esan dezaiteke gizaki batek ezin izango lukela egin, ez?
1: Ez hori da pixka bat hori perspektiba hori jartzeko zen eta uste dut ondo azalduta geratu dela.
0: Eta nik aipatu dut lehen, Julen, agian gure arazo teknikoak senyororen batek sortu dituela, ze urrengo gaiak agian azkura egingo dio bati baino gehiagori, ze entzun ondo, Elikagaien segurtasun eta nutrizioaren Espainiako agentziaren txostenak menopausian dauden emakumentzako elikadura egokiari buruzko gomendioak eskaini ditu, baina datuak gizonezkoetan soilik lortutako emaitzetan oinarritzen dira, hala dio behintzat emakume ikertzaile eta teknologoen Espainiako elkarteak. Hau, izortze, izugarria da, eta ez dauka esankata ez buru?
2: Ez dauka, eta askotan hitz egin dugu medikuntza eta biomedikuntzaren ikuspegi androzentrikoaz, ez? Eta da adibide bat ja, esango nuke, bueno, ikaragarria zer eta menopausia, esan nahi dut. Ez gau hitz egiten gizonak eta emakumeak duten baldintza bati buruz. Bakarrik emakumeo daukagun baldintza bati buruz ari gara hitz egiten, ez? Eta bueno, zuk esan duzun bezala, teorian txosten honen helburua zan, menopausian, perimenopausian eta posmenopausian dauden emakumei gomendio batzuk eman, hartu behar duten elikaduraren inguruan, konkretuki burnia eta vitamina C kantitateen inguruan, eta claro, nola emakumeetan sortutako datuak ez dauden, egin duten nahi da, izan da gizonezkoetan dauden datuak hartu. Nahi? Zein arazoa? Bueno, daukala inolako logikarik, emakumeak eta gizonezkoak fisiologikoki, metabolikoki oso ezberdina gara, menopausia bakarrik emakumeak daukagu, beraz, egoera horretan euki ditzazkegun behar nutrizionalak gizonek daukatena baino asko ezberdinagoa da, bai? Orduan ez dauka inolako zentzurik. Nik irakurri dudan kritiken artean, esaten zuten, ez? Bale, bueno, zuk erabili ditzazkezu datu batzuk, baina gutxienez egin behar duzuna da, txostenean, horrek dituen limitazioak aipatu, Zuk esan dezakezu. Dagoen limitazio bat da gizonezkoetan ez ditugula, emakumezkoetan ez ditugula horrelako datuak, orduan estrapolazio bat egin dugu, eta esan ondorioetan, eta egin beharko genituzke horrelako ikerketak emakumeetan, denetan erabilgarria izateko, Baina eski txostenean ez dara horrelakorik jasotzen. Orduan, areta larriagoa dela esango nuke,
0: Hori iritzen zait, burura etorri zait, duela hilabete batzuk ere aipatu genuela, lehenengo aldiz hilekoari buruzko ikerketa bat hilekoaren odolarekin egin zutela eta orain arte, iruditzen zait oso adierazgarriak direla adibide hauek 2026an egonda, askotan sinestarazi nahi digute tontakeria hutsa direla genero arrakalazke jatzen garenean eta hori iraganeko kontuak direla eta ze tontakeriak eta ze txorakeriak ditugun ahoan eta ezetz, honek agerian uzten duela, jarraitzen duela sekulako genero arrakalak zientzian eta horrek duen gero eraginan gure egunerokotasunean.
2: Bai, horrela da, eta bueno, nik uste dut historikoki beti simplifikazioaren aitzakiarekin, emakumeen ziklo hormonalak eta zailtasunak eragin ditzaketela gero ondorioak ateratzeko, baina eske emakumeetan ematen den baldintza bat aztertzeko hori igual kontuan eduki behar duzu, Are gehiago menopausia hitz egiten ari bagara, eta ziklo hormonalak zenolako garrantzia eduki dezaketen horretan, Baina historikoki zerbait egon den zerbait da, Azkenen urteetan aurrera pausoak eman dira, eta nik askotan aipatu duz, ez guk proiektu bat eskatzen dugunean, gaur egun generoren ikuspegia ere txertatu behar dugu, ez? Nola aztertuko ditugu datuak emakume eta gizonezkoetan, eta horren inguruan pausoak ematen ari da, baina agerian geratzen da, ba, oraindik ere, lan handia daukagula horreri aurre egiteko.
0: Hemen zalantzare gabe, eta nik aipatu nahiko nuke, hau dela fenomeno sozial bat dela, ze hau ez da ikerlari batek egin duen zerbait bere kabuz, baizik eta hemen inguruko inork ez diola esan, itxikito, hau horrela, horrela ez, eta horrek esan nahi du, ba uste baino txertatuago dagoela jokaera hau.
2: Ba, era bat asumituta nik esango nuke, eta ere gehiago gobernuak egindako txosten bat dela. Eta nahi duzuk esaten duzun bezala, da ikertzaile bat ez dakin nun egin duela. Osa, gobernuak ateratako gomendioak emateko txosten bada, orduan eretako oso oso larria. Badirudi, borte hau apirilean aterazan, badirudi orain zenbait aldaketa egin dituztela, eta hor batzuk jarri dituztela eta bar, ba, jasotako salaketak eta gero, ez baina, bueno, kezkagarria dena da, hasieran hori kontuan hartu ez izana.
0: Hore, behintzat orain lotxa pixkat pasabalin badute, ez dago gaizki eta bada, nola egiteko justizia, baina beste gai bat ere heldu berdiogo, Julen.
1: Bai, eta kasu honetan, ba, gaurko tarte hau, ez dakit, bai kortasunera ako arrazoi batzukin edo amaitzeko, melanoma tratatzeko mRNA txertoaren arrakasta zarituko gara, izortze Nature agerkarian agertu den artikulu bat iburuz.
2: Bai, bueno, ez dizut ondo entzun, baina uste dut melanomaren kontrakoa.
1: Hori da, bai, hori da, bai.
2: Bale, bueno, bai, honetaz hitz egin dugu, eta eskeneri gagai bat pia gustatzen zaidana, ez? Eta da, nola RNA mezularien entritzako txertoak gero eta aplikazio gehiago dituzten, ez? Hasieran entzun genuen COVID-19aren kontrako txerto hori, eta handi geroztik zenbat RNA-an oinetiktako txertoak dira, ez? Eta kasu honetan, ba, melanomaren kontrako txertoaz aritu behar gara, ze, bueno, hirugarren fasean dagoen entzegu kliniko baten inguruko prentza oharra atera dute, egia da horrein dikartuak ez dituztela publikatu, baina prentza oharra atera dute, eta badirudi emaitzak oso oso onak izan diela, ez? Hemen, esan beharra dago, txertu hauen helburua ez dela preventiboa. Hau da, ez dugu txertu hau erabiltzen minbiziaz garatzeko. Bai, baizik eta ia minbizia melanoma izan duten pertsonetan eta melanoma kirurgiko kikendu dietenean, egiten dena da melanoma hori daukan sekuentzia genomikoa aztertu, ikusteko zen mutazioak dituen, eta mutazioien arabera minbizi konkretu horrek adieraziko ditu proteina konkretu batzuk. Bai? Uh-huh. Orduan egiten duguna da, RNA mezularian oinarritutako txertuen bitartez, proteina horiek adierazi gorputzean sistema imunean nolabait entrenatzeko, bai? Modu horretan, minbizi horrek hori berriro aterako balitz, bai? Sistema imunitarioa gaitasun aukiko luke minbizi horren kontra era joateko, bai? Orduan ekiditen dena da residiba esaten dana, hau da minbizi hori berriro ez agertzea, bai? Osea, bila txerto pertsonalizatuak eta pertsona bakoitzak edukiko luke bere tumorearekiko espezifikoa den txerto bat. Bai? Uhum. Zerbait orokorra. Eta bueno, ikusi dutena izan da izuzen, ba, ondo funtzionatzen dutela, ez? Beragarpenik gabeko biziraupena luzatzen dela, eta biziraupuna benetan luzatzen den ikusteko, ba, ondo hainik itxaron behar dute pixka bat, ez urte batzuk pasa behar dira ikusteko. Baina orain arte, esan daitekena da, melanoma funtzionatzen duela, uda baino lehen hitz egin genuen ere pankreako minbiziari buruz eta antzeko estrategia bat erabiltzen zuten eta funtzionatzen zuen, orduan horrek irikitzen du batea, ba, minbizi ezberdinetarako txertoak sortzeko, ez? Orduan oso oso interesgarria da.
1: Mm-hmm. Izortze, aipatu duzu, hirugarren fasean edo dagoela ba, prozesu hau, hirugarren fase hori jada hartu daiteke fasea aurreratu eta emaitza aldetik janaiko oinarritutako fase bat bezala?
2: Ba, hirugarren fasea da entzegu klinikoen azkenengo fasea, uh-huh. Bai? Daukagu lehenengoan jende gutxi bateri jartzen zaion txertoa, bigarrenan jende gehiago ja pizkat heterogeneoagoa hartzen desun, eta hirugarrenan askoz gehiago zabaltzen da. Kasu honetan hitz egiten ari gara minbiziaz eta 1100 parte hartzaile gutxi gora bera egon dira, bai? Ez da ikaragarrizko zenbakia, baina bueno, minbizia dela kontuan izanik, ba bueno, nahiko aurreratua dago. Orduan hemen ikusten badute funtzionatzen duela, segurua dela, ja laugarren fasera pasatuko ginateke, eta hor ja bai martan jarriko litzateke, ba zenbait ospitaletan zertonen erabilpena esuzen ere, ba hori minbizien errezibila horiek ekiditeko.
1: Ba, ziur aski, ba, hirugarren fase horretan emaitza onak eman baldin baditu, eta hori askotan aipatu dugun gauza da izortze, ba, aurrera pausoak ematen jarraitzeko eta horrengo faseetara ba, pasa eta igaro alizateko behar dituen ba, finantziazio eta baliabideak izateko ere, ba, aukera gehiago izango ditu, ez da, emaitza onak ematen duen zerbaitek, emaitza txarrak ematen dituena baino.
2: Hombre, bai, kasu honetan, bueno, finantziazioa nahiko altua izan beharko du, zer eta zerbait merkea, baina beste limitazio bat dagona, eta hori ere kontuan euki behar da, pentsa behar dugu, pertsona horieri kirurgikoki melanoma kendu behar dietela, melanoma horien dagoen genoma sekuentziatu behar da, adimen artifizialan bitartez, hemen adimen artifiziala erabiltzen dute, aukeratu ze proteina diran espezifikoak tumore horienak, eta gero ja txertoa sortu. Orduan horrek, ba, hilabete batzuetako epea, behar du minbiziak entzen denetik txertoa dagoenera arte zerta daiteke, ba, bueno, denbora horretan pertsona horiek rezigiba bat izatea eta zoritzarrez hiltzea bidean, ez? Horan hori ere, azkartu beharko litzateken prozesu bat izan beharko luke. Horan horretarako bai, dirua beharrezkoa da.
1: Hori da, gauza guztietan bezala xetira, baina mezu baikor horrekin geratuko gara, ba aurrera pausoiek ematen ari dinaren mezuarekin, eta onaino izortze gaurko lehendabiziko tarte hau, ikasturte berriko lehendabiziko tarte hau, ea, datozen asteetan berriz ere elkarrekin aritzeko moduan garen, eta gaurko arazo tekniko bekekin da, ba, behar bezala entzun eta hitz egiteko aukera daukagun. Eskerrik asko?
2: Bai, zuei, ondo segi.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Eta gu gorantzez, gu Kataluniarantz joango gara, bertan dago eta Eire Maia Manterola, badakite gure entzule, kontatu genien aurrekoan, Bartzelonara joan zaigula bizitzera, Zumaiatik Bartzelonara, eta kontatuko dizkigu, bertako sekretetxoak.

0: Egunon, Eire Maia Manterola, ongieto horri bigarren kafera.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaude, hori da lehenengo galdera, eguneko galdera, zer moduz dago Eire Bartzelonan?
1: Uau, sobreestimulauta, gehien bat. Baina ondo, guendik anpiska da terrizatzen. Raro, eta zait formatu honetan zuegin itzaitia, pituze mikrofono inigok eman zin, keston preparautan hau, bakizue. Eta bueno, ba, mendikan, gela berri ontatikan, pixu ontatikan, eta gauza kontatzeko prest, egia esan.
0: Eta, bueno, entzulei pixka bat testu inguru historikoa emango diogu, ze egian aurrekoan Eire gurean izan zenean entzuntzen entzun, baina Eire joan zaigu Bartzelonara, gauza asko egitera, baina baita ikasketak egitera, za?
1: Baita, bai, eskusa, aitzaki bezala, ba, zeta, zozerta torri bernitzen, ez da? Ordu, bueno, master batita etorri naiz, gide egintzan. Aurreko astean hasi nintzen klasiekin. Bakarra naiz ez dakina katalana. Net hori aldatzia. Hortan gaude. Baina, bueno, pixka demo bat berkoat adaptatzeko. Baina, bai, danak flipatzen gauzian. Hala, eta handikan etorri zea masterra egitea, eta ez dakit. Aina rarua dan, jende asko etortzala esango nuke, baina, bueno, pixka altera gauzian. Nire, ba, bueno, katalan ezakin, eta ikusiko dugu, nola adaptatzen aizen hortare, baina, bueno, goguakin.
0: Bueno, zure asmoa bada behintzat hizkuntza ikaste, eta izu, ziur, berehala harrapatuko diozula. Esan diguzu, mikrofono dotorea eman zizula inigok, kontu kontari aritzeko, ezagit, zer kontatu nahi diguzun gaur eire?
1: Ba, bueno, pixka bat iritsi eranola izan dan, Bartzelona bezalako hiri baten nola aina izan iten lekua, bueno, ikustezu, Igia ez dakat beti bezala, bueno, igual kasko ekin ez da zonde ikuste, baino izan zan iritsi eta delirio baten sartu nintzen, Bartzeloka delirioan, konkretuki, eta, bueno, hasin nintzen pelukeriaz lesbikaz bilatzen, Bartzelonan, orduan, iritsi nintzen astelenean eta ostiralean jo nintzen pelukerira. Esan berra do, kriston txoke kulturala idala izaten, ze internazionala dan hiri hau. Osa, pelukera italiana zan, ondokoa brasileña, ia mostena iziana holandesa edo zan, osa, pasada bat aiziten, enun espero remestako zan ikan, osa, bai, expaten asunto hau eta bolo-bolo da bilela hemen dikan, eta badakai bat itzeiteana, baino harretu indiet, ez dakit, oso internazionala da, eta bueno, nire ie mosketa honetan, ba, bueno, pixka flipatzen gaunitzen, baino, bueno, jende oso jatorra, eta hortan gabiltzen.
0: Claro, gauza bada entzuten duguna, ez, hemen... Eta beste gauza bada, geroan, gauza bat dela ba, entzutea, ez? Ze, bueno, Bartzelonan beste herrialdeetako jendea bizi dela hori entzuten dugu, baina gauza bada entzutea, eta beste bat, ba, zuk zeuk hori ba, lehen pertsonan bizitzea, ez da?
1: Bai, guztiz. Pasada bada, hemen patio interior batea emateit nere gelak, orduan, hemen usai ugari akumulatzea ba, lau pareta hauen artean, ez da? Baina horietako beste gauza da entzutetela jendia izketan, lehiuak ere egitea azkailako, eta badaude pare bat famili ingelesia zitzaiteguenak. Ba, zento estatu batu harrakin, eta baitare Inglaterrakoak inda orduan, bada pixka txoke bat, ba, zure bizilagunak hangoak izatea. Eta bai, ba, pixka bat hori, horrekin harritu eta nago. Eta gero, Bartzelonan hemen, iritsi naizenetikan, de bai, kriston ekaitzak egon dira. Eta hori bai izan dela, bastanteko xoka, pasada bat da, nola iteun euria iriontan, inberdunian. Ez dakit asko iteun ez, baina ez dakit kukekarri deun, edo ze gertatzean. Baina kriston zaparrak, metruan inundazioak daude, egola, paretetekan ura ateatzea, alkantarietetekan ura ateatzea, pasada ba nola akumulatzean. Bakit hor Bilbon ikusi dut irudi batzuk Euskal Herrian izugarrizko gozeak ondialare bai, baina hemen, bueno, pixkat aluzinatzen. Eta kontua da, hemen horrelako igualdi astean ean, alerta batek saltatzegu mugikorrea. Eta alerta protekzion zibil edo lako zerredak aizena. Eta jarriko izuet zarata zein dan, ze goizeko behatzitan, bapatean edifizio, bueno, eraikin osua, astea, zarata hau reproduzitzen, eta zoratu itezea. Zarata,
2: delincuente, violador, abusador o femicida.
0: Ere zu entzuten.
1: Ez entzuten, ez da?
0: Ez entzuten.
1: Jo, macho. Dana gaxi.
0: Horrek esnatu berko bat zaitu.
1: Bai. Osea, hau,
0: orain bai.
1: Zumo bila hartu arte. Oen bai, ez da? Nire gaso zan.
3: Niri gertatu zitzaidan, eklipsearen egunean.
1: Fuente TikTok.
3: Kotxean indoan.
1: Alerta.
3: Bai, eta bidali zuten horrelako, ez alerte nola esaten zaie, horrelako bat bidali zuten, eta susto serio xamar hartu nuen, zebentsatzen nuen kotxeak aberiaren bat zeukala, ez zen alerta hori esan ez, eklipsea zegoela egun horretan. Ez genekian, bai, urte bete zen makiten eklipsearen inguruko oartarazpena bidaltzen, eta egunean bertan bidali zuten. Nik uste proba bodura, ea funtzionatzen zuen ikusteko, eta bai, bastante desagradablea da, egia esan soinu hori.
0: Ja, hemen txajartzen du, inigo kidatzi du txatean, eh? Behin zarata hori furgonetan lo neola Katalunian ezkontza baten bezperan, alerta kimikoa. Bueno, claro, pentsatzen dut, Julenek aipatu eklipsean inigo, alerta kimikoa, ez egit badirela horrela salbu espenezko egoera batzuk, eire, baina zuri zer, euria egiten duelako Bartzelonan?
1: bai, alaxe da. Baina gaina, egunean bi alista horrela. Eta, karo, hau jendia ez duela mugikorra hartzen, nahiz da zarata hoegon, eta igual, zaude zure bizilagunak, daola zarata honekin, iru minutu, eta agobio bat. Eta, karo, ez pasatu dituta, ba, pixka bat xoka da, egia esan. Bueno, pixka bat bitxikeri bezala, ba, hau haidela gertatzen, eta nik uste gaur ere bai, aktibatuko duela, ze gaurkore kristona dago eman da. Demo zoan ez dakit, aurrikoan mini hurakan esate zuen sala, hola, uolde bat bezala etorriko sala, eta... Ta bueno, ba, hemen gaude, konfinauta, pixka bat, ala izan berdu bestela.
3: Hori da, mediterraneoa daukazuelako temperatura batean, kasik ere makarroiak egosten jartzeko moduan.
1: Bai, ala xera.
3: Ia.
1: Enez ni ardura hartuko una izango, baina ala xera.
0: Bueno, Euskal Herrian ere, jakin dezazuela, gaur arratsaldean, hiruetatik gauerdira arte, Euskal Meteorologia Agentziak bueno, ezarri duela abisu horia euri zaparra dengatik, beraz?
3: Tolosan hasi du euria?
0: Hasi du, ara...
3: Lau tanto, gehi ez du ingo, baina?
0: Bai, lau tanto besterik ez dira, baina gero arratsalderako kontuz bai abisatu dutela, eta egia da, eirek esan duen bezala, azte buruan Bilbon uholdeak ere sortu zirela zazpi kaleta, baina tira, ez gara Bilbo zizketan ariko, Bartzelona zizketan ariko gara, handagoelako eire. Ze, beste txok kulturalen bat edo izan duzu?
1: Ba, bitu, oain bolo-bolo daun beste gai bat da, etxe bizitzan kontu hau. Eta atzo, egontzan, manifestazio bat, egun dauge mila pertsona bildu ziala bertan, ni bertan egon nintzen. Eta, wau, oso zaratatxua, bitu, txoke bat hartu nula, hemen manifestazioa, bueno, zan izugarria, erraldoia zan, bueno, justo Euskal Herrian, ba, manifestazioa ez da zerbait, ez da nahiten ez da, baino... Baina bai, atzo bertan izan ginen, sindikate jogeretzen antolatutako bueno, manifestazio hortan. Eta pasada bazan, zesaratazion, eta gero ikusi nun Mossos Eskuadrak ba, kargatzen bukatu zutela manifestazio hau. Eta baitare kontenoriei zu ematen azizian manifestantiak, eta bueno, ba, horren txala pixka bat konflikto hori, ni hortan itzan iritsi. Ze benetan, hanbeste jende zion, zala agobiantietan abertan egotia manifestazioan. Baina bai, bueno, haidala igertzen horire bai hemen, bai Madrideko akampada, ba, bueno, bai daula horrin dartxu, baina hemen Plaza Katalunian ere badaude horrelako ba, akampada horiek, eta hemen ere onera iritsi dela borroka hori. Eta, bueno, ba, nahiko impactantia esan bertan egotia, eta ikustia nola jendia zesartuta zion, protesta hortan, eta bueno, ba, komentatzearen ere bai, ze izan da, ba, bueno, nola haidan hemen ere bai, ba, bueno, protesta hori sortzen.
0: Zuek ere arazoak izan dituzue etxe bizitza topatzeko, ze uste dut elkarbanatu egiten duzula etxea, ez da, jende gehiagorekin?
1: Bai, behitu nire lagun batzuk etorri dira berta ere bai, eta behaiek bai ondia irubila bete, kriston lanak bilatzeko, etorri zian egun batako bakarrika bisitain bertalako, bueno, bastante movida izan da behintzako, baina guk nik esan sorte okiet, justo sumaiar bat egon zan pixu ontan bizitzen eta utzin bertun, pixua orduan, bueno, ba, entxufe hori eukiet, kreston suerti eukiet, gauza dian bezala. Eta, bai, bueno, ezin kexaikan uki, baino bai, hamen movida bat ere izaten, eta klasekideak ere bai izati joten ean Sagrada Familia inguruan nahola hemen pixu baten, danak flipauta gatzea nola lortueten pixua zaldeate klaseko batzuk, behaiek Bartzelona bertan bizi ziala eta ondoko herri txikita mutu berri zandiala, ba hori etzekailako nun bizi edo zintzuelako pato alkilerra dauden presioen atean. Orduan, bueno, bai, bada gai garrantzitsu bat iri hontan.
0: Zalantzari gabe, urrengo hilabeteetan, uste dut bai, hauteskundeen erdigunean ere egongo den gaia etxe bizitza izango dela, eta atzoko mobilizazioa ez dela bakarra izango, eta etorriko direla gehiago, eta izango dugula bai zer kontatua etxe bizitzaren auziari buruz, ze egia da, ez dagoela bat ere onargarri oraintxe bertan egoera. Eire, beste kontutxoaren bat baduzu gaur kontatzeko, gaur ez dugu tarte gehiagirik eduki, beste gonbidatuekin luzatu garelako, baina azkeneko gairen bat aipatu nahi badiguzu, gu entzuteko preste.
1: Ba, aipatu nahi nun, Euskal Etxean izan nahi zela.
0: Epa!
1: Hori izango ala elkargune nagusia, seguruna. Eta egonitzan ikusten drag show bat. Ez da egit segitzen zuen drag race mundu hau dala reality bat, drag, bueno, travesti mundu honetan baitean reality show bat. Eta Zumaiar bat dago bertan, Maite Txumia. Eta Euskal Etxean iteitu bere showak. Eta igande honetan egontzan ezagut drag vision o eusko vision erlako zerbait izena jarri diola Maite Txumia beak. Eta juntatu ginen, bueno, hor, egun pertsona Euskal Etxeko bunker hortan, eta ginen drag showa ikusten. Eta, bueno, amendik anai pabe manai honin Maite Txumiai, atope zurekin. Eta oso amente guaia honetan, oso guaia da Euskal Etxeak sortzean giro hori, nola, bueno, Kataluniako jende asko jutare bai berta, eta ze ambiente sortu zan. Eta nahi nuna ipatu ba, Maite Txumian hori eta Euskal Etxia ere bai, ba, bueno, men elkargune izango ala eta seguro men ba, bitxikeri batzukatako diala bertatikan kontatzeko, ze bai, badaude Pokemon berezi batzuk eta ipatu berdian gauza batzuk, orduan ba hola xe, doi bai.
0: Ona, ba, gustora entzuko ditugu datozen asteetan zuk kontatutako horiek, unibertso hori, bueno, Euskal Etxea, Bartzelonako Euskal Etxea urrutik geratzen zaigulako, eta gustora entzuko ditugu, ba, bertan antolatzen diren ekintzak, eta bertan zuri bizitza egokitzen zaizuna, ba, eskerrik asko, eire gustatu zaigu, zure look berria, ez dugula ezer esan, baino gustatu zaigu, eta izu, joango gara elkarren berri izaten, eta animo hizkuntzarekin.
1: Bai, berko dugu, baina bueno, belarria egiten nahi orduan ja, horrekin numetikan hasi berda, eta ari gazten.
0: Oso ondo.
1: Ba, bueno, pixkanaka. Poka pok.
0: Gogoa jarri diozu, beraz, horrekin baduzu lehenengo pausa. Besarka bat hemendik eire eta urren erarte.
1: Bai, berdin, hori da, ikusiko gea eta ber, ikusiko hiri hau nola doan eta nola hartzeiten bere besotan.
0: Agur!

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta orain honetan enatzaizue zuzenean hitz egiten ari. Baina lasai, gaurkoan Zebrabideko denboraldi honetako edukirik interesgarriena prestatu dugu zuek Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, badakizue, datozen bi ordu hauetan gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Gaurko egunez, 1904an Maurizio Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez. Eta bere ahots eta panderoarekin euskal kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Baina Maurizia ez da soilik iraganeko izen bat. Haren figura gaur egun ere berreskuratzen eta ezagutzen jarraitzen dugu. Eta horren adibide da Garbine Ubedak eta Garlukek egindako Maurizia biziminaren hotsa komikia. Xabiroen zortzi azaletan argitaratu ostean, 2025 liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia. Komikiak Mauriziaren bizitzako une desberdinak ezagutzeko aukera ematen digu. Eta gaurkoan, Mauriziaren urtebetetzearekin bat egiteko, ba, Garbine Ubeda komikiaren gidoilaria gurean dugu, arratsaldeon.
1: Baita zuri de.
0: Zer moduz?
1: Ongi, San Marco?
0: Ongi.
1: Ongi, bai. Zuke bai.
0: Bai, bai, ongi gabiltza, ongi gabiltza. Bueno, Garbine, asteko eta behin galdetuko dizut. Guztiok ezagutzen dugu Maurizia. Nundik bururatu zitzaizuen Maurizia biziminaren hotxe egiteko ideia?
1: Bueno, ideia etzen berez guria. Xabiroik egina du lehenagotik ere trekitisa elkartearekin hitzarmen moduko bat eta egin izan dituzte gauzak eta hala sortu zen esate bateako ba Elgeta komikia, Elgeta trekitilariari buruzkoa eta bar, eta urrena egokitu zenean egitea niri proposatu zidaten, bueno, niri eta Garluki bioi proposatu ziguten ba, esate bateako Mauriziari heltzea. Etzan ezinbestekoa Maurizia, izan ziteken besteen bat, baina guri proposatu zigutenen, niri oso ondo irutu zitzaidan, pixkate ezautzen urlako, bueno, ezautu baino gehiago, haren arrastua banulako, eta haren musikare pixkate ezautzen urlako, eta holaxe izan zen. Baina hori da, berez ez, etzen gure idea.
0: Baina zuek gauzatu zenuten.
1: Hori da.
0: Bueno, esan duzu, Maurizia hautatzearena, etzela izan bereziki Maurizia zelako, baizik hori proposatu zizuetelako, bueno, gurean nahiko ezaguna den pertsonaia da, baina agian ez dugu hainbeste ezagutzen Maurizia pertsona moduan, zer aurkitu zenuen zuk haren inguruan ikertzen hasi zinenean?
1: Bueno, a ber, guk ikonotza daukagu, baina emakume hura, emakume arrunt bat zan, bere alde on guztiarekin esan nahi dut, arrunt etzazue gaizki hartu,
0: Ez ez.
1: Emakume baserritar bat zan, eta pasatzen bizitza osoa lan eta lan. Hori izan zan bere zera, ez? Baina eraberian, eta bere apaltasun edo humiltasun hortan, batzuzkan ezagugarri batzuk, sekulakoak nire uste apalian, ez? Eta batzan bere izaera gogorreko emakumea zan, amultzuara izango zan, bere etxekoekin, baino eraberian aiurri edo pronto handikoa ez da, eta ura etzun edo zeinek beldurtuko nola baita esan da, ez da? Eta hori asko gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaidan eraberian esan zidatenean sekulako genio txarra ere bazula.
0: Eta, badaka pinta,
1: Badu ezagin. Neri oso polita irutu zitzaian hori ze Mauriziaz dauzkagun irudik eta beti da irrifartzu kantari eta bar, ez da? Baina imaginatzen aldeu denok bera horregoteko eta ikono bihurtzeko izango zula bestelako pronto bat ere, ez da?
0: Azkenean,
1: ez talako edozein olako toki batea iristen, ez? Behar da, nik ustete, izaera bat ere. Hoixe da.
0: Zuek aurkezpenean aipatu zenuten ikonoa humanizatu nahi izan zenutela. Gerora, jaso izan duzue erreakziorik, ez dakit, nik enon horrela imaginatzen, edo horrelakorik jaso izan duzue?
1: Bueno, ez, gauzan dirik ez, niretzat politaina izan zen haren iriobek, haiek izan ditu nik iturri, eta haiei, ba, izugarri gustatu zitzaiela esan zidaten, ez? Hor ikusi zutela, bai beren amona, baita ere, amonaz gaindi zegoen personaje bat ere, ez? Eta hori da niretzat sekulakoa azken dian. Humanizatu nahi genuen zergatik, ba, zer genekin guke Maurizia eta Zezerrez, eta, eta nahi genuen oinak lurrian jarri arazi, ez? Bale, kantatzeaz aparte, amona zen, baratza eramatezun, ilobak oso matxea zitun, berak eramaten zitun etxeko hainbat kontu, eta importantena, bere txian, Benantzio, bere senarra, ere hor zegoen, ez da? Eta niretzat, seguraski Maurizia ez da ulertzerik Benantzioren berri eman gabe. Naiz eta gua itzalian gelditu dan, eta hemen badirudin aldarrikatu beharra dagoela emakumearen figura, ez da? Na, ni ados nagorrekin, emakume asko gelditu zaizkigu atzian, baina horrek ez du esan nahi estali behar danik haien ingurua. Eta Mauriziaren kasuan oso garrantzitsua izan zen Benantzioren ekarpena. Arek bultzatu zulako musika egitera, naiz eta berak ezintzun, zegoa sekulako trikitilaria zan, eh? Egundoko izena zeukan, eta bar, baino bihotzeko gaita zeukan, eta hasiera batean elkarrekin hasi ziren, baina gero ezin izan zuen arek. Eta bultzatu zuen Maurizia, beste kide batzukin plazaz plaza ibiltzera. Eta hori, gara hartan ez zuen egin egiten. Bere maztearen zera hori jarri, beriaren aurretik edo zer pentsatuko zuten besteek horren gainetik, ez da? Eta hori dana ere kontatu inbertzan. Eta hori xera pixka bat humanizatzea ere, ez? Hori ere sartzen da, humanizatze horren barruan.
0: Hor, orain txaipatu duzun hori apur bat bada historioaren abia puntuan kokatzen zenutena, ez da?
1: Bai, behitu.

0: bidaidea, manaierra, dena izan zan ura, galtzeaz, eta hortik, hortik dator pixkate izen buruar, ez, biziminaren hotxa, ba, pixkat hortik, hortik zetorren, ez, be, jarri nahi gendun, toki auskor hortan, ez, bea zertzen kontatzeko.
1: Esan duzu, bere bilobak izan zirela zure, bueno, zuen iturri nagusiak, nola hasi zineten informazio bila, nolakoa izan zen beraiekin harremana sortzeko prozesu horretan?
0: Bueno, hor, Xabiroi eta Trikitilari elkartea zeuden tartean, eta hoiei esker, ba, biziki erresa izan zen, iritsi, tarekin itzein, eta areke, bueno, ja bilduta bat zitu nahi ba gauza, lehendik ere ezagutze genitunak, baina, bueno, baina haiek ere ekarri zizkiguten ez, liburu bat edo beste, kontatu ziguten zertzen gustoko zutena, zerrez, eta orduntxe, lehenbiziko bilera hartan, kontatu ziguten Maurizia nolakoa zen ulertzeko, esan ziguten, ara, atxona izanean, markatu, gaitzitu zanean, arek etxeko kontsoi bat hartu, kontsoneta bat hartu, eta ospitalean lurrian jarrizun, eta etzan handi moitu, berrogei egunean. Eta hoiz esan Maurizia, gauza bat garbi baldin bat zeukan, horren bila jungo zana, nik ustet, eh? Gero personal genuen ezagutu, eta oidana, guain ulertu zazuen, nire filtrotik pasata daula, eta behar bada ez tokatela razoik, eh? Baina nik esango nuke, eta hilobek ere ala esaten zuten, gauza batzuk argi zitu nean, aurrea, baino, kostala, kosta.
1: Mauriziaren bizitza oso luzea izan zen, nola erabaki zenuten zer kontatu eta zer utzi kanpoan, ze hori izaten da normalean horrelako kontuetan zaiena?
0: Bai, bueno, bizitza luzea izan zuen, baino etzan aventura zale bat, edo etzan munduari bira mantzion persona bat. Musikari bat zan eta baserritarra zan. Eta hor, gauza hondik etzeon kontatzeko ezpada bere xumian bera zertzan kontatzea. Ez? Eta hori komiki batean oso zaila da. Komikiak eskatzen du lako nolabait aventura edo gauza gertatzea. Eta hori izan zan guretzat zailena, ez? Kontatzetik sentimentuetara jotzea, hori komikian oso zaila da. Hitzak ez daudelako hortarako, ezin dezulako esan komikian, eta oso triste zegoen eta uta beste. Hori literaturan egiten duzu, edo novela batean, edo komikian ekintzak agintzen du. Eta beraz, ba, ekintzari lotutako pasarte batzuk atera genitun, eta beste batzuk asmatu genitun. Hori da, hori da.
1: Bueno, dakigun moduan, Maurizia musikaria zen, bere bizitzan musika oso presente egontzen, zenbateraino izan da musika bera komikiaren narratzailea edo?
0: Bueno, nik ustete musika berak aintzen dula komikian, eta konturatu baldin batzeate horre ikonotxo bat badabil komikian hasi eta bukaeraraino, eta da bere txintxina edo. Txintxin pila bat galtzen omen zitun, panderoa jotzen bakoitzean. Eta oso bereziak nahi izaten zitun, ba, musikari guztik bezala, eh? Beren instrumentua oso matxea izaten dute, eta izan behar du modu jakin batekoa. Ba, honen kasuan ere alako xea zan. Eta bere txintxinioiek itezizkion benadelakoak, baina inbesteko egurra maten zion, ba, beti galtzen zula baten bat. Eta gure komikian ari gisa erabiltzen dugu txintxin hori, ez? Eta azkenean musika hori da. Hori da, musika, ez? Musika horrekin ateratzen zu.
1: Bai, bai.
0: Eta kontuan hartu behar da, Maurizian da garaian, bintzate kasi ja zartu zan arte, musika ez dela egunero entzun gogu bezala, eta ezin tokitan, eh? Musika, oza, irratiak ere berandu heldu zian hainbat baserrita, kontuan hartu behar dugu hor frankismoa zegola, eta bat eta beste. Eta haientzat musika ze izango zan, bai gandetan, atxeden gisa, izan zezaketen gauzatxo bat, erromeri batian, edo dena dela. Orduan, musikak zeukan sekulako balioa, gaur ez bezala, esango nuke. Gaur hain beste tokitan entzuten dugu, ba, kasin belarrik, ez dakit, nola esan, gortuta bezala dauzkaula, eta haientzat beste izan. Orduan, musika,

0: Musikak izango zuen sekulako balioa haien bizitzan hortaz ez daukan dudaik.
1: Bera ere, 12 urterekin jada hasia zen plazetan ibiltzen, ez da?
0: Bai, hoxe da. Beak etxean ikusitzun, bueno, guen iztakitu buruz ezate, baina osaban bat bat zeukan, bere txian ere beste batek ere bai, eta guztete, okerrezpan nago, amak edo amunak ekarri zion panderua. Haientzat izugarria zan, pandero bat, imaginatu, gaur egun hemen pandero bat zer da, baina haientzat ikaragarri izango zan, pandero bat eukitzea, eta musika beti ugiko zuten haiek, etxian eta etxe inguruan. Gero beste izan, nahiko tezuten familiko bat musikari biltzea.
1: Hori agian beste kontu bat.
0: Hori beste da, bai. Baina musika etxian eta laitzeko beti izango zuten hori ziur.
1: Komikira itzulite, aipatu nahiko nuke Garlukekin egindako lana, zezuk idatzi duzu edo zuk egin duzu gidoia eta berak marrazten du edo marraztu zuen, nola eramaten da Maurizia bezalako pertsonaia baten ahotsa testutik irudira? Zuek nola egin duzu elkarren artean lan?
0: Bueno, ba, uste baino komplikatu goa da, eta ez da hain banatua, ez dintzat gure kasuan, kontua ez da nik idatzitarek marrazki egin, bueno, personaje bat sortzen dezunean, azkenean berak indu, arkatza beak dantzatu du, baina zirriborroak inditu, zirriborro horri esan indizkegu gauza batzuk, eraberian arek ere neri gidoian zer egin, zerrez egin, gauzasko aldatzen dira, eta azkenean komiki bat bik egiten dute elkarrekin, ez uste inbanatuta da honik, ez behintzat gure kasuan. Eta hoxe, pentsa noan jo dien gauzak, gure komikiak hasiera batean gauza bat izan behartzun, baina gero, momentu jakin batean eskatu nuen, marraztu behar izan zen, Maurizia txikitan. Eta hainbeste gustatu zitzaidan eri, hain ondo atea zitzaion, baira baki gendula komikiak horti jo behartzula. Eta neskato txiki horri eman behar gendiola aize gehiago. Eta horlatxe izaten dira komikiak, abiatzen zea, baina gero aldatzen zuten zea. Eta askotan aldatzen zea, hasieran uste etzen duen tokira. Hori da, elkarlana azken zinean,
1: Bueno, itzulita Mauriziara hasieran aipatu dugu eta hau jakina da, ba, gizonezkoek nagusitutako plazaren eta musikaren munduan aritu zela bera, zer esan nahi zuen emakume batentzat garai hartan plazaz plaza panderoa jotzen aritzeak?
0: Bueno, ba, ez dakit justu zertan, baina nik esango nuke haiek ez ziotela buelta hundik ematen horri. Ibilintzian eta kitxo, eta arek, bueno, lagun artean ibiltzezian, eta importantena plazak alaitzea zan. Egia da emakume gutxigo ikusten ziala, baina eraberian, emakumea panderoa jotzen, etzanen gauza harrigarria. Benetar harrigarria izango zan, emakume bat trikitia jotzen. Eta olakoik ez dugu ezautzen. Ni dakitela igual egon gozan bakarren bat, baina hor etzegon. Emakumea beti bigarren planoan eta panderoa hori zan, bigarren planoko gauza bat, besteak agintzen zuen gertatzen da, inbesteko nortasuna izan zula Mauriziak eta inbesteko indarra kantuan eta bat eta beste, bangero hori pixkat idealiza ikono bihurtzen joan gara eta momentu jakin batean ja pixka bate trikiti mundu hori atzean gelditzen nahi zanean erreskatatu zuten bueno, roketik zetorren jendia. Ruper Ordorikak, Zabalak, Ertzainakekoak, Fermin Muguruzak, hau edanak intzituzten, berezik Fermin Muguruzak eta Kortatun abesti puxka bat sartu zutenean Tolosako inauterietan uste eta bestian zela, nik uste dor beste aize bat eman ziotela jende honi eta berezikin Mauriziari. Baina esate izute, hor benetan deskubrimentua izango zen emakume trikitilari bat ikustea, eta hori ez dugu ikusi 80-ko 80-ko markada arte.
1: Bai, bai.
0: Bingen eta miren, zien, ez nahi zondo gogoratzen, baina, bueno, horietako bat izan zen, lehenbizigoa atera zana, trekitia jotzen. Mm-hmm. Eta hori jaba zen, laro gehi tamarreko marka da.
1: Bai, hor, aipatzeko da, bueno, Maurizia zitze egiten dugunen askotan, haren indarra edo nortasuna edo ahotsa nabarmentzen diotugula, oso ohikoa da entzutea aupa Maurizia, esaldi hori, horrekin hasten zituen bere, ez dakit, emanaldiak, edo bere emanaldietan hori askotan esaten zuen, zuri kontatu dizute zergatik zen hau?
0: Bai, noski. Ez zuen lehenbizi hori esaten, eh?
1: Aupa León ere.
0: Lehenbizi esaten zuen, aupa León, aupa Danodalakoa, eta azkenik aupa Maurizia.
1: Nei.
0: Zergatik, beak aupa esaten zion mundu guztia, eta beha inorrek ez zion esaten.
1: Claro.
0: Azkeniako, beak bere buruai, esan, eta eharkitezun.
1: Bai, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bai. Zuri, bueno, historio... Bueno, historia edo historia da, baina historia hori osatzeko kontatu zizkizutenetatik, baduzu kontatu zizuten anekdotaren bat kontatu nahiko zenukenik?
0: Bueno, ez dakite, anekdota da, edo grazian diaintzian nahi asarretu zan batean, ba, bere hilo bat, uste gitarra jotzen nahi zela ganbaran, eta arek behitu itentzion, bazkaltza etortzeko, eta arek aso egitenez, eta hilo mentzan, hartu gomentzion gitarra, eta baretzen kontra bota eta puskatu itzion. Eta nahi oso grazioso egite, zait, pentsatzen de bere hilo bai etziola bate grazik ingo, baina nikolako xea imaginatzen du Maurizia, eta gero frogatu ziaten pixat olako xea zela, eta horrek poza hundia mantzian.
1: Beraz uste zenuen modukoa zen.
0: Bai, neurri batean, bai, bintzat.
1: Hori.
0: Mauriziak ematen didan pena da, hainbesteko nortasuna izan zuen, ba, bera emakume trikitilari guztien ordezkaritzat hartu deula, eta hori da benetako pena eta benetako matxismo. Bera zuen jotzeko modu bat eta kantatzeko modu bat, eta bazo den beste hainbat, ez zutenak ez bere kantatzeko modua, ez bere jotzeko modua, bakoitzak beria azun, baina horiek desagertzen jundia. Mm-hmm. Eta honek hartu du denen tokia, ezta? Eta seguraski, Maurizia bizitzan baliz, ez zun hori ere gustoko izango. Mm-hmm. Eta hori da pena, netzat. Maurizia sekulakoa da, baina bat zuden beste batzuk ere. Eta bakoitzak bere tokia aitortu beharko litzaioke.
1: Bai, orain azken aldian, bai, Trekitixa elkartearen bidetik edo, egin izan dira beste liburu batzuk, bai, izan Primi Erostarberi, bueno, Erostarberen historia kontatzen dutenak, edo beste zenbait ere egin dira, baina egia da Maurizia izan dela, beti entzun izan dena, ezta?
0: Bai, hori bihurtu deun nola bait gure denen ordezkari, ezta, eta, bueno, alde batea ondo da, baina beste alde batea, pena handia da, beste guztiak izkutatzen ditulako, ez? Eta horiek aldarri dikatu beharko liak, adibidez Primia aipatu dezu, Primia Erostarbe sekulako makumea zan, sekulakoa, eundoko lana indakua, baina ere kabotso oso fina zeukan. Eta horregatikote, ez dala galien du, ba ez dakit, baina nik pena daukat horrekin.
1: Bai, nik entzun nuen behin Primiren irrintzi kurioso horietako bat, eta esan nuen, joe, nolatan orain arte ez dut jakin pertsona honen existentziaz.
0: Bai, ala da, joe, pena da, baino, benetako artistak izan ditugu, eta
1: bai,
0: eta horiek erreskatzen berdi.
1: Bai. Egingo dugu lana horretarako.
0: Oso ondo.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, ea zer gustatuko litzaizuken komikia irakurtzen duen norbaitek, ba, Mauriziari buruz edo eramatea zer irudi geratzen nahiko zenuke?
0: Ba, niretzat Maurizia azkenian katebegi bada. Mm-hmm. Berak modu bateko zea intzun, tradizioa berreskuratu zun, eta baino eraberian zubi izan zan, eta beste atzetik heldu ziren rokero jedanak, lehen esan dako hoiek heldu intzioten ari, eta netzako hor dago bere interesik handiena, eta bueno, ni saiatu naiz hori komikian pixka bat islatzen, ez da? Zubilana, intzula. Naita edo nahi gabe, baina zubitza daukagu, eta hori oso importantea da. Hoxe.
1: Osongi, ba, Garbine, mila esker berriro ere zebrabidean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Bale, mila esker zuei, bale, ondo izan.
1: Agur.
0: Agur.
2: Oin zeberioko herriari kanta bakanta behotzat. Jagur zebe.

0: signori, Abba Maurizia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Gaurko egunez, 1904an Maurizia Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria izan zen, eta Euskal Herriko plazetan oso ezaguna egin zen. 12 urte zituela hasi zen plazetan jotzen, eta urteekin euskal musikaren eta plazaren erreferentetako bat bihurtu zen. Bere buruari ere, Aupa Maurizia esanez animatzen omen zuen bere burua. Eta gaur, Maurizia ekarri nahi dugu gure tertuliara. Baina ez soilik Mauriziaz hitz egiteko. Izan ere gure kulturan emakume askok egin dute ekarpena. Musikan, bertsolaritzan, dantzan, literaturan, antzerkian, euskararen transmisioan. Baina zenbat izen ezagutzen ditugu. Eta zenbat aldiz geratu dira emakume horien ekarpenak gizonezkoen itzalpean. Gaur beraz, euskal kulturako emakume erreferentez hitz egingo dugu. Zein emakumeek markatu gaituzte, zein izan dira gure erreferenteak, eta azken urteotan aldatu alda emakume horiei ematen diegon aitortza. Horretarako, gaurkoan, gure tertulia honetan, gurekin ditugu pasaden denboraldian, bezala esan erran irratiko Garazi Zabaleta, eta Xiberoko Botzako Inexa Dekon, arratsaldeon.
3: Iepa, arratsaldeon.
2: Zer moduz, hasi dugu ikasturtea?
3: Bagoaz, bizkanaka, ba, hemen irratin kolaborazioak eta dena lotzen, edo, bueno, ja, lotuta, nahiko lotuta, eta martxa hartzen, ja.
2: Inexa, zuek zer moduz?
4: Ba, ontsa, horre, jame hartiz, Xibioko Botza irratia obretan dela, eta obra sozbiltze kampaina bat egin nibilai da juntan, hor dien, guai, obretan betxin, hor dien, ala, egititzea mini bat gaizen eseatzen, ahan jahatzen, eta guelekiatzen maiten gine berrian, bera, ala, horretan egititzu.
2: Martxa hartzen beraz.
3: Guelola ibibiga, Inexa, guda, usteot irrati guztitan aprobetsatzen dugula alako atarako, ez? Obrak eta berrikuntzak itxeko.
2: Bueno, ba, ikasturte berria hasi dugu eta gure tertuliak berrartzeko ordua ere iritsi da. Eta gaurkoan, aipatu dudan moduan, ba, Maurizia Aldeiturriaga hartuko dugu izpide, gaurkoan bere 102. Ezen, 102 ez gezurra, 122. Urte betetzea izango litzatekelako, baina, bueno, ez dugu gurean, baina Maurizia hartu dezakegu gaitzat. Aipatzeko moduko da gaia proposatu dizuedanean, bueno, Garazi, pentsatzen dutzuk Maurizia ezagutuko zenuela, baina Inexazuk etzenuela ezagutzen.
4: Ez egia zitu bat ezagutzen.
2: Garazizuk?
3: Bai, ezagutzen dut eta gaina esanen nuke duela urte batzuk esan errani irratin itzen dugu, bueno, ostiraletan alako irratsaio berezi bat, memoriaren txokoa deitzen dioguna eta basaiatzen ga Argiako efemeriden negutegi hortatik efemeride bat aukeratu eta ordu betez hori lantzen eta esanen nuke ez dakit duela bizpair urte bat Mauriziari ere eskaini niola, orduan, bueno. Honezki aztuta dauket pixkoa, baina bai, ezagune, bai.
2: Eta zer da Maurizia Aldeiturriaga aipatzean burura etortzen zaizuen lehen kontua edo irudia edo? Garazi agian zure gandik hasita.
3: Bai. Nei lehen zuke sarrera hortan aipatu duzun oiu mitiko hoi, ez? Usteot hori dela Maurizia aipatuta lehen dabiziko gauz etortzen zaitena burura. Bai oiu ebera eta bai oiu hortan transmititzen duen indarra, ez? Pentsatzen dut, badakigulako bere garaien ba, plaza etzela emakumezko antzako tokie, etzen meintzat hola hartzen, eta uste dut niretzat badau Maurizian figurak nola batxeko horrekiko desobedientzie, baina gaina nahiko modu punki baten, ez? Uste dut ikentziela nola bat aurre horrei, eta esanen nuke irratsaio berezi hau inginunen Maurizian ingurun menesan erranen elkarrizketa zatitxon bat edentzun ginula hor galdetzen zioan Mauriziari ba, berak zergatik botatzen zuen, haupa Maurizia oiu hori ez, eta erantzunez dela, bueno, nahiko simplea esaten zuen berak ez, nik neronek ez baldin badot nere burue animatzen, ja norkinen doan, ez? Orduan, bueno, netzat bada alako simpati edo xamurtasun handi bat sortzen diten alako pertsonai badai.
2: Inexazuk, gaur ezagutu duzu, azken minutuetan ezagutu duzu Maurizia, ze itxura eman dizu?
4: Oso alagia idizizile, ikusi ditetan bideoetan, bera, ba, emizun bate ezagitzen egia dizu, eben Sibiruan Pandero ez dela bate baliatzen, ez dit bate referentziaik horretan.
2: Hor, egia denik aipatu danean, bueno, proposatu dizu danean gaian nire buruan, ba, mundu guztiak ezagutzen duela Maurizia, baina ikus dezakegun moduan, hau ez da ala, bueno, Maurizia Plazandere bezala definitu izan da, zuei Plazandere hitza entzutean zer retortzen zaizue burura?
3: Bueno, itzen esan aiera hola zuzenen joan da, hoiz ez, plaza nahitzen den Andre bezala ulertuko nuke, ba, pixkat lehen Maurizian nakin lotutaz, ba, urte askoan, eta bueno, gaur egun ere, ba, zalantzan jargin ezake, ukatu izan zaion espazio publiko hori, ez, nola bat jatzen non, emakumezkoa edo, ez, Nikola ulertzen dut behintzat, eta hor, ba, sartu litezke, ba, arte disiplina asko izan musikari, izan bertsolari, antzezle, bueno, usteot gaina hori ez, herritan, plazak, badola, publikotasun hori ez, espazio hartze hori nola bat, bada herri askon zentroa, ez, eta pixkator, bai, Plazandre zentzu hortan ulertzen dut, eta zorionez, gero aipatuko gehiago, baina usteot pixkanaka eta urtetako borrokan ondoren, ba, berreskuratzen ari gala nola bat plaza hori edo publikotasun hori, baina, bueno, urteotan indik bide luzea ere badaula, itxeko.
2: Inexa?
4: Ba, inik berre eta ikusten dit, kulturan jaitzaile izan dien emaztik eta plaza hartu dien emaztik, geho, badakit, heben Sibiruan baditu ikerketa ramat gure ondarea deitzen dena. Hoi, Itzirriart, Joana Etxart eta Santiana Etxebestek jonazten dena. Eta, justoki kontatzen itzi, kulturan emaztek beti parte hartu dela, usu haipatzen dugula, ez dakit, heben pu Sibiruan usu reiten itzi, lehen emaztek etzela dansatzen, eta huai maskadeetan eta pastoaletan liku hartzen dela. Eta, reiten zizien, justoki dela, be urte zumbait edo mente zumbait emaztek beti parte hartu izan dela, justo istoian gaintzi dugue memoian bazter itzi ditugula. Eta, ala hoi, esplikatzen zizien azkenin, beti plaza handeiak izan dela, justo ez ginintzila aipatzen huai arte.
2: Justo, zuk esan duzun horretatik, hori, kulturan emakumeek betidanik egin dutela lan, baina askotan gizonezkoen izenak izan direla ezagunagoak, zergatik uste duzu gertatu dela hori?
4: Ba, gizarte etero patriarkal batetan behitzea, zintzek,
3: Bai, hain simplea eta hain komplikatu,
2: bai, ez da.
3: Duatekin da zaldu itekena. Bai, nahi, burura etortzen zaitere oso, eusteot gaur egun ere asko gertatzen dela, adibidez, sukaldaritzan, ez? Urtetan eta gaur egun ere segurazki etxe gehienetan emakumezkoak die sukaldeko martxa eraman izan duenak, ez? Eta sukaldatu duenak eta platera prestatu, baino telebistako sukaldaritza programatan eta, ez, errezeta liburutan eta sukaldaritza ja beste glamur edo pisu hori hartzen on tokitan, ba, kasik beti gizonezkoak die, ez? Zentroa, orduan, bueno, ba, nola batek loture hori ere ikusten dut lehen Inesak esaten zunakin ere, hau da, beti egon direla emakumezkoak kultura sortzen, baina, ba, etzaio segurazki eman, ba, zentralidade edo presentzio hori, ez?
4: Bertxuan berreiza, oinitzu, Bizaz gizonak tutsa gertu txapelketetan eta azkenin etxetan usue maztek dizie hizkuntza bai eta kantoia transmititzen usteit. Emitzu horit ze finaletan bera idizita ze txilabako finala batetan maniaren arzaiusek errantzera justuki omenez beha maniai errantzizien ala bertsua ebai emazten ganik transmititzela eta agertzen zela azkenin.
5: Bai, hemen justo San Erranen baiara hontan ere badugu bertsolari baten, bueno, kasu, Luzia Goñi da, eta ba, haue, bueno, ba, hogei garren menden zehar, ba, bertsoak bere bizitza osoan oso gaztetatik, bueno, zaletasune bintzat izan zuen, eta bertsoi idatzi asko ere utzi zitun bere bizintzear, baino, plaza publikoan kantatzeko aukera hori ba etzun izan bere bizitzako azken urtek arte, ez? Mm-hmm. Eta bueno, orain arte guretzat ere eta pentsa baiara hontako irratita komunikabidetan lan egiten dut, nahiko ez ezagunetzen pertsona hau eta azken urtetan bai nolabait horri buelta emateko asmoz edo ba indie hainbat aitortza ekitaldi eta Izarozko kulturretxeri ere bere izena jarri dio, Luzia Goñi kulturretxea, liburuzka bat ere atera bere bertsoakin, bueno, ba, bai, bai.
2: Hor, eta da.
4: Eta, justu azkenin, emaztik uxe zela agertu edo ez hainbeste agertu plazetan, justu temaiten genietzen ehol bat etxan egoitia eta hainbeste gaitza behitzitzen egiteko, mentzitu ez zien denbo gitzigo ebai erriteko merkatila edo plazat bertso botatzea.
2: Bai, hor, esaten zenuten horretatik, ba, gian sukaldeko lan horretan nahiko argi ikusten da, ba, emakumeek egin duten lan hori ez dela inoiz kultura gisa aitortu, horri begira, eta ere aipatu duze, ba, azken urteotan badiru diela, alegin handiagoa dagoela, ba, emakume horien izenak berreskuratzeko, ba, izan ikerketak, dokumentalak, liburuak, denetik, Mauriziarekin ere horrelakoak egin dira. Uste duzue benetan aldatu dela emakumeek euskal kulturan duten aitortza? Ez egin horkasi nahi duen.
4: Txandakatzeko. Ez dakit. Ez egit, usit, ez dut aski ikertieko. Usit, publikoan percepzionia kambiatzen aidela eta justoki generuai mentzitzu maitetan ez dela haimeste kasuik emaiten adibidez eben Sibiruan pu dantzai edo kantaietan ez dituzte haimeste kasu emaiten dela zumaitek bai, sigur, eta uste dit horretan bai geho egiten den likia uste dit ale beti gizarte patriarkal batetan gira eta ene ustez gizonek ez zi haina izan nekia izten leki desberdinetan.
5: Bai. Bai, nik usteoz bai nola bat aldaketa batzuk bai ematen nahi die, ez? Osa, nabarmena da, eta itzalen gorde, ez? Itzalen egon du dien emakumezko sortai edo kulturgintzako emakume askon irudi hori berreskuratzen, zabaltzen, aitortza bat iten bai, ega. Nik ezakitena da gero askotan herri mugimendutik egiten dien lanketa askotan herri mugimendutik egiten dielako ez bakarra, baina ezakit esparru formalagoatan adibidez aurra datzen zait ezkuntzan eta alakoatan aldaketa egiten ematen nahi jote nik ezakite ez naiz irakasle eta izan ez dauket gaur egon ezkuntzako liburuta da ala zakitze lantzen den da zerrez, nik gogoan dutena da, behintzat gure garaien ba, historia liburutan makumezko bakar bat ere etzela gertzen, edo deus gutxi orduan, ez dakit egitan alako eremu formaletan aldaketa sakoneko agertatzen nahi ote den, edo ez eta berdin bururatzen zait, oain txere, kale izendegitan, adibidez, ez? Gizonezko beteta daudela gure kaleko izendegik, eta horre ere ez dakitze puntutaraino, bueno, aldaketa hori jena iden, pardon. Bueno, zentzu baten bai, eta esparru batzutan usteot aurrera pausoak eman diela, eta beste batzutan ba indik asko falta dela.
2: Agian bada emakume hauen ez dakit bizitza edo memoria berreskuratu bai, baina betiko historia bera kontatzen ari garela.
5: Bai, edo hori ez, puntualki alako ekimenak eta berreskuratzen lanak eta bai egiten dugula, baina sakonen ez dugula, lato, bueno, esan dona inesak ere ez, sakoneko jendarte aldaketa bat ez dakit eman dugu, norren, bueno, ez dakit, batzutan arrisko hori daula ez, gauz puntualatan gelditzekoa, edo lanketa puntualatan gelditzekoa, edo...
2: Hor, hasieran galdetu nahi nizuen, baina ez dizuet galdetu, zuek biok badituzue bereziki, ez dakit, euskal kulturako emakume referenteak izan dituzuenak? Ez dakit, bitako nork aipatu nahi duen lehenengo?
5: Egia kostatzen zaitela hitz horrekin erreferente hitze itzait oso hitz handi bezala, baina bai bada alako pisu bat erreferenteen kontore, baina bueno, bururatu zait adibidez Gaztetxo garaietan, ez, nahiko musikazalek ginen nere ingurun eta nahiko punk zale gaina, eta bueno, nolabaiteko erreferente izan zien guretzat Las Vulpes bezalako taldek, ez? Garaien gaina guztiz apurtzaiek edo izan zienak. Eta gerora musikakin, gaur egun ere pentsatzen dut, Euskal Herrin musikari Misebal Miren Arbaiza, Murseo, Anari, Aiora Renteria, Inez Osinaga, izen asko bururatzen zaizkit, baina esango nuke oso okdenak nahiko aktualak edo oso gaur egun diela.
2: Inesa?
4: Ni referente ez dakit sobera zehena izin denez izen la famatia da ez ni berakit inibizien referente ikan ditzidanak prefosta emazte zumaitzen dira sustut amderenioak izin amderenio bat heben tipitan unsue deitzen zena eta zinez ni esten ginizin eta ikasten ginizin Geiza Franco haikin amesten ginizin be hezkuntza pentsatzeko manean, zinez bizitzen ginizin beste mindu bat ikastolan, eta bai, hua referente bat izan dela, uste dite ikastuan ginen ikasle gizientako, izan bai alkartarzina ikastia, desberdintarzina, bakotxan izatia, eta... Bai, horako pertsonak bai referent izan dira, geho hola izen famatu edo kantai edo ez bortzaz uste ditu gaztetan entzinten intila stut be gizonak beritxak sutagak eta horakuk geho handitzekuan, habo liseuan eta hola habo interesatzen ez ez da gitzea maiz talder eta anadi eta bester bena, ba, ez da gitzea zit hola erreferente bat pentsatzen hola kiltsukalki ez eta gizonetan ez da gitzea.
5: Nei ere kostatzen zait, egia da askotan gaina erreferente itzorrek badola kutsu hori bueno, ezakit ez, jende publikoa edo izen ahondik izan berra duela, eta askotan ba, zuka ipatzen zinen onari da inesa, erreferente gure urbilen eta etxen edo ez, ja norden ba, amak edo amonak edo baina referente ahondiak ez dakit bat ditu askotan.
2: Bai, niri hori ere gustatu zaite, ez dugula agian oholtzetaraino joan beharrik referenteak topatzeko. Uno, gure esparrura itzulita edo komunikabidetara itzulita eta amaitzen joateko, zuen ustez edabideetan, agian gureetan bai, baina orokorrean edabidez hitz egiten ari garenean, emakumeei ahotsa ematen zaie gizonei bezain beste, edo zein da zuen ustez edabien papera ere kultur sortzaileekiko aitortza horretan?
5: Ba, azkenen edabidek baga bozgora iuk, ez? Iruitzen zaite karpena hundie dela horre indezakeuna, gu, ba, san erran irratin, bai zaiatzen ga gure irratiko kolaboratzaile sare hortan, ba, emakumezkoan presentzio bermatzen, ez dakitari ez baditugu musikakin lotutako kolaborazioak, eta denak ere, bai musika feminista, disidentiotatikinen musika, alako ereduk beti ekartzen dizkigute, berdin euskal literaturan tarte bat ere badugu, eta ba, justo kolaborazio hori ikendunak, ba, beti ekartzen digu euskal emakumezko idazleen lanak eta lan feministak, orduan, bai saiatzen da presentzio hori bermatzen eta horrei pisu ematen, adorintzat gure aletxoa jartzen hortan.
4: Mm-hmm. Uste ditzikatzen, hale, agertzen dena, ditzu gizartian agertzen dena, ebai, be, gizonek aizago hitza hartzen dira, felin berakit, heben egiten ditugilaik hola mikro trotuar ditzen ditugilaik hola karrikan mikroen nintzatzia. Gizon bat beti hausartuko dizu nintzatzia, astokeiak jaiten bat ditu hausartuko dizu ero. Eta emaztik ez dakitik hasi gizitzen abo kaxe maitia, untxapen txatzia, edo abo nahi ditugu, wala, kaxe mane jaiten dugu nahi untxapen txatu, seguri izan jakintxugiela, eta hoi agertzen dizu nik atzamaiten guelanin, bena ara, guelana duzu bai kasu maitia eta untxa denak argi erraztia irratzian ikuspentsu gutziak bena ebai genero gutziak.
2: Ba,
5: guzti bai gaur kultur gintzan urteotez gizon mediokre asko askon gilio boniratu emakumezko aguaino hor badau bai.
2: Gustatu zait gizon mediokre horien aipamena. Amaitzeko orain bai, zer nahiko zenukete datozen belaunaldiek euskal kulturako emakumez pentsatzea? Galdera zaila, baina...
5: Ez dakit zer pentsatzea... Nik uste dut, dagokion lekue matekin berez, ez, nahikoa eta asko litzekela. Mm-hmm. Hau da, ezagutzea eta referente hori guztik barneratzea eta bai, eta horren kontzientzia hartzea. Takite, horrekin uste dut, jade xente ineango litzekela.
4: Bai, ametsarik ez, bai, ez abu hori kaxe man behar. Gaitzak simpleago.
2: Uh-huh. Oso, ni, ba, hemen txautziko dugu gaurko tertulia, mi eskerriko te gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
4: Ongi zantza.
2: Aio.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu hori ere agerkarien tartean, ba gaur 8ren tartea berrartzeko ordua ere ikasturte honetan gurekin jarraituko dutelako, ba astero gaur 8ren berri ematen. Gaurkoan Amagoiari tokatu zaio. Amagoia Mujika, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, iraileko aldapan.
0: Hori da.
1: Ondo.
0: Ja bueltan.
1: Bai, espero deu ja laizter aldapa bera astea.
0: Ea, la dena. Bueno, ba, aste honetan, bueno, astero dituzue gai oso interesgarriak gaur 8ren, gaurkoan zer ekarri diguzu?
1: Ba, gaurkoan ilusio berezia egiten dinten gai bat ekarri dut, eta da Cristian Etxaluzi buruz, ba, naiz irratiak eta gaur 8ren elkarlanean josi dugun podcasta. Mm-hmm. Bideo podcasta da. Hemen estudio hontan grabatu izan dana bere parterik handienean, eta ba Cristian Etxaluzen bizitzaren errepaso bat, ez? Beak bere bizitza kontatu nahi zigun, eta guk notario lanak egin ditugu. Iraitz Mateok zuzendu du podcasta, oso modu, ez dakit, artistikoan esango dugu, eta, mm-hmm. eta bueno, bi belaunaldi oso desberdinetako bi emakume, ez, Cristian eta Iraitz, ikustea, bueno, mai honen inguruan, eta gero izan ditugun milaka elkarrizketetan, ba, oso ederra izan da. Eta, bueno, podcast hau, ja, larun batetik aurrera egongo da denen eskura, bihartik aurrera, eta bihar, ba, pixkat podcast honen arian, elgarrezketa luze bat argitaratuko dugu Cristianekin. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, Cristian Etxaluz Domintxainen jaiozan 1941, Euskal Herriko historia hurbilaren ahotsetako bat da, ezker abertzaleko militante historikoa, alaba, antzerkilaria, eta mila bide urratu dituena, ez? Oso bizitza interesgarria eta gogorra eta polita ere izan du Cristianek. Mm-hmm. Eta orduan, ba, bueno, iruditu zaigu, bueno, gure entzuleek eta gure irakurleek merezi zutela bere bizitzaren berri jasotzea bere ahotan. Mm-hmm. Berak kontatzen du bikain, ze kontalari bikaina da, eta orduan, bueno, guk egin dugun bakarra da notario lana, ez? Entzun. Eta entzun hortan, ba, izan dira oso momentu gogorrak, oso momentu hunkigarriak, barre ere erres egiten da Cristianekin, eta orduan, ba, errepaso oso bat izan da, mm-hmm. oso errepaso sakona. Ba, bere jaioterritik abiatuta, ume denborak gogoratu ditu, eta ume denbora bizi zituenak nola markatu zuten gerora bere bizitza osoa, ez? Bueno, etako militante izatearen bueno, pasadizoak eta gertaerak eta kontatu ditu, mm-hmm. baita ere. Torturaren mina kontatu digu baita ere. Indarkeria matxista, deportazioa, herri mina, maite mina, bi maletetan bizitza erdia sartu eta etxera itzulera nola den, bere amarekin zeukan harremana, baita aitarekin zeukana ere, eta benetan oso interesgarri izan dela, momentu askotan unkitu gaituela Cristianek, eta asko ikasi dugula berari entzunez. Ordu nau guztia 12 atal izango dira, bihartik aurrera edonoren eskura egongo dianak, naiz irratiaren eta gaur 8ren eskutik, eta ba hori, titularra irakurriko dizuete, mm-hmm. elkarrizketarena, berak esaten du ikasi dut bizitza borroka bat dela, eta bizitzaren artea borroka horren estiloan dagoela.
0: Ostras.
1: Eta hori da, esaten ditu oso goza interesanteak orokorrean, ez? Orduan, bueno, esalditxo batzukotako ditutola, mm-hmm. zea bezala, ez dut elkarrizketa osoa irakurriko, baina militantea izatea etzen egiten neska izanik. Iraultzaile izatea posible zen, baina kasik eritasun bezala ikusten zen hori. Ez? Neska bat militantea izatea, mm-hmm. ez? Bera garai horretatik dator. Gero torturaren inguruan oso goza esanguratsuak esaten ditu. Berak Eva Forestekin batera lan handia egin du torturatuak izan diren pertsonen testigantzak jasotzen, ze konturatu zian bueno, bere ustez, ba, torturatua danak krakateko handi bat daukala barruan, eta hori norbaiti kontatu behar diola. Ze bestela hori barruan gelditzen dela betirako. Baina, bueno, nola kontatu, nola ez kontatu, nola jaso, eta horrekin gero zer egin, ba, horren inguruan gogoeta oso oso interesanteak egin ditu Kristianek. Eta gero, adibidez, beste ideia bat asko gustatu zaiguna, eta beak podcastean zehar esaten duna, ez? Borrokarekin hemen dugun itxura sufrimenduarena da. Ez da biziki jende borroka pozarekin lotuta ulertzen duena. Eta uste dut hori behar dela transmititu. Zeren eta kontrara, fite geratuko gara inor gabe. Jendea ez da voluntario sufritzeko. Adibidez, ez? Eta orduan, bueno, beak badauka mundua ikusteko oso manera berezia. Oso emakume zorrotza da, ironia handikoa, humore finekoa, antzerkiaren munduan asko ibili da eta kontalari ona da, kontrolatzen du zea hori. Eta orduan, bueno, ba, gogoeta oso oso interesanteak, benetan la patxada zentzuteko podcast bat izango da, eta patxadaz irakurtzeko elkarrizketa bat izango da, ez? Eta beak, bueno, momentu baten iraitzek, bueno, beraien artean oso harreman polita eginda, elkar zaindu dute, eta momentu batean iraitzek galdetzen dio ea merezi izan duen, ez? Horrek guztiak. Bueno, berak zuzenean esaten dio, hori hola ez diola erantzungo, ez? Zaila dala erantzuten. Baina, berak esaten du, jakin nahiko nukeena da, biharko euskaldunok lurraldea, kultura, bizipoza eta elkartasuna atxikiko dugunetz menderatzaileen ideologien kontra. Eta jakingo dugunetz euskalduntasuna errespetarazten belaunaldiz belaunaldi, amonatik amonara, eta egunero sortzen diren kolorean hitzeko euskaldun gaiak, hori da gure adurra, evoluzioaren bagoian atzina korritzeko. Euskaldun eta askatuak, sendoki gure euskortasunaz jabe, gure orbainetaz arro. Hori da, bere borrokaren merezi ote duen horri ematen dion erantzuna, ez? Benetan, kezkatzen duna da, hemendikan aurrera zer. Orduan, bueno, ba, benetan oso elkarrizketa polita da, iraitzek bikain jaso du Kristianen ahotsa, eta guretzat sekulako esperientzia izan da bideo podcast hau egitea, lehenengoa da. Espero dugu ez dara azkena izango. Eta batez ere gustatu zaigu, bueno, ba, bueno, bizitza oso bat ibili duen emakume baten ahotsa jasotzea. Normalean militanteen ahotsak jasotzen direnean gizonezkoenak izaten dira. Eta orduan berandu baino lehen jaso beharko genituzke borroka hortan ibilidean emakume militanteenak ere, eta Kristian da horietako bat.
0: Jo, ba, sortu dit kriston gogoa, bai podcasta, bideopodcasta entzuteko eta ikusteko, elkarrizketa irakurtzeko ere, eta seguru gure entzulei ere gogoa piztu zaiela, bihar bertan esan duzu argitaratuko dela, ezta?
1: Hori da, larun batean argitaratuko da gaur 8:00 elkarrizketa, eta aldi berean gaur 8:00 webgunean podcasta izango da ikusgai eta entzungai, ze, bueno, bideo podcasta da, irudiek ez daukate bestelako misteriorik, baina askotan, bueno, hitz egiten duenari aurpegia jartzea ere eskertzen da. Entzun bakarrekin daiteke, lasai asko eta ikusita entzun ere indaiteke. Eta naiz irratiko webgunean ere noski egongo da podcast hori. Eta esperientzia oso polita izan da, esan deun bezala izan da egun askotako lana, grabazioak hemen india, baina gero, bueno, buelta asko eman ditu iraitzek atzera aurrera kontaketa oso bat lortzeko, eta bideopodcastean daude momentu batzuk benetan unkigarriak, nik naiz da jakin gertatuko direla asko unkitzen nautenak. Eta bueno, ba, gainera oso polita izan zen hasiera. Bera, hori ez dizut kontatu, baina
0: kontatu.
1: Guk gaur 8:00 deitu genion Kristiani kolaborazio txiki bat eskatzeko gai baten inguruan, eta berak ordun esan zuen, bueno, nik idatziko dut kolaborazio hori, baina botako dizuet hor dago bat, eta berak jarri zuen mahai gainean, nik nire bizitza kontatu nahi dut, bueno, herentzia hori utzi nahi diot nire herriari, eta bueno, bazuenean kontatuko nuke gustora. Eta holaxe izan zen, beretik etorri zen proposamen bat, buelta batzuk eman genizkion, egingarria iruditu zitzaigun, eta emaitza ba hoxe. Asteburu hontan jendaurrean jarriko duguna.
0: Ez du erraza izan behar zure bizitza osoa gogoratzea eta kontatzea?
1: Ez da erresa, eta hor izan ditugu, bueno, gauza batzuk behin baino gehiagotan grabatu behar izan dira, bueno, nabarduretan sartzen zalako, edo etzegolako oso konformez. Eta gero, nik uste momentu batzutan, lortu degula kontatzea, pentsatu ez zeukan zerbait ere. Eta izan dela oso polita, gero Kristiane, bueno, zora harria da, bea, barri asko indeguen da, anekdota batzuk ere gelditu zaizkigu bidean, eta, bueno, pozik, egia esan oso pozik gaude emaitzarekin, eta nik uste Kristian ere pozik gelditu dela, eta ba hori hor dago, hori erentzian jaso beharra dago, entzun beharra dago, ez, aurrekoek egin duten bidea, eta hori, ba, bizitza oso zailak izan dira momentu askotan, baino erabakimenez eta segurako indarrarekin aurrera eramandakoak, eta hortik badaukagu zer ikasia.
0: Ba, larumat honetatik aurrera entzuteko aukera izango zue guztiek, irakurtzeko aukera ere eta ikusteko aukera ere bai, hemen utzeko dugu gaurkoan, mila esker Amagoia, gurean bai. Izateagatik eta hurrengora arte.
1: Mila esker zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua, zehazki Euskal Herriko bertsolari txapelketari bere tartea eskaintzeko ordua badakizuen moduan, txapelketa bete-betean gaude, eta lehenengo fasea ere bere amaierara iristen ari da, beraz horrek merezi duen tartea eskaintzeko, ba, asteburu honetan, pasaden asteburuan, izandako bi saioak aipatuko ditugu, eta horretarako gurean dugu Junior Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ahots gutxirekin.
0: Nik uste dena gabiltzala horrela, eh?
1: Bai, ezakit ez dare ez duotzik egin, baina, bueno, pixkat ahotsa zainduz, baina hitz egiteko moduan.
0: Alden moduan. Bueno, esan dugun moduan, txapelketa aurrera doa, asteburu honetan amaituko da lehenengo fasea, eta pasaden asteburuan ere bi irabazle, bi saio izan genituen, urriaren iruan Donapaleun izan zen saioan, saioa Alkaizak irabazi zuen, eta urriaren lauan Tolosan izan dako saioan edo Julio Soto izan zen garaie. Ezakit, orokorrean valoraziorik asteburuarena?
1: Esango nuke, hola, orokorrean hitz egiteko eta saioetan sartu baino lehen zuzenki, bi saioak oso antzeko edo sentsazioz. Ni Tolosakoan izan nintzen, eta bestea entzun dut etxetik, baina nerekin ere Tolosan zaudenak aurretik agian batzuk Donapaleun egondakoak ziren, eta aipatzen zutena hori zen. Ba, bazegoela nahiko mailan edo antzekoak izan zirenaren sentsazio hori, baina bueno, gero bakitzak saio bakitzak baditu bere detailetxoak, eta bueno, bertsolari ezberdinak eta berriak, eta
0: badago zerraipatu beraz asteburu honetatik.
1: Bai, esango nuke baietz.
0: Oso ongi, ba, lehenengo saioari begira jarriko gara, esan bezala urriaren iruan larunbatean Donapaleun jokatu zen saio horretan, saio Alkaiza izan zen irabazle, bertan aritu ziren bertxotan, berarekin batera Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre eta Sarai Robles. Aurreko asteburuan aipatu genuen puntuazioei dagokionean batzuen kasuan oso antzekoak izan zirela, saio honetan esan genezake nahiko ongi banatua daudela, ez da?
1: Bai, esango nuke bueno, graduatuta edo doazela, ba, lehenengoak saioak baditu 683, urrengoak 672,5, eta hor jeisten doa pixka bat, bai, nahiko antzeko modu antzekoan, Tolosakoan ez bezala, baina hori gero aipatuko dugu, eta esango nuke badela bueno, reflejo batez mantzena saioaren bueno, ba, esan dugu askotan nik puntuazio ez dakit, baina sentsazioa bazela, ba, batzuk seguruago edo hobeto aritu zirela. Egia da bagian tarteren batean edo beste, ba, batzuk gehiago gustatu aurretik daudenak baino edo den alakoa, bazela, ba, saioak orokorrean eman zuen irudipena.
0: Bueno, ba, joango gara apurka aipatzen saioa bera, gero hemen bertsoaldiak ere aukeratu dituzu. Bueno, guazen apurka hasieratik agian hitz egitera, esango zenuke badagoela aipatzeko zerbait berezirik?
1: Badaude, kasu honetan, asteburu honetan, aipatzeko bi detaile, saio bakoitzean doinu bat berria ekarri baitute. Kasu honetan, Donapaleuko saioan, inoiz txapelketan erabili gabeko doinu bat ekarri du Oiana Iguaranek, erabilizuela bere ganbarakoan, baina berak atera zuen lehenengoz Señora sariketan, Pamela Duna izan zela, berak irabazi zuen, eta kasu honetan Gora Señora jendea izena jarri zion doinuari, eta hori izan zen, ikuste dut, egia den saioa entzuterako momentuan, ja, banekiela doinu bat aterata zuela, baina egia da, ganbara entzuterakoan, ba, normalean entzuten ez dezun doinu bat entzuteagoan, arraro egiten zaizula, eta pasa zitzaidala hori, baina gustatu zitzaidan, ba, dukalako, ezberdina delako, edo nire sentsazioa zen behintzat doinua ezberdina zela. Horrez gain, bueno, ba, zeuden puntu ezberdinak, egon ziren, hasiera-hasieran agurretan ere Eneko Lazkozek aipatu zuen, ez, justu aurreko asteko saioari keinu bat egiteko edo aurreko astean esan genuen bazegoela hor plaza bat denak gizonezkoak izan zirenak eta etzuen asko deitzen eta kasuenetan Enekok ere aipatu zuen berari esan ziotela agian zure puntu, zure aurkako puntua bada gizon txuri eta hetero bat izatea oholtza gainean espero zuela ezetz eta horri buelta ematen saiatuko zela oholtzan eta lasizmen saioa. Esango nuke etzuela saio txarra egin, polita gauza politak utzi zituela jokoan eta egia da kasu honetan 6-4 emakumezkoak zirela eta bi gizonezko. Eta, bueno, alde horretatik nahiko nibelatuta ikusiko nukela ere gaien aldetik, baina polit egin zutela bidea. Horrela deigarriak egin zaizkit, bueno, pare bat bertsoaldi egon dira, ez? Bueno, ba, zegoen momenturen batean, ba, azkenen sortzeko txikiek ematen dute beti jokurako aukera, ez? Eta Sarai Robles eta Eneko Lazkoz aritu ziren, ba, batak bestea pilateseko lehenengo klase hortara eramaten zuen moduan, eta bueno, bertsoaldi barregarriren bat edo beste egon zen, horrelako tarte txikiak egon ziren, baina aipatzeko da, eta nik ekarri dizudan tartea edo izan da Iñaki Binaspre eta Saio Alkaiza aritu ziren 8 handian hartzain batzuen paperean. Kasu honetan, Iñakik bakardade handia sentitzen zuen hartzain moduan, eta Saioak kontrara oso gustora zegoela edo hori jarri zioten gaia. Eta hau aipatzekoa da, Saioak erabili zuelako oso hiztegi aberatsa, dagokionean bueno, hartzai mundu honi ba urritz makila zuela txabolan eta horrelako hitzak sartu zituen jokoan oso polita egin zutena saioa bera. Bai, ne baduz entzun dezakegu.
0: Ba, hori da. Entzungo dugu eta gero jarraituko dugu saioa aipatzen.
2: Iñaki eta Saioa hartzainak zarete. Uda guziz bezala azken 8 hilabeteak mendian iragan dituzue bakoitza bere etxolan. Iñaki, aurten bakardade handia senditu duzu. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana.

0: Eta hortxe, bi hauen arteko solasaldia do.
1: Bai, hor entzunda ez, aipatutakoa ez, ba, aipatzen du ere lasto bat duela Espainetan, eta olako jokoak sartu zituen saioak, eta esango nuke ere aipagarria dela ez, kasu honetan 8 puntuak begiratuz gero Iñaki Viñaspreek dituela 125 puntu, baina saioak 137.5. Naiz eta batera kantatu, ba, hor alde bat nabari dela, eta atal berdinean 8 haundian ere antzekoa gertatu zitzaien Maider Arregi eta Sarai Roblesi. Haien kasuan adineko egoitza bateko bizi ziren bi heldu ziren eta eskaintzen diete kanpaina bateko irudia izatera, eta bata alde dago, bestea ez, eta Sarai Roblesek kasu honetan 112.5 puntu ditu, eta Saraiek barkatu 112.5 eta Maiderrek 128.5. Bai, alde handia dago, eta egia da agian hor momentu batean Saraien punturen batean ez daitz bera, baina iaia bada, eta agian hor poto moduan kontatu dielakoan gaude, baina ez dakigu hori ziur, beraz, bai aipagarria dela puntuetan diferentzia hori bazegoela. Horrez gain, saioa polita izan zela esango nuke, ba, nahiko maila antzekoan mantendu zela, eta gero ganbarakoek eman zuten agian, ba, joku ezberdinagoa edo bakoitza bere puntu edo papere horretan jarri zelako, eta gaia bazen.

0: gaia luzea zen, aipatu behar da, eta beraz...
1: Arraroa da hori, bai, bai, ganbarako gai baterako.
0: Bai, gainera bi aste burutakoak alderatuta, esango genuke, biak direla nahiko irekiak, baina, klaro, gaia geroz eta luzeagoa, esan nahi du, gauzak geroz eta gehiagori erantzun behar bai. Diezula. Kasu honetan, geltokira eraman duzu. Joan ez dadin konbentzitzen ahalegin duzara, baina badoa. Nola abiatzen den ikusten geratu zara. Luzea da gaia.
1: Bai.
0: Puntu ezberdinak daude erantzuteko, eta bueno, horre egon ziren, ba, Maider Arregi hasi zen, eta Erasmusaren inguruan kantatu zuen, ba, polita da izan zen egia esan eri gustatu ditzea dan ikustea, ba, hor, Erasmusera zijoana, zela sai zijoan, eta bere bikotekidearen paperean jartzen zen Maider, eta eskatzen ziola mesedez ez joateko, eta joan ez gero, ba, mesedez, ba, kontu zibiltzeko, eta alako joku horretan bikote harreman eta Erasmusen mundu honetan sartu zen. Sarai Roblesek ama baten papera hartu zuen, berala ba, Bilbora ikastera zijoala kantatu zuen. Polita izan zen Oianaren, Oianak kantatu baizion bere alabak, gerra kazetari bihurtu dela, eta ba, momentu batean kantatu zuen errezagoa zitzaiola agurresatea antren estazioan egazkina hartu baino lehen baino, eta hori polita izan zen. Aipagarria, bai Eneko Lazkozek eta jarraian Oihana Igoaranek azkeneko bertsoan erabili zutela txoriak txoriren jokoa, eta biek aipatu zutela ezin zaizkiola ebaki egalak txoriari. Eta irribarre batzuk egon ziren, batez ere Oihana kantatu eta gero justu bata bestearen jarraian izan zirelako. Eta gero ja oso aipagarria esango nuke saioaren ganbarakoa, azkenean normalean oso seriotik hartzen ditugulako ganbarako gaiak, eta saioak erabakizuela ba bertan ondo pasako zuela, eta bere bikote punki baten aurrean romantika bat zela aipatzen zuen, eta nola ba bere bikotea bazi joala eta etzuela gehiago berekin egon nahi, eta berak nola erregutzen zion ez joateko, eta polita izan zen, esango nuke.
1: Bueno, ba, hortxe lehenengo saio hori, asteburu honetako lehenengo saio hori, hurrengo ora egingo dugu salto, hemen ere badaude aipatzeko kontuak, oroita daraziko dugu, Julio Soto izan zen garaie, eta berarekin batera kantuan aritu ziren Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oihana Bartra. Hemen aipatu behar dugu, berez Unai Mendiburuk etzuela hemen abestuko, ez da?
0: Bai, ara, Jone Uriaren baja bat egonda hemen, arkera bakitako autua izan da, eta beraz Unai Mendiburu sartu da bere tokian, eta Unaiek eskerrak eman dizkio ere Oianari, ui, Oianari barkatu Joneri kantuan. Batez ere bukaeran, hasieran kantatu zuen, bueno, ba, berakan egotea atzuela espero noski, eta bukaeran emantzizkion eskerrak eta animoak Joneri, eskerrak emantzizkien lagunei ere, zean bazen tropa nahiko handia, esan nuke Algortakoa dela bera, eta Bizkaitik etorritako lagun pila, eta gainera azken aurreneko postuan egin zuen, ikustet ere berak espero zuela azkenekoa egiteko arazorik ere etzuela. Eta beretzat ere agian sorpresa pixkatxo bat izan zen, nik esango nuke jende askorentzat Oihana Bartraren gainetik gelditu baitzen.
1: Puntu bakarragatik.
0: Hala da, bai. Lehen aipatu dut, puntutan diferentzia handia gontzela lehenengotik bigarrenera. Aipat nian negoen, eta, bueno, esan zuten ez, Julio Sotok irabazizuela zirenun eta 83 punturekin, eta horrengo izan esan baino lehen puntuak esan zituzten noski, eta esan zutenen 141.5 punturekin, egon zen han Tolosako kiroldegian, hola, denak batera arnasa gelditu genuen, inorketzulako espero aholako diferentzia egotea, eta horrengo Amaia Iturriotz izan zen. Gero oraia besteen artean ez zegoen hainbesteko diferentzia, ba, 139 Eli Pagola, Aitor Servier 618, Unai Mendiburu 633.5, eta Oihana Bartrak 632.5. Hor eskalatuta doaz, gutxi gora bera, baina egia da Juliok tarte handia ateraz duela.
1: Bai, bai, bai. Ba, saiori begira jarriko gara, hasieratik agian, bueno, konta egozu, nola joan zen saioa?
0: Zango nuke, hartu zutela erritmoa nahiko lasai eta pixkanaka juntzela geroz eta oberantz, nahiko lasai hasi zen zortzeko haundietan, baina zortzeko txikietan egon zen nahi gustatu zitzaidan bat Eli Pagola eta Amaia Iturrioz aritu ziren bizilagunen paperean, eta hemen kontatzen zuenez, Amaia etorri zela bizitzera Eliren eraikinera, eta ekarri ziola, ia astero ekartzen ziola, edo ez daizen batero, pastelak eta tartak, eta orduan joko polita sortu zen hor, ba hor pixka bat berotu zen kiroldegia, baina egia beroaldi handiena edo jarraian etorri zela Julio Sotok eta Unai Mendiburuk kantatu zutenean. Gaia bazelako, bueno, irakurriko dut gaia, Julio eta Unai gaur gauean elkarrekin ligatu duzue. Eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai, logelara sartu zaretenean Juliok bere txakurari dei egin dio eta ohera sartu du. Egia da nire iritzirako gaia nahiko aldrebesa zela edo bueno, pixka bat arraroa gertatu zitekela. Baina bikoteak ondo jakin zuen eramaten, umoretik ondo hartuta eta kiroldegiari gustatu zitzaion. Nabarmenena izan zen jendearen reakzioa beraz entzun dezakegu nahi baduzu.
1: Entzongo dago.
2: Julio eta Unai, gaur gauean elkarrekin ligatu duzue eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai logerara sartu zarenean, Juliok bere txakurrari dei egin eta ohera sartu du.
3: Berotu baitzaizkigu haragita garun, lehenengo aldia haudela demagun, izara altxa diot etor zaite lagun.

Ies, dena broma bat dela ezazu mesedez, naiz da tipo ausarta naizen Julio Berez. Fantasiak nahi ditut baina inbeste ez. Fantasiak nahi ditut baina inbeste. Gaur hiru izango gara ta txakurra peon. Ai, hau probatzeko tan ni gogotxu nengon. Lagunekin pozik ez ezin bada egon. Beste txakur bat badut izena du Leon.

dut guau. Zure fantasia eta zure oe arau. Leon ere heldu da Julio ze xalau. Hau ja ez da.

Tazuk zirkurik nahi ez tani aurpegi alaiz, bizitzak sorpresake izaten ditu maiz, hainbat zoofiliaz aitz berotzen naiz aitz, txakurrakin moldatu nila korritu naiz.

0: izana. Ez dezala leonek garbitu sabana. Astu sexua eta alda daigun plana. Afaltzeko esatera txakurraren jana. Afaltzeko esatera txakurraren jana.
1: Ba, hortxe, bi hauen bertsoaldia.
2: Bai, jokoa eman zuen bertsoaldia izan zen, eta aipatzekoa da ez, zortziko txiki honetan adidez Unai Mendiburukeun, eta 45 puntu eraman zituela, ondo jakin zuela gaia lantzen, eta izan zen zortziko txikietan puntuazio handien eraman zuena, eraman zuen bertsolaria. Gainera, beranduago, oraintxe bertan, enaiz horitzen ze puntutan, baino ezakit izan zen puntu eta puntu eman horretan edo eta hamarreko txikian, baino norbaitek ere Leon txakurra aipatu zuen, esango nuke Eli eta Aitorren harremanaren inguruko bertsoaldian izan zela, hamarreko txikien, baina nago ziur eta bazpare ez dut.
1: Entzun ezazu saioa eta konfirmatuko diguzu.
2: Baina bai, saio honetan ere ez, lehen aipatu dut, beste doinu berri bat atera zela, kasu honetan ganbarakoetan atera zuen, Amaia Iturriotzek atera zuen, eta izena jarri dio berak ganbararako erabili zuen gaiaren izena, medikuntza ikasi nuen jarri du gai moduan, beraz sartuko naiz ganbaretan, ze ganbaretan bueno, gaia zen duzun jakintza guztia transmititu diozu, gaur zure lekua hartu du.
1: Ostras.
2: Gaia polita, neri behintzat momentuan entzun nuena, irutzitzen joko asko ematen zuen gai bat zela, kasu honetan aurrekoan ez bezala, bi gauzei erantzun behar diezu. Nahiko motz eta erraz eta bai joko asko ematen zuen gai bat edo zintokitatik dira zen ezake eta bueno, gaia doinuarena aipatuta, ba, aipatuko dugu Amaia Iturriotzek medikuntzaren arloari tira ziola, niri asko gustatu zitzen behintzat asko landu zuelako, ba, bai nola berekin residente lanetan egon zen horri bere tokia utziko ziola, baina bukatu zuen gainera esaten, bai, garrantzitsuena da ikasi duzula pazienteari begietara begiratzen. Eta aipatu zuen ere osasungintzatziola oso momentu honean uzten. Orduan, izan zen nahiko txalotutako gai bat, bueno, Aitor Zerbierrek hemen ere jokatzea erabaki zuen. Zago nuke oso ondo pasatzuela berak, ze parrez ikuste zitzaion momenturen batean, Urkulluren paperean jarritzelako. Eta Pradalesen inguruan kantatu zuen, bere tokia utzi ziola, eta esango nuke oso gustora gelditu zela,
1: bai,
2: eta etzuela ezer utzi aipatu gabe. Eta horrela aritu ziren, eta bueno, aipagarria da Julio Sotok, esango nuke askotan egiten duen zerbait dela, tokian tokikoa zitze egitea. Eta Tolosan eta Tolosaldean zegoela kontuan hartuta, ba, jarri zen bera alegiko baserritar bat zelaren tokian, eta bere alabak baserritar lanak egin nahi zituela kontatu zuen, eta horretarako erabili zuen, ba, hori, Tolosara zihoala Berdura plazan Berdura saltzera, eta horrela zizurkilen badago artzaintza eta baserri mundua lantzen dituen ikastetxea eta bertara zihoala ikastera, beraz asko landu zuen puntu horretatik, eta esango nuke ere tokian irabazi zuela horrekin, ba, azkenean jendearen gana ere errezago iritsi zelako, eta nik uste toiek izan zirela, batez ere ganbaretan aipatzekoak, horrela politak gelditu zirela. Gerora, ba, hori puntuetan, nik esango nuke Oihana ere bere buruarekin nahiko, ez nuke esango dezepzionatuta, baina bueno, harrituta gelditu zela puntuekin, etzuela berak ere espero azkeneko postua eta 632,5 puntu horiek, baina bestela saioa nahiko ba, antzeko joan zela larun batekoarekin alderatuta. Bukatzeko bai agurrak politak nei izan ziren, bueno, ba, Joneri besarkada bidali zizkiotelako batzuk, eta hemen esango nuke Oianak gustora gelditza erabaki zuela ere. hartu zituelako ardatz azken aldean Euskal Herrian gertatzen ari diren, bueno, Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan ere gertatzen ari diren hainbat dela eraso, egoera larri eta gauza ezberdin. eta gustora gustora gelditu zen. Bai.
3: Osongi. Ba, bueno, Oianaren bertsoekin amaituko dugu saioa. Mi esker jone, aste honetan ere gurean izateagatik. Urrengo astean ez zaitugu izango, bazoa zelako, oporretara. Eta hemendik bi astera arte beraz.
2: Bi aste edo hiru ez dakit, deskantxo bat gelditzen da tartean esango nuke.
3: Bai.
2: 18ko asteburuan ez dago saiorik.
3: Hori da.
2: Eta 24ean bueltatzen gara ja finalerdiekin.
3: Hori da. Ba, ikusiko dugu noiz arte, baina mi esker aste honetan gurean izateagatik eta Oianaren bertsoekin agurtuko dugu tarte hau. Ongi segi.
2: Gozatu.

0: Saio hau errepikatua da. Eta gaurkoan asteazkena den honetan, pasaden ikasturtean, izaten genuen tartea berrartuko dugu, berreskuratuko dugu, eta horretarako gurean dugu zinema tertuliarako Itziar Perez esan erran irratitik, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, hemen irrati urteari martxa hartzen ere, ez, gure irratian.
0: Baina ikuste denak gabiltzela nahiko antzeko. Zer moduz joan dau da?
1: Ongi, ongi, beroa, ez? Nondako ez dala, beroa, baina bai, azkar, azkar pasatu zaite, niri geroz eta azkarrago pasatu zaizkitu dak, eta ni nahiko, bai, udazalea naiz, bera zorain dolua pasatzen dut.
0: Ni justu kontrakoa, egia san nahiko eskertzen ari naiz, egun hauetan egiten ari den temperatura, ze udan egin duen beroarekin, nahiago dut gaur dauden 22 graduak, eta horrela, jertxeren bat jantzi behar baldin bada, jantziko dugu.
1: Zongi. Karo, 22 gradu, mas, orain ez naiz goizo osoan atera, baina hemen 15 gradu genituen goizean. Orduan, nabaitzen zen fresko samar.
0: Karo, hor aldatzen da kontua.
1: Bai, lehenengo aldiz atorra atera du, baina, bueno, bai, egia da behar duela ere oztu pixkat, euria bota, eta ea gure larrea hoz berriz berdetzen diren.
0: Hori da, hori da. Osongi, ba, ikasturte honetan ere zinema tertulietan arituko gara. Gaurkoan film luze bat ez diguzu ekarri, ezta?
1: Ez, uste dut inoiz ez dudala ekarri laburmetrairik atal honetara, eta egin baldin badut oso gutxi eta bintzat ez dut gogoan orain, baina bai, gaur esan dut, venga, ba, tarte osoa eskainiko diet hainbat laburmetrairi. Azalduko dizuet zergatik berehala. Egia da nik ere ez ditudala asko ikusten, ez egite zuk malen laburmetraiak ikusteko ohiturarik duzun.
0: Ohitura enuke esango badudanik ikusi izan ditut, herrian proiektatu izan dituztenean eta horrelakoetan ikustera joan izan naiz, baina enuke esango bereziki ohiturarik badudanik. Agian unibertsitatean ba ikusi behar genituelako, ba, klaserako edo dena delakorako, baina orokorren ez dut ohiturarik nik ere egia esan.
1: Ez, nik oso gutxi eta ez dakit, iruditzen zait igual orokorrean zinemaren ume txikia bezala ikusi dela edo ez duela horren besteko errekonozimendua edo ez dela zaiola eskaintzen, ez? Toki handirik behar bada, o behintzat zinema ez dakit, ez? Masibo hortan, badakit, bueno, bere txokoak ere izanen dituela laburmetraiak. Eta iruditzen zait askotan, bueno, ba, zerbait kontatzeko denbora edo toki gutxiago baduzu edo badugu, batzutan hobe, ez, aukeratzen dituzula hitzak edo irudiak edo tresnak eta baliabideak eta bueno, baduela horrek ere bere xarma. Eta bai, kasu honetan, gero, aipatuko dizkizuetan laburmetraietan, ba, zinema hizkuntzari dagokionez, ba, nik uste zuzendariak buelta batez, eman behar diotela eta gauza berriak asmatu, eta bueno, ba, ikusten direla gauza interesgarriak zentzu horretan ere, eta bueno, ba bai, esan dut, benga, gaur laburmetraiak.
0: Osongi, osongi, laburmetrai bat ez, laburmetraiak.
1: Bai, bai, jaken motzagoak diren, esan dut, bueno, bardun, bat baino gehiago aipatuko
0: dutola,
1: tartetxo luzeago bat, ez, hartzeko ikusleak, oiek ikusteko. Bai, izan zen, bueno, gaur ekarri ditudanak, denak egun berean ikusi nituen, bat kenduta, gero azalduko dizut zergatik, baina alako, bai, udako autontoiotako batean, hola zapina egiten, bai, ikusi nuen Espainiako telebista publikoan bigarren katean, ba, saio ospetsu batean, ezaguna den saio batean, ba sariketa bat edo haiek saritutako labur metrai batzuk, ez? Aurkezten ari zirela, horretarako ba zuzendariak ekarri zituzten eta labur metraia ere jarri zuten, ez? Eta orduan ba ikusi nituen guztiakola segidan hiru saritu izan ziren. Lehenengoa I Walked Through the Wall izeneko labur metraia, bigarrena Dicen que tu padre eta hirugarrena Variazioak labur metraia. Eta jo, ba oso, ezagik, oso gustora ikusi nituen eta apuntatu nituen hola onera ekartzeko eta orduan ba bai banamana joango naiz pixat zerbait esaten. Esan dudan ez, aipatu dizuet hiru sari izan zirela, ala ere nik aldrebes kontatuko dizkizuet. Hasiko naiz hirugarren sarituarekin, hau da, Variazioak labur metraiarekin, ondoren Dicen que tu padre, eta hirugarren maila I Walked Through the Wall. Zergatik, ba, alde batetik, orden horretan ikusi nituelako, ez, saio honetan joaten zirelako, ba, lehenengo hirugarrena aipatzen, gero bigarrena, eta bukaerarako uste zuten lehenengo sariduna. Baina gainera, bai, ezakit, neri nik sariak ere, aldrebes emanen lituzke, epaia izango balitz. Ze onena iruditu zitzaidan Variazioak, eta ondoren Dicen que tu padre, eta hirugarrena I Walk Through the Wall, eta orduan, ba, orden horretan joanen naiz pixka bat gehiago kontatzen labur metrai hauen inguruan.
0: Oso, ongi, nik horrela ere beti izan dut zalantza bat, zerk zehazten du zer den luze metrai bat eta zer den labur metrai bat, non dago limitea?
1: Claro, nik gauza evidenteenean fijatzen naiz, dela denbora, ez? Horregatik ba labur metraiak esango nuke gutxi gora bera ba 10 minutu eta 20 minutu artean, bueno, igual ordu erdikoak ere izango dira, ez nago oso ziur. Direla, ez, eta luze metraiak edo ohitura hoy ikusten hoy ditugun pelikula luzeak, ez? Baina ordu terdi ingurukoak izaten direla, baina ez dakit akaso bai, ezaugarri diren bat gehiago eskatzen zaien, edo zerk zehazten duen hori.
0: Bai, zortartan adibidez, alde badago 50 minutuko bat, hori labur-laburra ere ez da, baina esta, luze esta. Metrai bat ere ez.
1: Hori da, ez dakit begiratuko dut.
0: Urrengo baterako galdera.
1: Hori da. Eta hori xe, ba, nahi baduzu, Variazioak labur metraiarekin hasiko naiz, eta gainera honetan gehiago geldituko naiz. Besteak hola motxeagoan aipatuko dizkitzu, baina Variazioak oso interesgarria iruditzaidan, eta horregatik bai nahi izan dut ba horri buruz gehiago hitz egin. Gainera euskalduna da, Lur Olaizola da zuzendaria, donostiarra, eta zein den labur metrai honen sinopsia, ba Maite, Unai eta Mertxe ditugu protagonista, Aliziaren enkuadernatze klaseetara joaten dira, eta liburuak zaharberritzeko tailer horretan ba lanean ari diren bitartean bizitzari buruz, doluaz eta horri aurre egiteko ba modu ezberdinei buruz hitz egiten dute, ez? Asko gustatu zait ba erabiltzen den lenguaia, ez? Zinema edo irudi lenguai hori, gero kontatuko dizuet pixkat gehiago, baina iruditzen zait 17 minutuko ikusentzunezkoa den honetan, ez, motxa den honetan asko esaten duela, ez, hain denbora txiki gutxian, eta hitz gutxitan ere, ez, protagonistek ez dute dialogo, ez dituzte dialogo luzeak, edo ez da, hau da, isidune asko ere badaudela, ez, baina bai, iruditzen zait, indar berezia dutela, ba, pertsonaien keinuek, begiradek, eta baita isidune hoiek ere. Aipatu dut hola zeharka, baina labur metrai honen gai nagusia dolua da. Dolua bere modu ezberdinetan, hau da, dolua izan daitekelako ba maite duzun pertsona bat galtzea, ez? Baina izan daiteke ba ez dakit, ba bikote batekin harremana apurtzea edo bueno, ez? Badira dolu asko.
0: Zuk lehen esan duzun bezala udara pasatu dela eta orain dolua.
1: Hori da, horre ere egokitzen, igual dolua motxagoa izango da, baina bada dolua ere bai. Eta bueno, ba hori da gai nagusia, ez, labur metrai honetan. Pertsonaien inguruan, pertsonaia hauek horren inguruan hitz egiten dute, bat baino gehiago, ba, doluan dagoelako, ez, dolu ezberdinetan, baina, bueno, indar nagusia edo bada pertsonai nagusi bat, esan dezakegu, ez, eta hartuko du garrantzia, dolu baten hasieran dago nolabait, Edurne Azkarate aktorea jartzen da arena zalean, eta iruditzen zait, izugarrizko interpretazioa egiten duela, ez, haren interpretazioak izugarrizko indarra ematen diola kontatzen digun historia horri, eta bestetik, naiz eta modu batean esan dezakegu, sinpletasuna izan daitekela, lan honen zaugarrietako bat, da, ez ditugu estimulo asko izanen, edo bira handiak izanen, edo irudi asko izanen, oso ritmo geldokoa da, ez, ritmo lasaia du, horregatik esaten dut sinpletasuna, hau da, lan xumea da alde hortatik, baina iruditzen zaita oso azpimarragarria dela, ba, erabiltzen dituen tresna teknikoak ere, dolu hori adierazten laguntzeko, ez? Irudiekin laguntzeko. Ez dizkizu eta aurre, ez dizu gehiago esango ze bestela, nola baita aurreratuko dizuet, ez, edukiaren gehiegi.
0: Spoilerra.
1: Hori da, ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, bai, tresna tekniko hoiek, irudi hoiek, batentzioa eman zidaten nola baita, eta komentatu nahi nituen nola zeharka bada ere. Eta lan honekin bukatzeko, Lur Olaizola zuzendaria bera ere oberari buruz zerbait gehiago kontatu nahi dizuet, esan dizuet donostiarra dela, eta naiz eta euskalduna izan, barritu ninduen ezagutu ez izana, ez? Eta telebista saio honetan gainera, ba, esan dizuet zuzendariak ere elkarrizketatzen zituztela, eta jo, oso, ezakit, emakume interesgarria iruditu zitzaidan, nola sensibilidade berezi batekin ikusten da hori ere bere lanean, ez, baina bere hitz egiteko moduan eta egiten zituen hausnarketak ikusita ere, ba, esan nuen, jo, uste dute kontuan izateko zuzendari bat dela, ez. Tira, donostiarra da, bera zinema programadorea eta zuzendaria da, eta bere lanek, ba, jaialdi askotan izan dira, baita nazioarteko jaialdietan estreinatuak ere, dirudienez autore dokumental zineman nagusitzen da bere ibilbidea, eta gaur egun Tabakalerako Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentroko programadorea da. Eta bueno, aipatu dizuet variazioak lan hau, 2025ean kaleratu zena, estreinatu zena, baina aurretik ere baditu beste hiru lan, hirugarren kuadernoa 2022koa, Zerua Blu 2020koa eta Xulia 2019koa. Beraz, ez ditut ikusi, baina tira, egibitu nintzen gehiago ikusteko gogoekin.
0: Eta baduzu zerbait bereziki bezakit hau gomendatzera ekarri zaituena?
1: Bai lana bera esan dizuedan bezala, ba, asko gustatu zitzaidalako, ez dakit, atentzia eman zidalako, ez? Karo, egia da estilo kontua ere badela, niri gaia interesatzen zait, kontatzeko modu hori ere, gustatzen zaidan, ez, estiloa ere bada, bai, esan dizuedan bezala, jo, zuzendaria ere ezagutzea, eta bere hausnarketak nola egiten zituen, ez dakit, bai, oso gustora ikusi nuen labur metraia izan zen, eta horrela gogoekin utzi ninduena. Horregatik esan nuen, tira, ba gomendatuko dut, eta gero, haizu, ba, entzuleren batek nahi badin badu bere iritzia eman, igual norbait ez zaio gustatzen, eta izan dezakegu ez da bai datxo bat.
0: Baten batek iritziri baldin badu, bai datzi lasai, eta hurrengoan agean ez da bai daren bate du izan dezakegu tertulian. Osongi, ba, hurrengora egingo dugu salto ongiro ditzen bazaizu?
1: Dicen que tu padre da urrengoa, zuzendaria kasu honetan ere euskalduna da, Aitor Abio, eta hau da kontatzen diguna, aita aipatu nahi zuen eskandalu batean murgildu da, eta orduan Izaro alaba, ba, aizpa txikia babesten saiatuko da gertatutakoaz enteratu ez dadin, ez? Hori da sinopsi motx hori. Baina bai, bueno, interesgarria iruditu zait, beste ekoizpen euskaldun bat da, ez? Zuzendaria Aitor Abio, por cierto, nahiko gaztea, 26 urte ditu eta ba, nahiko, bueno, pues lan saritua izan da. Esango nuke, bueno, aurrekoarekin konparatuta, ez duela igual hainbeste, bezainbeste indarra, edo, bueno, behintzat niri iruditu zaidana, hau oso subjetiboa da ere, artistikoki eta interpretatiboki behintzat, baina, bueno, gaia interesgarria da, ez izut, gehiagi kontatu, baina, laburmetraiak berak ere ez dizugulako dena esaten, osea, ez ditu erantzunak ematen, galderak sortzen dizkizu, ez, erantzunak eman baino gehiago, eta hori iruditzen zait egiten duela oso interesgarria, baina bai, interesgarria da gaia bera, eta nola aurkezten duen gidoi honetan, eta eta bai, usteut merezi duela. Iruditzen zait badela ba, pentsatzen uzten zaituen lan hoietako bat, ez? Ez dakit, bai, interesgarria iruditu zait.
0: Gehiagoren faltan uzten zaito?
1: Bai, gehiagoren faltan baino erantzunen faltan, ez? Ez dakit, gero bakoitza, bai, ez dakit, gelditzen zara, ez dakizula oso ongi benetan zer gertatu den, bakizu askotan ez bilatzen dugu, baina orduan zer gertatu da, zein da egia, zein da intriga eta zein da gezurra, ez? Baina hori xebera, horrela uzten zaituen hori iruditzen zaitela interesgarriena, eta gainera askotan ez delako hori igual garrantzitsuena, ez? Baizik eta nola pertsonaiek nola eramaten duten gatazka hori eta zer eragiten dien eta bueno, uste dut horretan zentratzen dela eta hori eta asmatzen duela horretan, bai.
0: Hau ikusi ostean gainera seguraski pertsona bakoitzak pentsatuko du zer gertatu den bere buruan eta gean daude ba milaka amaiera desberdin posible.
1: Hori da, ja gero bakoitzak egiten du bere
0: pelikula.
1: Bai, interpretazioa.
0: Oso ongi. Ba, hirugarrenera egingo dugu salto, fijatu naiz eta hiru tituluek hizkuntza desberdin bat dute.
1: bai, euskara gaztelera eta oraingoa gaztelera izanen da, I Walk Through the Wall. Pablo Larcuen da zuzendaria, ez dut begiratu nongoa den katalana igual, baina ez dakit, baina bai, titula ingles ez da, eta labur metraia bera ere ingles ez dago filmatuta, ba, Pablo Larcuen bera okerrez banago Los Angelesen bizi delako, eta ordunan nekoitzitako ez, lana da.
0: Bilatu dut eta Bartzelonakoa da bai asmatu duzu.
1: Mira. Igual nun baiten ikusia nuen, eta hor galdua, baina bai. Bai, ba, zer kontatzen digu lan honek, ikusiko duguna da, emakume bat, emakume bat du protagonista, eta ikusiko dugu ba guztiz harrapatuta sentitzen dela, ez, bere bizitzan, bere bizia guztiz zuzenduta dagoela, ba familia zaintzeko edo kasi zerbitzatzeko, ez? Senarra ta senei eskiniko die guztia egon bar da bera, ez? Dena egiten eta haien beharretara egokitzen nolabait eta hor harrapatuta sentitzen dela ikusiko dugu berehala, ez? Eta bat batean, kasualidadez, konturatuko da paretak zeharkatzeko ahalmena duela, ez?
0: Ara.
1: Eta bueno, hor utziko dute zuzenduko, baina bueno, nahiko berezia da laur metrai hori, nahiko bitxia, baina bueno, ongi dago, gidoia eta historia bera, pues original samarra da batez ere horregatik, ez? Baduelako batean hartuko duelako bide bat ez duzuna espero tartean ba, emakumeak paretak zeharkatzea, ez? Eta nolabait pues tragedia horri edo, ez? Patriarkatuaren kalte hoiei ba irrifarre bat jartzen laguntzen dizu, ez? Egoera absurdoak ematen direlako, eta bueno, nahiko egoera komikoak emakumeari aterabide batez ematen diotenak. Eta teknikoki ere iruditzen zait ba oso ongi egina dagoen laburmetraia dela, gidoia ere ongi landua dagoela, eta bueno, bai, ikustea merezi duela, horretan ez dut zalantzarik, baina bueno, egia da iruetatik igual ba gutxien harrapatu nahuena dela, baina nik uste dela gehiago estilo kontua edo bai, estilo kontu batengatik dela batez ere eta ez beste zerbaitengatik. Orduan, bueno, ba pertsonak oso ezberdinak garenez, ba segurazki entzulen artean egongo da estilo honetakoa den norbait eta asko gustatuko zaiona, beraz uste dut merezi duela bai ikustea eta bai, aukera bat ematea.
0: Beraz, honekin afizionatu zara labur metraietara.
1: Bai, bai, bai. Afizionatu naiz eta gainera gogora ekarri dit, uda baino lehen ikusi nuen beste bat, hau gehien bat ikusi nuen, ba, zuzendaria irrationetan ongi ezagutzen dugulako, Isasa ez da, eta hemen Imotzen bizi da, eta Larraiz dokumentala sortu zuen, egia esan, orain aurreratuko dizuet ostoak eroriko direnean laburmetraia aurkeztekotan dagoela, baina kaleratu duen azkena da Larraiz eta egia esan da, jo, oso harrera ona izan du. Aguilar de Campo zinema jaialdian adibidez muntaia honenaren saria jaso du aurten eta orain berehala Loteria Donostiako zinemaldiko sarian hautatua izan da lehiatzeko, ez? Bertan gainera irailaren 21ean ikusi daiteke Donostiako Turreba zinemetan lauterdietan, beraz bueno, hortik baldin bazabiltzate eta aukerarik baldin baduzue, ba gomendatzen dizuet edo bai animatzen zaituztet ikustera eta gainera hautatua izan da Navarra Short Cinema Festivalaren 4. edizioan. Eta horrela honezkero, ba, 30 bat jaialdietan izan da, eta jo, ba, estatuko queer zinemako ordezkarietako bat bihurtu dela esan genezake, beraz, uste dut oso gomendagarria dela. Labur metraia bitxia bezain ederra, iruditu zitzaidan niri ikusi nuenean, Euskal Filmotekaren artxibo irudiekin jolasten duelako, hau da, ez da, zuzendaria berak etxean aurkitutako irudiak baizik, eta berak ezagutzen ez duen jendearen irudiak dira, ez? Baina berak, aprobetsatuko ditu irudi horiek jolasteko, eta bere amonarekin, ba, asmatutako elkarrizketa bat osatzeko, ez? Hori da, proposatzen diguna, ba, batez ere bien arteko harremanaren tabuen inguruan hitz egiten duen elkarrizketa bat da, ez? Berak esaten du, ba, entxegu bat dela, esaten zuen, ba, ez da fikzio lan bat, ez da ere dokumental bat, ba, entxegu bat dela esaten dut, ez, saiakera bat. Eta ba, nik uste dut bere memoriaren bitartez, ez, bere txikitako memoria horren bitartez, ba, memoria queer kolektibo bat ere osatu nahi duen lana dela, eta, eta neri oso polita eta oso interesgarria iruditu zait. Lan hau, queer memoria sinvergüenzas laborategian osatu zen, Tabakalerak antolatzen duen laborategi bat da hori, eta Elias Kerejeta eskolaren laguntzarekin, eta esan dugun bezala, ba, Aguilar de Campoan saria lortu zuen, eta jo, pila bat jaialdietan hautatua izan da estrenatzeko, beraz, bueno, behintzat izan du gainera ba, harrera hori ere. Eta horixe nahi nizuen ekarri, probestuta ez, labur metraieta ze hitz egiten ari ginela, ba, esan dut tira, karriko dut Larraiz ere.
0: Osongi, ba, bueno, gure entzulentzat, beraz, deialdia labur metraiak ikusteko.
1: Horixe, eta nere buruari ere,
0: Osongi, ba, orduan hementxutzeko dugu gaurkoan, mi esker Itziar gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Ongi izan!

0: Hor sortzikoa maitasun handi zoroitzen dudan leio bat da.
1: Bada, gizartearen ispilu bat.
0: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
2: Balio digun, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
3: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
4: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudioa sakontasuna emateko.
3: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
5: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
0: Beste patxada bat.
2: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irantzaile bat.
6: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
5: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen.
1: Aurre egin badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
4: Irudikatzea ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
0: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
7: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan.
6: Gaur zortzi, atara behar da.
7: Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba.

0: Aquí hay una poesía muy bonita, la de Mireya Gurmiabe, John Gerediaga, Joseba San Ronan Díaz. Pero bueno, yo le digo a mi hermana que siempre, y siempre que me hacen esas preguntas, le digo que cada poeta tiene su estilo. Toda la música no puede ser de la misma forma. Yo la veo de esa forma. Este poeta dice esto en esta forma y esta poetisa dice esto, aunque no sea mi idioma. Mi hermana me ayuda mucho con la traducción, ahora que sabe más euskera.
1: Dani Moya orkestu nahi dizuet, de Capricho taldeko kidetako bat. Abeslaria baino, artista oso bat. Etxeko doinuak beti oinarrian ditu salsa, boleroa edo tasona, baina hortik haratago doan unibertso musikal oso batean murgildu da de Capricho, bereziki, olerkiak musikatuz, Kubako poetan dienak, edo entzun duzuen bezala, baita gureak ere. Aspaldi ezaguna du Euskal Herria danik, aspaldi du lagun dani Euskal Herriak. Musika karrera baten emaitzak eta aukerak laiketan eta viralizateko ezaugarrietan neurtzen den garaiotan, Euskara bezalako hizkuntza gutxituek aukera eskasak dituzte handiekin lehiatzeko. Euskarazko egoizpena gero eta handiago izan arren, handitzen ari delako eraberean handiekiko arrakala. Ikusgarritasuna eta monetizazioaren menpe beti. Bada ordea, gure gandik milaka kilometro dagoen uarte der horretan, Euskaran bere lekua topatu duen abeslaririk. Manzanillon jaioa, Granmako provintzian eta Habanan errotuta, Euskara zabesteari zentzu osoa topatu diolako Dani Moyak. Eta ez dugu inor seinalatzeko asmorik, baina badira gurean jaio eta hazi diren abeslari ugari, horietako asko euskaldunak, euren hizkuntzan abesteari aukerarik ematen ez diotenak, edo tasieran abesti batzuk euskaraz ekoitzi ostean, ibilbidea nagusiki erdaraz jarraitzen dutenak betiko argudioaren pean. Euskarak irteerak gehiegirik ez dituela eskaintzen. Baina irteerak zertarako. Euskal olerkiak musikatzen hasitzenean, ez zeuden helburu nagusien artean ziur asko Moyarentzat, milioika jarraitzaile edukitzea, bere aurrekontua izugarri handitzea, ez da nazioartean bira garestiak antolatzea ere, gertuko sentitzen duen herriarekin bat egitea baizik. Eta horrek, Kuban kultura eta hezkuntzari ematen zaion esanaiarekin lotura du ziur asko.
0: Bueno, los artistas están prácticamente, yo no veo tanta crisis en el sentido de como tal de seguir difundiendo el arte en Cuba. Yo veo los artistas bastante emprendedores, veo que es verdad que ha habido problemas, hay problemas con la electricidad, es lo que nos está afectando mucho, pero creo que hay un ambiente bastante, para lo que hay, para la situación que hay un ambiente cultural bastante movido, se están haciendo festivales, hay artistas que están haciendo sus proyectos.
1: Bada Euskal Herrian egiten ari den biratxoa baliatu dugu de Capricho taldearekin bat egiteko. Dani Moyak diosku argindarrean egoten diren etengabeko mozketek eragin dieten arren Kubadra artistak gizarte osoa bezala megokitzen saiatzen ari direla eta sortzen jarraitzen jakinez ziur asko musikak kubatarrei euren eguneroko zaila une batez ahaztea albidetzen diela. Esan bezala bi abeslarik osatzen dute de Capricho, Dana Moya, Daniren aizpada taldeko bestekidea.
2: Ni jaio nintzenetik eta aurrean bebai. Baldintza osoa gure alde egon dira, naiz eta beltza izan eta pobre izan. Ni jaio nintzen familia batean, nire amona adibidez hasi zen lanean 6 urtekin zastre moduan ikasten nola moztu telak egiteko guaiaberak eta hori. Izan zen modista oso preziatua, jende aberatsentzat egiteko lana, baina 6 urtekin aztea lanean oso gorra da. Ni 6 urtekin hasi nintzen ikasten musika eskolan, izaten dute dela privilegiatuentzat beste leku batzuetan, eta duan itena. Eta hasi nintzen nire aptitudan gatik ez, aptitude horiek zu presau dela ikusteko, entzuteko, erritmoa jarraitzeko eta horregatik nire aptitude musikal normala, naturala bakarrik behar nituen azteko ikasten. Eta hori, privilegiatua izan naiz. Claro, iraultzeta gero dena izan da duainik guretzat.
1: 70. hamarkadaren hasieran Granma provintziako sendibeltz eta umil baten bi alabek goi mailako musika ikasketak garatu izan zituzten, doain eta inolako trabarik gabe. Zergatik, bi aur horiek behar zutelako, familia horrek behar zuelako, Kubak behar zuelako, eta iraultzak familia horren eta beste askoren garapena bermatu behar zuelako. Aurreko

0: Azalaren amaieran azaldu genizuen bezala lagunok, Kubako iraultza ez delako zerbait mitikoa. Politika eta antolaketa eredu herrikoi baten bitartez hamarkadez inposatutako paradigma aldatu zuelako. Ahaztuaz gogoratu zelako, bazertuari presentzia eman ziolako eta zapalduari lehen aldiz altxatzen lagundu.
1: Kuba, bizi iraultza.
2: Cuando la tarde languidece, renace en las sombras.
1: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: promestu genizuen bezala adiskideok, Kuba Bizi Iraultza podcastaren bigarren atal honetan, hainbeste belaunaldi borrokalari inspiratu dituen Kubako iraultzara helduko gara, eta zehatzago bere fase armatura eta lehen urteetan ekarri zituen aldaketan dietara. Baina guzti hori behar bezala ulertzeko, 1930-ko hamarkadan egin behar dugu lehen geldialdia.
1: Por la marina, por la policía y por el pueblo que tan noblemente ha secundado esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad y la de la justicia.
2: ¡Viva la revolución y la república! ¡Viva, ¡Viva el coronel Batista! ¡Viva la junta de gobierno!
0: Entzun duguna Fulgencio Batista da, bide batez jaiotzez bere benetako izena Ruben Zaldibar zen. Eta bai, sinetxela ez, gora iraultza eta gora errepublika esaten entzun dugu. Batista ez baitzen Europan ugaritzen ari ziren gisa fasistako pertsona. Populistatzat jo dezakegu, oportunista bat, eta hein handi batean herrialdeak behar zituen aldaketak bultzatzeko apropos ikusten zuten asko kasieran, mulatoa zen, aitak errekonozitu ez zuen, eta familia oso pobre batetik zetorren Fulgencio Batista. Batistak ospea lortu zuen sargentuen matxinada bultzatu ostean, Carlos Manuel de Céspedes, Ikesadaren behinbeineko gobernua boteretik kenduz, autoritarioegia bilakatzen ari zelakoan. Batistak bere burua indar armatuen buru izendatu zuen, koronel mailarekin, eta eraginkortasunez kontrolatu zuen bost kidez osaturiko pentarkia lehenik eta ostera etorriko ziren gobernu buruak ere.
3: Koronel Batista, joski zez, thank you. More by the army and the navy and the police than Colonel Batista and for the Cuban people, which in this moment makes sure splendid proof of him.
0: Batistak adierazpenok egin zituen unean parean zuen Ramon Grau Kubako presidenteak ingelesez helarazi zuen bere lehen mezua ongi asko zekielako erregimen berriari berme eman barziona, etzela ez Kubako herria. Estatu batuetako gobernoa baizik, al guztiduna Kuban, plat emendakinari esker. Kuban eratzen ari ziren langile eta ikasle mugimenduak gogor erreprimitu ostean, Batista 1940an aukeratu zuten Kubako presidente koalizio sozialista demokratikoaren buru. Kutxu sozialekoen bat neurri bultzatu zituen, baina batez ere, estatu batuen interesak bermatu zituen eta denborak aurrera eginela bere autoritarismoa gero eta publikoagoa egin zen. 1944 hauteskundetan bere hautagaiak galdu ostean, estatu batuetan erbesteratu zen, bertatik herrialdean eragiten jarraitzeko hainbat kargu edo alderditatik. 1948an bueltatu zen Kubara Carlos Prio Socarrás presidentearen baimenarekin. 1952 hauteskundetara aurkeztu zen ekintza unitarioaren alderdiarekin, baina inkestek iragartzen zizkioten datu txarrak ikusita, demara heldu aurretik eman zuen estatu kolpea Batistak, eta Kuba lertzear zegoen heltze batean bilakatu.
4: Kuba, bizi iraultza.

1950garren hamarkadaren lehen erdia, mambo, txatxatxa eta son lasai eta atseginen garaia izan zen Kuban. Tropikana bezalako aretoetan hori zuten erritmo karibinotzat bertara joateko aukera zuten klase altuko pertsonek edota estatu batuar turistek askotan turista itxura hartzen zuten mafiako kideek.

0: Doinu dantzagarri eta atsegin horiek ordea, talka egiten zuten Kuban handitzen ari zen Batistaren aurkako haserrearekin. Nekazariak, industriako langileak, artistak eta ikasleak gero eta gehiago ari ziren mobilizatzen eta gero eta handiagoa zen euren aurkako errepresioa. Holguín probintzian jaiotako abokatu gazte batek sinetsi zuen orduan, Kubako baldintzetan borroka armatuak soilik aska zezakela bere herria. Eta helburu horri segika, talde txiki batek lehen ekintza armatu egitea erabaki zuen. Fidel Castroren gidaritzapean iraultzaileak Moncada kaserna okupatzen saiatuko ziren, Santiago, Kubako ekialdean. Porrot militarra, baina garaipen politiko ukaezina, mugarri bat ezarri zen. Ezinbesteko data baita, Kubako iraultza 1953ko uztailaren 26koa EHUko Luismi Uarteren arabera.
1: Hori da, uztailaren 26an, 1953garren urtean, Moncada kuartelaren aurkako ekintza militar iraultzaia, Fidel Castro gidatuta. Militarki gaizki atera zitzaien, batzuk hildakoak beste batzuk hartzelara, baina politikoki garaipen bat izan zen. Bai, horra zizen neurri batean, prozesu iraultzailea Kuban.
0: Kale egindako ekintza militar horretan egon zen beraz, iraultzaren lehen urratsa. Eta bertan ikasikotik keratuko zuten Movimiento 26 de Julio Fidel Castrok eta Kubatik kanpo historiak gehiegitan aztu duen Frank Pais gazteak.
1: M26, aipatzen dugunean eta nolabait ezaugarritu nahi dugunean, nik uste dute, geure burua kokatu behar dugula Kubako historian eta baita ere, munduaren historian garai hartan. Kubako historian alde batetik Kuba zelako neokolonia bat. Orduan, helburu nagusia zen neokolonia egoera horretatik ies egitea burujabetza nazionala lortzeko, bai? Eta estatu nazional arrunt bat gutxienez bihurtzeko, bai? Kontua da horren atzean zegoen jende gehienak batzela jende aurrerakoia, ezkertiarra, eta bar, zan. Eta bestetik, mundu mailan zegoen, justu berrogeita margarren hamarkada horretan, mundu mailan zegoen giro politikoa, ez bakarrik Amerikan, Afrikan, Asian eta bar, zera, oso lotuta zegoen, deskolonizazio prozesuekin, eta garai hartan, mugimendu politiko asko sortu ziren kolonietan askapen nazionala eta soziala lortzeko orduan. Garai hartan askapen nazionala eta soziala lotuta zeuden proiektu politikoetan eta Movimiento 26 de Julio delakoak nolabait uztartu zituen bi elementu horiek.
0: Esaten ari gara podcast honen hasieratik ez dela mito bat Kubako iraultza. Baina onartu behar dezuegu kondairatik asko duela espetxetik pasa ostean iraultzaile gutxi horiek abiatutako borrokak hasieratik oker eta baliabide eskasekin burutu zena, baina erabakigarritasun politiko ukaezinarekin Castro anaiek aitortu izan duten bezala.
2: Solamente pudimos traer el armamento para los 82 hombres y algunas armas adicionales que después fue imposible prácticamente trasladar. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires.
3: Recuerdo que mi pelotón fue el último en descender. El primer expedicionario en tirarse al agua fue René Rodríguez. Que como era muy delgado, el agua le daba pecho y le decía a Fidel, ya di pie, se puede caminar bien. Cuando se tiró Fidel, mucho más corpulento que él, Fidel se hundió en el lodo. El único bote que teníamos se bajó para poder ayudar a llevar los pocos metros que nos separaron de la costa, los pertrechos, el personal se hundió. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco. Y no le habíamos el nombre. Y él dijo, seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi. Y así le comuniqué el que se llama Granma.
1: Bigarren fase batean, behin jagartzelatik aterata, Mexikora erbesteratu ziren, eta gero, Mexikotik itzuli ziren, Granma itxasontzi famatu hortan, eta 1956tik aurrera, urte horietan, gerria iraultzaile bat sortu zuten, garatu zuten diktaduraren aurka, Eta, bueno, egin zuten apostua borroka armatuaren bidearen alde, eta, bueno, mila behatzen eta berrogeita emeretzigarren urtean, urtarriaren batean, Kubak erakutsi zion munduari, eta bereziki Amerika Latinari, posiblia zela iraultza bat egitea kontinentean. Bai, nire ustez hori azpimarratxo oso garrantzitsua da.
0: Sierra Maestratik, Kubako hego-ekialdean dagoen mendikatetik joan zen hedatzen borroka armatua, eta honekin batera zetozen eskubideak hezkuntzatik osasunera, informazioa jasotzeko eskubidetik pasatuz. Sierra Maestran sortu zen esaterako Radio Rebelde, eta bertatik aurkeztu zion bere burua Kubako herriari Ernesto Che Guevarak.
4: Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar, de un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.
0: Baina puntu honetara helduta, Kubako iraultzatik nagusitu diren komandantea niretik haratago begiratzea dagokigu. Alde batetik, Kubako historiografiak batzuetan eta nazioartekoak gehiegitan bazertu dituen emakumei zor zaien emateko. Granma ontzian akaso ez, baina hasieratik egon zirelako emakumeak iraultzaren lehen lerroan. Unibertsitateetan, lantegietan, hirietako kaleetan, nekazalguneetan, edo Sierra Maestran bertan.
5: Plantean de iniciar otro frente en la zona del centro para desviar un poco las fuerzas que vienen. Me pregunta a cada uno. Yo no estaba en la Dirección Nacional, pero me pregunta a mí también. Me dice, quiero que tú opines. Bueno, me parece que primero hay que fortalecer esto, ¿no? La verdad que ustedes son muy poco todavía, somos muy poco aquí arriba.
0: Moncadako erasoan jada parte hartu zuten Jaide Santa Maria eta Melba Hernández. 1956-tik Fidelen aliatu nagusetakoa izan zen Celia Sánchez. Edota entzun berri dugun Vilma Espín, beste askoren artean, ezinbesteko izan ziren iraultzaren fase armatuan eta oster ere, kargu garrantzitsuekin iraultzaren baitan. Era berean, gainontzeko mugimendu sozial eta politikoei ere zor zaien aitortzea komeni da. Castroren figurarik eta M26-ik gabe etzelako ez garaipenik egongo, aurretik erregimena igatzeko beste amaik eragile egindako sakrifiziorik gabe garaipenik egongo etzen moduan. 1956-tik 1959-era egondako greba, protesta eta ekintza armatu guztien artean, 1957-an izandako une jakin bat berreskuratuko dugu.
6: Radio Rol informando, la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando será a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Chavarría.
7: ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia María del Palacio Presidencial.
0: 1957-ko martxoaren 13an Direktorio Revolucionariok batez ere unibertsitate ikasle osaturiko talde iraultzaileak Batistaren jauregi presidentziala erasotu zuen Habanan, besteak beste 24 urteko Jose Antonio Etxeberriaren gidaritzapean. Ez zuten hil Batista egia esan, gerra psikologikoaren keinu izan zen hori. Azkenean erasoan parte hartu zuten iraultzaile guztiak hil zituzten, baina zinez gertu izan zuten helburua. Eta beste ehunka ekintza beharko ziren diktadoreak amoreman, hegazkin baterego eta Dominikar Errepublikara ies egin zuen arte 1959-ko urte berriagunean.

0: Iraultza estatu politika eraldatzaileetan gauzatzeko tenorea zen. Kuba aldatzen hastekoa, mundua eraldatzeko esperantzaz.
1: Ba, lehenengo urteetan emandako aldaketak, ezta? Hor dago, zera, dokumental serie bat oso interesgarria, eta dokumentaletako bat da los 4 años que estremecieron al mundo gazteleraz, ezta? Eta, ba, nola bai, lehenengo la urteetan emandako aldaketak izan ziren asko eta oso sakonak, bai? Ze azpimarratu, bueno, pues, alde batetik, ba, esparru sozialean zegoen zor historikoa, herriarekiko, pues, ordaintzen azizela, ezta? Hor dago, alfabetizazio kampainak, medikuak, eta bar. Gero esparru ekonomikoan, helburua zen egitura ekonomiko neokolonialari buelta ematea, bai? Eta hortan, azpimarratu behar da, enpresa haundien eta estrategikoen estatizazioa, eta nekazal erreforma, lurren banaketa nekazariei, bai? Eta nazioarteko politikan ba jakina burujabetza nazionala erdigunean jartzea.
0: Abanan sartu osteko lehen urte horietan eta gobernuak bere burujabetasuna berretxi ostean eman ziren Kubaren aurkako lehen eskuartze imperialistak. Blokeoaren ezarpena edota Bahia de Cochinoseko inbasio saiakera mertzenarioa. Testuinguru horretan helduko zen ere 1962ko misilen krisia. Eta eraso artean Kuba gai izan zen hezkuntza eta osasun unibertsala bermatzeko, nekazal erreforma bultzatzeko, etxe bizitza eskuragarriak banatzeko, eta elkartasun internazionalista estatu politika bilakatzeko. Baina un historiko horietara datorren atalean helduko gara lagunok.

0: Susana Moya abeslaria da, Kuban jaioa, Euskal Herrian bizi da eta euskalduna dugu. Hortaz, ausartuko nintzateke esatera, adiskide euskokubatarra ere badugula, arratsalde ondana, eta ongi etorri Kuba, bizi iraultza podcastera.
1: Eskerrik asko.
0: Dana, hasteko, zure burua pixka eta orkestea eskatuko dizut, aurrekoan ipatu zenidan Manzanillokoa zarela, Granmako provintzian okerez banago, gero baita Habanan bizitakoa. Kontaidazu, pixkat, noiz jaio zinen, nolakoa izan zen zure urtzaroa Manzanillon, nola oroitzen duzun garai hori, zer ikasi zenuen, eta nolako izan zen bizitza, zure bizitza Euskal Herria etorri arte.
1: Bueno, pues ni jaio nintzen Manzanillo 1971, sekula ez dut ezate horregatik gozatzen zaidara. Kuban etxean daukagu patu bat ez ezateko jaiotze data, baina bueno. Jaio nintzen herri txiki batean, oso polita, kostaldean dagoena. Eta gure etxean, bueno, bizitza izan zen ederra, etxe handi bat zen, lau aizpa gara, ama, amona eta tia batekin egin genuen gure haurtzaroa gutxi gora berozoa. Nire aita mugitu zen etxetik txikita izan ginenean, baina gure bizitza izan zen nahiko ederra. Hori, trauma baldin badaude, daude oraindik ezkutatuta, baina oso polita zen eta 7 urtekin hasi ginen ikasten. Bueno, nire hasi nintzen 6 urtekin, musika eskolan, nire amak eraman ninduen, gizon batek ikusi ninduen dantza atera egun batean dantza egiten genuen txikitan, 5 urtekin edo, eta gizon batek ikusi ninduen jotzen piano bat, oso piano ederra, ondoko txeko kultura, kultura txeko ondoan bazegoen logia bat handia, eta zegoen piano gran kola hor, eta egon nintzen jotzen, eta bukatu nuenean, esan zidan, zergatik zuko ez diozu esaten amari eramatea musika eskolara? Egin azterketa eta zartu. Ikusten zaitut hola, pues, atitude batekin eta joan. Eta esan dio nire amari eta 6 urte eta pasatuta gero joan nintzen eta hasi nintzen musika eskolan ikasten pianoa. Hortik aurrera egin nuen dena ikasketa, gero joan nintzen nivel medio superior ikastera, eta ja, musika piano irakaslea naiz, musikaria. Abesten du ni aespa bururatu zizaio lako aizpari egitea musika berarekin, talde bat moduan, eta hasi nintzen abesten berarekin, eta horregatik abesten dut.
2: Enaz, abeslari profesionala.
0: Zer da iraultza baten pean bizitza? Nola bizi da iraultza bat? Edo nolakoa da bizitzea Kubako iraultzaren baitan?
1: Bueno, ni ja jaio eta gero ja 20 urte edo gehiago pasatu ziren ja jaio nintzenea, edo 20 eta piko ezagin. Eta baina beti izan da iraultza. Gauza guztiak egunero izan dira gauzak, pintxatzeko, aldatzeko, hobetzeko, eh? Naiz eta arazoekin dena aurrera eramaten genuen, iraultza izan da. Pentsatzea bakarrik, nola eman jende pobreari lurra haiek landatzeko dena, haiek eramateko haien historia guztia, pues ez dakit, hori iraultza izan da, literatura munduan, mediko, adibidez eskolak, zenbat eskola, zenbat ospitale zabaldu zituzten, hori dena izan zen iraultza, eh? Adibidez arrantzalenen bizitza nola aldatu zuten, nola aldatu zuen iraultzak. Ez dakit, da mugimendu bat denborarekin aldatzen dena, dena aldatzen duena dena, baina aurrera joan behar dela, eh? Naiz eta arazoak euki. Dena da borroka. Iraultza da borroka. Borroka eta
0: herri bat zutik igual, ez? Herri bat martxan.
1: Herri bat martxan. Eta naiz eta arazoa auki, pues, jendeari laguntzea. Ez que da destakit nola esan euskeraz, baina da kompromiso. Kompromiso handia jendearekin, jende pororekin. Beitu, sartu zen hori, kanpo sozialista haizi zenean, ja zutenean, kendu zutenean mundu honetatik, pobreak Kuban periodo espezial sartu ginen, eta pobreak, pobreak izan zirenak Habanan, nahi egon nintzen ja Habanan bizitzen, eta ezagutu nituen gizon batzuk, eta bazegoen bat ni egon nintzen auzo batean, jende ba, pobrena, Ez que Kuban dena dago naztuta. Eta da, deno pobreak gara, baina batzuk daukate, batzuek daukate adibidez, familia kanpoan, eta ja, jasotzen baduzu dirua, pues zure egoera bizitza aldatzen da. Baina gizon hori izan zen pobrea, bere semea egiten zuen ez dakit nun lana, bera ja jubilatuta zegoen, ez dakit non egin zuen lan, baina bera kontatzen zidan, Fidelek lagundu zigun, Fidelek egin zigun, mesede handia, Fidel izan da guretzat ederra eta badakit, pedido espezial honetatik aterako garela, berak kompromiso handia daukalako, behitu nire hilea, kompromiso handia daukalako jende porrerekin, eta berak esaten duena, berak... Berak kompromiso handiarekin hartzen duena dena eta kumple. Fidel cumplió esa tensión. Nos dio refrigerador, televisor, nos dio una vida, nos dio, dijo que todos los pobres tenían derecho. Orduan da, jendeak jakin zuen hori, jendeak entzutea, Inork, nien nintzen kazetari bat galetzeko, jendeak behar zuen aipatu eta kontatu zer jaso zuten iraltzen gatik eta Fidelen gatik. Orduan, janda kauza bat konprobatzeko gertatu zela eta egia dela. Orduan, ez dakit. Kua, me puede.
0: Dana, aro berezia, periodo espeziala aipatu dedazu, Sobietar Batasuna erortzen denean, Kuba bakarrik gelditzen da, aurrera egitea erabakitzen du bere iraltzarekin, sozialismarekiko proiektuarekin, asko hitz egin da eta idatzi da aro bereziaz, sobre el periodo especial. Galetu nahi dizut, noiztik antzauden zu Euskal Herria, baina esan diazu garai hori bizi izan zenuela, garai oso zaiak, ziur asko gaur egun gauk bezain zaiak, konta idazu, bueno, lehenik eta behin noiz eldu zinean Euskal Herriera zergatik, baina urte horiek, ja helduagoa zinenean eta Kuban zenden urte horiek nola hori itzen dituzun?
1: Bai, ni egon nintzen... Kampo sozialista haitxeta gero, nigo nizo orain dik nivel medio musika Kamagüey ikasten. Eta aldaketa izan zen, bere ala, Fidelek abizatu zuen, berak egin zuen diskurso bat esan zuen. Mesedez aurreztu, gauzak aldatuko dira, egoera oso gogorra izango dela, baina guk ez genuen pentsatzen hainbeste aldatuko zela gure egoera. Ni egon nintzen... eskola batean, musika eskola batean, privilegiatua moduan, gure janaria izan zen ederra, ikusten genuenean arrautza frijito bat, menuan egiten genuen eskandola, gukaten genuen denetarik. Oso ondo eta bapatean den aldatu zen, eta... Hori hasi nintzen ikusten hori, eta bukatu nuenean jalanean, ez egoen ezer, baina gu beti aurrera joaten gara, jendea egon ziren beste neurri batzuk hori gainditzeko, eta egon ginen gaizki, baina zegoen adibidez garraio publikoa aldaketa egin zuten, asmatu zuten egitea kamello esaten genuen, izan zen autobus oso handia jende gehiago eramateko leku batetik bestera, baina zegoen petrolio orduan. Ez que zuk informatzen badiozu jendeari, pueblori, herritarrei, zuk esaten badiozu, behitu, gertatuko zaigu hau eta hau, baina behitu zer egiten dugungu dena konpentsatzeko eta jendea jakiteko, ez da gauza bera. Eta neurri guztiak egin zutena jendeari abizatu genio zioten, eta gu bakenekien zer gertatzen ari zenet, eta ikusi nuen nik, eta bizi izan nuen nik orduan. Ezagutu genuen euskaldun bat Kuban, egenekien euskalduna zela, baina baina hortik hasi ginen ezagutzen hemengo jendea Kuban. Joaten zen gizon hori, joaten zen etxera eta eramaten zituen euskaldun batzuk etxera, eta abesten genuen, hasi ginen abesten bakarrik etxean, piano irakaslea gara, baina nahi genuen talde hori osatu, eta hasi ginen, eta mutil horrek eramaten zituen euskaldun batzuk etxera, guk jakin barik, baina hori da izan zen iturria, eta orduan ezagutzen nuen 2010 nire mutila euskalduna, eta esan zidan nahi zuela pertsona bat nirekin adibidez bizi, baina euskera zen bere hizkuntza, ez dakiz ere, eta hasi zen erakusten hitz batzuk eta hori, eta orduan 2013 lortu zuen ekartzea dana eta dani nola da bikote moduan egiteko lana, duo moduan profesionala, eta egin genuen 2013an bira bat oso osoa, 43 konzertua eman genituen hemen, eta
3: 43
1: gutxi gora bera 3 hilabetetan izan zen, buf, lelokeri bat, baina lortu genuen egin genituen konzertu horiek, eta oso pozik ikusten publikoa zen bereziki euskalduna, eta hemen existitzen den herri txiki bat, baina oso euskalduna eta oso zabala, naiz eta esan pizka ditxia direta hori, eta errealitate hori ezagutu genuen hemen, eta pues magia izan zen guretzat. Guretzat oparia egotea hemen bizitzen, ni nire aizpa bizitakoan, baina ni etorri naiz bizitzera, merkatu bizitzera ona, eta hori izan da gure oparia.
0: Dena den, dana, 1949ko urtarrilean, 1926 gerrilla banan sartzen ikusi zenetik, iraultzari hasiera emanez, ziur asko unerik zaiena bizi du, zaienetarikoa bai, eta akaso zaiena bizi du uharteak, 6 hamarkadez mantendu den blokeoak asedio energetiko bihurtu du Donald Trumpen administrazioak. Nolakoa da bizitza uneotan, Habanan, baita ere zakit oraindik Gran Manguruan familia dukazuen, jakineko nuke baita ere, nola Habanatik kanpo bizitzen ari diren hilabete hauek, zer moduz daude zuen senide eta lagunak?
1: Ba, nik daukat harreman bat neska batekin, Manzanillo bizitena, eta bera kontatzen din, baina gu oitota gaude jasotzeko prekarietate hori eta baldintza txar horiek, eta orduan, pues kontatzen dit, ia ber laguntza ematen didazu bidaltzen kargatzeko telefonoa, txartela, ez dakiz zer, baina ez da kejatzen, jendeak badaki egoera txarra dagoela, baina jarraitzen dugu gure bizitzarekin, adibidez, berak ukidu orain biloba, eta dago hain pozik argazkia bidaltzen, haize polita den nire, jendeak jarraitzen du bere bizitzarekin. Naiz eta egoera txarra, guk, pentsatzen dugu guk herritarrok moduan, ez badigute ordaintzen edo txantaje horiek egiteko, eta hori guk badaukagu kontzientzia zer getatzen ari den gure herria eta zergatik gaude blokeatuta. Batzuetan, ez natzen zara ja toperaino, ja nekatuta, eta esaten dituzu gauzak, bueno, baina badakigu kontzientziaz, errealitatea da gobernu, Trumpen gobernuagatik, estatu batuetako gobernuagatik. Ez da guri egiten digure kalte gure gobernukoek, hori ez dut zinezten. Gu arrisku handian gaude, Trumpek egiten du nahi duena, baimena dauka egiteko nahi duena, edo ez baldin badauka baimena. Bera, aberatsa da, eta nahi du egin nahi duena, eta bere inguruan dauden batzuk, kubatarre direnak, eta esaten dutena kubatarrak direla, ba, haien nahi dute sartu Kuban eta euki gure realitatea, euki aldatu eta egin nahi dutena. Aberatsak gehiago izan nahi dute, hori garbi daukat. Baina gure herria dago hori resistentzia egiten, eta badago ja mugimendu bat aldatzeko gauzak. Adibidez, ekonomia pues, sustatzeko edo, ja badaude neurri batzuk, ja gure lehendakaria, gure presidenteak esan du, eta badaude ja kongresuak, langile eta kongresua orain dela gitxi bukatu zen, eta hor eraman zituen neurri guztiak eztabaidatzeko langileekin, jakiteko konpromiso handia dago herrian, neurri guztiak hartu dituzten aldatzeko edo aurrera eramateko ekonomia, eta hori ba, lotuta daude gure sozietatearekin, gure ez dakit nola esaten denoren euskera, gizartearekin, da konpromiso handia, bai, aurreratu nahi dugu ekonomia, baina ez dugu hartu nahi gure herritarrak, eta orduan hori konpromiso handia da guretzat, eta jendeak badaki, eta prez gaude defendatzeko gure herria, eta hori da. Ez gara kobardeak, ez gara traidoreak. Gehiena badakigu defendatu egin behar dugula herria.
0: Puntu honetara heltuta galetu nahi duzu, zer itzi duzun Marco Rubioren inguruan, eta Floridan bizi diren kubatar jatorriko pertsonoien inguruan esango dugu, orain oso prest daudenak, ba, adibidez, sektore hoteleroan inbertitzeko.
1: Bai, hori da asmoa. Eta ja badaukagu, eredu bat Palestinako ekin, torduan hori da nahi duna. Nahi dutena da, frustrazio okidutela, pentsatzen, guk, Fidele gobernukoek, lapurtu zioten bere egoera Kuba, haie joan ziren, egiezan, zuk egiten baduzu iraultza, pues iraultza horrek ekartzen du aldaketa. Aldaketa eta aldaketa. Haie joan ziren, haien nahi zuten dena bertan bera utzi, dena pues berriro euki gauza guztiak eta Fidelek esan zuenez, pobrentzat da, eta beti egon dira erreformak, beste iraultza egon dira eta jendeak egiten du hori aldaketa. Baina haiek empeñaute daude bueltatzeko eta lortu dugun guztiak Kuban bertan bera utzi eta hori aberatsak gehiago izatea, hori bar da nahi dutena.
0: Batzuek diote, bueno, pixka desote hauen neurri berriak direla, baina okera zonago lehenengo neurriak 2011an hasi ziren, gero kongresuaren alderdiaren 8 eta 9. kongresuetan konzeptualizatu zen, orain bai. Aurrera eramaten dira. Iraultza argita garbi, iraultzak behar du ideologiko izan, behar du eduki helburu bat, iaia amets bat bezala daukaguna,
1: bai.
0: Baina iraultza ere praktikoa behar du izan,
1: bai.
0: Eta oraintxe bertan, Kuba bakarrik dago, orduan, agian hori ere da pentsatu behar duguna, Miguel Díaz-Canel presidenteak aipatu izan du, Kubak behar duela sozialismorako bidea topatu, kubatar karakteristikekin.
1: Bai.
0: Ze Venezuela galdu ostean, aliatu bezala, Kuba bakarrik dago, orduan, zertarako balio du, iraultza mantentzea purua ideologikoki, gero herria praktikan sufretzen ari denean blokeo baten menpe dagoelako.
1: Bai, eske itota gaude. Pentsatuta zeuden dena neurriak horiek ez dira orain mehatxu menpean gaudela hartzen ari garela. Naiz eta behartuta egon dira ja pentsatuta idei batzuk ikusi genuen nola zorbiar bat azuna bertan bera utzi zuten dena eta bakarrik gelitu ginela eta hori Chávezek ez badu erabaki zen beitu petrolera emango egingo dugu ez dakiz zer zen bat laguntza eta elkarrekin lan egiteko eta hori ohituta egon ginen eta gutxi gehiago txarroago egongo ginen. Ai, ze gaizki! Baina, bueno, nik uste du neurriak izango direla gogorrak, hasieran jendeak ikasi behar du eta aurrera joan, bestela, hor daude gazteak, gazte batzuek nahi dute, pues aurrera joan, badakite, kontzientzia badaukate, herri moduan jarraitu nahi badugu, naiz eta aldaketa batzuk egin, pues egin behar dugu eta ikasi eta aurrera joan. Ezke dago esterik, eh?
0: Dagoeneko hitz egin dugu desente oraintxe bertan, Kuban dagoen egoera zailaz, baina begiratu nahi diot baitere, noski, iraultzaren balioari. Ze aipatu ditugu oraintxe bertan dauden oraintxe bertan, eta bueno, 60 urtez egon diren zeltasun guztiak, oztopo guztiak, Kubari jarri zizkion zankadile eta traba guztiak, bere ekonomia aurrera ez egiteko, bere tejido soziala erabat suntxitzeko,
1: bai.
0: Baina ez dugu ikusi momentuz, zeltasunak zeltasun, Kubaren kolapsorik. Eta, kasu batzuetan, iraultzaren lorpenak, ba, mantendu dira, edo zeltasunekin, baina hortxe ditugu. Osasun, unibertsala, hezkuntza, unibertsala, justizia, soziala, oporrak, bueno, bestelakoak. Azken finean, bueno, deno ditugan lorpen bezala. Alegia, disfuntzionala izatetik urrun, funtzionatzen duela iraultzak ziur asko, Estatu Batuen helburu nagusia hori da azken finean, ez? Orain txe bertan asfixiatzea erabat Kuba, bere ekonomia, bere herria, Kubatar iraultza alternatiba bat ez dela forzatzeko erakusteko.
1: Hori da. Helburua da, eta betu deskalifikatuta dauden paperetan agertzen da. Zuntzitu egin behar dugu hau, hori ez dugu nahi eredu hori munduaren txat, hori da helburua, ulertzen, ezke egiezan nahi duenak ikusi aldu, zer lortu denuen herri moduan, eta orduan oso polita da jakitea, adibidez ni pobrea, belza, eukitzea musika eskola bat duainik, baina medikoak, eta badakizu zenbat jende, orain dela egitxe, negarregin nuenik ikusten dituenean horrelako bideoak, badago, elkarrizketatu zuten argentinar bati, emakumea, eta galdetu zioten, zer iduruzen zaizu Kuba, ezakizen, nire alaba medikoa da Kuba darrengatik. Eta arduan, eskerrik asko Kuba, eta deno Kubaren alde, hori da, mezu polita, egia ederra, arro egoteko, eta arduan, haien nahi dute zuntzitu, baina nik uste dugu gure herria.
0: Akaso akaso guziaren gakoa delako horixe Kuba herrialde enpobrezitua da, enpobrezitu duten herrialdea da,
1: bai.
0: Kuba txikia da,
1: bai.
0: Kubak arazo asko ditu, baina Kuba estatu burujabe eta independente bada Floridatik 60 kilometrora.
1: Bai.
0: Igual hori da arrisku nagusia, ez?
1: Hori da. Ezke, ez da ki, ni arrotazun pixka bat zazen da.
0: Bada, arroteko.
1: Ezke oso bolita da, eta baditu lagun batzuk agian ez dute hori kejatzen diren eta hori, kubatarra bebai, baina ez dut, zuk esan nahi duzuna, baina zuk gure herrian ez hartu, kupa dakigu zer ez behar dugun. Naiz eta zer egon, gauza txarra baldin bado egiten baditugu, hori arazo asko daude Kuban, eta da, kubatarren kontzientziagatik edo konpromisi gitxi daukagulako, baina ezin duzu aipatu zer den iraultza eta zer lortu dugun herri moduan, zu etortzea kanpotik kritika egiteko edo ulertzen, eta horregatik nik uste dut, badagoela, ez daki kontzientzia bat herritarren artean jakiteko, orokorrean, naiz eta batzuek nahi dute alkataza izan eta beste partido aldortu eta hori diruengatik, paraki diruengatik dela. Egia esan lortu dugun guztia banaketa egongo baliz ez du ez genuen lortuko. Ulertzen.
0: Hortaz, Dana Moya, placer utxa, zu gaur Kuba Biziraultza podcastan edukitzea,
1: bueno.
0: Nahi duzun arte, eta oso osongizan.
1: Bi esker, sentitzen du, nire eskeregatik.
0: Bikaina izan da.
1: Eskerik asko.

0: Estatuak erakutsi digu iraultza modu askotara egiten dela, edo iraultzak erreala izateko gizarte bateko alor guztiak bildu behar dituela. Herritar bakoitzak jokatu behar duela bere papera alegia.
1: Pero bueno, no vamos a desistir, vamos a pensar que va a mejorar, que va a haber cambios, como dice el presidente, y creo que va a haber algo bueno, creo que va a haber una apertura, creo que se van a dar soluciones. El arte nunca va a faltar en Cuba, ese es el sello del cubano. Somos un país muy musical y los cubanos tienden a eso, como a olvidar las penas con la música. Creo que eso es una de las cosas que no se puede perder.
0: Eta segi dezatela kubatarrek euren musikari eusten. Dantzatu eta kantatu ezin bada, ezin delako iraultze izan. Eta argindarrik ez dagoenean, erregai falta dela eta lanera bertaratu ezin duzunean, oiasko erosteko hiru orduko ilara egin behar duzunean, iparraldeko potentziak dena ukatzen dizunean, testu inguru ilun horretan, oraindik abesteko dantzatzeko eta ongi pasatzeko gaizarenean, ez ote dori errebeldia keinurik handiena. Agian hori xebera da kubatarrek eman aldiguten lezioetako bat.
1: Con respecto a esto, creo que me inspira, me gusta y bueno, no tenemos con qué pagar al País Vasco tantas cosas bonitas que nos dicen en las actuaciones y es que nos inviten también, ¿eh? Y a mí me da mucha locha, como dicen ustedes, de venir aquí, porque ya hemos venido muchos años.
2: Bueno, será que te acabas bien.
1: Ay, no sé.
0: Eta nahi duten guztietan ongitorriak izango dira gurean De Capricho taldeko moia aiztak. Ziur bira gehiago helduko direla, eta egin kasu, kontzerturen bat baldin baduzu zuen inguruan ez galdu bertaratzeko aukera. Hori ere badelako Kubarekiko elkartasuna agertzeko beste modu bat. Bada, Euskal Herriaren eta Kubaren arteko elkartasun harremana, are gehiago sendotzeko beste modu bat. Eta inzuzen ere, Atlantikoaren bi aldetara indartsu mantentzen den elkartasun internazionalistan egingo dugu azpimarra datorren atalean. Kubako iraultzaren hasiratik babesleku bat eskaini dietelako euskal militanteei. Eta bestelako mundu baten alde borroka egiteko prest zeuden milaka eta milaka gazteri modelo erreal bat. 1960garren hamarkadatik aurrera, baikortasun itsasargi bat ezarriko zuelako Kubako herriak zapalduen ari ere, iraultza bultzatzea posible zela sinestarazteko. Baina horren berri emateko, Kuba Biz Iraultza podcastaren 3. atalera arte itxaron beharko dugu lagunok. Laster arte.
3: Kuba Bizi Iraultza podcasta Naiz Irratian. Kubarentzat, Kubarekin.

0: Egunon, goizeko seiak dira, Naiz Irratian zaude. Espainiar Auzitegi Gorenak bertan bera utzi du Espainiar nazionalitatea hartu duten 163.000 erbesteraturen ondorengoen boto eskubidea. Bost eguneko epean dokumento ofizial bidez erbesteratuen ondorengo direnek ahalko dute azaroak 29ko hauteskundetan parte hartu. Espainiar gobernuak kontsulatuetako erregistroetara bidalitako instrukzio baten arabera erbesteratuen ondorengo izara jaso beharko lukete Espainiar estatutik 1936ko uztailak 18 eta 1945ko abenduak 31 artean irten ziren pertsonen ondorengoek. Vox eta Justizia Europeak zehaztapen honi errekurtso jarri zioten aurretiaz argitaratutako legean aurreikusitako muga gainditu direlakoan. Orain Auzitegi Gorenak aintzat hartu ditu bi eragileek aurkezturiko errekurtsoak. Bestalde, H. Bilduk bloke reakzionaria gelditzeko prestutasuna adierazi du. Badatorren Euskal Herria defendatu lelopean manifestazioa deitu du alderdi subiranistak azaroaren 14ko. Arkaitz Rodríguez, H. Bilduko ekintza politikoko idazkariak ohartarazi du, ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean Euskal Herriak salbuespenezko garaiak bizi dituela.
1: Galduko du Euskal Herriak, gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala, Euskara, haien jopuntuan izango direlako.
0: Nazioartean berriz Europar Batasunak Errusiako industria militarrarekin lortutako 1769 pertsona eta erakunderen aurkako neurri murriztatzaileak onartu ditu. Orain arte Bruselak aldi bakarrean osatutako zigor zerrendarik luzeena da. Zerrendan Errusiako 826 enpresa eta horietako zuzendari nagusi diren 743 pertsona daude. Kaja Kallas Europar Batasuneko diplomazia buruaren arabera zigortuen erdiek baina gehiagok Ukrainako biztanleria zibilaren aurka erabilitako misil balistikoen ekoizpen katean parte hartzen dute. Kaiasek nabarmendu du ez dela Moskuren gaineko presio arintzeko unea areagotzekoa baizik.
2: Of course, US is our biggest ally, but our message is clear. If we want to end this war, the only way we can do this is putting more pressure on Russia, and we would call on US to put the sanctions in place so that actually we could finish this war and all these effects of, you know, attacks on refineries would not be there, would not be necessary if the war is over.
0: Eta kiroletan Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzailea izango da berriro. Klub Gorritxoak 2029ko ekainaren 30 arteko kontratua sinatu du berrituako teknikariarekin Luis Miguel Ramist kargutik kendu ostean. Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea da. Aurreko etapan taldea lehen mailara igo zuen, koparako finalera eraman eta Europako lehiarako sailkatu zuen. Orain kirol egoera zuzentzeko eta zaleen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina izan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeranen eskutik.
4: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan. Barnealdeko bailararen batean akaso odei basure mata, barkatu behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du eta esan bezala zerua urdin agertuko da goizean. Eguerditik aurrera ordea itsasoti barna iparitzurira odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin edo nahiko odeitsu geratuko da eta azken orduetan eurizaparrada txore mate edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe izan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoak alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskoenak kostaldean egongo dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz Irratia. Irratia.
5: Uste dut, 20 artio nakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau, beti. Sobera exuberantean intzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
6: Nor da Kristian?
5: Etxeruzeneko alaba.
6: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Naiz Irratia eta gaur 8. Domintxinen mokoka. Kristian Etxaluz, 1941, Domintxine. Ardo saltzaileen etxean siminokeriak egiten pasa zuen haurtzaroa. Bere esanetan, kapitalismoa oraindik heldu etzen garaia. Euskaldun izate eta frantses izate elkarrekin mokoka bizi zirela sumatzen zuen txikitatik, guzti zulertu ezarren. Amak gustuko ez zuen maisu gorriak txakur jakintxu bat bihurtu omen zuen Etxaluzeneko alaba. Kristian, urrengo minutuetan geltokiz geltoki ezagutuko zaitugu, zure bizitzako geltoki ezberdinak pasako ditugu eta bertako istorioak eta historia jakingo dugu, baina horretan hasi aurretik, zure burua aurkezteko eskatu nahi nizuke hiru hitzetan. Laburki, nor da Kristian?
5: Etxeruzeneko alaba.
6: Bikain? Eta horri jarraiki transmisioaz galdetu nahiko nizuke. Eta horretarako ikusi berri dut bideo batean Arantza Arrutirekin batera eman zenuen hitzaldi bat, Iruñan okarri ez banago, eta bertan kontatzen duzue aurreiritzi asko izan direla zuen inguruan, aurreiritzi asko egon direla herri honen inguruan, eta propagandatik haratagoko transmisioa dela zuei interesatzen zaizuena, eta horregatik galdetu nahi nizuke iazuk nola bizi duzun transmisioaren gaia, ea kezkatzen zaituen, ea zer egin beharko genuken, zergatik kontatu behar dugun?
5: Bai, etortzen zira nire gaiarat, da nire momentu honetan landu nahi dutana. Beraz, badira bi transmisio mota, bat materiala, ontasunak, egiten dena, eta beste bat espirituala, ideologia eta holako gauzak. Eta nola materialean porrot egin dut punta batetik bestera, eta gelditzen zait bestea, beste transmisio, beste oinardetza.
6: Oinardetza.
5: Emaiteko. Momentu batez pentsatu dut, saltzeko zela. Nire oin ordeza. Bakizu, badira batzuk egiten dituzte beren liburuak eta hola. Bueno, hobekiago ikertuz ikusi dut liburuak biziki gaizki saltzen direla. Ez bazira ezaguna amerikar bezala. Edo, bueno, ulertzen duzu. Eta sarri honen diako haidela gutxi entzundut ere egiten, memento honetan badiela liburu idazle gehiago ez eta irakurle ez eta irakurleak. Ordean, nola diruarekin ez dut hageman ona, eta falta zaitan gauzak salia izaitea, unkurritzea, korpuzaikin mila gauza egitea, ez dut uste diruarekin erosiko dituzela. Hori posible bazen. Bai, aberazan nahi nuke izan, baina ez da saltzekoa. Adinarekin joaiten da, bere jin bezala. Eta ordean ez kusi utetzela balio. Nola egin dut, espreatu dut, entzaiatu naiz, baina ezin, Ta deliberatu dut podcast baten egitea, nere oinordetza izango dena. Ordian hemen ariziste notario bezala.
6: Notario lanak hartuko ditu gorduan guk.
5: Eta nere bizi juntan zer izan nahi nuen, zer bilakatu nahi nizan, eta nolako harremana ukandut

0: beti ideia onak usteutanak onak diela agertzen dira porrot baten ondotik. Eta hasi naiz idazten, bai, dela bizpahiru edo gehiago, bizpahiru urte edo gehiago, ari nizala hortan. Zendako egiten dut hori, bon, ordean idatzi nahi nuen. Eta ikusi dut enin zala nor idazteko, ezin nuela nahi nuena untxa artikulatu, nere oinordeza horren pasazteko, eta erresago izanen zela neretako eskoraz, zen eta eskoraz egin nahi nuen. Eta egiteko dakitan euskara pixkat maingu horrekin erran. Eta lagunduko nuzi, untza egaiten.
1: Noski baiet.
0: Eta orduan parada hori fitiagoina da. Eta behar ba, hauzko tasun horren hildoan ibiltzen diren guzieri ere gehiago laketuko zaie.
1: Aipatu duzu, zure oinordetza kontatu nahi diguzula, eman nahi diguzula, eta izan nahi zenuena, bilakatu zarena aberriarekin izandako harremana, eta bide bat egingo dugu guk ere, baina bidea ulertzeko askotan abia puntura jo behar izaten dugu, eta nik ere orain abia puntura, lehendabiziko geltokira jo nahi nuke zurekin, esango nuke zure bizitzako lehendabiziko geltokia badela, Domintxine,
0: bai.
1: Eta bertan jaio azara orain kontatuko diguzu, baina zu artean jaio gabe zinela 1914an gerla bat izan zen, eta horren ondorioak edo zamak behi geratu ziren Domintxineko eta inguruko testu inguruan.
0: Mm-hmm.
1: Nola zu jaio zenean, nola bizi izan zenuen hori horren zamarik zure aitona amonen gandik hasita,
0: bai.
1: Belaunaldi garotzen den hori, nola pairatu zenuen, nola bizi zenuen zuk?
0: Bai, galdera hori interesanta da eta haber gai izan espikatzeko. Pasatu duguna lehenago zen, eta orduan hor nire hastapenean ere, batzuek egiten dute historio hasten dela, beren jaiotze munduan, momentuan. Bon, ordean, ez du, enuke kondatuko gauzak uai dela hogoi urte bezala, eta memoria uste dut gauza bat dela lantzen dena behar batean arabera, gero eta geroago zure buruari barkatzen dituzu gauzak, zen eta ikusten duzu ez dela errex dena justea. Eta hori behar dela oinordetza lortzeko. Behar da bizi batez harin Ipar Euskal Herrian egen nahi du ez da laister, egen nahi du lebe nola, lege
1: bai,
0: pizu ez duena.
1: Bai, harina, bai, harina esaten da baita ere.
0: Ez da ibiltzen hitz hori egiteko laster egin behar dela?
1: Bietarako erabiltzen da, bai.
0: Egun batez, bai honan zegoen manifestali batean, hemen goiendean hitz ziren, eta nahi nuen etxe batean sartu, eta ari ziren prepatzen, eta batek egin, erne, amona, erne, harin, harin! Ordean ortako txarin harin.
1: Ez azkartasunarekin lotzen zuen berak.
0: Bai, ez, nahi zitun kaleak libro izan daitezen, ez daitezen berani bezalako saharrak erdizkan. Preparatzen zuen. Bueno, orduan, bai, harinago izan behar dira oinordetze bat, harinago eta hobea.

0: Eta orduan norabide bat eman behar zaio, uste dut. Ikusten duzu zure norabidea, badakizulean xuxen nola hasi zira, nola hasi ziren. Konzeptzio momentutik behar ba. Eta ze inguru menean. Sortu nintzalarik, zegoen beti bezala, aldaketa handiko momentua, zen eta herri ikipi horietan bizitzeko modua aldatzen zen. Horra nintzalaik, bizpahiru urtekin, elektrizitatea sartu zen herrian. Gure etxen bazen lehenagotik ere, baina netzen gure etxen ere bazen mainu gela, baina usteut etxe bakarra zela herri guzian bainu gela bazuena. Eriteko gauzak aldatzen ziela benetan bizian. Mm-hmm. Eta hori alde batetik, eta beste aldetik nire eskualduntasuna ere harriskoan zegoen frantses tasunarekin. Uste dut hogei urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Baina banakena astapenetik hau zen biak elgarrekin mokokan ari ziela. Frantses izatea eta euskalduna izatea. Etzen hola presentatzen, baina nik senditzen nun gure etxeko familiako harremanetatik. Amani, aitaren ama, etxaluzeneko etxekanderea, frantsesera tiatzen zuen. Bere ama biarnesa zelakotz. Baina biarnesa herri aldamenekoa, ozainekoa. Domintxine eta ozaine artean airez aire hiru kilometro dira. Eta bazuen kultura frantses gehiago. Amaren partetik aldiz eskualdunak ziren errotik. Aitikik etzakien frantsesez idazten. Aitikik etzakien euskeraz idazten, eskolan frantsesez idazten jakin zuelakotz. Amamak ere idazten zuen, baina bakarrik euskeraz. Etzakien frantsesez idazten. Eta haien artean beti eskoraz ari ziren, etzen beste hizkuntzarik amamain eta atikin etzen. Eta nola erraiten den sekatzen dutan hitza, belmer. Belmer da hitza sekatzen dutana lagunduko nauzu, bikote batean, gizonaren ama zer da bere emaztearen dako.
1: Ama ginarreba?
0: Hori bera, ama ginarreba. Ezin zaitz buruan sartu. Idatziko dute ama ginarreba. Eta etxen, bazen ama ginarreba eta emaztearen arteko sekulako tirabira, sokatira, aitaren amultsua okaiteko, nik uste hola irakurtzen dut denborarekin. Eta ikusi dut hor, eskuaraz egitea eta frantsesez egitea, zirela bata bestearen kontra. Ulertzen duzu?
1: Nei.
0: Kontradikzio bat bazela. Eta nire biziak eran man nau euskara hautatzea. Baina ez aski untsa mintzatzeko, nahi dutan bezala mintzatzeko. Zen eta diglosia eritasuna badut azaletatik hilera ino. Eta sobera ikasi dut frantsesez, eta ez aski eskoraz. Hori. eta orduan zer zen zure galdera, Susen?
1: Bai, galdetzen ari izun, ea mokoka aipatu dituzu, ikuspegi frantsesa eta euskalduna mokoka zebiltzala, zuk hori sumatzen zenuela, oso argi jakingabe zertzen etxean bertan sumatzen zenuela, eta zuen etxea ardo saltzaileen etxea zen?
0: Bai.
1: Nolako etxea zen hori?
0: O, handia animalea, uste dut lau egun metroko alrakoa lurrean, memento untan erortzen ari dena, etxe horren historioa kontatu beharko nuke, baina ez dut oraindik behar den indarra horren egiteko. Penean nago, ari da hiltzen, erortzen, eta kondenatua da erortzerat. Baina bizi izan dutena da haur gehienak bezala biziki uruz, kontent zen uste dut herriko puntu elgartatzeko puntu gehiena zen, eta etzen ostatua, baina baziren jendean itz, gizonak kasik beti, etortzen zirenak elgarrekin mintzatzeko, baso bat ardo eskoan, eta bazen momendua, eta kabalak zen, eta lobirua da etxean zineko lurra, boaturak balakizu zer den, ziren behorraikin ibiltzen ziren jendea etortzen zen behorraikin. Behorraikin, eta hor bazen ez behorraren gainean, baina boaturan.
1: Bai, atzen gurdian edo.
0: Ba, gurdian. Ordean, hori gurdiz betea zen, txentzina, bai eta tapoiez, lurrean. Hasian behin garbitzen zuten batzuek, aitak bazituen bi kamioi eta kotxe bat, eta hori ere berriak ziren. Iruritzen zautuait nire burua entzunez, edo nire imaginarioari jarraikiz, kondatzen ari nizala etnografiako puska bat, zen eta bizia, biziki desberdina zen, oraingoan. Eta ukandut santza handi bat, amak asko gauza kondatu dizkitala. Gerlak bere ume denborakoak. Nola ikusten zuen bere mundua. Eta bada, eta gero horiri lotuz, bada nola jan gauza jarraiki bat, marra bat bezala, ikusten duena nola aldatzen diren gauzak, eta nola aldatzen diren ere jendeak. Zer da lehenik aldatzen, nik uste dela gauza teknikoa, kotxea, heltzea, ura heltzea, etxetat, eta hori eguziak. Eta gero horren arabera aldatzen dituzu zure buruko gauzak. Baina nieni pasatu zidaten, oso azkarra, nik ere, gastatua izanan nintzen bezala. Gastatua frantsesetik dator da mimada. Egan nahi du mimada baino opariak ukaitea, jugeteak ukaiteak, eta hortaz aprobetsatzen ginuela, baina etzela beti hola izan gure arrazan, arraza egaitzen zen orduan familia, tribua pixkat, arraza. Baina zuen oraingo sentido peyoratibo hori. Eta hori ere gero behar nuela nunbeitik helarazi datorren eri. Hori izan da nire lehen manamendua, erraiteko bezala. Eta horren egiteran etorri naiz zurekin.
1: Aipatu duzu, bizia biziki ezberdina zela zure ume garaian eta oraingo aur batek izango lukena. Nolakoa gogoratzen duzu zure haurtzaroan nekazal eremu batean bizi zinazten, baina aldi berean esan duzu ere zuen etxera jende asko hurbiltzen zela eta bazela herriko elkargune ere.
0: Bai, bai.
1: Pentsatzen dut Kristian aurra ere hor bueltak ibiliko zela batera eta bestera.
0: Bai. Beti siminokeriak egiten eta interesanta eta entien zuten aski hailikusterat harat angin girenez edo hori egiten zuten asko, egiten zidaten asko. Baina atxikitzen dutan impresioa, memorioa da askatasuna. Desegartzen ahal nizan etxetik, ordu bietatik, zazpiak hartio, askizen etxen izaitea bazkari momentuetan. Eta atxikirekin, amaren aita, beraz, harak amalauko gerlaz asko mintzatu didatena, arekin promenatzen dara joite ginen eguneroz berak bazuen behi bat bakarra txakur bat bezala eta behiarekin joiten zen bide bazterren garbitzeko edo behez garbitzeko lagetan zuen trufatzeko baina behiari emaiteko jandezan eta behiaikien opromenatzera joaiten ginen, bideak garbitzen bedere berden bat. Eta arratxetan ama hasten zen oihuka, Kristian! Eta nik egiten ziren, usta, esan gara egepostu imaiten nahi nuen nik ere, beste hainbeste horroaz ari. Eta utzan, kalmatuko duen, ikusi guztarekin. Eta etortzen ginen gure urrats tranquilaikin. Hola, hori da nire gazte haur denborako eskolarat joan aintzin, gauza hobena.
1: Pentsatzen dut harreman berezia zenuela aitonarekin ere, behiarekin bidea garbitzen ibili bitartean.
0: Bai.
1: Horitzen duzu ze, solas egiten zenuten, zertaz mintzo zineten askatasun hori eta amari kasurik ez egiteaz gain.
0: Ez, enaiz bat ere gogoratzen. Pentsatzen komentarioak, isiltza, eta hola, enaiz bat ere gogoratzen, gauza bat bakarrik, arboletaz askia aditua zen, eta bazekien sertatzen. Eta hori ez zuen amari erakutsi. Erakutsi zuen, beste, berak bazituen bi alaba, ez zuen pentsatzen emazte batek behar zuela hori jakin. Gizonek behar zutela jakin, eta erakutsi zuen beste auzo bateri. Eta orduan, bai, erakusten zidan, zesan hemen sertatu dinat madari bat, eta ordean bazen madari bat, nola eten da, beste landare salbaien artean, beraz sartatu zuena, hola, denua pasa, bere ganitarekin, Untsa sorrostia, eta olako gauzak ikusten dut besterik ez.
1: Eta hori bere alabei etzien erakutsi, baina zuri edo anai bat ere baduzu,
0: bai.
1: Eta anaiari bai irakatsi zion?
0: Ez, eta uste dut hori akusten zela hama bost urtetik landa, eta hil zaukun nik banitun hamaika urte, eta anaiak beraz beratzi urte. Eta sobera txipiak ginen ikasteko.
1: Eta entzun izan izu, Kristian, zuen etxeko giroan, bazela oso informatuak zinaztela,
0: bai.
1: Zure gurasoak ere garrantzia ematen ziotela horri?
0: Bai. Bai, eta ama ez zuten berri deia, eta ama eta amanik bai. kurioski. Aman eta emanik petenistak ziren. Bo, peten, petenistak ziren, bai, zen eta petenien gatik, petenien favorez, gizonak etorri ziren gerlatik etxerat. Eta aita aldiz golista zen. Golista zen, berak ezagutu zuen eta pentsatzen dut parte hartu zuela ere, baina umilki eta gauza txikietan dogolen erresistentzia Frantzia libra dadin alemanetaz. Alemanetaz mintzatzen ginelarik ez zen aipatzen beren naziak ziela, ziren Alemaniak. Eta orduan irratia bazen, hor, eta egun batzuetan behartzen bazkari denboan isil-isila egon, zenta aitak bazituen gauzak entzuteko. Eta igortzen zituzten mezuak eginen denboran, bergauza errefosatu zuten eginekuer, baliatzea periodikoa, baliatzea mezuak igortzeko eta kuer. Eta ordean irratiaz mezu horiek agruzo modu erraiten zuten kontu zibili Nantes lekarot noreten lekarot ez da zauta jiten izena juntuak dira eta olako gauzak edo erreak dira kontu zibili horiek erreak dira. Hori ziren mezuak eta aitak batzuetan behar zituen hori entzun. Baina etzuen behine aipatu. Bakarrik pentsatzen nuen bazutela jabe zirela auzo batean holako kabalendako egindako etxola bat, kabaina bat. Eta pentsatzen dut horri biltzen ziela beren bidean Frantziatik kanpo joaiten zirenak. Eta hor egun haietan bertzela hortaz arduratu. Baina besterik ez dakit.
1: Eta era berean, zuen herrian ere, etxe edo familia politiko ezberdinetako jendea bazen.
0: Bai.
1: Xuriak eta gorriak ziurrenek.
0: Xuriak eta gorriak, hori pixkat berantago etorri zen, eh? Xuri eta gorriak historioa, nidia eskolan nintzen, eta bai, normalian gorriak ziren etxetiarrak, etxaldearen jabe ez direnak. Etxetiarrak normalian haiek ziren gorriak eta jabeak zen eta herriaren erdia baino gehiago zen etxetiarren historioa hortaz. Ez zuten pagatzen beren alokairua naturaz pagatzen zuten. Hainbest eman dezagun ustaren erdia, baino gutxiago ustaren hiruetaitik bat garoan, garian nola egiten duzu garia. Eta gari hori etxeraten baiten zuen zinun, eta gero ehirari, eta egiten zen harina, eta harina hori emaiten zinuen ogitegiarat, eta etzinuen ogirik ordaintzen, baina beti emaiten zinuen pixkat gehiago. Ulertzen duzu? Zure bazinuen karneta bat, joi, etnologia hori persegitzen nau. eta eman dezagun jan zinuen hamar kilo erosi zinuen hamar kilo ogi, eta eman behar zinuen hamabost kilo harina. Baina, etzen pagatzen. Kapitalismoa etzen oraindik heldu. eta kapitalismoa heldu izan zen, etxetiarren askatzearekin. Zen eta etxetiarren askatzea, egan nahi zuen ordaindu behar zela alokairua, ez zela susenean edo materiaz pagatzen, eta gaurko eguneko etxalde handiak, handi gehienak, dira orduko etxetiarrenak. Bilakatu dira diferentzia dagoena orain gure herrialdetan da laborantza edo nekazaritza industriala egiten dutena 200 zaldiko trakturrekin eta 300 traktoritzen eta zerealak egiten edo kabaleak behegun buru, hiruegun buru, eta baina hetxiak ez pentsetan, eta bada beste nekazaritza mota bat garatzen ari dena orain da nekazaritza normala, detzen duguna, helburua duena egitea herriak behar duena jateko. Hori da diferentzia. Beraz, zen zure lehengo...
1: Bai, azaldu diguzu, nortzuk ziren gorriak edo, eta xuriak nortzuk ziren?
0: Xuriak ziren jabeak. Orain ere, badira, orduan zirenak jabeak laborantza handiak dituzenak, egin nahi du, egun hektare lantzen dutela zerealetan, egin nahi dut hartua, batez ere gure gunean. Baina hori memento ontan oso fragila bezala da, eta funtzionatzen du Europako laguntzarekin eta badakigu hori guziak eroriko dela.
1: En momentu hori batean.
0: Baina ez zen hori zuk nahi zinuena jakin, nahi zinuen jakin benetan, ez dakit nola egin duzun hori, en ezazula utzola eskapatzea etnologia eginez, edo antropologia eginez, da eskapatzen nahi zor, ez banuen bezala ikusi nahi, zenta, bai, xurite gaurriak, eskola gorria zen, publikoa gorria, erakasleak ikasi zuten eskora bazakiten, baina ez zuten erakusten, eta eskoraren kontra, baina ez zahun kontra, gure herrian ez da izan inoiz zigorrak eskoraz mintzatzen zelarrik. Baina bai, frantzesa untza emaiten zelarrik, baziren astori emaiten den pastanaria. Frantzesez egiten zen eskola guztia. Eta errinta zen ere herriko etxeko sekretarioa, normalean, eta gure egin behar bat zen etxetarat igortzea sozialista propaganda. Baina guk egiten ginen hori eskritura ariketa bat bezala. Ez zen propaganda emaiteko. Egiten ginen untza idazteko maneran. Eskritura,
1: grafia hobetzeko, aitzaki horretan, propaganda sozialista sartzen zitzaizuen etxe guztietara banatzeko. Eta entzuna dut, zure etxean ez zutela maisu hori oso gustuko, ez da?
0: Bat ere. Alta biziki hartu emana bazuten, baina komerziantea izaitea da pixkat hipokrita izaitea eakustea arpegi bat batzueri eta etxean mintzatuz eta beste arpegia. Ez zuten konfiantzarik beran, baina urbil bizi ziren eta ze punturaino larrun batetan etortzen ziren etxerat peko gure peko egan nahi dut gainean ez zena bainugela ez zena baina pean bazen beste bat langileak garbitzen ziren tokian eta hola eta dutxa bat bazen eta hoiek etortzen ziren larrun batetan garbitzeko.
1: Zuen etxera.
0: Bai. baino gela bazakiten zer zen. eta zer? Orduan,
1: maixu azari ginen.
0: Bai. Eta usu etortzen ziren etxerat. Eta amak etzuen bat ere maite, baina bat ere maixuak zituen hartu emanak nerekin. Eta hortiatzen dut harri batiri zen eta egin zuen nitaz egin zuen txakur jakintzu bat eta kalkul mentalan biziki ona nintzen eta etortzen zen bueno zortzitik multiplikazioan zenbat egiten duen ez esan eta bizpairu operazione hori eta eta gero behar nuen eman
1: emaitza.
0: Baina hor bat nuen deia berazi urte banituen hor deia. Eta berak bazue beste paper bat nun idatzirik nun emaiten zituen hamabi zortzik egitek bere lau operazione eta emaitza. Eta hor den behar nuen etorri emaitzarat. Eta hori harik eta hori egiten ginuen etxen eskolatik landa hor paseatuz saian edo arnotegi departamentuan eta amak etzuen bat ere maite egiten zion utzazua hori eskolatik landa maite zuena berek etzuten haurrik eta berek egan nahi du erintza eta errinta. Zuten aurrik eta biziki maite ninduten. Eta adulto bat, eskolan ez inoiz enute hunkitu, baina hunkitzen ninduten izan musu bat emaiteko, eta hola. Eta amak ez zuen hori soportatzen ahal. Baina gero ulertu dut, askoz geroago.
2: Egunon, goizeko 6ak dira naiz irratian zaude.
3: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira
4: iraia. Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
5: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta...
6: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
7: Arratxaldeko 5ak puntu-puntuan naiz irratian zaudete. Argitu da, no?
8: Arratxaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete. Gaurko...
9: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko 6etatik gaueko 10etara. Informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.
10: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago, Miren Agur Meabe.
11: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. kantsazio pozoia baitara masainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitza neke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza jartu zaio, gogo eta luzean, gogoa zaio jartu pentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, zedea erantzi dio Lambrok oharkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, paugazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pago kristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
10: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.

0: zerren esparru edo zerrikitu guztietan sartzeko ahalmenak pentsatu behar dira, uste.
1: Simon Fuch, antzerkilaria.
0: Sortzetik eriotzera ino, hau dira tarte asko, ez dena bukatzen baita ezpada antzokietara, edo aixialdi kontsumora, baizik eta bizitza eraldatzeko gailu bat bezala pentsatzea. Gaur sortzik duena da tarte bat eskaintzen nuen, biskatu garte bat bezala da. Demora bat pentsatzeko, elkarrezketa biskatu zeagoak, pentsa erantzatzeko aukera bat eskaintzen du. Egiazko tarte bat, elkarrezketa biskatu zeagoak, sakuntzeko demora emaiten duten elkarrezketak. Batak besteari elikatzen gara euskal komunitateari eskaintzeko beste espazio batzuk, beste arnazgune batzuk. Eta aldi berean segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen, ere baita horren bitartea ez. Horren ustut, bukle edo errota baten parte girela, gure herria, gure komunitatea, gure pertsonak, gure hizkuntzatik, euskara betetik.
1: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699-999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.

0: informazioaren aria naiz irratia.
1: Egunon, goizeko 7 dira naiz irratian zaude. Espainiar auzitegi gorenak bertan bera utzi du Espainiar nazionalitatea hartu duten 163.000 erbesteraturen ondorengo boto eskubidea. 5 eguneko epean dokumentu ofizial bidez erbesteratuen ondorengoak direnek alko dute azaroak 29ko hauteskundetan parte hartu. Espainiar gobernuak kontsulatuetako erregistroetara bidalitako instrukzio baten arabera erbesteratuen ondorengo izaera jaso beharko lukete Espainiar estatutik 1956ko uztailak 18 eta 1955ko abenduak 31 artean irten ziren pertsonen ondorengoek. Vox eta Justita Europeak zehaztapen honi errekurtsoa jarri zioten, aurretiaz argitaratutako legean aurreikusitako mugak gainditu direlakoan. Orain auzitegi gorenak aintzat hartu ditu bi eragilek aurkezturiko errekurtsoak. Eta EH Bildu bloke erreakzionarioa gelditzeko prestutasuna adierazi du badatorrela Euskal Herria defendatu lelopean manifestazioa deitu du alderdi subiranistak azaroaren 14ko. Argaitz Rodriguez EH Bilduko ekintza politikoko idazkariak ohartarazi du ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean Euskal Herriak salbuespenezko garaiak bizi dituela.
2: Galduko du Euskal Herriak gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala euskara haien jopuntuan izango direlako.
1: Eta nazioartean Europar Batasunak Errusiako industria militarrarekin lotutako 1769 pertsona eta erakunderen aurkako neurri murriztaileak onartu ditu. Orain arte Bruselak aldi bakarrean osatutako zigor zerrendarik luzeena da. Zerrendan Errusiako 826 enpresa eta horietako zuzendari nagusi diren 743 pertsona daude. Caja Callas Europar Batasuneko diplomazia buruaren arabera zigortuen erdiek baina gehiago Ukrainako biztanleria zibilaren aurka erabilitako misil balistikoen ekoizpen katean parte hartzen dute. Callasek nabarmendu du ez dela Moskuren gaineko presio arintzeko unea areagotzekoa baizik.
3: Of course, US is our biggest ally, but our message is clear. If we want to end this war, the only way we can do this is putting more pressure on Russia, and we would call on US to put the sanctions in place so that actually we could finish this war and all these effects of, you know, attacks on refineries would not be there, would not be necessary if the war is over.
1: Eta kiroletan Jago Barrasate Osasunako entrenatzailea izango da berriro. Klub Gorritxoak 2029ko ekainaren 30 arteko kontratua sinatu du berrituako teknikariarekin Luis Miguel Ramis kargutik kendu ostean. Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea da. Aurreko etapan taldea lehen mailara igo zuen kopako finalera eraman eta Europako leiarako sailkatu zuen. Orain Kigoro legoera zuzentzeko eta zalen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso odei basure mata, barkatu behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala zerua urdin agertuko da goizean. Eguerditik aurrera ordea itsasoti barna iparitzurira odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan eurizaparrada txore mate edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe esan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoek alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskoenak kostaldean dira, altuenak aldiz herriberan.
0: Informazioaren aria. Bertsosaio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Espainiar auzitegi gorenak bertan behera utzi du Espainiar nazionalitate hartu duten 163.000 erbesteraturen ondorengoen boto eskubidea. Bosteguneko epean dokumentu ofizial bidez, erbesteratuen ondorengoak direnek ahalko dute azaroak 29ko hauteskundetan parte hartu. Espainiar gobernuak kontsulatuetako erregistroetara bidalitako instrukzio baten arabera, erbesteratuen ondorengo izaera jaso beharko lukete, Espainiar estatutik 1936ko uztailak 18 eta 1945ko abenduak 31 artean irten ziren pertsonen ondorengoek. Bos eta Justitia Europeak zehaztapen honi errekurtsoa jarri zioten aurretiaz argitaratutako legean, aurreikusitako mugak gainditu direlakoan, orain auzitegi gorenak aintzat hartu ditu bi eragileek aurkezturiko errekurtsoak. Eskuin muturaren ordezkariek zehaztu moduan, epaiek arriskutsutzat ikusten dute, hauteslegoaren ezohiko hauskundeak emaitzetan izan dezakeen eragina. Auzitegi goreneko kidentzat erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea ez da orokorra, baizik eta interes orokorraren menpe dagoen eskubide bat. Behin-behinean bertan bera utzi dute biloben legearen bitartez nazionalizatu diren atzerriko botoaren zera inskripzioa, ondorioak 163.000 lagunek nozituko dituzte. Espainiar estatuko administrazioko zerbitzu kontsularrak batmana aztertu beharko dituzte orain, artean burutu diren inskripzio guztiak, hala ere izena manduen pertsona bakoitzak 5 eguneko epea izango du, alegazioak aurkeztu eta erbesteratu baten ondorengoa dela berresteko. Ezinez komisio jakinik, azaroak 29ko hauteskundetan boto emateko hauteslerro erroldak urriak 19an izten dela. Bestalde, Frente Amplio deiturikoak adako lau izendatu du azaroak 29ko hauteskundetarako zerrenda buru. ERS eta Podemosen arteko akordio ofiziala egin ostean, Frente Amplio euren mugimendura batzeko deia egin die. ERS eta Podemosek zerrenda murriztu eta Bartzelonako hautesbarrutian soilik Eskerraren zerrenda aurkeztea adostu dute. Trukean, Podemosek ordezkariak Bartzelonako ERS-eko zerrendan sartuko lirateke eta Gabriel Rufianek kanpaina egingo luke Espainiar estatuan zehar Irene Monterorekin batera. Akordio honek Frente Amplio delakoaren asteburuko etena eragindu, baina guztia astelen gauean ebatzi da. Sumar, Comuns eta Más Madrid alderdiek adako lau izendatu dute azaroko 29ko hauteskundetarako zerrendaburu. Frente Ampliok Podemosik jaurti dio pilota orain euren zerrendetara bat egiteko deia ginez. Katalunian Comuns alderdiak atxekabe adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin ospotu dituen mugimendu ez. Eta bestalde H. Bilduk bloke reakzionarea gelditzeko prestutasuna adierazi du badatorren Euskal Herria defendatu lelopean manifestazioa deitu du alderdi subiranistak azaroaren 14ko. Arkaitz Rodríguez H. Bilduko ekintza politikoko idazkariak ohartarazi du ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean Euskal Herriak salbuespenezko garaiak bizi dituela.
1: Galduko du Euskal Herriak gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala euskara haien jopuntuan izango direlako.
0: Rodríguez egin nabarmendu du EH Bildu bloke reakzionarioaren aurrera bidea eragozteko bere esku dagoen guztia egingo duela.
1: Herri honetan badago nahikoa indar bloke reakzionarioa gelditzeko, baina bereziki herri honetan badago nahikoa indar Euskal Herriak une historiko honetan behar duen jauzi nazional eta soziala egiteko.

eskubideen batzordean eskatutakoa ez betetzea, izan ere, joan den hilean foro horretan bertan eskatu zitzaion alkateari gaiaren inguruko berritasuna gainerako talde politikoekin partekatzea. Eta gehitu du, are larriago dela alkateak esku artean darabilen eta gaur komunikabideen bidez saltzen duen ustezko proposamena elkarte memorialistei helarazi ez izana. Datorren astelenan defendatuko duten interpelazioa registratu zuen EH Bilduk pasa den astean, bertan eraikina berreskuratzeko beharra azpimarratu dute. La Cumbrek memoria historikoa berreskuratzen lagundu dezan eta estatu indarkeriaren biktimak oroitu daitezen.

0: Eta nazioartean aipatuko dugu Europar Batasunak Errusiako industria militararekin lotutako 1569 pertsona eta erakunderen aurkako neurri murriztatzaileak onartu dituela. Orain arte Bruselak aldi bakarrean osatutako zigor zerrendarik luzeena da. Zerrendan Errusiako 826 enpresa eta horietako zuzendari nagusi diren 743 pertsona daude. Enpresa hoiek misilak, dronak eta gazkin militarrak egiteko beharrezko osagaia hornitzen dituzte, besteak beste erdiareloak, radarrak, lergailak eta navigazio sistemak.
1: We have now 1600 listings that we are putting forward regarding the Russian military industrial complex but also the sham elections in Russia regarding the occupied territories of Ukraine.
0: Kaja Kallas, Europar Batasuneko diplomazia buruaren arabera zigortuen erdiek, baina gehiago Ukrainako biztanleria zibilaren aurka erabilitako misil balistikoen ekoizpen katean parte hartzen dute.
1: This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia's war started. Europe has shown a united front today. More than half target the production chain for ballistic missiles. We are making it significantly harder, slower and more expensive for Russia to produce weapons it uses to kill Ukrainians.
0: Neurri berriekin Ukrainaren lurralde osotasuna urratzeagatik zigortutako pertsona eta erakundeen kopurua 4600 ingurura igo da. Europar Batasuneko Kontseiluak azaldu du erabakia Errusiaren erasoaldiaren eta azpiegitura zibilen kontrako azken bonbardaketen aurrean hartu duela. Kallasek nabarmendu du ez dela Moskuren gaineko presio arintzeko unea, areagotzekoa baizik.
1: Of course, US is our biggest ally, but our message is clear. If we want to end this war, the only way we can do this is putting more pressure on Russia, and we would call on US to put the sanctions in place so that actually we could finish this war and all these effects of, you know, attacks on refineries would not be there, would not be necessary if the war is over.
0: Eta bestalde, Itamar Ben-Gibir Israelgo segurtasun ministro ultraeskuindarrak adierazi du Palestinako agintea desegin eta Gazako zerrenda osoa konkistatzea duela ame. Txorretarako borroka gorrei berriro ekitea eta Palestinarren emigrazioa sustatzea defendatu du. Ez da horrelako adierazpenak egiten dituen lehen aldia. Joan den hilean, Gazako 1,86 milioi palestinar 7 urtean lekualdatzeko plana aurkeztu zuen, haren alderdi Otzma Yehuditek urriaren 27ko hauteskundei begira. Gaineratu du gainera bere ustetan, Gazako zerrenda osoa konkistatu beharko luketela eta ikuspegi praktiko batetik posible ikusten duela hori egitea.
2: Ata yachid sheomer bachutz, ומגיע בפנים ואומר בדיוק את אותם דברים. חושב שחייבים לכבוש את כל רצועת עזה, אתה שואל אותי מבחינה פרקטית, צהל מסוגל לעשות את זה בתוך כמה שבועות,
3: להתמודד לחזור ללחימה הכל. עצימה?
2: וכן, לחזור ללחימה עצימה, צריך לחזור ללחימה עצימה.
0: Bien bitartean Israelgo armadak erasoekin jarraitzen du Gazan, atzo bi palestinar hil zituen zerrendaren hegoaldean, 22 urteko Ezeldin Iyad Diab Barum eta 29 urteko Salheddin Iyam Abdelhamidakel. Beste emakume bat ere zauritu zuten tiroz, Jan Junisen. Iturri palestinarren arabera, 2025 urriaren 11ko sueten azgerostik gutxienez 1,888 palestinar hil eta 5,281 zauritu dituzte Israelgo indarrek.

Saria. Eta kiroletan Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzailea izango da berriro ere. Klub Gorritxoak 2029ko ekainaren 30ra arteko kontratua sinatu du berrituako teknikariarekin Luis Miguel Ramis kargutik kendu ostean. Ramisek 8 jardunaldi baina ez ditu egin Osasunaren aulkian. Azken emaitza txarrek eta Betisen aurka jasotako 5-2 porrotak haren etapa amaitzea eragin dute. Taldeak 14 gol jaso ditu azken 3 irteeretan eta 18 denboraldi osoan. Zehar. Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea da. Aurreko etapan taldea lehen mailara igo zuen, kopako finalera eraman eta Europako lehiarako sailkatu zuen. Orain kirol egoera zuzentzeko eta zalen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.

Eta 7:19 diren honetan, gaurkoan urriak 13 da. Badakizu goizero goizero Malen Frantsesena lankide etortzen zaigula eguneko efemeride bitxiekin. Gaurkoak ez dakigu zer dakarren, baina entzungo dugu ea Malen Frantsesenak zer dioen.

Egunon, gaur urriaren 13a da, asteartea, eta zehazka egutegiko izendegian Aritz Atxeri gabe, Aritz Atxerekin eta Aritza Atxerekin izenen eguna da. Eta horrez gain urriaren 13a eszeptikoen nazioarteko eguna ere bada. Egun berezia da zalantzak izateko, gauzak zalantzan jartzeko eta entzuten edo irakurtzen dugun guztia egia oto den galdetzeko. Azken batean gure garuna martxan jartzeko eguna da, baina ez edozein modutan, susmo pixka batekin eta galdera ugarirekin. Bitxia bada ere, egun honek ez du egutegian data bakar bat ere. Urriaren 13an ospatzen da, baina urtarriaren 13an ere bai. Eta zenbaitetan urteko lehen ostiral bezala ostiral beltza denean, hau da, hilaren 13a ostirala denean. Beraz, eszeptikoek ere ez dute erabateko adostasunik ospakizunaren egunari buruz. Hori bai, zalantzan jartzeko eguna denez, koherentzia falta hori ere ondo datorkie. Eszeptitismoaren sustraiak antzinako Greziaraino iristen dira. Eliseko Pirron filosofoa izan zen korronte horren aitzindarietako bat. Geroago Gilen Okagmoa ere izan ere nabarmendu zen, ezagutza eta sinesmenak zalantzan jartzearen garrantzia azpimarratuz. Haien ekarpenek galdera garrantzitsu bat utzi digute. Nola jakin dezakegu zerbait egia dela, besterik gabe hala dela esan digutelako ez bada. Eszeptizismoa ordea ez da dena ukatzea edo beti kontrako esatea. Ez da alegia lagun batek asteburuko plan bat proposatzen dizunean ez dut sinisten erantzutea. Ez da norbaitek eguraldi ona egingo duela esatean aterki eta katiuskak prestatzea ere. Eszeptizismoa pentsamendu kritikoari lotuta dago. Informazioa aztertzea, frogak baliatzea, galderak egitea eta ondoriotara iritsi aurretik gauzak ondo hausnartzea. Izan ere dena itxu-itxuan sinestuko bagenu, nekez egingo genuke aurrera. Zientziaren, filosofiaren eta gizartearen bilakaeran funtsezkoak izan dira aurretik normaltzat hartzen ziren ideiak zalantzan jartzeko ausardia eta erantzun berriak bilatzeko gogoa. Horregatik, eszeptikoen nazioarteko egunak jakin mina eta pentsamendu kritikoa sustatzea du helburu. Eta gaur egun informazio zinguratuta bizigaren honetan, are garrantzitsuagoa da hori. Sare sozialetan, edabideetan eta guri inguruan etengabe jasotzen ditugu mota guztietako baieztapenak. Batzuk egiazkoak dira, beste batzuk zalantzazkoak eta badira gezurrutsak ere. Horregatik komeni da informazioa egiaztatzea, iturriak aztertzea eta titular deigarri batek esaten duen guztia berehala ez sinestea. Beraz, gaurko eguna ospatzeko proposamen bat. Entzuten duzuen guztia ez sinetsi berehala. Galdetu, ikertu eta bilatu frogak. Baina kontuz, eszeptizismoa ere ez baita dena zalantzan jartzea besterik gabe. Azken batean zalantzan jarri behar dugu baita gure zalantzak ere. Eta bide batez, norbaitek gaur eszeptikoen nazioarteko eguna dela esaten badizue, ez sinetsi berehala, egiaztatu egutegian eta egutegiak hala dioela baieztatzen badu, bada egutegia ere zalantzan jartzea ez da debekatuta egongo, ez da? Let's celebrate, it's all right. Eta noski, nire ere ez sinetsi.

0: Zazpiak eta hogeita maika diren honetan iritsi da naiz eta garako editoriala entzuteko ordua.
1: El Niño fenomenoa ez da umekeria bat. Aditu ia guztien arabera, egun bizitzen ari garen El Niño fenomenoa orain arte izan den muturrekoena izango da. Aurtengo ekainean abiatu ostean, gutxienez 2027ko otsailera arte luzatuko da, eta bidean zenbait errekor utzi ditu jada. Abuztuaren 22an, ozeanoetan sekula izan den batez besteko temperatura altuena erregistratu zen. Horrek, jakina, muturreko temperaturak, lehorteak, uholdeak eta bestelako hondamendi naturalak ere eragin edota larriagotu ditu. Nerea Bilbao klimatologoak garan azaltzen duenez, El Niño 2 eta 6 urte artean gertatzen den fenomeno natural bat da. Alisio haizeak ahultzean, urrepela, ozeano barearen erdialderantz eta ekialderantz mugitzen da, ur hotzaren goranzko jarioa gutxitzen da eta ozeanoaren azalera berotu egiten da, bero hori mundu osora zabaltzen delarik. Hala baina, aldaketa klimatikoa dela medio, azken hamarkadetan fenomen hori geroz eta bortitzagoa bilakatzen ari da. Berotegi efektuko gasen isurketen ondorioz, ozeanoek geroz eta energia eta bero handiagoa pilatzen dute. Eta horrek, geroz eta gehiago berotzen du mundu osoa. Munturreko fenomenoak biderkatuz, bero boladak, euriteak, itsasoaren igoerak. Uda itogarri honetan ikusi denez, maila eta neurri ezberdinetan bada ere, munduko biztanle guztiei eragiten die horrek. Kasu askotan, bizitza bizigaitz eginez. Bilbaoko hartarazi duenez, ozeanoetan pilatutako beroa jada ezin da ezabatu. Gaur egun isuriak zerora murriztuko bagenitu ere, ozeanoen sakonuneek berotzen jarraituko lukete, eta itsasmailak gora egiten jarraituko luke datozen hamarkadetan. Hala ere, bero hori eta horren ondorioak murriztea posible da, eta funtsezkoa da horretan ahalegintzea. Gradu zentigradu bakoitzak kliman eta herritarren bizitzetan sekulako eragina baitu. Horretarako, bi norabideetan sakondu behar da. Batetik, isurketak nabarmen murriztu behar dira, kontsumoa jeitziz eta energia berriztagarriak era justu eta eraginkorrean edatuz. Bestetik, ezoiko bero, eurite edota lehorteetarako prestatu behar da, beharreko egokitzapen instituzional, urbanistiko eta sozialak eginez.
0: Eta zazpiak eta goita malau direnean ere, Euskal Herriko egunkarien azalen errepaso egiteko ordua da, eta etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, Garak Espainiako auzitegi gorenak biloben legearen bidez nazionalitatea lortu duten herritarren boto eskubideari eutxitako debekua eramandu, lehen lerrora auzitegiak atzera bota du Espainiako gobernuaren elegitea, eta kauterazko etetea mantentzea erabaki du. Horren ondo dirioz, 163.000 pertsonak neurri handi batean frankismoaren erbestearen ondorengoek ezin izango dute azaroren 29ko hauteskundeetan bozkatu. Argazkian bestalde Iruñean faxismoaren eta arrazakeriaren aurka egindako mobilizazioa ageri da. Iruñeko arrozak ekimenak deituta, milaka lagun bildu ziren kaletan kultura aniztasun aldarrikatzeko. Afrika, Arasiar eta Latinoamerikar komunitateetako ordezkariek ere parte hartu zuten elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean. Berriak beradetik Jagoba Arrasateren osasunare itzulera nabarmendu du Iruñeko talde Luis Miguel Ramis entrenatzailea karrua betu du azken bost partidetan puntu bakarra lortu ostean. Arrasate 2018-tik 2024-ra izan zen Osasunako entrenatzaile eta oraingoan 2029 arte sinatu du, bihar aurkeztuko da Sadarren eguerdiko 12:30. Gaur izango da eguerdiko 12:00 Sadarren. Argazkian Elizondon egindako gazte topagune sozialista ageri da, GKSek eta IASek antolatutako ekimenean 4.000 lagun baina gehiago bildu dira eta nazio askapena prozesu sozialistan kokatu behar dela aldarrikatu dute. Bere aldetik deiak ere auzitegi gorenaren erabakia eramandu lehen lerora. Goizetik aipatzen gabiltzan moduan, biloben legaren bidez nazionalitatea lortu dutenen kanpoko botoa etenda mantentzea erabaki du auzitegiak. Argazkian, Kolombiako armadaren ARC Gloria Eskola ontzia ageri da Bilbon, duela sei hamarkadara eraiki zuten, lurraldera itzuli da eta biharrera arte bisitatu ahal izango duzue. Notiziaz de Gipuzkoak, Pedro Sánchezek Auzitegi Gorenaren erabakiaren aurka egindako presioa nabarmendu du. Espainiako gobernuak PPren eta Voxen jarrera gehiegikeriatzat jo du eta boto eskubidea defendatu du. Hauteskundei begira gainera ere gehitu dute Gabriel Rufián RC-ren zerrendaburua izango dela eta alderdia Podemosekin akordio bat aztertzen ari dela. Argazkian Realaren garaipena ageri da. Talde txuri-urdinak 3 eta 2 irabazi baitzuen emozio handiko partida batean. Diario de Noticiasek soldaten eta etxebizitzaren prezioen arteko arrakala eramandun azalera. Nafarroan soldatak bataz beste 2,77% igoera izan dute aurten, estatuko 3,05%-ko bataz bestekoaren azpitik. Argazkian hemen ere Jago Barrasateren osasunarako itzulera ageri da. Diario de Navarrak beraldetik biloben legearen bidez nazionaletatea lortu dutenen boto eskubidearen eteta eramandu lehen lerrora, eta Argazkian ere Jago Barrasateren itzulera ageri da. Eta amaitzeko Bozento taldearekin amaituko dugu. Alde batetik El Correok Auzitegi Gorenak 163.000 pertsonari azararen 29an bozkatzeko eskubidea ukatu izan eramandu lehen lerrora, eta Argazkian urriaren 12ko desfilean Pedro Sánchezen aurka izandako irainak eta tentsioak agertu dituzte. Hauteskunde aurreko giroak eta Ceutako krisiak protesta giroa areagotu dute. Eta El Diario Baskok ere biloben legaren bidez nazionaletatea lortu dutenen boto eskubidearen etetea nabarmendu du. Argazkian bestelako kontua, Donostiako Beltzainea etxean izandako sutea ageri delako. Egurezko egitura zuen 100 urteko eraikina erre egin zen eta 9 pertsona etxetik atera behar izan zituzten. Auzotarrek sugarrak ikusgarriak izan zirela azaldu dute.

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. Mila leio zabalik.

0: Aste artea den honetan itzi da tertuliaren ordua eta gunonak emango izkiet Itxaso Leon, Jon Telleria eta Aitor Prieto gunon.
1: Kaixo gunon.
2: Egunon.
0: Zer modu zaute?
3: Bueno.
0: Ondo edo. Konturatu zarete gu, joarra horren txe konturatu gara, aste artea amairu dela.
3: Ah, behira.
2: Bai.
3: Ah,
2: bai.
3: Bai,
2: konturatu naiz.
3: Zuba Itxaso.
0: Nik telebistan ikusi dut eta zanudut, ostras, segia. Bazarete supersticiosoak.
3: Ingresen kasuan ostiralak dia, ostirala mairu.
1: Bai, da,
3: bai. Egune, mundu angurusa joia, bai ez? Bai.
1: Baro, ni ez da.
0: Ni
1: ez naiz.
0: Ni, bai, horrelakotan bai biltzen ez, pixkat kontuz.
3: Da, bai.
0: Bai, bazpare.
3: Bazpa.
0: Bai.
3: Hori ni, txikitan aitak esaten zian, esaten hasi nintzanean ez duela Jesukriston sinisten, esaten baleados, baina ez esan altuan, ba, ez
0: para. Ba, ez pare.
3: Gorde zuretzat.
0: Bai, gainera, galdetuko izuet zuei, zei joarrek, ero bezala tratatu nau.
3: Ero.
0: Noiz bai gertatu zaizu, gaur, esan diot justu gaur gaizki egin du da lalo. Baina batzuetan gertatzen zaidalako, ezakit zuei gertatzen zaizuen, amesten duzuela, loza, hau da, oean zaudetela baino, esna. Gertatzen zaizu hau?
2: Hori ez da paralisis del sueño?
0: Hori da, bai.
3: Ara, ez dut ulertu.
0: Da, se, lo egongo bazina bezala, baina konstiente zara zure inguruan gertatzen dena. Zorduan, zure gorputza lo dago, baino zure burua esna.
1: Bale, bai. Ikustot ulertu dudala, eta bai gertatzen zait batzuetan.
3: Ni, ez. Aleia, zure zu kostiente zaude, lo zaudela.
0: Bai,
3: aleia,
0: baina
3: zure buruan da, lo nago, hemenago,
0: hori da.
3: Baina lo nago.
0: Bai, baina ez nazaude aldi berean, ez zaude deskantzatzen.
1: Hori da.
2: Bai, eta gainera gertatzen da, ez zinduzula gorputzan mugitu, zu kontziente zarela bertan zaudela, baina giharrak ez dituzu mugitu. Eta hau, superstizio ez aritu garela, bada jendea esaten duena, honek esan nahi duela, ez dakit nola ditzen diren deabru mota horiek, baina olako loaren deabru arraro batek harrapatu zaituela edo.
3: Ba, ze paranoia, ez?
0: Bai.
3: Txagotea, ez da beldurgarria?
0: Bai.
3: Ze imaginatu da Itxasok esaten zenean, ez? Ezin zara mugitu, baina kostienteza daude, buah.
0: Bai.
3: Ba, ez dut uste.
0: Ba, niri gaur hori gertatu zait, eta klaro, esnatun, gero, esnatzen nintzen bat batean, esaten dute horrelakotan gertatzen dela, zure gorputza eta arima banatu egiten direla.
3: De dio.
0: Tarduan, zure arima dagoela, zure gorputzetik at, eta ez daudela konektatuta, baina konektatzen direna esnatzen zara, eta da, orain arte esna egongo bazina bezala. Orduan, ez duzu eskantzatzen.
3: Tio, ba, sekula entzuka.
0: Ez dakit.
3: A ber, orain esaten ari zaretela, noiz bait gogoratu ezak eta agian antzeko sensazioa, deno esango nuke egiten nuen irakorketa nik zela, amestu dudala, esna nintzela.
0: Bai.
3: Alegia,
1: bai,
3: ametxetan ari naiz, pentsatzen esna nagoela, baina benetan ametxetan nago. Ba, ez, askotan gertatzen da, ez, ametxetan mostrotik iesi zoazenean zinkorreka egin da, ez, estres hori, ez. Tardua kostiente zara ezin duzula korreka egin ametx bat delako, ina librean angusti hori bizi duzu. Ba, ba, oso paraneko egiten zaite.
0: Bai, ez da oso...
3: Ez da batera atxegin izan behar hori zaban izan.
0: Ez, baina bueno, parentesi hau itxita. Jon, badakit gaur gaien badatek bai ikarizula.
3: Bai, eta pixa aldatuko giroz.
0: Bale.
3: Joar, sartu zak.

0: itxik, opor giroan, bueno, ba, askorentzat astelen itxurakoa dene astearte honetan, ba, proposatu nahi dizuet opor giroan jartzea. Zan ere...
1: Hori beti ondo.
0: Ondo, bueno, zidea, beti ondo. Bueno, hegoaldeko askorentzat astelena jaie izan da, eta horren aitzaken jende asko kanpora jutuko eta baliatzen duta. Nahiri tokatu zait inguruan, ez bakarrik azken aste buru honetan, urrango bi astetara begira ere, ba, jende dezente ikusi ut, ba, edo menorkara zela aste bete, edo alegia jaie hartuta alako opor planak edo egiten ari direla urri erdirako, eta orduan, uste dut iraia ziren aipatu aritu ginela izketan, ia ze jende klase ginen, uda amaitzean kitxo bukatu eta guazen lanera ta, edo gustatzen zitzaigun pixo bat ez tarteko egitea. Ta, nik iruipenak eta azken urtetan hori urri azaro bueltan edo gero eta jende gehiago egiten dula, bueno, hartu pare bat egun jai eta lako porraldi txiki batekin, eta hori galetu nahi nizuen, iazuek horren zaleak zareten edo bueno, lan dinamika sartutan nahiago duzen pa joan.
1: Nik egia esan horren zalea naiz.
2: Nire.
1: Eta jalako, egia da orokorrean udaran ez ditu dala opor egun asko hartzen. Ba, eta jalako gustatzen ere denak ez dakit denbora epe berdinean hartzea, ze gero pentsatzea gabonak arte ez du dala ezer eukiko horrekin ezin dut. Orduan nahiago dut banatu eta bai, urria, bai, eskurtze dut badela garaiona oporretara joateko.
2: Bai.
1: Ze oraindik ez da negua hasi, eguraldi ona izan dezakezu, segun eta klaro, nora zoazen.
0: Bueno, gaur egun ona hemen bertan ere.
1: Bai, justu bai. Baina, bai, ezakit epoka ona iruditzen zaitere oporetara joateko.
3: Baina, nik ere normalean udatik kanpoko sasoietarako gordetzen ditut egunak, egia da justu aurten desberdin gertatu dela, baina besterik gabe kasualitatez, eta goeneko ez daite holan opor luzerik geratzen, baina bai, egia da normalean gustatzen zaidala hortartekatzea bestela. Udan dena hartzea ere aspergarria, ez?
0: Bai, ez da, egia da, udazkena baduela, ez, orain adidez pentsa gaur. Iru lau egun, hola, ez, pixkat ondartzen lasei egon, eta, bai, egia da, planona da.
1: Bai, bueno, edozein, berez?
0: Edozein unetan, ez?
1: Edozein astetan, berdin du negua den, udaberria udazkena.
0: Baina, egia da, badao jendea, eta hori, ez, uste dut iraien aipatu genuenean, ez, zuela nahi eten, ez, behin lan dinamika sartuta nahi duela pa, segiagian.
3: Baina, ez da batik ez.
0: Ja, ez, bai.
3: Ni duela urte burrian joan nintzen Tenerifera, horre ondartzaz ari garela, eta begira.
0: Eta zora garri, ez?
3: Bai.
2: Lasaiago.
0: Pero gainera lasaiago, ez, presiak ere merkeago izango dira.
1: Bai, baina egia da orain mundu guztia azten balima da udaran gutxiago hartzen eta gero hartzen berdina gertatuko da.
2: Bai.
0: Ja.
1: Eta orain gero zeta jende gehiago egiten du.
2: Ondartzak libre geratuko dira.
3: Bai. Da. Kontua da orain jende gehiagik dagoela sasoi guztietan eta leku guztietan.
1: Baita ere. Baina, adibidez, niri gertatzen zait, enaizen ez ondartza zalea, udaran oporrak hartzea niretzako da...
0: Ez izu balean, beste egia da.
1: Ez dut berdin disfrutatzen, ez zait bero gustatzen, eta ondartza ere ez, pardon berez nahiago dut, uda berrian edo azkenean hartu.
0: Bai. Egia da. Bai, ez kezdu zentzuri guztaia guztuan ez azara ondartza zalea. Ez?
1: Bai, eo zintokita joan da ere, sekulako beroa ezin da inoen egon, ba...
0: Ni gian hilen, orain semeekin da, ezkenean, bueno, ba, eskolako egutegiak asko markatzen dizu, porrak noiz hartu alizate, baina lehen bain izen zalea alik eta azkarren hartzekoa, egia da San Ferruñetako referentzian ekan hor, da hor ba, horren aurretik izin hartu, zezken San Ferruñetan horrego nahi nuelako, baina, bestela, bai nintzen zalea, bai kaina ustaia, sa izatea hartzeko eta aldiz abuztuan lanera etortzekoa, ze aldiz abuztuan, ba, aktualidade aldetik eta kontuak lasaia goten dira bai. Normalean, jendea lanean ere gutxigo dago eta ondorioz lana ere, bez, lasaia goten duzu,
1: bai.
0: Lanetik...
1: Gehiago aspertzen zara.
0: Bueno, bai, baina bueno, aspertzea ez alda gauza ona, gaur honoko munduan, ez dakit, ez, agobiatzea baina, ez.
1: Bai, hori, klaro, alderatzen bauzu agobiatzearekin.
0: Ba, ni ezer egiteko ezer ez edukitza eta lanean berdin ere, ba, da zora garria, ze goza politak egiteko.
3: Bai, nik ere ez dakit nola beti ematzen dudan abuztuan lanean, baina bai, gustatzen zait.
1: Bai, normalean itxastu zutan egoten gara.
3: Bai, ez da?
1: Bai, zuni eta garate normalean abuztuan.
3: Ba, nabaritzen dira hor... Ez lehentasunak.
1: Bai,
0: hori da.
1: Bai, egia da.
0: Bai, ni familia kontziliazioa bat, bestela guztuan lanera etorriko nintzakena.
1: Bai, egia da, umen kalendarioa konton hartu behar
0: bai, bauzu. Bai, hor bai, eta gainera, abuztuan ere laguntza bilatzeko urasoan aldetik eta zailagoa da ere, garaia, eta horretik hor, bai, bestela, bai, abuztuan lanera, lase, gainera irteten zanean gauak ere berandu igo iuntzen duenez, ba, aukera gaukazu ere gero lagunekin pixate goteko tragoparet hartu, eta ez duzu era bat sakrifikatzen, haiz neguan hori zaiagoa da.
1: Bai.
0: Neguan hartxeleko segitatik aurrera bernorazua zen.
1: Bai, inora gutxi.
0: Hori da.
1: Bai, egia da, abuztuan lan egitea ez dela. Zagite, egia da, nik uste dut, nire oituta etorrita unibertsitate girotik edo bueno, kalendario mitiko tipikotik bai ikasleena arraro egiten zaidala abuztuan lan egita, baina berez pentsatuta ere nahiago izaten dut. Bai, orokorrean gurasok beti esaten didate ze beraiek ere normalean abuztuan izaten dituzte, hartu eta gurekin etorri, bai, baina nahiago dut igual aurrera gorako gorde eta
0: ez dakit. Eneko ekipantzeko goak gaude gaur. Bai, bai, diskrepantzia.
1: Debate gutxi.
0: Debate gutxi.
1: Ez dakit zuek Aitore Itxaso ekarria zuen gaiik.
3: Ia esan nire gaurko gaia da oso nekatuta nagoela.
1: Nik bai ekarri dut beste gaien bat, baina dakizuk ere ekarri duzula, Jon.
0: Ni proposamen bat ekarri, baina nahi duzuna biharko utzi dezakegu. Nahi duzuna, zuk esan.
1: Ez, garro egin
0: dugu. Proposamena, bai.
1: Bai.
0: Bueno, ba, omen aldi txiki, bueno, ez markatu, hola hasita esaldiak izkerin ez. Atzo, gorazilaren egun ere bazen, eta gorazilaren inguruko historio bat ekarri izan dut. Ez omen aldi barkatu gaizki, hasi gaizki, hasi dute. Bueno, entzule jakingo dut.
1: Oso goiz da, ez
0: atzeretan. Bueno, peie proposatu dit, baina ez dut entzun, arren hau sartzen, regioaren ahontzaren izena duen korteren bat ba omen du. Baina, bueno, gero pitxetet albistegian sartuko duela. Hala ere, guarziaren egune izan da ekarri nahi nuen entzule jakingo du nola egin dugun podcasta gaur zortzetan izirretien elkarrekin Kristian Etxaluzeneko alaba. Eta Kristian Etxaluzek, bueno, kontatzen du, bueno, anekdota bat, guarziaren ingurukoa, eta pitxetut egokia zera gaur entzuteko.
1: Entzuko dugu.
4: Madariagak eskaintzen dit, izaiteko iruñarat joaiteko asteroz, kotxe batekin azpian gordeleku bat batzuena, gauzak eramateko hango komando bateri. Eta montatzen dut, nire buruan nola sartuko nintzen, ni eszenario hortan. Muga asteroz pasatzeko, behar zen estakuru bat. Eta hola, inskribitu nintzen, Opus Deiin, ikasteko genetika. Aski laster, dantzarineko guardia zibil batek, haiten ez, bai, nire maztea joan behar du Iruñerat, elukezu nire maztea eraman behar, eta hola, bai, nola ez, jakinez, ogoi kilometro guzietan behar nuela, gasolina ezarri.
5: Eta klaro, regaiaren kaxea txikiagoa zen, beste kofre egoteko, eta orduan.
4: Egiten alnuen nehoi kilometro, ez gutxi ez gehiagoa. Baina emazte hori, oi, gasolina ez zut bizikin irurik, zareko dut bospinta, bost litro. Bizikilagunak, eta geroko amos egun berantago eman dezagun, beste emazte bat ere ematen alnuen ez, bueno, azkenean, hiru lau emazten artean egiten ginoen bidaia. Eta orduan, nik erran nion Madariagari, nik uste hori gaizki finituko den, zen eta enterakutuko dira gasolina historio hori ez dela normala, eta insegur gizonarekin mintzo dira arratxetan, edo nola, bidaia nola pasatu zen.
6: No, no lo sabia, no.
7: Iko.
0: Sí, sí, sartu da.
1: Norbait
0: bueno,
1: jatua.
0: Bueno, egokia, no lo sabía, ay, ¿no?
1: Anda, hori. Ondo geratu da.
0: Iratxoa zen, ametsaren de abro, ito zen. Egokia zen. Pentsa, bukatu zuela, mugako zaintza egiten zuten, gora zibilen hiru emazte autoan eramaten, auto doble fondoko auto batekin, Bira, garai bateko historiok.
1: Nik bakarrik pentsatu momentuan emakumeak egunero ukibartzuen tentsioa gainean, izarditu bertzuena.
0: Atera kontuak eta gaina hori izaten zuena, nola, ezkutuko gordeleku hori gasolinaren depositoaren partean zuen, hogei kilometroro geratu hartzen gasolina botatzeko, eta diru gaitzaki batekin, eta
1: Bai, egizan izerdi batzuk botako zuten. Ba, justo, seietan eman dugu lehenengo atala, entzuteko aukera izan duenak, ba, bueno, jarraitu entzuten, oso interesgarria delako.
0: Oso.
1: Eta gaurkoa hemen bukatuko dugu, bihar izango dugu elkarren berri. Animo aste artearekin.
0: Hori da, denei.
1: Animo.
2: Agur.

0: Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Negar egin nuen. Miren agur meabe.
1: Negar egin nuen. Negar egin nuen malkozko negarra. Ez olerkizkoa. Pena baten garra etzi ez nuena, eta errebelatzearen madarikamena. Senti nuenean ezinaren ezina, bakardade bakar, eta nire gorago grina leher zitzaidanean, ezin ezinean negar egin nuen, Txingizko negarra. Eta antzia errearen erre oparia kontzakratu nion, zer dakit nik zeini.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Espainiar Auzitegi Gorenak bertan bera utzi du Espainiar nazionalitate hartu duten 163.000 erbesteraturen ondorengoen boto eskubidea. Ireia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzulei ere, eskuin muturaren ordezkariak argudiatu moduan, epaiek arriskutsutzat ikusten dute hauteslegoaren ezohiko hozkundeak emaitzetan izan dezaken eragina. Auzitegi Goreneko kidentzat erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea ez da orokorra, baizik eta interes orokorraren menpe dagoen eskubide bat.
1: Frente Ampliok deiturikoak Ada Colau izendatu du, azaroak 29ko hauteskundetarako zerrendaburu. RC eta Podemosen arteko akordioa ofizial egin ostean, Frente Ampliok euren mugimendura batzeko deia egin die bi hauei, hain zuzen Sumar, Comuns eta Más Madrid alderdiek Podemosi jaurti diote orain pilota euren teliatura. Euren zerrendetara bat egiteko deia egin diete, asteburuan isilik egon ostean, Katalunian Comuns alderdiek zehazki atxekabe adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin auspotu duen mugimendu ez. Eta astelena lasaia izan arren, bueltan dira lizeoetako mobilizazioak Baionara, greba eta mobilizazioaguna da gaurkoa.
2: Eskualdeko ikasleak Angeluko Kantau Institutuaren aurrean bilduko dira goizeko 10:00 Baionako manifestazioetara joan aurretik. Prentsaur bidez ikasleek esan dute baliabidez harago berdintasun eta justizia sozial handiago eskatzen ari direla.
1: Eta Iruñeko arrozak elkarteak deituta ere, bestelako mobilizazio batean milaka lagun bildu dira Iruñeko kaleetan faxismoaren eta arrazakeriaren aurkako borrokan duten konpromisoa berritzeko.
2: Urriaren 12 bezain egun seinalatuan Espainiar uniforme patriotikoa saltzen saiatzeko erabilia, Nafarroko hiriburuak gaur egun euskal biztanleriak duen kolore eta kultura aniztasuneko ariketa bat gauztatu du. Ladies Caravante ekitaldiko bozeramaileak ekimenaren garrantzia aipatu nahi izan du.
3: Un poco la realidad de nuestro día a día, ¿no? Al final convivimos diferentes personas con diferentes culturas, condiciones, cada necesidad, cada vulnerabilidad, porque cada una es válida, pero sin olvidarnos de esa parte humana.
1: Eta ekonomia kontuetan aipamen txiki bat, Euskal Herriko pentsioen mugimenduak azaroaren 11ko greba orokorrarekin bat egiten duela iragarri du.
2: Ohartarazi dute Boxek eta PP gobernua osatzea lortzen badute lortutako eskubideak involuzionatzeko arriskularrian daudela.
4: Gizarte eta lan eskubideak eta pentsio soldata eta etxebizitza duinak bermatzea. Helburu partekatu horren alde indarrak batzen eta hori lortu arte borrokan jarraitzen lagunduko dugu.
1: Eta gure mugetatik kanpo esango dugu, Itamar Ben-Gvir Israelgo segurtasun ministro ultraeskuindarrak esan du Palestinako agintea desegin eta Gazako zerrenda osoa konkistatzea duela amets.
2: Bien bitartean Israelgo armadak erasoekin jarraitzen du Gazan, atzo bi palestinar hil zituen zerrendaren hegoaldean. Iturri palestinarren arabera 2025ko urriaren 11ko sueten azgerostik gutxienez 1,488 palestinar hil eta 5,281 zauritu dituzte Israelgo indarrek.
1: Azken 24 ordu hauetako protagonistaetako bat ere bada, Iago Barrasate, Osasunako entrenatzaile izango da berriro ere, Klub Gorritxoak 2029ko ekainaren 30ra bitarteko kontratua sinatu du berriatuako teknikariarekin Luis Miguel Ramis kaleratu ostean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideokin ez badan abermentzeko jazorarik.
2: Ohiko autopilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon beraz kontuz puntoietan.
1: Eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
5: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala, zerua urdin agertuko da goizean, eguerditik aurrera ordea, itxasoti barna, iparitzurira, odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin, edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan, eurizaparadatxore mate edo beste izango da, bereziki, Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak, goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean, hobe esan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoek alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostalean dira, altuenak aldiz. Herri beran.
1: Jarraizburua teknikan, urriak 13 da asteartea.
0: informazioaren aria.
1: Espainiar auzitegi gorenak bertan bera utzi du espainiar nazionalitatea hartu berri duten 163.000 erbesteraturen ondorengoen boto eskubidea. 5 eguneko epean, dokumentu ofizial bidez, erbesteratuen ondorengoak direnek alko dute azaroako 29ko hauteskundeetan parte hartu.
2: Espainiar gobernuak kontsulatuetako erregistroetara bidaletako instrukzio baten arabera, erbesteratuen ondorengo izara jaso beharko lukete, espainiar estatutik 1936ko uztailak 18 eta 1945ko abenduak 31 artean irten ziren pertsonen ondorengoek. Vox eta Justitia Europeak zehaztapen honi errekurtso jarri zioten aurretiaz argitaratutako legean, aurreikusitako mugak gainditu direlakoan. Orain, auzitegi gorenak aintzat hartu ditu bi eragileek aurkezturiko errekurtsoak. Eskuin muturaren ordezkariek zehaztu moduan, ebaiek arriskutsutzat ikusten dute, hauteslegoaren ezoiko azkundeak emaitzetan izan dezaken eragina. Auzitegi goreneko kidentzat erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea ez da orokorra, baizik eta interes orokorraren menpe dagoen eskubide bat. Behin-behinean bertan bera utzi dute biloben legearen bitartez nazionalizatu direnen atzerriko botoen zera inskriptzioa, ondorioak 163.000 lagunek nozituko dituzte. Espainiar estatuko administrazioko zerbitzu kontsularrek banan-bana baztertu beharko dituzte orain, artean burutu diren inskriptzio guztiak. Hala ere izena manduen pertsona bakoitzak 5 eguneko epea izango du alegazioak aurkeztu eta erbesteratu baten ondorengoa dela berresteko. Ezinezko misioa jakinik azarak 29ko hauteskunde etan boto emateko hautesle errolda urriak 19an izten da.
1: Ba, hauteskunde deialdi horretarako hautagaiak ere gutxinaka zehaztuz badaz, bereziki Ezker Konfederala izaten ari da orain behintzat anabasa gehiena agerian utzi duena. Frente Amplio deiturikoak atzo eguna bukatze hartzela Ada Colau izendatu zuen azarako 29ko hauteskundetarako zerrendaburu. RC eta Podemosen arteko akordio ofizial egin ostean, Frente Amplio euren mugimendura batzeko deia egin die.
2: RC eta Podemosek zerrenda murriztu eta Bartzelonako hautesbarrutian soilik Eskerraren zerrenda aurkeztea adostu dute. Trukean Podemoseko ordezkariak Bartzelonako RC-ko zerrendan sartuko lirateke eta Gabriel Rufianenk kanpaina egingo luke Espainiar estatuan zehar Irene Monterorekin. Akordionek Frente Amplio delakoaren asteburuko etena eragin du, baina guztia astelen gauean ebatzi da. Sumar, Comuns eta Mas Madrid alderdiek Ada Colau izendatu dute azaroak 29ko hauteskundetarako zerrendaburu. Frente Ampliok Podemosi jaurti dio pilota orain euren zerrendetara bat egiteko deia ginez. Katalunian Comuns alderdiak atxikabea adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin auspotu dituen mugimendu ez.
1: Eta EH Bilduk bloke erreakzionarioa gelditzeko prestutasuna adierazi du. Badatorren Euskal Herria defendatu lelopean mobilizazio deitu du alderri subiranistak azoraren 14ko.
2: Arkaitz Rodriguez EH Bilduko ekintza politikoko idazkariak ohartarazi du ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean Euskal Herriak salbuespenezko garaiak bizi dituela.
6: Galduko du Euskal Herriak gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala euskara haien jopuntuan izango direlako.
2: Rodriguez nabarmendu du EH Bilduk bloke erreakzionarioaren aurrera bidea gozteko bere esku dagoen guztia egingo duela.
6: Herri honetan badago nahikoa indar bloke erreakzionarioa gelditzeko, baina bereziki herri honetan badago nahikoa indar Euskal Herriak une historiko honetan behar duen jauzi nazional eta soziala egiteko.
1: Eta astelen alasaia izan arren, bueltan dira lizeoetako mobilizazioak Baionara, greba eta mobilizazio eguna da gaurkoa sindikatuen sustengoarekin irtengo dira kaleetara ikasleak, eskualdeko ikasleak zehazki Angelugo Kantau Institutuaren aurrean topatuko dira goizeko 10etan Baionako manifestazioetara joan aurretik. Prentsa arbidez, ikaslek esan dute baliabide zarago berdintasun eta justizia sozial handiagoa eskatzen ari direla. Iregande astean jaso moduan, jardunaldi arratsaldeko 5:30etan bukatuko da Baionako Askatasun plazan bukatuko den manifestazioarekin.
0: Informazioaren aria.
1: Iaia, goizeko 8:10 direla esango dugu Iruñeko Arrozak elkarteak deituta milaka lagun bildu dira astelen honetan Iruñeko karriketan fasismaren eta arrazakeriaren aurkako borrokan duten konpromisoa berritzeko.
2: Urriaren 12 bezain egun seinalatuan Espainiar uniforme patriotikoa saltzen saiatzeko erabilia, Nafarroko hiriburuak gaur egun euskal biztanleriak duen kolore eta kultura aniztasuneko ariketa bat gauzatu du.
3: poco la realidad de nuestro día a día, ¿no? Al final convivimos diferentes personas con diferentes culturas, condiciones, cada necesidad, cada vulnerabilidad, porque cada una es válida, pero sin olvidarnos de esa parte humana.
2: Ladies Caravante ekitaldiko bozeramaileak ekimenaren garrantzia azpimarratu nahi izan du. Latinoamerikako, Afrikako eta Asiako hainbat komunitateko ordezkariek parte hartu zuten elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean Antoni Uti Parketik abiatu zen martxa batean. Euren musika eta dantzekin Mali, Nigeria, Bolivia eta Ekuadorko taldeek bertako dantzariez gain aldezarretik manifestazio egin zuten udaletxe plazan amaitu arte. Hainbat kontinentetako banderak ikurinak eta Espainiar estatuko beste nazionalitate batzuetako banderak izan ziren martxan zehar. Jardunaldiak Arratsaldez jarraitu zuen Irunbideko zelaietan txantrean ekitaldi gastronomiko solidario batekin munduko arrozak dastatuz.
3: Algo que nos une, porque en todos los países se come, ¿no? Mucho se come, y se come de diferentes maneras. Entonces es una manera también, ¿no?, de acercarnos y poder estar en este evento un poco desde la comunidad, ¿no?
1: Eta Euskal Herrian Euskaraz erakundeak ere, Espainiar kolonialismo arrazista, etnozida eta linguizida pairatzen duten herri guztiei elkartasuna, helarazi eta Euskararen aurkako oldarraldien aurrean Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna aldarrikatu du.
2: Euskal Herrian Euskaraz erakundeak urriaren 12 begirako bere irakurketa egin du. Azaldu dutenez, astelen honetan hainbat instituzio eta eragile Espainiar kolonialismoa eta imperialismoa goraipatzeko eguna ospatzen ari dira. Horren aurrean baina gogora ekarri du munduko txoko ezberdinetan hainbat erakunde eta herritar batu direla ideologia horren aurkako ekimena gauzatzeko.
7: Munduko txoko aunitzetan antolatu gara herrien suntzitzea goraipatzen duen eta Espainiar hizkuntza eta kulturaren nagusitasunean oinarritzen den ideologia horren aurkako ekimenak gauzatzeko.

0: Era berean lege zapaltzailea salatzeko eta Euskal Herri osoan euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasun aldarrikatzeko nazio mailako ekimena abiatu dute. Hala, euskaltzale guztia gonbidatu dituzte 2026ko abenduaren 15ean Euskal Herriko txoko ezberdinetan euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna orain lemapean mobilizazioak antolatzera.
1: Eta Iruñan ere egun mugitu izan zen atzoko izan ere besteak beste Movimiento Cívico del Pueblo mugimendu ultraren manifestazioak ez ditu 100 lagun ere bildu urriaren 12 bueltan, España, Navarres, España y Cristiana lelopean irten dira hiriburuko kaleetara.
0: Txibite paiasa, los menas a tu casa, España cristiana y no musulmana, ala nikurriñan izesion, España es la nación oiukatzen ibili dira. Martxak, herritar bat baina gehiago, fascista oiuak jaso ditu.
2: Informazioaren aria.
1: Bueno, tartetxo bat ere hartu beharra dugu aste honetako albiste esanguratsu bat aurreratzeko, zehazki Trebiñuk Arabara batzeko herri kontsulta aldarrikatuko du aste honetan, zehazki ostegunean Argantzon eta Trebiñuko udalek Espainiar Estatuko Exekutibari kontsultak eskatzeko mozioak bozkatuko dituzte. 1200. Urtean Nafarroatik Gaztelara pasatzen Trebiñu, orientzat hartuta 1823. Urtean liberalek ezarritako mapak lurraldea Burgosen menpe utzi zuen Arabara batzeko lehenbiziko kontsulta 1919. Urtean egin zen, bigarrena berriz 1940. Urtean eta orduan galdekatuen 180%ak Burgosen mantentzearen alde egin zuen. 1980 eta 1988 urteetan egindako kontsultetan Arabara batzearen aldeko aukera irten zen garaile, 2014. Urtean ere Espainiar Kongresuak bertan bera utzi zuen beste kontsulta bat burutzeko aukera.
3: Castilla y León no nos sobra un solo metro cuadrado, por lo tanto no tenemos que ceder absolutamente nada.
1: Ez dirudi Burgosek bide arraztuko duenik, entzun berri dukun adirazpen hauek Borja Suarezenak dira, Burgoseko diputazioko presidentea, Trebiñuko herritarrek fokua euren egunerokotasunera eraman dute, pasaden astean ere bilera izan zuten eta propioki kritikoak izan ziren Suarezek lur eremu honekiko zuen posizioagatik. Hain zuzen, Arantza Jartza Trebiñu Araban integratzeko mahaiko presidentek naizi kontatu dio, trafiko istripu mortal baten ostean, aur bat Mirandara eraman zutela eta aita Gasteizera.
4: Kasu hartan, Osakidetzako ambulantzia iritsi zen eta aldi berean, langile eta baliabide asko behar zirenez. Gaztela eta Leongo ambulantzia ere iritsi zen. Gaztela eta Leonetik deitu zieten eta esan zieten. Mesedez, joan zaitezte zuek gu ez baikara garaiz iristen.
1: Honen aurrean askok Araban erroldatzea erabaki dute, zehazki konderriko biztanleriaren 140%. Ez da txantxau. Eta honela, lortzen dute osasun arreta, euskarazko hezkuntza, Euskal Herriko Unibertsitatean ikasteko bekak. Lakuarekin hitzarmenak izan arren, hauek Euskal Autonomia Erkidegoko Exekutiboaren borondatearen araberakoak dira. Trebiñuko herritarrek ez dauzkate, bermerik eta horren adibidetako bat ere bada euskaraz ikasteko eskubidea. Hala kontatu du Xavier Andres Argantzun ikastolako aurrezkuntzako irakasleak.
5: Trebiñun euskaraz ikasteko eskubidea ez dagoela bermatuta. Honetaz gain, enklabeko familia askoren naia haien seme alabek euskaraz ikasi alizatea da. Hau dela eta honi erantzun bat emateko, 2003. Urtean Argantzun ikastola sortu egin zen, baina hala ere, hizkuntza eskubidea ez dagoen ez bermatua, duela urte batzuk ikastolak hanka bat atera behar izan zuen Araba ofizialera.
1: Oztopoak oztopo irakasleak hezkuntza zentroko gurasoen borondatea azpimarratu du. Honen adibide ere, 20 urteren ostean berreskuraturiko Trebiñu eguna, eta hain zuzen, ostegun honetan bozkatuko diren mozio horiek. Abia puntu esanguratsu bat, Trebiñu Araba izan dadin. Eta aipatuko dugu baita ere, horre egite arden bestelako etxeko lan bat, hor denok badakigu, oraimen legearen onarpenarekin, xedapen baten bitartez onartu zela, Lakumbre jauregiaren lagapena, hau oraindik urteak pasarren gauzatu gabe jarraitzen du, eta horixe bera salatu du, astelen honetan Donostiako EH Bildu gogora ekarri du, elkarte memorialisten ekimenaren aurrean, EH Bilduk egindako lan instituzionalaren aurrean, 2022 geroztik, Eneko Goia, ala Jon Insausti, alkateek, lagapenaren tramitazioaren oztopaketan ibili direla.
0: Ohar baten bidez EH Bilduk salatu du lagapen hori, ez dela gertatu EAJ ez dagoelako prest,

0: Hiriarentzat ona den eta EH Bilduk 2022an bultzatu zuen akordio bat onartzea. Era berean alderdi subiranistak udal gobernuaren opakotasuna salatu du. Gaineratu dute Espainiako gobernuak helarazitako eskaerak ezkutatu dituela, bere funtzioak alde batera utziz. Salatu dute larria dela EH Bilduk giza eskubideen batzordean eskatutakoa ez betetzea, izan ere joan den hilean foro horretan bertan eskatu zitzaion alkatari gaiaren inguruko berritasunak gainerako talde politikoekin partekatzea. Eta gehitu du are larriago dela alkateak esku artean darabilen eta gaur komunikabideen bidez saltzen duen ustezko proposamena elkarte memorialistei helarazi ez izana. Datorren astelenan defendatuko duten interpelazioa registratu zuen EH Bilduk pasaden astean. Bertan eraikina berreskuratzeko beharra azpimarratu dute, lakumbrek memoria historikoa berreskuratzen lagundu dezan eta estatu indarkeriaren biktimak oroitu daitezen.
1: Informazioaren aria.
2: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak azaroaren 11ko greba orokorrarekin bat egiten duela iragarri du, helbura duten borroka guztiak babesten dituztelako, aberastasuna modu ekitatiboan banatzea, eskubide sozial eta laboralak ala pentsioak, soldatak eta etxebizitza duinak bermatzea.
0: Prentsaurrekoan Espainiar Estatuko hauteskunden deialdiagatik ere kezkatuak agertu dira, ohartarazi dute Boxek eta PP gobernua osatzea lortzen badute, lortutako eskubideak inboluzionatzeko arriskularrian daudela. Era berean uste dute hauteskundeak alde batera utzi eta hilabete hauetan etxe bizitzarekin areagotu den pultsua ematen ari dela aberatsenen, errentatzaileen eta espekulatzaileen interesen eta langileen artean. Beren iritziz etxe bizitza inbertsio funtsen eskutik bizi proiektu baten oinarri izateari utzi eta finantza produktu bihurtzen ari da. Halaber, helburu partekatu horren alde indarrak batzen eta hori lortu arte borrokan jarraitzen lagunduko dutela nabarmendu dute.
3: Gizarte eta lan eskubideak eta pentsio soldata eta etxe bizitza duinak bermatzea. Helburu partekatu horren alde indarrak batzen eta hori lortu arte borrokan jarraitzen lagunduko dugu.
2: Eta doaitza kanpaina abiatu du Euskal Herriko Laborantza Ganbarak dirua nahasmendu klimatikoari aurre egiteko trantsizioak albidetuko dituen laborantza herrikoiaren garapenera bideratuko dute.
0: Uda honetarako nahasmendu klimatikoaren ondorioen ostean Euskal Herriko Laborantza Ganbarak lan ardatz eta ekoizteko molde berriak aztertzeko beharrak plazaratu ditu. Horren adibide dira lurrak ura mantentzeko rotazioak eta landare estalkiak. Ekilorea, garagarra, garia, la sorgo bazka bezala, estrez hidrikoari egokituak diren landare espezie eta baritateak landatzea gomendatu dute.
2: Europar Batasunak 350.000 ibilgailuko muga ezarri dio Txinatik importatzen diren ibilgailu hibridoei.
0: Bloomberg edabideak aurreratu denaren arabera, neurria abenduaren lehen egunetik aurrera aplikatu daiteke. Orduz geroztik, lau urteko denbora tartean 1.6 haziko da importatu ahal izango diren ibilgailuko purua.
2: Robert Hall eta Michael Woodford estatu batuarrak ekonomiako Nobel saria jaso dute egonkortze makroekonomikoaren oinarri mikroekonomikoengatik.
0: Erakundeak bere komunikatuan zehaztu denez ekonomialariek eredu makroekonomiko berriak garatu dituzte ekonomiaren egonkortze politika eraginkorra aplikatzeko gaitasuna nabarmen hobetu dutenak. Erakundeak zehaztu denez ereduak aldagai makroekonomikoen arteko erlazio estatistikoetan oinarritu beharrean horiek oinarri mikroekonomiko batean eraikitza erabaki zuten. Garatutako eredu hoietan oinarrituak azterlanak zehazten du une egokian aplikatutako zerga eta diru politikako neurri batzuek ekonomiaren gailurrak eta aranak murriztu ditzaketela.
1: Informazioaren aria.
2: Goizako 8:21 bagoaz nazioartera, izan ere Europar Batasunak Errusiako industria militarrarekin loturiko 1500 bat lagun eta erakunderen aurkako neurri murriztaileak onartu ditu, zigorrak onartu ditu. Orain arte Bruselak aldi bakarrean osaturiko zigor zerrendarik luzeena da, Aitor Prieto, egunon.
4: Egunon, Pelle, eta egunon, entzule guztioi, zerrendan Errusiako 826 enpresa eta horietako zuzendari nagusi diren 743 pertsona daude. Enpresa horiek misilak, droneak eta hegazkin militarrak egiteko beharrezko osagaiak hornitzen dituzte. Besteak beste, erdieroaleak, radarrak, lehergaiak eta navigazio sistemak.
5: We have now 1,600 listings that we are putting forward regarding the Russian military industrial complex, but also the sham elections in Russia regarding the occupied territories of Ukraine.
4: Kaja Kallas, Europar Batasuneko diplomazia buruaren arabera, zigortuen erdiek baino gehiago Ukrainiako biztanleria zibilaren aurka erabilitako misil balistikoen ekoizpen katean parte hartzen dute.
5: This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia's war started. Europe has shown a united front today. More than half target the production chain for ballistic missiles. We are making it significantly harder, slower and more expensive for Russia to produce weapons it uses to kill Ukrainians.
4: Neurri berriekin, Ukrainaren lurralde osotasuna urratzeagatik zigortutako pertsona eta erakundeen kopurua 4.600 ingurura igo da. Europar Batasuneko Kontseiluak azaldu du erabakia Errusiaren erasoaldiaren eta azpiegitura zibilen kontrako azken bombardaketen aurrean hartu dela. Kaiasek nabarmendu du, ez dela Moskuren gaineko presioa arintzeko unea, areagotzekoa baizik.
5: Of course, U.S. is our biggest ally, but our message is clear. If we want to end this war, the only way we can do this is putting more pressure on Russia, and we would call on U.S. to put the sanctions in place so that actually we could finish this war and all these effects of, you know, attacks on refineries would not be there, would not be necessary if the war is over.
4: Eta bestetik, Frantziak, Belgikak, Alemaniak eta Suediak Europar Batasunari blokeo estatutua aktibatzeko eskatu diote. Donald Trumpen gobernuak nazioarteko zigorra auzitegiaren aurka ezarritako zigorrei erantzuteko. Tresna horrek, Amerikako estatu batuetako neurrien eragina mugatuko luke Europan, eta Europako enpresa eta erakundeak zigorrak betetzera behartzea eragotziko luke. Belgikako atzerri ministro Maxime Prevotek neurria ezinbestekotzat jo du. Hainbat erakunde eta hornitzaile auzitegiari laguntza emateari uzten ari direlako, estatu batuen zigorrak jasotzeko beldurrez. Frantziako atzerri ministro Jean-Noël Barrotek esan du, Paris prest dagoela mekanismoa erabiltzeko, Washingtonekin egin beharreko negoziazioek huts egiten badute.
1: En parallèle, nous allons acter aujourd'hui le principe d'une restriction de l'accès des anciens combattants sur le front ukrainien au territoire de l'Union européenne. Autant de mesures qui participent, je le disais, à alourdir, à aggraver la facture que paye Vladimir Poutine dans cette guerre coloniale et impérialiste qui doit impérativement cesser.
4: Beste estatu batzuek berriz zigorrak indarrean sartu aurreko 6 hilabeteak elkarrizketarako baliatu nahi dituzte. Nazioarteko zigor auzitegiak ohartarazi du neurriek haren jarduna eta finantza zerbitzuak arriskuan jar ditzaketela eta 125 estatukideei erakundearen funtzionamendua bermatzeko eskatu die.
2: Eta Itamar Ben-Gvir Israelgo segurtasun ministro ultrasku indarrak adierazi du Palestinako agintea desegin eta Gazako zerrenda osoa konkistatzea duela mets horretarako borroka gogorrei berriro ekitea eta Palestinarren emigrazioa sustatzea defendatu du.
4: Ez da horrelako adierazpenak egiten dituen lehen aldia. Joan den hilean, Gazako 1,86 milioi palestinar 7 urteetan leku aldatzeko plana aurkeztu zuen haren alderdi Otzma Yehuditek urriaren 27ko hauteskundei begira. Gaineratu du bere ustetan Gazako zerrenda osoa konkistatu beharko luketela eta ikuspegi praktiko batetik posible ikusten duela hori egitea.
6: Ata yachid sheomer machutz ומגיע בפנים ואומר בדיוק את אותם דברים. חושב שחייבים לכבוש את כל רצועת עזה.
4: Bien bitartean, Israelgo armadak erasoekin jarraitzen du Gazan. Atzo, bi palestinar hil zituen zerrendaren hegoaldean. 22 urteko Esledin Ijab Diab, Barhum, eta 29 urteko Salahedin Ijad Abdelhamid Akel. Beste emakume bat ere zauditu zuten tiroz Jan Junisen. Iturri palestinarren arabera, 2025-ko urriaren 11-ko suetenaz geroztik gutxienez 1,488 palestinarril eta 5,281 zauritu dituzte Israelgo indarrek.
2: Eta Rachel Ekaitzak gogorra astindu du, Kalifornia joan den asteburuan olatuek bortizki kolpatu dituzte Long Beach hiriko kostaldeko etxeak eta hoietako batzuk ere erortzeko arriskuan gelditu dira.
4: Hiriko agintariek etiketa gorria jarri diete 13 etxebizitzari, arriskutsuak direla adierazteko. Ondorioz, bertan bizi diren herritar guztiak etxetik atera dituzte. Ekaitza El Niño fenomeno klimatikoarekin lotuta dago. Ozeano barearen inguruan gero eta ezagunagoak eta ageriagoak dira horrelako muturreko fenomenoek kostaldeko biztanleentzat eragiten dituzten arriskuak.
2: Eskerrik asko Aitor.
4: Eskerrik asko.
7: Kirol aria Naiz irratian.
2: Iago Barrasate Osasunako entrenatzaile izango da berriro ere. Klub Gorritxoak 2029ko ekainaren 30ra bitarteko kontratua sinatu du berriatuako teknikariarekin Luis Miguel Ramis kanporatu ostean.
0: Ramisek 8 jardunaldi baina ez ditu egin Osasunaren aulkian azken emaitza txarrek eta Betisen aurka jasotako 5-2 porrotak haren etapa amaitza eragin dute. Taldeak 14 gol jaso ditu azken 3 irteretan eta 18 denboraldi osoan. Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea da. Aurreko etapan taldea lehen mailara igo zuen, kopako finalera eraman eta Europako lehiarako sailkatu zuen. Orain kirolegoera zuzentzeko eta zalen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.
2: Aipatuko du bere Eibarrek 3-1 galdu duela Oviedoren Zelaian 7 garaipeneko bolada bikainari amaiera emanez, porrotaren ondorioz Almeriak hartu dio, sailkapeneko lehenbiziko postua gol aldeari esker.
0: Oviedo 3. minutuan aurreratu da Gotiren gol ikusgarri batekin, Eibarrek erreakzionatu eta aukera argiak sortu ditu, baina Aron Atezainak jaurtiketak gelditu ditu. Lehen zatiko azken jokaldietan, Carlos Dominguezek etxekoen bigarren gola sartu du, Jon Mikel Magunagoitiak bigeliketa bikain egin ostean. Iban Gilek aldea murriztu du bigarren zatian ezkeretik egindako jaurtiketa batekin, Eibarrek berdinketa bilatu da azken minutuetar arte, baina Carlos Dominguezek 3. gola sartu du eta Oviedoren pena ziurtatu du.
2: Jonander Peñak 22-4 irabazi dio Iñaki Artolari Tolosako Beotibar pilotalekuan jokaturiko lauterdiko txapelketako final 8renetako kanporaketan.
0: Tolosarra hasieratik nagusitu da pilota bizi mugituz sakearekin minegilez eta tantoak eraginkortasunez amaituz. 4-8 abantailarekin hasi du partida eta 2-5tik 2-17ra joan da 12 tanto jarraian eginda. Artolak ezin izan du kariaren erritmoa eten eta bere ohiko mailatik urrun aritu da. Garaipenari esker Peñak osatuko du final laurdenetako B multzoa. Unai Laso, Jokin Altuna eta Javier Zabalarekin batera izango da lehen partida Lasoren aurka jokatuko du larunbatean Bilbon.
8: Lantzaia dauzket, nik irabazteko 100% eman beharko dut, baina bueno, behaiek ez badute ematen nik irabazte dauket.
0: Multzo bereko beste norgehiagokan Altuna eta Zabala igandean ariko dira Gasteizko 20 pilotalekuan.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, goizako 8:00 eta erdiak direla, nahi dugu jakin errepidetan baote dagoen nabarmentzeko jasoreren bat iraia.
2: Lehen aipatu dugun moduan ohiko autopilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon, beraz kontuz puntu hoietan.
1: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, ba geroz eta beranduago egun argitzen ari dela. Donostia mintzat oraindik lehen eguzki printzak ez ditugu ikusten, argitasuna ba nabariagoa delarik berriz. Eta esango dugu, ba, lainoak izango ditugula goiz parte honetan, nagusiki Euskal Herrian, temperaturei dagokionez, ba, ego Euskal Herrian, temperatura freskoak, 13 gradu besterik ez Iruñan, 14 gradu Gasteizen, esango dugu ere Donibane Garazin ere 14 gradu dauzkagula, 15 gradu Maulen, 16 Baionan, 17 Donostian, eta temperaturak ba, beroagoak, Bilbon 19 gradurekin. Eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarruzeak.
3: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du, bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, o barkatu behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala, zerua urdin agertuko da goizean. Eguerditik aurrera ordea, itxasoti barna, ipar itxurira, odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan eurizaparadatxore mat edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe esan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoek alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostalean dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eta gaurkoa urriak 13 batez, ba, jaio zen 1925 urtean, Margaret Hilda Roberts, akaso hala esan da, ez zaizu oso ezaguna egiten, baino hau da jaiotzez Margaret Thatcherrek zeukan izena. Gaurko egunez duela 101 urte jaio zen, eta esan behar duguna da, ba, bueno, bere jardun politikoak askorako eman izan duela, bereziki kantu gintzan, esaterako ba, zezki Morrisseyk abesten zuen Margaret Gillotinan, baita ere Miss Maggie ere bai abesten zuen Renaudek, eta honek kritika egiten zuen ba, Margaret Thatcherren machismo edo ta autoritarismari buruz, Frank Turnerrek ere bortizki esaten zuen Thatcherrek aurrak izorratu zituen, edo ta 2005 urtean Elton John berak ere ba ironiaz abestu zuen egu berrion Margie Thatcher, ba bueno, guk hautatu dugun kantua 1980 urtekoa da, The Beat taldearena, Stand Down Margaret izenekoa.
4: It's time for my old friends, The Beat.

That was OTT. They're all bloody mad.

0: Jon Gerediagaren Kontuz Ikaro. Gure barnera begiratu eta pentsarazten digun antzerki lana. Eta Nerea Arrienen Gorputzen aldiriak. Bazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburuan. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
1: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitzarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
2: Bai, bai, Alkainen!
0: Bertxosaio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kulturak antolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
3: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urte hurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
7: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5etan Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
6: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Goizeko bederatziako igutxi heldu zaigu, goiz honetan ere analisi mailaren tenorea gainera esango dugu asteartea dela, mairua dela ere gaurko esaten dute honek zoritxarra ekartzen duela, baina gu zorionekoak gara, analisi mailan dauzkagulako Ekin Torresagasti eta Iñaki Soto, egunon?
1: Egunon.
0: Zuek sinisten duzu, zorion, zoritxar kontuetan asteartea mairu talako gauzak?
2: Ez.
0: Listo.
1: Nik aparkatzeko tokia aurkitu dute igaran. Beraz, ez da in, astarte txarra.
0: Ongi da hori, hautsi dugu ja mitoa. Ala ziber da eguna, eta akaso izan dezake zoritik, ba zerbait ari den gertatzen Espainiar Estatuko politika gintzan, hauteskundeak deituak daude, orain hautagaiak erabakitzeko txanda da, eta azteko, ba azken albistea, Frente Amplio deiturikoak kada kolau izendatu duela, azaroak 29ko hauteskundetarako zerrenda buru, RZ eta Podemosen arteko akordio ofizial egin ostean, aipatzen genuen Frente Ampliok, euren mugimendura batzeko deia egin die.
3: RZ eta Podemosek zerrendak murriztu eta Bartzelonako hautesbarrutian soilik eskerraren zerrenda aurkeztea adostu dute. Trukean, Podemoseko ordezkariak Bartzelonako RZ-ko zerrendan sartuko lirateke eta Gabriel Rufianek kanpaina egingo luke Espainiar estatuan zehar Irene Monterorekin. Akordionek Frente Amplio delakoaren asteburuko eten eragindu, baina guztia astelen gauean ebatzi da. Sumar, Comuns eta Mas Madrid alderdiek adako lau izendatu dute azaro 29ko hauteskundetarako zerrenda buru. Frente Ampliok Podemosik jaurti dio pilota orain euren zerrendetara bate egiteko deia eginez. Katalunian Comuns alderdiak atxekabia adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin ospotu duen mugimenduez.
0: Asteburuko saltsa izan da, Gabriel Rufianek akordioa duela RC ordezkatzeko eta bere baitan ere Podemos murgiltzeko edo gertu behintzat mantentzeko eta trukean ere, ba, Espainiar estatutikan ibiltzeko, ba, mitinak eta alakoak egiten, hau ez da gustuko izan Komunentzat, eta azkenean, ba, horre estrategikoa gian bai izan dena da, ba, bera izan dela, lehenbizi pausoa ematen eta horrek ere eragin duela ostera torri den Frente Amplioren estan bai antzeko bat edo halako zerbait, eta horre denbora tarte bat izan da, horre ematen zuen utxune bat zela RZ-ren iragarpena eta dako lauren izendapenaren artean. Honi buruz zein bat adituk ere esaten zutena da, hor bozkatzai ezkertiarrak ez duela ulertuko nolatan egongo te diren zerrenda bat baino gehiago, eta bereziki ba estrategikoa zela horre pausua ematen zuen lehenbiziko horrek, esatea izu, ni hemen ja presnago, etor zaitez nire gana, baina orain, bueno, simplekia azalduta daukaguna da, ba biek eman dutela pausua, eta orain batak besteari esaten diotela, baizu, etorri festara nire etxera, baina ez direla zehazten nora joan, eta pixkate alako egora batean gabiltzala. Iñaki, zure lehen balorazio bate eskatuko dizut, nola ikusten zu ba, afera hau? Horre aipatzen zen, edo Rufianek sare sozialetan berak ere esaten zuen, ez zuela ezerra uspotuko publikoki, filtrazioen aurka ere egonda, baina azkenean gutxinaka, ba, dena jakiten joan gara.
2: Zaila da, honetaz hitz egitea eta mantentzea internazionalismoaren urrezko arau hori, ez juzgatzearena. Rufianek sareetan esaten du bestek zer egin behar ez duten. Sareetan. Orduan, ez dakit. Niretzat harrigarria da. Ulertzen dut beste kultura politiko badela. Ari naiz Katalunia orain. Eta ez zait buruan sartzen negoziazio bat hautagaiaren eta alderdiaren artean gainditu egiten dituenak estatutuak. Ez dut oso ondo ulertzen. Osa, ulertzen dut, eskerrak uste duela, Rufian aktibo bat dela, eta beragabe galduko dituela bozkak. Baina negoziazio batean sartzea, non betoak egiten dituen beste jende bat, non diruaz hitz egiten den, non disziplina zalantzan jartzen den, nire ustez hori oso komplikatua da kudeatzen, baldin eta irabazten baldin badezu eta maitza horiek lortzen baldin badituzu. Gero beste Esker Konfederalaren auzian, bitxia egiten zait bi Katalan, jarraituta hildonekin, bitxia egiten zait bi Katalan izatea beren hautagai oberenak, alegia Colau edo Rufian. estatuan badagoenean kabideen nahiko txar bat katalanekiko orokorrean, eta iruditzen zait, bueno, Esker Konfederalak erakutsi duela gauzak nola ez diren egin behar. Tamalgarria da, ze indarrak batu beharrean egoak batu dira etengabe, eta horiek ez dituzte askatu. Nik uste dut konponketa bat lortuko dutela, esango nuke, baina konponketa hori txarra izango da konponketa bezala, eta baita ere berandu etortzen delako eta erakutsiko dituelako zeintzuk diren beraien adultadeak. Orduan, ez diote erantzuten beraiek planteatzen duten eskenatokiari, alegia ez diegako erenteak beraiek planteatzen duten salbuespen egoera honekin, eta zentzorretan iruditzen zait amalgarria, eta pentsatzen dut jende asko ba, umezurt, politikoki umezurt utziko dutela beraien alde bozkatu edo ez, eta beste jende batek egingo duena da, bueno, aukera daukaten tokietan ba, Benega, EH Bilduri edo beste edo Eskerrari bozkatu, edo Andaluzia, Adelante Andaluzia, eta gero besteetan pentsatzen dut ere egongo dela trasbase bat Soeren alde. Alegia, jende batek hau ikusita esango duela, ba, ontarako igual Pedro Sánchez hobeto.
1: Inegi bota ditu nik uste dudako guztiak, horri ezagitari horretatik tirakaseiaz, aipatu den azken hori ez da, garaile edo behintzat honi etekina atera diezaiokena Sánchez bera dela, izango delako boto baliagarri hori bilatuko duen asko, mai gainean jokoan dagoena ez delako ez txantxetako kontua, ze naiz eta atzo esate baterako beste behin ere Boxek alako irudi bat eman nahi haratago joateko almen hori duela, uste dute eskuina izan muturra ala ez, eskuina oroar nahiko konsolidatuta datorrela ideologikoki, hautagaiari dagokionez Feijori buruz, bueno, ba, hainbat iritzi egon badaude, baina nahiko sendo dator, erregimena berreskuratu nahi duen blokea oso sendo ikusten da, zoritxarrez, eta horri freno egiteko bloke hori nolabait ez dakite makina betean ikusi beharrean, honezkero kanpaina betean sartuta, erlojupean aurkitzen direlako, ba, oso deigarria da, alako nolabait esatearen hautagai banaketa negoziaketa publiko, sare sozialitako mezu saltza, nolabaiteko kotillo politikoa non nahi, baita edabide digitaletan ere, azken batean informazio iturri bilakatu diren nolabait iturri ez ofizialak direlako, gertatzen ari dena nolabait lerroburu edo guri irakurgarri egiten digun guzti hori ez da. Hemen ikusten dena edo behintzat ondorio argi bat egon badago, eta bada, konponketa aipatzen zuen Iñaki, konponketaren konponketa honetan asmatzen ez bada, garaiz ez baldin badabiltza eta ondorio baldin bada horra egon daiteken aglutinazio edo benetako fronte zabal hori ahultzea, zigorra ere etorriko dela, eta zigorra izango da kolektiboa, baldin eta eskuina arrasatzera baldin badator, asmoa behintzat erakusten ari da, eta horrek zenolako erresakak harriko dion, esan dezagun, Esker Konfederal horri ez. Horren aurrean, pentsatu nahi dut, alako inteligentzia politikoak ba, irabaziko duela, baina nik neuk ez daukat ez jakintzarik, eta ez naiz atrebetzatik inondik inora, zakit, aurrera gehiago behiratzen, zehia da egunotan ostirela bitarte, erabaki dezentea dela hartzeko, eta prozesua bera ez dela dagoeneko ez dotorea izaten ari, eta lako deskonfiantza giroa ere sortzen duena, zalantzari gabe.
0: Ikusita, Gabriel Rufianek jira egin zuela Espainiar estatuan zehar, eta hor bertan proposatzen zuena zen, ba hor sustengatu egin behar zela, orain artean, babes gehien izan duen indar ezkertiarra, eta berak hori xebera, ba bueno, esango genuke zehaztasun, erdi aplikatu duela, hor bere proposamen horretan Podemosekin, eta baita Irene Monterorekin, hor Podemosek bueno, badirudi, ez duela bere zerrenda aurkeztuko Katalunian mintzat, eta Bartzelonari da okionez, ba, proposatuko dutela edo animatuko dutela euren oinarria, ba, errezeren alde botan baten. Hau, gure era ekarriko bagenu, ego Euskal Herriera ekarriko bagenu, ba, honek errezeren ordez, EH Bildu izango genuke. Zuen ustetan, horre, bertako sumar, ala Podemosek esan edo mugimenduren bat edo ingo dute, ala beraientzat ere oso estrategikoak dira hauteskunde hauek eta akaso euren kabuz ere beste bide bat bilatzen jarraituko dutekine?
1: Hori galdera trampa bat, eh? Ez naiz ausartzen, bai. Horri erantzuten ez daukat nik esan dieza zukedan bakarra, eta zubian zehar, eta bar gauean, gaur goizaldean behintzat, ez, pixka bat ikusita lerro buruak, bueno, goizetako analisiak nondik nora dihoa zen, uste dut momentu honetan partida hori oso ez dakiten Madrilen, bereziki eta Bartzelona jokatzen ari dela, eta uste dut joko horretan behintzat, ikusita behintzat gainera, azken legintzaldietan, eta EH Bilduk bera kongresoan bete duen papera, eta une honetan EH Bilduren sendotasuna zein den ikusita, uste dut hor nahiko garbi dagoela bakoitzaren posizioa zein den, ez? Eta fronte zabal hori zera, oso espainiar fronte zabaltzat hartzen da, uste dut horren baitan salbuespena bera baliatu duela Rufianek, kasu honetan, eta baita Montero berak ere, orduan uste dute ezer edo eragin gutxi izango duela kasu honetan Euskal Herrian.
0: Uh-huh. Iñaki?
2: Pentsa, logikoaren arabera, Matutek, Oskar Matutek Rufianek egin duena egin izan balu. Ezait buruan sartzen. Osea, ez dut uste hemen baldintza horiek ematen direnik honelako mugimenduetarako, baina benetan diot kultura politiko desberdina da, naiz eta ez gauden ez garen bizi oasi batean, ni teoria horren oso aurka nago eta iruditzen zait horrekin kontuz egin behar dela, baina bai iruditzen zait gure kultura politikoa oso desberdina da eta gure egoera ondorioz ere oso desberdina da. Nik uste dut Madrilen jokatzen ari dena da lain zuzen ere nazionalistasunarekiko dauden jarreren neurketa bat ere. Ze, azken batean hori egin gabe eta hori Ezker Konfederalak hori planteatu behar zuen. Ezker Konfederalaren eta Zoeren artean egon daiteke graduazio edo pentsamendu aldaketa bat auzi sozial eta materialei buruz, baina egon behar zuen desberdintasun bat nazionalistasunaren inguruan. Eta horrek askatuko luke guztia. Legia, hori izango balitz ardatz, guztia askatuta egongo litzateke, eta orduan beste planteamendu bat egongo litzateke, eta ez litzateke izango Rufian gure zerrendara pasatzea, edo komunz ez aurkestea, edo EH Bilduri bozka bai edo ez, edo senatu, beste eztabaida batean ariko ginateke. Eta horren ordez ari gara ba hori zerrenden araberako eskema batean kokatuta Madrilen. Orduan, han hartuko dira erabakiak zer egin behar duten edo zer ez duten egin behar, eta de hecho, pentsa, Irene Monteroren taldeak erabakiko du Katalunian ez aurkestea.
0: Ba, Madrilen ez ezik, hemen ere Euskal Herrian zerrendak ere jo puntuan izan ziren, aste bukaera aldera, Ibone Bengoetxea Bizkaiko diputatu nagusi izateko proposamenak atzirian, agerian utzi ditu Bizkai buru batzar eta Euskadi buru batzarren arteko desadostasunak, edabidetan, euren posizioa defendatuz izan didera, Sabin Etxeako irugarren eta bosgarren solairuetako maizterrak, Inigoan Sola eta Aitor Esteban.
3: Elisabet Etxanobe egungo Bizkaiko aldu nagusia harrituta azaldu zen ostiralean, Bizkai buru batzarrak bere aukera baztertu, eta Ibone Bengoetxea lehendakari ordea proposatu duelako.
4: Esan behar dutena da, ba bueno, erabateko sorpresa izan dela neuretzako. Sorpresa, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita oraindik gaur ez doazalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban, eta ordutik gure taldeak, Bizkaiko urrengo legintzaldirako proiektuetan lanean jardun dugulako.
3: Inigo Ansola Bizkaiburu Batzarko presidenteak ezti erantzun nahi izan Etxanovek egindako kritikei eta hartutako erabakia defendatu du larun bat honetan.
5: Eusko Alderdi Jeltzaleak Bizkaiburu Batzarrak bere eskumena dau aldun nagusi izateko pertsonie proposatzea eta eguen honetan hartu dau erabakia ba ikusi izan gainen aldi politiko barri baten aurrien gau ezela, ba hautagairik onena aldun nagusi izateko Ibone Bengoetxea dela.
3: Bizkaiko jeltzalek ostegunean bertan jakinarazi zien bai Etxanoveri bai eta Aitor Esteban Euskadi Guru Batzarko presidenteari Ibone Bengoetxearen aldeko apustua, informazio falta horrek agerian utzi zuen Esteban. Ansola jakinarazpena bilera aste hartzela egin zion goizean Estebanek Elisabete Etxanoveren aldekin baitzuen.
6: Tanto Ider Mendoza como Elisabete Etxanove, bueno, yo creo que han hecho, están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
3: El Diario Vasco egunkariari igande honetan eskainitako elkarrezketa batean Estebanek ziurtatu du erabakia onartu baino une batzuk lehenago jakinarazi zitzaiola autu berriaz. Berak behin eta berriz eskatu batzuen ere hitz egiteko.
0: Bain zuzen, hitz egitea terminoa bera ere izan da erabakiaren pistetako bat. Iñigo Ansola Kostiralean Radio Euskadin esan zuen Ibone Bengoetxearen proposamena pertsona askorekin kontsultatu zutela.
7: Bien, es cierto que ha sorprendido y ha sido una sorpresa, por lo tanto, pues es normal que estemos ahora dando explicaciones, ¿no? ¿Por qué damos este salto? Hemos hablado con muchísima gente, como decía, hemos hecho una reflexión muy profunda.
0: Ba, pertsona asko, Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagi izan ezik.
7: No lo sabía, ¿no?
8: ¿Y cómo le ha sonado?
7: Bueno, pues eso ya se lo pregunta a él. Esas cuestiones internas ya no las voy a hacer públicas.
0: Basaltza bixi-bixia ikusi alizan genuen, ostiral partean krisia bera aipatu berrean ere, gustatuko litzaidake, honen kudeaketa komunikatibarekin hastea. Kazetari gisa, ikusita askotan Eusko Alderdi Jeltzaleak ere, ba, diskrezioa lehenesten duela, jakin beharra da, edo neure buruari egingo nioken galdera ere bada, Iñigo Ansola, nolatan joango ote zen Radio Euskadira elkarrizketa bat eskaintzera jakinik antzerraltzen gertatu eta burura bote prontoan bi arrazoi okurritu zaizkit edo hartutako erabakia defendatzea eta hau ez gutxiestea kritikak egon baldin badaitezke ala hartutako erabakia justifikatu beharra edo horretara bortxatu izana ba, Euskadi buru batzarren partetik zakit Ekine, zuri zer iruditzen zaizu, nola justifikatu daiteke, hor, bote prontoko erreakzio hori eman behar izatea irrati publiko batean?
8: Oso sintomatikoa guzti hau ezta, eta ni benetan harrituta nago, benuen alakorik espero. Sabin Etxan, noizbait kazetari lanetan aritzea gokitu izan zait, eta egia da egoitza oso ondia dela, eta lurrazaleko soleruez gain lurrazpian ere badituela gehiago, beraz oso handia da, baina elkarrez gurutzatu ere egitea oso deigarri egiten zait. Ez izate harremanik, oraintxe bertan aritu gara izketan, Rufian eta Monteroren arteko telefono bidezko harremanaren ondorio izan dela momentu honetan alako jake bat bota dutena ez. Estatuko ezkerraren hautagaiei dagokienean, hau berriz, txundigarria da nolatan komunikatiboki ere hain agerian utzi duten alako badagoela barne esango dugu arazo bat eta komunikatiboki ere zute eskutatu. Alegia, bakoitzak bereari eutxi nahi izan dio eta hor badagoelako botere borroka bat Bizkaiko mailaren eta bertan ez dagoen, baina alderdiko buru izan nahi duen horren artean, ez? Orduan, argi dagoena da, hau alako puntu batera eraman da, hemen odola egongo dela, eta baten batek, hau nolabait, ordaindu egingo duela, ni behintzat, kazetari bezala alako urte hauetan zer behintzat zerbait ikusi badut, mendekua hartzeko gaitasuna duen alderdia dela, eta beraz, barruan, ba, traizioak ez dakite zen hola neurtuko dire, baina uste dut honek ondorioak izango dituela. Eta komunikatiboki izandako edo egindako kudeaketa, ba hemen amore emateko asmorik ez dagoela. Hori ikusten da, eta amore emateko asmorik ez dagoen horretan, ba, ez dakit nork eutxiko dion nori edo tensioak nora lehertuko duen.
0: Uh-huh. Iñaki, zugeren entzutzen nuen elkarrizketa, ez da?
2: Bai, zuzenean, barkatu, adarra jarri nizkizuen, baina...
8: Hori irakurri.
0: Lasai, lasai.
8: Irakurri genuen, Iñaki.
0: Sinisten dugu polimaitasun ere berba da.
2: Baina ezin zenuten konpetitu egun.
0: Ez, gauzak diren bezala, gu geuk hemen ikusi genunean, Iñigo Ansola berazela elkarrizketatua, lehen biziko adirazpena, zuzenean entzun genuen, zapin egin genuen, zuzenean, lehenengo aldiz denboraldian, eta zurreta lur gelditu ginen, gauzak diren moduan.
2: Bai, ez dakit, non? Osa, izan zen espektakulo harrigarri bat. Ze, claro, ni aurre, bezperanik idatzi nituen hipotesi batzuk, baina guztiz motz geratu nintzen, izan nintzen konservadorea. Eukinun tentazioa jartzeko, idatzi nuen, ez? Ba, bueno, gainontzeko hipotesi guztiak estrambotikoak dira. Eta hain zuzen ere hori gertatu zen urrengo egunean, prime timean, eta zuzenean. Niretzat, izugarria da. Horrek erakusten duena, suplanteatu dituzuna aukeren artean da, operazioa dela, eta operazio hori defendatzera atera zelan sola. Ez dago besterik. Ja, nik uste dut, hor, lotxari gabe egin zuen. Osa, zen ezertarako dena azaldu zuen. Nerik, komunikazioaren aldetik, behin hori gertatzea izugarria iruditzen zait. Baina, behin hori gertatuta, igandeko Estebanen elkarrizketa Diario Baskon, ez dakit ezaidan okerragoa iruditzen termino komunikatibotan, ze azteko ez dakit ze pikatu ateratzen zara baldin eta Diario Baskon ematen baldin badezu besteak korreon filtratzen ari direnean Bizkaiko gauzak. Hori komunikatiboki iruditzen zaita uldade zeinua izugarria. Parte batean idatziz erantzun dituzu galderak, nire ere hori erakusten duena da gaitasun falta bat esateko, bueno, joango naiz eta esango detau eta beste eta hori. Ta gero deskontrola, osea, claro, baiestatzen dituzu deskontrola erakusten duten gauza guztiak. Eta hortik gaizki atera zu ateratzen zara, Aitor Esteban ateratzen da hortik gaizki, ez. Kanpora begira edo Espainian ere fama hori daukalako, bai bertako bozare emaleek, Madriden egon direnak, ba, Josu Erkoreka aurretik edo Aitor Esteban, ospe oso handia daukate, karo, kompetentziarik ez daukatelako. Baina ona bueltatzen direnean, hemengo kultura politikoan arazoak etengabe dauzkate. Eta parte batean, iruditzen zait, horrei, dala, bueno, ez dakit, arazo bat begiratu beharko luketena. Baina hori baino gehiago, karo, Madrilen erakusten dutenaren arabera, badirudi bakearen alderdia dela. Eta begiratzen baldin badiogu azken 20 urtetako EAJ-aren barnistoriari ikusten dituguna dira operazioak, traumak, deskontrola, atakeak, auzi pertsonalak eta ekinek planteatu du, ez mendekoa egongo da. Nik ez dakit hau bideragarria den zu edo ni gabe. Hemendik ezin dira biak bizirik atera politikoki. Iruditzen zait, logikoena ziurazko izango dela biak ateratzea gaizki. Baina gero ere esan behar da, Gipuzkoan hau gertatu zenean, eta gertatu zen hain zuzen ere, ba, oroitzen baldin mazarete, ez dan 200 aldiz hartu ziren Jon Jauregiren kontuetan, fiskalidadean, osea, izan zen eskandalo autentiko bat. Jendea suspenditu zuten alderdian, baina jende hori jubilatu eginda postu publikoetan. Alegia, mendekua bai, odola bai, baina heriotza politiko klientelarrik ez, ez? Orduan, bueno, ikusiko dugu.
8: Hori gainera, kongresuko hauteskunde datozen, hauteskundetan zerrendetan ere ikusten ari gara, ez? Inakik esan duena, eta aipatzen duen odola mendukoa, baina bai, ondo, etxe ondo babestuta, eta familia barruko kontuak, familia barruan ere usteko... ba, tradizio hori ere badaukate jeltzalek. Edozein kasutan, hemen gertatzen ari den, edo letra txikiak irakurtzen hasita, honek ere serio bat egiteko ematen du, Zegia da, nik bintzat harrituta segitzen dut, nola publikoki nola planteatu den guzti hau, eta nik ez dakite, nire ez jakintasunetik gainera, pentsatzenen Aitor Estebanek guztia oso kontrolpean zeukala, eta horren baitan zeudela nolabait karguak banatuta, ez? Eta agerian geratu dena da, ba hori, ba Iñaki gaipatu den muturreko disparate baten antzestoki bilakatu den lagun batzuz, eta benetan Aitor Estebanek hainbatetan, eta askotan entzun diogu, ez? EH Bilduri alako kritikak egiten kasi igandero, mintza teleberrean igandetan alako zerbait beti erortzen da, zera, itxura aldaketa, baina zuek etzarete ez, politika eta bakearen eta humanismoaren baitan kokatu zaitezketen ez, hildo politikoa, eta egunotan ikusitakoarekin, ba, ikusten da, ba, kanpoan uso eta etxean ere zer izatera iritsi zaitezken.
0: Bueno, telesai horri zenburu jarriko diogu, horre gutxi aipatu den termino orain da, hortutxatoa, hautsi dela, gero azalduko dizuet zer den hortutxatoa, baina goizeko 9:06 dira eta azken orduko dagokienez esango dugu, ba, zibererasuek milioika euroko galerak eragin dituztela Europako supermerkatu katetan, estatu frantseseko, Belgikako eta Herberetarako hainbat saltokiren jarduna. Oztopatu dute Iraia Kamra, egunon?
3: Egunon peietagunon entzulei ere, hori da kaltea bereziki handia izan da Frantzian. Erasotzaileek hozte sistemen urrutiko kontrolartu eta desizoste azkarreko programa bat aktibatu dute. Temperatura 50 gradura igota, produktu fresko eta izoztu gari ondatu dira. Besteak beste Intermarche, Cooperative, Neto, Leclerc eta Monoprix katetako saltokiak kaltetu dituzte. Belgikan eta Herberetan berriz, Delaize eta Arbeit Hein taldeek zenbait sistema deskonektatu behar izan dituzte. Supermerkatuak zabalik daude, baina etxez etxeko banaketa eten dute. Bestalde, astelena lasaia izan arren, bueltan dira lizetako mobilizazioak Baionara, greba eta mobilizazio eguna izango delako gaurkoa. Eskualdeko ikasleak Angeluko Kantau Institutuaren aurrean bilduko dira goizteko 10:00 Baionako manifestazioetara joan aurretik. Prentsa oharbidez ikasleek esan dute, baliabidez harago berdintasun eta justizia sozial handiagoa eskatzen ari direla. Iragan den astean bezala, jardunaldia arratsaldeko 5:30 bukatuko da Baionako askatasun plazan amaituko den manifestazio batekin. Eta bestalde, laga baketan laga plataformak beste elkarretaratze bat deitu du atorren igande honetan, itxasertz mugarteari, lakoako gobernuari eta bizkaiko foru aldundiari duna artifizialaren proiektua bertan bera utz dezatela eskatzeko. Gardentasunez jokatzea eta herritarrek iritzia emateko aukera izatea eskatu dute. Lagako azken mobilizaziotik 5 hilabetera, hondartza jendetsuko erabiltzaileek protesta egingo dute berriro, mamu gisa kalifikatzen duten proiektu baten aurka. Ez baitaukate inongo aldizkari ofizialetan argitaratu izanaren berririk, beraz ezin izan dute, espediente eskuratu eta ondorioz ezin izan dutearen aurkako errekurtso aurkeztu. Egoera horretan, kexak aurkeztu iralakoako gobernuaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetan, hondartza eta itxasertzari dagokienez, bai eta Arartekoaren are.
0: Eta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu, Itxaso León, egunon?
9: Egunon, pille, egunon, entzuleok, Lakuako Gobernu Kontseilua bilduko da gaur Gasteizen eta ondoren hartutako erabakien berri emango dute. Bestalde, Donostian, Jon Insausti alkateak prentsaurrekoa egingo du Lakumbre Jauregiaren etorkizuna eta udalaren esku uzteko prozesua izan daitezkelarik agerraldiaren gai nagusiak. Iruñan, hainbat eragile sozialek prentsaurrekoa egingo dute gaur goizean ere, Bitokilesen ekitaldiaren arira deituko duten mobilizazioa aurkezteko. Gogora Memoriaren Institutuak Perturren desagerpenari eskinetako erakusketa inauguratuko du gaur ere, haren desagerpenetik 50 urte betetzen diren honetan. Donostiako Egia auzoan urriaren 19-rako aginduta dagoen familia baten etxegabetzea salatzeko agerraldia egingo dute. Eta Bilbon Arriaga plazan etxebizitza eskubidearen alde kanpatuta daudenek ere agerraldi berria egingo dute. Izan ere, gaur egitekoak ziren manifestazioa bertan bera utzi dute eta ostegunerako mobilizazio berri bat deituko dute. Espainiako erregerreginek bestalde Zeuta bisitatuko dute gaur, lehen bisita ofizialean Felipe VI eta Letizia Zeutan izango dira gaur eta bihar Melillara joango dira. Kirol kontuetan, futbolean esan behar dugu, Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzaile berri gisa aurkeztuko dutela gaur Sadarren. Arrasatek bigarren etapa hasiko du talde gorritxoaren aulkian. Realari begira, Europa Ligeko aste ostean sartuko gara talde txuri urdinaren urrengo konpromiso europarrari begira, eskubaloian EHF European Ligen Bidasoak Limoges izango du aurkari gaur iluntzean emakumezkoetan. Bera-berak Europan izango duen urrengo kanporaketaren zozketa egingo dute eta ligako partiden atarikoak ere izango ditugu. Saskibaloian Euroligan Baskoniak Dubai hartuko du gaur iluntzeko 8:30, Champions Ligen berriz Bilbao Basketen urrengo partidaren atarikoa izango dugu. Eta kulturaren inguruko aurreikuspenekin amaituko dugu, astearte honetan Donostian zilarrezko Euskadi sariak banatuko dituzte elkar aretoan. Abaoren 75. opera denboraldiaren inaugurazio aurkeztuko dute gaur goizean Bilbon, eta amaitzeko hau ere Donostian Fermin Etxegoienek Atzera karga liburua aurkeztuko du Mandasko dukearen jauregian.
0: Ba, guztiakekin galdituko era. Eskerrik asko Itxaso.
9: Bai, gero arte.
10: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidetan lasaitasuna da nagusi une honetan, eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barluzeak.
11: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso odei basure mata behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du eta esan bezala zerua urdin agertuko da goizean. Eguerditik aurrera ordea itsasoti barna iparitsurira odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin edo nahiko odeitsu geratuko da eta azken orduetan eurizaparradatxore mate edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe esan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoak alare

0: Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saihesteko dituzu. Behin eta berriz ordainketetan ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Geuretik sortuak egitasmoaren laugarren edizioa abian da. 2027 eta 2028an zehar, hautatutako sortzaileek euskarazko produktu baten sormen prozesu osoa bizitzeko aukera izango dute, sormen egonaldietatik lana Euskal Herri osoan zehar aurkeztera. Lau disiplina daude aukeran: literatura, komikigintza, antzerkigintza eta arte eszenikoak. Zu ere honen parte izan zaitezke. Izen ematea zabalik izango da azaroaren 14 bitarte. Informazio gehiago udalbiltza.eus/geuretik sortuak webgunean.
2: Zaren esparru edo zerrikito guztietan sartzeko ahalmenak pentsatu behar dira, uste.
3: Simon Fuk, antzerkilaria.
2: Sortzetik eriotzera ino, horba dira tarte asko, ez dena bukatzen baita ezpada antzokietara, edo aixialdi kontsumora, baizik eta bizitza eraldatzeko gailu bat bezala pentsatzea. Gaur sortzik duena da tarte bat eskaintzen nuez, biskatu garte bat bezala da. Demora bat pentsatzeko, elkarrezketa biskatu zeagoak, pentsa erantzatzeko aukera bat eskaintzen du. Egiazko tarte bat, elkarrezketa biskatu zeagoak, sakuntzeko demora emaiten duten elkarrezketak. Batak besteari elikatzen gara euskal komunitateari eskaintzeko beste espazio batzuk, beste arnazgune batzuk. Eta aldi berean segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen, ere baita horren bitartez. Horren ustut, bukle edo egota baten parte girela, gure herria, gure komunitatea, gure pertsonak, gure hizkuntzatik, euskara betetik.
3: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Zioaren aria.
5: Goizeko 9:16 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, eta horrez entzule zorretan gelditu gera azaldu behar genuelako ortutxatoa zer den. Ortutxatoa deitu zioten gaur egungo Euskadi Buru Batzarra hautatzeko alde ezberdinek egin zuten akordio hori, Aitor Andoni Ortuzarrek uko egin zionan, Euskadi Buru Batzarra zuzentzen jarraitzari eta bide eman zionean Aitor Estebani, eta bueno, pixka zehaztasunez, guzti hau dator, ortutxatoren ortu dator, Andoni Ortuzar, lehenan abizena, Zazki, etxa zati hori dator, itxaso atutxa, hor bere abizenagatik. Eta to, bukaerako to hori nik lotzen dut Aitor Estebanen bigarren abizenarekin, braborekin, amaiera horrekin, hortik dator ortutxatu eta ala izenpetu zuten garaian lorturiko akordi hori. Bueno, ikusita hori ala dela eta hori orain, zalantzan dela, horre gogora ekarri nahiko nizueke, hemen Euskal Herriak aurrera jarraitu beharra duela, eta hor esaten zen baita ere, zentzu politikoan, abagune baten aurrean gaudela, Gernikako estatutua betetzearen aldarrikapena, estatus berria, Euskal Herriak betidanik dauzkan erabakitze eskubide aldarrikapenak, independentzia nahiak eta aldarrikapen zinbesteko eta oinarrizko guzti hauek. Horre, galdetu nahi dizuet, ikusita, hor zenolako saltxa duen Euskal Herri jeltzaleak, hor alako estrategikoak diren alako kontuetarako, kalte ala beharko litzateke Euskal Herri jeltzale indartsuago bat, Iñaki?
6: Horrekoan lagun batek esaten zuen, eta uste dut arrazoia zeukala

0: fuerte dagoenean ez du ezer jakin nahi besteekin. Ahul dagoenean ez da usartzen ezer egiten, ba, kalte garria izan daitekelako. Eta ez gora eta ez bera dagoenean, ba, nahiago du mantendu urduan. Noiz egin daiteke zerbait EAJ-arekin norabide horretan. Ez da asko aipatu, baina nia, Ansolak dena itzalean utzi zuen. Baina Ibone Bengoetxearen papera ere azpimarratu behar da. Ze azken batean horrek esan nahi duna da, bera ados dagoela, bera ados baldin badago, bueno, Argentinatik, kasualidades Argentina zegoen eta bertatik erantzun zuen, eta arro esan zuen baietz, gustora hartzen zuela izendapena, eta bera baldin bazekien, pentsaezina iruditzen zait, Pradales lehendakariak ez jakitea. Eta orduan gobernu krisi bat ere badago horren baitan, edo aldaketa bat gutxienez. Baldintza hoiekin guztiekin, ba, zaila da esatea, EAJ indartxu bat behar ote den. Printzipioz bai, egin nahi dena egiteko behar da beste, baina nere ustez Ahul eta Sendo baino gehiago behar da talento dun EAJ-aren zuzendaritza bat. Eta orain hori, ba, ikusita nola kudeatu duten gatazka hau, ba, zalantzagarria da.
1: Ekin, ba, inakik aipatutako azken ari tiraka, egia da, euren burua aurkezten dutelako talentu dunen alako, ez, korporazio bat, eta eurak direla ondo gobernatzen dakiten bakarrak, eta eurak ez daudenean ba kaosa dela nagusi, eta euren balioak direla benetan nolabait esan errespetagarriak direnak, zintzoak direnak, eta barrez. Orduan, bueno, hemen agerian geratzen ari dena da baita ere, ba ez dela beti esaten den hori praktikan, gonbidatuak iristen ari zaizkigu eta urtzen ari nintzen. Baina, bueno, luzatu gabe, ba, zuk irudi hori eman nahi duzula, impekablea zarela, ez jazkera gati bakarrik, gestio gatik eta prestakuntza gatik, eta tira, ba, uste dut agerian geratzen ari dela ez dela hain, eta norgehiagoka erreal batean jokatzera jarrita, ba, galtzaile ere izan daitekeela, eta akaso horren aurrean, ba, edo zertarako prest izaten dira, barne borroka hauek tartean izan dare, ez?
2: Hau izeko 9:20 utziko dugu aipagai hau hementxe, baina seguraski ondorengo astegunetan edo seguraski berreskuratuko dugula kontu hau, ba, gerora heltzen diren erreakzio eta aurrera pauso guztiekin. Orain, aipatu beharra duguna da, Ernaik urrats bat aurrera kanpaina plazaratu duela. Honekin batera, Amai Arbeo eta Amai Urruzunok hartu dute erreleoak Gazte Antolakundearen bozera Maletzan, eta gurean dauzkagu gaur, Amai Arbeo eta Amai Urruzuno, bera, egunon?
3: Egunon.
2: Jakin nahi dugu, nola joan da, bozera Maletza ibilbideko hasiera egun hauek, eta nolatan erabaki duzu ere alako pauso bat ematea?
3: Bueno, egia da, bozera maietzarena ez dugula ulertzen, bueno, nahi izan dugu apur bat bereizi pertsona konkretuetatik, eta egia da orain horregatik ere planteatzen dugula bi pertsona izatearena, ez? Momentu eta antolakundaren fase bakoitzean, pues, pertsona ezberdin batek hartuko du ardura hau, momentu honetan guri tokatu zaigun, naiz eta ulertzen dugun, badaudela beste pertsona batzuk ere ahotsa emango diotenak antolakundeari, eta egia da hasiera, bueno, ondo joan dela, agertu garela zenbat kontutan, urrats bat aurreraren inguruan hitz egiten batez ere, eta gustora.
4: Bai, hori, oza, gutxi gehiago gehitzeko, baina egia da, bueno, hilabeterik ere ez da pasa, bueno, eredu berri honekin ero hasiegarenetik, eta momentuz gustora, eta berre zer datorren.
2: Hain zuzen, aipatu nahi dugu gaurko honetan urrats bat aurrera ekimena, baina hasteko, gaur egungo testuinguru politiko globalean edo eta gurean ere bai, nazionalean ere, nola ikusten duzue gazteriaren egoera?
4: Vale, igual hau, oza, erantzun hau zuzenean lotzen da ere urrats bat aurrera bera proposamenarekin, bueno, ez naiz errepikatuko azken aldian eta batez ere azken asteetan eta hauteskundeen bueno, iragarpenarekin ere dano gabiltzalako egoeraren analisiak egiten eta esaten dugu ez, mundua badagoela pues, bueno, momentu kezkagarri batean, ez dakigula bueno, zein bide hartuko duen, baina existitzen direla aukera eta mehatxu potentzialak eta beraz guk beti kokatu izan dugu hau bide gurutze historiko modura edo bueno, batero edo bestera egin dezake eta guk bultzatu behar dugu justuki ba, bueno, ez dadin eskuina hartzen ari den bide horretatik joan eta goera guzti horretan guk bueno, urrats bat aurreran proposamen hau diseinatu genuenean eta aurkeztu dugunean ere esan dugu ez bueno, gazteria badela bueno, subjektu bat zeinetan pues, bueno, egoera bueno, momentua gatik are zapalduago garen edo bueno, baldintza materialetan prekarioak garen. Gero hor bebai aipatu genuen, ez? Justu bizi dugun krisi orokortu honetan, pues bueno, ja herritar oro dagoela momentu prekarioago, osa prekario baten eta beraz gazteria ez dela hain osa hainbeste ezberdintzen subjektu prekarioa izateagatik, krisia orokortua delako eta herritar guztiak gaudelako egoera horretan beraz, bueno, urrats bat aurreran ere guk bai batez ere gaztei begira egin dugu proposamenen bat guretzako, bueno, esaten badugu gure bizitzak duinak ez direla eta gazteok hori prekarioak garela hori justu aterabide bat emateko eta guretzako jorratu behar diren aferak lantzeko.
2: Horre, aipatzen da besteak beste, duintze behar bat badela etxe bizitza enplegua edota kalitatezko garraioa lortze horretan. Horre, ardurak dituztenei zer esango zeniekete?
3: Bueno, egia da guk nahi izan duguna proposamen honekin izan da. Egin dugu identifikazio bat, ez, eta hainbat dira gazteok behar ditugun eta hobetzeko behar ditugun aferak, bederatzitan jarri dugu fokua. Eta egia da nahi izan duguna proposamen honekin izan da, batez ere, nahi, eta bueno, proposamen hau egiten dugu, eta ez gaude lege konkretu ez hitz egiten, baizik eta egiten duguna da eztabaidaren erdigunera eraman bueno, mailik botatzen du, ez? Gazteok horrela biz garela, testu inguru globala dena da, Euskal Herrian honek ere eragin badauka eta zentzu horretan beharrezkoa iruditzen zaigu gai hauek behintzat eztabaidaren erdigunera ekartzea. Eta horregatik egiten dugu proposamena eta bultzatu nahi duguna ere hori da, ez? Ardurak dituztenak behintzat agendaren erdigunean jartzea gai hauek eta hauei ere aterabide bat ematea. Baina batez ere proposamena egiten genuen gazteongandik eta gazteontzako ulertzen dugulako bueno, pues bizi baldintza hauek duintzera bidean eztabaidaren erdigunera ekarri behar ditugula gai hauek eta zentzu horretan ere urrengo hilabeteetan 10.000 kafe hartuko ditugu 10.000 gazterekin horretarako, ez? Gazteak entzuteko guk ernaiduk proposamen bat egiten dugu, baina proposamen hau sozializatzera goaz eta entzutera gazteek honen inguruan esateko daukatena eta zentzu horretan ere eztabaidaren erdigunera ekartzeko gai hauek.
2: Hori bera jakine dugu, honen dokumentua plazaratu osten prozesuak nola jarraituko du, aipatuz 10.000 kafeen hori, nolako izango da jarraipena?
4: Bai, bai, hori guk aurkeztu genuenean esan genuen, ez? Momentuz planteatzen duguna da, datozen, bueno, hilabete terdian, bi hilabeteetan gaztekin batzea eta diagnostikoa, oza, gut diagnostiko bat osatu dugu, baina bai nahiko genuke pues, Euskal Gazteriarekin edo bueno, Euskal Herriko gazteekin diagnostiko hori osatu, eta gero bai, hori guaz, pixka bat, bueno, kezkak partekatzera eta esan dakoa, pixka bat mai gaineratzera. Gero hor datozen hilabeteetan zehatzean, justo ikusi dugu, ez? Testu inguruak ekarri duela etxe bizitzaren gaia bera mai gainera eta bueno, pues olatu horretan aurkitzen garela eta bai aurre ikusten dugu datozen hilabeteetan eta gintzat grebara arte urrats bat aurreraren bueno, norabidea edo naiz eta auzi ugari lantzen ditugun, ba bueno, batez ere egongo dela zentratuta etxe bizitzaren lerro horretan, ez, grebara begira jarriko garelako eta bueno, gu aurretiaz bagabiltzalako esaten eta justo aurkeztutako proposamenean ere lehen aldarria etxe bizitzaren delako, eta beraz, bueno, aurre ikusi genezake datozen, bueno, bai iabete terdian edo urrats bat aurreraren ez dakit lerro nagusia izango den, baina bai gai zentrala edo izango dela justuki etxe bizitzarena.
2: Horre gaia kokatuta, urrengo pausuak zeintzu lirateke akaso gai hauen bueltako ekintzak egitea, gai hauen bueltako eragileengana jotzea, esaterako etxe bizitza sailak, bai Nafarroa, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, alako pausuak aurre ikusten dituzte?
3: Gure aldetik, etxe bizitzari dagokionean, bueno, eta orokorrean kanpainarekin, ez? Badago alde batetik kafeen karri hori, eta beste alde batetik ulertzen dugu dagokiguna dela, bueno, guk greba deialdiarekin bat egiten dugu, uste dugu beharrezkoa dela, eta, bueno, azkenengo gertakarien arira, egia da mobilizazio ziklo bati bide eman zaiola, ez? Eta Ego Euskal Herriko hiriburuetan mobilizazioak egin ziren joan den asteburuan, ostera Ernaik ere kontzentrazioak deitu ditu, eta guk hemendik eta grebara bitarte egingo duguna izango da, bueno, ba, gazteak batu greba esperientzia horretara, alik eta gazte gehien gerturatzea egin, elkarguneak deitu pues, grebaren aurretik, bai greba lantzeko eta baita ere pues, beste parte hartzeko espazio batzuk eskaintzeko, eta greba deialdia bera elikatzea izango da egingo duguna, bai propagandaren bitartez, baita ekintzen bitartez oraindik ez dituguna guztiz itxi, bai baina egingo ditugunak, eta baita ere, bueno, pues deituko ditugun elkargun horren bitartez, ez? Eta helburua guretzako grebaren aurretik da, alik eta gazte gehienek parte hartu alizatea greba esperientzia horretan, eta alik eta gazte gehien mobilizatzea.
2: Horre, esaterako, politika orokorreko eztabaidan duela hilabete inguru, Imanol Pradales lehendakariak esan zuen, berak gomendatzen ziela babai patronalari edota enpresa edo enpresa arloari talentua eta gazteria zaindu behar dela. Zuek hori entzuten duzuenan zer pentsatzen duzu?
4: Osa, bai, hor igual komentatzeko, eta orain aipatu duzula politika orokorreko saio hori, osa hor ikusi genuen, ez? Saio osoak iraun zuen bitartean, ez dakitzen bat ordu izaten diren zehatzean, baina asko, bueno, behin ere zela aipatu edo ezitzaiola aipamenik egin gazteriari berari, eta zeintzuk diren gazteriaren egoera eta gazteriaren baldintzak hobetzeko ditugun proposamenak, ez? Eta justuki, bueno, aipamena egin zitzaion, pues, orain aipatu duzun lehendakariak aipatu zuen, bueno, talentu horretan, eta gero, bueno, etxe bizitzaren gaia aipatu zenean, gehiago egiten zitzaion aipamen bat, bueno, klase ertainari edo horretatik, eta beraz, osa horrazteko bai esan behar da, pues, kasike, osa, somatzen dela faltan, ez, gazteriari begirako proposamena, edo, bueno, behintzat, non geratzen den gazteria guzti horretan. Orduan esan dakoa, talentuari eta, bueno, talentua zaindu behar dela esaten dugunean, osa, bueno, osa, uste duguna da hor gehiago begiratu behar diogula ezain beste talentua eta zer bueno, hemen zer daukagun, baizik eta gu horretarako edo bueno, gobernua bera horretarako zer ari den proposatzen, ez? Eta ez bakarrik talentua zaintzeko, baizik eta gazteriari begira eta gazteriaren eta gazteon bizi baldintzak hobetzeko zer ari den proposatzen, horretarako berak ze berme ezartzen dituen eta ba hori, osea esantako, baina uste dugu hainbeste bueno, azpimarra jarri baino talentuan eta guzti hori hemen mantentzean gehiago erreparatu behar zaiola, bueno, eta zer proposatzen dugu justuki gazteok hemen bizi baldintza duin batzuk Euskal Herrian bizi baldintza duinak izateko eta hemen bizi ahal izateko.
2: Iragan den astean, izan nintzen kasualitatez, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari pare batekin, eta beraiek ere aipatzen zidatena zen, pozik daudela, ikusten dutelako Leioako fakultatean kasu, horren gazten politizazio maila banditu delako, eta propaganda gehiago dagolako, eta ikusten dutelako horre grin gehiago, zuek denboraren poderioz ikusten duzu, edo akaso bizi dugun uneari ere dagokionez ikusi duzu hor, politikarekiko edo horre gaur egungo errealitate eraldatzen nahi bat dagoela gaur egungo gazteriarengan edo joerak goraberak izaten diren bezala zer diagnostiko egiten duzu zentzu honetan?
3: Bueno, uste dugu gazteek badutela interesa politikarekiko beti izan dutela. eta falazia bat dela esaten denean gazteek ez dutela interesik, eta eta hori ikusi dezakegu kontu ezberdinetan, ez? Izan daiteke leioan edo unibertsitateetan, kaleetan, propagandaren presentzian, izan daiteke baita ere pues mobilizazio eskaintza ezberdinetan egin direnak, izan daiteke incluso sare sozialen bitartez, ez? Eta interes bat eta inkietude bat hor badago, zergatik gure bizitzak zeharkatzen dituztelako guztiz. Eta Euskal Herrian ikusi ahal izan dugu azkenengo ikasturteetan zelako ikasturteak pasa ditugun, ez? Izan, Ernairen bueltan artikulatu ahal izan ditugun gazteekin, iraian egiten ditugun mobilizazioetan, gazte topaguneetan, aurreko urtean, greba orokorrean, martxoaren iruan, eta ikasturte hasiera honetan ere, pasadugun udaren ostean, iraian mobilizatu genuen jende pila bat, orain etxe bizitzaren inguruan, gaia jarri da eztabaida publikoaren erdigunean, jendeak mobilizazioetan parte hartu du, eta inkluso sareen bitartez ere, jendeak hitz egin du pila bat horren inguruan, kaleetan ere hitz egiten da horren inguruan, orduan, badago inkietude bat horrekiko, eta esan dezakegu Euskal Herrian zentzu komuna ere, horretan kokatzen dela eta esker independentismoaren baitan kokatzen dela eta gazteak termino horietan mugitzen direla. Izan propaganda asko ikusten dugulako, izan gazteak artikulatzen direlako mobilizazio eskaintza ezberdinetan, edo izan guk ere izaten ditugun elkarrizketekin, sare sozialetan izate, gai ezberdinek izaten duten presentziarekin, orduan bai uste dugu jendea zentzu horretan mugitzen dela, eta orain hauteskundeen bueltan ere ikusiko dugu honek izango duen eragina.
2: Hain zuzen, udanea, uda bera aipatu duzula, hain zuzen, uda hasieran Bingen Zupiriak esan zuen, bai Ernai ala GKS-eko gazteek uda baliatuko zutela eta ertzaintza baliatuko zutela euren ezberdintasunak konpontzeko, zer esango zenuke, uda pasata?
4: Osa, hor, eta galdera hau justuki bada galdera bat askotan errepikatzen dena, baina osa, gero ikusi dugu errealitatea zein izan den, ja bada hilabete batu da pasadena, eta osa, deklarazio horiek egin zituenetik udak iraunduen guztian, ikusi dugu ez da egon horrelako gertakarerik, hor bazegoen asmo bat ez, nola baiteko errelato bat elikatzeko, eta gauzak gertatu aurretik jarri nahi izateko eztabaidaren erdigunean, edo jo puntuan, kasu honetan bigazte antolakundeak, eta orduan gero ikusi dugu errealitatea zein izan den, udalasai joan da, ez dago horrelako gertakaririk, eta beraz, agerian geratu da ere zein zen sailburuaren asmoa.
2: Jakine dugu baitare, ea harremanak nolakoak diren, gainontzeko gazte antolakundekin, esaterako GKS, Eusko Gaztedi, edo eta Gazteria Sozialistak berak, harremantzen zarete, egoten direto paketak, bilerak, ala, bakoitza bere kauza.
3: Egia da espazio batzuetan, espazio konpartitzen ditugu, kalea konpartitzen ditugu, baina ez dago harremanik, eta uste dugu bakoitzak helburu eta estrategia ezberdinak dituela, orduan gure helburua da gure estrategia aurrera ateratzea eta egikaritzea, orduan zentzu horretan jartzen dugu fokua eta horretan ari gara. Egia da beste, baditugula aliantza batzuk, beste izan estatuko, beste herri batzu, herrialde batzuetako gazte antolakundeekin, Kataluniako, Galiziako eta Barretakoekin, ikasle antolakundearekin, ikamarekin ere badugu aliantza estrategiko bat, baina, bota dituzunekin egia da bakoitzak bere bidea jarraitzen duela.
2: Hor ere, harreman ere xelebreare bada, modu batean esaterren, ze sare sozialetan Alejandro Tokero Twitterren ikusten dugunean Ernairi buruz hitz egiten bizi jartzen da, ez dizue asko maite, eta esan du asteburu honetan Twitterren ez dela ekitaldirik izan.
4: Bai, bai, bueno, hau izan da, ez, asteburuko gertakarietako bat, bueno, saur ikusten dugu, ez, batzuen obsesioak zeintzuk diren, eta batzuk etengabe zer nahi duten mai gainean jarri, eta hor, oza, gero, eske beste baina errepikatuko naiz, baina ikusi da realitatean zer gertatu den, guk orrazieratik, bueno, batez ere Nafarroatik, eta Nafarroa hegoaldean antolatu dira jardunaldi politiko hauek, ulertzen dugulako bizi dugun testu inguruan, eta batez ere espainolismoaren gorakada betean, eta justuki pues, zona horietan inoiz baino beharrezkoagoa dela horrelako espazioak antolatzea eskaintza politikoreako, eztabaidarako, hausnartzeko eta batez ere gazteak batzeko eta hor bueno, etengabe egon dela tuterako alkatearen partetik bueno, nolabaiteko obsesio bat edo etengabe ernai aipatzearen joera hori ez. Gero hor, bueno, oza, zirati guk egitaragua publiko egin genuen eta hor, oza, horreik ikusten zena agerraldi bat zen, eta gero agerraldia egin zen, gero berak bideratu nahi izan du, hori mobilizazio bat iragarri genuela, eta gero ezela egin, hori ez da egia, planteatzen ziren azien jardunaldi politikoak, zeinetan mai inguru eta itzaldi ezberdinak zeuden, eta gero agerraldi hori egin zena, eta justu berak, bueno, Twitterren publikatu zuen agerraldiaren argazkiak ez, orduan gu nahiko pozik egia esan tuterako jardunaldiekin.
2: Eta amaitzeko ere, gustatu litzaiak ego Euskal Herriko bi politika orokorreko politika orokorreko bi eztabaidetan kokatzea xelebrekeri pare bat aipatzeko batetikan Maria Txibitek esan zuen bere hitzartzeak 67 orrialde zituela 67 eta gero Eneko Anduezak esan zuen gazteek esaten duten bezala fundatuko zaituzte edo alako esapide bat eta hor, zuen ikuspuntutik hor, pixkat alako esapideak eta erabiltzen dituztenean hor autetxeak diren pertsonek zer sentipen eragiten dizuete horre? Baliagarria izan daiteke erakarpenen bat sortzeko edo.
3: Nik uste dut ekarriko nuke berriro mai botatzen zuena, ez? Hemen gazteekin konektatzeko behar duguna zer da? Gazteon beharrez hitz egitea, ez? Eta gazteon bizi baldintza duinan inguruan hitz egitea eta zer proposatuko dugun benetan Euskal Herrian gazteok duintasunez bizi gaitezen, ez? Eta gure proposamenean beharrak ondo identifikatuak ditugu. Eta ez duguna behar da erabiltzea inkluso gainera infantilizazio batetik, ez? Horrelako terminoa gazteekin konektatzeko. Hemen behar duguna da benetan proposamenak egitea, benetan eztabaidaren erdigunera ekartzea gazteok behar ditugun kontu horiek eta orduan bueno, pues ni sortzen diana da pizka de rechazoa, ez? Eta uste dut beharrezkoa zaigula benetan neurriak planteatzea eta eso horrelako esapideekin konektatzea gazteokin.
2: Ba, Amai Arbio eta Amai Uruzuno, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramaleak eskerrik asko gurean izateatik.
3: Bai, zuei.
5: Uste dut, 20 urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakoz, horrakotze gantzuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte? Nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
6: Nor da Kristian?
5: Etxeruzeneko alaba.
7: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
8: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Amarrako gehi gutxi, agurtu berri ditugu Amai Arbeo eta Amai Urruzuno, eta, bueno, gure arteko tertulian ere, hemen mikrofonak itzareak zeudenan aipatu dugu azken galdera hori bera. Zakaso, ba, 6-7 bat botatzea, funar, edota legebiltzarrak bihurtzea aura lehiaketa bat, ba, izan daiteke, akaso, interesgarria atentzioa deitzeko, baina oso kontu efimeroa izan daiteke edo agian bihurtu zaitezke Mr. Barnes txapela soinean duela. Ekin egola? Zuri galdetu gizutze, zuri bakite alako gauzak ere niri bezala gustatzen zaizkizula. Hola, xelebrek badira, baliagarriak hola, akaso, ba, itzartzea paltzen ari denean hor txek, zure entzulea akaso apur bat altxatzeko, baina gero osongi neurtu behar da, ez da? Zer esan, zein den zure baliabidea, ba, funtzionatu dezan, edo akaso kontrako efektu ere eragin dezakezula, ze akaso gerta diteke, ba, begira zer esan zuen, begira zer egin zuen, eta gero mamira, edo Arbeok aipatzen zuen bezala, hor gaztearen behar hori, ba, horretaz ez gara oraitzen.
1: Ba, gainera ez, gaztearen egiten dabilen heldu baten pareko gauza
2: Ederra horik
1: ezakit, baina noizbait, ez, adinean aurrera zoaz eta, ez, lengusuekin edo iloekin noizbait alako tokizkanpoko zerbait bota eta zure burua ere ikusten duzunean, ez, horreta gerturatzen, Gerturatzen, guzti dute, bai, ez da bide, gainera nik uste dut, benetan gazteak islatuta edo eta bertan bere burua ikusteko edo eta identifikatzeko edo eta benetan konexio hori sentitzeko bertan gaztea jartzea bezalakorik ez daukazu eta ez suplantatzen saiatu, ez? Uste dute abia puntuan egin duzun Simpsondarren referentzia hori hortizi joan, ez? Suplantatu eta utzi gazte ere gazte izaten eta parte hartzen eta noski politika gintzan ere parte hartzen eta erabakiak hartzen. Uste dut hori oso bide berez erreza dela, baina kosta egiten duena, eta gainera kasu honetan emakume gazteak ahaldunduta ikustak ere, niri behintzat personalki alako sentipen positibo bat uzten dit, eta uste dut horretan ere, belaunaldiak horreti dihoa zela, zorionez, ez? Eta ipatu dituzten zerrenda horretako gai garrantzitsuen artean, garraioaren ere badat artean, edota ikasle bezala izan ditzaketen eskubideak, ikusi besterik ez Ipar Euskal Herrian ere zenolako eszena dagoen une honetan, eta gainontzekoan ere zerrenda horretan bazer esan, etxe bizitzarena, ez da posible soldataren baldin baduzu, euneko laroita mapiku hori etxe bizitzara bideratzen aritzea, ez? Zentzu horretan gizarteaneko gaztetuta dago zoritxarrez, ez prekarizazio hori nahiko basatia delako, eta belaunaldi berriek ikusten dutena neko gauza gordina da, ez? Eta, pensioak ez ditugu aipatu, baina kaso gure belaunaldiare pensioak eskatzen hasi beharko genuke, eta horretan ere ez gara jarriak, ez? Ba, gogorra dago kontua, gordin, eta uste dute zerrenda hori bakarrik ez parte hartzerako duten eskubide hori ere lehen lerroan jartzea derrigorrezko dela.
2: Mira, justo orain burura etorri berri zait horre parte hartze eta guzti horretan Agirre lehendakari bihurtu zela 31 urte zituela. Justu orain bera inbeste interpelazio egiten dela, baina hor lehendakari Iñaki zuri oroitaraziko dizudana da politika orokorreko eztabaidan Imanol Pradalesen hitzak zeintzuk izan ziren, ze hemen daukat diskurtsoa eta irakurriko dizuet. Berak esan zuen: gazteen lan baldintzek eta soldatek kezkatzen haute, kezkatzen gaituzte gobernuan. Kasu askotan ez dira bidezkoak, behin baino gehiagotan mezu hau helarazi diete enpresen ordezkariei. Zaindu gure arrobia, zaindu gure gazteak. Hor, izan ginenean, ez da bidan eta guzti hau entzun genunean, atentzio deitu zigun, ea lehendakari baten role izan behar ote duen zaintza eskatzea, edo akaso botere exekutibo bezala zaintza hori exekutatzea, Iñaki?
0: Ez dago gaizki esatea eta ondo dago erridikula ez egitea, baina bai, bere ardura da ez auzi simbolikoetan, baizik eta auzi materialetan erantzun bat ematea gazten beharrei. Eta horretan, kezka agertzea baino ardura agertu beharko luke, ez? Ego Euskal Herria da emanzipazioaren aldetik oso oso atzean dagoen herrialde bat, eta horren arrazoiak dira, ba, aurretik Amaia Arbeok eta Amaia Urruzunok planteatu dituzten horiek, ez? Baldintzari gabe eta bizi duten egoera horrekin oso zaila da emanzipazioa ematea, eta orduan eta hori da hain zuzen ere belaunaldi horri galga gehien jartzen dizkion hauzia. Orduan lehendakariak horren ardura hartu beharko luke, ez da bere kezka bat. Ze askotan hori da hain zuzen ere aitakeria, ez? Aitakeria da planteatzea, nahiko, bueno, begiratuko dizut gainetik eta gainera esango dizut bai oso kezkatuta nago zurekin, baina nik aukera daukadanean neri zuri nere tokia usteko edo zure alde egiteko hartzen ditudan erabakiek ez dute hori erakusten, ez? Orduan, bueno, baina diskurso baten parte bada ere, ez?
2: Ba, aurrera egin beharra dugu eta esango dugu zehazki, ba, gaurko honetan ere oroimena izango dela albiste, espero dezagun entzutean zerbait Lakunbre Jauregiari buruz, dakiguna da oraingoz behintzat, ba, honen lagapena gauzatu gabe jarraitzen duela, horixe bera salatu zuen atzo Donostiako EH Bilduk, gogora ekarri zuen elkarte memorialisten ekimenaren aurrean eta EH Bilduk egindako lan instituzionalaren aurrean 2022 ez geroztik Eneko Goia zein Jon Insausti lagapenaren tramitazioa oztopatzen aritu direla salatu zuten atzokoan.
6: Ohar baten bidez EH Bilduk salatu du lagapein hori ez dela gertatu, EAJ ez dagoelako prest hiriaren zatona den eta EH Bilduk 2022an bultzatu zuen akordio bat onartzeko. Era berean alderdi subiranistak udal gobernuaren opakotasuna salatu du. Gaineratu dute Espainiako gobernuak helarazitako eskaerak ezkutatu dituela bere funtzioak alde batera utziz. Salatu dute larria dela EH Bilduk giza eskubideen batzordean eskatutakoa ez betetzea, izan ere joan den hilean foro horretan bertan eskatu zitzaion alkateari gaiaren inguruko berritasunak gainerako talde politikoekin partekatzeko. Eta gehitu du are larriagoa dela alkateak esku artean darabilen eta gaur komunikabideen bidez saltzen duen ustezko proposamena elkarte memorialistei helarazi ez izana. Datorren astelenean defendatuko duten interpelazioa erregistratu zuen EH Bilduk pasa den astean eta bertan eraikina berreskuratzeko beharra azpimarratu dute. Lakunbrek memoria historikoa berreskuratzen lagundu dezan eta estatu indarkeriaren biktimak oroitu daitezen.
2: Ikusiko dugu, ea gaurko honetan honen bueltako albisteak heltzen diren edo, baina, bueno, ikusi eta lehen itzegin dugu, apur bat Espainiarra estatuko hauteskundetaz, eta, ba, bueno, besteak beste goitzonetako albiste dugu horre, nola, errefuxiatuen ondorengoak, ba, euren boto eskubide aldarrikatzeko horre, biloben legearen bitartez Espainiarra estatuko nazionalitatea jaso duten horiek, ba, horre, justu dabiltzala, euren alegazioak eskatzeko, ba, Justu hau ere, oroimenarekin lotura duen, beste zerbait lagapen bat egiteko, ze pentsa, zer gertatu da, zuek nola ikusi duzue auzi hau, uzten joan da, horre oroimen taldeek ere egin zuten, euren proposamen propioa, partekatu zuten Eneko Goia alkatearekin, zer gertatu da, hemen pixkate ular gaitza izan daiteke, joe, nolatan alako baliabide bat, aproposa izan daitekena oroimenaren lanketarako, ba nolatan pixkator utzi den hor, erdibidean, Iñaki.
0: Bueno, azalpenak eman beharko dituzte. Ze ulerte ezina da eta dauden arrazoi guztiak oso zitalak dira, ez? Baina jakin gabe zer gertatu den edo hori horren zain, esan behar da, adibidez, aurreko astean Gernikan egindako hitzartzean Pradales lehendakariak berak egin zuen akatsa ubera. Eta da, bere kontakizun horretan Pepe Kordezkariak aurrean zeuzkala eta ari buruz hitz egin zuen eta ez frankismoari buruz. Osea, nahiago izan zuen EH Bilduri aurpegiratu eta Peperi frankismoa aurpegiratzea baino. Claro, frankismoa hitz egin zuen ari ginelako hitz egiten Agirre lehendakariaz. Baina kontakizun horretan Ajurianeako paktoan geratu dira 78ko regimenaren nostalgikoak. Eta orain bertan hauteskundeetan entzuten diezu etengabe esaten beraiek ez dituztela blokeak, osea beraiek ez dituztela blokeak nahi eta ez dutela bloketan sinisten, eta claro, hori esan dezakezu beste goera batean, baina da, aurrean daukasunean Vox eta PPren arteko alianza bat eta golpismoa dagoenean eta tribunalak eta egunero ikusten dugunean zein den joera hori, ba hori zea da ez. Eta hori, ba hori transmititu egiten da igandeko Diario Baskoko Aitor Estebanen diskursoan, baina baita herri mailan egiten dituzten neurrietan, eta Donostikoa la cumbre da, pentsa ez, ez da intxaurrondo, baina karo, ezke gero ere joaten zara PSOEren Twitterreko kontuetara, eta atzoko egunari jarraituz ikusten dituzu intxaurrondon, ikusten dituzu hemen Galizia Torbidean, ikusten dituzu Guardia Zibilen komandanteekin hitz egiten, Twitterren txantxak egiten, alegia, kontakizun hori gezurra da, dago bertsio ofizial batean oinarrituta eta izkutatu egiten du herri honek azken urteetan, azken hamarkadetan jasan duen errepresio bortitza eta errepresio bortitz horren arduradunak zeintzun diren eta batez ere dagoen impunitatea. Eta la cumbre hori izatetik pasa behar zen memoria toki bat izatera eta hori lortu beharko genuke herri bezala.
1: Mm-hmm. Uste dut inakik bikain azaldu duela. Aipamen batzuk honen arira la cumbre bera gainera inor gutxik ukatuko dio bere izaera, ezta? La cumbrek badualako behelaino bat eta gogandu gaztetan lagun bat inguruan bizi zen eta aurreneko parrandak gauez egin eta oinez bueltatzen ginen la cumbre ondotik oinez. Eta gure etxeetan la cumbreri buruz hitz egina zen eta korrika batean pasatzen ginen bertatik, ez? Halako horrorearen lekuko delako zoritxarrez, ez? Lasata Zabala bertan zituztenean, San Bartolome kalean, herritarren manifestazioak egiten ari ziren. La cumbrek asko esan nahi du, eta memoriari dagokionean uste dute badela zor handi bat, eta zor hori kitatzen hasteko uste dute Euskal Jendarteak hori hori badagokiola, ez? Eta lotuaz testu inguru honetan zer esan, ez? Aste buru honetan ikusi ez direnak, eta egia esan da Guardia Zibilaren ekitaldietan bertan ere gobernuko ordezkariak esandakoak ezagite, horretan ezagite sakonduko dugu, baina bai protokoloa bera nola agertzen den benetan oinarrian zer dagoen, ez? Aipatu du Pradalesen hitzartzea Iñakik atzoko adierazpenak bai Guardia Zibilaren burua Gasteizen esandakoak edo Marisol Garmendian berak esandakoak edota hemengo biztanleok ikusi genuena, ez, Intxaurrondoko superkuartel horretan, Intxaurrondon dago baina Pasaiako portua ondo vigilatzen duen superkuartel horretan ze bandera erraldoiak bota zituzten, ez? Ezagitzen pixukoak diren, ze halako informazioak ez dira izaten publikoak, baina metroak eta metroak, ez? Inposatzailearen behar hori eta garailearen ikur horiek atera behar hori, ez? Eta bueno, hori ere sintomatikoa bada. Mm-hmm. Azken batean gatazka horrek bere horretan segitzen duelako, ez? Eta superkuartel horrek ere halako izaten segitzen du inguruan dauden biztanleok ez dugulako espainiarri izan nahi eta bertan daukaten lehen auzoan bertan ere hori ere checkpoint horretan ere ikusten delako oraindik orain ze herrian bizi garen gu eta nolabait kolonialismo edo imperialismo bide horretan etorretakoek nola utzi nahi dioten, ez? Eta horretan deigarria da nola Eusko Alderdi Jeltzaleak zenolako posizio hartzen duen ez dagokionean ez dakit nola esan ustez behintzat aberriaren alde eta euskal nazio baten bidean urratsak ematea baldin bada helburua eta horren bete beharra ba oraindik orain halako espiritu horiek bizirik mantentzeko behar hori ba oso sintomatikoa da eta atzera itzuliz la cumbrerena oztopatzea Iñaki izan du, hori zitala da. Eta horren atzean dauden arrazoiak azaldu ala ez, uste dut hainbaten burutik ere pasatzen dela, ez? Eta zoritxarrez ez dola inor harritzen, ez? Inguruetan galdezkasi ezkero jendez lukelako harrituko zergatik jeltzaleko oztopatu duten hau akaso besteak beste EH Bilduk lortu duelako eta hori bera hori ala izateagatik ez dutelako onartu nahi, ez?
2: Hala, 1 minutu gelditzen zaizkigu, ez dugu askorako denboran dirik, eta, bueno, ez, aipatuko dugu urriaren 12ko ospakizunak eta pompa guzti horiek, zaila da horre, giro zaldatzea eta umorea lehenestean, baina umoreare arma politiko ere badela, esango dugu, Madrilera ongi iritsitzela paratxutista, baina Eurofighterrek ez zutela, garaian patruia agilak bezain ongi margoztu zerua, eta legioko hauntzak Babieka izena zuen.
9: Ah, mira, bien pantalla.
10: Babieka.
9: La gran querida, la cabra Babieka. Bien. La han nombrado así, yo tengo dos teorías, o hay dos teorías. Por un lado, por el caballo de Rodrigo Díaz de Viver, el campeador. Pero es que Babieka realmente significa corto de mente. Entonces, no sé si lo han hecho porque la cabra es corta de mente.
10: Yo creo que es por el
9: CIF. O por honrar el CIF.
2: Ba hortxe, Babiekaren izenaren esanaia, korta de mente ere bai, hauntz gixajoa, ezakit, zerbait gehitu nahi baldin baduzu, eh?
0: Pisa azterketak pasatzeko eta ikusteko zein dan zeuden guztietatik emaitza txarrenak ateatzen dituen, az, igual hauntza ez da txarrena guztien artean, zeuden guztien artean. Eta egitizu garria da. Pero, polemikak piztu behar, oza, gauza horiek egite dituzte eta gero polemikak beraiek pizten dituzte, ez? Orduan, ez da egit. Terrorifikoa da, apizka transpoitinen ateratzen direnean, horiek, esan, nola demontre dominatu gaituzte Babieka hauek, ez? Ba, nola inluzaroan gaude Babieka hauen menpe. Baina, tira, gu ere, ba, ez genuen gure egingo edo.
1: Kalabaza tripuntzia ikusi nuen berriz duela gutxi eta ikusten zen, ez? Akaso, hautzari musu ematen ez ditugu jarriko, baina, azken alako telebista ikuspegi batetik, ez da? Ondo nintzen, errebisatzen aurtengoak, eta farolaren urtekoak, eta benetan izugarrizko errealizazio telebizio ikaragarri onak, ze ikusten da nola dauden bertan mandatariak, eta ez duzu detailerik galtzen, tokiz kanpo geratzen dena, postutzen ari dena, serio hartzen ari ez dena, eta horri gehitu gertakizun, ez dakite, surrealista guzti hauek, ez?
2: Leonor hori zitzaionean urrezko toisonde hori.
1: Bai, eta, bueno, eta gero alako akats teknikoak oso gauza errazak direla, ba, farola hori hor zegoen, etzen maniobra erraza, gure lagun artean hasten ziren, bueno, alako koroak iten zioten, para txururu txuru, ez zuzen ikusirik, baina ze larria den ba, imperio honen menpean bizi behar hori, ez da? Eta uste dute alako agunek hori gogora ekartzen dutela, beldur puntu ere, bai? Baina umoretik behiratzen hasita ere bada alako ez dakit, eszenografia, bueno, pues oso militrontxoa, legezkanpoko manifestazioak ere izaten dituena, ze Sánchez Irenka urtero organizatutako horiek, ez dakit, nigu ziur naiz, beste herrialderen batean ez zeudela, ez? Orduan, azken nahi putxiki hori ginez, nola ikusten den, eskuina edo muturrala ez, agintean egon badagoela, alako gertakizunak gertatzen uzten dutelako, edo eta zensoa ez alteratzearen aitzaki pean zera auzetegiak baliatu, esan edo agintzen dute zoritxarrez, eta gehiago agintzen ez aiutzi ber.
2: Iñaki, zurekin bukatuko dugu, pasaden ostiralean analisi maiak izan zenituen izpide zure newsletterrean, ezakitoren
0: lortu
2: duzun edo behintzat
0: ez dut lortu, ez te kosta egiten zait egiten dute, bueno, hori ez dakiten entzat, hasi naiz 2 minutuko hitzartzeak hartzen, ze ikusten nuen ba, dinamika gatik, egia da tertulia honek beste dinamika bat daukala, hobeagoa da, beste dialektikoagoa da, nola baita esateko, denbora gehiago daukagu, jende gutxiago gaude, ba igual baita ere gure txikitasun honetan, ba, bentaja batzu dauzkagu eta zentorretan igual hau desberdina da. Baina adibidez, eta, bueno, bulebar eta faktoria ere oso desberdina dira, bat euskeraz delako, eta bestea, bueno, oso desberdina dira. Baina konturatutan nengoen azken aldian, eta uste dut ez dela bakarrik tertulietan, joera orokor badela, hasi garela gero eta gehiago monologoak egiten. Eta orduan norberak egiten du, botatzen du berea, eta horrek apurtu egiten du dialogoaren, dialektika hori apurtu egiten dut. Orduan hasi naiz saiatzen 2 minututan sartzen ere hitzartzeak eta izatea ba, gehiago eta pizkatu beto. Baina kosta egiten zaite martxan jartzea, orduan egin behar dut buruz, eta gila da, uste dudala, laburrago egiten dudala, baina beti ez dut betetzen bi minututakoa. Eta batzutan hirugarren minutu hori behar dezu ere gauzak azaltzeko, baina tira, saiatu gara.
2: Hori da, hori da. Baina, ea nola bukatzen dugun ikasturtea, Iñaki Soto eta Kinaz Atorrasagasti.
0: Kriston palizak zartuko ditu.
2: Ba, beira, atzo Twitterren ikusi nun eta ikaragarria iruditu zitzaidan, Pablo Iglesiasek eman zuela 10 minutuko erantzun bat. Gelditu nintzen, uf, interesgarria bai, eh? Bai, bai, bai, Radio Nazionalen, bai. Interesgarria zen, baino, uf.
0: Bertako.
2: Edo babieka karriko dugu.
0: Animalientzako dardoak. 10 minutu hitz egiten dagoen jendeari, animalientzako dardoak.
2: Guk orain, 2 minutu lapurtu dizkiagu Itxaso Leon lakidari, bronka botako ditu orain. Beraz, hemetxe nagurtzen dizuet, Ekin Atorrasagasti eta Iñaki Soto, mila esker gurean izateatik.
0: Zue,
1: ondo izan, berdin.
2: Baizeko 10:02, Javier Hurtado Arabako PSko idazkari nagusia eta Lakuako turismo, merkataritza eta kontsumo sailburua proposatu dute Arabako sozialistek azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako zerrendaburu izan dadin, baina oinarriek berretsi beharko dute orain hautagaitza. Itxaso Leon, egun on.
10: Egun onpei egun on entzule guztiei ere, ba, bai horrela Hurtadok David Senderos ordezkatuko du PSren Arabako zerrendan eta hautatua izanez gero Lakuan duen saila utzi beharko du. Zuzenbidean eta politika administrazio zientzietan lizentziatua da, Eusko Jaurlaritzan sartu aurretik Arabako bide azpiegituretako eta mugikortasuneko foru diputatua izan zen 2019 eta 2020 artean. Aurretik abokatu gisa jardun zuen 2013 eta 2019 artean eta bestalde 2009 eta 2011 artean Sustapen Ministerioko Kabineteko zuzendari nagusi izan zen Hurtado eta aldi horretan Estatuko Portuen Kontseiluko Errektoreko eta Adifeko Administrazio Kontseiluko kide ere izan zen. Kongresuko diputatu gisa hautatzen badute, Hurtadok sailburu kargua utzi beharko du bi postuak batera ezinak baitira, beraz aukeratzen badute Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak beste sailburu bat bilatu beharko luke. Gainera gogora ekarri behar da Ibon Ebengoetxea lehen lehendakari eta kultura sailburuak ere bertan bera utz dezakela Lakuako gobernua oinarriek haren hautagaitza onartuz gero EAJak Bizkaiko aldun nagusi gai izateko proposatu baitu.
8: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
10: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan bi pertsona Gurutzetako ospitalera eraman dituzte Bizkaia 734 errepideko puntu berean, Kantabriarako norantzkoan, Abanto Zierbena parean, elkarren segidako bi istripu izan ostean, 9:30 aldera izan da, ertzaintzak jakinarazi duenez, lehenengo istripua bi bilgailuren arteko aurrez aurreko talka izan da, eta bigarrena handik gutxira gertatu da, tarte horretan bertan, auto baten eta motor baten artean. Hartatutako pertsona batek ere ez du printzipioz zauri larririk segurtasun sailaren arabera eta agenteak zirkulazioa regulatzen ari dira orain inguru horretan eta ordu honetarako motela da baina ez dago kilometro luzetako autoilararik eta honekin batera aipatu dezakegu gainera amaitu direla ohiko autopilaketak Bilbo inguruan Leioan Barakaldon eta Galdakaon besterik gabe eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
11: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso odei basure mata, barkatu behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala zerua urdin agertuko da goizean. Eguerditik aurrera ordea itsasoti barna ipar itxurira odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan eurizaparradatxoren bat edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe esan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoek alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskoenak kostaren dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Hauek, orain artean aipatu berrekoak eskerrik asko Itxaso.
10: Eskerrik asko Pelli.
2: Eta joan aurretik, bigarren kafeako kideak aurtuko ditugu, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egun hon?
12: Egun hon.
2: Zer moduz?
12: Ondo, ondo, mentxe, bueno, ba, ez du eguna behar bezala hasi, baina bigarren kafearekin buelta emango diogu eta goxatu egingo dugu giroa.
2: Hori da, eta zertarako nolako kontuak aipatuko dituzue?
12: Bueno, ba, beldur barik egitasmoaz hitz egingo dugu, eta parean elkarteko Miren Lantz eta Oiana Llorenterekin hitz egingo dugu, eta Emakundeko zuzendaria den Miren Elgarrestarekin hitz egiten saiatuko gara, badakigu lanpetuta dabilela, baina bueno, beldur barik proiektuaz hitz egingo digute, eta horrez gain, Saul Curto etorriko da, Burujabetza eta Demokrazia Komunaldak jardunaldien inguruan aritzeko, eta telesaien eta pelikulen inguruko gomendioak ere emango dizkizuegu puri-purian tartean.
2: Oso ondo, ba, guzti horiekin gaituko era eta bide batez, eman eskuminak ere, Oian eta Mireni, ezagunak ditu dala.
12: Ah, oso ondo, esango diogu, ja. Bai.
2: Ba, mil eskarga juri zure ere, eta gure partetik, ba, besterik ez, gaurko zaizan berrekoak, esan ditugu, eta bagoaz, birrere, buelta, no ondo izan, aio?
13: Naiz Irratia.

0: Egunon guztiei eta ongi etorri bigarren kafera. Gaurko saioa Ada Lovelace eskainiko diogu. Urtero 2009az geroztik urriko bigarren asteartean Ada Lovelace-en nazioarteko eguna ospatzen dute leku askotan.
1: Ospakizun hau emakumeek teknologia, zientzia, ingenieritza edo matematika alorretan lortutako lorpenak ospatzeko aitzakia bada. Gainera, informatikaren aitzindaritzat jotzen den emakume honen irudia omendu nahi da.
2: Agosta Adakin, Lovelace kondesa, 1815ko abenduaren 10ean jaio zen, baina mundura etorri eta hilabete eskasera amak familiaren etxea utzi zuen berarekin alaba jaio berria eramanez. Adak ez zuen berriro aita ikusiko.

0: Ada asko gaixotzen zen neskato bat izan omen zen, 14 urterekin hankak mugitu ezinik egon zen denbora luzez, eta ondorioz Adak denbora asko eman zuen ikasten eta irakurtzen.
1: Amak musika eta frantsesa irakasteaz gain, alabak prestakuntza zientifikoa izatean nahi izan zuen, eta horretarako Mary Somerville matematikari eta astronomo eskoziar ospetsua kontratatu zuen.
2: 18 urte betetzean eta bere garaiko beste edozein aristokrata gazte bezala, Ada goi gizarteko festetara joaten hasi zen, eta horietako batean Charles Babbage matematikaria ezagutu zuen. Zenbakizko funtzioen taulak diferentzia metodoran bidez kalkulatzeko gai zen kalkulagailu mekaniko bat diseinatu zuena, kalkulagailua ulertzea baino zailagoa da, esaldia esatea.

0: Garai hartan, beste emakume askorekin gertatu zen moduan, emakume honen lanari ez zitzaion garrantzian dirik eman bera bizi zen bitartean. Izan ere, bere ideiak, 1952an hasi ziren erabiltzen informatikako munduan.
1: Ada, 1852ko azaroaren 27an hiltzen 36 urte zituenean. Umetoki lepoko minbizia zuen eta medikoek garaiko erremedioa jarri zioten. Odolusteak, hoi etxek hiltzuten.
2: Bairondarren panteoian ehortzi zuten berak agindu zuen bezala Nottinghamshireko Hucknall elizan, aitaren ondoan, eta begira zen bitxia aita eta alaba adin berarekin hil zirela.

0: Tira, gu ez gara programatzen hasiko, baino saio bat egin behar dugu. Beldur barik egitasmoak zabaldu du aurtengo bideo lehiaketan parte hartzeko epea, eta parean elkarteko Miren Lantz eta Oihana Llorenterekin hitz egingo dugu, eta emakumendeko zuzendari den Miren Elgarrestarekin hitz egiten ere saiatuko gara.
1: Saul Kurto etorriko da, eta burujabetza eta demokrazia komunala jardunaldien inguruan ariko gara berarekin.
2: Eta telesaien eta pelikulen inguruko gomendioak ere, emango dizkizuegu, puri-puri antartean.
1: Bueno, ba, badakizu, eh? Lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko da, ongi etorri guztioi bigarren kafera.

0: Esan bezala ongitorri guztioi bigarren kafera, bigarren kafearen 1250 saiora goizak 10ak eta 13 ditu, urriak 13 baita ere, eta gu maite dutak elkarbanatzeko pres gaude, bigote? Asi egingo naiz, nire neroni hasiko naiz gaur, maite dutekin, ondo iruditzen zaizue?
1: Bide batez zure burua ez duzu aurkeztu,
0: Ez dut aurkeztu nire burua?
1: Ez.
0: Goiuri ez izarandia nauzue.
1: Uste askotarako.

0: Maite dut ugari dauzkat. Maite dut bete motxila etorri naiz.
1: Wow.
0: Bai, bai, bai, bai. Gauza asko dauzkat zuekin elkarbanatzeko eta lehenengoa, bueno, entzutera digaren hau ibilbedi da, ibilbediren xirarena, aurreko diskoko abesti ezagunenetako bat, baina, ba, nire lehenengo maite dute eskaini berdiet beraiei, ze igande honetan, arratsaldeko 8:00 bideoklip moduko bat argitaratu zuten, ze diskoa presto omen dago. Zai egon gara, etenaldi bate egin zuen talde naparrak, eta antza denez, pres daukate diskoa, eta eskaini dizkigute horrelako gutixi pare bat, eta asko gustatu zait bai musikaldetik, eta baita harrigurik egin dien bideoa. Ere bai, eta beraz, nire maite dut lehenengo, ba zain egoelako, asko gustatzen zaidan talde bada ibilbedi, eta musika gehiago nahi nuen, beraien kontzertuak nahi ditut, ezagetau da, adikzio bat duzunean bezala, izan daiteke txokolateari adikzioa, eta nahi duzu, ba, txokolateun gaietak ekarri, napolitana ekarri, dena nahi duzu, ba, horrela xe sentitzen nintzen ni, eta bueno, ba, badatu zela gauza berriak, eta horrekin pozik nagoela, hori lehenengo maite duta. Mm-hmm. Bigarren maite duta da, entzuleek zenbat ezagutzen gaituzten.
1: Abai?
0: Ze, entzule batek bidali dit albiste bat, esanez, hau oso bigarren kafea da.
1: Oh.
0: Eta esan dut, jo, ze polita. Eta badakizu zer den? Italiako upategi batean, 30 botila ardo lapurtu dituztela, gutxi gora bera, 5,000,000 euroko kaltea dela, ze botila merkeena 140 eurotan omentzegoen, eta hartu dituzte, ba, ezagit kategoria desberdinetako botilak, 30,000 botila, 5,000,000 eurotan, eta, bueno, ba, lapurreta, Italian, Toskanan, ardoa, ulertzen dut, zergatik esan diguten bigarren kafeko gai bat izan zitekeela, eta batetik oso interesgarri egiten zait gertatu dena, ze gozada bada, ba, zu sartzea goxoki denda batean, eta ez da egin behar, baino, goxoki denda batera sartu, eta txupatxuz bat lapurtzea, bueno, hori errexe egin daiteke, eta disimuloan, eta baina, 30,000 botila ardo, eta egite, komplikatu xamarra iruditzen zait, baina egin dute, eta
2: non gordetzen dira 30,000 lapurtuta 30,000 ardo botila, zer egiten da, nola egiten da hori? Ba, zer egiten da ardo botila horiekin?
0: Enpresak, Antinori izena du, Antinorik esan du, bueno, beraien bezeroei eta zalei esan die, kontu zibiltzeko eta hemendik aurrera soilik kanal ofizialetan erosteko beraien ardoa, ez? Jarraitu nahi balin badute beraien ardoa kontsumitzen, ze aurre ikusten dute kanalez ofizialetan salgai jarriko direla botila horiek, ez direla kontsumo pertsonalerako, 30,000 botila ardo pentsatzen dut.
2: Pertsona gazte batek lapurtu baldin baditu, ojo, Ezitza guzti baldin baduka,
0: bueno,
2: aburretik?
0: Ez da egit, haizu. Ez da egigu non dauden botilak, badakizu duela urte bete edo...
2: Pentsatzen du bestela.
0: Ez, esan nahi dut, ez dela lapurtu dituzte eta topatu, orain poliziak topatu ditu botilak, jarraitzen dute galduta, eta duela urte bete edo kontatu genizuen KitKat kamioi bat lapurtu zutela, KitKat txokolatinaz betetako kamioi bat lapurtu zutela, eta han ere milaka eta milaka KitKat ziren, agian... Kuadrilla, agian lotura dago, hemen. KitKata tardoa eta...
2: Lubrekoare bai.
0: Eta kuadrilla, berda, ze?
2: Lubrekoare jautzi zenuen jarraitzezo, argitu zenura edo?
0: Ba, egia da ez dio dala jarraipen gehiagin, bueno, nahiko argitu zen.

0: Topatu zituzten, ez?
1: Abai, ez dakit.
0: Aztuta nago. Gero begiratuko dut eta kontatuko dizet, bai. Baina, bueno, entzulek badakitik niri lapurreta kontu hauek interesgarri egiten zaizkidala. Bereziki, egia da, arte lapurretaren munduan naiz ni aditua, eh? Bueno, aditua naiz, baina da gehien gustatzen zaidana. Baina, kitkatena eta ardoarena ere, asko gustatzen zait, beraz. Topatzen baduzue nonbait Antinori markako etxeko ardo botilaren bat, bereziki esango dizuet, Solaia ardoarena edo Tiganelo edo Guado Altasorenak, abisatu. Ze izan daitezke lapurtutakoak.

0: Eta zoek, zemaite da zoa?
1: Ba, nahi gustatzen zait gauza berriak ikastea eta bereziki kuriosidadea pizte baldin baiate eta pixkat, bueno, gehiago jakiteko gogoakin geratzen baldin banaiz. Eta hala izan da, asteburu honetan, lan kontua medio Sagarreta Naturtaldeak Urumea ibaiaren bazterrean landare inbasoren gaineko garbiketa eguna antolatu zuen. Eta egia da, saioa hasi zala, bueno, auzolanarekin baino, ba, pedagogia pixka bat egiten, ez? Esteban Garmendiak, ba, bueno, Sagarreta Naturtaldeko kideak, alako fitxa batzuk banatu zituzten, 16 landare espezien argazki eta izenarekin, eta bakoitza esplikatu zituzten, eta izugarria izan zen, gero, Urumea bazterretikan bidaiatxoa ingenuela, o paseotxoa ingenuelako, eta landare bakoitza ezagutu genuelako, azaldu ziguten, eta abar, eta gerora, ba, bueno, atzo bertan, ba, Donostin pasioan enbilela, Urumea bazterretikan ere bai, ba, neuk ere Donosti inguruan landare horiek ikusten jarraitu nuen, eta komentatzen, lagunei eta kideari, ez? Orduan, gustatu zitzaidan ikastea eta gustatu zitzaidan bat inguruan berri gehiago jakin, baina aldi berean kuriosidade hori piztu zidala eta geroztik anortzen abil indagatzen nondik handatozen eta abar, eta oso gai interesgarria eta ba, bueno, jakitea ere beharrezkoa iruditzen zait.

0: zerrendan.
1: Zer izan da?
2: Bai?
1: Bueno, ba, nik maite dut Pablo Zurutuzaren empatia eta zaintzarekiko sentsibilitate gaitasuna. Pablo Zurutuza, mentzulek ezagutuko dute, men lankide izan genuen, eta denbora zen, berarekin topo egiten ez nuela, eta igandean, bere kontzertu bat eskaini zuten, eta horrexe ikustera hurbildu nintzen, eta kontzertuaren amaieran, ba, Paulorekin bi hitz egiteko aukera izan nuen.
2: Ze jatorra den, Pablo.
1: Ze jatorra, ze begira. Lehenengo gauza esan zidana izan zen, zer moduz irratian kaskoekin? Kabitzen zaizkizu oraindik. Zentzule, testu ingurua jartze aldera esango digu, Pablo Zurutuza eta nire artean egon zela edo dagoela, bigarren kafeko burua undien sailkapen nagusiko, lehen da biziko postuetako lehia hori edo lidertza elkarbanatu hori. Zer biok ere aulki berean esertzen ginen, eta hori, bera, ni etortzen nintzen asteartetan, eta bera asteazkenetan, eta beti izaten genuen eztabaida hori, kaskoak zabalei usten ote egin izkion elkarri, edo nori geratzen ote zizkion zabalago destuago, eta lehen da biziko galdera horixe izan zen.
2: Eja torra, Pablo.
1: Eta bestetik, esan zidan, bisita bat egingo digula, eh?
2: Bai?
1: Torriko dela, ostiral batean edo, lankontuek eta kuadratzen baldin bat diote behintzat, ostirala izan daitekela beraren zategunik egokiena, beraz, ostiral batean bisita egiteko itzordua itxi genuen, ea orain, ba, bere egutegiaren arabera, ze ostiraletan etortzen den.
2: Baina bakit oso lanpetuta dabilela, eta bueno, bere irakaskuntza munduan dabilela, eta lanean jota fuego, eta bueno, ba, zaila egingo zaiola gure gana etortza, baina nik ere nahi nuke, Pauloren bisita bat.
1: Itzaman zian, torriko dela.
2: Itzaman bat izun, izu. Asko maite dugu.
1: Animo, ze kontzertuaren ostean, amara berriko festak izan dira, asteburuan, eta bera bertakoa omen da, asteburuan kontzertua dela, eta ba, txintxo xamarri bili omen da, baina igandean bastarrak apurtzera joateko asmoa zuen, amara berrira dena ematera, eta orain ajerekin baldin badago, ba, animo, Pablo.
2: Ojo txaten jarri dutela, Pablo, eske majoa eta guapoa da.
1: Oh.
2: Dena, biga alzak.
1: Eta bide batez sekulako kontzertua mantzuten, Bai, ederra.
2: Oh, ze polita. Ba, Muganen aurrera ezen alde batera abestiarekin, emango ditugu urrengo minutuak eta segituen, gure lehenengo gonbidatuak aurkeztuko dizkizuegu.

0: Norbaiti zerbait egin behar duela esate hutsak, ez du askotan bilatzen den helburua lortzen laguntzen. Gauzak esateko moduak eta moduak daude. Eta horretaz aparte, helbururako zeharkaldi horretan bidelagun izateak ere laguntzen du askotan jomuga den horretara iristen. Hori da, neurri batean, beldur barik egitasmoak egiten duena. Gazteen arteko indarkeria sexista prebenitzera zuzenduta dagoen programa bat da, eta bere helburua gazteekin batera hausnarketak eta eztabaidak sustatzea da, gizartearen eraldaketan elkarlanean aritzeko eta gizarte sexista bat gizarte berdintzale bihurtzeko. Ekintza ezberdinen bidez garatu nahi izaten dute egitasmoa, eta hoietako bat bideolehiaketa izaten da. Lanak aurkezteko epea zabalik dagoela baliatu nahi izan dugu beldur barik egitasmoa zaritzeko. Erakunde eta elkarte ezberdinen elkarlanari esker ateratzen da beldur barik, eta gurekin ditugu, elkarrizketa honetan lehen da biziko zatia meintzat, parean elkarteko Miren Lantz eta Oiana Llorente. Bikote, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
1: Eskerrik asko, eguno.
2: Bueno, lehenik eta behin, pegi lekuanaren partez, eskuminak, eh? Esan digu, zuei bidaltzeko gora intziak, eta izu, pegiik esana, agindu aurte.
1: Berdin. Eman bueltan.
0: Bueno, Miren eta Oiana, elasterrasiko gara beldur barik egitasmoaren inguruan, baina hemen gonbidatu guztiei baditugu saioan egiten dizkiegune galdera batzuk, eta galdera horiek goiurik egingo dizkizue.
2: Lau hitz esango ditut nik, eta nola, bikotean etorri zareten gurera, bakoitzak, hitz bat aukeratu beharko du horietatik. Hitzak dira, pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzaia. Eta bakoitzak...
1: Pelikula. Errepikatu daiteke.
2: Venga, bioi egingo dizu, venga, pelikularena, bientzat. Galdera da... Etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta zuen bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela, esaten badizue, baina ezin, esaten dizue gainera ezin duela zuen bizitza guztia kontatu. Hau da, soilik etapa zehatz bat konta dezakeela pelikula horretan. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuten, ba pelikula batean islatuta ikusteko.
1: Bufa. Hora ingoa, gure hora ingo zera, mena. Niretzat, zakitzu? Bada zakit? Igual hartzaroa.
2: Begira, bi pelikula oso desberdin egin daitezke, ez? Bat aurtzarotik eta beste oraingo zoramenetik. Oraingoa zer litzake, drama bat, komedia bat, beldurrezko pelikula bat?
1: Dena nahaztuta. Komedia asko ere.
2: Bueno, posten gara, komedia balin badago, posten gara, baina bueno, guk barreak alde batera utzita julen, galdera serioagoak egiten ere hasi darko gara.
0: Bai, hasiko gara, eta hoietako lena, ba, pixka bat izango da, ez? Zoramena aipatzen zenuten orain, esan dugu, beldur barik egitasmoak, ba, urtero, jada, egon kortuta dagoen bideoleiak eta horretarako izena emateko epea zabaldu duela, lehenik eta behin, zer moduz, lehendabiziko egunak dira, ez dakit, oraingoz mugimendurik ba ote dagoen, edo jendeak patxada zartzen duen, eta bideoak ondo landuta egiten ote dituen, zer moduz doa lehendabiziko zatitxo hau?
1: Bueno, mugimendua badago, baina bereziki eskoletan edo herrietan lanen entrega oraindikan oso lasai dabil. Baina, bueno, ia zer ikusi genuen azkeneko ordurako guzten duela jende guztiak, orduan guere alde hortatik lasai. Baina, bueno, bai mugimendua badago, eskolekin bilera ezberdinak egin izan ditugu, deia asko jasotzen egia eskoletatik, orduan badabil martxan.
3: Bai, eta azken ordurako guzten du jendea, baina, bueno, ulertzen du ere azkenen eskatzen den lana, bueno, pieza audiovisual bat sortzea, badulako bere lan, eta bereziki hain justu esatzen zuen, ez? Aitzaki badelako, benetarko prozesua tartean egiten den, hausnarketa edo ikasekin, edo adin hortako gaztekin egiten den prozesu hori bera delako, eta horre esegatik ere aurten dugu nobedade berria, ulertzen dugu orain arte azken orduan ibiltzaena entregaia guztiak, azkenean hori dena egiteko, hilabete terdiko epea izatea, denbora gutxi da, horregatik aurten ere, pues, pixka bat, saiatu gara epe hori, pixkatxo bat alizan dugun einan zabaltzen.
0: Askotan sortzaileek, alorrez berdinetakoek esaten dute, ez? Mesede garrita dena izaten dela, epemuga bat izatea, bestela ez dutela sekula ba, lana isten edo lana amaitzen asmatzen, beti ba, epemugarik espaldima dago, beti izaten dela, ba, zerbait aldatu, zerbait egokitzeko tartea, zentzu horretan zuek ere, ba, uste dut, epemuga hori jarrita mesede egiten diezuela, ez da, gaztetxoei?
1: Bai, hori da. Zapeo muga bat jartzen dugu bideoa jasotzeko, baina, bueno, Mirenek aipatu duen bezala, guretzako bideoak azkenean aitzaki badira. Osa, guretzako garrantzitsuena da, bideo horren bueltan edo bideo hori sortzeko ba geletan edo gaztelekutan edo gazte kuadriletan sortzen diren eztabaidak eta bueno, ba sentsibilizazio hori. Azkenean ba helburua ez da bideoa egitea, baizik eta prozesu horretan zehar ikastea eta kontzientziatzea.
0: Aipatu dituzuen hausnarketa eremu hoiek, azkenean ba aipatu duzuen bezala, ez, baliabide edo aitzakia bat delako bideoa, ba horren inguruan aritzeko, ez dakit hor sortzen diren espazio eztabaida hausnarketa foro hoietarako zuek ematen dituzuen nolabaiteko gida edo gomendio batzuk edo pixka bat izaten da ba bertan sortzen denaren inguruan aritzea edo izaten dituzte gaztetxoen nolabaiteko ba abia puntu batzuk edo zuek emanak.
1: Bai, hain justu horten lanketa hori egiten saiatu gara, iaz ikasturte amaieran topaketa bat egin genuen ikastetxe eta irakaslekin, ba ikusteko ze gabezi edo ze arazo edo bueno, ba zer ikusten zuten lehiaketa honen bueltan, da ikusten zuten azan, bueno, ba batetik mugaren epe mugarena oso estua zala, horregatik luzatzearena, eta gero bestetik planteatzen zuten azan, ba indarkeria matxista hitz egiten zutenean gazteekin oso modu literalean hartzen zutela indarkeria matxista, ez? Eta askotan ba izeberraren puntan agertzen diren indarkeria mota horiei erreparatzen zietela bakarrik. Eta guretzako beldur barik jarrera bada gazteek euren egunerokotasunan bizi dituzten indarkeria horiek eta askotan normalizatuak dituguna identifikatzea. Orduan, bueno, bariketa hori egiteko egin dugu irakasleentzako edo hezitzaileentzako gida bat, ba bizkat indarkeria matxista ez delako bakarrik bortxaketak, hilketak eta guzti hori, baizik eta ba izeberra da bezala horrazpian badago gauza asko ikusten ez ditugunak, normalizatu ditugunak eta horiek detektatu behar ditugunak. Eta bueno, horren bueltan egin duguna da, ba orain arte 17 edizio dira ja beldur barik lehiaketan, ba orain arte parte hartu duten bideo horietako batzuk egin ditugu sailkatu, ba tematika ezberdinen baitan, ba eskoletan ikusteko eta lantzeko, ba izan daitezke maskulinitateak, izan daiteke presio estetikoa, izan daiteke kirolean egon daitekeen diskriminazio egoera. Ba bakoitzak nahi duen erpinetik hartu, hausnarketak egin, ikusi eta hortikan sortzeko ba ikusentzunezko berria.
0: Agian interesgarri edo ederra litzateken bestea da, ba foro hoietan ematen diren eztabaida eta hor ateratzen diren hausnarketekin, ba beste bideo moduko bat egite edo zue behintzat ez dakit jasotzen dituzen hor sortzen diren hausnarketa hoiek, baina ziur oso interesgarriak direla hor ematen diren hizketaldi hoiek.
3: Bai, interesgarria bilat, ezke, da bera, esaten dugunan, bideoa, bueno, lehiaketan ezartzen diren oinarrietak nahiko sinpleak dira, oda, iru minutuko iraupena izan margula gehienez, euskera zein gaztelera zaurkeztu daitezke, baina beti ere azpititulatuak, oda, ez itzulita, baizik eta azpitituloekin egon behar dira, berdin duzu hizkuntzetan egon, eta gaiarekin bat egitea, esan dut. Baina, gero hor barruan, egia da, igual batzutan, atzera bota ezakela, ba, maten dut bideo lehiaketa bat den, ez supereditatua eta kristo montajea marzula, baina askotan, olako osnarketa saio baten grabaketa bera, parte hartzaile izan daiteke lehiaketan, eta gian oso interesgarria, ez? Azkenean, esatzen duguna, noski bideoaren kalitateari, ba, badago sari konkretu bat ikusentzunezko benerenari ematen zaiona, baina funtsa edo helburu nagusia ez da hori, osea ez da ikusentzunezko lehiaketa soil bat, edo hortan jartzen duena foko. Gainera horten, bueno, irailaren 22an jarri genuen martxan lehiaketa eta Urretxindorra ikastolan egin genuen aurkezpena eta orduan guk geu egon ginen bertako gazteekin holako ba prozesu parte hartzaile bat eramaten. Eta bueno, oso interesgarria izan zen, ba bertan ateratako gidan agertzen diren erpin hoiek landu genituen gazteekin eta hor ikusi genuen ba batzuetan kontzientzia oso piztuta daukatela eta alarma gorriak segituan pizten zaizkiela, baina beste batzuetan ba nahiko oharkabean pasatzen zaizkiela eta horrez dutela detektatzen baindarkeria matxista zantzuak egon daitezkela. Orduan, bueno, ba guk ere lehen eskutikan ikusi genuen hori gazteekin eta interesgarri izan zen oso.
0: Denboran ere jada egonkortuta dagoen egitasmo bati buruz ari gara, beldur bariki buruz ari garenean, ze uste dut okrezpanago lehendabiziko bideo lehiaketa 2010an egin zela, urte dexente igaro dira, lehen aipatu duzu, ba, ekitaldi urte bakoitzaren ostean egiten duzuela, zarlako nola feedback jasotze bat egiten duzuela, ze bilakaera izan du beldur barik egitasmonek urte de guzti hauetan?
1: Bueno, 17. edizioa da dagoeneko, beraz, bueno, ba, nahiko egonkortuta, eta eskoletan bereziki hezkuntza formalean asko lantzen dana. Gura postuari bada hezkuntza informalean edo ere bazabaltzea eta hortan jartzen dugu ere gure alegina, baina bueno, hezkuntza formalean egia da eskola askotan ohituraz parte hartzen dutela eta urte asko daramatzatela eta bueno, poliki poliki zabaltzen ari den zerbait da. Horten gainera orain arte 12 eta 20 urteko gazteei zuzendua zegoen lehiaketa eta orden salto bat eman dugu eta 10 urtetik aurrerakoek ere parte hartu dezakete. Hau da, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikaslek. Ikusten dugulako edo bueno, ikerketa guztiek erakusten dute ba indarkeria matxistaren lanketa aurreratu egin bar dela eta hori 10 urtetik aurrerako gazteekin ere lanketa hori egitea gomendagarria dela, horregatikan programa ere ekarri dugu maila horietara. Eta orain abiatzen den hezkuntzako eskoletan ere ba lanketa egiteko aukera dago eta bueno aurten ikusiko da aber ze harrera duen.
0: Aipatu duzu, lehen 12 urtetik aurrera zera, orain 10 urtetik aurrera, 10 eta 20 urte bitartekoentzat, 10 urteko tarte hori da, baina akaso, ez dakit, 10 urtetik 20 urtera dauden 10 urte horietan, ba bada adin tarte hori modurik nabarmenean somatzen den bizitzako aroa, akaso ez, esan nahi dute 10 urteko ba aur batek eta 20 urteko gaztetxo batek gai beraren inguruan izan dezakete, ba, ez dakit, hausnarketa antzekoa, edo oso ezberdina, esan edo oso abaniko zabal badago.
3: Oso zabal, bai, arregatik, oianak lanak dutun gida berria, edo, oza, izan da, ariketa bat, lurreratzea ariketa bat, pixkat, zeinetan, zerrenatu ditugun ere, egoera oso txikiak, edo, egunerokotasunan topatu ditzazkegun, oda, izerreraren, oinarrizko egoerak, realitateak, hain justu horretako ez, noski, 10 urteko pertsona batek edo 20 urtekoak ez dute gauza berak bizitzen, bueno, hasteko pues, bere bizitza eta paga ez berdina delako, baina gauza txiki guzti horiek hor jasote utzi nahi ditulako, ba, 10 urteko asko, ba, jadagoeneko olako gora asko bizitzen ari direlako jada, ez? Eta askotan hori, pues, horiek dira zaienak, ez? Aurre egitea edo aldatzea, ze ditugu, hori, horiek esatzen nahi normalizatuak edo, bueno, eta ari gara, ez? Azken urteetan gauza asko desnormalizatzen, identifikatzen, aldatzen, markatu, baina, bueno, pues, orain di gelditzen dira, eta horregatik ere irutzen zitzaio garrantzitsua, beti ere, gero, adibidez, eskola, osea, hezkuntza formala landu behar baldin bada, ba, ulertzen dugu irakasleoak egokituko dula metodologia ba, daukaten adintarteei, eta ez dela berdina nola azetonotikan edo ez adibidetatik abiatuko zaren 10 urteko, 12 urteko gazte batekin edo 18 urtetik gorako batekin, baina, bueno, nik uste dut, ba, eta inkluso lehenago ere asgintezkela, gai guzti hau eta zitze egitea.
0: Akaso, bueno, aurten 10ra jetxi da adin tarte hori, akaso datozen urteetan, ba, gaztetxoagoekin ere, ba, gauzaiekerak egiteko moduan zarete. Miren Oiana, beldurbarik jarrera zere hitz egin nahi nuke, beldurbariken egunean dagoen beste ataletako bat, eta hor, ahalduntzea, aipatzen da, ba, desberdintasun egoeren aurrean, ba, gaztetxoek gero, ba, izan ditzaketen tresnak edo horrelako egoeren aurrean jokatu alizateko edo nola jokatu behar dene jakin alizateko tresnak horri da ez, lehen aipatzen zenutena. Azkenean, bideoena eta badela aitzakia bat benetako helburu horiek lortzen joateko.
1: Hori da, Mirenek esan duen bezala, azkenean guk ez dugu bilatzen sekulako ikusentzunezko maila duen bideo bat, baizik eta benetan nahi deguna da, gazek euren errealitatean bizi dituzten egoera, bueno, ezberdintasun egoera horiek identifikatzen jakitea, eta ez bakarrikan identifikatzen jakitea, baizik eta horien aurrean, ba nola aurre egin erakusten duten jarrerak, eta hori da azken finean beldurbarik jarrera. Ez da bakarrikan ikustaraztea, hau gertatzen zaigu gure ingurunea, baizik eta ba, gertatzen baldin bazaigu gorputz hezkuntzako klasean momenturen batean, ez? Ba, neskak gelditze albo batean, zein mutilek hartu dute protagonismo guztia, eta zaitzen, ba, zer egingo dugu honen aurrean, ba, guan, neskak elkartu, horren inguruan hausun hartu, eta horrengo gunean jungo gara gorputz hezkuntzako klasera, eta jukartuko dugu baloi, eta jarriko gara erdigunean, eta jakinaraziko diogun nola sentitu garen, eta, bueno, izan daireka adibide bat, baina hori da nahi deguna, bai, identifikatzen jakitea indarkeria goera horiek, eta horiei ba nola aurre egin, ba izan daitekeela emakumeen alduntzea sustatuz, izan daitekeela, ez? Gure arteko, ez? Ba, gure artean saretuz, izan daiteke ere eta hori ere bilatzen dugu, ez? Maskulinitate berriak martxan jarriz, ez? Eta askotan txiste matxisten aurrean isilik gelditu beharrean ba kuadrillan hitza hartuz, ez? Edo, ez, aldageletan egon daitekeen komentarioen aurrean ere isilik ez geldituz, ez, azkenan, ba, konplizidade, ez, heteropatriarkal hori hautsiz. Eta, bueno, bilatzen deguna da, ba, beraiei okurritzen zaizkien jarrerak eta beraiei erakutsen zaizkien erantzunak ikusi eta horiek ikustarazten, ez, azkenean, bueno, ba, gaztei ematen dioko espazio bat beraien sormenaren bidez erantzuteko eta bagara bozgora jo bat, ez, gazten sorkuntza hortaz, eta beraien diskurso eta praktika horiek ba ikustaraztea da gure helburua.
3: Ba, eta hori da saldo kualitatibo interesgarriena, ez? Osea, oianagan aipatu du Bilboko Urretxindorra ikastolan saio praktikoa behin nuena. Ba, akaso hori alerta gorriren bat, gairen batzutan agian eskapatzen atzaile gehiago nerabeak izan daitezken gazteei, kaso honetan justu bereziki sare sozialekin eta presio estetikoaren lotutako gauza batzuk ez dira agian normalizatu den eta jotzen ahal dituzena, baina haientzen identifikazioarik eta egin guztu daiko zabaldua edo lortu dela, ez? Osa, baina gero horren aurrean, nola, bale, badaki guri agian ez dela gokiena edo ez dela zerbait osasuntxua edo sanua gure buruentzat, baina nola egiten diogu aurre, ez? Eta hor da okago pixkara asignatura pendientea handiena, ez? Eta horrexegatik, ba, beraiek ere hausnarketa hori egitea superinteresgarria litzateke, eta ikuso ideiak ematen aldizkigute, eta segurazki proposamen askoz interesgarriagoak helduen izatea ditugun hausnarketa bakien.
2: Bueno,
3: asignatura pendiente ez daukagu bat, ez dute bakarrikan gazteek, baizik eta helduek ere, eta heldua gara euren eredu. Baina, bueno, beraiei jartzen diogu momentu honetan mikrofona eta kamara, ba, bintzat beraien jarrera horiek erakustarazteko.
2: Aipatu duzu ez, bilatzen duzuena mezua bera dela eta beraiek lantzen dituzten gai hauek direla, baina ez kalitate, ikusentzunezkoaren kalitatea, baina hala ere batzuetan harrituta geratuko zarete kalitate horrekin baitere, ez da? Ze orain gaur egun gaztetxoek mugikorrekin eta kamerekin duten eta editatzeko duten ezagutza horretan ere eman da aurrera pauso bat eta batzuetan gertatuko zaizu, ez da? Sekulako kalitatezko bideoak topatzea.
3: Bai, eta justuki beraien kabuz partartzen dutenek, segurazki kalitate, zesan dugun bezala, askotan eskola formalen bitartez partartzen dute, eta hor badago heldu bat tarteko, eta hori nabaritzen da. Logika duen enean, 16 urtetik berakoek, berez, sare sozialak eta bueno, ez lituzkete, osea, eta injusto hori ere da, bada gure eta erronka bat, ez duen sustapenean aritzea, horregatik hortan aurten ere aldaketa txiki bat dugu hortan YouTube bidez bakarrik egin daitezke, osea ez ditugu onartuko beste sare sozialen bitartez igotako bideoak, baina hori da, bai, osea nabaria heldu bat tartarrego baldin badan bereziki igual.

0: Elkarrezetaren hasieran aipatu dizuegu parean elkarteko Miren eta Oianarekin batera, ba emakunderen ikuspuntua ere, ba batzen ekartzen saiatuko ginela eta telefonoz bestalde daukagu Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria. Miren, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
1: Egun on guztioi, mila esker, gonbidapenagatik.
0: Bueno, Miren, ari ginen, Oiana eta Mirenekin, ba, nolabait ere, pixka bat baldur barik egitasmonen nondik norakoak, lehiaketaren ingurukoak, helburuak aipatzen, erakundeen ikuspuntutik ze garrantzia dute beldur barik bezalako dinamika edo programek, Miren?
1: Jo, ba, bueno, garrantzia handia du, ba, horrelako programa bati aurre egitea, bueno, eta ezaguna da, beldur barik ja aspaldiko programa bada, 17 urte baditu, hauxe da 17. edizioa, eta nik, bueno, ba, garrantzia askon artean bai aipatuko nuke, ba, betetzen duen esparru bat garrantzitsu bat, eta da prebentzioa, ez? Indarkeria matxista ongi badakigu, ez? Ba, arazo estrukturala badela gure gizartean, beraz esparru guztietan, ez? Agertzen da eta bueno, ba, oso lan handia egin behar dugula, ba, prebentzio alorrean eta batez ere gaztetxoekin, ez? Beraien bizitzaren hastapenetan edo ba, indarkeri matxistak, ba, bueno, ba, identifikatzen, jarrera kritiko bat edukitzea eta nolabait baitare euren adinean nolabait ba, bueno, ba, baitare erakusten bueno, ba, harreman askeak eta ez-sexistak, errespetuzkoak eta badirela, eta hori sustatzen, ez? Orduan, prebentzioaren ikuspuntutik, ba, iruditzen zaigu, ba, oso, ba, programa, ba, beharrezkoa dela.
0: Miren, sareren ere aipatu dugu, ez? Askotan esaten dela, zerbaiten helbururen bate lortu nahi baldin bada, ba, gauzak esateko moduak asko baldintzatzen duela helburu hori lortzerako bide horretan, eta askotan garrantzitsua dela, ba, bide horretan bidelagun izatea, ez? Ba, helburua lortu nahi duen horren alboan egotea, eta zentzu horretan, ba, gaztetxoen alboan egoteko, ba, beldur barik bezalako egitasmoek badute garrantzi hori.
1: Bai. Eta aipatzen desun hausnarketa horrekin batze garrantzia dun, ba, gai honetan batez ere beraiei entzutea, ez? Beraiek nola ulertzen duten, entzuten duten guztia, jasotzen duten informazio guztia, etortze zaizkien zalantzak, ba, hori guztia, ez? Ba, ba, nolabait dinamizatzaileekin, adituekin partekatzeko aukera emateak, ba, asko albideratzen du, nolabait, ez? Beraien jarrera kritikoa lantzea, baina batez ere beraieri espazioa emanez entzuteko, eta entzuten den horrekin, ba, errezagoa da, ez? Ba, tresnak ematea, eskaintzea, ba, nahi ditugun helburu horiek lortzeko, eta helburu nagusia da nolabait beraien arteko harremanak benetan errespetuzkoak, anitzak izatea eta, ba, indarkeriari gabeko harremanak izatea.
0: Eta ze garrantzitsua den, Miren, hori, ez da, beraiei entzutea, ze guri, bastakit, heldu garen hori edo iruditzen zaigu, ba, dena dakigula eta denei lezioak emateko moduan gaudela, baina zenbat ikasi daiteken, ba, kasu honetan, gaztetxoi beraiei ere entzunda.
1: Alaxe da, eta espazio hoietan, entzuteko espazio hoietan konturatzen gara zenbat aurre iritziak ditugun, baitare helduok, eta bueno, ba, nik uste dut, ba, pertsona adituekin, dinamizatzaileekin, ba, posible da, ba, bueno, ba, baitare beste helburu batzuk lortzeko, ez? Eta hain zuzen ere, ba, bueno, ba, espazio hoietan aukera ezin hobea badaukagu, ba, neskaia alduntzerako, ez, ba, tresnak ematen, eta baita ere mutilen berdintasunarekiko baita ere, ba, implikazioaren bila, ez, joateko eta baita ere indartzeko, oso importantea da. Eta hoiekin batera, ba, bueno, ba, posible da, ba, denon parte hartzarekin, ba, ba, ba, gizarte bat, ba, eta etorkizun bat, ba, berdintzaleagoa eraikitzeko.
0: Zalantzarik gabe, eta esaten duzun horretan, ez, prebentzioan fokoa jarri behar da, baina baita ere, ba, prebentzio horrek tan ba den dena lortzen estenean, ba gerora, ba egunerokotasunean aipatu dituzun alde batetik ahalduntze hori eta bestetik ba desberdintasun egoeren aurrean nola jokatu jakiteko tresnak ematea ere garrantzitsua da.
1: Oso, oso garrantzitsua da eta garbi badaukagu ba programa honekin jarraitu behar dugula guretzako bueno, ba lehentasun bada gazteekin lan egitea eta gazteiri ba tresna horiek eskaintzea ba beraien bizitzan ba bueno ba eskuragarri edukitzeko, ze azkenean egunerokoan ba mila egoeratan aurkituko dira eta tresna horiek segurazki ba beraientzako oso baliagarria izango dira, bueno, ba beraiek enfrentatuko diren gertaera hoietara erabiltzeko.
0: Eta garbi dagoena da, Miren, beldur barik egitasmoak funtzionatzen duela, ze esaten ari gara, jada 17. ekitaldia ze hitz egiten ari gara, egonkortuta, sendotuta dagoen proiektu bat, horrek erakusten du, funtzionatu egiten duela, ze gaur egun funtzionatzen ez duena, berehala kentzen da.
1: Halaxe da, eta horre ikusten da, urtetik urtera baitare, bueno, ba, lanko purua, ba, esanguratsua bada, parte hartzailea ba, bada oso, 1700, bueno, azkeneko datua daukaguna, iazkoa, hola fresko daukadana, ba, 1700 orako neskamutilek eta parte hartzen dutela, beraz, horre ikusten dugu, gero, bueno, danetarik daukagu ez, eskuntza alorretik eta talde asko antolatzen dira, baina baitare, bueno, ba, euren kabuz eta egiten dituzten lanak edo aisialdiaren taldetik eta ateratzen dira, bueno, hor ikusten dugu ba benetan sensibilizatzeko eta prebentzioa lor horretan lan egiteko, bueno, ba programa honek ematen ditula fruituak eta urtetik urtera ba ikusten da ba lan kopurua haundia baino esango nuke kalidadean jartzen dugu fokoa, ez? Eta aurten gainera ba ireki izan dugu edo hartu dugu erabaki bat eta izan da ba orain arte ez bezala, bueno, ba azarora arte eskaintzen genuen pare bat hilabete lanak prestatzeko luzatu dugu denbora hori, batez ere ikusi izan dugulako ba lan asko, ez, kanporatu behar izaten ditugu, bueno, ba betetzen ez dituztelako, bueno, ba akats formagatik, ez, edo adina da, edo luzegia da, edo epez kanpo aurkezten direlako, eta nola baita aukera hori, edo aukera gehiago emate aldera, ba erabaki dugu, ba denbora gehiago ematea, luzatzea, eta, bueno, ba aurten izango da lehenengo urtea, ba lehiaketa hori, bueno, ba agian azarotik kanpo geldituko dena, baina nik uste dut lan hoiei kalidade gehiago izateko, ba aukera gehiago izango dugu eta segurazki lan gehiago sartuko dira aurten ere.
0: Eta miren, denbora epearekin batera, pareaneko kideekin aipatu duguna, adintartea ere zabaldu da. Lehen 12 urtetik aurrera zen, orain 10era jetxi da, 10 urtetik aurrera partu daiteke parte, horrek ere badu bere garrantzia, esanguratsua da hori ere.
1: Halaxe da, zabaldu deu adintartea eta gainera badituen eta gomendioari jarraituz eta kasu honetan lehen hezkuntzako 5. da 6. mailako ikaslek aukera izango dute parte hartzeko, beraz horrekin baita ere gazte gehiago aukera izango dute ba lan hoietan, lan hoiek prestatzeko eta bueno ba lan hoiek ikusentzunezko lanak aitzaki bada, baina iruditzen zaigu ba bueno geroz eta gaztego dira, ez, ba inguru digitalera hurbiltzeko aukera dutenak eta gaur egungo testu inguruari erreparatuz ba ikusten dugu sensibilizazio lan honekin ba zabaldu egin behar dugu adintarte hori.
0: Ba, Miren Elgar, ez da, Emakundeko zuzendaria, eskerrik asko, gaurkoan bigarren kafean, beldur barik egitasmoaren nondik norako beke azaltzeagatik, eta beste bat arte.
1: Mila esker zuei.
0: Eta tira, elkarrizketaren azken txampa honetan, berriz ere, ba, parean elkarteko Oiana eta Mirenekin berreskuratuko dugu hartu emana. Oiana, Miren, ez dakit, Miren Elgar ez da esan duenaren ingurutik zerbait azpimarratu nahiko ote zenuketen?
2: Esan dugun bari denborarena eta guretzat oso klabea epea luzatu izanena bereziki hezkuntza formalei begira azkenean azaroko 25 badelako data, bueno, ba egutegian markatu dugun data bat orain arte lehiaketan epetik kanpo gelditzen zena, eta ulertzen dugu horrexegatik, bueno, bereziki eskolentzat, ba hori kanpo gelditza faena bat zela edo, ze azkenean pues, garai naturala da, ez? Gai hauetaz hitz egiteko, ausartzeko, eta bueno, pues, aurten EPEaren barruan geldituko denez, horrek ere nik uste dut emango diola indarra, eta bueno, lortuko dela beitza zabalta igual programa horren honen helburua eta parte hartzaile edo jende jagoren gana iristea. Agian gero bideoa ekoizteko denbora ez emango denei, baina bueno, esan dugun bezala hasieratik helburua osarketa hori zabalta da eta gazten hitza jasotzea. Osea, eta hori da bere askotan gehiago gula guk ikasteko beraiengandik eta bertze proposatze digute ze gai ekartzi dizkiguten mai gainera, ez? Eta hor horrere bilakaera hortan ikustea, ez? Ba non dagoen gaur egun bueno, meloi hoiek edo berai arduratzen dieten gaiak.
0: Bai, hori da, Miren Elgarrestarekin aipatzen genuen hori, ez garrantzitsua den beraiei ere entzutea eta ez gu joatea, ez dakit, egi absolutuaren jabe bagina bezala.
2: Torche, hola, hortan gaude, osea que a ver, expectantes, a ver zer gertatzen den. Aurtengo ikasturtea hasieran.
0: Bueno, ba oinarria jarrita daude, epeak ere zabalduta daude eta informazio guztia da informazio gehiago beldurbariken inguruan gehiago jakin nahi duenarentzat, hortxe dago beldurbarik.eus webgunea, bertan daukazue informazio guztia eta bugatzeko ba Oiana eta Miren parean elkarteko kideak, eskerrik asko, bigarren kafean beldurbarik egitasmoaren ondin orako hauek azaltzeagatik. Eta akaso, behin ja lehiaketak emaitzak ematen dituenean, eta aurtengo hausnarketa horiek eta ditugunean, ba, beste itzordu baterako ba, zita jarriko dugu, ba, guzti horren inguruan aritzeko. Eskerrik asko!
2: Eskerrik asko! Eskerrik asko. Eskerrik asko.

0: barne.
1: Uste dut, hogoi urte hartio enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxeruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Burujabetza eta demokrazia komunala ardatz dituen topaketak egingo dira Hernanin urriaren 15etikan 17ra bitarte. Bertan, antolatzaileek azaldu dutenez, bi begirada uztartuko dituzte. Batetik, nazioarteko begirada, herrialde ezberdinetako gonbidatuekin eta bestetik Euskal Herrikoa. Gure lurraldean abian den tokiko gida eraldatzailearen prozesuan urrats berria emanez. Ostegun arratsaldean hasiko dira jardunaldiak nazioarteko gonbidatuen hitzaldiekin. Ostiral goizean goizetik ekingo diote Hernani Burujabe ekimenaren bisita eta ezagutzarekin. Arratsaldean aldiz mai inguruak izango dira eta urrengo jardunaldian aurkezpenak. Larunbatean itxira emango diote aurrena saio praktiko batekin eta ostean nola ez herri bazkariarekin. Egitaragoa zaratago ordea jardunaldien mamia zaritzeko gurekin dugu estudioan Saul Kurto antolatzaietako bat. Egunon Saul. Bueno, tokiko eraldaketak burujabetza eta demokrazia komunala. Hori du lema Hernanin antolatutako jardunaldiek hitz potoloak ezinbestean. Horregatik, lur hartzen hasteko, zer da demokrazia komunala, Saul?
1: Bai, demokrazia komunalaren kontzeptua sortu zen demokrazia komunalaren aldeko nazarteko sarea sortu zenean. Orduan, 2018-2020 egin zen ikerketa bat 12 herrialdetan eta 3 kontinentetan. Eta bertan egiten genuen hausnarketa zen ikusita kapitalismoaren krisi dimensionala eta horrengo hamarkadetan gure ustez gero eta gehiago proposamenak aterako ziren batez ere ikuspegi reakzionario daukan eskubi muturreko ikuspegitatik eta nolabaiteko demokraziaren zokoratze bat egongo zela. Uste genuen nolabaiteko ezkerreko esparrutik oso atomizatuta, deskoordinatuta eta dagoela mundu mailan, ikusten genuen beharra nolabait proiektu emantzipatzailearen berritze bat emateko eta aterki komun eta biltzaile bat jartzeko, bai. Hortaz dator pizka bat demokrazia komunalaren kontzeptua. Jakin badakigu normalean ez dela oso ondo ulertzen, ze ez da ohikoan esparru politikoan erabiltzen den termino bat. Biltzen ditu bi hitz, alde batetik demokrazia eta beste alde batetik komunala, oso zarrak direnak, erabili izan direnak beste kontestu askotan, ez demokrazia Grezian bere garaian jaiotako naiz eta beste kontestu batean eta beste ikuspegi batean ere bai. Eta ideia komunala jatorrizko herriek dakarten aberastasun horietako bat dela, ez? Komunalizatzearena eta gauza kolektiboan egitea, ez? Askotan gaizki ulertzen da, ze jendea gehiegi fokoa jartzen du demokrazia hitzan eta hori nola ikuspegi liberala nola beteko hegemonia lortu du, ez? Demokrazia jakin batean, ez? Eta bueno, jendea jartzen du igual ikuspegi hortan edo komunala askotan ere gaizki ulertzen da eta ulertzen da ikuspegi lokalista batean edo ez, lokalismoarekin lotuta edo inkluso nolabaiteko soilik instituzioetik kat egindako gauzak, ez? Guretzat demokrazia komunalaren kontzeptua aterki emantzipatzaile bat jartzen du eta bilatzen genuena zen nolabait gaur egun existitzen den dominaziorako sistema nikoitza horren aurrean emantzipaziorako nolabeteko sistema nikoitza jartzea, ez? Hor saiatzen garena da, azken 250 urte batez ere ezkerrere muan egon diren bi korronte eta bi familia nagusi, alde batetik komunismo eta beste batetik anarkismoa, baina baita ere azken urte guzti horietan garatu diren bestelako ikuspegi eta proposamen askatzaileak, izan feminismoaren korronte desberdintatik, antimiliteismoa, ekologismoa eta bar, baina baita ere, ailen aipatu dan bezala, jatorrizko herriak, milaka urte datozkin zenbait elementu, ez? Gure asmoa zen pixka bat, nolabait, aterki komun bat jarri, non ezkerreko familia desberdinak, haien ekarpen askatzaileak bildu izango zirenak, eta nolabaiteko, etorkizu nahi begira proposamen bat. Eta hortan saiatu gara azken urtetan pixka bat aterki horri forma ematen. Eta gero saiatu gara baita ere lurralde bakoitzean nolabeteko termino hori lurreratzen. Eta hor lehenesten dugu lurralde bakoitzean gertuago eta aterki horren azpian kokatzen diren elementu nagusiak lehenestea, ez? Izan herri boterea, izan burujabetza, izan horrelako terminoak seguramente leku askotan urbiagoak direla, ez? Gure helburua ez da termino berri bat modan jartzea, baizik eta gu jartzen dugu batez ere azentua ikuspegi horretan, ez? Nolabaiteko proiektu emantzipatzaile biltzaile edo komuna eskaintzea, ba azken finean uste dugulako urrengo hamarkadetan ez bakarrik borroka ideologikoa egin behar dela demokrazia edo prozesu demokratizatzaile edo komunizatzailearen alde, baizik eta ere bai nolabaiteko indarrean eta martxan dauden zenbait proiektu, prozesu eta dinamika biltzea, batzea eta guztion artean elkar ikustea, ba proposamen hori mailan jartzeko, mai gainean jartzeko batez ere lurralde bakoitzetik, ez?
0: Hor lurralde bakoitzeko izate horretan, ez? Kokatzen da ondorioz burujabetza bigarren izendapen hori jardunaldi ekartzen dutena, ez?
1: Bai, guretzat burujabetza azken finean da nolabaiteko ariketa bat egin dugu Euskal Herriko nodo territorial horretatik, ez? Pixka bat demokrazia komunalaren aterki hori edo proiektu edo hitz hori nola lurra hartzen duen, ez? Eta guk ikusten genuen bai herri boteraren ideia, baina batez ere burujabetzaren kontzeptua azken hamarkadetan asko erabili izan dena, eta guretzat da modu bat hori erakargarriagoa, hurbilagoa eta nolabait egunerokoan ikutu alizateko, ez? Hor desbenditu behar dira bi termino, ez, burujabetzaren barruan, ez, asko egon daitezke eta asko azepzio edo terminologiaren aldetik, baina gu desberdintzetuko bi alde batetik burujabetza formala, ez, hau normalan badator duela berrin urte pizkabat modernitatetik, bazken filan, estatu batekin eta lurralde jakin batekin, frontera batzuekin, hor barruan garatzen den nolabaiteko erabaki eskubidea eta erabakitzeko almena eremu guztietan, ez? Hori nolabaiteko definitu genezake burujabetza formal hori, ez? Eta bestalde batetik dago burujabetza materiala, ez? Burujabetza materiala da nolabaiteko bizitza berproduzitzeko dauden baldintzak, humanoak, materialak, etikoa, psikologiko, dimensio desberdinetan garatzen dena, nolabaiteko baldintza horiek garatzea alik eta gehien, eta bizitza berproduzitzeko beharrezkoak diren elementuak nolabaiteko gure eskutan hartzea, ez, ikuspegi kolektibo batean. Afinakamo, modernitatean definitu duen nolabeteko azken berren urte, iruren urte, lauren urtez, kapitalismoak egin duen prozesua izan da komunak ziren gauza asko, ez, prozesu privatizatzaileen bidez nolabeteko individualizatu, sokoratu eta baita ere ikuspegi merkantila denestu, ez? Eta orduan gure ustez horri aurre egiteko eta nahi baldin badugu proiektu emantzipatzaile erakargarri bat eta bideragarria izango dena aurrera begira, nolabeteko kontrako norabide bat markatu behar du, ez? Prozesu privatizatzaile horrei prozesu komunalizatzaile edo kolektibizatzaileak martxan jartzea. Esan beste lehenengo ora itzultzeko, baizik eta lehenengoa baliatuz eta ikasiz, etorkizun berri bat margotu alizateko, ez? Eta gu batez ere burujabetza zentzorretan kokatzen dugu burujabetza materialen ere muortan, ez? Izan ere, ez dira kontrajarriak burujabetza formala eta burujabetza materialak, gure ustez gainera lotuta eta elkar osagarritzen diren elementuak dira, baino burujabetza materialak segurazki egungo errealitatean eta komunitateetan eta herrietan eta lurralde jakin zehatzetan seguramente errezago garatu daitezken prozesuak dira, egunerokoan gehiago ukitu daitezkenak, eta zenbat eta pauso gehiago eman burujabetza material hortan, lurraldetan, aukera gehiago egongo dira baita ere orokorrean, baiteko beste prozesu makro batez, burujabetza formalaren eta ere gehiago gure herrian, ez? Estaturi gabeko nazioa den inean, bi elementu hoiek garatu behar dira, eta gu pixka bat azentua jartzen ari gara azken urtetan baita ere Euskal Herrian zabaltzen ari den zenbait prozesu burujabetzen materialen inguruan, ez?
0: Jarraituko dugu aurrera eta iritsiko gara, nik uste burujabetza material horretaz hitz egitera, baina goazen jardunaldi hauek pixka bat ere denboran kokatzea, izan ere 2021 batean egin zen aurreneko aldiz demokrazia komunalaren aldeko lehengo jardunaldi hauek Hernanin, hain zuzen ere, 5 urte beranduago itzultzen zarete etxera, nolabait esateko, baina demokrazia komunalaren arteko nazioarteko sarea aurkeztu zen eta bitarte honetan 5 urte hauetan ibilbide bat egin du. Konta iguzu, zein izan da ibilbide hori?
1: Bai, oinarri aipatu duan 2018-2020 oinarri horretatik argi ikusten genuen zerbait gorpuztu alzela, pixka bat demokrazia komunalari bultzada bat emateko, baina argi genuen ere bai ezin zela oinarritu nolabaiteko ikertzaile batzuen sarean, ez? Hor garrantzia ematen genuen nolabait osatzeko basare bat oinarrituko zena organikoki, ba prozesuetan, antolakundetan eta lurraldetan aritzen den jendean, ez? Hor sortu zen sare hori, eta bueno, besteak beste, ba Venezuelako komuna, Brasilgo MST, Italiako proiektu desberdina daude, Paisos Catalans, Euskal Herria, Chile, Argentina, ez? Eta azken urtetan baita ere gehitu dira Kuba, gehitu da Estatu Batuetan Mississippi inguruan dauden prozesu kooperatibo interesgarri batzuk, eta bueno, aurreikusita dagoago baita ere beste kontinente batzuetan zabaltzea, ez? Orduan, ja bertatik 2001-etik jarri genuen nolabaiteko plangintza orientatibo bat, urtero edo bi urtero Kongresu Nazioarteko kongresuak egitearena lurralde desberdinetan, beti nodo territorial horiek zuten almena eta gaitasunaren arabera, eta bueno, ba Euskal Herriko eta gero 2022an egin zen Txilen, 2023an Rojavan egin nahi genuen, baina ezin izan zen egin, ondorioz egin genituen hiru topaketa regional, bat Kordoban Argentina, beste bat Caracas Venezuelan eta beste bat Napolesen Italia, 2024 egin zen Nazioarteko kongresua Bartzelonan, eta 2025an egin nahi genuen Venezuelan, baina jankiak etorri ziren kostaldera, eta bertan bera gelditu behar izan da hilabete luzeak, baina urrengo zorionez, urrengo otsaian egingo da Caracasen Venezuelan laugarren kongreso, ez, Nazioarteko kongresua. Gero badugu aurreikusita 2028an Brasilen, 2029an Vuelta a Europa, nonbaitera, ez dakigu Italiara edo beste herrialde batera, eta hori izan da pizka bat ibilbidea. Horretaz gain, ba zenbait hausnarketa, zenbait material egin dira, eta bueno, ba horretan ari gara poliki-poliki baita ere, ba sarearen edapen txiki horretan, ez?
0: Bueno, pixkanaka, esan dezakegu badijoala egonkortzen, zabaltzen, ez? Jardunaldiek ere emango diotela, eta hain zuzen ere erranin egingo den jardunaldietan aipatu dugu, ez? Bi ikuspegi jorratuko direla, nazioarteko ikuspegia, baina baita Euskal Herrikoa ere bai. Abiatu dezagun nazioarteko izaera horrekin, eta gian ikuspegi internazionalista ere bai, ez? Azken batean, aipatu dituzun hainbat lurralde zein proiektu askapen prozesuan edo borroka esperientzia ezberdinak bai dira, eta bertako kide batzuk gomidatu dituzuelako Hernaniko jardunaldietara. Aipatu dituzu batzuk, Italia, Argentina, Brasil, Venezuela, Kolombia eta Kubako kideak egongo dira, besteak beste, Hernanin. Zein da haietatikan Euskal Herrira ekarri nahi dugun esperientzia edo nabarmendu nahi dizuen irakaspena?
1: Bai, guretzat garrantzitsua zen bosgarren urte urren honetan nolabait ospakizun bat egitea, eta horregatik baita ere Hernani itzultzen gara, justo urriak 16an Nazioarteko sarea aurkeztu zen bere momentuan, eta bertan egitea eta data horretan egitea, ba esan nahi simbolikoa badu ere, bai, ez? Baino ikusten genuen baita ere ba Nazioarteko gonbidatuak ekartzea alde batetik basarea josten jarraitzeko, baina baita ere haien esperientziak jarraitzen ezagutzeko eta barrez. Hor nabarmendu behar dinen elementuak, ba bueno, nolabait ba gure sarea oinarritzen diren elementuak dira, ez? Esperientzia guzti hauek oinarritzen dira nolabait komunitateen alduntze batean, ez? Boteretze batean oinarritzen dira, baita ere autoantolakuntza komunitatearen autoantolakuntza batean oinarritzen dira, baita ere lehen aipatu ditugun prozesu nolabait komunizatzaile horietan, ez? Egia esan da bakoitzak bere eremutik, bere gaitasunetik eta bere baldintzekin, baina bueno, zeharkatzen dute nolabait prozesu hauek, ez? Eta hor ere bai dago, justo mai inguru bat egingo da, eskuin muturreko egoeren aurrean ze gertatzen adina eta bar, eta bueno, elementu horiek ere ekarri nahi genituen, ez?
0: Garrantzitsua gainera, egungo testu inguruan horrelako irakaspenak ere Euskal Herrira ekartzea, ez?
1: Bai, ze, bueno, uste dut guztien etxearen atarian daukagun errealitate bada, gu 2020an aipaten genuen horren aukera, eta bueno, bost urte eta gero argi dago, ez?
0: Urrun etxe biltzaten, ez?
1: Bai, internazional fascista, ba, gero eta gehiago gorpuzten ari dela, eta gainera gu askotan esaten dugu, ez? Trump, Milei, Elon Musk, eta hauen atzean, hauek ematen duten espektakuloen atzean askotan esaten dugu, eroak daude ez dakizzer, ez, horien atzean badago proiektu politiko zehatz bat, proiektu filosofiko konkretu bat, ere bai, ilustrazio iluna, ez da, inork ez baldin, oza, entzulek ez baldin bada ez baldut ezagutzen, bilatu dezatela sarean, ilustrazio iluna, ez, eta hor dago nolabaiteko proiektu neorreakzionario bat, planteatzen duena dela, duela 250 urte, piztu ziren argitxo txiki batzuk, bai ezagutza banatzeko, bai partartze demokratikoa zabaltzeko, kontrasen guztiekin eta oso murritza dela, eta askotan esan dugu ilustrazio eman duena bizpruizuitu ditu zapalkuntza egoera pio bat, eta gauza asko aldatu behar dira, baina hauek esaten dute piztu ziren argi txikitxo hoiek itzali behar dira. Eta orduan, regresio demokratiko izugarria plantatu nahi dute, eta bueno, ba, justo kapitalismoa eraldatzen ari den fase historiko honetan, ba, nolabeteko Wallerstein autoreak aipatzen zuen bifurkazio historiko batean gaude, eta argi dago, norabide bat izango dela, ba, sistema edo berritze bat, non elite eta desberdintasunak eta zapalkuntza gehiago aregatu diren, edo herriek nolabait plantatuko duten bide emantzipatzaile bat, ez? Eta hor gaude, eta horregatik garrantzitsua da baitarea hausnartzea ba, haien proposamen estrambotiko guzti horien atzean benetan zer dagoen, ez?
0: Interesgarri iruditzen zait, eta gainera hori lehen aipatu duzuen horrekin, ez? Fasismoari aurre egiteaz aparte, burujabetza material horri

0: garapena, ez? Hor justo gainera ere larun batean aurkeztuko den Demokrazia Komunalaren nazioarteko behatokia hau izango da sare horren erramienta berri bat sortuko dena, eta nahi du pixka bat ikuspegi formalago bat gehiago batekin igual ikerketak eta olako gauzak sareak egiten duen artikulazio lana pixka bat laguntzeko eta osagarritzeko, ez? Eta hor tokiko gida erabiltzailea bera da nolabait behatoki honen lehenengo emaitza, ez? Daramagu urtebeteko prozesu bat, pasaden urtean urrian hasi zen eta garatu dira jardunaldi desberdinen behaketa, jardunaldi eta topaketa batzuen antolakuntza eta batez ere burugabetza materialetan bai sektorialki eta bai tokiko lurralde ikuspegi integrala duten eragile batzuekin zuzeneko elkarrizketa sakonak egin ditugu pixka bat hortik lurraldeetan dagoen jakintza hori eskuratzeko, ez? Eta tokiko gida aldatzailea justu Hernaniko jardunaldietan azken bultzatxo bat emango saio, orain arte sortu den zirriborroa pixka bat aztertuz eta azken ekarpenak ekarriz, eta nahiko genuke albaldin bada abendurako Durango Azokarako testu inguruan kaleratuta izateko. Eta gure helburua berarekin da tresna bat eskaintzea, nolabait tokiko realitatetan, izan herria, izan eskualdea, askotan amestu dugun Euskal Herria magiko hori, ez? Ismo askorekin, jaitzi nolabait tokiko realitatera, proiektu askatzaile bat tokiko eremuan marraztu, badakigu ez dagoela formula magiko hori, baina nolabaiteko balerro nagusi interesgarri batzuk egon daitezkenak, eta erramienta hori jendearen batez ere kolektibotan, herri mugimendutan, eta eragietan dauden militantei eta kidei eskuetan jarri tresna bat, inspiratzaile esan daitezkeen prozesuak ikusi alizateko, eta nahi izango baldin bazuten, nahien zonaldean, nahien erremuan, nahien herrietan, berproduzitzeko edo goza berriak pizteko, horre edukiko dituzte referentzia batzuk, irakaspen batzuk, kontaktu batzuk, eta bar.
1: Interesgarri irutza zait hori, eta agian spoiler txiki bat egiteko eskatu nahi nizuke, besteak beste, aipatu duzulako, ez? Egungo demokrazia eredutikan eta merkatu sistematikan aratago, bestelako eredu bateran trantsizio egiteko gako batzuk eskaintzea delako, eta badakit, oraindik prozesuan, gida horren eratze prozesuan zabiltzatela, abendurako iragarrita duzuela, publikazio asmoa, baina jada prozesu horretan arituta, zeintzu dira orain arte egon daitezken gida batzuk, spoiler txiki bat egingo zeniguke?
0: Begira, edukiko ditu bat alde ezberdinak, alde batetik marko jarriko saio pixka bat, bai Demokrazia Komunalaren ideia, bai burujabetza materialen ideia hori pixka bat jarriz, eta gero hitz egingo dugu baita ere tokiko prozesuetaz, tokiko nolabaitek eraldaketak martxan jartzeko eta garatzeko dauden estrategia desberdinak mahai gainean jarriz, eta bueno, gu hor beti gainera zare honetatik ere daukagun ikuspegia da eraldaketelako ikuspegi integrala da balioza eguna, badakigu askotan egoten da eztabaida instituzioak bai, kanpotik, herribotirea, soilik, eta askotan sortzen dira baita ere eskerrean mugitzen garen jendearen artean ezin ulertuak eta gu esaten dugu printzipioz eremu guztietan eta eremu guztiak dira borroka ezparruak guztiak ikuspegi aldatzaile batean jartzen baldin badira eta interesgarriak dira eta zentzudunena gure ustez da nolabait lurraldean estrategia integralak martxan jartzea, bai. Claro, azken filan protagonistak bertako eragileak dira, eta bakoitzak ikusi behar du nola martxan jarri, non jarri azentua, ze baldintzak dauden, ze indar materialak, ze indar subjetibok eta objetibok daude, baino, helburua izan beharko litzateke nolabait, esparru guzti horietan dinamika garatzea izan herri mugimenduetatik, izan instituzioetatik, izan ikuspegi ekonomiko dopologo kooperatiboetatik eta beste esparru batzuetatik. Ez. Beti gure ustez indarra jarriz edo oinarria jarriz jendearen aktibazioa, jendearen antolakuntzan, azken finean ikusi da historian zehar egon diren eraldaketa guztiak ez dira martxan jartzen edo ez dira sostengatzen edo ez dira burura eramaten ez baldin badago indar material objektiboa jendearena antolatuta eta indarrarekin, ez? Noski, osagarritua beste elementu batzuekin, baina bueno, hor pixka bat azentua jarriz, ez?
1: Gida kompletua beraz, esku artean dakazuena?
0: Bueno, gure asmoa ez da errezeta lehen esan dituen, errezeta magiko horik, errezeta bokatu baizik, eta bueno, planteatzea eredu batzuk, esperientzia batzuk, galdera inspiratzaile batzuk, eta jendea animatzea, haien zonaldean, horrelako prozesuak eta aloiako proiektuak martxan jartzeko, ez? Zer beste leku batzutan jartzen

0: dira, edo beste esparru batzuetan edo sektore batzuetan jartzen ari dira, eta bueno, elkarrezagutzea egiten ari garena eta bizproduzitzea ba interesgarri izango da beti.
1: Azkenean nazioarteko esperientzatetik badakagulako zer ikasi, baina Euskal Herrian ere toki, auzo, herri ezberdinetan garatzen ari dien dinamiketatik ere badakagulako zer ikasi, ez?
0: Bai, zorien ez Euskal Herrian beti gauza asko egiten dira, beti etengabe hartzen badu sostu buru bat, beti beteta dago, ezin zara egon, ez dakizen bat egun lekuetan, eta hori da seguramente gure herrian dagoen, ez, historikoki autoeraketarako eta autoantolakuntzarako dagoen joera aktivista eta herritar hori, ez? Eta tamales askotan sakabanatuta dago. Eta orduan, bueno, gure gida honekin aletxo txiki bat jarren genuen, baita ere lan biltzaile txiki bat egiteko, egia da, justo 10 hilabete hauetan, 12 hilabete hauetan ikusi dugu, esparro askotan lan asko egiten ari da, eragi asko hausnarketa antzekoak egin dute, ez, besteak beste, ba, bilgune feminista adibidez, duela bi urte egin zuen hausnarketa handi bat, 500 emakumekin, Euskal Herria, 2025an, ze utopiak edukiako zituen, ez? Eta da, ariketa superintergarria, edo zaintza ere moan, edo beste ere moan batzutan egin dira ariketa oso politak, eta bueno, gure gidatxoa baldin badu aletxo txiki bat ikuspegi biltzaile hori eta erakusleio bat ere eskaintzeko, ba, pozik.
1: Ze ondo, ba, hain zuzen ere, Euskal Herrian asteburutan hainbesteko agenda horretan, ba, bueno, demokrazia komunala eta buru jabetzaren jardunaldi hauek ere, beste ondarra aletxo bat izango dira, asteburu honetan, ostegunetikan hasita ospatuko direnak, Hernanin, egongo da agian jardunaldien berri baztekienik, egongo da jardunaldien berri elkarrizketa honen bitartez entzun duenik. Orduan interesa duenak nun jaso dezake informazioa, ba pixkat ere jardunaldien programa, nun izango dan?
0: Bai, azken astetan argitaratuta izan da leku desberdinetan, argian ere topatu daitezke goeniko informazioa, kronikan, Hernaniko kronikan ere bai, zuzeun ere artikulotxo bat atera da, eta bai argiakoan eta zuzeukoan badakigu hor lotura badago inskribatzeko, parte hartza doakoa da, edo zin persona torri daiteke, bai eskartuko denuk etorri daitekena egun desberdinetan edo itzaldi edo konferentzia jakin batzuetan abisatzea zin mazgu jakiteko, teknikoki ba ondo konpontzeko, eta bai azpimarratu nahiko denuke, larun bateko bazkaia tortzen dena, izen eman behar du ere bai jakiteko, zesu kaldatuko duten jakin behar dute, eta bihar da azken eguna, orduan bueno, animatzen dena, ba, bihatu dezala pizka linka inskribatzeko, eta zin asko etorri dadila.
1: Ba, hortxe, beste gonbidapen bat asteburu honetarako, izan formatu nahi duenak, izan herri esperientzietan ezagutza dakanak, interesa dakanak, besterik gabe, nazioarteko zein Euskal Herriko herri ekimenen berri jakin nahi duenak, mila esker zuri, Saul, guregana hurbiltzeagatik, eta ondo joan daitezela jardunaldiak.
0: Eskerrik asko, mila esker zuri. Maia maizeta, den elurrat maite.

0: Maite, maite.
1: Badize, Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
2: Ez da posible.
3: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
1: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dira, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
3: Oh,
1: oida ni uzak gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egiten du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
2: Beste txiste bada hor, eh? Asesta.
1: Bueno.
3: Pero el programa que tengo digo, la normal, es que no.
4: Vita Piku. Aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

zinemaldia dela, landu beharreko gaiak direla, egun bereziak direla, bueno, aitzaki asko izan ditugu azken aldian, eta ez dugu puripurian tartea eskaini azkeneko asteetan, eta berez, astelenetan eskaintzen dugun sekzio honi gaur lekua egin nahi izan diogu.

feel so right to me. Eta entzule berria bazara, puri-purian sekzioa da. Ba, sekzio txiki bat, zeinetan telesaiak eta pelikula komendatzen ditugun, eta puri-purian izena du, eta ez, Maripuri, Imanol González Kurrutxak deitzen dio bezala, edo pilpilean, aizea solaguren behaskoak, deitzen dion bezala. Izan daiteke bai bat eta bai bestea, baina ez, puri-purian izena du sekzio honek.

0: gaurkoan denetarik izango dugu, bai pelikulak eta baita telesaiak ere, eta Julen, erakutsiko diogu aizeari, nola egiten den puripurian, ezin eskatuko diogu berari, bera hasteko bere gomendioarekin, ez da?
1: Are gutxiago pilpilean deitu dio danean, saioari.
2: Ikasi behar dut.
0: Zu basiko zara, bai. Eta dotore gainera.
2: Dotore, eh?
0: Osando bai, egingo duzu, bai.
2: Bai, eh?
0: Bai,
2: bueno,
0: ez?
2: Bai, bueno, ba ez padere, aukeratu dut, takit dokumental edo pelikula nola deitu, lehen ere honetaz hitz egin duzu, ez tarte honetan, baina bigarren kafean hitz egin da.
0: Venga, bordan.
2: Ekoizpero honi buruz, beraz, alde horretatik lasainago, ze iritzi ona badaukazue, iritzi jantzia badaukazue honen inguruan, orain inator, ba bueno, nere iritzi amatera.
0: Ados, trailera jarriko dugu?
2: Jarri, jarri.
0: Jarri dut trailera, baina ez daukazua inurik, hau da marka.
2: Elektriko izango da, trailera.
0: Bueno, irudietan ikusten dugu, Julen gaur dator Muguruza berroge, FM berrogei tur gomendatzera, Julen.
2: Bai.
0: Belodromoan ikusi zenuen?
2: Belodromoan izan nintzen, dena esaten hasita, pereza puntu batekin indoan,
0: ara?
2: Ze horrelako dokumentalak ez dakit badut aurre iritzi moduko bat, gerta daitezkela oso astun, monotono, edo ez dakit nola esan, ze azkenean, ez, kontzeptu bezala hartzen duzu musikari baten bira bat, eta esaten duzu, bueno, kontzertuak bai, mordo bat izango ziren, baina kanpotik ikusten duenaren zata gaso kontzertu guztiak antzekoak izan daitezke, egunerokotasun oso, ez dakit, rutina bat, baina, bueno, ikusi nuen, eta, bueno, pelikulak ardatz bezala badauka, ez dut gehiegi esan nahi, baina tira, ardatz narratibo bat edo badauka, eta ardatz horretan ba agertzen da Oiana Fernandez de Barrena, aizkolaria, pelikularen ardatz horretan aizkorak ere badu bere presentzia, eta badira Fermin eta Oianaren arteko elkarrizketa batzuk, bueno, nolabait ere ardatz modura direnak, eta gero tartekatzen dira biran zehar, munduko kasik ere esan genezake bazter guztietan gehienetan behintzat, izan dago kontzertuetako irudiak, ez kontzertuetakoak soilik, bidaiak, egunerokotasuneko gora berak, esate baterako azaltzen dela gune batean, ba, Fermin ere fisikoki justu xamar ere bai, azkenean gordintasun ere agertzen da, eta gero, ba, asko jantzen dute dokumental hori, ba, munduko puntu ezberdinetan, ba, Ferminek bira hori ginal izateko, bira hori ginal izate albidetu duten sareko kideak, ez, kolektibo ezberdinak, elkarte ezberdinak, eta haien adierazpenak dira, horregatik, esan dut, banuela aurre iritzi bat edo banuela beldur puntu batekin indoala monotono izango zen, baina niri gustatu zitzaidan, nola eginda dagoen, zer kontatzen den, erakusten dena, eta uste dut, ba, bueno, zuek Ander Merino ere izan zen duten ez, horre zinemaldiko saio batean antxe bertan, eta berak ere azaldu zituen gauza, baina jada zinemaz eta ikusentzuteko eta oso gutxi dakien pertsona baten ikuspuntutik hitz eginda, ba, niri gustatu zait, gustora ikusi nuen, beraz, ba, hortzi uste dula ester aretoetara ere bada atorrela, beraz, ba, mendik, gonbidapena ikusi ez duen jendeari, ba, ikusi ezala. Muguruza FM berrogei tur, Fermin Muguruzaren berrogei urteko ibilbidea ospatu duen, ospatzeko eginden musika biraren inguruko dokumentala.
0: Aserreak agertzen dira? Niri gehien interesatzen zaidana, bai musika proiektu, musika talde edo zein horrelako dokumenta bat egiten denen, aserreak interesatzen zaizkit.
2: Aserre horrela ez dakit, baina bira horrelako bira batean dena zoragarria ez dela erakusten duten eszenak badira.
0: Bueno, ba, Muguruza FM berrogei tur gomendatzen ari ginela sartu da. Estudiora, norbait, etorri da. Eta uste dut, ez dakit berak ikusi duen lana ez, edo ez duen ikusi, baina mikrofonoa pizteko eskatu dugu, eta beraz piztu egin beharko dugu. Egunon, eta ongi etorri bigarren kafera.
3: Eskirik asko bai oso buskari ari etxako bigarren kafea egotea.
2: Nota, Jose Ramon edo?
0: Jose Ramon, zer moduz?
3: Baina, pues irago, zegoen buru, bigarren kafea etortzea eta lehin dute valentria bigarren kafea egon alizateko.

0: Zerbait, hemen, zera, abarkatzeko gota, zema denbora jarri egiteke.
1: Se lo txaga behaz, zean. Iñigo Asensio el Urbide. Uy, oma. Jesús.
2: Jesús.
1: Jesús.
0: Nire aurriko zara etan volumen gehiago, igual horregatik egin dizutu jo,
1: eh? Etzara entzuten?
0: Bateres.
1: Nola etzarela entzuten? Beste gonbidatuak ez dira kexatu, Iñigo?
0: A ver, entzuten zaituztu oso altu, eta ni ezain, horien bai, uzuzu, baina gehiagi da.
1: Gehiagi? A ver, ea ba, hor.
0: Hor ondo
1: dago. Hau ez da bateria serioa, eh?
2: Oztai irrati eduken.
1: Bai, bai, oztai irrati profesionala, hau. Beste gonbidatuak ez dira kexatu, beraz, Iñigo, agian joan behar duzu, otorri nolaringologoaren gara, galdetzera, ea...
0: Hori diozunik, zuk daukasun volumen hemendik ikusten dudan bitartean.
1: Nik daukat zure volumena.
0: Ba, hori asko. Eunon!
1: Dire, Iñigo, zer moduz?
0: Hainbestean, amabi ordu egin ditut lo, eta oraindik begiak bixiuaren moduan dozkat, nahiko postuta, ez? Ola, berez nik begi nahiko saltoiak bat ditut, baina gaur upgrade bat egin dugu. Eta pixkat gorputza, ez da egit, ajearen moduan, ba, pixkat atzo gau pasein genolako bidaian, nahiko bidaia zuzena eta arazorik gabe izan zen itzulerako hau, baina ala ere, ba, badira hogei ordu, eta etxera iritsi, eta ezin ez lo egin nahi. Ba, gerora datorrelako, ez nola baita ordutegiari egokitu beharra, eta orduan ba eguna luzatu noen, eta gero piraguan hiltza joan nintzen endaiara, olatu batzuk hartu, han ere, gatzaz bete begiak, surreali dozka postuta, olatu batzuk zartakoak amantzizkiatelako, baina tira ondo-ondo.
1: Oso ondo, itzulera oso egokia, oso Iñigo Asensio dena.
0: Boi,
1: gau, pa, gau pasa egin, etorri parranda, ba, parranda ez, piraguara...
0: Ajesentxazioki,
1: kafea, ea kafea badagoen galdetu.
0: Bai, aberden dena kontatuko dugu, atzo goiurik behartu ninduen, santzidan, gutxienik poliporian tarterako iritsi behar nuela.
2: Goiurik behartu ninduen, eh? Nola kontatzen dire?
0: Barkatu, barkatu. Zer
1: den
0: lotxaga izatea?
2: Zer
0: den lotxaga izatea?
1: Zer den lotxaga izatea, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, niri etzen idan esan etzinelak gaur etorriko. Tarduan.
0: Zer dan, eh? Norbaiti jefe papera eman, eta esplotazioan sinisten hasi?
1: Bueno, etzen idan esan.
0: Ja.
2: Hau da, puripurian fiturin trapuzarraka.
1: Hori da, bueno, vale, a ver, ze gomendatu behar zuen nigo?
0: Ai, ora, nio, ez, ze gomendatu behar zuen nigo, ez, hemen Julen ari zen izketan.
2: Nik amaitu dut.
1: Amaitu du? Amaitu du?
0: Nik galdera dozkat.
1: Muguruzari buruz. Ah, bota, bota, bota.
0: Eta zuri egiteko.
2: Aiz, ez duker ikusi duzu, ez da? Lagundu mesedez,
3: eh? Ez dut ikusi.
2: Ikusi ditu da nane, beraz.
0: Azteko, goiuri gehipatu du, zera, zer ipatu du? Gustatzen zaiola ikusten direnean zer eta ipatu dituzun trapuzar horiek. Galetu behar nionea Gatiburen dokumentalari buruzari zen. Ze hori ikusten dira batzutan zehazki eta bestetan zeharka. Alex Sardui eta Eimar Arejita eta...
2: Gaizka Salazar.
0: Eta Gaizka Salazarren artean badagoela banak eta sentsazio bat.
1: Ez nintzen... Gatiburen pelikulaz ari, oroko errean ari nintzen, egia da, ez ezkidala sinesgarriak egiten, ba, bereziki ibilbide luzea duten musika proiektuetan, ba, gero batzuetan dokumentala edo egiten badute, ez agertzea tirabirarik dokumentalean. Ez delako posible, zuk 25 urteko ibilbidea daukazunean, ez egotea nolabait, tentsiorik edo aserrealdi potoloak ere bai izan daitezke.
0: Guk 25 urte daramatzago akordi orkestra batean elkarrekin jotzen, horrek kontatzen du.
1: Eta ez zarete inoiz aserretu?
0: Ba, gutxi jamar,
2: gutxi. Gauza noreko gutxi.
1: Aserretu zarete. Ziur naiz. Baina aserrealdiak ez du izan behar, taldetik botako dugu abeslaria ze begira ze aserre gauden, izan daite aserrealdia izan daiteke, ba, ni ez nago gustora kontzertu honen antolakuntzarekin, edo ni aserrenago beste kontu honekin, ezakit?
0: Bai, ez dut uste guk horrelako aserrik izan dugunik egia.
2: Eta aipatzen ari ginenean esan dut, zutu izeak ere berretxi duela ez, ikusten da, dena ez dela polita, dena ez dela zoragarri, erakusten da, baina horrela aserrealdi amodu esplizituan ez dut uste horrela erakusten dutenik, ez?
3: Ez dut horrekin ez.
0: Eta ziurrenik? Bira barruan egon dira.
2: Ziurrez egongo zire, noski.
1: Hori esaten dut, ba?
0: Bai ez da genezak egon direla.
3: Ziur.
1: Hori diot, ba?
0: Bira horretan jende asko ibilida, eta
1: hori, ba?
0: Ja, hori kontatu behar du dokumentalak edo ez hor ja zalantza gehiago ditut, baina bai, ulertzen dut, oiurik aipatzen duena. Nik Gatiburena ikusi nuen eta horra itzuli nahi nuen, bada estena ban, niretzako oso esanguratsua, eta da, azken diskoa, zuzenekoa, Gernikan jotak hori nahastu du, teknikariak eta abisatu die, eta entzunaldi egitera, bado alde batetik Alex Ardui, eta bestetik Aimar eta Gaizka. Bai. Eta, wow, enorraitek esan gode, bai, baina zera kontziliazioa, eta seguru batei ondo etxertorkiola, eta uta beste, eta bai, bai, eta nera munak fandangoak dantzatzen zituen, baina baina gauza batek ez du besteak entzen.
2: Bai, eta erakusten denean bakoitza bere kotxean doala irudioiek ere erakusten dute edo insinuatzen dute zerbait.
0: Nik esango nuke baietz, bai. Eta gero ikusten da, entxegu lokaleko aserraldi bat. Ez dakit dan performatua edo erreala. Ze zuzendariak Javier Ortegik aipatzen zuen, hori erakutsi nahi zuela. Eta kaso, tan eri zilegi irudituko litzaidake taldeki dai esatea izue. Erakutsi behar diogu zerbait entzuleari, ikusleari ez. Antzestua bada ere, nolakoa da zuen aserraldi bat. Eta orduan, nolabait, minimo denominatzaile hori ez, eskein dezakegun justuko hori da. Bueno, ba, lokalean, abesti baten arregloaren inguruan, konponketaren inguruan, nola hasi eta nola bukatu da, ba, ora serretzen gareneko bat erakutsi ezakegu. Eta, agian erreala da, niko ez dakit, eh? Hemen ez dut informaziorik, baina. Bueno, ba, iruditu zitzaidan, ez dakit, ba, hori, erakusten hasita, ba, minimoetan erakustea. Baina, behintzat, zarbait erakusten zuen, da gero, nire ustez, sotilki, ba, akasol, produkzioak ez zuelako beste modu batera albidetzen, separatuta joango bagara, banatuta joango bagara, entzunaldi hori egitera, ba, horrela beharko du izan grabazioak, eta eta horrek erakusten du dagoeneko akaso zerbait, ez, norberak ikusleak interpreta dezake. Nik Ferminen ez dut ikusi, baina beraz horrelakorik gutxi.
3: Ez, bai, agian, ematen duna ditzera momentu batzutan, bas, bira ere intensoa izan dela, oso egun gutxitan lurraldez berdinak, egazkin asko, tentsioak, azken momentuko ere egokitzapenak egin beharra, eta tentsioak egon direla edo egoera zailak egon direla, bai, emandua ditzera, baina aserrealdia taldekide edo jirantzauden partaiden gainean, ez da izan. Horrek ere dokumentala luzatuko duen lukeenaren hausnarketa egiten dut, eta agian ere ba, bueno, ardatza zerren gainean jartzen duzun, ez? Ukatu gabe egon denik, baina bueno, bestelako zerbaiten gainean agian jarri nahi izan dutela fokoa. Eta gainera, bai, bai, eta gainera, ez dut oroitzapena, Julen, taldekideek hainbeste hitz egiten dutenik gonbidatuak dira gehiago.
2: Hori esateran ninduan, erakusten da, bazuk esan duzun hori ez, asko ibili beharra, kilometro asko, egun gutxitan desplazamendu handia, baina taldeak, bandak berak ez du protagonismo berezirik hartzen, ez hitz egin ere gutxi, oso gutxi esango nuke, batez esateagatik, ez da gita, kaso norbait ezrebait esango du, baina fokoa ez da bandan askori, erakusten da hori, ba, bira, horrelako bira baten intentsitate hori, baina fokoa ez da bandan gehi jartzen.
3: Ez, ba, Mexikon jasotzen dituztenean, edo Italian ere bai, lurralde ezberdinetan jasotzen dituztenean, jasotzen dituen, eta bertara ekarri dituen, ba, orain, 20 urte, Ferminen kontzertu batean egondakoak, edo Negu Gorriaken kontzertu bat, beraien herrialdean antolatu zutenak, edo zentsura tuak izan zirenak, eta pixka bat horrek daka ardatza, ez? Eta oso interesgarria irutzen zain niri Ferminek Euskal Herrian ez ezik ba bere musika trajektorianen ez mundu mailan hainbat ezkerreko mugimenduetan eta izan duen erreferentzia eta zer suposatu duen haientzat ere bai, ez? Hori wow, impactantea irutu zitzaidan. Nik berriz ikusi nahi dut.
2: Berriz ikusi nahi duzu.
3: Bai, azarren amairutikan aurrera.
0: Nik ikusi nahiko nuke egia esan, enizula Fermin zale amorratu bat, baina izeak aipatu duenarekin erabat ados nago. Ferminen aktivismo politikoa bere musika baino gehiago interesatzen zait. Eta
2: hori ondo erakusten du, Bai. Hori dokumentala ondo erakusten du.
0: Mexikoko gatazka militarren interbentzioa ere uste du traileran ikusi dudala, ez da?
3: Bai.
0: Barkatu, ze opari gido hilarientzat.
3: Ba, xea.
0: Frivolizatu gabe badakit egoera oso larria izan zela momentu hartan, eta militarrak zure antzokira sartzera mierda badela, eta beldurra senti ezakezula. Baina behin hori garota, ni gidoilariaren o zuzendariaren paperan jartzen naiz, da esaten dut, uepa.
1: Bueno, norbaitek, nahi ezkero, urriaren hogeita iruan, Mexiko irian, eskainiko daute dokumentala.
3: Apuntatzen dut. Are gehiago, Mexikokoarekin esango nuke hasten dela. Dokumentalaren abia puntua Mexikon kanporatua izan ziren ikusleen arteko bati hitza ematen diotela eta haren interbentzioarekin hasten dela dokumentala.
0: Ba, badago, badago hor nik uste, bueno, zerbait oso oso interesgarria, ezta?
3: Oso.
1: Bueno, ba, urriak 8 Toulouse, urriak 23 Mexiko iria, urriak 24 berriro Mexiko iria, eta azaroak 4 Barcelona, azaroak 7 London, bueno, leku askotan ikusteko aukera egongo da, beraz. Ferminen beraren Instagram kontuan kuxkuxatzen baduzue, bertan topatuko dituzue data gehiago eta areto gehiago. Gomendatzen duzue beraz.
2: Bai, ni bai.
1: Osondo.

0: Eta etorri zaren ez, inigo? Egazkinan pelikulasko ikusteko aukera izan duzu?
1: Behi esan ez, han areako bidean lo egin nuen, ziplu. Bidei osoa, zazpi zortzi hori. Naiko, a ber, ziplu esan dut. Ezer oso mugituz, posizioa bilatuz. Nik sentsazioak eta egazkinak gero eta txikiagoak direla. Ez daukat frogarik, baina zalantzarik ere ez.
0: Eta zu gero zeta handiago?
1: Zabaleroan igual. Nik gorakaia naiz azten ari, eh?
0: Agian bai?
1: Ez. Garai baten esaten zen, ez? Soldadu euskazkeroztik altuera galtzen joaten zirela.
0: Erreferentziak.
1: Bai, nik soldadu euskarik ez dut egin noski, baina esan nuke pues, gorakaia noala behintzat.
2: Zet joan zinen, iruko lerro itako batean edo nolakoa zen?
1: Bai, leio ondoan, iru ziren Europaren zazpi zortzi, zazpi bederatzi boinaren distribuzioak. Eta, bai, ez zen oso egazkin handia, ez zen oso egazkin zabala ere. Baina, bai, antxe. Eta itzulerakoan, telesail bat ikusten etorri nintzen, arakoan ere pixkat ikusten hasi nintzena, geroan Paraguain lanorduak etzirenak lasai egoteko, edo antzartxo baita ezagutzeko, gero denborarik badugu, edo bestela pihar maite dutean itzein gudut hortaz. Da ikusten aritu nintzen Such a Brave Girls, filminen, dagoeneko bigarren denboraldia estreinatu duen telesaila, lehen urteko telesaila da, bigarren denboraldia hortengoa. Telesail britaniarra da, eta niri konbentzitu ninduena izan zen Girls telesailarekin konparatu izan dena. Entzungo dugu pixka bat.
3: Well, the thing about Josie is that she's been experimenting with some ideas.
4: But that sounds good.
3: No, Dev. No, it's not.
5: Maybe she'll spot me across the room and realize I'm the love of her life.
6: Don't think so. Sometimes me and Mum forget you're even there.
0: Indarkeria pixka bat bideo trailer honetan, eh?
1: Eta telesail esperpentikoa. Ez da egit, indarkeria zeintzen nik ez dut ikusi trailerra barkatu.
0: Indarkeria kolpeak eta bat lurrera juten da, eta beste gainera botatzen zaio.
1: Ez da oikoena behintzat. Bai, momenturen bat egongo da horrela, baina. Dena nahiko perspektiba komikotik eta nahiko narrazio eta kolore britanikotik eginda dago. Badira hiru emakume, ama eta bi alaba, eta nor baino nor xelebreago, gorrotagarriago eta maitagarriago. Senti daitezke unearen arabera. Drama eta komediaren artean definituta dago telesaia. Bueno, hemen kontua da Euforia bezalako telesaien lantaldea egon dela tartean, A24en produkzio bat da. Baina ez da A24en produkzio estandar bat. Esan da bezala Girls edo Fleabag bezalako telesaiekin konparatu dute. Eta niri horrek eraman ninduen bertara, ba nolabait kokatzeko ama banatu langabezian dagoen histrioniko xamar osasun mental arazoak dituen eta bere jomuga bakarra bere bi alabak, alaba ondo koskortuak, mogeita amar urte bueltakoak izango direlako, eta bera etxe ondiago batera bizitzera eramango dituen senarraren bila dabil. Eta bide horretan baditu bi alaba gida lan ezberdinak egiten. Bata, lesbiana, baina bere familiako onartzen ez duena eta paus hori ematen ez duena eta mutil batekin ezkontzera behartzen dutena. Baina ez behartu, nolabait, ez dakit garai batean hemen behartu ziteken bezala. Behartu absurduaren absurduan. Lasai, zu ezkonduta, gero segi beste neska horren bila eta baina orain ezkonduz ez dakizeta. Zide montraria pasatzen hemen ezkontzan zazpilagun ere ziren, bueno, ezkontzera behartu dituzte, horrelako kontua gertatzen dira, tipoa xelebreagoa da oraindik, eta neska hau da, benetan osasun mental arazoak dituenak, depresioaren bueltan ibili dena, bere familia aguantatzen ez duena, bere familiatik ies egiteko gaitasunik ere ez duena, eta momentu batzutan, esan da bezala, bera bat maitagarri eta arekin konekta dezakezuna, da, zuen inguruan izan dezakezuen, hiru pertsona, arraroen, nahasketa bat, baina gero baditu balore eta izakera batzuk nolabait maitatuko zenituzkenak. Bera feminista da, bera giza eskubideen alde dago, bere aizpa ez bezala. Bere aizpa da, sugardadi baten bila da bilen tipa bat, felazio bat amabi euroren truke egiten duena jatetxe batean gosaria ordain dezaten. Oso, baina dena dago kontatuta erabat xelebrekeritik. Oso gora arraroetatik. Eta orduan, izakera erabat xelebre hoien nahasketa horretan, telesaia interesgarri eta ikusteko moduko egiten da. 30 minutuko atalak dira, eta uste du denboraldiko 10 atal direla, beraz bueno, ba hori, ez 6 atal denboraldiko, beraz nahiko telesail laburra da. Esan da bezala, 6 bider 30 mar, ba 3 ordu denboraldiko. Aizu ebarkatu, eh?
0: Ez, osondo, osondo,
1: iru ordu denboraldiko, eta esan da bezala, ba, inongo buruko min berezirik gabe, esan aizu, naiz eta goiurik aipatu hor violentzia, danik aipatu dan felazio jama bioruren truke, ez du zue, zuen arrakalak astinduko, edo zuen planteamendu moralak espaian jarriko dituen telesail bat ikusiko. Dena da, absurdoa, eta oso agerian geratzen da dena dela absurdoa, beh.

0: Bani urteko pelikula hitz egin behar dizuet. Zein uste duzu dela urteko pelikula? Zein izan daiteke?
1: La bola negra.
0: La bola negra, zelantzari gabe.
2: Demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
5: Nadie puede abrir semilla.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
7: Hola. Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué te han echado la bola negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
14: ¿Y lo eres?
15: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
16: El sueño va sobre el tiempo, flotando como un bebé, flotando como un bebé.
17: Te has creído toda esa propaganda.
18: Que te caes, te meto un tiro en la cabeza.
19: Pero lo haces tú, lo va a hacer otro, ¡vamos, dispara!
20: Y por qué escondió.
0: Ba, bai, la bola negarra pelikula hitz egin nahi dizuet, zinemaldian badakit inguruko askok ikusteko aukera izan zutela, baina azken asteetan iritsi da zinema aretoetara eta ba, Espainiar estatuan gertatzen ari den bezalaxe, Euskal Herrian ere segulako arrakasta izaten ari da. Ikusle kopuru aldetik behintzat badakit inguruko herrietan asteburuan sarrerak agortu direla ia emanaldi guztietan, eta badoala pelikula, ba, Espainiar estatuko historiako ba, pelikula ikusienen artean hortxeko katzen ari dela, eta egunetik egunera badoala goraka, eta, bueno, aurretik ditu, ba, pena, aipatzeak ere pena ematen duen pelikula batzuk, Torrente bezala, eta horrelako pelikula, os jende askok ikusten dituelako, baina, ba, bueno, ari da gora eta gora egiten pelikula hau eta ikusiko dugu ze gertatzen den datozen asteetan, ze Oskarretarako izendapenak jasotzeko aukerak omen ditu. Zuek ikusi duzue?
1: Ez.
5: Nik ere ez.
21: Ez da nik ere Goiuri.
0: Eta ikusteko daukazute?
21: Bai.
1: Bai.
5: Bueno, geroz eta gutxiago egia san.
0: Ulertzen dut, ze pelikula batek hainbesteko... Oi hartzuna duenean, edo hainbeste auspotzen denean, niri ere gertatu izan du zait, ba, kontrako eragina sortzen didala horrek, eta ez du dela ikusteko gogorik, baina, bueno, entzuten nituen inguruan, eta bueno, zain gertuko jendeak pelikulaz hitz egiten, eta iritzi, bueno, aldekoak, kontrakoak, denetarik entzun dut, eta pentsatu nuen, bueno, ikusi egingo dut, nire iritzi propioa sortu nahi dut pelikularekiko, ze, san bezala, datorren hilabeteetan ere, ba, zer esana emango du, badato zelako, ba, Espainiar Zinemaren Akademia sariak, Estatu Batuetako Oscar sariak, pelikulak irabazi zuen kanen zuzendari honenen sari eman zieten Los Javis bikoteari, Donostian Zinemaldian ikusleen pelikula gustokoena izan zen, eta bueno, bahara non joan nintzen, pelikulaz asko jakinda ikusi aurretik. Hau da, jakinda zeri buruzkoa zen, jakinda zeintzuk ziren protagonistak, jakinda ze kameo zeuden, ze badaude kameo etxe batzuk, jakinda esaldi batzuk ere bai ze asko errepikatu dira bai ikusleen artean, eta bueno, ba, gauza bitxi bat gertatu zait pelikularekin.
5: Zer?
0: Pelikula ikusten ari nintzen bitartean eta zinema aretotik irten nintzenean, pentsatu nuela, ez zait hainbeste gustatu?
5: Bira.
0: Eta pelikula ikusi osteko hurrengo 48 orduetan, ez dudala beste gauzik izan buruan.
5: Ara.
0: Ezin dut, pelikula burutik kendu. Naiz eta nire sentsazioa izan zen ikusten ari nintzenean, ez da hainbesterako. Eta gero, ez da git zer gertatu den, baina orain obsesionatuta nago. Eta gustatzen zait sentsazio hori, ze gustatu zaizkidan pelikula dexente ikusi nituen zinemaldian, eta pelikula bakar batekin ere, enaiz urrengo egunetan bueltaka ari. Pelikula hoiekin buruan, etzait gertatu. Naiz eta pelikula onak, kalitate handikoak, bai zuzendari aldetik, aktore lan aldetik, izugarriak ikusi ditudan, oso interesgarriak, eta hala ere, honekin geratu naiz, bueltaka eta oraindik buruan hauxe daukat, eta aste honetan, bazkal ordu, afal ordu, otordu guztietan norbaitek hitz egin nahi balin badula Bola Negraz, ni han egongo naiz hitz egiteko, ze gauza asko aipatu nahi ditut. Ez ditut gehiegi aipatuko orain puripuriak tarte honetan, ez dudalako spoilerrik egin nahi, ze badakit oraindik urrengo egunetan.
8: Eta falta zaizurako hemen Imanol pixat ez tabai datzen.
0: Bai, baita ere.
8: Atzi Imanoli jefeak jai emanun mentzion.
0: Bueno, da, gero ez tabai datuko dute berarekin, baina badakit Euskal Herriko areto askotan berriro eskainiko dutela, zen hola sarrerak agortu egin diren, ba emanaldi gehiago aurreikusi dituztela, eta badakit jendeak oraindik ikusi nahiko duela. Bai, aipatu nahi ditut gauza pare bat. Egia da luzea dela. Eta ikusten ari nintzela, luze egia iruditu zitzaidala. Eta ez da luze egia ez delako interesgarria, baizik eta niri iruditu zait, gehiegi, autoazalpen gehiegi ematen direla. Eta, bueno, badago estena bat, ez dut aipatuko ze aktore diren, baina badaude bi aktore bazkaltzen ari dira. Eta aktoreetako bat urduri dago, eta altxa egiten da, eta komunera joaten da. Boltxoarekin. Eta komunetik bueltatzen da. Eta are urduriago nabaritzen zaio, eta esaten du ja ez daukala gozerik eta joan egingo dela. Eta badoa. Ikusle bezala, estena hori ikusita gainera, hartu duela poltsoa, komunera doala, urduri dagoela, zen mugimendu egiten dituen, oso agerikoa da pertsona horrek komunean kokaina kontsumitu duela. Ordu, nik ikusle bezala, niri behintzat ez zait beharrezko iruditzen urrengo estenan, beste aktoreak, beste norbaiti kontatzea, bazkaltzera joan gara, eta bazkaltzen ari ginenan, altxe eginda, eta komunera joan da, eta kokaina kontsumitu du, ze iruditzen zait, horrelako momentu batzuk badaudela, ikusleari azaltzeko zer gertatu den, ez? Eta ez da beharrezkoa. Zuk ikusle bezala ulertzen duzu, pertsona hori kokaina kontsumitzen ari dela komunean. Edo ez badezu ulertu, ez da beharrezkoa, agian, guztiz jakitea zer kontsumitu duen.
8: Erabat ados, bai.
0: Zer gertatu den, baina badakizu hor, zerbait gertatu dela, eragina daukala.
8: Bai, erabat redundantea da, eta,
0: bai.
8: Eta zineak uste dut, nik hau Imanoli entzun izan diot, berak zine ikasi duen nenean, eta, bueno, nire egokitu zaitez, gidoia eta bestelako ikasgaiak esakon ikastea, eta bar, konversazioaren nahiko ikuak dira, redundantziak pelikulat suntzitzen du.
0: Ni ados nago.
8: Nik ez dut ikusi, baina hori bintzat. Goiuri, badaukat zalantza askar bat. Lehen urteko urteko pelikula izan zen akaso Los Domingos. Eta Los Domingosek proposatzen zuen eretzako olako bikotasun bat, nun ezker eskuin, ez da egin hola esan, erdi eroso sentizintezkeen espazenuen begia oso zorrotz.
0: Bai, fede duna bazara irudituko zaizu zepolita fedea eta zepolita Eliza eta nola hartu duten eskatu hau.
8: Eta kontra, luego eran bazaude, uste duzu kritika egin diola
0: Elizari.
8: Uste dut, La Bola Negrak behintzat ez duela hori. Edo bai, galdera da. Ikusi dut, eskuinaldeko jendea nahiko ofendidito asuntonekin.
0: Bueno, nire pelikulari egingo nioken beste kritiketako bat da, niri gustatuko litzaidakela testu inguru historikoan gehiago sakontzea. Eta, bueno, hiru aro desberdin agertzen dira pelikulan, tartean 1937, eta bertan gustatuko litzaidake bai, hitz egiten dutenean bandoetaz, hitz egiten dutenean gerra zibilaz, bueno, beste termino batzuetan hitz egitea, eta agian gehiago salatzea, eta agian esplizituki edo salatzea, ba ez dakit ez, frankismoa eta fasismoa egiten da, ez da esplizituki egiten. Agian jendeari ere, bueno, nik ere momentu batzuetan sentsazio hori izan nuen, ze, bueno, badaukagu alde errepublikanoko pertsonai bat, eta talde fasistako beste pertsonai bat, eta bueno, ez ditu parekatzen, ez da gerra zibilari buruzko pelikula bat, eta bi egoerak parekatzen ditut, baina egia da, alderdi frankistako kidea den gazte hori dela nolabait nahi gabe iritsi dela horrela, horrera, ez? Yeah. Eta orduan horrek pixka bat indarrak entzen dio. Hau da, bada gizajo bat ez duena hori nahi, baino hor dago. Eta orduan agian norbaitek ez baduzu historia ezagutzen, edo ez baduzu irakurri Gerra Zibilaren inguruan, ez baduzu beste ezer kontsumitu, agian irudituko zaizu denak zirela horrela. Eta soldadu guztiak zirela horrelakoak, baina nik uste dut ezetze, eta agertzen dela, eta ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, agertzen dela, eta pelikula antifasista badela, eta pelikula antibelizista bat dela baita ere, orokorrean, gerraren kontrako pelikula bat dela, eta bereziki harreman nei buruzko pelikula bat dela, eta ez gerrari buruzko pelikula bat, edo ez dakit, ez da ensaio historiko bat, baina niri gustatu zait eta bai ikusi dut jende asko homofobo asko atera direla baietz pelikula bazekitela ba homosexualitatea hitz egiten zuen pelikula bat ikustera joatekoak zirela baina homosexualitate gehiegi agertzen dela pelikulan eta ba jende hori haserre balin badago ni postu egiten naiz.
8: Eta jendearen haserren artean azken komentario bakarrik, baina jendeak zena izue, eski Lorca hemen marrazen da ezkertiarra balitz bezala, edo jendeak nahi du asumitu Lorca ezkertiarra, baina lagun falangistak eta lagun eskuindarrak ere bazituen, eta familia honekoa zen, bueno, barkatu, nik ere baditut eskubiko lagunak, eta oso garbi daukan nire posizio politikoa, ze eskubiden alde zegoen, eta Lorcak ere oso garbi zuen, zapalduen banduan egotea gokitu ditzaiolako, ezkertiar izategatik eta homoseksual izategatik. Eta zalantzak baditu eskuindarren batek zuen inguruan, ze badakit eskuindar gutxik entzuten gaituztela, erakutsi ezue duela gutxi publiko egin diren irudi eder batzuk La Barraka antzerkitaldearen inguruan, eta zalantza guztiak usatu, eta bestela Ian Gibson historialariaren, ze bere kuriosoa da, atzerriko historialari batek aztertu behar izan zuen Gerra Zibila Espainian etzegoelako horretarako aukerarik exilioan espalin bazinen, eta zalantzak argitu.
0: Ba, hori jenik gomendatzen dizuet, ikusi bakoitzak eraiki dezala bere iritzia, baino uste dut behintzat ados egongo garela gehienak, irudi aldetik ederra dela pelikula, musika aldetik zoragarria dela, eta aktorek ere sekulako lana egin dutela, baina bihar gehiago entzule maite, 10:05 hementxe izango gaituzue, Naiz Irratian. Gu, bagoaz, bihar arte!
8: Agur!
9: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
10: Eguerdion, entzule eguerdiko 12:01 Frente Amplio deiturikoak Adako Lau izendatu du azaroaren 29ko hauteskundeetarako zerrendaburu. Eskerra Republikana eta Podemosen arteko akordioa ofizial egin ostean, Frente Ampliok euren zerrendetara batzeko deia egin die. Aste arte goiz honetan erantzun du Irene Monterok Espainiar Telebistako lehenengo katean.
11: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera, pero digamos que las cosas no se hagan como algunas personas querrían no quiere decir que, bueno, que no estén hechas con la mejor voluntad o que se hagan para conseguir los mejores resultados y que sean buenas al final para la gente.
10: ERC eta Podemosek zerrendak murriztu eta Bartzelonako hautesbarrutian soilik Eskerraren zerrenda aurkeztea adostu dute. Trukean Podemosek ordezkaiak Bartzelonako ERC-ko zerrendan sartuko lirateke eta Gabriel Rufianek kanpaina egingo luke Espainiar estatuan zehar Irene Monterorekin.
11: Una colaboración para poder hacer equipo en las elecciones generales. Gabriel Rufián y yo vamos a hacer equipo en estas elecciones y eso es lo que hemos pactado.
10: Akordionek Frente Amplio delakoaren asteburuko etena eragindu, baina guztia astelen gauean ebatzi da. Sumar, Comuns eta Mas Madrid alderdiek Adako Lau izendatu dute azaroaren 29ko hauteskundetarako zerrendaburu. Katalunian Comuns alderdiak atxekabe adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin auspotu dituen mugimenduez. Eta bide beretik, baina gurera etorri eta kontatuko dugu Belpozu eta ez dela EH Bilduko diputatu izateko hautagai izango azaroaren 29ko hauteskundeetan. Isa sare sozialean eman du erabakiaren berri gaur goizean, hala esan du iritsi da Madrilen lekuko emateko unea, baina ez noa, inurri lana ez da inoiz amaitzen. Eskerrik asko bihotz-bihotzez bidelagun guztioi. Eta bestalde, Javier Hurtado Arabako PSEko idazkari nagusia eta Lakuako turismo merkataritza eta kontsumo sailburua proposatu dute Arabako sozialistek azaroaren 29ko hauteskunde orokorretako zerrendaburu izateko, baina oinarriek berretsi beharko dute hautagaitza. Horrela Hurtadok David Sendero ordezkatuko du PSEren Arabako zerrendan eta hautatua izanez gero Lakuan duen saila utzi beharko du. Zuzenbidean eta politika eta administrazio zientzietan lizentziatua Eusko Jaurlaritzan sartu horretik Arabako bide azpiegituretako eta mugikortasuneko foru diputatua izan zen 2019 eta 2020 artean. Aurretik abokatu gisa jardun zuen 2013 eta 2019 artean. Horren aurretik 2009 eta 2011 artean sustapen ministerioko kabineteko zuzendari nagusi izan zen eta aldi horretan estatuko portuen kontseilu errektoreko eta Adifeko administrazio kontseiluko kide ere izan zen. Kongresuko diputatu gisa hautatzen badute Hurtadok sailburu kargua utzi beharko du bi postuak batera ezinak baitira. Beraz, aukeratzen badute, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak beste sailburu bat bilatu beharko luke. Gainera, zentzu horretan gogora ekarri bar da Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta kultura sailburuak ere bertan bera utz dezakela Lakuako gobernua, oinarriek haren hautagaitza onartuz gero EAJ-ak Bizkaiko aldun nagusi gai izateko proposatu baitu.

0: Eta kontatu dizuegu Espainiar auzitegi gorenak bertan bera utzi duela Espainiar nazionalitate hartu duten 163.000 erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea. Bosteguneko epean dokumentu ofizial bidez erbesteratuen ondorengoak direnek ahalko dute azaroaren 29ko hauteskundeetan parte hartu. Bain zuzen erabaki honi buruz Mertxe Aizpurua EH Bilduk kongresuan duen bozeramaileak zentzugabetzat jo du neurria astearte goiz honetan Radio Euskadin egindako adierazpenetan.
1: Es una decisión que a mí me parece aberrante, es el derecho al voto es uno de los puntales de las democracias y es terrible que haya en Euskal Herria pueda haber casi 20.000 personas que pueden ver negado su derecho al voto. Ya lo hemos visto en otras épocas, en Euskal Herria, donde no se dejaba votar a cierta gente y no se nos dejaba votar.
0: Eta beste berri bat, jakin dugu ere azken ordu honetan, Etxeratek sare sozialen bitartez jakinarazi duenez, Roberto Lebrero Panizo preso gasteiztarra aske geratu dela 25 urteren ondoren. 2001 urrian atxilotu zuten, Espainiar Auzitegi Nazionalak 71 urteko kartzela zigorra ezarri zion 25 urteko betetze mugarekin, zigorraren parterik handiena Euskal Herritik 100 kilometrora bete behar izan du, eta 3 laurden inguru isolamenduan bete ditu. 2020 urrian Sevilla bi espetxetik 980 kilometrora Burgosera hurbildu zuten 215 kilometrora eta handik hilabete batzuetara Zaballara. 2022 urrian 3. gradua ezarri zioten eta 2024 maiatzean baldintzapeko askatasunean geratu zen. Espetxe zaintzako epaile zentralaren ebazpenaren bitartez eskuratu zuen baldintzapeko askatasuna eta orain esan bezala 25 urteren ondoren eta zigor osoa beteta aske geratu da Roberto Lebrero Panizo.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan berririk ez, hortaz astearte honetako eguraldiaren iragarpena entzungo dugu Iker Ibarluzearen ahotsean.
3: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, barkatu behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala, zerua urdin agertuko da goizean, eguerditik aurrera ordea, itxasoti barna, iparitzurira, odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin, edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan, eurizaparratatxore mate edo beste izango da, bereziki, Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak, goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean, hobe esan da eguerditik aurrera, ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu, bereziki, Araba eta Nafarroa egoaldean. Temperatura minimoak alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaren dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, gu ordu batean itzuliko gara informazioarekin, gero arte.
2: Informazioaren aria.
4: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zut aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
5: Bai, bai, Alkainen!
2: Jon Gerediagaren kontuz Ikaro. Gure barnera begiratu eta pentsarazten digun antzerki lana. Eta Nerea Arrianen gorputzen aldiriak. Bazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburuan. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik. Informazioaren aria.
0: Independentziarik ez burujabetasunik gabe. Kuba bizi iraultza podcasteko lehen atalak 19. mendeko borroka independentistak Ameriketako Estatu Batuen esku hartze imperialista eta 20. mendearen lehen erdian uartean burujabetasunaren alde sortutako talde ezberdinen azterketa egiten du. Nekez egongo zelako fidel bat aurretik Marti bat egon izan ez balitz.
2: Kuba bizi iraultza.
6: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
2: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: 2026 urtarrilaren 3an kokatuko ditugu gure buruak. Nazioartea, zur eta lur abiatu zuen larunbata, aire eraso labur baten ostean, Estatu Batuetako armadak Nicolás Maduro Venezuelako presidentea baitu zuela jakin ostean. Narkotrafikoaren akusazioak, Venezuelak lurrazpian dituen aberastasunekiko interesa estali zuen. 100 hildako baino gehiago utzi zituen erasoak, tartean, presidentearen segurtasun taldeko kide ziren 32 herritar kubatar. Helburu ekonomikoa beteta, politikoaren bila jo zuen Trump administrazioak. Erregai blokeo deitu dute, baina setio energetiko esatea egokiagoa litzateke erdiaroko gerretan bezala. Azken helburua arerioaren porrota lortza baita, herritarrei energia, elikagaiak eta gutxieneko baliabideak ukatuz. Baina funtsean, 1960-tik indarrean dagoen blokeo berbera da muturreraino eraman da.
1: Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. I think Cuba will not be able to survive.
0: Kubaren egoeraren arduradun nagusiak esan du, behin baino gehiagotan, porrot egindako estatu bat dela eta ezingo duela biziraun.
2: I mean, whether I free it, take it, I think I can do anything I want with it. You want another truth? They're a very weakened nation right now.
0: Barre artean esan izan du Etxezuriko maizterrak, Kubarekin nahi duen egin dezakela, askatu edo militarki okupatu.
3: La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
0: Donald Trumpen morroia bera entzun dugu ukatuz, Kubak bizi duen krisi sakonak, bere herrialdeak ezarretako blokeoarekin zerikusia duenik. Edo Kuba zari garenean Trumpote Marco Rubioren morroi. Edozein kasutan, badu hainbatean arrazoia Estatu Batuetako estatu idazkariak, argindarraren mozketak eta elikagai ala sendagaien eskasiak ez baitziren hasi ez 2026an. Arazo gehienen jatorria, 1960-garren hamarkadako hasieratik Estatu Batuetako gobernuak Kubari ezarri dion blokeo berberean topatzen baitugu.
4: Alguna economía del mundo puede funcionar sin combustible, alguna economía del mundo puede mantener programas sociales y justicia social sin combustible. A nosotros nos han aplicado una política de genocida, criminal. Lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen. Y en medio de esas condiciones seguimos soñando.
0: Haren herriak jasaten duena genozidio politika bat dela salatuz, gaur egun erregairik gabe, zein herrialdek biziraun dezaken galdetu zuen Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak Puerto Ricoko Claridad egunkariari emandako elkarrizketan. Eta beste galdera bat erantzi genezake. Zergatik ito uarte oso bat? Zergatik okertu milioika lagunen bizi baldintzak berez pobrea denean, lehen gairik ez duenean, eta militarki mehatxu bat suposatzen ez duenean. Hamarkada batzuk atzere eginez topatuko dugu erantzuna.

0: Eta bestu dutenen artean, Bella Vista Social Club eta Omar Aportuondo Handiarena da bertsio ederrenetako bat. 1930ean jaiozen Portuondo Matanzasen. Kubaren historiaren lekuko izateaz gain, bere azalean ere bizi izan duela esan dezakegu. Kuba batean jaiozelako eta oso bestelako Kuba batean hazi eta bizi berriz 1949tik aurrera.
1: Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde.
0: Uarteko erdialdeko Santa Clara eta Yaguajay okupatu ostean, ekialdean Santiagorekin inguratuta, Fulgencio Batista diktadoreak amoreman eta ies egindu Dominikar Errepublikara. Urtarrilaren batean sartzen dira M26ko gerrilleriak Habanan, Camilo Cienfuegos eta Ernesto Che Guevararen gidaritzapean. Castro anaiak, Raúl Almeida eta gainontzeko komandanteak aurki batuko zaizkie. Milaka lagun ateratzen dira kalera Kuba osoan zehar. Fase armatu amaituta, iraultza gauzatzeko unea heldu da.
2: Zer eskaintzen du, zer eskaini du azkenengo hirurogeita hamar urte hauetan, ezta? Eta lehenik kapitalismo basati horretatik kanpo bizitzea posiblea dela, bai? Bigarrenik kompetentzia basatiaren ordez, gerren ordez, elkartasuna besteekiko posiblea dela, eta nik aldarrikatuko nuke Kuba izan dela historian egon den nazio estatu solidarioenetako bat, ez bada izan solidarioena, bai, eta adibideak asko ditugu, medikuak, milaka mediku bidali dituelako herrialdez berdinetara, maisuak, irakasleak, txertoak, eta bar. Hirugarrenik, Kubak eskaini dugu burujabetza nazionala posiblea dela, eta 70 urtez eraso imperialistari egin dio nolabait burujabetza nazionalari eutsiz, eta azkenik Kubak ere eskaini dugu duintasun politiko bat, ezta, erresistentzia gaitasuna bizirauteko eta borondate politiko eta kolektiboa nolabait erresistitzeko, eta nire ustez gaur egungo munduan hori miresgarria da.
0: Podcast honen hasieran esan dugun bezala, Kubak suposatu duen salbuespen politikoaz hitz egin digu EHUko irakasle Luis Miuartek. Esperantza iturri bat askorentzako, alik eta azkarren deuseztatu beharreko mehatxua berriz beste batzuentzat. Uartek sakon ikertu du Kubako prozesu iraultzailea bereziki arlo ekonomikotik. Doktorea da zientzia sozialetan, aipamen bereziarekin Latinoamerikako ikasketetan. Ikertzaile ere badugu Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartu zikerketa taldean. 1980garren hamarkadan heldu zen lehen aldiz Kubara askapenako brigadista gisa, eta 2000garren hamarkadatik egonaldi ugari egin ditu tartean Habanako Unibertsitatean klaseak emanez. Oinarri sendonekin ark gidatuko gaitu Kubaren iraultzaren gako historikoetan zehar. Beraz, Kubak suposatzen duen salbuespena kontuan hartuta, non dago gaur egun bizi duen krisi ekonomiko eta humanitarioaren jatorria?
2: Galdera honi erantzuteko, alde batetik, lehenik eta behin azpimarratu behar dugu, Kubak daramala 75 urte baino gehiago pairatzen, sufritzen, blokeo ekonomiko, finantziero eta komertzial bat, bai? Eta horren ondoriak oso latzak izan dira. Mila milioika dolarren galera eman da herrialde pobre batentzat. Eta horrek kondenatu du Kuba azpigarapenera. Niri garapen azpigarapen dikotomia hori esait bereziki gustatzen, baina nolabait irudikatzeko Kubaren errealitate ekonomikoa azken hamarkada hauetan, edo haien proiektu ekonomikoa ezin izan da garatu haiek nahi zuten bezala, eta neurri batean imperialismoa kondenatu du azpigarapen batera, eta hori nire ustez da horrek nolabait laburbiltzen du Kubako egoera, ezta? Orduan bai, hondamendi humanitario bat gertatzen ari da, oso esanguratsua da aur hilkortasun tasa, Kubakoa izan da onenetako bat munduan azken hamarkadetan, iraultza

0: indarran dagoenetik. Estatu batuetakoa bainozko zobea, eta hitz egiten ari gara azpigaratua den herrialde batez, hitz egiten ari gara hegoaldeko herrialde batez, hitz egiten ari gara blokeo bat pairatu den, pairatzen ari den herrialde batez, eta aurreikortasun tasa izan da mundu mailako onenetako bat, bai? Eta hori ez da kasualitate bat izan, izan da proiektu politiko bat zegoelako, ba, umeak eta jaioberriak erdigunean jartzeko. Hau adibidez, azken boladan okertu da pilo bat. Zergaitik, ba, bueno, pues, setio honen ondorioz, bai?
1: Argi dugu 1962ko blokeoaren zergatia imperialismoa beldurtu zuen Kubako iraultza dela. Horretara ere helduko gara. Baina alako ezaugarri bereziak dituen prozesu iraultzailea ulertzeko beste 80 urte inguru egin behar ditugu atzera, 1800garren mendeko bigarren erdira. Kubako kolonia Espainiako imperioaren azken harribitxia baitzen, baina baita mugimendu herrikoi askatzaile eta amerikanistaren etxe ere.
0: Ba gerra independentistak Kuban bereziki bi izan ziren, bai, lehenengo gerra izan zen 1868-tik 1878-ra, bai, 10 urteko gerra, izenekoa. Hortan, ba, Espainiar kolonialismoak irabazi zuen, eta gero bigarrena izan zen justu, ba 19. mende bukaeran, 1885-tik 1878-ra, ezta? Eta aipatzen ditut bi gerra hauek, ba, lotura egin dezakegulako penintxulako historiarekin. Justu momentu berean gertatzen ari direlako hango gerra independentistak eta hemen karlistadak. Bai, orduan, ba, Espainiar imperialismoari dagokionez, ba nolabait Amerikan zituen azken koloniak desagertuko dira, bai, Kuba galduko dute, baina Puerto Rico eta bon, Filipinak ere bai, ezta? Eta hemen aldi berean hangoa galduta gero, ba prozesu neokoloniala gogortuko da penintxulan, eta bon, Euskal Herriaren kasu oso esanguratsua da, ba, gerra karlistak galduta gero, hemen galdu genituen, han irabazi zituzten, orduan, ba, pentsa, bakoitzaren historia oso ezberdina da horren ondorioz.

0: Ezin dugu lehartu 20. mendeko iraultza 19. mendeko borroka kaintzat hartu gabe. Eta era berean ezin dugu lehartu Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos edota Celia Sánchezen pentsamendua, Carlos Manuel de Céspedesek, Antonio Maceok, Máximo Gómezek edota noski, José Martí Herriaren poeta hauekiko izandako eragina kontuan hartu gabe.
1: José Martik teorizatu zuen askapen nazionalaren inguruan nola ulertu behar da, eta berak oso ongi planteatu zuen kolonialismo espainiarrari aurre egin behar zitzaiola askatzeko, baina aldi berean neokolonialismo jankiaz nolabait hitz egin zuen eta alerta eman zuen, bai, berak gainera azpimarratzen zuen etengabe, ni tiztiaren barruan, hau da, bertan bizi izan naiz, ongi ezagutzen dut tiztia, eta horregatik hortik dator gure arrisku handiena, eta baitu ba, zoritzarrez asmatu zuen bete-betean. Eta bigarrenik, esparru teorikoaz aratago, esparru praktikoa, hau da, mugimendu iraultzailearen erreferentia izan zen, planteatuz, herri zapalduen eskubideak altzatzeko eta matxinatzeko, eta horretarako iraultza egin behar da, eta berak partu hartu zuen bigarren gure independentista hortan, zoritzarre sakatu zuten oso goiz, baina bueno, berta berak ere jarri zuen gorputza iraultza independentista horretan.
0: Bigerretan odolustu ostean eta Marti zein beste iraultzaile batzuk gudu zela jangalduta helduko zen laguntzaz kamuflatutako esku hartze imperialista. Kubako independentzia gerraren emaitza 1888an ez baitzen izan uartearen independentzia, ez burujabetasunaren ikuspegitik behintzat. Kasurik onenean, estatu txotxongilo izatera pasatuko zen, etxean mendebalderan zeredu koloniala inposatu ostean Washingtonen lehen proiektu imperialistetako bat. Eta Puerto Ricoren patu lagunok are eta okerragoa izango zen. Inoiz entzun duzue Kuban iraultzaren aurretik hobeto bizi zela dioen mantra hori? Floridatik askotan entzundako hori hain zuzen ere. Tira, mafiako kide edo agintari ustelak zirenentzako bai, leku ederra zen ordukoan Kuba.
1: Jankiek inposatzen dute konstituzioaren barruan ezartzea enmienda plat. Eta enmienda plat horrek adierazten zuena zen Amerikako estatu batuek guk badugu eskubidea interbenitzeko Irlantan gure interesak nolabait arriskuan ikusten baldin baditugu, ezta? Horrekin batera Irland bertan Guantanamon ireki zuten base militar bat, gaur egun oraindik 100 urte pasata gero, hor dagoena eta gainera zoritzarrez oso ezaguna horre bihurtu delako konzentrazio eremu bat populazio musulmanaren aurka, ezta? Eta gero, esparru ekonomikoan, sektoriko estrategiko guztien kontrola, azukre, energia eta bar, jankien enpresen kontrolpean zegoelako. Orduan, pixkate, Kubako lagunek esan zizuten bezala, argazki oso ikonikoa zen, Habana zen, Amerikako estatu batuetako mafiaren egongela. Bai, negoziak egiten zituzten, aisialdi turistikoa turistikoak disfrutatzen zuten, eta bazen haien prostibulua, bai? Eta hori nolabait ulertu alizateko guztiz, pues amarkada hoietan, hau da, 20. mendeko lehenengo 50 urte hoietan, hainbat diktadura egon ziren, haien zerbitzura, edo gobernu sumisoak, bai? Bereziki oso represiboak bertako disidentziaren aurka.
0: Modu honetan helduko ginateke gaur egungo Kuba ulertzeko gako den 1950-ko hamarkadara. Lehen hauteskunde batzuetan aukeratu izan ostean, 1952an estatu kolpea eman zuen Fulgencio Batistara.
2: Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz.
0: Batistaren diktadurak 1953ko Moncada kasernako erasora, honen ondoriozko Movimiento 26 de Julio mugimenduko sorrerara, Granmaren espediziora eta noski, Sierra Maestratik aurrera eraman zen askapen gerrara eramango gaitu.
3: Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino.
0: Baina Kubako historiaren un erabakigarri horiei lagunok, datorren atalean helduko diegu Luis Miguarteren laguntzaz.
4: Kuba. Bizi irautza.
5: Mira que yo es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
6: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos. Es los viejitos jugando en los basurales.
7: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia. Periodo especial, baino
0: grabado. Zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
4: Kuba. Bizi irautza. Egoi Belategi.
7: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
8: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
9: Egunon.
8: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
9: Animo egunarekin, topera.
10: Laizte erabendu izango da. Ai,
9: nire bateri sekulako hau zolotxa, baina sekulako.
10: San onge hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
9: Egunero sorpresa bat.
10: Da hona ez irratia, Kroaziako telebista batean.
11: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
9: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
12: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
9: Baitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
11: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
9: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
11: Espazioko ez tia, gozoa ez ingarestia.
9: Wow! Zer nahi gori edo podcasta. Aditu bat behar dugu gure artean.
11: Ius dut hemen denak letretakoa garela,
9: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dut ez, ez.
8: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
9: Ai, me encanta, bai.
8: Naiz irratia.
9: Asteartea den honetan itxi da tertuliaren ordua eta gunonak emango izkiet Itxaso León, Jon Tejeria eta Aitor Prieto gunon.
13: Kaixo gunon.
14: Egunon.
9: Zer modu zaudete?
13: Bueno.
9: Ondo edo. Konturatu zarete gu, joartan euren txe konturatu gara, asteartea amairu dela.
13: Bira.
14: Bai.
13: Bira. Nik
14: bai, konturatu nahiz.
13: Zubai Itxaso.
9: Nik telebistan ikusi dut eta zanudut, ostras, egia. Bazarete supersticiosoak.
13: Ingesen kasuan ostiralak dira, ostirala amairu.
15: Bai,
13: da, egune, almunda, angurosa joia, bai ez. Baro, ni ez da.
15: Ni ez naiz.
9: Ni, bai, horrelakotan bai biltzen naiz, pixkat kontuz.
13: Ah, bai.
9: Bai, bazpare.
13: Bazpa.
9: Bai.
13: Hori ni, txikitan aitak esaten zian, esaten hasi nintzanean ez duela Jesukriston sinisten, esaten baleados, baina ez esan altua, ba, ez
9: para. Ba, ez pare, ez.
13: Gorde zuretzat.
9: Bai, gainera, galdetuko izuet zuei, zei joarrek, ero bezala tratatu nau.
13: Ero.
9: Noizbait gertatu zaizu, gaur, esan diot justu gaur gaizki egin dudala lo. Baina batzuetan gertatzen zaidalako, ezakit zuei gertatzen zaizuen, amesten duzuela, loza, hau da, oean zaudetela baino, esna. Gertatzen zaizu hau?
14: Hori ez da paralisis del sueño?
9: Hori da, bai.
13: Ara ez dutu lertu.
9: Da, se, lo egongo bazina bezala, baina konstiente zara zure inguruan gertatzen dena. Zorduan, zure gorputza lo dago, baino zure burua esna.
15: Bale, bai. Ikustot ulertu dudara, bata bai gertatzen zait batzuetan.
13: Bai. Ni, ez. Aleia, zure zu kostiente zaude, lo zaudela.
9: Bai, baina...
13: Zure buruan da, lo nago, hemen nago,
9: hori da.
13: Baina lo nago.
9: Bai, baina esna zaude aldi berean, ez zaude deskantzatzen.
15: Hori da.
14: Bai, eta gainera gertatzen da, ez zinduzula gorputzan mugitu, zu kontziente zarela bertan zaudela, baina... biharrak ez dituzu mugitu. Eta hau, superstizioez aritu garela, badaian da esaten duena honek esan nahi duela, ez dakit nola ditzen diren deabru mota horiek, baina olako loaren deabru arraro batek harrapatu zaitu dela edo.
13: Haze paranoia, ez?
9: Bai.
13: Txagotea, ez da beldurgarria?
9: Bai.
13: Se imaginatu da intxasok esaten zenean, ez? Ezin zara mugitu, baina kosienteza daude, buah.
9: Bai.
13: Ba, ez dut uste,
9: bai. Ba, ni dikarro hori gertatu zait, eta klaro, esnatun, gero, esnatzen nintzen bat batean, esaten dute horrelakotan gertatzen dela, zure gorputza eta harima banatu egiten direla.
13: De tio.
9: Tarduan, zure harima dagoela, zure gorputzetik at, eta ez daudela konektatuta, baina konektatzen direna esnatzen zara, eta da, orain arte esna egongo bazina bezala. Orduan, ez duzu eskantzatzen.
13: Tio, ba, sekula entzuka. Ez dakit. Aber, orain esaten ari zaretela, noiz bait gogoratu ezak eta agian antzeko sensazioa, deno esango nuke egiten nuen irakorketa nik zela, amestu dudala esna nintzela.
9: Bai.
13: Alegia, bai, ametxetan ari naiz pentsatzen esna nagoela, baina benetan ametxetan nago. Ba, ez, askotan gertatzen da, ez, ametxetan mostrotik iesi zoazenean zinkorrika egin da, ez, estres hori, ez. Tardua, kosiente zara ezin duzula korrika egin ametxo bat delako, inaldi berean angusti hori bizi duzu. Ba, ba, oso paraneko eruditzen zaite.
9: Bai, ez da oso...
13: Ez da batera txegin egin behar hori zaban izan.
9: Ez, baina bueno, parentesia bu itxita. Jon, badakit gaur gaien badatek bai garrizula.
13: Bai, eta pixa aldatuko giroz.
9: Bale.
13: Joar, sartu zak.

0: itxik, opor giroan, bueno, ba, askorentzat astelen itxurakoa den astearte honetan, ba, proposatu nahi dizet opor giroan jartzea. Zan ere...
1: Hori beti ondo.
0: Bueno, hegoaldeko askorentzat astelena jaie izan da, eta horren aitzagen jende asko bakanpora jutuko eta baliatzen du, eta nahi tokatu zait inguruan, ez bakarrik azken aste honetan, urrango bi astetara begira ere, ba, jende dezente ikusiut, ba, edo menorkara da zela aste bete, edo alegia jaie hartuta alako opor planak edo egiten ari direla urri erdirako, eta orduan, uste dut iraia ziren aipatu, aritu ginela izketan, ia ze jende klase ginen, udo amaitzean kitxo bukatu eta zen lanera ta, edo gustatzen zitzaigun pixe bat, ez, tarteko egitea. Ta, nik irudipenak eta azken urtetan hori urri azaro bueltan edo gero eta jende gehiago egiten dula, bueno, hartu pare bat egun jai eta lako porraldi txiki batekin, eta hori galetu nahi nizuen, iazuek horren zaleak zareten edo, bueno, lan dinamika sartuta nahiago duzen, pa, joan.
1: Nik egia esan horren zalea naiz.
2: Nire.
1: Egia da orokorrean udaran ez ditu dala opor egun asko hartzen, ba ez zailako gustatzen ere denak ez dakit denbora epe berdinean hartzea, ze gero pentsatzea gabonak arte ez du dala ezer eukiko horrekin ezin dut. Ordan nahiago dut banatu eta bai urria, bai, eskurtze dut badela garaiona oporretara joateko.
2: Bai,
1: ze horrein dik ez da negua hasi, eguraldi ona izan dezakezu, segun eta klaro, nora zoazen.
0: Bueno, gaur egun ona hemen bertan ere.
1: Bai. Baina, bai, ezakit epoka ona iruditzen zaitere oporretara joateko.
3: Baina, nik ere normalean udatik kanpoko sasoietarako gordetzen ditut egunak, egia da justa urten desberdin gertatu dela, baina besterik gabe kasualitatez, eta goeneko ez daite olan opor luzerik geratzen, baina bai, egia da normalean gustatzen zaitela hortartekatzea bestela. Udan den hartzea ere aspergarria, ez?
0: Bai, ez da, egia da, udazkena baduela, ez, orain adidez pentsa gaur. Iru lau egun, hola, ez, pixkat ondartzen lasei egon, eta, bai, egia da, planona da.
1: Bai, bueno, edozin, berez?
0: Edozin unetan, ez?
1: Edozin astetan, berdin du negua den, udaberria udazkena.
0: Baina, egia da, badao, jendea, eta hori, ez, ustut ireien aipatu genuenan, ez, zuela nahi eten, ez, behilan dinamika sartuta nahi duela pa, segiagian.
3: Bueno, ez da batik ez.
0: Ja, ez, bai.
3: Ni duela urte burrian joan nintzen Tenerifera, horre ondartzaz ari garela, eta begira. Eta
0: zora garri, ez?
3: Bai.
2: Lasaiago.
0: Pero gainera lasaiago, ez, presiak ere merkeago izango dira.
1: Bai, baina egia da orain mundu guztia azten balima da udaran gutxiago hartzen eta gero hartzen berdina gertatuko da.
2: Bai.
0: Ja.
1: Eta orain gero ez dut jende gehiago egiten du. Ondartzak
2: libre geratuko dira.
1: Bai. Da.
3: Kontua da orain jende gehiagi dagoela sasoi guztietan eta leku guztietan.
1: Baita ere. Baina adibidez, niri gertatzen zait, enaizen ez ondartza zalea, udaran oporrak hartzean niretako da...
0: Ez dizu balean, beste egia.
1: Ez dut berdin disfrutatzen, ez zait bero gustatzen, eta ondartza ere ez, bordoan berez nahiago dut, uda berrian edo azkenean hartu.
0: Bai. Egia da. Bai, eskiz duzen zuri guztai abuztuan ez azara ondartza zalea. Ez?
1: Bai, eo zein tokita joan da ere, sekulako beroa ezin daino negon, ba...
0: Ni gian hilen, gara orain semeekin da azkenean, bueno, ba, eskolako egutegiak asko markatzen dizu, porrak noiz hartu alizate, baina lehen bain izen zalea alik eta azkarren hartzekoa, egia da San Ferruñetako referentzianekan hor, da hor, ba, horren aurretik izin hartu, zezken San Ferruñetan horrego nahi nuelako, baina bestela, bai zalea, bai kaina ustaia, sa izatea hartzeko eta aldiz abuztuan lanera etortzekoa, ze aldiz abuztuan, ba, aktualidade aldetik eta kontuak lasaia goten dira bai. Normalean, jendea lanean ere gutxigo dago eta ondorioz lana ere, bez, lasaia egiten duzu,
1: bai.
0: Lanetik...
1: Gehiago aspertzen zara.
0: Bueno, baina bueno, aspertzea ez aldago zauna, garrunoko munduan, ez dakit, ez, agobiatzea baino, ez.
1: Bai, hori, klaro, alderatzen bauzu agobiatzearekin.
0: Ba, ni ezer, egiteko ezer ez edukitza eta lanean berdin ere, ba, da zora garria, ze goza politak egiteko.
3: Bai, nik ere ez dakit nola beti ematzen dudan abuztuan lanean, baina bai, gustatzen zait.
1: Bai, normalean itxastu zutan egoten gara.
3: Bai, ez da?
1: Bai, ez du ni eta garate normalean abuztuan.
3: Ba, nabaritzen dira hor... Ez lehentasunak.
1: Bai.
0: Hori da.
1: Bai, egia da.
0: Bai, ni familia kontziliazioa gati bestela guztuan lanera etorriko nintzakena.
1: Bai, egia da, umen kalendarioa kontuan hartu behar
0: bai, zaila da, bai, eta gainera abuztuan ere laguntza bilatzeko gurasoen aldetik eta zailagoa da ere, garaia, eta horretik hor, bai, jo bestela, bai, abuztuan lanera, lasai, gainera irteten zanean gauak ere berandugu iuntzen duenez, aukera gaukazu ere gero lagunekin pixate goteko tragopareat hartu, eta ez duzu era bat sakrifikatzen, haiz neguan hori zaiagoa da.
1: Bai.
0: Neguan hartxaleko segitatik aurrera bernora zoazen.
1: Bai, inora gutxi.
0: Hori da.
1: Bai, egia da, abuztuan lan egitea ez dela. Zagite, egia da, nik uste dut, nire oituta etorrita unibertsitate girotik, edo bueno, kalendario mitiko-tipitikotik ba, ikasleena, arraro egiten zaidala abuztuan lan egita, baina berez pentsatuta ere nahiago izaten dut. Bai, orokorrean gurasok beti esaten didate, ze beraiek ere normalean abuztuan izaten dituzte, hartu eta gurekin etorri, bai, baina nahiago dut igual aurrera gorako gorde eta ez dakit.
0: Da, eneko ekipantzeko goak gaude bat, bai, eskerpantzia.
1: Debate gutxi. Ez dakit zuek aitore ditxasekarria zuen gaiik.
3: Ia esan nire gaurko gaia da oso nekatuta nahuela.
1: Nik bai ekarri dut beste gaien bat, baina dakizuk ere ekarri duzula, Jon.
0: Ni proposamen bat ekarri, baina nahi duzuna biharko utzi dezakegu. Nahi duzuna, zuk esan.
1: Ez, garro egingo.
0: Proposamena, bai.
1: Bai.
0: Bola, ba, omenaldi txiki, bola, ez markatu, hola hasita esaldiak izkerin ez. Atzo, gorezilaren eguna ere bazen, eta gorezilaren inguruko historio bat ekarren izan dut. Ez omenaldi barkatu gaizki, gaizki, asek ez hasi dute. Bueno, entzule jakingo dut.
1: Oso goiz da, ez
0: zerbezatzen. Bueno, peie proposatu dit, baina ez dut entzun, arren hausartzen sartzen, regioaren ahontzaren izena duen korteren bat ba omen dugu. Baina, bueno, gero pentsatzen albistegia sartuko duela. Hala ere, guarraziaren eguna izan da ekarri nahi nuen entzule jakingo du nola egin dugun podcasta gaur zortzetan izirreten elkarrekin Kristian Etxaluzeneko alaba. Eta Kristian Etxaluzek, bueno, kontatzen du, bueno, anekdota bat, guarraziaren ingurukoa, eta pentsatut egokia zera gaur entzuteko.
1: Entzuko dugu.
4: Madariagak eskaintzen dit, izaiteko Iruñarat joaiteko asteroz, kotxe batekin azpian gordeleku bat bazuena, gauzak eramateko hango komando bateri. Eta montatzen dut nire buruan nola sartuko nintzen ni eszenario hortan. Muga asteroz pasatzeko behar zen estakuru bat. Eta hola inskribitu nintzen Opus Deiin ikasteko genetika. Aski laster dantzarineko guardia zibil batek gaiten dit, bai, nire maztea joan behar du Iruñerat, elbukezu nire maztea eraman ahal eta hola. Bai, nola ez, jakinez, ogoi kilometro guzietan behar nuela gasolina ezarri.
5: Eta klaro, regaiaren kaxea txikiagoa zen, beste kofre egoteko, eta orduan.
4: Egiten alnuen 20 kilometro, ez gutxi, ez gehiago. Bortean, mazte hori, jiji, jajaja, oi, gasolina ez da, ez dut bizikin irurik, zareko dut bost pinta, bost litro. Bizikilagunak, eta geroko, amos egun berantago eman dezagun, beste mazte bat ere ematen alnuen ez, bueno, azkenean, hiru lau emazten artean egiten ginoen bidaia. Eta orduan, nik erran nion Madariagari, nik uste hori gaizki finituko den, zen eta enterakutuko dira gasolina historio hori ez dela normala, eta insegur gizonarekin mintzo dira arratxetan, edo nola, bidaia nola pasatu zen.
6: No lo sabia, no.
0: Sí, sartu da horra.
1: Norbait sartu da.
0: Bueno, egokia, no lo sabía, ay, ¿no?
1: Anda hori. Ondo geratu da.
0: Iratxo hazen ametsaren de aurro, idamos, erpina. Egokia zen. Pentsa, bukatu zuela, mugako zaintza egiten zuten, gora zibilen hiru emazte autoan eramaten, auto doble fondoko auto batekin, Bira, gara bateko historiok.
1: Nik bakarrik pentsatu momentuan emakumeak egunero ukibartzuen tentsioa gainean,
0: bai.
1: Iztarditu bertzuena.
0: Atera kontuak eta gaina hori izaten zuena nola, eskutuko gordeleko hori gasolinaren depositoaren partean zuen, 20 kilometroro geratu hartzen gasolina botatzeko, eta dira gaitzaki batekin, eta
1: Bai, egizan izerdi batzuk botako zuten, ba justo seietan eman dugu leheneko atala,
0: da,
1: entzuteko bai. Aukera izan duenak, ba, bueno, jarraitu entzuten, oso interesgarria delako.
0: Oso.
1: Eta gaurkoa hemen bukatuko dugu, bihar izango dugu elkarren berri. Animo aste artearekin.
0: Hori da, denei.
1: Animo.
7: Agur. naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Itz berdeak, Jose Azurmendi. Berdun Karo, Ana Galarraga.
8: Berdun Karo. Etxipen gordin bat mingotsa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman, aratuztel zati, ametsi imposiblearen irritsak eta haren formak. Itza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, itz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederraren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelun arruzko itz gihartsua, evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeruzapo laguntzaieren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorru haien ondakin arima zola zikinduan, deabruari zagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibilina bilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek, bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, zuzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poemak. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinuak, arratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
7: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo entzule, eguerdi hon eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Eguerdiko ordu bat adugu, gaur aste artez ilak amairu. Ernaik urrats bat aurrera kanpaina plazaratu du. Honekin batera, Ama Jarbeo eta Ama Iurruzuno kartu dute releboa Gazte Antolakundearen bozera mailetzan. Naiz Irratian izan dira aste arte honetan bi bozera mailak, besteak beste kanpainaren inguruan eta gaurko testuinguru politikoa hitz egiteko.
2: Justo bizi dugun krisi orokortu honetan, herritar oro dagoela momentu prekarioago, osa prekario baten, eta beraz gazteria ez dela hainbeste ezberdintzen subjektu prekarioa izateagatik, krisia orokortua delako eta herritar guztiak gaudelako egoera horretan, beraz urrats bat aurreran ere guk bai batez ere gaztei begira egin dugu proposamenen bat guretzako, esaten badugu gure bizitzak duinak ez direla eta gazteok hori prekarioak garela, hori justu aterabide bat emateko eta guretzako jorratu behar diren aferak lantzeko.
3: Proposamen hau egiten dugu eta ez gaude lege konkretu ez hitz egiten, baizik eta egiten duguna da eztabaidaren erdigunera eraman, mailik botatzen du, ez? Gazteok horrela biz garela, testuinguru globala dena da, Euskal Herrian honek ere eragin badauka eta zentzu horretan beharrezkoa iruditzen zaigu gai hauek behintzat eztabaidaren erdigunera ekartzea. Eta horregatik egiten dugu proposamena eta bultzatu nahi duguna ere hori da, ez? Ardura dituztenak behintzat agendaren erdigunean jartzea gai hauek eta hauei ere aterabide bat ematea.
1: Bel Pozueta ez da EH Bilduko diputatu izateko hautagai izango azaroaren 29ko hauteskundeetan. Isa sare sozialean emandu gaur erabakiaren berri. Bestalde Mertxe Aizpurua kongresuko bozeramaileak ere ez du errepikatuko EH Bilduren hautagai gisa, hain zuzen Radio Euskadin astearte honetan eskinitako elkarrizketan nabarmendu du EH Bilduk errelebo handia duela eta belaunaldi berriek bultzada emango diotela.
4: No va a ir tan bien como hemos estado funcionando hasta ahora, sino que va a ser mejor porque tenemos muchísimo relevo y estoy convencida de que las nuevas generaciones que vienen también en Euskal Herria Bildu van a empujar.
1: Beste kontu bat, etxeratek sare sozialen bitartez jakinarazi duenez Roberto Lebrero Panizo preso gasteiztarra aske geratu da 25 urteren ondoren. 2001ko urrian atxilotu zuten, Espainiar Auzitegi Nazionalak 71 urteko kartzela zigorra ezarri zion 25 urteko betetze mugarekin. Zigorraren parterik handiena Euskal Herritik 100 kilometrora bete behar izan du eta 3 laurden inguru isolamenduan bete ditu. Eta La Cumbre jauregiaren lagapenak gauzatu gabe jarraitzen duela salatu du astelen honetan Donostiako EH Bilduk. Gogoratu du elkarten memorialisten ekimenaren aurrean eta EH Bilduk egindako lan instituzionalaren aurrean 2022az geroztik Eneko Goia zein Jon Insausti lagapenaren tramitazioa oztopatzen aritu direla. Astearte honetan gai horri buruz galdetu diote komunikabideek Jon Insausti alkateari eta honek deitoratu duenez edozein proiektu lokaztu egiten da jendaurrean aurkeztu aurretik ere.
5: Palacio le espera un futuro muy prometedor al de la cumbre, y muy apasionante e ilusionante además, diría. Lo que no entiendo es por qué cualquier propuesta de trabajo se embarra e incluso sin conocer el proyecto o la propuesta directamente se empieza con un no. No sé, eso sí me sorprende. El ayuntamiento lo que ha hecho en estos meses ha sido trabajar con expertos en la materia, ha trabajado con la Diputación Foral de Gipuzkoa y también con el Instituto Gogora para definir un proyecto concreto.
1: Alkateak kritikatu egin du beste alderdi batek ere ez duela proposamen zehatzik aurkeztu, baina onartu du Espainiar gobernuaren lagapena udal gobernuari dagokiola zehaztea.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoan esan dezakegu lasai ditugula errepideak, hortaz eguraldiaren informazioa eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
6: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala zerua urdin agertuko da goizean, Eguerditik aurrera ordea itsasoti barna iparitsurira odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin edo nahiko hodeitsu geratuko da eta azken orduetan euri zaparrada txore bat edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean edo hobe izan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoak alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean egongo dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eta aipatu ditugu gaurko albistegi honetan landuko ditugun gai nagusietako batzuk, aipatu dugu informazio praktikoa ere, bai jarraian kiroleen informazioa ekarriko dugu Jon Garatek. Kaixo Jon.
7: Guardion, bueno, Jago Barrasate Iruñera bueltan da, Osasunako entrenatzaile kargu hartuko du beste behin Luis Miguel Ramisen lekukoa hartuz, 2029 arte, oraintxe, prentxaurrekoa amaitu berri hauek izan dira bere lehen hitzak euskaraz.
8: Ez da emozio bakarra, emozio askodi, ez? Momentu desberdinetan, baina batez be ez dakit. Eskerra honekona, ze, bueno, ikusi bat klubek asko sinisten da bela nigan, eta zentzu horretan eskerrak egon bihotza bai presidente eta bai kata be bai. Responsabilitatea ondixo be bai, eta gero, bueno, ausardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, pixkat nastin da ze emozio horiek, baina, bueno, gustorana, indartzu, gogotzu, energia askoaz, eta, bueno, ia bigarren aro hau be lehenengo moduko dan.
7: Gizonezkoen bigarren mailan, Eibarri amaitu zaio azkenean garaipenen bolada, Armaginek 3-1 galdu zuten Oviedoren aurka, honela lidergoa galduz, pilotan Jonander Peña lauterdiko final laurdenetako ligaxkan da, atzo, Artola jipoitu ostean 22-4, eta zesta puntan gogoratu besterik ez, Euskola Bel Winter Serieseko bonuak gaur bertan jarri direla salgai eguerdiko 12etatik aurrera.
1: Eskerrik asko Jon, hoiek eta gehiago gaurko kontuak, ordu bat eta 6 minutu asteragoaz.
9: Informazioaren aria. Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera eta Imanol Artola Felix gai jartzailearen eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre. Zero Pobrezia plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
10: Sortzekoa maitasun handiz oroitzen dudan leio bat da.
11: Bada gizartearen ispilu bat.
10: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
12: Balio digu, zakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
13: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
14: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
13: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
15: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
10: Beste patxada bat.
15: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
16: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
15: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
10: Aurrein gogu edo bizi bagea hemen denetai behar dugu, ez?
14: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
10: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
17: Gaur 8, 1000garren alearen ekitaldia. Urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona Fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-3-6-9-9 telefonoan.
16: Gaur 8, atara behar da.
17: Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
9: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta bederatzi minutu eta aipatu dugu gaur goizean ere Espainiar auzitegi gorenak bertan bera utzi duela Espainiar nazionalitatea hartu duten 163.000 erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea. Bost eguneko epean dokumentu ofizial bidez erbesteratuen ondorengoak direnek ahalko dute azaroaren 29ko hauteskundeetan parte hartu. Espainiar gobernuak kontsulatuetako erregistroetara bidalitako instrukzio baten arabera erbesteratuen ondorengo izaera jaso beharko lukete Espainiar estatutik 1936ko uztailak 18 eta 1945ko abenduak 31 artean irten ziren pertsonen ondorengoek. Vox eta Justitia Europeak zehapen honi errekurtsoa jarri zioten aurretia zargitaratutako legean aurreikusitako mugak gainditu direlakoan. Orain auzitegi gorenak aintzat hartu ditu bi eragileek aurkezturiko errekurtsoak eskuin muturraren ordezkariek zehaztu moduan epaileek arriskutsutzat ikusten dute hauteslegoaren ezoiko azkundeak emaitzetan izan dezakeen eragina. Auzitegi goreneko kideentzat erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea ez da orokorra baizik eta interes orokorraren menpe dagoen eskubide bat. Behin-behinean bertan bera utzi dute biloben legearen bitartez nazionalizatu direnen atzerriko botoaren zera inskripzioa. Ondorioak 163.000 lagunek barkatu nozituko dituzte. Espainiar estatuko administrazioko zerbitzu kontsularrek banan-banan baztertu beharko dituzte orain artean burutu diren inskripzio guztiak. Alere izena eman duen pertsona bakoitzak, bost eguneko epea izango du alegazioak aurkeztu eta erbesteratu baten ondorengoa dela berresteko. Ezinezko omisioa jakinik azaroaren 29ko hauteskundeetan botoa emateko hautesle errolda urriaren 19an isten dela. Eta hain zuzen honen inguruan Mertxe Aizpurua EH Bilduk kongresuan duen bozeramaileak zentzugabetzat jo du neurria astearte honetan Radio Euskadin egindako adierazpenetan.
1: Es una decisión que a mí me parece aberrante, es el derecho al voto es uno de los puntales de las democracias y es terrible que haya en Euskal Herria pueda haber casi 20.000 personas que pueden ver negado su derecho al voto. Ya lo hemos visto en otras épocas, en Euskal Herria, donde no se dejaba votar a cierta gente y no se nos dejaba votar.
0: Eta politikan beste kontu bat, Frente Amplio deiturikoak Adako Lau izendatu du azaroaren 29ko hauteskundeetarako zerrendaburu. Eskerra Republikana eta Podemosen arteko akordioa ofizial egin ostean, Frente Amplio keuren zerrendetara batzeko deia egin die. Astearte goiz honetan erantzun du Irene Monterok Espainiar Telebistako lehenengo katean.
2: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera, pero digamos que las cosas no se hagan como algunas personas querrían no quiere decir que, bueno, que no estén hechas con la mejor voluntad o que se hagan para conseguir los mejores resultados y que sean buenas al final para la gente.
0: ERC eta Podemosek zerrendak murriztu eta Bartzelonako hautesbarrutian soilik eskerraren zerrenda aurkeztea adostu dute. Trukean, Podemosek ordezkariak Bartzelonako eskerrako zerrendan sartuko lirateke eta Gabriel Rufianek kanpaina egingo luke Espainiar estatuan zehar Irene Monterorekin.
2: Una colaboración para poder hacer equipo en las elecciones generales. Gabriel Rufián y yo vamos a hacer equipo en estas elecciones y eso es lo que hemos pactado.
0: Akordionek Frente Amplio delakoaren asteburuko etena eragindu, baina guztia astelen gauean ebatzi da. Sumar, Comuns eta Más Madrid alderdiek Adako Lau izendatu dute azaroaren 29ko hauteskundetarako zerrendaburu. Katalunian Comuns alderdiak atxekabea adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin auspotu dituen mugimenduez. Eta azaroaren 29ko hauteskundez ari garela, EH Bilduk bloke reakzionarioa gelditzeko prestutasuna adierazi du. Badatorren Euskal Herria defendatu lelopean manifestazioa deitu du alderdi subiranistak azaroaren 14ko.
3: Galduko du Euskal Herriak, gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala, euskara, haien jopuntuan izango direlako.
0: Arkaitz Rodriguez, EH Bilduko ekintza politikoko idazkariako hartarazi du ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean Euskal Herriak salbuespenezko garaiak bizi dituela. Rodriguezek nabarmendu du EH Bilduk bloke reakzionarioaren aurrera bidea eragozteko bere esku dagoen guztia egingo duela.
3: Herri honetan badago nahikoa indar bloke erreakzionarioa gelditzeko, baina bereziki herri honetan badago nahikoa indar Euskal Herriak une historiko honetan behar duen jauzi nazional eta soziala egiteko.
0: Eta albistegi honen sarreran aipatu dugu Belpozu eta ez da EH Bilduko diputatu izateko hautagai izango datorren azaroaren 29ko hauteskundeetan. Isa sare sozialean eman du erabakiaren berri. Hala esan du, iritsi da Madrilen lekukoa emateko unea. Baina ez noa, inurri lana ez da inoiz amaitzen. Eskerrik asko bihotz bihotzez

0: Bilduk errelebo handia duela eta belaunaldi berriek bultzada emango diotela.
1: No va a ir tan bien como hemos estado funcionando hasta ahora, sino que va a ser mejor porque tenemos muchísimo relevo y estoy convencida de que las nuevas generaciones que vienen también en Euskal Herria Bildu van a empujar.
0: Hautagaiak aipatzen ari gara eta Javier Hurtado Arabako PSEko idazkari nagusia eta Lakuako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburua proposatu dute Arabako Sozialistek azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako diputatuen kongresurako zerrendaburu izateko, baina oinarriek berretsi beharko dute hautagaitza hori. Horrela, Hurtadok David Sendero ordezkatuko du PSEren Arabako zerrendan eta hautatua izan ezkero Lakuan duen saila utzi beharko du. Kongresuko diputatu gisa hautatzen badute, Hurtadok sailburu kargua utzi beharko du, bi postuak batera ezinak baitira. Beraz, aukeratzen badute, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak beste sailburu bat bilatu beharko luke. Gainera, gogorekarri behar da, Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta kultura sailburuak ere bertan bera utz dezakeela gobernua, Lakuako gobernua, oinarriekaren hautagaitza onartuz gero, EAJ-ak Bizkaiko aldun nagusigai izateko proposatu baitu.

Politika ipagaietan azken kontu bat UPN eta PP koalizioa negoziatzen ari dira maiatzean Nafarroan hauteskundeak dituztela alde batera utzi gabe. 2022ko krisiak edo Sergio Sayas eta Carlos García Adanerok PPera jauzi egin izanak hauteskunde itzordu batetik harago doan negoziazioa baldintzatzen jarraitzen dute. UPN gaur gauean bilduko da Cristina Ibarrola joan den asteburuan Genovan izan ostean.

0: Ordu bata eta 18 minutu Ernaik urrats bat aurrera kanpaina plazaratu du. Honekin batera Amaia Arbeo eta Amaia Urruzunok hartu dute erreleboa Gazte Antolakundearen bozeramailetzan. Naiz irratian izan dira gaur bertan bi bozeramaileak, besteak beste kanpainaren inguruan eta gaur egungo testuinguru politikoaz hitz egiteko. Aitor Prieto.
1: Amaia Arbeo eta Amaia Urruzuno Ernaiko bozeramaileak mundua momentu kezkagarri batean dagoela aitortu dute. Honen aurrean, Urruzunok urrats bat aurrera kanpainaren garrantzia nabarmendu nahi izan du.
2: Justo bizi dugun krisi orokortu honetan, herritar oro dagoela momentu prekarioago, osa prekario baten, eta beraz gazteria ez dela hainbeste ezberdintzen subjektu prekarioa izateagatik, krisia orokortua delako eta herritar guztiak gaudelako egoera horretan, beraz urrats bat aurrera nire guk bai batez ere gaztei begira egin dugu proposamenen bat guretzako, esaten badugu gure bizitzak duinak ez direla eta gazteok hori prekarioak garela, hori justu aterabide bat emateko eta guretzako jorratu behar diren aferak lantzeko.
1: Ekimenaren bidez, helburu nagusia herritarrentzat garrantzitsuak diren gaiak erdigunera eramatera dela adierazi du Arbeok.
3: Proposamen hau egiten dugu eta ez gaude lege konkretu ez hitz egiten, baizik eta egiten duguna da eztabaidaren erdigunera eraman, mailik botatzen du, ez? Gazteok horrela biz garela, testuinguru globala dena da, Euskal Herrian honek ere eragin badauka eta zentzu horretan beharrezkoa iruditzen zaigu gai hauek behintzat eztabaidaren erdigunera ekartzea. Eta horregatik egiten dugu proposamena eta bultzatu nahi duguna ere hori da, ez? Ardurak dituztenak behintzat agendaren erdigunean jartzea gai hauek eta hauei ere aterabide bat ematea.
1: Kanpainak hainbat gai lantzen dituen arren, etxebizitzaren auziak protagonismo berezia izango duela aurreratu dute bozeramaileek.
2: Urrats bat aurreraren norabidea edo naiz eta auzi ugari lantzen ditugun, batez ere egongo dela zentratuta etxebizitzaren lerro horretan, ez? Grebara begira jarriko garelako eta gu aurretiaz bagabiltzalako esaten eta justo aurkeztutako proposamenean ere lehen aldarria etxebizitzarena delako eta beraz, aurre ikusi genezake datozen bai abete terdian edo urrats bat aurreraren ez dakit lerro nagusia

0: izango den, baina bai gai zentrala edo izango dela justuki etxe bizitzarena.
1: Pasaden hilabetean egin zen politika orokorreko eztabaidan, Urruzunok kritikatu du gazteen egoerari eta bizi baldintza hobetzeko proposamenei toki gutxi eskaini zitzaiela.
0: Saio osoak iraun zuen bitartean, ez dakitzen bat ordu izaten diren zehatzean, baina asko, behin ere zela aipatu edo ezitzaiola aipamenik egin gazteriari berari eta zeintzuk diren gazteriaren egoera eta gazteriaren baldintzak hobetzeko ditugun proposamenak. Esan behar da, pues, kasike, somatzen dela faltan, ez, gazteriari begirako proposamena edo, bueno, behintzat non geratzen den gazteria guzti horretan.
1: Gazteen parte hartze politikoari buruz ere mintzatu dira bozeramaileak. Arbeok gezurtatu egin du gazteek politikarekiko interesik ez dutela dioen ideia.
2: Uste dugu gazteek badutela interesa politikarekiko, beti izan dutela, eta falazia bat dela esaten denean gazteek ez dutela interesik. Eta hori ikusi dezakegu kontu ezberdinetan, ez? Izan daiteke leioan edo unibertsitateetan, kaleetan, propaganda eren presentzian, izan daiteke baita ere mobilizazio eskaintza ezberdinetan egin direnak, izan daiteke inkluso sare sozialen bitartez, ez, eta interes bat eta inkietude bat hor badago zergatik gure bizitzak zeharkatzen dituztelako guztiz.
1: Euskal Herrian gainera interes hau oso nabarmena dela gehitu du Ernaiko bozeramaileak.
2: Badago inkietude bat horrekiko eta esan dezakegu Euskal Herrian zentzu komuna ere horretan kokatzen dela eta ezker independentismoaren baitan kokatzen dela eta gazteak termino horietan mugitzen direla. Izan propaganda asko ikusten dugulako, izan gazteak artikulatzen direlako mobilizazio eskaintza ezberdinetan, edo izan guk ere izaten ditugun elkarrizketekin, sare sozialetan gai ezberdinek izaten duten presentziarekin, orduan bai uste dugu jendea zentzu horretan mugitzen dela, eta orain hauteskundeen bueltan ere ikusiko dugu honek izango duen eragina.
1: Ernairen bozeramaile berriek aipatu dute, urrats bat aurrera kanpainaren helburua ez dela soilik gazteen arazoak salatzea, haien inguruko eztabaida zabaltzea eta gazteak antolatzea ere badela.
3: Informazioaren aria.

23 minutu ditu ordu batak eta aurreratu dugun beste kontu bat, Etxeratek sare sozialen bitartez jakinarazi duenez, Roberto Lebrero Panizo preso gazteiztarra aske geratu da 25 urteren ondoren. 2001ko urrian atxilotu zuten. Espainiar Auzitegi Nazionalak 71 urteko kartzela zigorra ezarri zion 25 urteko betetze mugarekin. Zigorraren parterik handiena Euskal Herritik 100 kilometrora bete behar izan du eta 3 laurden inguru isolamenduan bete ditu. 2020ko urrian Sevilla bi espetxetik 980 kilometrora Burgosera hurbildu zuten, 215 kilometrora eta handik hilabete batzuetara Zaballara. 2022ko urrian 3. gradua ezarri zioten eta 2024ko maiatzean baldintzapeko askatasunean geratu zen. Espetxe zaintzako epaile zentralaren ebazpenaren bitartez eskuratu zuen baldintzapeko askatasuna. Orain 25 urteren ondoren eta zigor osoa beteta aske geratu da.

0: Eta tokian tokiko hainbat aipagai Trebiñu karabara batzeko herri kontsulta aldarrikatuko du. Ostegun honetan Argantzon eta Trebiñuko udalek Espainiar estatuko exekutiboari kontsultak eskatzeko mozioak bozkatuko dituzte. 1200. Urtean Nafarroatik Gaztelara pasa zen Trebiñu, hori aintzat hartuta 1823an liberalek ezarritako mapak lurraldea Burgosen menpe utzi zuen. Arabara batzeko lehen kontsulta 1919an egin zen, bigarrena 1940 urtean. Azken honetan, galdekatuen 180ak Burgosen mantentzearen alde egin zuen. 80 eta 88 urteetan egin ziren kontsultetan, araba batzearen aldeko aukera irten zen garaile, 2014 urtean Espainiar Kongresuak bertan bera utzi zuen beste kontsulta bat burutzeko aukera.
1: Castilla y León no nos sobra un solo metro cuadrado, por lo tanto no tenemos que ceder absolutamente nada.
0: Ez dirudi Burgosek bidea erraztuko duenik, adierazpen hauek Borja Suarezenak dira Burgoseko Diputazioko presidentea. Trebiñuko herritarrek fokua euren egunerokotasunera eraman dute, Arantza Jarza, Trebiñu Araban integratzeko mahaiko presidenteak naizi kontatu dio trafiko istripu hilkor baten ostean aur bat Mirandara eraman zutela eta aita Gasteizera.
2: Kasu hartan, Osakidetzako ambulantzia iritsi zen eta aldi berean, langile eta baliabide asko behar zirenez. Gaztela eta Leongo ambulantzia ere iritsi zen. Gaztela eta Leonetik deitu zieten eta esan zieten. Mesedes, joan zaitezte zuek guez baikara garaiz iristen.
0: Oiekala asko karaban erroldatzea erabaki dute, zehazki konderriko biztanleriaren 140ak. Hala lortzen dute osasun arreta euskarazko hezkuntza, ala EHUn ikasteko bekak. Lakuarekin hitzarmenak izan arren, hauek Euskal Autonomia Erkidegoko exekutiboaren borondatearen araberakoak dira. Trebiñuko herritarrek ez daukate bermeri. Korren adibideetako bat da euskaraz ikasteko eskubidea. Hala kontatu du Xabier Andres Argantzun ikastolako aurrezkuntzako irakasleak.
3: Trebiñun euskaraz ikasteko eskubidea ez dagoela bermatuta. Honetaz gain, enklabeko familia askoren naia, haien seme alabek, euskaraz ikasi alizatea da. Hau dela eta honi erantzun bat emateko, 2003 urtean Argantzun ikastola sortu egin zen, baina hala ere, hizkuntza eskubidea ez dagoenez bermatua, duela urte batzuk ikastolak hanka bat atera behar izan zuen araba ofizialera.
0: Oztopoak oztopo irakasleak hezkuntza zentroko gurasoen borondatea azpimarratu du. Horren adibide, 20 urteren ostean berreskuraturiko Trebiñu eguna. Bestalde, Lakumbre Jauregiaren lagapenak gauzatu gabe jarraitzen duela salatu du astelen honetan Donostiako EH Bilduk. Gogoratu du elkarte memorialisten ekimenaren aurrean eta EH Bilduk egindako lan instituzionalaren aurrean, 2027 geroztik Eneko Goia zein Jon Insausti lagapenaren tramitazioa oztopatzen aritu direla. Ohar baten bidez, EH Bilduk salatu du lagapen hori ez dela gertatu EAJ ez dagoelako prestiriarentzat ona den, eta EH Bilduk 2022an bultzatu zuen akordio bat onartzeko. Era berean, Alderdi Subiranistak udal gobernuaren opakotasuna salatu du, gaineratu dute Espainiako gobernuak helarazitako eskaerak ezkutatu dituela bere funtzioak alde batera utziz. Salatu dute larria dela EH Bilduk giza eskubideen batzordean eskatutakoa ez betetzea, izan ere joan den hilean foro horretan bertan eskatu zitzaion alkateari gaiaren inguruko berritasunak gainerako talde politikoekin partekatzeko. Eta gehitu du are larriagoa dela alkateak eskuartean darabilen eta gaur komunikabideen bidez saltzen duen ustezko proposamena elkarte memorialistei helarazi ez izana. Datorren astelenean defendatuko duten interpelazioa registratu zuen EH Bilduk pasaden astean, bertan eraikina berreskuratzeko behar azpimarratu dute, Lakumbrek memoria historikoa berreskuratzen lagundu dezan eta estatu indarkeriaren biktimak oroitu daitezen. Eta hain zuzen, astearte honetan, gaur bertan, gai horri buruz galdetu diote komunikabideek Jon Insausti alkateari. Eta honek deitoratu duenez, edozein proiektu lokaztu egiten da, jendaurrean aurkeztu aurretik ere.
4: Palacio le espera un futuro muy prometedor al de la cumbre y muy apasionante e ilusionante además, diría. Lo que no entiendo es por qué cualquier propuesta de trabajo se embarra e incluso sin conocerle el proyecto o la propuesta directamente se empieza con un no. No sé, eso sí me sorprende. El ayuntamiento lo que ha hecho en estos meses ha sido trabajar con expertos en la materia, ha trabajado con la Diputación Foral de Guipúzcoa y también con el Instituto Gogora para definir un proyecto concreto.
0: Alkateak kritikatu egin du beste alderdi batek ere ez duela proposamen zehatzik aurkeztu, baina onartu du Espainiar gobernuaren lagapena udal gobernuari dagokiola zehaztea.
4: Ahora, la única propuesta que se va a poner de momento es la del gobierno municipal, porque ningún otro partido político que yo sepa ha traído una propuesta concreta sobre qué hacer con la cumbre.
0: Iragarri du proposamen udaleko giza eskubideen batzordean aurkeztuko duela aurrena, jendaurrean ezagutarazi baino lehen.
5: Informazioaren aria.

0: Ordu baterdiak jo berri eta asteburu honetara begira, asteburu moduko edo honetara begira, atzoko egunera begiratuko dugu, izan ere Iruñeko arrozak elkarteak deituta milaka lagun bildu dira Iruñeko kaleetan, fasismoaren eta arrazakeriaren aurkako borrokan duten konpromisoa berritzeko. Urriaren 12 bezain egun seinalatuan Espainiar uniforme patriotikoa saltzen saiatzeko erabilia, Nafarroako hiriburuak gaur egun euskal biztanleriak duen kolore eta kulturaniztasuneko ariketa bat gauzatu du. Ladies Carabante, ekitaldeko bozeramaileak, ekimenaren garrantzia azpimarratu nahi izan du.
1: Un poco la realidad de nuestro día a día, ¿no? Al final convivimos diferentes personas con diferentes culturas, condiciones, cada necesidad, cada vulnerabilidad, porque cada una es válida, pero sin olvidarnos de esa parte humana.
0: Latinoamerikako, Afrikako eta Asiako hainbat komunitateetako ordezkariek parte hartu zuten elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean Antoniucci parketik abiatu zen martxa batean astelen honetan. Euren musika eta dantzekin Mali, Nigeria, Bolivia eta Ekuadorko taldeek bertako dantzariez gain aldezarretik manifestazioa egin zuten udaletxe plazan amaitu arte. Hainbat kontinentetako banderak, ikurriñak eta Espainiar estatuko beste nazionalitate batzuetako banderak izan ziren martxan zehar. Jardunaldiak arratsaldez jarraitu zuen Irubideko zelaietan, txantrean ekitaldi gastronomiko solidario batekin munduko arrozak dastatuz.
1: Algo que nos une, porque en todos los países se come, ¿no? Mucho se come y se come de diferentes maneras. Entonces es una manera también, ¿no?, de acercarnos y poder estar en este evento un poco desde la comunidad, ¿no?
0: Eta iragandako beste hitzordu bat, Euskal Herrian Euskaraz erakundeak, Espainiar kolonialismo arrazista, etnozida eta linguistida pairatzen duten herri guztiei elkartasuna helarazi eta Euskararen aurkako oldarraldien aurrean Euskarari lehentasuna emango dion ofizialtasuna aldarrikatu du. Euskal Herrian Euskaraz erakundeak ere hortaz, urriaren 12 begirako bere irakurketa egin du, azaldu dutenez, astelen honetan hainbat instituzio eta eragile Espainiar kolonialismoa eta imperialismoa goraipatzeko eguna ospatzen aritu dira. Horren aurrean, baina gogora ekarri du munduko txoko ezberdinetan hainbat erakunde eta herritar batu direla ideologia horren aurkako ekimenak gauzatzeko.
2: Munduko txoko aunitzetan antolatu gara, herrien suntsitzea goraipatzen duen eta espainiar hizkuntza eta kulturaren nagusitasunean oinarritzen den ideologia horren aurkako ekimenak gauzatzeko. Egun hau baliatu dugu beraz, espainiar kolonialismo arrazista, etnozida eta linguizida pairatzen duten herri guztiei gure elkartasuna adierazteko.
0: Ohartarazi dute euskaldunek ardura bikoitza dutela zeregin horretan.
2: Alde batetik, gure herria zapaltzen duten estatuek, Espainiak eta Frantziak, Euskal Herrian zein beste herrien aurka aurrera eramaten dituzten politika eta jarrera zapaltzaile guztien aurka egitea dagokigu. Bestetik, Euskal Herritik, euskaratik eta euskaraz gure kultura eta hizkuntza aldarrikatu behar ditugu.
0: Era berean, lege zapaltzailea salatzeko eta Euskal Herri osoan euskarari lehentasuna emango dion ofizialtasuna aldarrikatzeko nazio mailako ekimena abiatu dute. Hala, euskaltzaile guztiak gonbidatu dituzte 2026ko abenduaren 15ean Euskal Herriko txoko desberdinetan euskarari lehentasuna emango dion ofizialtasuna orain lelopean mobilizazioak antolatzera. Eta txamponaren bestaldean, Movimiento Cívico del Pueblo mugimendu ultraren manifestazioak ez ditu 100 lagun ere bildu. Urriaren 12aren bueltan, Navarra es España y Cristiana lelopean irten dira Iruñeko kaleetara. Txibite payasa los menas a tu casa, España cristiana y no musulmana, ala nikurriña ni cesión, España es la nación oiukatzen ibili dira. Martxak herritar bat baino gehiagoren fascista oiuak jaso ditu. Toca correr, sin número de CS, le toca coserse. Taberna, taberna. Eta astelena lasaia izan arren bueltan dira Lizeoetako mobilizazioak Baionara, greba eta mobilizazio eguna da gaurkoa. Eskualdeko ikasleak Angeluko Kantau Institutuaren aurrean bildu dira goizteko 10etan Baionako manifestazioetara joan aurretik. Prentsa ohar bidez, ikasleek esan dute baliabidez zarago berdintasun eta justizia sozial handiagoa eskatzen ari direla. Iraganden astean bezala, jardunaldia arratsaldeko 5erdietan bukatuko da Baionako askatasun plazan amaituko den manifestazioarekin.

0: Tormenta.
1: Ordubiak 25 minutu gutxi eta mobilizazio kontuak alde batera utzita aipatuko dugu gaur jaso dugun beste albiste bat. Iruñeko udaltzaingoak 47 urteko gizon bat atxilotu du 16 urtetik beherakoekin teknologia baliabideak erabiliz asmo sexualekin harremanetan jartzea egotzita atxilotuaren eta adingabe talde baten arteko liskar batean esku hartu ondoren Arrotxapea auzoan. Efe agentziak aipatutako polizia iturriek jakinarazi dutenez gertakariak urriaren 11ko arratsaldean jazo ziren. Liskar baten berri izan ondoren agenteak bertaratu ziren eta esku hartu zuten. Ondoren gizona atxilotu zuten. Akusatuari 16 urtetik beherakoekin harremanetan jartzea leporatu diote helburu sexualekin teknologiaren bitartez.

0: Eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak azaroaren 11ko greba orokorrarekin bat egiten duela iragarri du, helburua duten borroka guztiak babesten dituztelako. Aberastasuna modu ekitatiboan banatzea, eskubide sozial eta laboralak eta pentsioak, soldatak eta etxebizitza duinak bermatzea. Prentsaurrekoan Espainiako estatuko hauteskundeen deialdiagatik ere kezkatuta gertu dira, ohartarazi dute Boxek eta PPek gobernua osatzea lortzen badute, lortutako eskubideak involuzionatzeko arrisku larrian daudela. Era berean uste dute hauteskundeak alde batera utzita, hilabete hauetan etxebizitzarekin areagotu den pultsua ematen ari dela aberatsenen, errentatzaileen eta espekulatzaileen interesen eta langileen artean. Beren iritziz, etxebizitza inbertsio funtsen eskutik bizi proiektu baten oinarri izateari utzi eta finantza produktu bihurtzen ari da. Halaber, helburu partekatu horren alde indarrak batzen eta hori lortu arte borrokan jarraitzen lagunduko dutela ere nabarmen dute.
1: Gizarte eta lan eskubideak eta pentsio soldata eta etxebizitza duinak bermatzea. Helburu partekatu horren alde indarrak batzen eta hori lortu arte borrokan jarraitzen lagunduko dugu.
0: Eta ekonomia kontuetan beste gai bat, dohaintza kanpaina abiatu du Euskal Herriko Laborantza Ganbarak. Dirua nahasmendu klimatikoari aurre egiteko trantsizioak ahalbidetuko dituen laborantza herrikoiaren garapenera bideratuko dute. Uda honetako nahasmendu klimatikoaren ondorioen ostean, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak lan ardatz eta ekoizteko molde berriak aztertzeko beharra plazaratu du. Horren adibide dira lurrak ura mantentzeko errotazioak eta landare estalkiak. Ekilorea, garagarra, garia, alasorgo bat bezala estres hidrikoari egokituak diren landare espezie eta barietateak landatzea gomendatu dute.

0: Nazioartean, Europar Batasunak Errusiako industria militarrarekin lotutako 1569 pertsona eta erakunderen aurkako neurri murriztaileak onartu ditu. Orain arte, Bruselak kaldi bakarrean osatutako zigor zerrendarik luzeena da. Zerrendan Errusiako 826 enpresa eta hoietako zuzendari nagusi diren 743 pertsona daude. Enpresa hoiek misilak, droneak eta hegazkin militarrak egiteko beharrezko osagaiak hornitzen dituzte, besteak beste, erdiero aleak, radarrak, lehergaiak eta navigazio sistemak.
1: We have now 1600 listings that we are putting forward regarding the Russian military industrial complex.
0: Kaia Kalas, Europar Batasuneko diplomazia buruaren arabera, zigortuen erdiek baino gehiagok Ukrainako biztanleria zibilaren aurka erabilitako misil balistikoen ekoizpen katean parte hartzen dute.

0: Eta Frantziak, Belgikak, Alemaniak eta Suediak Europar Batasunari blokeo estatutua aktibatzeko eskatu diote Donald Trumpen gobernuak nazioarteko zigor auzitegiaren aurka ezarritako zigorrei erantzuteko. Tresna horrek Ameriketako Estatu Batuetako neurrien eragina mugatuko luke Europan eta Europako enpresa eta erakundeak zigorrak betetzera behartzea eragotziko luke. Belgikako atzerri ministro Maxime Prebotek neurria ezinbestekotzat jo du hainbat erakunde eta hornitzaile auzitegiari laguntzen mateari uzten ari zaizkiolako Estatu Batuen zigorrak jasotzeko beldurrez. Frantziako atzerri ministro Jean-Noël Barrotek esan du Paris prest dagoela mekanismo erabiltzeko Washingtonekin egin beharreko negoziazioek utxe egiten badute.
1: En parallèle, nous allons acter aujourd'hui le principe d'une restriction de l'accès des anciens combattants sur le front ukrainien au territoire.
0: Beste estatu batzuek berriz zigorrak indarrean sartu aurreko 6 hilabeteak elkarrizketarako baliatu nahi dituzte. Nazioarteko zigor auzitegiak ohartarazi du neurriek haren jarduna eta finantza zerbitzuak arriskuan jar ditzaketela eta 125 estatukidei erakundearen funtzionamendua bermatzeko eskatu die.
2: Informazioaren aria.

0: Eta eguerdiko ordu bat eta 41 minutura iritsi garelarik kultur kontuetan murgiltzeko garaia ere badugu. Horretarako Garazi Kastaño dugu lagun egunero bezala. Kaixo, Garazi?
1: Kaixo, Itxaso, arratsaldeon. Ba bai, kultur kontuak eta begira ohikoa ez den bezala, musika kontuak izango ditugu izpide gaurko kulturariako elkarrizketaren aurrerapen txikitxo bat izango dugulako zuekin. Inetxez, arreta da bere izena, baina labar bezala ezaguna da. Proiektu musikalak honezkero bigarren EPEA badu, abioa EPEA aurkeztu baitzuen labarrek pasaden ekainean, eta berrindartua eta proposamen berritu batekin ere datorkigu labar. Luz eta zabale hitz egiten egon gara, gaurko gaueko kulturarian osorik entzungai, eta segidan, aletxo bat.

0: Iñi Etxezarreta Labar. Gabon eta ongi etorria.
1: Kaixo, Gabon. Eskerrik asko.
0: Bueno, ez dakit zuretzat dena oso azkar hasi ote zen, esango didazu, baina nik uste dut behintzat entzuleentzat eta zure proiektua ezagutu dugunontzat oso azkar izan zela abia puntua. 2024an argitaratu zen kantua. Bueno, pirueta mortala, baina bereziki 2025an bitxiloreak txerriei epea iritsi zen, abioa iritsi da ere bai, perspektibatik begiratuta, ezakite amildegiaren ertzean jarraitzen ote du Labarrek.
1: Ba, zorionez, esa dezaket, ezetz. Ez dagoela amildegiaren ertzean beldurretik, dago amildegiaren ertzean egote politikoago batetik. Hasieran amildegiak bai ematen zuen ulertzera, salto bat egin nahi izatearen beldurra, behintzat. Orain uste eta amildegiaren ertzean egon nahi izate horrek ematen diola gehiago posizionamendu politiko bat edo egote bat Labarri, horregatik Labar, ez, itxasertzea, amildegia, eroriko denaren, hasieran eroriko zenaren susmoz ez, baina prebentzioz, eta orain labainkortasunak eman dezaken aukera edo ezlekuak eman dezaken aukera guztio hoiekin. Oso azkar ba izan da, hasieran uste nuen ezetz, orain perspektibarekin ustet azkarra izan dela, eta ez dut azkarragoa izatea nahi.
0: Hala ere, abiora itzuli zara, ez? Apur bat, bueno, abia puntu horretara, saiatuko gara apur bat ere aletzen epe hori, egia da, saio honetan, ba, etxeko beste saio batzuetan musikalagoak izaten dira elkarrizketak, gukasu honetan saiatuko gara apur bat musika horren atzean dagoena deskubritzen zurekin batera. Igual esango nuke ala ere, mezuez gain musikalki ere, eta esango diazu partekatzen duzun ala ez, ondala nola baiteko jauzi bat, zer da musikalki abioa?
1: Abioa bada zerbait zehaztu nahi izatearen ondorio bat, edo soinuak gehiago zehaztu nahi izatearen ondorio bat. Ba, hasierako bide horretan nik bai egin nuelako ausazkoagoa izan zitekeen alegin bat gertuago nituen soinuena, eta gertu diot entzuten nituen soinuak. Mm-hmm. Eta horren inguruko, bueno, gerturapen bat edo, baina oraindik ustet soinuarekiko beste gerturapen bat egin behar dudala, zen bai igual junaiz pixkat izten soinua zer izan daiteken, eta bioan igual zehatzagoak dira edo behintzat antzekoagoak izan daitezke soinu hoiek. Importantea da azpimarratzea soinu hoien jatorria ere zein den, batez ere abioan Atlanta hegoaldean edo kolektibotasun beltzeetatik jaiotzen den, eta hortik sortuak diren soinu batzuk okidutute referentzia bezala, 808aren perkusioa kasu, garrantzitsua da azpimarratzea zeintzuk diren jatorriak, batez ere kontuan ukitzeko eta hemen zitatukoet laguna eta referentea den Si Guanabari esker ere egindako ausnarketa bat, ez bakarrik referentzialtasunak argi ukitzeko, baizik eta pentsatzeko ere kolektibotasun, musikaren kolektibotasun ezberdinetan, eta kasuntan Euskal Herrian ere zesar bide daukaten gorputz ezberdinek. Baina oraindik hausnarketa horretan nago, eta prozesu horretan, beraz, soinuarekin akotatzen zehazten, baina arduraz zere bai, soinu hoiekiko, eta soinu hoiekin nik habitatzen, edo behintzat nik erabiltzen, edo gorpuzten dudanarekiko, bai.
0: Mm-hmm. Akaso, lehen entzunaldi batean, eta oso katedratikoak izan gabe ere, entzun ditzazkegu ez, gehiago bai agian derriletik gehiago edatea, aurretik akaso, pues, reggaetoia denboa ez, presenteago zegoen, baina ahotsarekin ere jolastu zuzibor doinu kutsu tonalidade horrekin zergatik.
1: Bai, soinuarena izan zen ausazkoago zerbait, eta horregatik orain uste beste ausnarketa bat egitea dagokidala eta egingo dugu dala soinuen erabileraren inguruan eta nire kategoriaren inguruan, hor juteko kolokatzen, ausnartzen, zer okupatzen dudan, zer zuen okupatu behar, nun egon barra izen, baina ahotsaren kasuan argiago ikusten nuen transizateetatik, ez bitartasunetatik, ez bitarren gorputza jartze horretatik, eta ahotsare hori da, bai ulertzen nuelako ahotsak transhumanismo edo transziborg baten saiakera hori egin nahi nuela, modifikatu ahotsak, ahotsaren modifikazioak ere ekarri zezakelako sortu nahi dudan iruditegiaren ekarpen bat edo kapa bat. Gainera, ahotsarekiko ez deteuki igual gatazka gehiagirik nire ahotsa modu maskulinizatuan interpretatzen delako, logikoa da. Eta hasieratik asumitu nuen hau zela nire ahotsa eta nuela etengabean modifikatu nahi hori, baina bai, pixka bat, eta aruneman ahotsari ez esentzialtasuna. Eta orduan, nire timbre oikotik bestelako teknologia batzuen bitartez ahotsaren modifikazioak ematen zian desentzializatzerako aukera bat, pues, nire gorputzarena edo naizena arena.
0: Akaso kasu honetan, eta hau bai guztiz impresio pertsonala dela, kasu honetan errelatoari eta letrei dagokienez iruditu zait agian Bitxiloreak txerriei bat zeukala interpelaziotik gehiago, eta bioa badala introspektiboa edo autozentratuagoa, ez modu individual batean edo nitasunetik, kolektibotasunetik, baina bai dela zirkuloa gehiago, ez? Norberetik norberera hitz egiten.
1: Bai, batez ere hausnarketa egiten olako. Ari naiz interpelazioa egiten uste dudalako interpelazio hori izan behar dela musikaren bitartez, edo interpelazio bat egiten ari naiz defentsiboan justifikatu alizateko, edo behintzat zorrotzagoa naizenean interpelazioan horrek ematen dialako musikan egoteko beste toki bat. Eta nik uste biak direla aldi berean, eta abioan iretzat bazen nire musikaren bitartez begiratzeko beste toki batzuetara edo gu begiratzeko bere horretan, ez? Aprobazioetatik libratzeko ere bai. Hau, elgarrezketa gehiagotan esan dut, eta ematen du aprobazioarena oso presentu dela denbora guztian, ez da horren beste, baina bai kapa bat esitzen dena horregatik izendatu nahi nuen. Ordun, nik uste erabakia ez dela egon ea nori interpelatu, baizik eta nori zuzendu nahi nion nire musika. Ez da nori kutuko dudan, baizik eta zerren inguruan eta nori zuzenduko diot nire musika hori. Orduan, uste nuen, bai, bar genituela guk ere sortu narratiba propiagoak itzegingo zutena beti, edo zutenak beti itzegingo bestetaz, edo bestek guregan daukaten impacto eta sarbide gaitasunez. Izan indarkeria, izan desira, ez. Eta nola egin hizkuntza propiago batetik, asuntan, hizkuntza ez diot euskaraz baizik, eta hizkuntza gure inguruan itzegingo duen, edo bai, gure problematik ez haratago gure desiretaz eta gure harremanetaz hitz egingo duen hizkuntza bat nahi nuen orlandu, eta horregatik abioan esan nuen, ba, zuzenduko dut nire ingurua den horri eta ez bakarrik konfliktibo tasunetik.
0: Hor badaude pare bat esalin pixka bat horrekin lotuta, ez? Berriz itzuli gara egon adilo eta jango dut me putzua kantuko esali bada, edo irribarre txiki bat eta gerrara goaz urmigoia. Zenbateraino hausnarketa honetan zeharkatu da ere egun bizi dugun testu ingurua?
1: Asko eta gainera putzua abestian bai hitz egin nahi nuen kolektibotasun disidenteetaz, baina ez bakarrik bageralako hori baino gehiago eta ez diot hori gutxi delako, hori asko da. Baina hitz egin dezakegulako ere gauza askoz gehiagotaz, asko gehiago, bai. Eta putzuak bai egiten dio referentzia transexistentzia, baina ere Euskal Herrian existitu den eta presente dagoen genealogia militante bati, ez. Eta arun hitz egiten du ere memoria historikoaz, hitz egiten du IES egitearen inguruan, hitz egiten du espetxearen inguruan, hitz egiten du torturaz ere bai, ez. Leio hori gabeko geletan maitatzen espetxeen inguruan hitz egiten du. Gero IESa eta IESen arteko joku hori ere presente dago, burua sartu aurreko azken argi printzak aipatzen dut, egiten dio referentziare torturari, eta horrenbestez genealogia baten gorputz batzuek hartu duten presentziaren inguruan ere hitz egiten dut. Ordun kontestuak bai dauka implikazioa hemen, izan disidentzekiko indarkeriak, edo izan lurralde konkretu batean existitzen den komunitate eta genealogia baten aurkako eraso ez erreparazio ez hitz egitez edo memoria faltaz.

arratsaldeko ordubiak dira, ongi etorri naiz irratira. Vito Quiles, Espainiar provokatzaile fasistaren ekitaldiaren aurrean, Iruñean euste horma antifasista bat eraikitzeko deia egin dute hainbat kolektibok. Itzordua datorren ostegunean da, arratsaldeko bosterdietan, Gazteluko plazan. Duela urtebeteko performance zapuztuaren ondoren, Espainiar ultraeskuindarrak ostegun honetan ilaka amabost, Iruñera itzultzeko asmoa iragarri du ekitaldi bat egiteko, horren aurreko erantzuna Sabino Kuadrak eta Sonia Ontoriak iragarri dute astearte honetan. Gaztelaniaz eta euskaraz urren ezurren hainbat talde, erakunde, plataforma, sindikatu, gazte, mugimendu, pentsiodun eta provokatzaile fasistaren presentziaren aurkako beste talde batzuetako bozeramaile gisa. Bozeramaileek gogorarazi dutenez, une honetan olatu erreakzionario bat bizitzen ari gara eta Euskal Herrian oso ondo dakigu zer den antifasismoaren kriminalizazioa. Hori dela eta fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotzeko deia egin dute gizartean lekurik izan ez dezan. Deialdi honekin batera Iruñeko udaleko presidentetza batzordean elkarbizitza eta demokrazia defendatzeko adierazpen bat onartu dute PSN taldeak proposatua. Bertan udalak bere gaitzespen adierazten du gorroto diskurtsoen aurka edozein modutan eta edozein indarkeria ekintza pertsona edo kolektiboen seinalatzea eta hirian bizikidetza haustea.

0: Bestalde, ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde eta hiru sindikatuek greba orokorraren erregistroa egin dute azaroaren 11erako Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistarekin batera. Etxebizitzaren arazoaren aurrean kaleak hartu eta erroko eraldaketak bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek deialdi bateratu honekin. Sindikatuek jomugan jarri dute etxebizitzarekin egiten den espekulazioa eta era berean azpimarratu dute etxebizitzak bermatutako eskubidea izan beharko lukeela, osasungintza eta hezkuntza diren neurri berean. Egoera iraultzeko asmoz zerroko hiru transformazio aldarrikatuko dituzte sindikatuek datorren azaroaren 11an, espekulatzaileen espropiazioa, jardun espekulatiboaren debekua eta etxebizitza langileriaren beharretara antolatzea. Halaber, premiazko beste neurri batzuk bultzatuko dituzte, etxegabetze guztien etetea eta etxebizitzaren prezioen jaitsiera. Greba orokorraren egunean patronala eta instituzioak interpelatuko dituzte sindikatuek, era berean adierazi dute Lakuako gobernuak, Nafarroako gobernuak zein askotariko udalek etxebizitzarekin negozioa egiten jarraitzen dutela. Hortaz, sindikatuek administrazioei eskatu diete errentisten aldeko politikak egiteari uzteko eta lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparruan sakontzeko. Izan ere, azaroaren 14an hauteskunde kanpaina abiatuko dute alderdi politikoek eta etxebizitzaren afera jarriko dute gehienek erdigunean azaroaren 29ko bozetara begira. Bain zuzen etxebizitzarekin lotuta, Saretze Etxebizitza Sindikatua Donostiako Egia auzoan bildu da astearte honetan, datorren astelenean bertan aurreikusita dagoen etxegabetze bat salatzeko. Hain zuzen, 6 laguneko familia bat etxerik gabe geratuko da, tartean 8 eta 10 urteko bi adingabe eta aitona monak. Duela bi aste, Aitor ikastolako Latxaga guraso elkarteak, bertako familia bat etxegabetzeko arriskuan zegoela ohartarazi zuen, familiak 7 urte daramatza etxe berean, sindikatuaren hitzetan familia ezin da etxegabetu egoera zaurgarrian bizi delako, besteak beste haien diru sarrerak oso urriak direla eta gurasoetako batek lan istripu bat izan duela gaineratu du sindikatuak. Momentuz, familiak ez du etxebizitza alternatibarik. Gaineratu dutenez, alokairu bila ibili dira, baina Donostian ezer aurkitzea ezinezkoa da eta etxegabetzea gauzatuz gero kale gorrian egongo dira astelenean. Jon Insausti Donostiako alkateari etxegabetze guztiak gelditzea eta bereziki familia honi alternatiba edo irtenbide erreal bat ematea eskatu dio Saretzek. Herritarrei aldiz, etxebizitza eskubide unibertsala lortu arte, borrokatzen jarraitzeko deia egin die etxebizitza sindikatuetan eta datorren azaroaren 11an Hego Euskal Herrian deitu den eta aipatu berri dugun greba orokorrean parte hartuz. Amaitzeko azkar-azkara aipatuko dugu EAJ-taren Gipuzkoa buru batzarrak Eider Mendoza Larrañaga aurkeztu diela alderdikidei aldun nagusirako hautagai aukeratua izan dadin. Ohar batean Gipuzkoa buru batzarrak nabarmendu duenez, Mendozak gaitasun profesionala eta politikan naiz erakundeetan eskarmentua erakutsi du bai legegile jardueran, Gasteizko legebiltzarrean eta Gipuzkoako batzar nagusietan, bai exekutiboan aldun nagusi bezala. Halaber, Gipuzkoa buru batzarrak Joseba Andoni Agirretxe Aurresti aurkeztu du Gipuzkoako batzarrak zar nagusietako lehendakaritzarako hautagai izateko. Eta ordubiak eta 5 minutura iritsi garelarik agur esango dugu oraingo ziruretan informazio gehiago.
1: Naiz irratia. Kirol aria Naiz irratian.
2: Jon Garate.

Ogi etorri entzuliok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira, Jagoba Arrasate Iruñara bueltan da, Osasunako entrenatzaile kargu hartuko du beste behin, Luis Miguel Ramisen lekuko hartuz, 2029 arteko kontratua sinatu du, eta gaur eguerdian eman du prentsa horrekoa, segituan entzongo ditugu bera dirazpena. Gizonezkoen bigarren mailan Eibarri amaitu zaio azkenean garaipenen bolada. Armaginek 3-1 galdu zuten Oviedoren aurka eta honela lidergoa ere galdu dutean.

Eskupilotan, Jonander Peña lauterdiko final aurdenetako liga eskanda atzo hartolari jipoi galanta eman ostean 22-4. Eta gogoratu, Euskolabel Winter Serieseko bonuak gaur bertan jarri direla salgai iguerdiko amabietan. Saskibaloian Baskoniak Euroligako partida du gaur, Arabarrek Dubai hartuko dute Buesan iluntzeko 8:30. Eta Bidasoak ere Europako itzordua du, EHF Europa Ligako partida, Irundarrek Limogesen zelaian jokatuko dute iluntzeko 9:00 laurden gutxietan. Hauek izango dira gaurkoak, eguerdiko ordu biak eta 7 minutu.

0: 1936ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
1: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin, herri bezala hazi, ongizatean hazi.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kirol aria, naiz irratia.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bederatzi minutu dira. Futbolarekin hasi beharrituko gaur kirol kontuak, Jagoba Arrasate Iruñara bueltan dugulako, Osasunako entrenatzaile kargu hartuko du beste behin Luis Miguel Ramisen lekuko hartuz honela. Klub Gorritxoak 2029 arteko kontratua sinatu du Berriatuko teknikariarekin. Gaur eguerdian emandu aurkezpen prentzaurrekoa eta hauek izan dira bere lehen hitzak.
1: Bueno, bai, esta emozio bakarra, emozio askodi, ez? Momentu desberdinetan, baina batez be ez dakit, eskerronekona, ze, bueno, ikusi dute klubek asko sinisten dabelea nigan, eta zentzu horretan eskerrak egon bidetza bai presidente eta bai kata bai. Responsabilitatea handixe bai, eta gero, bueno, ausardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, pixkat nastin da ze emozio horiek, baina, bueno, gustorana, indartzu, gogotzu, energiazkoaz, eta, bueno, ia bigarren aro hau be lehenengo moduko den.
0: Eta zergatik hartu du Arrasatek itzultzeko erabakia, Baunatx, erantzuna.
1: Bueno, gustot, lehen zan den moduan bizitzan eskerroneku izan bidea, eta zentzazioa dukot Osasunak momentu honetan bina itxule, eta nahi Osasuna biotela, orduan, ba, igual simpli da, baina aloko zerreza da, bai.
0: Ia talde osoa ezagundu, Berriatuarrak eta honek lagunduko duela uste du, elkar ulertze lan horretan.
1: Hasiera baten batez, bai, hasierako kontaktu horretan, bai, jakitxi uneko iruro eta marra edo, ez dutzen duzule hori, bakixe zer nahi dugun, nola zelan entrenetan dugun, zer eskatuko dutzen damen bai, eta nik uste hori denpora gitxi duko gunez, abantalia bat izan lehikela. Gero, bueno, beste jokalari batzupe badaz, horien gana behiritxi bida, baina nik uste hori positibotik egitea dukela horrek negatibotik baina.
0: Luis Miguel Ramisek 8 jardunaldi baino ez ditu egin Osasunaren aulkian, azken emaitza txarrek eta Betisen aurka jasotako 5-2 porrotak haren etapa amaitzea eragin dute. Taldeak 14 gol jaso ditu azken hiru irteeretan eta 18 denboraldi osoan. Arrasatek ezagundu Ramis eta errespetuz ba ez du orain artekoaren balorazio bat egin nahi izan. Animoak ere bidali dizkio.
1: Bueno, les noto de modo neulorte costezue esto nahi belaro señorik eine oinarte gertatu danaz, bai amendik aurrera gertatuko danaz, errespetuan bidaurre kontarantzaldi bai, besarkada bialtzat amendik, zebakit ez talago era resa, eta beraz harreman hona duket, eta bueno, nik amendik aurrera gertatzen dana aztertukot.
0: Bueno, bai, Jagoba Arrasateren bigarren etapan oski Osasunan, eta bueno, bai, historian, Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea da. Aurreko etapan, taldea lehen mailara igo zuen, kopako finalera eraman, eta Europako lehiarako ere, sailkatu zuen konferentzia ligarako. Orain, kirolegoera zuzentzeko eta zaleen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du. Zamezala, 2029 arte.

0: Eta gizonezkoen bigarren mailan Eibarri amaitu zaio azkenean garaipenen bola da. Armaginek 3-1 galdu zuten atzo Oviedoren aurka eta honela 7 garaipeneko bola da eten zaie. Lidergoa galduz gainera. Porrotaren ondorioz Almeriak hartu dio sailkapeneko lehen postua gol aldeari esker. Pero bueno, lasko baino jokalaria.
1: Bueno, danetik pixkat ez. Alde batetik, bueno, ikusi da mesela 3-1, mina itegu holako partidua galtzea, arek eta gehiago. Ikusita nola juntan partidua, ez uste ekipuak kanpo behar baten partidu behar bat indula, uste zase gehiago merezi genula, baina bueno, realitatea bigarren mailan eta zelai hauetan zure aukerak ez baitu zuzartzen, ba, ordain dute zula, eta beste aldete batetik, ba, posi gueltagatik.
0: Bueno, ba, Oviedo partida hasi eta berehala aurreratu zen, 3. minuturako Mikel Gotiren gol ikusgarri batekin gainera. Eibarrek erreakzionatu eta aukera argiak sortu zituen, baina Aron Atezaina oso fin ibili zen. Lehen zatiko azken txanpan egin zuen Oviedok bigarrena, Carlos Dominguezen eskutik, eta hor Maldangora, jarri zitzaion norgehiagoka, talde gipuzkorari. Bigarren zatian ordea, Iban Gilek aldeak murriztu zituen armaginentzat, eta hortik aurrera, ba, berdinketa bilatuz etengabean aritu zen, Jokin Aranberriren taldea, azkenean ordea, ba, Carlos Dominguezek beste behin, 3. eta azken gola sartu zuen Asturiarrentzat, Eibarren saiakerak ezerezean utziz.

0: Eskupio da kontuetan, Jonander Peña lauterdiko final laurdenetako ligaxkan da, atzo, Iñaki Artolari jipoi galanta, eman ostean, 22 eta 4 nagusitu zen Tolosarra etxean, Gozakaitz ibili zen Alegiarraren aurka. Peña hasieratik nagusitu zen, pilota bizi mugituz, sakearekin mine eginez eta tantoak eraginkortasunez amaituz. 4-8 abantaiarekin hasi zuen partida, eta 2-5 2-17 joan zen, 12 tantoko takada eginda. Artolak ezin izan zuen aurkariaren erritmoa eten, eta bere ohiko mailatik urrun ikusi genuen. Garaipenari esker, Peñak osatuko du final laurdenetako B-multzoa, Unai Laso, Jokin Altuna eta Javier Zabalarekin batera. Lehen partida, Lasoren aurka jokatuko du larumat honetan Bilbon.
1: Lantzaia dauzket, nik irabazteko 100% eman beharko dut, baina bueno, behaiek ez badute ematen nik irabaztea dauzket.
0: Eta multzo bereko beste norgehiagokan, Altuna eta Zabala igandean ariko dira Gasteizko 20 pilotalekuan.

Eta pilota kontekin jarraituz, gogoratuz, estapuntari dagokionean, Euskolabel Winter Serieseko bonuak gaur bertan jarri direla salgai, eguerdiko amabietatik, bonuak erosteko epea zabalik da online, jardunaldi bakoitzerako sarrerak urriaren hogeiko eguerdiko amabietatik aurrera izango dira eskuragarri, eta bueno, gogoratu txapelketa urriaren hogeita zeian hasiko dela astelenez, eta lehenengo jardunaldiak bi partia izango dituela, egun horretan, Urreiztiatain eta Goitia Oienardariko dira elkarren aurka batetik, eta Erkiaga Salegik, eta Goixerri Lekerikak nortuko dituzte indarrak bestetik.

Saskibaloi kontuetan, Baskoniak Euroligako itzordua du gaur, Arabarrek Dubai hartuko dute Buesan iluntzeko 8:30. Garaipen bakarra lortu du orain arte, Paulo Galbiotiren taldeak Euroligan, beraz ze puntu garrantzitsu izango du jokoan gaur, azken postuetatik aldentzeko, oraintxe azken aurreko postuan baitira, Arabarrak.

0: Eta eskubaloian ere, Bidasoak EHF Europa Ligako partida du gaur, irundarrek Limogesen zelaian jokatuko dute iluntzeko 9ak laurden gutxietan. Garrantzi handiko norgehiagoka Alex Mozasen taldearen zat, kontuan hartuta multzoko lehen partida galdu egin zutela Madeiran, pasaden astean, eta itxurak askarra eman da gainera. Partida zaia izango da, baina irabazteko beharra dezentekoa da, irundaren zat aukerekin jarraitu nahi badute. Jule Mujika.
1: Egia da, ba, norreagoka enematen gaituzte baneke gehiago akumulatzea eta minutu asko akumulatzea, baina nik uste honek ere alde positibo bat badaukala. Alde batetik, ba, ze ritmo ari garen hartzen, azkenean ba, ikusi da nola sartu gehan partidura, kontraerasoak une oro egiten, eta hori oso onura garria da guretzat, eta gure jokamoldea nik uste deskubritzen ari garela partiduz partidu. Bestalde ere bai partidua garrantzitsua izan da kentzeko Madeira nukien sentsazio txarro hiek, azkenean ez zegoen zeratea eta gaur ikusia ba oraindik maila daukagula eta horrelako partida gerta daitezkeela, baina gure maila hau dela. Eta Limoxera begira, ba, bakigu partidu oso garrantzitsua dela, haiek aurkari oso gorra, kriston plantilla, baina, bueno, atributo bat baldin badukagu guk Europan da, horrelako taldeei partidu zaila jartzen dizkigula. Orduan, intentzio horrekin junbergea, eta ea lortzen dugun zerbait.
0: Ba, esan bezala, partida garrantzitsua gaur Bidasoarentzat, iluntzeko 9ak laurden gutxietan Limogesen kantxan.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 25 minutu, astearteak hauexe gutxi ditu, aktualitateari dagokionean, eta elkarrizketa bat bereskuratu beharrean gaude, pasaden astean, Ari Santa Maria lankidea, Xabier Azpirozekin izan zen, Erremontian buruzuruko txapeldun berria, Uitzin bertan, batu ziren elkarrekin, eta beraz, emango diogo, aukera, elkarrizketari tartea, hobeto esan da ez aukera.
1: Duela kasi astebete, Xabier Azpirozek Erremonteko buruzurukoaren txapela jantzi zuen. Partida historikoa izan behar zen, Galarretan jokatuko zen azken txapelketa izanik. Jokoaren ikusgarritasunak gainera ahazten zaila izango den eguna utzi zuen. Xabier Azpiroz Erremonteko buruzburuko azken txapelduna da beraz, Endika Barren etxearen aurka 30-29 irabazi ondotik. Eta gaurkoan, Uitzira hurbildu gara, Azpirozekin finalaz eta Erremontearen etorkizunaz hitz egiteko. Eguerdion, Xabier, zer moduz?
2: Eguerdion, ongi, ongi.
1: Astebete igaro da dagoeneko txapela jantzi zenuenetik, zer eroitzen duzu egun horretaz?
2: Bueno, egun hartaz, ez dakit, politxe izan zen ez, pelotari asko esatziaten joaneneak eta ansak eta aztuko ez duan egun bat izan behar zela, eta bai, aztuko ez duan egun bat izan zen ez, batez ere, mugitu zen jendean gatik ez, hor jendearen goxotasunaetan abeitu nun, aurretik, partidoan zehar ere bai gradara ikusi eta uitziarrak, launek, baita ibilbide honetan ere edukituan ikaslek eta familiek eta lankideak ebai, eta orduan, goxotasun hori ez, nabaitzen duzu eta asko eskertzen da, orduan, alde hortatiko songi, eta gero bestaletik ere urduritasuna beti badaola olako final baten.
1: Unkit eta ikusten zaitu oraindik ere, nola hartatu zaituzte Uitzin herrian?
2: Ongi, egun biztanleko herri bat izateko, eta ez dakit, enuk esango hain zenbat muitu ziren, baina kasi gerdik igual, euki ginen ez, argazki politiek, eta hemengo gaztek eta ikustea, heldugoak, pozorrekin ez, batez ere goratzen naiz, behin finala bukatuta eta iota, pixkoa gradara eta jendekin egotea, ez, ze pozak eta ze algara zeden, oso goxo hartu ninduten orduan, da hemen ere bai Uitzin eta bai Lekunberria jaisten naizenen, igual horre egiten dugulako batzutan bizi ez, lagun artekotasuna hortan, zorionak ez hitza, zorionak, Xabi, bai, eskerri askota, denboa guzin hola, eta goxo hartu nahue.
1: Buruz burukoaren txapelduna ez ezik, Lekunberriko irakaslea ere bazara, aipatu eguzu, markatu, zorion du zaituztela, eta noski ikaslek ere zorion zaituzte.
2: Bai. Bueno, ni Lekunberrin aurten, ez? Iraiezke hostik irakasle, baina beste urtetan ere Donezteben, Irurtzunen, Patxilarrentzarren, Errotxapean, jendelegu askotan egon da, ez? Aurrezkene irakaslean bizia. Eta bai, goxo hartu nahue, ez? Bai ikaslek, bai irakaslek, eta esate dizut, Lekunberrin beti egona ez pilota eskolan, udalekutan, orduan, larraun inguruko jende asko ezautzen dut, guraso asko, azkenen, eta ume asko ere bai, orduan, eta gazte asko ere bai, orduan, bai. Esate dizut, ez? Itza horre, arezun bezala, goxotasuna da, eta gustoa hartut. Ez nago itxuta egiesan, olako protagonismora, baina bai, oso pozik.
1: Guazen finala izpideo aztertzera, estu, irabazi zenuen, eta partia osoan zehar oso parekoa izan zen maila, zuk 19-13 irauli behar izan zenuen, baino azken txampa horretan ere, tartetxo bat euki zenuen, konta eguzu, nola bizi izan zenuen partida osoa?
2: Bueno, esat dizut, partida osoan, lehenago esan dizuan bezala urduritasuna nabitzen nuen, hanketan batez ere nabaritzen da, olako partida jokatzean nabaitzen da, hankak ez, olako sprint haundik edo eta azkarrak egin behar dienen, hankak ez dituzutela behar bezala erantzuten, eta bete egiten zala edo fizikoki potxiken duzula, lehenago, hanketatik eta bai indarraldetik eta. Adibidez, kemenekin kuadrilekoakin ere bai remontistatena entrenatzen ego nahi zenen ez, astez, nabaitzen un askoz ere korrika gehiago egin eta gutxi honekatu, baina finalen beha pare bat esprin egin eta bete iken nintzela, baina ikusten un Endika bera Barren etxea ere bai bera hola zehola, normala den bezala, eta ongi, gustoa, hasiera baten ikusten un ez, galtzeko asko nitula, gainera dirua bere alde atea zen, erraz, Baina, bueno, horrek ez dit afektatzen, egia da, begiratzen dio dala beti, da, oke, mania hori dauketela, baina, bueno, ikusten nun, ez, partida aurrea zi joan enean, ikusten nun, ba, irabazi alniola, eta bintzet gogorrekin jarraitzen nun.
1: Eta gakoa non egon zen, akaso zure errestoan, edo...
2: Hoi da, bere sakek behizan ditu, ez, 30 diratan partidoak, eta beak media egin ditu 11 tantosak ez egiten zitun. Orduan, nire partidan 7 egin zitun, egia da igual sakek etziela bere hobenak, baino oso potentek izaten die, eta ni atzelari izateko osongi, esan behar dut, ba, osongi errestatu nula, eta horre egon zen klabea, ez... Bueno, pues errestatzeko pelota zortan, eta behin ja jokuan sartutan nik ikusten nuen, ba, bea baino zerbait gehion nintzela, orduan, bueno, hor izan zen, ez, sake errestoan.
1: Aipatu dugu bi erremontistek maila oso altua eman zenutela, eta azken tantoan markagailuak 29-29koa marrazten zuen. Zer zenuen buruan, justo, ba, erresto hori horren aurretik edo?
2: Boa, esango benizu, neburuan neuke, nola, esatut, ba, joitxu indut. Ze, gaina lagunekin eta hitz egin dut, ez? 29, 24koan, bueno, aurretik ere bai, ez? Partidoan zehar ere, nola gradari aupatu itenio, nola pixkoat eskuakin eta animatuz, eta ba, neburu ere animatuz, eta 29 eta 24ko egin unen ere bai animatuz, ez? Ja, eta neburu nesaten unen inda dau, ez? Zein pelota zotxar eta nere aldea erori daiteke bere aldea bezala. Eta, hola, bueno, ba, azkenen behar 25, 26, 27, 28, eta esaten nun, ba? Hola, laika gau esaten nun, ez? Joitxe indut hain, da, eta, bueno, aurreneko ikusi nun pasa, ez? Bere sakea pasa izan zela, eta, ja, bigarren saken, ja, ikusi nunen, ez? Indar gabe mantzion, da, ni aurre, lauko marrar ja pasa, eta esan nun, jazta, hemen utzin behat, eta, bueno, pues, ez esango izoto 20 cm zeitzen bat, ze izango zen falta hoi, baino bai, eta... Eta, bueno, hori ja aizea hartu eta epaiai behitu eta hori ja poza izan zen.
1: Hori galetu nahi nizun jarraian, Xabier, emozio asko azaleratuko ziren une horretan.
2: Bai, azkenen tentsioa dago, ez, olako mano-manoan, banakakoan, tentsioa dago, nik ez diot inoiz zola mano-manoa, banakakoa kriston garrantzia eman, beti nahiago izan dudalako binakakoa, ba, ikuslentzako ere politiego izaten da, jokatzeko ere politiego, baina, bueno, ez da egit, kanpoko eraginaren gatik, edo horrela banakakoari ere aurten finalan, esango nuke, ze txapelketa guztian ezear ere ziot olako garrantzia eman, baina finalean bera garrantzia eman diot finaleko partidoari. Eta, bueno, bai, azkenen horrek ere eragiten dizu, ez, poz hortan, poz edo hortan, bueno, esatizut, hemendik aurre ere, bai, ba, biziak jarraitzen du, eta bueno, txapela burua, baina, bueno, humilda ez, humiltasun horrekin.
1: Eta orkizunaz, gero, itzeriko bai. Dugu, baino arestian aipatu bezala, uitzin gaude, hemen bertan dugu herriko frontoia, hemen hasi eta galarretako azken partida horretan txapeldun. Zer esango zen nioke, bada, hemen duela 21 urte, 15 urte, uitziko frontoian aritzen zen umeari?
2: Bueno, esango nioke ez, nik esango nioke gaur rengo umeai, ez? Lehenagoko umeai nintzen nahi, ba, ez, zingo diot... Deus esan, gozatu indugu, pile bat, hemengo gaztek, egun biztanleko hortan, ba, baginen, zesango izut, 8 urte tarteko hortan, ba, 12-13 gazte baginen, eta ni honea uitzi beti etortzen nintzen, ez, atarra binik hasi, baina beti asteburutan, feste egunetan, honea etortzen ginen, eta hemen pasatzen ginitun ordu gehienak. Bizikletaz, pelotaz, palaz, raketaz, egia da hemen plaza ireki honetan erremontean ez du, la, behin probatu ginen, emeko batei eta, bueno, belatxe kendu zigun zesta, belatxe zesta lehenagoko zesta txikitu bargin jula eta pelotare bai airin zijoala eta, bueno, azkenen ezkerparitari gabe hemen, bakizu, gaztetan ba, egin zin gauzek, ez, eta, bueno, eta hori, eta esango nuke, ba, gaur egungo gazterire bai, aitzeko beldurri gabe, ez, ibiltzeko, hartzeko lagunekin eta frontonera joateko goz, azkenen ez da askoik behar, pelota bat behar da eta gutxi gehiago, hortako ibiltzeko eta gozatzeko lagun arten.
1: Zer balorazio egiten duzu zure kirol bideaz, ibilbideaz?
2: Bueno, orain arteko, nik enuk esango hain bukatzen dela, honek, baina, bueno, guztua, nia atarrabin hasi nintzen, Zubeldi eta Garzesekin behake entrenatzaile, Atarrabian, eta gero bere ala joan ginen uharteko Euskal Jaiberrira. Eta bertan ere, ba, beste 7-8 pelotarikin, 7-ekin ustet, ordun hasi ginen, eta gustoa, ez, ba, Erburu, Barrikar, Garzes, Beñat, oi Gotano, eta oi guztikin, ba, egia esan oso gustora itzen ginela. Kuadri oso politio osatu ginen, eta 6 erremontistak ere batera debutatu ginen, 2016. Eta ja, hortik aurrea, ba, haiekin batera, eta baita Galarretako edo, ez, beste piotarioikin ere, ez, kriston taldea egin dugu. Eta hor du, bueno, kirol arlotik, nik esango nuke, ba, oso gustoa, ez, hiru txapel binaka, bat banaka, gero frontoi motzen ere pile bat, pileka, ez dira kontatzen, baina ni gustoa ebitzen laiz frontoi motzen, baina pileka txapel, baina ixe, hori aparte utzita, ba, hori, ba, zenolako kuadrilla osatu dugun, ez, bai Iruñekoakin eta bai Galarretakoakin dena batea, ba, hoi eramatet.
1: Hori akaso garrantzitsua edo garrantzitsuena izango da txapelak, baina goazen ongi baderituzu, Xabier, etorkizunaz hitz egitera. Izan ere, 1944 egin zen buruzburukoaren lehen txapelketa, eta ondotik bide luzea egin du Hernaniko Galarretan, baina zure txapela azkena izango da, edo izan daiteke bentzat. Beraz, zerra ozapore usten dizu horrek bideak amaiera izan alduela?
2: Bueno, ez dakit, ez dut esango gazi gozoa betiko, baina, bueno, azkenen tristurakin hartzen dugu, Galarreta bezalako frontoi bat iztea, ez, egia da geroz eta jende gutxio joaten zela egunerokotasunean, finala, semifinaletan eta jendetza etortzen zen, jende, eta azkeneko binakako txapelketetan ere bete intzen, duela hiru urte izugarri izan zen, jendea kanpoan gehatu behar izan zen, 1600 pertsona sartu zeta lare jendea kanpoan, abenduko hortan, duela bi urte ere bai, azkenek urte honetan ere, ba, hola tope, bete da. Baina, bueno, esatizuan bezala, Galarretak ere edukiduen bilakaera, ez, berantza joan da, eta ikusten zen, egunerokotasunean, baina guretzako, erremontistentzako, eta erremontezale sutxuentzako, templua izan da, esatizuan, beti jokatu izan da hor, erremontea ez dugu ikusten hortik kanpo, ikusi behar izango dugu, baina eta aladelako, frontoi motzetan ere frontoi motz pile bat, kanpora atera behar delako, mundura atera behar delako, baina bueno, Galarretan zentratuz pena ematen du, ez? Eta nahi baino beste jende askorire pena hundigo emango dio olako fronton bate bat itxi, eta bueno, amaiera hori ematea, ez? Batez ere Gipuzkoako jendentzako.
1: Zuen artean, ezakite itzegin ote duzuen, ea remonteak zer bide hartuko duen, ezakite badagoen alternatibarik, esku artean baduzuen proiektureik edo?
2: Ez, jada 2025 azaron esan ziuten ja itxi bartzuela, ez, 26 garrena izango zela azkeneko urtea hori hemen direna, enpresana, eta bueno, hori hasi ziren mugitzen, bueno, talde bezala hasi bai, baina pertsona batzuk, Gansa, Imanol Ansa, Aritz Eskudero, Iban Larrañaga, ba, hiru pelotari hasi ziren mugitzen, ba, Eusko Jaurlaritzarekin hitz egiten, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta ba, ea zen olako irten bide eman alginion, ez, horri eta bat izan zen adibidez kooperatiba edo fundazio bat sortzea hemen Nafarroan dagoen bezala, eta horren, ez, zerbait publiko izan da, eskola txikiak sortuz, eta ze esango nuke, ba, hiru frontoi jarrita, ez, ba, demagun hiru frontoi publiko, hiru herri handitakoa, oik erabiliz, ba, berpiztea edo behintzat zabaltzea, ez, erremontea zabaltzea Galarretatik kanpo, ze Galarreta azkenen pribatua da, enpresana da, eta hortik kanpo, ba, fundazio bat osartzea. Belaxe, esan ziuten, ba, ekonomikoki etzela bideragarria, pelotarik dirue jarri behar izan, bueno, dirue jarri beharko genuke hasieran, eta ala ere, ala eta guztiz ere, ba, defizitario izango zela urtez urte. Naiz eta subentzio minimoa lortu, orain ematen dutena lortu, defizitario izango zela. Hau da, pelotarik dirue jarri, zesta behar da, pelota ere behar dira, arduradun bat behar da hori mugitzeko, eta ala ere, ba, pelotarik horri bilita, ba, bueno, kontu azkar batzuk eginda defizitario izango zela, eta hemen argi dago, ba, ez dakit, nola esan, ba, diru laguntza publiko gehiagorik gabe, ez dela aurrera eramaterik, Eta hori guk ere ez dugula kobratzen hortatik bizitzeko, baizik eta afizioa da, ez ofizioa.
1: Eta beraz erakunde publikoetatik ez duzu ez eskaintzarik, ez laguntzarik jaso momentuz?
2: Ez, Gipuzkoan hori da, hemen Nafarroan badago, ez olako fundazio publiko bat, baina Gipuzkoan ez, eta bueno, hortan ibili die ba, pelotarik, uh-huh. Eta baita hori amendiko enpresakoak ere. Baina, bueno, gero guk talde bezala ez du ginolako eskintzari jaso, egia da hori sartu gabe, beste batzuk nik baino informazio gehiago dutelako. Baina ez zuten haiek bideratu nahi edo haiek esku hartu nahi, haiek diru jarri, ez? Ba, diru partida bat jarri eta gero ja guk bideratzea nahi zuten, edo norbaitek bideratzea. Eta esan dizuan bezala, ba, kontuk etziela teatzen argi esan ziuten, bai hori amendetik eta bai guk ikusita ere lan eta esan dizuan ekonomikoki defizitario izango zela, guk hartu ezkero ere bai. Orduan, bueno, hori esan dizut ez du ginolako eskaintzari jaso, eta 2027an egongo da, ba, pelotariak bilatzen duguna hori da berria.
1: Beraz, hurrengo galdera la beharrez egin behar dizute, Xavier, zer etorkizun du Erremonteak?
2: Erremonteak, bueno, eskolatara ez bada bideratzen eta eskolatara ez bada zabaltzen, aspaldi esan dugu, ez du la etorkizunik eukiko, ez? Hor dago klabea, pilota eskolan, ikusten baita, eskuz ibiltzen diren gazte asko, gero ez dutela salidarik edo eskutatik gaizki daudelako, edo, bueno, ez dutela haien buruan ere ba, nibela iotzen delako eskuz, eta beste gauze batzuk probatzera joaten dira. Normalean futbola izaten da horietako bat, baina, bueno, izaten da frontoia gustatzen zaiena, eta ba, oiei ez badiozu baliabideik eskaintzen, ez dute inolako etorkizunik gustatzen da. Nik uste, ba, profesional maila minimo bat eman da, eta hori batzuk hor goian jarrita, esate dizut, gu gero ez dugula horretan egin dut, baina diruik irabazten, baina hori eta gero pilota eskolak bai ala bai, hori diela klabeak. Orduan hori ikusten dut nik soluzio bakarra, ez?
1: Eta Xabier, aipatu diguzu galarreta finale egunean, finale erdietan ere, bete-beterik zegoela, kriston giroa zegoela, hori ere telebizatik ala ikusten zen. Baina beste partida guztietan, akaso, bueno, azken urteetako dinamikaren ondorioz, bada, armaiak nolabait ustu dira. Zergatik gertatu da hau?
2: Ba, ez dakit. Kriston lana egin dute, hori amendi enpresakoak, hori ez dago ukatzeik. Kriston lana egin dute, 2020an ere remontari saioa jarriz, aurretik ere ibilizien, sare sozialetan eta bat eta beste, baina, bueno, zaila da horrelako kirol bati ere bizibilidadea ematea eta jendea area mugitzea. Orain gaur egungo gizarte azkenen badakigu nola mugitzen den ekitaldi masiboetara. Eta ekitaldi masiboak azkenen finala dira, eta hori gustatzen zaio. Gero jendea gustora joaten da etxea, baina ez du egunerokotasunan olako atrakziorik edukitzen. Eta zergatia, ba, zergatia esan dizudan bezala, ez bada pilota eskoletara mugitzen, ez bada galarretatik kanpo zabaltzen, jendea ez dator galarretara. Eta azkenek urtetan, udaletxe, bueno, bai, udaletxe ezberdinekin eta erremontari herri-zerri eta izaten dira, partidota gara eta zabaldu ditugu, Eta, bueno, herri batzutan tira da gehiago eukidu, bestetan baino joan direnak nik uste dut oso gustora ibili dela. Eta nik uste dut hori dela bidea. Pilota eskolatara joan, partidoak eskaini, eta bueno, hortan jarraitzea, lanen jarraitzea, baino galarretatik zabalduz. Eta esango nuke ere, alko balitz, ba, frontoi publiko, hiru frontoi publiko profesionalidadean jokatzeko, Gipuzko nahi naiz, izatea. Badakigu Nafarroan beste proiektu batzuk daudela eta bueno, hoiei animoak ere bai.
1: Ondoriozta dezakegu zure hitzetatik zuek prest zaudetela hori galarretatik ateratzeko, zabalkunde horretan parte hartzeko, gizarteratzeko, remontea berak gizarteratzeko, ez da?
2: Bai. Plantillako zati handi bat prest dago jarraitzeko, prest dago erremontearekin gozatzen jarraitzeko, eta prest dago baita laguntzeko ere, ez, esan dizuan bezala, eskolaetan edo laguntzeko, eskua botatzeko, edozein bultzada erremonteak, edozein bultzada behar duela eta, ba, hori, bultzadatxo hori ematen laguntzeko. Mm-hmm. Baina, bueno, esan dugun bezala, hiru hilabete faltan urtea bukatzeko, 2027ko aurrekontuk ere ja proiektuk eta aurkeztu beharren, bueno, ez dago ezer eskutarten, orduan, bueno, pena horrekin gaude, ez? Eta ezin egon horrekin pilotario asko.
1: Bueno, ya, zerbide hartzen duen azken hiru hilabete hauetan, azkena nire partez, zer egingo du Xabier Aspirozek bere txapela jokatutako azkena izan bada?
2: Zer egingo duen? Alde nenean erremontean jarraitu, baina, bueno, biziak jarraitzen du, ba, nik ustakit hemen txapela elkartean bera sozidaden utziko dudan, uitziko sozidaden, zegero etxen ez du despintatzen, eta, bueno, eskerrak eman nien hori uitziko derriari. Baina, bueno, eta zer egingo dugun hemendik aurrera, ba, berdin-berdin jarraitu, ez, alden bezala disfrutatu, kirolonekin ez baldin bada beste frontoiko kirolekin, gozatu iten dut, palaz, gozatu iten dut, eskuz, enuke, zera, feratua jokatuko, baina agian palaz edo beste dozin modalitatetan ere bai lagun arteko eta esun hortan ba, jokatuko nuke, ez?
1: Beraz, frontoietatik gertu.
2: Bai, beti.
1: Xabier Aspiroz, eskerrik asko nahi zerratiko balderak erantzun izanagatik.
2: Eskerrik asko zuri.

Ba, gaurko ze besterik ez, gogoratu hori bai, Baskoniak jokatuko duela Euroligako partida Dubairen aurka, iluntzeko 8:30, eta Bidasoak ere Europako partida duela, Limogesen aurka, etxetik kanpo, iluntzeko 9:00 laurden gutxietan. Hori esek gaurko itzorduak, gu bihar itzuliko gara, bihar asteazkena, Iñaki Arratibel, kirol medikoarekin izango gara, eta hori xe, bihar kontu gehiago, noizan, bihar te jo.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan,
4: ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: 1936ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
1: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu. Zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Zega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
4: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. Mila leio zabalik.
1: Arratsaldeon entzule, hirurak dira eta Naiz Irratia entzuten ari zara. Lakuak ez du argitu Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ba ote zekien Ibone Bengoetxea izango zela EAJ-aren hautagaia Bizkaiko aldun nagusi izateko Elixabete Etxanoberen ordez. Izan ere, Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak ez dio zuzenean erantzun horri buruz egin zaion galdera bati. Eta Lakuako gobernuak gai horri buruz esatekorik ezer ez duela esan besterik ez du egin.
2: Barne prozesu baten barruan dago eta beraz guk prozesu horri errespetu guztia diogu hien bitartean, berak bere ardurak egiten jarraituko du.
1: Horrela uko egin dio egungo lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua Etxanoberen ordez Bizkaiko aldun nagusi izateko batzorde jeltzaleak egindako proposamenari buruz iritzea emateari. Gobernu kontseiluaren osteko agerraldian egin ditu Ubarretxenak adierazpenok eta adierazi du EAJ-ak bere barne prozesuaren barruan egindako proposamena dela eta Lakuak errespetatu egiten duela. Ba, bestalde gai arantzatsu horri buruz hitz egin du ere astearte honetan Maribel Bakero EAJ-ak Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak Ubarretxenaren ildotik bere alderdiaren maiatzeko hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko prozesuekiko errespetua gertu du eta adierazi du Bizkaian gertatutakoa alderdi demokratikoetan gertatzen dela eztabaida dagoen alderdietan.

0: Eta Lakuak iragarri du azaroan Aloka Plus jarriko duela martxan. Ez ordaintzeagatiko aseguru bat Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan 25.000 etxebizitza inguru alokairurako desblokeatzea bilatzen duena. Eskari handiko guneetan ezarri nahi duten neurria gehienak jada tentsionatutako eremu izendatuak, Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agendako sailburuak ekimen horren xehetasunak eman ditu aste arte honetan Lakuako Gobernu Kontseiluaren asteroko bileraren ostean.
1: Gaur beste urrats handi bat emateragoaz, hain zuzen ere Aloka Plus izeneko aseguru publiko eta doainekoa. Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua, eta gobernuak salaketa, ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
0: Alokairu parkeari aurre egiteko eta ura handitzeko Lakuako gobernuak aseguru publiko eta doako hau gaituko du azaroan eta horren bidez errentariek zor dituzten zenbatekoak ordainduko ditu aurre ikusitako baldintzak betetzen direnean alokairu prezioaren eskuragarritasuna izanik nagusiena.

Eta lan munduan ere badugu albiste bat, Nafarroako baso suhiltzaileek forestales 365 taldeak deituta manifestazioa egin dute astearte honetan. Urtarokotasunari amaiera ematea eta urteko egun guztiak barne hartzen dituen lan kontratua eskatzeko. Foru gobernuaren egoitzaren aurrean egindako elkarretaratzean pankartak zabaldu dituzte eta premiazko deia egin diote Nafarroako gobernuari zerbitzuak pairatzen duen urtarokotasunari eta lan prekarietateari amaiera emateko zerbitzuak 40 urte baino gehiagoko ibilbidea baitu lurraldea babesten. Langileen arabera gaur egun 180 langileek osatzen dute plantilla eta inor ez dago lanaldi osoan. 160ek 126 alegia lau hilabeteko kontratuak baino ez dituzte eta 54 9 hilabeteko kontratuak. Gainera, plantilla horren 136 egonkortu gabe jarraitzen du eta metatutako kanpainak baloratu gabe. Era berean gogorarazi dute baso suteetan esperientzia zuzena metatzen duten profesionalak direla eta lehen lerroan jarduten duten langileen 180 baino gehiago ordezkatzen dutela. Hemen jautzeko dugu oraingoz informazioaren aria, arratsaldeko kontuak Oñatezpururen kontu eta jarraian musikaria Naiz irratian. Besterik ez, arratsaldeon pasa.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, protagonista nagusia gauez izango da. Iraia Cambra etorriko zaigu, eta Iraia Cambrak Jack Antonoff ekoizlearen inguruko errepaso zabala egingo digu ahotsen atzean tartera. Eta horrez gainera, bueno, kantu berri mordoska bat bai, segidan entzungo dituzuenak, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: I Etxarri, Inigo Etxarri, I punto Etxarri. Jator izeneko kantuarekin dator. Kritika desente duen kantua. Zure

Ipar Kataluniako taldea La Vanguard deitzen da. Eta kantu honen izena Sur ma frequence. Rock doinuak esan da bezala. Eta taldearen izena La Vanguard, Perpiñako taldea.

0: Lehen da biziko EPA, esan da bezala hauek labangardira, Perpiñako taldea. Eta Perpiñatik bagoaz, Nafarroara.
1: Erabaki dut ezet.
0: Ibilbedi taldeak alako hiru single plazaratu dituelako, oraintxe bertan. Eta hau zalantzaz, kantua deitzen da. Bueno, hiru kantu, hiruak entzuko ditugu, eh?

0: Hiru kantuak videoklip dotore batekin aurkeztu ditu Ibilbedik, tartean olako audio bat ere badu kantutik kanturako trantsizioan.
1: Uste dute zaiena ikeixatela bukean
0: ideo. Harri hurik zuzandutako videoklipa. Hainbat eta hainbat eta hainbatek parte hartu dute bideo hau ontzen. Bueno, badira batzuk artearen atalean, beste batzuk kantuen sorkuntzan. Eta kantuen sorkuntzakoak aipatuko ditugun arren, bueno, ba, artearen inguruan aritu direnak ere ezin aipatu gabe utzi. Aia Kruse izan da arte zuzendaritzan, bueno, hor nola gaitere zuzendaritzan, argazki zuzendaritza eta kolorean Una Silva. Tegera ematetan bateko izpenean. Hemen, bueno, lehendabiziko kantuan Ibai Osinaga entzun dugu hauts, lider hauts bezala edo, bueno, hauts printzipal nagusi moduan. Kasu honetan, hauts nagusi moduan. Ametxaranguren entzungo duzu, Martxel Arkarazo eta Kaki Arkarazo ibili dira zuzeneko soinua lanean, ze zuzenean grabatu dute guztiak Gernikan.

Hortxe, bigarren kantua, eta bagoaz hirugarrenera. Bera, esan dugu bezala guztuan, grabatu zuten 23an eta 24an, Gernikako Arrate Estudioan. Eta kasu honetan, bueno, ba inguruan Ari Laukote izan zuen, bueno, Ari Laukotea, Areta Senosiain, biolinen batean, Naiara Perez, Teresa Marti eta Irene Asoko osatu zuten Laukotea, eta hau da, Kotoizkoa. Hirugarren kantua, hiru kantu momentu ezagutzen ditugunak, gehiago ere etorriko dira. Laster diskoa kalean izango du, Ibiledik.

Hortxe ba, ibilbedi. Bagoaz estiloz aldatzera pixka bat. Ea txasukarrak. Aurrekoa, Mikel Goroso izan genuen gurean, ostiralean, eta aurkeztu zigun Uholdea. Eta hauek esan ziguten diskorik ez ez. Printzibioz diskorik ez zutela aterako. Kantuak soltean eta singelak ateratzen ibiliko zirela, sortzen zioazen enean. Eta horietatik, azkena hause ba, Uholdea. Uholdea.

Asiese Laronen hitzak Ea Txasukarraren ohiko letragilea bizitun garai hauentzat egindako kantua Uholdea Ea Txasukarraren, bueno, erdi balada bat esango dugu. Eta Ea Txasukarraren ritmo lasai hauetatik azkar hauetara goaz Ospel taldean zutera.

Oñatin sortzen den taldea. Eta lehendabiziko lana atera dute, 10 kantu. Guztiak ere Tolosan Bomberenean grabatuta Carlos Osen atxapen entzutik, eskutik. Eta entzuten ari zaretena, Selfie hilkorra deitzen da Ospel lehendabiziko diskoa kaleratu dute Oñatiarrek.

Ospela musika, ospela soinua eta txapen eskua agerikoa. Ospel esan da bezala baina diti datorren taldea. Eta horrengo berriz, El Pason sortuak dira. Bueno, El Pason talde bezala, 2001, hogeita bost urte beraz. Omar Rodríguez López eta Cedric Bixler Zabalak osatu zutenetik The Mars Volta. Bueno, eta 2019an elkartu zirenetik kantu berriak sortuz, disko berria bidean dute itxura guztien arabera, laster etorriko da. Hau, singeletan agertu zego.

Bixonte Dort taldea. Hauek aste honetan dakarte diskoa, EPA. Eta ezagutzen dugun aurrera ben kantua berriz, hause. Ea bukatzen duten, esan dugun bezala Bixonte Dort taldeak. Aurten, bo aurten, aste honetan bertan dakar lan berria Power duoa. Bueno, ba, ea zer nolako doinuak ekartzen dizkiguten.

Akaleiaren Patrikak kantua entzungo dugu segidan. Akaleiak lehendabiziko epe bat atera zuen aurreko hilean, eta hilabetero bat esan zuen aterako zela, ba ostiral honetan dator bigarrena. Pampiñak kantua aurreratu zuen epe horretatik, baina guk ala ere Patrikak ekarri nahi izan dugu, Akaleiarena.

Non efemeride bat, urte bete disko atera zutela, Txakur Drilok disko atera zuela, Irukia deituriko lana, eta diskoari zen ematen nion kantua, ekarri nahi izan dugu horren karietara. Bueno, Txakur Driloren inguruan, Iruña 2023an sortutako musika proiektua, Solomo Txakur eta DRRNek sortutakoa, raparen bueltan batez ere. Eta Irukia izeneko, bueno, ba, lan bat atera zuten, hainbat bideoklipekin. Ba hori, efemeride moduan. Txakur Driloren

Iruin herritik Donosti aldera gatoz. Gatoz diogu Donostian gaudelako, Estudio Zentraletan gaudelako, eh? Azken loreak izeneko kantua Markelek Garazirekin batera egin duena, bueno, alderantziz, Garazik Markelekin batera egin duena, gazal, Garaziren kantua delako, azetaka bitxen ekoizpenarekin, Azken loreak kantua.

espero gabeko kanto horietako bat. Eta zein, abesteko kolpetik ezaguna artista zein den. Britney Spears kantu bat atera du, 2016-tik ezer publikatu gabe. She'll never be me izeneko kantua. Bueno, saretan eta irudik ezkarriak zabaldu ditu azken aldian. Baina, bueno, kantu bat ere plazaratu du.

Azken batekin bagoaz, Pet Shop Boys bikoak kantu berri atera duelako, Chris Lowe eta Neil Tennant. 45 urte elkarrekin, errez esaten da Londresen, hartu eta Pet Shop Boys sortu zutenetik. Orain disko berria atera dute, A Man From The Future deiturikoa, eta hemen gainera, bueno, pertsonaia ezagun bati egiten diote erreferentzia. Turinen bizitzaren inguruan egindako album konzeptual bat delako. Alan Turin, bueno, ezagura egintzen Bigarren Mundu Gerran, bere Enigma kontuarekin, bueno, besteak beste, hainbat gauza egintzituelako Alan Turinek. Bueno, haren inguruan egindako disko bat, Pet Shop Boysek kaleratu duena, bi disko, lan luzea, bueno, horren inguruan doa kantu hau, diskoa izena batean dena, Man From The Future. Horrekin bagoaz, orain, zebrabidaren txanda duzuelako. Gu, bihar itzuliko gara, ondo izan na. Ayo. Paid tribute to Alan Turing's unique contribution, which helped to turn the tide of war, and then referred to the

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datotzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurko eguneko menua emango dizuet, gaur aste artea da. Aste artea amairu, badakizue, batzuk badituztela, egun honen inguruko usteak edo esango dugu, baina guk gaurkoan behintzat ez dugu horrelakoetan sinisten, ala ere ez dugu itxasontzi batean sartzeko asmorik ez da ezkontzekorik ere, beraz, agian horrek ere eragingo du gure superstizio hori edo ez betetzea edo horri beldurrik ez izateak, baina tira. Hori alde batera utzita, gaurko eguneko menua emango dizuet, gaur aste arte nahiko arraroa izango da, ez dugulakoiko eskaleta jarraituko, beraz kontatuko dizuet, eta zertaz arituko garen gaurkoan. Azteko eta behin, berako historiaren aztarna utzi duten 27 emakumeren biografiak bildu ditu Jon Abrilek berako emakumeen arrastoa liburuan. Erakusketak eta bisita gidatu antzeztuak ere barnebiltzen ditu Mugarri Kultura Elkartearen proposamen honek. Urriaren 16an berako kulturretxean arratsaldeko 7etan aurkeztuko dute azken urteetan garatutako lana eta Antxeta Irratiko Liza Relexporuk hitz egin du berarekin, beraz entzungo dugu zer duten kontatzeko. Eta kontatzeko asko dutenez, horren ostean zuzenean boletinera egingo dugu salto, albistegi tartea irekiko Diego, eta albistegi tartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako oinatz izango dugu gurean, naiz irratiko lankidea, beraz, eazer zein albiste on dakarren, egin bitxikeriaren batek harriko du, batek daki. Eta horri segika gure irratiaren txanda izango dugu, asteburura begira jarriko gara, pasaden asteburura begira, ikusi aurreta gazte literatura azoka izan zelako larun batean Saran. Argitaletxeen azoka, karrikako antzerkia, tailer parte hartzaileak eta liburuak Sarako karrika xoko guztietan atzematen altziren egun berezi hortan. Arantxa Idiederran inguruan ibili zen eta aurren irakurzaletasunaz edo eta liburuaren interesaz aritu da, beraz, ea zer kontatzen digun gaurkoan. Horri segika agerkarien tartea eta agerkarien tartean kazetaren txanda eta kazetan aste honetan izango dugunaren berri, ba, Media Baski irratian jaso dute Iker Lagrenadekin egonda Aitor Servier, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetan kazetan dagoenaren inguruan. Horri segika Garazi Kastaño izango dugu gurean, baina ez bertsolaritzaz hitz egiteko. Egia da asteburu honetan izan dela azken, bueno, izan direla lehenengo faseko azken bi saioak, baina gaurkoan ez June ez da Garazi ez ditugu zuzenean gurean izango, beraz hori urrengo asterako utzi beharko dugu aipatzea asteburu honetan, ba, bertsolari txapelketak eman dituenak, baina Garazi izango dugu gurean, izan ere Ini Etxezarretarekin izan da Labarrekin, uda hasieran aurkeztu zuen epearen inguruan solasean, eta guk zeurrabidean aurrera pentsu bat entzungo dugu gauean izango dugulako, ba, elkarrizketa osoa entzuteko aukera, beraz, ba, horixe izango dugu gaurkoan. Eta horri segika, eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Agendan, ba, arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri ematen dizuegu. Gaurkoan nabari da, asteartea dela ez dagoela kontu gehiegi, baina hiru aukera badituzue. Beraz, horien aurtean aukeratu beharko duzu, edo bestela, ba, ez erreztu zue egin beharko. Hori agian, hasieran aipatu dugun uste horren barruan egokiena izango da, baina ikusi beharko dugu, beraz, zeitartean, saioa hasiko dugu.

Eta saioa hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Badakizue, zebrabidean artefaktuari begira jartzen garela egunero. Eta gaurkoan 2009ko urriaren 13ari begira hasiko dugu. Geroago, 14 urte geroagoko datara ere begiratuko dugu. 2023ko egun berari begira ere jarriko gara. Baina utzi kontatzen zergatik. 2009ko urriaren 13an Alfredo Pérez Rubalcaba, PSOE-ko barne ministroak, txalotutako bateragune auziko polizia operazioak ezkerra bertsalaren estrategia aldaketari eraso zuzena egin zion. 14 urte geroago, aipatu moduan, 2023ko egon berean, Pedro Sánchez alderdi bereko presidentea, EH Bildurekin bildu zen. Birudi kontrajarri dira, hasiera eta amaiera oso desberdinak dituztenak, baina funtsean ibilbide beraren parte dira. Bi indar politiko dituzte protagonista, PSOE eta Euskal Ezker Independentista. Erakusten dute inork ezin izan zuela Euskal Herrian garai politiko berri bat irekitzea eragotzi. Garai berri horrek giro sozial hobea ekarri zuen eta Espainiako estatuaren gobernagarritasunean ere izan du eragina. Lehen irudia 2009ko urriaren 13an Donostiako Igara auzoan ateratakoa da. Lab sindikatuaren egoitzan egindako polizia operazioan. Iragan urruneko kontua dirudien arren, haren ondorioak ia gaur arte iraun dute. Bigarren irudia berriz, 2023ko egun berean Espainiako Kongresuan ateratakoa da. Bilera politiko arrunta dirudi, baina ezoikoa izan zen. Lehen aldia zen Espainiako gobernuko presidente bat eta ezker independentistarekin, kasu honetan EH Bildurekin, gai politiko ez hitz egiteko esertzen zela. 2009an ezkerra bertzalea legez kanpo zegoen 2002az geroztik eta haren zuzendaritzaren aurkako polizia operazioak ere eginak ziren. Azkena seguran 2007an. Ordurako ordea jakina zen eztabaida bat abian zela estrategia eraginkor baten bila. Eta horrek edaren borroka armatuaren jarraipenari buruzko hausnarketa egitea ekartzen zuela. Estatuak prozesu horri bidea libre utzi beharkoz liokela pentsa zitekeen arren, Alfredo Pérez Rubalcabak kontrako erabaki zuen. Operazioa Baltasar Garzón epaileak agindu zuen, baina Rubalcabaren babes argia izan zuen. Arnaldo Otegi eta gainerakoak etaren aginduetara ari zirelako uste faltsuan oinarrituta, 2005-etik 2007-ra bitarteko negoziazio prozesuaren porrotaren ondoren, Rubalcabak ezkerra bertzalea bozak ala bombak aukeratzera behartu behartzela defendatu zuen. Hala ere atxiloketek egoera hura betikotzeko arriskua zekarten, eta ministroak berak iragarri zuen 2007-tik aurrera indarkeriaren ziklo luzea hasiko zela. Arratsalde hartan profezia bere kabuz beteko balitz bezala erantzuntzen. Laster jakintzen ordea, atxilotu aurretik Otegik eta gainerakoek eztabaidarako oinarrizko dokumentua zabaldu zutela. Dokumentu horrek zutik Euskal Herria ekarriko zuen ondoren, eta haren atzetik etorriko ziren Aieteko konferentzia, borroka armatuaren amaiera eta ezkerra bertzalearen legeztatzea. Atxiloketa haien ondoren hilabete igaro zenean, Altsasun egindako agerraldi jendetsuak erakutsi zuen abian zen prozesuak aurrera egingo zuela oztopo guztien gainetik. Garai politiko berria irekitzen hasiarren, estatuak bateragune auziari eutsi zion. 2011an Auzitegi Nazionalak 10 urteko espetxe zigorrak ezarri zituen, Aieteko konferentzia baino hilabete lehenago. 2012an Auzitegi Gorenak erruduntasun epaia berretsi zuen, baina zigorrak 6 eta 6 urte eta erdira jaitsi zituen. Ordurako behin betiko suetena indarrean zegoela eta sortu legeztatuta zegoela. Zigortuek espetxe zigorrak azken egunera arte bete zituzten. Otegi 2016an atera zen espetxetik eta Rafa Díez azkena 2017an. Pertsona batzuek ordea

Zapaterok Otegiren ekarpena defendatu du, eta aitortu zuen bere garaian ura amnistiatzea ere aztertu zuela. Estatuko beste erakunde batzuek ordea, ez zuten atzera egin. Rubalcaba, 2019an hiltzen Europako erabaki baten bidez, 2018an epaiketa bidegabea izan zela ebatzi zen, eta auzitegi gorenak auzia berriro epaitzeko ahalegina egin zuen ondoren. Azkenik, Espainiako auzitegi konstituzionalak auzia behin betiko itxi zuen 2024an, 6 urte eta erdiko espetxe zigorren eta beste 8 urteko jazarpen politikoaren ondoren. Bateragune auzia auzitegietan oraindik amaitu gabe zegoela, Pedro Sánchezek EH Bildurekin biltzeko urratsa egin zuen 2023ko urriaren 13an. Espainiako gobernuko presidente gisa lehen aldiz. Irribarrez egin zuen 2006ko uztailean Patxi López PSEko buruzagiak Ezkerra Abertzalearekin izandako bileraren aldean. Orduan Lópezek jarrera zurruna erakutsi baitzuen. Sánchezen bilera inbestidurako babes bila egin zen, baina ordurako PSOEren gobernuen eta EH Bilduren arteko akordioak errealitate finkatua ziren, herritarren eskubide sozialak hobetzeko edo aukera politiko berriak zabaltzeko. Mertxe Aizpurua diputatuak eta Gorka Elejabarrieta senatariak EH Bilduren jarrera honela azaldu zuten. Alderdiak esaten duena egiten duela eta egiten duena esaten duela. Haien esanetan eskuin muturra geldiaraztea agindu demokratikoa zen, eta erantzukizun eta erabakitasun osoz helduko zioten horri. Hilabete geroago azaroaren 16an, Sánchezek Espainiako gobernuko presidentetza berretsi zuen. EH Bilduren eta Euskal zein Kataluniar gainerako indar politikoan aldeko botoekin. Eta EH Bilduren iritziz legegintzaldi berriak langileen eskubide sozial eta ekonomikoak zabaltzen, Euskal Herrian bakea eta bizikidetza demokratikoa sustatzen dituzten politikak sendotzen, eta estatuaren izaera nazio aniztunari zein Euskal Herriaren eskubide nazionalei buruzko eztabaida irekitzen lagundu behar zuen. 2024an idatzitako testuak zioen Sánchez presidente karguan jarraitzen zuela, eta ondoro iztatzen zuen 2009ko lehen irudiak bere helburua lortu izan balu, ez zela ondorengo egoera politikoa gertatuko. Espainiako Konstituzio Auzitegiak bateragune auzia behin betiko istea erabaki eta ordu gutxira ETS taldearen zurekin batera abestiaren bertsio bat sareratu zuen Arnaldo Otegik propio moldatuta. Ez gara sartuko berriro haiek nahi duten zuloetan, di euskal musikagintzako aurpegi ezagunenetako batzuk biltzen dituen kantak, eta hori entzungo dugu jarraian.

Berako historian aztarna utzi duten 27 emakumeren biografiak bildu ditu Jon Abrilek Berako emakumeen arrastoa liburuan. Erakusketak eta bisita gidatu antzeztuak ere barnebiltzen ditu Mugerri Kultura Elkartearen proposamen honek. Urriaren 16an, ostiral honetan, Berako kulturetxean arratsaldeko 7etan aurkeztuko dute azken urteetan garatutako lana. Antxeta irratiko Lizar Elesporuk hitz egin du berarekin.

0: Berako emakumeen arrastoa ezagutzeko liburua, erakusketa, bisita antzestu eta bertze hainbertze ekimen antolatu ditu Mugerrik. Mugerri elkarteko kidea da Jon Abril eta berak aipatuko dizkigu proiektu honen inguruko xetasunak, lan handia egon delako guzti honen atzean eta ilusio handiarekin egindako proiektua delako. Ez da, Jon, zer moduz daude?
1: Ongi, eskerrik asko, bai, hala da, ilusio handiarekin, eta erran nuke, bueno, proiektu xumea dela batetik, eta egitze tokikoa, baino

0: Bueno, uste dut horrek ere ematen diola berezitasun bat, eta agitze gordean egon den zerbait ere argitarateitzea bezala, ez? Kasik arkeologia lan bat.
1: Bai, agian lurpean gordeta egon den kutxa bat, ba, hartzea bezala izanen da, ez?
0: Gizako zerbait ere, bai, gainera kutxa nontzegoen ere ezin asmatu zaunitzetan, eta arrasto hiei segika, eta liburuaren eta erakusketaren sarreran justuki hori paratzen dugu, ez dela bat ere erraxa emakumeen biografiak bilatzea eta bautzea, gehienetan etzaielako inolako garrantzirik eman, ondorioz ikusgarritasunik ere ez, eta beraz idatzizko arrastorik ere apenas ez dutelako utzi, eta egiten zuten hori garrantzirik ematen zitzaionez, ba, etzen kontatzen ere ez, eta orduan transmisioa eten haundia egondu da, eta honitzetan ba, puzle osatu gabe baten piezekin egin beharreko istorioak izan direla, ez? Hori justuki ideia hori bai azpimarratu nahi dugula ere proiektu honetan, eta transmisioak duen garrantzia azpimarratu.
1: Aitzon gehion, ba, imaginatzen dut, beraz, eta erranduzun bezala ilusio handiarekin egindako proiektua dela, eta zuri piztu zitzaizun momentu batean kuriositate bat, edo horrelako behar bat, ez, zerbait berreskuratzekoa, nondik sortzen zaizu zuri, ba, ideia hori, behar hori, interes hori, eta nondik hasten zara poieki-poieki, ba, proiektuari hasiera emanten, nondik hasten zara, eta batez ere zer pizten zaizu zuri hori hasteko?
0: Bai, hasiera 2016an dago neskatuak dokumentala egin nuen, nire amatxiren historiari tiraka, bastan bidasotik Ipar Euskal Herrira batez ere, eta baita Parisera ere neskato lanetara joan ziren emakumeen dokumentalarekin. Dokumental horrekin Euskal Herri guztia zeharkatu nuen, 80 emanaldi baino gehiago, 3 jaialditan parte hartu izan nuen, bozorragarria izan zen, eta batez ere emakume haunitz hurbildu ziren dokumentala ikustera, eta denek errepikatzen zuten nire istorio bera da. Ez? Eta denak ez ziren neskato joanak, baina bai lan mundura atei ziren emakumeen historia pila bat aditzeko eta ezagutzeko aukera izan duen, eta horrekin osatu nuen gero eixildutako eskuak liburuat, ene Mujika beka irabazita, eta hor ba, Euskal Herriko emakumeen langileen gan paratu nuen fokua, ez? Eta bueno, ba, horrek denak ekarri nahu, erranen nuke onaraino ba, gogo eta bat, ez? Ze ikusgarritasun gutxi emantzaien emakumei, ze garrantzi gutxi, zenbateko importantzia duen transmisioak, seguraski horretan sekulako suertea izan dut nik nire amarekin eta amatxirekin, biek gauza unitz kontatu izkiatelako, euren bizimodua, zeuren hortzarba, zeuren nola aldatu den bizimodua zera, eta transmisio horretatik uste dut haunitze dan dudala, eta ikusi dudala ze garrantzitsua den urrengo belaunaldi ere kontatzean nondik heldu garen, ez? Eta hortikan sortu zen ideia, osatu nitun hola dozena bat biografitxo, ez agitz sakon, baina bueno, behintzat berako dozena bat emakumeren referentziak edo lortu nituen, eta horrekin antolatu nuen bisita gidatu bat herrian barna, eta parte hartu zuen jendiari izugarri gustatu zitzaion, eta bueno, ba, ikusi nuen horrek ematen altzuela jokoa zerbait gehiagorako. Azkeneko bi urteetan mugarrin aritu gara batez ere beti ere ba, berako historia eta ondarea eta abatz ditugula herriko etxe eta baserrien izenak berreskuratzen eta toponimi hori agerian paratzen. Proiektu hori nolabait ja bukatu genuenez zeri heldu behar genion edo, eta nik proposatu nuen ba, lantxo hau nolabait hasia nuela, baino behar nuela igual bultzada bat segitzeko, laguntzak lortu, eta bertzen material batzuen bidez ere, ez, ba, bisita aretako ernamuño hori, ez, loratzeko, ez. Eta hola, sortu zen proiektua.
1: Eta emaitza jada segituan ikusi ahal izanen

0: urriaren 16an hasiko dira ekintzak, ezta? Eta guztia biribildu duzue Berako emakumeen arrastoa izenarekin. Eta izen hori izanen du liburuak, erakusketak, baita ere, ba, azaldu pixka bat biografiak biltzetik hasten zaren hortatik nola bukatu duzun guzti hontan eta zer den ba zehazki Berako emakumeen arrastoa, azaldu.
1: Bai, ba, Berako emakumeen arrastoa da Berako emakumeak argitara ateratzeko proiektu bat, historian zehar izan diren emakumeak, eta pixko bat hor markatu nahi izan dugu, alde batera utzi nahi izan ditugu oraindik bizirik daudenak, eta arraten dugu horiek oraindik arrastoa uzten ari direnak, direla, eta beraz nolabait, ba, ja, hildako emakumeengan paratu dugu fokua, eta bueno, ba, historian zehar beran egondu diren emakumeak eta arloagitze diferentetakoak eta gogoeta bat egiteko balioko ziguna, ez? Eta zen zergatik ez dugun ezagutzen Berako emakumeen historiarik, zergatik ez ditugun Berako emakumeak izendatzen historia kontatzen dugunean, ez? Eta aski da edozein liburutan edo udalaren webgunean bertan herriko pertsonai ospetsuak bilatzea eta ba uste dut udalaren webgunean emakume bakarra dagola, liburutan uste dut emakume bat edo bi bakarrik ageri direla, bueno, sekulako utxuneaz, eta bortziritako berdintasun zerbitzuak ere aldi berean Wikipediarako artikuluak eta egiteko nahi bat agertu zuen, guk proiektuan sartua genuen aldi berean sortzen genituen biografioiek ere Wikipediara era matea eta horre ere ikusi genuen sekulako arrakala dagoela, bortziritako ba eunta ez dakitzen bat biografia dauden eta emakumeenak uste dut ez direla 1/14 aietzen, ez? Horiek gaur egun bizirik daudenak barne daudela, baina bueno, ba horrek erakusten du ze gizarte dugun, ze gizartetan bizi garen, eta bueno, ba bakala hori txikitzeko asmoarekin, eta hori ba biografia horiek osatzen joan nintzen proiektuaren abatza liburu bat izan nintzela. Hasieran liburu xkaz hitz egiten genuen, dozena bat, 14 bat biografi ba pixkoa txukun edo osatzea zen asmoa, bakoitza bere ilustrazioarekin, eta ba 30-40 horriko olako liburuxka bat egitea. Eta bueno, ba ikerlanak eman ditu fruituak, 27 atale osatu ahal izan ditugu, 126 horriko liburu kote polit bat gelditu da, 30 ilustrazio baino gehiago izanen dituena, eta gero bueno, ba liburu ardatzartuta sozializazio lan bat ere aratago egin genuen, jakitun bueno, ba, liburu batekin ere aietzen zaren jendearen gana, euskaraz irakurtzeko zaletasuna ba, zoritxarrez ez delako nahi genuken bezain zabala. Eta ordan, bueno, ba, egin dugu batetik erakusketa bat, egin dugu eskoletan lantzeko lan kuaderno bat, harik eta diferenteak proposatuz, biografia hauetatik, bueno, aitzakia, ez? Nik uste dut dela zenbait gai ere lantzeko, ez? Ba, zaintza lan eta ze jarduteko, edo emakumeek kulturaren edo kirolaren arloan garatzeko dituzten zailtasunak eta mugak aztertzeko, bueno, horrelako 14 bat ariketa proposatzen ditugu ikastetxean landu alizateko eta erakusketa bera bisitatu alizateko. Bisita antzeztu batzuk ere eginen ditugu, bi, zehazki, horriaren 17an eta 18an, ba, pixkoat, bueno, ba, antzerkiaren bidez eta animazioaren bidez, emakume hauen historia ere zagutzeko bertze manera bat izateko ere bai ez. Eta gero, ba, Wikipediarako artikuluak, Berako udalaren webgunean ere atal bat izan dute Berako emakume hauek, eta atal horretarako testuak eta txukundu ditugu, eta bueno, ba, gotik beti hori izanen da, ba, proiektuaren emaitza edo, ez?
0: Jo, ba, lan izugarria egin duzue, aipatu dizkiguzu, ba, proiektu guztiak, ez, aintzinera eraman dituzuen proiektu guztiak, eta hau guztiz positiboa izanen da Berako herriarentzat, zuk aipatu duzu, ba, historiaz ari garenean beti gogora etortzen zaizkigun lehen izenak gizonen izenak izaten dira, ez? Edo ba, gure apaletan ikusten ditugun liburuetan gehiengoen izenak gizonezkoenak dira.

0: dira baita ere, eta zer egin izanen du lan honek berako gizartean, euskal gizartean baita ere, baina aipatu zer egin izaten aldu institutuetan emakumeen izenak ere jakiteak, horrek denak zer suposatuko dio ba norbanakoari?
1: Bueno, nahi nuke gutienez jabetzea ze desberdintasun dagoen, ze importantzia eman diegun gizonen ibilierei edo gertaerei, eta normalian, eta oraindik ere adibidez Wikipediarako gaur egungo emakumeen biografiak biltzen saiatzen naizenean, lehen da biziko erantzuna da, nik ez dut nahiko meritu, eta hori agitze zabaldua dago, ba, nereak etzuen importantzirik, etzen hain garrantzitsua, eta maila berean gizonen aldetik normalean erantzun hori ematea zailago izaten zaigu, eta beraz, jabetzea ez dela kasualidadea. Ez dela kasualidadea hogei gizon ezagutzea eta emakume bat bakarrik ezagutzea. Egia da gizartaren kontestuak legeek, araudiak, arau sozialek etzutela albidetzen emakumeek hainbat arlotan ibilbide profesional bat garatzea, baina horrek ez du da nahi, ez dutenik bertzea lor batzutan behar bada lanik egin, edo ez dituztela sufritu gizarteko hainbat bazterketa, eta ez direlako denak biografietan agertzen direnak sekulako ibilbide artistiko, kultural edo intelektual egin dutenak, baizik eta ba prostituzioan aritzeagatik atxilotutako emakume baten historia, 18. mendekoa arautu genuen, eta ba hori adibidez ekarri dugu, 400 urte baino gehiagotan Nafarroan lehendabizikoz emakume bat urkatu zutenean berata bazen, eta horren historia ekarri nahi izan dugu, sekulako kalapita soziala eragintzuelako Nafarroan emakume bat urkatzea, eta bueno, ba, gizarte hori ere ulertzeko. Eta duan, bueno, nahi nuke nolabait proiektu honekin jabetze hori, ez, joatea konstiente izatea, eta gaur egun oraindik ere ba, berdin gertatzen zaigula kirol arloan edo kultur arloan, edo oraindik emakumeek haunditzez ere zailtasun gehiago dituztela ibilbide horiek garatzeko, eta garatu dituztenean ere onartuak izateko, ikusgarritasun gehiago emateko, aitortuak izateko, eta horretan desberdintasunak ditugula, eta bueno, bai, itzakia ere izan dadila hortaz solaste egiteko, ez?
0: Mm-hmm. Bai, aipatu izkiguzu jada bi historio interesgarri. Ikerketa prozesua nolakoa izan da? Ze erraminta erabili dituzu eta nola llegatu zarete ba garai horietaraino sakontzera, eta nola egin duzu topo emakume hoiekin?
1: Ba, egia ban, nahiko bilaketa kaotikoa izan du da, agian referentzi batzuk banituen, ba, liburutan edo arraututako zenbait edo prentxartikuluren batian, bueno, ba, lehendabiziko etxean edo inguruan nituen referentzi horiek bilu ditut, eta gero internetek haunitz abaitzu dizkite gauzak, gauza haunitz itxetik internetetik bilatuz, batzutan kasualidade hutsa, ba, bilatzen ari nintzelako demagun Espainiako Gerra Zibilean errepresioa pairatu zuen emakume baten historia, eta kasualidadez horko oinoat batian agertzen zen kontu batek eraman hau berako bertze emakume baten gana. Bueno, horrelako kasualidade haunitz egondu dire, eta ba, horrela joan naiz pixko bat osatzen artxiboetan, ezin izan dut nahi baino gehiago ibili, eta segurazki Nafarroko artxiboan egonen dire orainik deskubritu gabeko emakume gehiago, edo bakarren bat topatu dudanean agian ez zuen ez nuen informazio nahikorik historia bat osatzeko da, ba, 15. mendeko emakume batek auzi bat edukizuela, eta bakarrik informazio hori edukitzea ez da nahikoa idatzea izateko, ez? Baina bueno, saiatu gara behintzat alden neurrian izenak biltzen eta izenak ekartzen, ba, batzuen historiak oraindik antzinago bilatu aldizateko edo landu aldizateko, edo bederen testimonialki agertu daitezen.

Eta horrela, ba, liburuetan kontsulta egin, bueno, ba, eta unitzetan biografia bat prestatzen ari zarenean, arek bertze emakume baten gana eraman zaitu, horrela izan da pixko bate osatzen joatea, uste nuen ja 23 gelditu genitzela, eta bat batean ba, bertze lau azkeneko orduan agertu

0: gehiago argitara ateratzeko, ba, lehendabiziko urrats bat izan dadila eta hitzaki izan dadila emakume hauetaz ere solasteko, ez?
1: Eta seguru berako herriak ere gero eskertuko dula, ez, emaitza ikustean, eta seguru eskiagian ere hasiko da pentsatzen, ez, ba, bere etxeko historian ze emakumeek utzi duten arrastoa, ez, hori gertatzen alda, eh?
0: Bai, dudik gabe, eta hori, ariketa hori niretzat da gertatzen alden politena. Eta nik beti, eta bereziki gazteekin, antzineko bi proiektuekin egokitxu zaidanean, bai dokumentalakin eta bai liburuarekin, beti erran diet, galdetu etxean. Eta adineko jendiri erran diet, kontatu itxean, kontatu, galdetu, kontatu niretzat, eta pentsa, ba, hemen bertan ere emakume baten zera biografia osatzeko etxekoen gana jo dudanean behar bada, eta haize pena ez niola galdetu, haize pena ez geniola duan zuen balioa eman, eta bai, oroitzen ez noiz batxe kontatu zuela hori, bino, ez badiozu importantzirik ematen, ez, eta bueno, ba, direznik, ama hil bino hilabete lehenago grabazio luze batzuk egin izkion, mil aldiz kontatu zizkian horiek ez nitulako bainere grabatuak, eta grabatuak gelditzen egin, eta ba, hori guztut, azkenean denbora erken krisan altxot bihurtzen direla, ez, eta importantzia emate, eta agian zure amatxiren, zure amaren, zure biramatxiren historiak ez da, ez da gitze emakume ospetsu izateko historia bat, baina hasteko zuretzat ustut kriston bali baduela, eta orokorrean gizartean entzatere baduela, ez, eta nik uste dute transmisio horrek haunitza elikatzen digula, eta gainera ulertzera ematen digula, eta balioan balioa ematen digula, ba, gauza haunitzeri edo lorpen haunitzeri edo ulertzen laguntzen digu zergatik aietu garen ere gauden egungo egoerara, ez, eta gehiago baldu zaizkigun giro eta mezu zerekin, ba, uste dute inoiz bine importantzi gehiago duela, eta gainera bada agian orain adinean gotxi dagoen belaunaldi hori da azkeneko belaunaldia benetan, ba, mundu bat, ez, gerra ondoko urte horietako mundua edo gerra garaiko eta gerra ondoko urte horietako mundua ezagutu duena. Gero gelditzen garen belaunaldiak ja bueno, ba, bertze historiaren bertze parte bat bizitu dugu, bertzelako aldaketa kultural eta sozial batzuk, eta baino haien gizarte eura joaten ari zaigu, eta hori biltzea ere uste dut importantea dela.
1: Aitzongi, ba, Jon, ez dakit, aipatzen diguzun zu pertsonalki konkistatu zaituen historia bat, emakumeren bat, agian zure familiakoa ez daten alda?
0: Ba, begira, hoxe aukeratuko dut, ez da baxa, peño, adibide bezala egitzi historia xumea nola bai da, etzelako izan emakume bat kriston gauza pila egintzituna, nire bi ratatxiren arreba bat zen, nire amatxiren izeba, eta bueno, gure familian haunitz solastu izan da beti, beran bada oraindik jende haunitz ezagutu zuena, Maximina beratxain Elizondo, eta emakume honek 1928an bere 50 urteak ospatzeko besta bat antolatu zuen, neskazar izateaz harro zegoela adierazteko. Eta hori eskandalu bat zen garaiatan, neskazar izatea hitz gaizki ikusia zegoelako. Eta gonbidapen bat egin zuen, eta gonbidapena gainera gorde egiten da oraindik, gonbidapen bat egin zuen ezkontza baterako bezala, ba, lagunak eta gonbidatuz, errenez, 40 urtez saiakera antzuak egin ondotik, oartu naiz, neskazar naizela eta harro, ez, eta bueno, ba, ze ausardia, ez, garai hartan, agitzen emakume beresi omentzen, zera, eta gero, ba, emakume berak, adibidez, 60 urte bete zitunean, bizikletan ibili nahi zuela erabaki zuen, eta ikasi zuen, bizikletan ibiltzen.
1: Pentsa, bizikletaz ibiltzea, ikastea, gaur egun denak dakigula, bino garai hortan.
0: Eta 60 urtekin, justan gerra bukatu berritan, eta gero, bueno, ba, horrek adibidez eraman ninduen, batera,

0: Jakinda egitzen makume antifrankista zela, zergatik, eta justuki garaiotan frankismoak garantzen emakumeak bizikletan ibiltzea lizuna zela. Erantzun bada, ez dut zalantzarik, ez dut evidentzirik, baina ez dut zalantzarik hortik ere gontzen zela, ez? Eta ba, berak ere zera, ez? Ba, gerra garaian zaurituentzako ospitale bat improvisatu zen beran, eta voluntario gisaritu zen, eraman nahi izan zuten gerrako frontera erizain bezala, eta berak ez, etzela erizaina, etzela erizain bezala hariko, men laguntzen agontzela, baina etzela erizaina, oparitu ingo zetela titulua, eta bera xerretu egin zen, izaera hundiko emakumea zen, eta ez, etzela joanen, eta gainera, antifrankista izan da frankista egin ditzen dut, zera jakin ez, da bueno, baolako historiak eta badaude ez, hau agian eretzat ezagunena zen, etxean transmisio hori jaso dudalako, baina badaude ez, lehena bai patu izkizu dudan, ba, prostituzioaren historiore paiketaren agiria bakarrik dago, ez dago bertze duz ere, baina wow, ikaragarria da, eta imaginatzen alduzu ez, emakumeak ze bizitzu izan zen, emezortzi garren mendean, Ibarringo lehendabiziko benta emakume batek ideki zuen, eta bueno, ba,
1: guzti zaintzindaria izan, eta berako ekonomia markatu duen
0: pentsazu,
1: ekintza,
0: ez? Pentsazu, eta inork ez takigu kasik emakume bat izan zela, ez? 1917an.
1: Pelikulak egiteko biziak.
0: Hori da, ez? Eta bira, emakume horren kasuan adibidez, izugarria da zen, bera zen langile bakarra hasieran, handik amabortzotera ezkondu eta senabarekin batera benta haunditu egintzuten eta senabaren izena paratu zioten bentari eta senabaren izena gelditu da gaur egun dut arte.
1: Bada adibide bat ez, nola emakumen historia beti gelditzen den alde batera, gero gizon batek hartzen duelako horren izena, irudia, pasartea dena.
0: Haren birbilobak kontatu zidanean historia errantzian, holkoak omentziren garaiak, bai, bai, baina takasik segitzen dugula holakoak izaten ez. Bueno, ba, holako historio Ameriketara joan dako emakume baten historioa, sorginkeria prozesu beran ere izan zuten eragina biltzen da, bueno, historio, kultura eta kirol arloko lauzpagoz persona, hiru bat monja daude adibidez, bakarren batek dut monja, benetan monjen historiak, ba, bueno, pentsatu behar dugu gure gizartean, hori izan dela kasik emakumei emantzaien espazio bakarra etxetik ateri eta lanbide bat
1: izateko,
0: eta hori
1: da, ikasteko, ez?
0: Eta ikasteko, eta adibidez emakume horietako batzuk erizaintza ikasi ahal izan zuten, erizain bezala ospitale batzutan buru izan ziren, eta bueno, ba, horrelako historioak eta biltzen dire, eta, bueno, nik uste dute gauza politak eta harri-garriak arrautuko ditu
1: behirakorleak. Bai, seguro baiet. Nik orain txertan kriston gogoa dut, ja, urriaren 16a izateko. Eta datez ari garela, ba, bukatzeko aipatu ze data diren garrantzitsuak, eta ze ordutan izanen diren erakusketak, guzti hori.
0: Bai, urriaren 16an eginen dugu aurkezpena, idekia da edozein herritar joateko moduka, arratsaldeko 7etan kulturetxean, atzirala 16a, eta liburuaren aurkezpena eginen dugu, azalduko dugu, ba, pixko bat proiektu zer izan den, eta liburuaren nondik norakoak, eta erakusketaren idekitzetan, bertan ja erakusketa ikusial izan da. Erakusketa idekia gonen da urriaren 16tik, azaroaren 13ra arte, astelenetik 8ralera, arratsaldeko 8etatik 8etara, egunero.
1: Zehazki, non errandu barkatu?
0: Kulturetxeko erakusketa gelan ere bai. Eta gero, bisita antzestuaren bi aukera ikusteko, bat urriaren 17an bertan, larun bata arratsaldeko 6etan, eta bertzia, bigarren azaroaren 8a igandea, goizeko eguerdiko 12etan. Bisita iguala da, bi emanaldiak igualak dire, baina bueno, ba, bi aukera jendeak ikusi alizateko, herriko, bueno, ba, herriko txeko plazatik Legia kale inguru hori hartuko duena, ordu pasatxoko ibilalditxo bat, eta ba, amar bat emakume beratarrek aktore lana eginen dituztenak, eta hori da, hori ere prozesuak itz polita izaten ari da, ba, gainera itz, emakume desberdinak adinez, izaeraz,

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurabidearen beste aldera, baina gure esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, hasteko eta behin zazpietan Lezoko Gezala auditoriumean, Ke arteko egunak ikusteko aukera izango duzue, proiektzioa eta solasaldia izango dituzue. Horrez gain, 8:00 Durangoko Santa Maria Elizako atarian Revivalen kontzertua izango duzue. Eta horrez gain, 8:00 eta 16:00 Inarumen dokumentalaren emanaldia izango da Baionako Atalante Zinegelan, ondoren Agnes Bizkaitxipi zuzendariarekin eta Hego Amerikako hizkuntza ekintzaileekin solasaldia izango da. Nola transmititu hizkuntza bat eta nola mantendu itxaropena bizirik galderari erantzunez. Gazteleraz izango da, euskarazko azpitituluekin, beraz, hau da gaur arratsaldean egin dezakezuena, edo, nahi baldin baduzu, ba ez. Bitartean, ba, hemen txeutzeko dugu gaurko saioa eta bihar itzuliko gara, berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest. Arratsalde ona izan, aio!

Arratsaldeko seiak entzule, ongi etorri. Baionan mobilizazioek ez dute etenik, Lapurdi, Benafarroa eta Xiberuan modua. Momentu honetan intersindikala deituriko manifestazioa abiatzear behar du Baionako herriko etxearen paretik, hain zuzen ere, goizean berriz ere fakultateak eta lizeoak itxita izan baitira. Bi aste dira Ipar Euskal Herriko ikasleak Parisko inguruetako lizeo publiko batean pizturiko mugimendura bat izurenetik. Ordutik blokeoak, protestak nagusitu dira, nolabait Frantziako gobernuak hezkuntzara bideratutako finantzak eta urria salatzeko eta baita indarrean sartu diren beste zenbait erreformen aurka. Aste arte goiz honetan ere protestak Baionako kaletan. Manifestazioa hain zuzen ere, CGT, CFDT, LAB, UNSA, Solider, FSU eta FO sindikatuek deituta momentu honetan martxan da eta hori da gero ondoren ailegatuko zaiguna bertatik. Eta bestalde, TMB Arraiz plantan beste lan istripu bat izan da, oraingoan filtrazioek eraginda Zapaiko pladur zati bat, gainera erori zaio langile bati. LAB sindikatua Bizkaiko diputazioaren utzikeria hitz egin du, honek ez baitio azpiegitura kudeatzen duen enpresa elkarteari legea betearaztean. Tratamendu mekaniko biologikoko plantan beraz izan da beste istripu bat, izatez Garbiker Bizkaiko diputazioaren enpresa publikoarena da aipatu azpiegitura eta UTE batek kudeatzen du. Filtrazioak eta enpresaren egoeraz ez direla arduratzen eta horren ondorioz istripu ugari izan direla azkenaldian salatu dute. Hori dela eta Bizkaiko diputazioari berea denez izatez jabetza gai horretan esku hartzeko berehala exigitu diote. Eta ELAK, LABek, ESEKak, Steilasek, Etxaldek eta hiru sindikatuek greba orokorraren registroa egin dute azaroren 11erako Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sarea eta Etxebizitza Sindikatuen

0: ez? Sumatzen ari naiz, aurri ikusten ari naiz.
1: Kontatu dizu zein antzure zuretara.
0: Bueno, ez da, trauma atara ez da gite hor nun bai dabil. Ez ditutu lertzen, kostatu egiten zait, izjokoak ulertzea eta asmatzea ez dut planteatu ere egiten.
2: Baze, ez da inor perfektua.
0: Bueno, zuen artean jolastu, kasuertan, da nik txaloak sartuko ditut, edo lakoren bat, egingo dugu. Bueno, Unai, Elizasu, Wikipedia izaten da gure ikerketa departamentuaren lana Wikipedia imprimatzea, eta badaukazu. Uh-huh. Kasuntan, Mikelek egin du, bueno.
1: Egin imprimatu diezu.
0: Bai, imprimatu. Beste norbetek egingo zuen, bakitzu Wikipedia jendeak egiten duela, zuke badaukazu zer ikusirik zure Wikipediarekin, ala?
2: Ba, uste dut, zeozer bai. Izan zan bere garaian ez da gize altzen gura mogimenduren bat, edo euskaltzale talde bat, esan ez, elikatu hartzala, eta uste baten batek pasazidala nere historiala. Inola berri, osea, ikusi, bale, ondo dago. Uste hori da, hori da naizela. Eta hoxe, ba, hor dagoena izango da nire zehose.
0: Orduan, hemen dagoena egia da, baina ez da dena. Ze ikusi ditugu gauza batzuk falta direla.
2: Bai, eta gauza batzuk sobrane, bai.
0: Izan liteke, bai, bai. Zure DNA nana agertzen esten bitartean.
2: Ja.
0: Ez da, hoxi, ze aurrekoan, moen dela programa pare bat edo, Mikelek bai? Antenan esan zuen nerea. Bai, horrelako bai, jatorra da. Bale. Gertaliteke, zurea ere esatea.
2: Bai, bueno, seguro nun baiten egongo dala, sarean horbait jarri ezkero bai. Interneten, ja, bai, zer ez dakite jendeak.
0: Hori erretxe izango litzake, ez, aurkitzeko?
2: Esan ez, ba, ez dut uste egin zaila izan.
0: Muntatxoren bat ero baldin baukazun, nun baiten agertuko da sarean.
2: Zaitez, edo zein zuen, ez da egit, etxepeko eduki ontzi urdin hortara hor paperren bat egongo da, zera, argindarrarena, eta hor, hazi ezkeo, oia, jendea libre hon bardu eta espertuta, eta zen ez esi da dagat.
0: Oso libre. Bai, sudokoa daukate egiteko, edo bestela, igual bizilagunaren nana bilatu egingo dut.
2: Hori
0: oso, no. Nola gustatzen zaidan nana esatea. Nana. Unai Elizasu, ojo, jartzen du Wikipedian. Altza, 1980an jaioa, oda, Mikelek baino bi urte gehiago dituzu, eta nik baino bi gutxiago. Median.
2: Igual alatuko era kokalekuz.
0: Agien?
1: Zutu gintezke, baina zuka gaztego ematezu. Ze paktoa gintezun satan asanekin?
2: Ba, ez zet ezagutzen personalki, eta ez zet paktorik egin, ez nahi, pakto zalea. Eta ez.
1: Ah, ez zet paktoa gintzeko ba, orduan,
2: Satan asekin ez.
1: Ez,
0: marirekin akaso?
1: Eta mitxe gartzen du, euskeraz eta gazteleraz dakizula. Gaur okurritu zaigu jendeei galdetuko digula ea gazteleraz dakien edo frantsesez, bai? Eta
2: bai, gazteleraz dakit eta antzematen zait euskalduna naizela.
0: Bai. Orduan, urrengo galdera hemen apuntatuta neukan gaztelania maila. Zein da?
2: Ega.
0: gaztelaniako ega,
2: B1.
0: B1 holako bat, bai. Gustatuko litzake jakitea, Porque jendeak esaten du, bai, gaztelaniaz baietz, baina polita izango litzake, azterketa bat egitea jakiteko benetan. Ze maila daukagun gaztelania.
2: Nik uste ere, segun noren aurrean, bat pixkat baldartu litekela, bere, ba, honekin antzeman azala euskalduna naizela zeharo, eta beste bat...
0: Norberak bilatuta, ez da?
2: Bai, esatea bitu. Eta beste batzuk ikaro. Bat ipat igual balin badator uniformearekin eta arpegi gaiztuarekin, ba igual, zera, ez...
0: Neutralizatu agian.
2: Hori, oporretan, zera, ez, kafere esakuten naizela esango, ez baino... eta kazeresko egi goreintziak, Baina...
0: Besarka da.
2: Bai. Baina, bueno, nik uste aurrean dugunak ere eragingo dula gure...
1: Ni behin saiatu nintzen, Espainiako telebistara jun nintzen, eta bideo bat bilatu, bitali bertzen, ez da? Eta orduan, zure burua aurkeztuz.
0: Hau berria da niretzako.
1: Ez dakizu. Kontua da, egin nula aurkezpen bideoa, eta gero ikusi nunean oso barregarri ikusi nun nere burua, ba, nonbait, ba... antzematen zelako, euskaldunen nintzela, eta esan nuen, hau disimulatu beharra dago, pixkat, bestela, pentsatuko dute, ba hori, kasetiko txarazpikua naizela, edo...
2: Patxi duzula izena.
1: Oixe, patxi, eta atzea,
0: bai,
1: eta
0: esan nuen, saiatuko
1: naiz, hori da, saiatuko naiz, gutxi gora bera, neutralizatzen nere azento hori, ez da erresa.
0: Bai, saiatu zinean neutralizatzen, eta...
1: Enuen, bueno,

0: Itza ikusi zenun?
1: Emaitza antzekoa zen, eta zenun, bueno, aurrera. Baina behintzat, aditza hasieran esaten batzu hobeto, ez batzu erre esaten, eta os voy a presentar, quiero ir al programa, quiero ir, da. Olako no, esaten zu. Ez, saiatzea, eta, karo, segun zeinen ondoan, bai, gala gaztea maia.
2: Ze telebista zan esan daiteke?
1: Bai, telebistan.
2: Nun?
1: Telebistan.
2: Ez din daiteke esan?
1: Espainiako telebistan.
3: Españoles. Españoles.
2: Bueno, itzaliteke. Wow, Espainiako telebistan.
1: Espainiako telebistan agertu nintzen.
2: Internazionala.
1: Lehiaketa batean.
2: Baina agertu zinen?
1: Agertu nintzen.
2: Abai? Esango nuke, ez? Baina dirurik lortu zanuen.
1: Kontua da, ez, noza, ez nuen galdu ere, ez tala gutxi. Bueno. Nei gustatzen zaidan garai batean, telebistako lehiketetara jutea, ez? Bai. Normalean, hemen txe mugitzen nintzen, Euskal Telebista inguruan.
4: Hizkuntza batik.
1: Oida, eta gertuago da olako. Eta, hortarako, esponsor bat dakar. Bakizu zer den, esponsor bat.
2: Esponsorra?
1: Esponsorra.
2: Esponsorrak egiten ez dituena. Joko bat egin dut, eta osatu behar dago. Listo.
1: Nahiko apala izan da.
2: Bai, bueno, esponsorra. Bai, zentzurik esan. Barkartu, jarritu.
1: Puntutan izatezen, unaik egiten ditun kabixerak, eta honekin ere beste anekdota badakat, zeren joan nintzen, hogei bat programetan unaien kabixetekin,
2: bai.
1: Eta hain justu bere kamiseta jantzi ez nuen egun hortan konfunditu nintzelako kamiseta grisez eta behiratu gabe hartu nolako kamiseta gris utxu bat neukan eta orduan txe irabaze genuen zakoa eta
4: ez horregatik
2: eta kamiseta gris utx triste bat egin
1: bai.
2: Oso ondo, zorionak.
1: Eskerrik asko.
2: Bai, eta telebista...
3: Españoles.
2: Hortan izan zan, o beste baten?
1: Ez, telebista españolean nahi nun eraman troleo bat.
2: Bai?
1: Eta...
2: Astu gintzitzaizun.
1: Eta ez, Iker Laurobak lagundu zidan, izjokoarekin.
2: Iker Lauroba asko agertuko da. Bai. Agertzen hasi da, ja.
1: Eta nahi nun eraman bale bat, bueno, txalupa baten gizon batzuk balea izatzen... Eta jartzea oldemen eta dik balea, ez?
2: Wow.
1: Eta oldemen dik.
4: Wikipedia dien bezala euskera azta gaztelera azta git.
2: Bai, inglesez ez du jartzen.
4: Esantezun hori bai esantez minon edukazioz.
1: Aldemen dik jarriko zun, Espainiako telebistan.
2: Wow.
1: Eta azkenean enune egin. Baina ideia bezala, etzeak egin.
2: Eta ideia izan zen
0: Iker Lauroba.
3: Alonso.
2: Horrena, ez? Bale.
1: Zure laguna da.
4: Bai, bueno, laguna.
1: A ver.
2: Este zagunen.
4: Café bat hartu dugula eños elkarrekin, baina bai hartu eman politiak gau, eta baina tipo errada.
1: Ez da zure laguna, baina...
4: Ez, tipo...
1: Iker Lauro, ez da zure laguna, baina...
2: Bai, hortik atxiko gau, bai.
4: Bueno, zubeste lagunda, bera.
1: Ez egia oso tipo mañana jatorra dala, bai. eta oso gauza politia egiten dezue batzutan, ez? Urtean behin edo?
4: Bai, urtean behin bitan juntatzen gara horre Urumean ontzitxoan berakantuan eta nia arraunean eta paraje marabilloso batean.
1: Hori da, eski ez dugu esan, baina unai arraunari izan zen, eta orain bai. bere lanetako bat, edo bere ez dakit nola daitu?
4: Epigrafe.
2: Epigrafe bat, hori da, bai. Hor, zalantzan ginen, zure deskribapenean jartzen du, Gipuzkar gai jartzaile eta herri bertsolaria zerela.
4: Bezurra da.
2: Wikipediako bigarren lehorra jartzen du, eta zuk honetxita dirudienez.
4: Bai, nion, hori, eta kontatu gizot, borratu nuen, eta hortikan aste betera berritzera agertu zen.
2: Norbetek
4: zenezesidadek ezurra esateko, baina herri bersulari, herri bersulari eta bersulari narten ez da gizentan diferentzia, zerbezako puru haute dan, baina ez ni bersotan zerbezak kopuruaren baitan bai egin dezaket, baina aspaldizetela deaten.
2: Muturra berotzen zitzaizunean
4: hori da.
2: Bertsolaria zinen, ez?
4: Bersoa osatzen nun.
2: Bueno.
1: Nik horren inguruan teoria bat dakat.
2: Teoria bat daukazu?
1: Teoria bat daukat.
0: Teoria bat daukat.
2: Teoria bat daukat. Eta
1: sintonia daukat.
4: Teoria bat
1: daukat. Horregatik anbeiratu diot. Teoria bat daukat. Keinu indiot eta esan diot. Teoria bat daukat. Bitra gurekin. Etzera, ezertan espertu, baino bai, erdi mailako. Ez bada?
2: Ez du bukatu, teoria luzea.
1: Bere bainak ditu, noski. Bitragorekin hobeto egiten dituzu gauza.

0: zakuzez, baino adibidez ez gidatu, etzazue gidatu, edaten badezue, edo etzazue edan gidatu berre badezue, eta kirola ere beste salbu esmena da. Kirola egiteko ez da igual gomendagarriena edatea. Unaik ez badigu kontrako esaten.
1: Makinaria ere hartzea, esan edo, ez da egite, eskabadora bat, eolako bat.
0: Ah, hori gilatzea da.
1: Ez, bale, oza, hor teoria bukatu da.
0: Bai, bukatu da.
1: Oza, txaloak sartzeko aukerarik ere izan gabe. Bueno, ez da egit txalo.
0: Ez da onona ere, baina kontratu nahiz.
2: Horba zaun teoria bat, Andoni gainaren abala. Eta, ustet irrati baten esan zula, eta nik inoiz erabili izan dut, ba, guaia dalako, ez da. Beha dio, alkolak laguntzen duela modu berean, bai bersotarako eta bai ligatzeko. Eta bada
1: modu berean.
2: Modu beretsuen, bai, alegia, aurreneko tragoan, bueno, ba, ondo. Bigarrena ja, gehiago gerturatzen zara,

0: Ez, kanpaia bakarra da. Kanpaia bakarra da.
1: Ah,
0: bai, bakarra da. Bai, gauz. Gauzen.
1: Bakoitzak bana egiten genuen kuadernoan.
0: Bai,
1: bat baino gehiago gara.
0: Bai, klase bakoitzean 30 bat. Bai.
1: Kontua da, zen nula ondo ulertzen ez, kontentzu horiek, baina gero, ba hori, zurruten hasi nintzenan ulertu nun. Zer, ondo,
0: bai, baina gauza da hori, eskala argi izatea jakiteko zein dan azpiko zenbakia.
1: Baina Andoni gainak ezpadaki.
0: Ojo,
1: badula eskarmentu bat.
0: Ebilida, Andoni, eh?
2: Anitza gaizkira biltzen daizea.
1: Ibilida,
2: dabil, eta ibiliko da.
0: Eta ibiliko da, baina ibilida, oain arte, ibilida, egin du, eskarmentua dauka. Ez dago aurrikusiko izango duen eskarmentua ere, baina...
2: Bai ez da peno bera bota balin bazun, nik uste oso ondo landua duela.
0: Bai.
2: Bera aspektu guzietan.
0: Eta aztertu. Bai, aztertuko zuen momenturen baten, haian eserita Andoni zenten, zeo zin dut gaur?
2: Andoni nire gombiatu da zeuna.
0: Bai, ez? Kerko nokeo, bixia lanpetuta omen da bila. Bueno, hori esaten du.
2: Aitona dalako,
0: hostia. Horrek asko betetzen du, eh? Zu, aitona ez?
2: Ez.
0: Baina baduzkazu egin beharrak, hola? Bai. Beste pertsona txikiago batzuekin?
2: Bai, baditut, bai.
0: Bai, eta lanpetuta?
2: Bueno, hori ere epigrafe bat izan beharko luken ikuste. Eta, bai.
0: Gai jartzaile, arraunlari, herri bertxolari, eta aita.
2: Bai.
0: Bai, bo.
1: Umeak bai, baina gauzat esango dizut. Guk tara asko ditugu, eta behaien, hoien artean, dago ere, gustatzen zaigula,
0: señalatzea. Zitu sorpresa aurpegin, karri. Tara asko ditugu, eta...
1: Bilatu ditugu, gaur egun, desagertzen ari diren gauzak. Eta bat da, umeak partxearekin gogoratzen zea, eskola garaia.
2: Bai.
1: Bat zeuden umeak partxearekin, ez da?
2: Bai, nik segula ez ez izan, minio bai, baten bat egoten zan beti.
1: Eta gaur egun ez daude.
2: Ez.
1: Desagertu dira ere bai, txakurkaka txuriak. Goratzen zera, garai batean, txakurkakak nola txuri gelditzen zian, kalian.
2: Buen ez oso txakur zalea, ez lau banketakoa eta ez bestelako gara.
0: Kakak ekidutuko zenituen kaletik edo, baina
2: ez da gatola...
0: Ez da, fijatu.
1: Lehortu iten zian, eta gelditzen
2: zian,
1: txuriska.
0: Ni baino gazteago, baina Mikel baino zarragoa, ojo.
1: Postalak ez dira bialtzen.
2: Edo ez dituzu bialiko.
1: Ez da, hori da.
0: Esango nuke,
1: zentzuare galdu dute.
0: Bidali nuen azkenikoa izan zela gubiok zera Kroaziara joan ginenean. Hori kontatu behar dugun.
2: Alegia, Juan Carlos Errege zenekoa, ez da? Bere zeioa da.
0: Ba, ez dakit, hor nun baiti biliko zen.
1: Bai, pasadia 8-9 urte, segur.
0: 8-9, eta ez dakit nahizkoa, oza, ez dakit Juan Carlosek ze...
1: Ez dakit zein dan Juan Carlos, ere.
0: Ez, Juan Carlosen Erasmusak zenbat iraun duen, orain arte ez dakit. Ez dakit nahizkoa zizen, bere interrail hori.
1: Egia da, oporretan jungen jela, Iñakita bio Kroazia aldera asko planifikatu gabe, ez dakit zergatik.
0: Bueno, programa honen tamainan, hola planifikatu
2: gabe. Jarrezen duen Wikipedian Kroazia eta permitu da horrek.
0: Berez, jarri genuen Dubrovnik, ze bidaia arazan, bidaiak erosi egin genituen, eta Dubrovnikea ezagitzen bat merkia zen, eta junda etorri, fetxetan kuadratzen zen, eta bain erosita esan genuen Dubrovnik. Wikipedia.
1: Hori jugoz lagia.
0: Eta orduan bilatu denon. Eta eskerrak, Europa batasunako zehazala, eta etzala pasaporterik behar, eta
2: horre... Eta euroak balio zula, eta...
0: Efectivamente. Baina ordena hori izan zen. Bideia erosi, eta gero Wikipedia bilatu.
1: Osondo pasaren?
0: Bai.
2: Eta postala? Eta postala orduan?
1: Postala nik ez dekogoratzen.
0: Bideli genuen.
1: Bai.
0: Dubrovniketik bertan, oza, iritsi, eta ustet urrengo egunean edo, hor, ba, ez dakit, zerbezak eta edaten egin jala, esan, agian, zerbezaren batean genuen,
1: Baten bat.
0: Gustatzen zaizu zuri zerbeza? Hala, ez da zula edaten, esan dezu?
2: Bai, badara mat denbora de xente hangabe.
1: Zorionako nahi?
2: Hori bai, baina mendikana atera, eta poten bagea behar, kota berrana hartuko dut zurito bat, inolako zei gabe. Hori bai, ja txaldea ja makurtuta pasako dut. Eta bai, ez dut, ez bere gara janean genitun batzuk, eta ja nik uste ez daga necesidadik.
1: Iritsi ginean, limite batea, ez da?
0: Bueno, bai, ez da hitze pertsonan esan dezun, lehenengo pertsonan esan
1: dezun. Ni arratxeldeko zazpitan etxean hau, eta nik etxean ez dut edaten. Beraz, nik aukera oso gutxi dakat zertzaka. Baina nahi bazu, mendikan atea eta hartuko dago.
2: Hori bai, zelito bat.
0: Egin daiteke. Bertsonan, Wikipediarekin jarraituta, ojo, eh?

0: dokumentazioa izugarria gorkoa, eh? Programari landuena izan daiteke. Bertso emanaldi bereziak sortu ditu. A ber, bertso emanaldi bereziak. Horri heldu nahiko nioke galdera bezala, bertsolarik aspertu egiten dira bertsolari izateaz eta formula berriak bilatzen dituzte ez aspertzeko, ala nola, nola dago gauza?
1: Ez dut uste aspertzearekin lotuta dijoanik, baizik da, nahi dut zerbait gehiago egin, zerbait oiko plazetan azkenen, ba, bueno, ba, zaude hor, etortzen da gai jartzaia eta jarreko izkizu hiru lau gai, eta txasoaz, eta igual, bueno, ba, badezu zerbait landu, doinu bereziren bat, ariketa modu, modu forma bat, eta ba, emanaldi bereziak ematen zuten hortarako aukera. Eta azkenen beste kontestu bada, eta beste tensio bat sortzen du, eta egia esan bersuari ola ikusta, da goza bat.
0: Bere tokitik kanpo.
1: Ez tokitik kanpo, baizik tensio horretan. Eta tensio horrek ba, sortzen du alako, bueno, ba, sormenerako ere eragiten du. Eta bueno, jo, ba, nik ikusi izan ditudanean hola, bada, esateko, ba, zauze ondo egiten egia.
0: Bai, orduan, zan diteke gustatzen zaizula bertsuariak ipurtia estututa ikustea. Hori da, puntu hortan.
1: Nik uste hor badagola...
0: Ez fetitxe bezala, baizik
1: ez, eta... Ez. Berso gintzaren, o berso munduaren inguruan egondan askotan, gai jartzeak bersoari estutu behar dula, eta hori nik uste dela egin behar ez zerbait. Da bersoari egin behar zion motibatu.
0: Bai. Baina, egoera horiek kudeatzen oituta daude.
1: Bai, maun, alako egoerak emanaldi berezitan behintzat, alde zaurretikan erabakita dauden gauza batzuk dira. Alegia, bueno, doinu hontan ingo dezu, edo ingo dugu, bueno, ba, beste ariketa bere xilau ingo dugu, gehirik esan gabe, dudik gabe, baina, bueno, hori ba, egitura egiteko garaian, edo, bueno, ba, zerbait berezia dagoenan, hori mai gainen jartzen da, onartzen da dena, ez dugu inori esango bitu, zera, elpino egiten kantatu bazu, eharra izango litzake.
0: Bai.
1: Baina hori zaber sotan egitea. Orduan, bueno, oinarri hori hartu ezkero jakinda bersolaria bersotan egin bartula, eta aldala bera gustora sentituko den entorno batean, eta zuk berezitasun horretan eragiten bazu bere entorno hori izan dadila oikoa baino pixkoa zabalxiagoa, edo estuxiagoa, segundan hola biratzen deun, uh-huh. Ba, bai, erra da.
0: Hau da, giro, seguru batean, baina gauza desberdinetan, edo postura desberdinetan jolastera, ez? Baude, bertso musikatuak daude, bau, jende bat oso ondo egiten duna, baude beste batzuk ere ikusi ditut, ez hain ondo egiten dituztenak. Bertso musikatu elektronikoak ikusi ditut, ere, hori hortik hip-hopera ez dakit ze distantzia dagoen, ez dakit oso entzun dezuten, nesbet, ikusi dezuten, nesbet.
1: Bueno, bakit, itzali eta piztu hor badagola emanaldi berezi bat, zera, egiten dutenak musikarekin jolastu eta ahotsak distorsionatu, eta guzti hori, ez dut, oza, saretan ikusi eten horreken, orduan ez dakatola eritzi fundamentuzkorik, orduan esango dut, ez dut zer esango.
2: Hori ondo da, batzutan, jakin behar dugu, isiltzen, guk ez dakik. Baina horren inguruan ikere beste iritzi da dakar. Beti da, deitu itatentzioa...
0: Teori bada?
2: Ez da teoria, da,
0: oentxorta.
2: Bueno, behin pentsatu eten zeo zer.
0: Ba, sartu ingot.
2: Ez da berrezko.
0: Ez da berrezko.
2: Batallas de gallos izaten dira, ba. Batallas de gallos,
0: Ojo.
2: Elle, oso importantea. Elle. Elle galtzen ari da. Elle... Bai. Jendeak ez du esate pollo.
0: Pollo gallina.
2: Pollo. Ez?
1: Bueno. Ze kulpa daka gaiuak. Hor sartzeko.
2: Ja, egia da.
1: Osa, men, zera, gara batean akerrak elkarri talka gehiltzen zian, ez? Ba, gu, igual hori esan barko nuk, ez? Aker talka edo...
0: Aker dantza.
1: Gaiu.
2: Baina, tentxe daiten dit, gazteleraz egiten, bueno, gazteleraz ikusi dut, ikeres ez ere ongo da, baina ez zetu lartzen.
0: Jopeko, ze horiek, raperoak elkarri talka egiten.
2: Hori da. Baina, irutze zait oso pobrea, ingeles ez zetu lartzen, eta ez dakit zer esaten duten, baina batalla azte gallo oso horiek ikusi ditu danean, zaten...
1: Honek... Bersolaritza gaztelerara itzuli izan danean kanpoko improvisatzailei da orain beti esan izan da bersolaritza dela kontroversia de kooperación.
0: Opa, a ver.
2: Hori euskaraz?
1: Bersolaritza. Alegia, norbere argumentua sortzeko bestearen gandik eraiki etorri behar du.
0: Bai.
1: Bateaz de gaio da, ni zure kontra, eta zu berrindadu esan zuzu A, ni esango tela B. Bersoa bada elkarren kontra egin behar dugu, minio, elkarrekin kooperatu barra gau.
0: Elkarrekin dantza egitea bezala, ez? Bata bestearen aurrean.
1: Bakoitza bere egingo du, baina nik egingo eten hori izango da zuk sortzea, zu sortuko duzun horren oinarri.
0: Hau da, zuri kontra egin behar dizut, baina zurekin erabatean zerbait sortu.
1: Hori da.
0: Eta eraiki.
1: Gaztelera batuan, kontroversia de kooperazioan.
0: Guau!
2: Agutatuko, eta gero pentsatuko.
0: Oain, gidatzen nahi dan bate ongo da, gidatzen eta pentsatzen batea, eta gasolindegi baten geldiuko zan. A ber, hau zer da. Kontroversia de kooperazioan, ez polita. Ostras.
2: Piskat, pobreak irutu zaizkit, zeren behaien artean, ibiltzen dira gaina iraintzen, baina modu desegokian zeren egin dezakezu, ba, pixka xaxatu ondokoa eta horrek ere ingo du grazioso ikusleantzako eta norbeantzako, ez? Baina eta herri maldetikan eta irutzi zait pixka pobre.
1: Hor badira bideo de xente gazteleraz raperoak eta kubako repentistak egiten dutenak eta bueno, ba, repentistak ba, boxia, ba, oin zolan zapaltzaitu raperoa zen azten dira bori, ba, insulto erresortara eta ez, irriparre motxeko zerbait esatera, eta besteak repentista, ba, gure bersolaritik asko zegertua dagoena, baina ahots tono hontan, goxo-goxo, zipli-zapla, eta
0: rapidoa,
1: hori da.
2: Eta gazelera oso hizkuntza beratxa dela, eta buelta asko ditula ere bai, ez? Eta polisemia asko, eta nik, horrek deitzen zian atentzioa, ez? Benetan, olako hizkuntza haundi batek, olako kultura haundi bat duena, eta jende horrek hori egitea, eta esaten, ojo, eta horrek benetan bertsolaritzari balio handiago ematen dira.
1: Igual horregatik euskaraz ez daude inbesteko rapero opelea de gai hortara zeren, igual hain hizkuntza komila tartiko pobrea dugu xinpletasun hortan, ez, tontorlapiko ez dugu, ez da oso graziosua.
0: Bai, egia da, irain, bueno,
1: irain zerrenda luze bat.
0: Bai, baina egia da, suabeagoak diala, baina euskaraz iraintzeko ez da hitz bat behar. Esaten dena
1: begirada batekin nahiko
0: da. Eta hain nintzen pentsatzen hori esaten zen unian, hain nintzen pentsatzen Andonia gainak zemat ostia manditu holtza gainen hola bekaina mutu ere ingabe. Ez da beharrezkoa iraina iraintzeko, ze polita, ojo, kontroversia horren ondoren apuntatu ari ere.
2: Hain naiz
0: ba, esaten nintzun bertsoritzara emanaldi berezi hoietan, ze, ojo, unaik batu ditu bertsolaritza eta dantza. Ja, ez bertso musikatuak, ez, bertsoak eta dantza holtza gainean. Ahatik dantza konpainiarekin egin zenuen, errimak oinetan, ojo, hor gertu bilin nintzen. Ez dantzatzeko, baizik eta teknikari, bueno, gure mobila.
1: Bai, da.
0: Bai. Eta oso ikuskizun polita izan zen, nundik atea zen, nahi?
1: Ba, irratsaio batean entzunion dantzari bati esanez, jo, ba, dantzan kosta egiten zaigu publikoaren gana iristea, eta esan, jo, ba, guzo zekin balin badu berso bundukoak publikoaren gana iritsi da.
0: Bai.
1: Eta inoiz dantza manaldi bat ikusi zanetena, esan, bai, ba, usia, asko altxatzeu hankat, eta ba, armatuten saltori nien eziteko kapaza, bai, eta ja.
0: Bai.
1: Eta esan, jo, eta zaradik, ez dute musikari dantzatu beharrean, hitzei dantzatzea. Eta hortik, aiert beobide, ba, Mikel eta Iker Lauro bezain laguna deten aierte biderik.
0: Besarkada bat aierte.
1: Bai, arekin, elkarrekin ikasi gendun bere garaian, eta arekin kafe bat hartu, eta zan, bitu, aier, nahi dantzaz ezakit, ezerre, baino, zudak izuna eta nidak idana elkartuko balin bau egin dezakegu, zehose. Eta izan zan, nahiko berritzaia, zeren, bueno, askotan, aurreneko plazetara joaten hasi ginean, jendeak, bueno, da, zein da ator berso dara, eta ez da, bersularirik. Bertsua eta dantza da, eta bai, bertsua eta dantza da, baina bertsuarik ez dago.
0: Musika ere badago, baina musikalirik ez.
1: Bai, orduan, bueno, eharra zan zeren inorketzekin zer ikusiko zuen, eta bukatzen zuten dena kulertzen zuten zertzan.
0: Bai.
1: Eta
2: horre esplikatuta nik ez dutu lertu, eta iruditzen zait, dala, metodo finlandes hoietako bat, hezkuntza metodoak, ez hemen egiten dugu irakasle gabe eta material gabe, eta egiten dugu.
1: Ba, oso simplea da, azkenen da, edozein musika taldek bere bideoklipak dantzatzeko dantzariak izatekun bezala, bakasun honetan, ba, gure musika zan bersoak eta bersoari dantza jartzen zaio, eta gaina, bueno, ba, dantza mugimenduak askotan iradokitzen zuen hitzak esaten zuten hori. Orduan, bueno, askotan hor jolaso hori bazen, ni beti esaten nun, egiten genuen hori zela, itxuatek berso saio bat entzungo zuela, eta gorrak dantza emanaldi bat ikusiko zuela.
0: Eta denak kontentu.
1: Eta denak pozik.
0: Bai, gaina oso momentu polita zion zeunek gaia jartzen zion dantzari bati. Gai jartzaile lanak egiten zituen, eta dantzari bati jartzen zion gaia. Orduan, dantzariak pentsatu egiten zuen, eta gero dantza egiten zuen bertso baten gainean. Eta, wow. Bai, oso polita zen, eh? Pena, galdu dezula, eta, bueno, eta ez dezu inoiz ikusiko.
1: Bueno, hor, labean sartzeko tan bada rimak oinetan.
0: Bai?
2: Primizia.
0: Oh!
1: Zagazu primizian sintoniak.
2: Ez dakau, baina apuntatu zazu.
0: Ez, baina badaukat hau. Primizia betela.
1: Horre, borradoretan dago.
0: Oso, ikusi gaiteke, orduan.
2: Oso, elkarrizketa polita gerta, egiten ari gera, honek Euskadi Irratia ematen du.
0: Bai, egia esan, bai.
2: Gure tonotik aldentzen ari gera.
0: Normalean, zuk botatzen diazun bronka, eta kasu enten,
2: baina hain polita iruditu zait, enintzala kapaz, hau mozteko.
0: Gure, iduan, asko aldatzen ari da. Osa, indeu, la jiro bat.
2: Bai, nazka pixkat ematen ari gera. Eta nik aldera bat egin nahi diot, unai, oantxeotan okurritu zaiten.
0: Vale.
2: Bertsolari guztiak ez dute oso ondo kantatzen, oso esan dut.
0: Ez.
2: Orduan, bertsolari izan daiteke kantatzen jakin gabe?
1: Zalantzari gabe.
0: Berez, irrati programa bat egin daiteke, irrati programa bat egiten jakin gabe? Nik baietz esango nuke.
1: Ah. Kontua da azkenen, entzuleari atseginen atseginagoa egingo zaiola, otxori modu melodikoagoan entzuten balin bada. Baina badira kantakera eskasa duten bersuari oso onak, eta kantakera oso ona duten bersuari ezainonak.
2: Bai, hori aurkezpen modura, ba, norberan letra bezala, ez, azterketetan esaten ziguten, idatzi zazue ondo hobeto puntuatuko dut, eta yeah. Orduan, nire urrengo galdera, da.
1: Oso ondo suspenditzen nun.
2: Oso ondo kantatzen jakin da, baino bertxotan jakin gabe izan daiteke bertxolari orduan? Bertxolari eskaz, baino...
0: Izan...
2: Nik oso ondo kantatzen, ez dakit derrimatzen.
1: Nik beti esan izan dut, beti norbait erantzun izan dio dalako, daudela bi mota bata bersolaria eta bestea bersotan egiten duena. Nik uste bersolaria dela bersotan egiten duena eta zeo zer gehiago. Bada beste berso bat egitea goiti bera sila batan sartzea eta rimatzea, bai gore lortzak esango lukun bezala hori kakaitia bezala da. Bai, nio zerbait esatia bersolari jarrera bat eukitzia, bueno, hori nik uste beste ez dala, eta nire dendara askotan etortzen da jendea, eta bai, nire iloba bersolaria da, eta bai, eta zein da, eta bai, ba, eskola artekoan laugarren geratu zan da.
0: Bueno, vale.
1: Ba, bai, osondo.
2: Eta
1: ber, baina, bueno, ez da egit, bere iloba futbolean jokatzen balin badu esango du nire iloba futbolaria da.
0: Bueno, Mikel Txirrindularia izan da noizbait honea etortzerakoan, ere?
2: Baita ere.
0: Gaur ez, gaur...
2: Unai herri bertxolaria den bezala, ba ni herri txirrindularia.
1: Bai, horreneko alizizik eta elektrikoa zurea aprobatu, no? Okeraz baina?
2: Ha, bai.
0: Fira, zon, no? Orduan, txirrindulari elektrikoak.
2: Hori,
0: herri txirrindulari elektrikoak. Horzen du, haizu, por zirto, lehen Wikipedia zitzein deu, Wikipedia aldatu diteke.
1: Bai.
0: Eta bultzatu egin beharko genuke, ez? Ze badaude hor artikulu pila bat, ez da hit nondik anateratzen diren erreferentzia horiek, eta zure Wikipedian ez da azaltzen arraunlaria izan zinenik. Arraunlaria. Benetakoa, ez herri arraunlaria.
1: Bai, nik uste arraun egitea zaparte ere arraunlari nintzala.
0: Bai. Eta nun ibili zinen zu?
1: Aurrena Donostiko Urkirolak elkartean, Orio Getaria eta azkeneko urtetan Donostiarraken.
0: Ojo, eh? Ez da...
2: Ola esan da ematen du urte askotan izan zela, zenbat urte izan zela.
1: Oita bi, oita la urtez.
2: Jo.
0: Badira urte txo
1: batzuk. Badira batzuk, bai.
0: Eta ez da Wikipedian, atertzen Wikipedia aldatu daiteke, aldatu nahi den, zein esan martza jo hau?
1: Hor jartzen dula editar.
0: Bai,
1: jartzen dula eta hor aldatu leikezula. Uste dut,
2: Euskaldun horori esango diogu, aldatu zazue, Wikipedia hortako dago eta...
1: Gero moda beste batek aldatzen dizuna, jarriko zu hori eta ez dago lagos eta...
0: Eta atzera emango dizuna. Eta, bueno, baina arraunlaria, oita, zen bat?
1: Oita bi, oita la urte, bai.
0: Oita bai, oita. Zuk zerbait egin dezu oita bi, oita la urtetan?
2: Errealeko bazkide izan?
0: jarraian, bai, bai, eta listo.
2: Hori da, benetan jarraian eta ondo xamar egin deten gauza bakarra nere bizitzan.
0: Eta ez dezu egin ere, ze azkenean kobratu egiten dizute eta, eta listo.
2: Bueno, bertara noa parte ikusten dut eta gero nere txera.
0: Bai, bazoaz, baina esanet, egin, oza, ez dezu, izerdirik ez dezu bota. Sevillan pixkat, bai. Baina bestela, gutxi, arraunlari gisa, baina pixka gutxiago, agian.
2: Claro, puntutan sortu zenunetik ere 15 urte pasadia, ezta?
1: Bai.
0: 15 urte.
1: Aurten 15 urte.
2: Eta gai jartzaile hasi zinenetik?
1: Aurten 25 urte.
2: 25.
0: Opa.
2: Horrek esan nahi du sartzen hasi gehala, ezta?
1: Bueno, jaio garen momentutik ari gara sartzen.
0: Oh. Apuntatu hori ere bai, zera horren azpian.
2: Hasi gara filosofiko.
1: Eskura jarri da.
0: Puntutan hori agian megongo da baten bate zautzen ez duena, edo...
2: Zer da puntutan unai?
0: Zer da puntutan unai?
1: Ba, horrein dela maust urte...
0: Ze errexartu dugun, ze organiko.
1: Ba, hoxe, bueno, ez da, norbaitek ezagutzen nauzuen hortan badakizue, ba, burun sartzen balen bazai gauza bat, ba, zeatik ez eta ingo, ez? Eta orain dela 15 urte, ba, gure herriaren realitatea ere diferente zan, eta gure erropategiaren realitatea ere diferente zan. Eta, ba, esaten paseatik, ez etera mango gustora sentiaraziko nagoen testuren bat soinean jantzita. Eta hor duen, bueno, persoalitzen sartuta nengoen erabat, o sartuagoa nengoen bintzat orain baino, eta esan, bueno, ba, hasiko naiz ekartzen, eta hoxe, ba, gaur arte. Eta okerraz banago, eta inor kontrako izan ez diganez, eta nik hau esatea beti, euskarazko diseinuak dituen Europa denda zarrena otena izen, otedan puntutan. Zer zautzen zarrena eta gaztena, hori ja nire aportazioa. ez otedan.
2: Ez otedan, ba behiratuko dugu Google-en, da horrengo batean esan dugu.
1: Dai, Wikipedian ez da gertuko.
0: Zoruna, ez.
2: Eta bueno, modelo asko bat dituzu?
1: Modelo asko, ba, irurogeita zen, irurogeita lau ditut gaur-gaurkoz.
2: Ah. Eta on, modelo on?
0: On, biru gutxinez.
1: On, ba, hau edira zea, bueno, ez dazkat nek iruro gaita lau seme, baina denak maite ditut, ba, momentu azutan batzuk, beste batzuk baino gehiago, eta segun nola esnatuko gona izan egun hortan, ba, esango dute bat dituzu, eta beste batzutan esango dut, zea, beste zerbait.
0: Intxaurren agurten,
1: intxaurrak, bai.
2: Bai, azkenean esaldi...
1: Xaerak, bai, bai.
2: Xaerak dituzu, abesti izatiak...
1: Bueno, puntu dan azkenean, bersuarik eta bada, eta garai baten jostunak ere puntuz-puntu ingo zituzten beraien erropak, orduan, bueno, lotura hortik handazor, eta berso dadiko oinarritzen da gero kontu da, ba, bueno, azkenean berso larit, o berso, gure berso memorian, ba, zenbait esaldi baude hiltzatuak, baina denak ez. Eta diseinu asko sortu ditut, saldu direnak hiru ale.
0: Hombre, hirurogeita lau diseinu izan da.
1: Igual, ba, bueno, eta hilditu da beste berrogeita piko badaude. Bueno, hil. Zera, bere,
0: akatu, akatu. Bai.
1: Agur goxoa eginda eta gero bainon. Me, bueno, askotan sortzen duzu ustez, ba hori, ba, jo, beharra izangoa. Eta hoxe, izango da, baino ez da.
2: Hortarako ere formularik ez da, oh, esan nahi dut.
1: Ez, ez, balego...
0: Ba, andonik
1: bezala ez. Euskadi irratiak ingo zian elkarrizketa.
0: Zorona. Eta ez bitapikuk. Mesede, bitapiku.
2: Españoles.
0: Eta hola. Ba, segun, ze bat, diseinu bat oso polita zela, ez dakit oso ondo exactamente zeintzan, baina uste zela, zortziko txikiaren estruktura bezala.
1: Bai, zortzikoarena, bai.
0: Zortzikoarena, orokorra, bueno, ez dakit,
1: hori izan zan, hori izan zan, aurrenekoa.
0: Bai.
1: Aurreneko diseinua, ni orduan, diseinadore lagun bat, hau bai dela lagun-laguna.
2: Hau bai, eh?
1: Hau bai, eneko...
0: We love you.
1: Arekin, egiten genituen elkarrekin, berak egiten zituen diseinuak, orduan ikuten nintzen, ba, jartzaien aizen modura gaiarekin, hau nahi dut, eta berak egiten zuen hori papereratu, erropararako ja prestatu berrekoak prestatu, eta hori zantzen, egin behar duzu, entzitun zortzin barra, jarri zion pix, eta...
0: Hala.
1: Eta hoxe da, ba, igual... Ba, gehien makietan seme testilla.
0: Hau da, zuk bertsoa, dantza arazi egin dezu, eta bertsoa marrastu arazi egin dezu. Baina, zuk bertsoa egiteko, oain edaten ez duen gargarda bat behar du horretarako. Ordon, zuk bertsoa ez aldezu egiten, ez aldezu tentatzen.
1: Bertsotan egitea?
0: Bai.
1: Tentatu, orain. Tentatu ez.
0: Ez, tentaziorik ez dakazu, ez ditzu inbidearik emate, ez ditzu hor sartu nahi.
1: Ez, ez, oza, nik badakizena nire berso maia, eta badakite, oza, berso osatu kantatu barbalin bat, o berso osatu barbalin bat, eta normalen askotan kantatu izan ditut bersoak, ezkontza hieta eta ongi etorriak, garai baten egiten ziren gauza horiek.
2: Eta galtzen ari da.
1: Galtzen ari da, beste zerbait.
0: Kakatxuriak eta ongi etorriak.
1: Eta... eta altzan batipat, altzan hobego txekoekin.
2: Altzanakin.
1: Altzanakin. Eta gerora ba hori. Ez dakat, nahi jodet gai jartzaile onxamarra izan, bersotan egiten duen eskaz bat baino.
0: Ojo.
2: Bale, ba horregatik guk putako menxamarra geha, batzutan, eta esan dugu, zeba ez dugu jarriko unai bertxotan. Vale. Posibiloko zenuke puntuari erantzun, edo nahiago duzu ez egin.
1: Ostra, ez. Baina puntu,
2: Moztu daiteke, eh? Zene, pasa daitezke amar minutu eta esan.
1: Ah, ez. Men moztu zago zer moztuko. Baina, ez te, tola, oza, ez dakit, zer aportatuko li jokeen.
2: Ez zer gutxi, baina, bueno. Ingo deu?
1: Puntutan ingo degu.
2: Ez,
1: puntutan
2: ez. Baina, puntua jarri eta zuk erantzun. Nik ez dakit.
1: Baina, bueno, honea tortzeko gonbidapena berso bitartez egin zen idan.
2: Bai, kostatu zitzaidan, behar bada, bos minutu.
1: Bai, irakurri dezaket, o
0: bai mesedez.
1: Kantatuko, ez?
0: Bai, mesedez. Zergantik enteratzen nahi zorrelako gauzetaz zuzenien.
2: Ba, ez dakit, ez dizu dalako gauza erdia kontatzen igual.
0: Eta eskertze izut, alde batetik.
1: Eta nik ere kopla baten erantzun nion.
0: Gutxiago kostatuko zitzaidan.
2: Ba, gauzatik, badeu. Nik abestuko eneria eta zuk zurea.
1: Vale,
2: eta gero, barkamena eskatuko diogu gure vale. Audientziari. Eta
0: nik bitartean larraitzi galdetuko diot, zehaztu egin zait, nortzea ez dakit zenbat daramagun.
2: Larraitzi, seguru.
0: Baldakigu gutxi gara bera zenbat daramagun. Ze, vale, berrogoi minutu inguru.
2: Eta entzulearen zako, berrogoi tamar.
0: Horrumai luze ingo zitzaion.
2: Seguru.
0: Venga, bota, Mikel.
2: Kaixo zer modu zaude, arraunineko unai, bihar ze plan daukazu lan egin edo jai. Galdera... Ai, ostras, hankaluzek erditu zait. Ontxeko taten er.
1: Galdera batekin...
2: Galdera batekin ator, zukeran zun lasai, bihar naiz irratian gure piko izan nahi. Bueno... hau da, demostrazioa ez dakitela. Ez abesten, eta ez
0: bertxotan. Ez bertxo idatzen.
2: Baina lotxik ez dakadala.
1: Hori demostratuko tere ez dakitela abesten, eta ez dakitela bertxotan. Zein ordutan dugu plana, antolatu behar det lana, ta horren baitan jakingo duzu, zer dan egin aldudana. Zer dan egin aldudana.
0: Hemen bai, hemen txaloak bai merezita.
1: Eta gero ja prosan erantzun zidan.
2: Ez un demorarik, eta zan, bueno, oen prosan. Ordo ontan, leku ontan, zera, eta kitxo.
0: Profezia gatik galdetu behar nuen. Oain arte, bueno, kantuan ibiligea, baina profezia, hemendik, zenbatera esango dugu, hogei, berrogei urtera?
2: Konprobatu nahi dut, beraz, esan dezagun.
0: Sei.
2: Sei.
0: Urrengo urtean, ez.
2: Datorren urteetan.
0: Urteetan.
2: Zer gertatu daiteke munduan Euskal Herrian, profeziarien bat baldakazu, guretzako?
0: Hola.
2: Eta izan da dira, bueno, esan barri zuri, izan da dira positibo esan xamarraz.
0: Ba, baina ez da zuzertan.
2: Errex, datozkigu burura, ez?
0: Baina, bueno, kontatuko diogu aurrekoek zer esan duten baten batek ze, bueno,
3: Iker Lauroba
0: esan zuen Iker Laurobak nola zan?
2: Euskera mainstream bihurtuko zala.
0: Baina ez bakarrik mainstream, baizik eta mainstream ere esan gaur nuen kale nagusitu egingo zela. Kale nagusitu mainstream bezala. Ojo,
2: Noizbait.
1: Mainstream hori euskera zer oso barko du hitz hori.
0: Bai, kale nagusitu.
1: Kale nagusitu da.
0: Hori izan zan proposamena. Ez
1: izan inglesez mainstream.
0: Baina kale nagusitu polita da.
2: Korronte nagusia.
1: Street ez da kale, street.
2: Mainstream da.
0: Berez
1: street da.
2: Korronte nagusi bezala. Eta guk kale nagusi jarri genio.
1: Ibai Zabal deitu.
2: Ibai Zabal, deitu.
0: Apuntatu, Ibai Zabal du. Baina naditz bezala, Ibai Zabal du.
1: Zabal
0: Zabaltzen.
1: Du.
0: Bai, Ibai Zabaldu. Bai, ba, Ikerrek hori proposatu zuen, agian...
2: Itza nerea da, beti lapurtzen didazu, baina itza nerea da.
0: Kale nagusitzearena,
2: bai,
0: baina
2: ez kontzeptua,
0: proposarena, ez proposamena, ez profesiarena,
2: bai.
0: Ikerrena izan zen, euskera kale nagusitu egingo zela, eta adibidez Estatu Batuetan, euskerazko esamoldiak eta erabiliko zituztela.
2: Robearrean,
0: guaiarena egiteko, alegia.
2: Bale, eta itxatxita guzti, esango lukete, anai, eh?
1: Bale. Azken ez pikate deskonektatu eta esaten ez zinaten gauza interesantea guetan, baina nintzelako profesioa pentsatzen.
0: Etzea lehenengoa.
1: Eta profesia izango da, datorren urteko urtarria huelta hortan, Sagardo Berriaren aurkezpen hortan esango dutela, aurtengoa ez da lehen urtekoa baino hobia.
0: Aurketik marrat?
1: Baina ez da sekula gartauko, nire da gauza bat, eta batzuk esautzei etiut eta esatiet. Jo, esan zazuen behin, bitu, aurten gu ez da ainora ba. Beti da hobia.
0: Bai ez?
1: Beti da hobia.
2: Bai, hau, beti, da, hau da artengo Sagardo Berria.
0: Eta probatu eta zemuz. Bua, ze hona! Aurten, bueno, aurten, 2008 zazpiko urtarrilean, baten batek ingo du, lehenengo tragoa eman, eta
1: aurten Sagardo, Sagar pila bat topatu deo, ez da izea, oso fresku dator. Urren, aurten Sagar gutxi onda, oso ona. Beti da, edo zindela kontestua beti da ona.
2: Aurten Sagarrak usteldu zaizkigu, hau egin du, ez.
1: Ba, ez da gitu.
0: Gutxi daudelako esklusiboa da.
1: Aurten ez dugu kimikarik bota, ez da gitu, zerbait. Baina, ez da izango ona. Lehen urtekoa baino, hobi ez da.
2: Gustatzen zait, profezia. Ea, betetzen den?
1: Bueno, kupela beteko dira.
0: Eta ustu.
1: Bai.
2: Eta profezia bat epe luzera, botoko zenuke, mundu mailan Euskal Herrian gertatu daiteken, o gertatu nahiko zenuken zeo zer?
1: Jo, ba, izango zen, esnatzen naizen unetik, lokartzen naizen unera, ez hizkuntzarik aldatu behar izatea. Wow. Juten naizen toki guzitara ni joala.
0: Ikerren profesiaren inguruan edo
2: beteko balitz
1: hemen dikan, ez dut jun behar zen Nueva Yorkera.
2: Ez baino doai bat izango litzake, ez?
1: Edo kaleti joan da inorre zentzutia gazteleraz. Orain ere bada, ez? Egun azuazela kaletik eta jo entzutazu euskeraz da bada.
0: Bai, freskotasun
1: bizirik gaude, ez?
0: Bai,
1: esateko
2: bai, egunak eta egunak daude batzutan, lerabeak ikusita dituzu euskeraz, da esatezu, ara, eskatu desio bat.
1: Gaur denda parean, kotxe batek aparkatu du, musika tope eta ertzainak aizan entzuten. Eta denetan, Loiolan dao, ez tala zea Izarran Zabalgo plazan.
0: Ertzainak entzuten, eta zenbat urte zituen gidariak?
1: Ez dakit, ez te... Ez antzen hasi nahiz, ez dakit. Baina, esan, ostra, ez? Bat, musika tope entzutia eta euskeraz, ez da oso gauza ohikoa. Ni goratzen bere garaian eola entzuten ituna, igual trikitixea tope jarri eta petele duria, eta xa, ba, ez. Nabarmenarena egin, ez?
0: Bai.
1: Ez, xa, beste, zera, txatxuk kerigi batzuk entzun beharren.
0: Bai.
1: Baina, jo, biston poza...
2: Bai, zure lanbidea ez da kale nagusi, esan genezake, kamixetak euskeraz, oso pertsona konkretu entzako dira, ez dira la...
0: Ez euskeraz, ez euskeraz, bertxolaritzaz. Edo bertxolaritzaren inguruan.
1: Urte den jager arte.
0: Hoi, ze polita izan zen hori.
2: Hor pelotazo, zenuen ez da?
1: Hor bai, pelota...
2: Edo jotzen ari zera.
1: Jarraitzen du, baino bai izan da erokeri eder bat.
2: Motila horrekin hitz egin zenun?
1: Edo zin diseinu sortzen detela, beti hitz egiten dut sortzaiarekin. Salbu, Salvador, Lazkao Txiki eta Txirritakin ezin detela modurik izan.
0: Baina
1: beste guztiekin eta baimena askatu eta inoiz bersuari batek baino gehiago esan izan dit. Ez dut hori gamisetetan nahi.
0: Bona.
1: Eta bale, basa ditende, ez da, bakea. Dazkal beste berro gaita mezortzi.
2: Oso, no?
0: Nik errepatxo otxo bat egin nahi nun, ez, a ber, gaur, mira, gaur promo eguna da. Hola esango, bueno, etzea promo egitera etorri edo, bueno, ez da gitzertara etorri zehantzu, baina guk ez,
2: berak ere etzekin.
1: Oso bat erantzun nion.
0: Ez da lagutxi. Baina, gaur promoa ingo dugu, dauzkazu, puntutan arropa marka, ojo, arraunin horrekin jarraitzen duzu,
1: bai.
0: Eta nola, bueno, puntutan, da, puntutan.eus,
1: bai.
0: Oda, puntutan.eus, ez da oso zaila sartu eta begiratu, irugoleita, lau, diseinu daude, baintxe bertan?
1: Bai, hor nun bai. Bai, hortxe bai.
0: Pila bat, izugarri, eta gehienak oso politak. Beste batzuk?
2: Gehienak.
0: Politak besterik gabe.
1: Ba, beste batzuk, o sea, denak dira politiak, mio batzuk ez nituzke jantziko.
0: Hau da, mezu hori ez da zuretzako, ala...
1: Bueno, batzutan herriari egin barzaizkio gauzak, eta, bueno, batzutan, ba, ni herriari egitezkioten gauza guztik ez ditut, zertan eramango.
0: Hori ere egia da. Eta beste alde batetik, arraunin hori, zu sartuko zinak ez zure txalupan zuk arraun egitera? Zuk bueno, zuri zure buruari...
1: Uretara noan bakoitzean, bere burua eramaten detozun.
0: Ba, baina, hori zertaz dikua, ze, o nun aurkitu ezakeu, nola
1: sartu gaitezke txalupa hori? Kasu honetan, eta arraunin da, ba, Donostiko Urumea ibaian egiten den aixialdi proiektu bat, nun juten naizen bezeroekin, juten naizen jendearekin, ibaia irakusten. Eta nere borroka hundiena da, jende asko uste duela Donostian egiten den edozein jarduera badala turistei begirako zerbait. Eta nere uneko, bueno, eske uneko 98 da hemen inguruko jendearekin egiten detena, atzerritarrak gutxi datoz eta gainea ez izkiet gauzak erresusten. Ja. Ez dieta berik isten, baino bueno, atea jo dezatela hiru aldez.
0: Bazpare.
1: Batipat nire ingles maia zindan ezagututa. Ordon, bueno, badu ezaguarriare, dazken Urumearen berri kontatzen dut, eta ni kontatzen dudan gauzak, ba, zuentzako asko zer interesgarriagoa dira, ba, kanpotik etorriko dan batentzako, eta batentzako baino, eta ordon, bueno, hortan hori da nire bigarren bulegoa.
0: Halo, eta jakinda ere, zure gaztelania maila B1 dela, ba, agian ere...
1: Nere irteren 50-50 baino xoxe gehiago izan dagoa da euskeraz dala.
0: Vale, eta beste guztik, gazteleraz eta inglesa.
1: Gazteleraz eta ustez inglesez.
0: Ojo, ustez.
2: Ez dakit zertan ari
0: botatzeitzu?
1: Bai, botatzeitzu, mei hona, esan bezala, eta nola imaginatzen ez dela ingles jende askorik entzuten egongo orain programa hau.
2: Behar bada.
0: Bueno, bate bat. Eta ofenditu da, bate bat.
1: Esan ezik egi ardura. Ez diet, hain errezuzten eta gaina esaten ditudan gauzak, jo ba, ez esango diet, bakizuen bilintxek famatu duen auzoan zaudetela, behin bat dian loiola erromeria zan. Ba, hoi esango jozea.
0: Ba, eta ingles.
2: Alemanazio asko behar ditu, ba, ez horrek.
1: Esango diet, Urumea txerrita jaiozan erritikan pasazala eta, ba, hoxe interesatuko zaio, ba, hoxe. Ba, zuei, ba, edo...
0: Bertako bati?
1: Bueno, bertako egi. Eta
0: Urumeatik daukazun ikuspuntua ere, normalean daukazun ikuspuntuaren desberdina da, eta, bueno, zagit ikuspuntua desberdin bat, eta polita, egintzen sagardotegien inguruko zeabideen bat edo egiten dezu, ala, zain nola?
1: Bai, bueno, garai baten egiten ungeiago kontua, bai are aldatzen juten dela, eta izango naiz Donostin dagoen proiektu bakarrenetako bat nun marearen baitan jarduten naiz. Orain dela gutxi turismo enpresa batek gotxeintzian da, bueno, nahi dugu zurekin kanoatan ibili egun hontan ibaian gora jun, da gros artean geratu, da, bai, ba, ez dago mareik.
0: Zinda.
1: Zinda marea baian da. Jo, bai, zinda. Zinda zu. Osea, nahi bat, zubizikten jun, mio, nerekin ezin dezu.
0: Ibaian jun edezu, eta urik ez balde bago, ez da ibaia. Orduan,
1: da, uri gabeko ibaia, da, marea behan da. Orduan,
0: bueno, hori da, bide bat, ez?
1: Eta, bakizu, satisfazio mateu alako batzu izatea, ez ez. Aia.
0: Bai, ez da.
1: Ez da dena dirua.
0: Bai, egin inbar da, ba, ezin da.
1: Ez da.
0: Ez da egingo.
1: Eta nere prekariedade horrek, ematei talako lasaitasun da poz bat, esateko bitunik nere neurri honetan egitekut gauzak, jendea pozik juten da etortzen dan bakoitzean, ni pozik geratzen ez etortzen direnekin, eta batzuk biali barroan itxutea izea perratzera ez nahi dudalako bakarrik, baizik, baiak ere aukera matitelako hori esateko, ba, esatea etxegi kontxara.
0: Hor badago gura da.
1: Hor badago gura nahi beste.
0: Beian, onda ere. Bueno, ba, hor txete morak ontzaigu, Ez dakit, bai. Bukatu dugu. Bueno, bukatu da, bota ingo dituzte mendik.
2: Bueno, ba, jumañolen, opari pare bat ingo dizugu.
1: Zer, bi pegatina.
2: Lau, bi ez, lau.
0: Bikoitza.
2: Zure auzo herriko antro batean jarri zenezake, edo eta leku polit batean ere.
1: Bai, no, gero konpartitu behar dezuekin sareetan edo jarri behar dezu, o jarri besterik gabe.
2: Edo herriari oparitu jozu besterik gabe, eta nahi saretan konpartitu gurekin.
1: Vale.
2: Ba, asko vale. Eskertze dizugu.
1: Ibaian jarpegatu gutxut.
0: Baitare, a ber, lehenengoak funtzionatzen espaldin badu, beste hiru dauzkatu programatzeko.
2: Eta azkenik, pikupak bat dagoago zuretzako, zoaz pikuekin esateko, eskerrak emateko, eta unai, ba, uzuretxea da, da berriro etorzaitez nahi ezun guztitan, abisatuta hori bai, pertso bat bidalita.
1: Bale, bezperan.
2: Oixe.
1: Bale, eskerri asko zuai, placer bat.
2: Ni esker.

0: Γιατί θα σου γαστρώνε.
1: Πίτα πικούν. Πίτα πικούν στη ραδιά.
2: Ah, mira que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno hace rato.
3: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
4: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
5: garraua. Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
6: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
4: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto, ez? Lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
7: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahieran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
8: Arratsaldeko zazpiak entzule ongi etorria. Zeroren 29ko hauteskunde begira dakizunez, koalizioak egiteko epeak atzera kontaketa du eta hala bata eta bestea horretan ari dira buru belarri. Azkenean, Euskal Herriri dagokionez, badirudi UPN eta PPek baietz elkarrekin osatuko dutela koalizioa, hala da azken orduetan aditzera eman dutena bi alderdiek, baina guzti hori eta izenak eta zerrendak eta bestelakoak adosteko, 8etatik aurrera alderdi bakoitzak egingo duen kontseilu politikoaren ondoren emango dituzte ezagutzera. Beraz badirudi Navarra Suma izenaren antzeko formula berri batekin egingo duela aurrera UPN eta PPren aliantzak. Cristina Ibarrola eta Sergio Sayas negoziatzen aritu dira azken egunetan eta ikusi beharko da Madrilera aurkezten duten eta ondoren Nafarroko parlamenturako hauteskundetan zer nolako posizioak aurreikusten diren. Elkar ulertzea ezpaita mugatzen azaran hautesontzietan nola aurkeztu, epertainean bi alderdie foru uta udala hauteskunde aurre egin beharko diete eta badirudi horietako inor ez dagoela prest protagonismoa besteari emateko. Kontua da, hauteskunde orokorretako akordioa nahiko erraza izan daitekela justifikatzen botoak kontzentratzeko formula gisa, baina zailagoa aliantza egonkor baten atariko gisa. Maiatzean, UPN eta PP berriz ere lehiatuko baitira partekatzen duten hauteskunde espazio batean eta euren hortasuna egiturak eta Nafarroako eskuinaren lidergoa lehiatzeko gaitasuna mantendu nahi duten bi erakundekin eta Vox aurrean dutela. Bi alderdiek Iruñeko hotelen batean 8etan dute guztion informa emateko hitzordua. Gai dagokionez Nafarroko foru erregimena blindatu, itun ekonomikoa sustatu eta askatasuna egonkortasuna kohesioa eta Nafarren bizitza hobetze dutela diote. Gainera Espainiako konstituzioaren 4. Xedapena desegiteko proposamena eramate dute helburu. Gortetara alegia Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa elkartzeko artikula. Horretaz gain, Nafarroko kanalaren bigarren fasea AHTA Noaingo aireportu eta sare elektrikoaren garapena ere aipatzen dituzte. Eta hauteskundekin jarraituta dakizuenez Mertxe Aizpuruak esan zuen bai ez zuela Euskal Herria Bilduren partetik diputatuen kongresurako zerrendan parte hartuko eta beste bat ere ezagutu dugu gaurko honetan Nafarroako ordezkaria izan den diputatua izan den Belpo Zueta ez dela momentuan berea alegia ez toala naiz eta ez den inoiz lana amaitzen Madrilen lehikukoa emateko garaia ailegatu dela eta eskerrak mandizkie bere inguruan izan dituen.
9: Euskal Herria Bilduren barruan tokatzen zait agurra egitea eta pasatzea nire testigu beste pertsona bati Madrilen defendatuko duela Nafarroko interesak. Bai, diputatu gisa usten dut, baina argi daukat nire konpromisoak jarraitzen duela. Argi daukat baita ere lan politikoan oso indartsuak egon behar garela eta nire kasuan nire osasunak ez dituzten hain indartsua egoteak. Horregatik pasatzen dut testiguak, baina jarraituko dut lanean Euskal Herria Bilduren komunitatean.
8: Udalbitzaren geuretik sortuak egitasmoa bestalde edizio berri bat egingo dio datorren urtean proiektuak aurkezteko epea zabalik hori bai azaroren 14a bitarte dago edizionetarako berritasuna zinema egintzaren alorra arte eszenikoetaraino zabalduko dela. Guretik sortuak egitasmoaren 3. edizioa beraz, martxan da zirkuitu nazionala 2026 amaiera bitarte martxan jarretuko du baina datorren urtekoari izen emateko epea zabalik. Edizio honetan berrikuntza nagusia literaturako komikigintza eta antzerkigintzaz gain esan bezala arte eskenatokiak ere protagonista izango direla. Xetasun guztiak euren webgunean dituzue. Onaino kontatzeko beraz genuena ordubete eskaiz barru 8:00 puntuan informazioaren ariaren 3. edizioarekin itzuliko gara bien bitartean Lider Nandorekin Ad Libitum saioarekin utziko zaituztegun gero arte.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon entzuleok, beste astearte batez hemen naukazue, Naiz Irratiaren uinetan. Hau Ad Libitum saioa da, musikari buruzko saio bat. Asteartero arratsaleko 7:00-tik 8:05 gutxira bitarte luzatzen dena. Zure lehen aldia bada hemen, ba ongi etorria. Betiko laguna bazara aldiz, ba zuri ze esango dizut, ongi etorri berriro ere. Azken asteotan Palestinaren aurkako genozidioak berriz ere hautsak harrotu ditu musikaren eremuan. Zehazki Ed Sheeranek gertatutako polemika zari naiz, edo fokua pertsona egokiarengan jartzeagatik, ba Macklemore artistari telonero bezala egin behar izan zituen kontzertuak kantzelatu izanaren polemikaz ari naiz. Kontu honek berriro ere jarri du mahai gainean musikak gai ezberdinen inguruan aldarriak eta protesta egiteko duen indarra, boteretsuengan sortzen duen deserosotasuna, eta berriz ere gogoratu dugu kasu honetan Ed Sheeranen haragitan gai politiko baten aurrean isiltzea ez dela politikarekin politikatik at gelditzea, baizik eta zure posizioa boteretsuen eta borreroen alde jartzea. Hau guztia kontuan hartuta, uste dut egun egokia dela aspalditik hitz egin nahi nizuen gai bati buruz hitz egiteko, musika arma politiko gisa erabiltzeari. Garai batean egin nuen musika eta iraultzaren inguruko saio bat, uste dut programa honen bigarren saioa doa izan zela. Ba gaur, ildo horretatik protesta kantuaz hitz egin nahi dizuet. Eta historian oso atzera egingo dugu lehen bizi, Estatu Batuetara. 1929. urtean kokatuko gara, oraindik ere entzutean oioipurdia eragiten duen abesti bat entzuteko. Eta ez zirrararengatik, baizik eta bere gordintasunarengatik.

to pluck for the rain together.

0: Billie Holidayren Strange Fruit abestia, Estatu Batuetako pertsona beltzen lintxamenduez ari zaigu izketan. Baina Billie Holidayk ez zuen abestia idatzi, egilea Abel Miropol izan zen, New Yorkeko irakasle eta poeta bat, lintxamendu baten argazki batekin erabat unkituta geratu zena. Lehenengo poema bat idatzi zuen, gero ura kantu bihurtu zuten, eta 1929an Billie Holidayk grabatzea erabaki zuen. Bere diskoetxeak, Kolumbiak, ez zuen egin nahi izan, politiko egia zen, deseroso egia, arriskutsu egia. Beraz, Holidayk zigilu independente batera jo zuen, ura grabatzeko. Eta Estatu Batuetako arrazakeriaren alderdirik izugarrienetako bati buruzko abestiark milioi bat kopia baino gehiago saldu zituen. Baina agian garrantzitsuena etzen zenbat disko saldu zituen, non eta nola kantatzen zen baizik. Billie Holidayk New Yorkeko Society kafetegian interpretatzen zuenean, argi guztiak itzali egiten ziren eta aurpegia baino ez zitzaion argitzen. Horren ostean, etzegoen beste abestirik. Etzegoen giroa konpentsatuko zuen pieza alaiagorik. Kanta bukatu eta entzuleak isilik geratzen ziren, hausnarrean. Eta hemen agertzen da atalonen lehen ideietako bat, protesta kantuak ez ditu gorputzak zuzenean mugimenduan jarri nahi izaten edo aktibatu. Deseroso sentiarazi nahi gaitu, gure gogamena astindu lehenik. Batzuetan, nahiago ez genukeen zerbaiti begiratzera behartu nahi gaitu protesta kantuak. Billie Holidayren astinaldi honetatik urte batzuetara, Estatu Batuetako beste musikari belaunaldi batek ikusiko zuen musika mobilizatzeko tresna ere bihurtzitekela. 50eko eta 60eko hamarkadetan, Estatu Batuek gatazka sozial izugarriak bizi zituen. Eskubide zibilen aldeko borroka, segregazio arraziala, gerraren aurkako protestak, ikasle mugimenduak. Testuinguru horretan, folkak hamarkada askoz lehenago bai izandako funtzio bat berreskuratuko du, gertatzen ari dena kontatzea. Baina bada funtsezko ezberdintasun bat. Orain kantu hoiek ez dira sortzen abeslari baten ahotan bakarrik geratzeko. Taldeka kantatuak izateko sortzen dira, manifestazioetan, martxetan edo kartzeletan. Izan ere, mundu guztiak ikas dezakeen abesti bat, oso tresna indartsua bilakatzen da. Eta tradizio hori, belaunaldi berri batera eramango dutenen artean, bera topatuko dugu, Bob Dylan.
1: Come, you masters of war, you that build the big guns,

0: blood that runs in your veins.
1: Protesta musikaren erroetan antibelizismoa egonda hasiera-hasieratik. Masters of War abestiak gerrak sortzen eta haietaz baliatzen direnen aurkako abestia da. Dylanek 1963an grabatu zuen gerra hotzaren erdian. Baina badaxetasun interesgarri bat, Masters of Warren musika ez zuen Dylanek erabat asmatu. Garaian berreskuratzen ari ziren folk errepertorioaren parte zen doinu tradizional batean oinarrituta dago. Eta horrek protesta kantuari buruzko gauza oso interesgarria ere erakusten digu. Musika zaharra izan daiteke, baina testu ingurua eta protesta aldiz berria. Melodia bat belaunaldiz belaunaldi igaro daiteke eta norbaitek letra berri bat jar diezaioke orain gertatzen ari den gerra bati buruz edo gatazka bati buruz hitz egiteko. Guazen beste kasu bat ikustera orain. 1963ko irailaren 15ean, bomba batek eztanda egin zuen Alabamako Birminghamiko eliza batean. Leherketan, 4 neskato beltz hil egin ziren. Tragediak astindu egin zuen herrialdea, eta Richard Farina musikariak abesti bat idatzi zuen, urrengo urtean Joan Baezek grabatu eta interpretatu zuena. Hau da, Birmingham Sundays.

Birmingham Sunday eta Masters of War abestiak oso ezberdinak dira. Dylanek salatzen duen bitartean, Baezek gogoratu egiten du. Eta gogoratzea protesta egiteko modu bat ere izan daiteke. Izan ere, abesti aldarrikatzaile baten funtzioetako bat, tragedia bat ahanzturan erordadin eragoztea izan daiteke. Albiste batek egun batzuk iraunditzake jendearen ahotan eta memorian, abesti batek aldiz hamarkadak iraunditzake. Baina Estatu Batuetan protesta abestiak eskubide zibilen eta gerraren aurkako borrokan sortzen ziren bitartean, munduko beste leku batzuetan beste forma batzuk hartu zituen. Latinoamerikan, adibidez, jatorrizko herrien memoria eta folklorea aldarrikapen politiko eta sozialekin nahasten hasi ziren. Eta testu inguru horretako protagonista nagusietako bat aurkituko dugu bertan, Victor Jara. Victor Jara txiletarrak el derecho a vivir en paz idatzi zuen 1971. Abestia Vietnamgo gerrak inspiratu zuen hasieran, baina protesta kantu handi askorekin gertatzen zen bezala, esanaia aldatu egiten zaie publikoaren eskuetara iristen direnean, eta egilearen bizitza ere gainditu dezakete. 1973an Txilen estatu kolpea eman ondoren, Victor Jara atxilotu eta hil egin zuten. Bere musika debekatua eta jazarria izan zen, eta el derecho a vivir en paz abestiak dimentsio berri bat hartu zuen. Jada, etzen Vietnami buruzko abesti bat soilik, Txileko indarkeriari buruzko abesti bat bezala ere entzun zitekeen, baita askatasunari buruzkoa ere.

Jara abeslaria isilaraztea lortu zuen Txileko gobernuak, baina ezin izan zituzten bere abestiak isilarazi. Hamarkada batzuk beranduago, El Derecho a Vivir en Paz berriro agertuko zen Txileko kaleetan, 2019ko mobilizazio sozial handietan, barkatu gaur, dantza handia daramat urteen zenbakiekin. Eta Latinoamerikan jarraituko dugu, orain Argentinara joango gara. Hemen protesta kantuak harreman sendoa izango du folklorearekin, eta horrek aukera ematen du aldarrikapen sozialak nortasun kulturalarekin nahasteko. Mercedes Sosa izan zen mugimendu horretako ahots nagusienetako bat. 1973an Traigo un pueblo en mi voz argitaratu zuen, eta disko hartako abestien artean Cuando tenga la tierra zegoen, Daniel Torok eta Ariel Petrocelik komposatua. Hemen sartzen da Latinoamerikako kulturan hain errotuta dagoen auzia, lapurtutako lurrarena eta herri batek bertatik bizitzeko duen eskubidearena.

0: Badago Latinoamerikako kantugintzan etengabe agertzen den kontzeptu bat, gero euskaldunok protesta kantugintzan ere hartuko duguna, pueblo edo herri kontzeptua. Herri kontzeptuak esanahi asko izan ditzake, langileak, nekazariak, komunitate bat, nazio bat, hizkuntza bat edota kultura bat ere izan ditzake bere baitan. Noski, protesta kantuaren inguruko atal honetan ezin zen euskal protesta kantua falta, baina horra iritsi aurretik pazientzia pixkat eskatuko dizuet, beste geldialdi batzuk egin behar ditugulako munduan eta historian zehar.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Guazen orain lehenbizi Sudafrikara, Hegoafrikara. Izan ere, han musika 20. Mendeko bidegabekeria haundienetako bat ikusgarri egiteko erabili zen apartheida. Soweton gertatu zena ezagutu behar dugu urrengo abestia ulertzeko. Milaka ikasle beltz kalera atera ziren 1976, erregimenak Afrikan hizkuntza, irakaskuntza hizkuntza ofizial gisa inposatzearen aurka protesta egiteko. Poliziak tiroka erantzun zuen eta zeinbait ikasle erail. Irudi latz hoiek, mundua zeharkatu zuten eta erbestean urteak zeramatzan abeslari hegoafrikar batek tragedia hura abesti bihurtzea erabaki zuen. Hau da Miriam Makeba eta bere Soweto Blues.

Miriam Makebak urteak zeramatzan Hegoafrikako apartheida salatzen. Erbesteratu beharrak, bere nazioarteko karrera Hegoafrikan gertatzen ari zena hitz egiteko plataforma bilakatu zuen. Eta Hugh Masekelak idatzitako Soweto Blues abestiak zerbait garrantzitsua lortu zuen Makebaren ahotsean. Tokiko tragedia bat auzi internazional bihurtu. Hauxe da protesta musikaren beste funtzioetako bat, tragedien bozgorailu bilakatzea. Bestela ez bai lirakete planetako gainerakoen belarrietara iritsiko. 70garren hamarkada amaieran eta 80garren hasieran punkaren mugimendua hasiko da eta hor ere protesta abestiak funtzio garrantzitsua izango du. Gizartearen amorrua musikaren bitartez kanalizatzea eta ekintza zuzena aktibatzea. Baina 80garren hamarkada Euskal Herriari utziko dio danez eta hori atalaren amaierarako utzi nahi izan dudanez, goazen salto bat egitea eta 80garren hamarkada amaierara joatea. Eta protesta abestiaren beste aspektu bat ezagutzera. Abestia bera, ekintza zuzena bihurtzen denekoa. Rage Against the Machine bandak Sleep Now in the Fire abestia argitaratu zuen 1989. Abestiak boterea, dirua, gerra, konkista, esklabotza eta aberastasuna pilatzearekin obsesionatuta dagoen gizartea aipatzen ditu. Bideoklipa egiteko Michael Moore zuzendariarekin kontatu zuen bandak, eta honek ideia simple bat izan zuen. Abestiak finantza sistemaren kodiziaz hitz egiten badu, zergatik ez jo New Yorkeko burtsaren aurrean. Horrela, 2000garren urteko urtarrilaren 26an, Rage Against the Machine Wall Streeten agertu zen. Federal Halleko eskaileretan grabatzeko baimena lortua zuten, baina alkateak bandak jo ezin zuela iragarri zuen, eta egoera berehala joan zen eskuetatik. 100 lagun bildu ziren bertan, polizia grabaketa geldiarazten saiatu zen eta Michael Moore atxilotu ere egin zuten, baina bandak jotzen jarraitu zuen. Hori izan baitzen Moorek eman zien agindu bakarra, ez ezatela jotzeari utzi. Hemen ez gara protesta kantu bat besterik gabe entzuten ari, ikusten ari gara nola kantu bat protesta ekintza bihurtzen den. Musika, telebista, ikuskizuna eta protesta gauza bakar bat bihurtzen dira Sleep Now in the Fire-en esperimentu bitxi honetan.

Eta orain, beste jauzi bat egingo dugu, protesta sozial eta politikoan oinarritutako beste genero musikal bat ere badagoelako, eta hori hip-hopa da. Baina ez ditugu generoko artistarik nabarmenenak aipatuko. Txilera joango gera berriro. Ikasle belaunaldi batek kaleak hartu dituelako berriz ere kodatuko dugun historian, baina jada ez dago diktadurarik. Hezkuntza eredu erabat desorekatu baten aurkako protesta da orain, eta 2010-garren hamarkadaz ari gera. Unibertsitateek eta goi mailako hezkuntzak oso kostu handia dute. Ikasleek hezkuntza publikoa eskatzen dute eta aurreko hamarkadetatik jasotako eredua zalantzan jartzen ari dira. Artista batek, egoera horretan, mobilizazio ari erritmoa jartzea erabaki zuen, bera da Ana Tijoux.

Entzun zazue abesti honen eta Strange Fruiten arteko distantzia. 70 urte baino gehiago igaro dira, jazza eta hip-hopa. Baina galdera berbera da. Zer gertatzen da pertsona batek musika bidegabekeria bati buruz hitz egiteko erabiltzea erabakitzen duenean? Hizkuntza ordea aldatu da, baita mezua zabaltzeko bideak ere. Protesta abestiak ez du zertan solemnea izan, eta berehala zabaldu daiteke interneteko abiaduraren bitartez. Manifestazio baten soinu banda bihurtuz iaia denbora errealean, Txilen, Ana Tijuren Shock kantu honekin gertatu zen bezala. Eta orain bai, programaren azken txampan sartu eta Euskal Herrian sartuko gera bete-betean. Izan ere, hemen ere asko dugu esateko protesta kantuaren inguruan. Hemen ere, belaunaldi batek jakin zuen kantatzea ahots bat berreskuratzeko modu bat izan zitekeela. Hizkuntza eta kultura batean kantatutako ahots bat, hamarkada askotako errepresioa jasandakoa. Goazen beraz, berriro ere, 60. Hamarkadara. Estatu batuetan Bob Dylanen eta Joan Baezen ahotsek mundua zeharkatzea lortu zuten unera. Euskal Herria garai horretan frankismo bete-betean zegoen, baina giltza zitsitako gela ilun horretara iristen zitzaizkien oihartzunak kanpokaldetik. Hor kultura eta hizkuntza erreprimitu bat bere lekua topatu nahian zebilen. Testu inguru horretan sortu zen Ez Dok Amairu. Etzen banda bat, kolektibo bat baizik, mugimendu kultural bat azken batean. Ez dut inoiz atalik egin Ez Dok Amairuri buruz, esango nukelako milaka egin direla dagoeneko irrati eta telebistetan, gure insigniarik haundienetako bat izaten jarraitzen du kultur mailan, baina tira, guazen behintzat protagonistak aipatzera, ezta? Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo, Xavier Lete, eta musikaz aparte baita Josean Hartze bezalako poetak, edota Jorge Oteiza, edota Nestor Basterretxea bezalako eskulturgileak ere izan ziren Ez Dok Amairuren parte. Eta Ez Dok Amairurekin ideia bat agertzen da, kontatu dugun guztiarekin ezin hobeto lotzen duena. Protesta egiteak, ostrazismoaren aurka sortzea ere esan nahi dezake. Abestiak poesia eta iruditeria sortzea, galtzear dagoen hizkuntza bat eta tradizio bat berreskuratzeko erabili daiteke. Eta horrekin, munduaren taupada berean joango den kultura garaikide bat sortzea ere. Protesta guztiek ez dute oihu egin behar, batzuek besterik gabe hemen jarraitzen dugu esaten dute. Eta Mikel Laboaren abesti ezagunenetariko bat, hain zuzen ere, egoera horretatik sortu zen. Josean Hartzeren poema bat, Laboaren doinu bat, eta itxuraz sinplea dirudien irudi bat, txori bat.

Txoria txorik, txori baten metafora erabiltzen du politika hitz egiteko, hartzeren metaforak askatasunaz hitz egiten du, eta agian horregatik gainditu ahal izan du kantuak jaiozeneko une historikoa, abestia hundiek esanai berriak aurkitzen dituztelako belaunaldiz belaunaldi. Eta ez doka Mairuk kultura ahots bat berreskuratzeko erabiltzen zuen bitartean, ondorengo belaunaldi batek askoz modu oldarkorragoan erabiliko du musika. Jada ez du galtzear dagoen ahots bat berreskuratu nahi izango, izan ere euskaldunak izan arren euskara erabiltzea ez da izango euren lehentasuna hasiera batean. Oihu egin nahi du, zirikatu egin nahi du, hautsi egin nahi du, eta noski munduan nagusi diren beste korronte batzuekin ere lerrokatu nahi du berriro ere. 80ko hamarkadan gaude eta punka iritsi da. Las Vulpesi buruz hitz egin nahi dizuet orain. Bizkaiko lau gazte eta Me gusta ser una zorra izeneko abesti bat. Izenburuak jada ohartarazten digu ez doka Mairuren mugimendutik eremu guztiz ezberdin batean sartu garela. Abestia provokatzailea da, esplizitua eta deserosoa. Ez da taldearen abesti bat ere, beste letra bat duen bertsio bat baizik. 83ko apirilaren 16an Espainiako telebistaren Caja de Ritmos programan abestu zuten. Eta polemika berehalakoa izan zen. Kritikak bata bestearen atzetik. Abestia kongresura iritsi zen, kereila bat aurkeztu zen eta eztabaidak azkenean programa desagertzea eragin zuen. Adierazpen askatasuna protesta modu ere bihurt daiteke eta kasu honetan gainera aldarrikapen feminista bat agertzen zaigu. Emakume talde bat punkaren hizkuntza erabiliz haiengandik espero zena desafiatzeko. Ez da baimena eskatzen duen abesti bat. Entzulea deseroso sentiarezin nahi duen abesti bat da eta hori ere, ba protesta da.

0: Las Doka Mairu eta Las Bulpes bezalako taldeen ondoren musika estena berri bat agertuko zaigu Euskal Herrian, Euskal Rock erradikala, punkari, eskari eta rockari oso lotutako estena. Talde berri hauek, krisi ekonomikoaren, langabeziaren, birmoldaketa industrialaren, drogen eta amorruta desengainu haundi baten testu inguruan sortu ziren. Dagoeneko ez gaude bere gitarrarekin eseri eta gertatzen dena kontatzen duen kantautorearen aurrean. Hemen protesta, zarata, komunitate eta kale bihurtzen da. Eta eszena hartako funtsezko taldeetako bat izan zen Kortatu. Gure azken abestiak, hain zuzen ere, jendea kalera ateratzera animatzen gaitu. Ferminek berak esaten dizu.
1: A la calle, a mostrarnos a cuerpo, que ya es hora!

Eta amaierara iritsi gara gaurkoan ere, hamarkada ezberdinetatik bidaiatu dugu, New Yorkeko jazz klubetatik Birminghameko kaleetara, Vietnamgo gerraren aurkako protestatik Latinoamerikako diktaduretara, landatan ekazarien aldarrikapenetatik Sowetora, apartheidetik hip-hopera, eta hemen amaitu dugu Euskal Herrian, musika kalea okupatzeko modu bihurtzen duen belaunaldian. Kontatutakoak ideia simple bat uzten digu, abesti batek agian ezin du mundua aldatu, baina munduak itxura zurruna izan ez dezan lor dezake, eta beti dagoela egin dezakegun zerbait. Protesta abestiak, hainbat hamarkadatan zehar, oso modu ezberdinetan balio izan dio gizarteari, baina guztiak eraginkorrak, gaur ikusi ditugunak horren testigu, Billie Holidayk eta Bob Dylanek salatu egin zuten, Joan Baezek gogoratu egin zuen, Victor Jararen abestiak bere bizia eta esainaia gainditu zituen, Mercedes Sosak lurra aldarrikatu zuen, Miriam Makebak nazioarteko ahotsa eman zion tokiko kausa bati. Rage Against the Machinek abestia ekintza zuzen bihurtu zuen. Ana Tijusek mobilizazioa deitu zuen. Ezok amairuk nortasun bat berreskuratu zuen. Las Bulpesek provokatu egin zuen eta kortatuk aldiz kalera eraman zuen protesta. Ezer gehiago ez gaurkoz, espero dut gustora entzun izana eta urrengora arte. Aio!

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Arratsaldeko 8ak puntuan Gabon entzule ongi etorri gaurkoan ere hauteskundeak ditugu ahotan, balizko aliantza politikoak Ego Euskal Herrian azararen 29ari begira eta haietako bat argitu da eta gehiago argituko da datozen minutuetan, hain zuzen ere oraintxe bertan Iruñean elkarturea daudelako UPN eta PP koalizioan joateko esandako azararen 29ko Espainiara estatuko hauteskundetara. Baiezkoa jadanik eman dute bi zuzendaritzek, orain kontseilu politikoak elkartu dituzte eta nolabait zerrendaren banaketa hori adostu beharko dute. Navarra Suma izenaren antzeko formula berri bat izango da ziurenik. Cristina Ibarrola eta Sergio Sayas negoziatzen aritu dira azken egunetan, Ibarrola bera ere Madriden ikusi dugu eta ondoren ikusiko da bazer ematen duen honek. Elkar ulertzea ez baita mugatzen azaroan hautesontzietara nola aurkeztu erabakitzera. Epe ertainan bi alderdi foru eta udala hauteskunde aurre egin beharko diete eta badirudi horietako inor ez dagoela pres protagonismoa besteari emateko. Kontua da hauteskunde orokorretako akordioa nahiko erraz izan daitekeela justifikatzen botoak kontzentratzeko formula gisa, baina zailagoa da aliantza egonkor batean atariko gisa hartzen bada. Udal eta foru hauteskundetan nolabait espazio bera partekatzen dutelako biek ala biek. Ikusiko da beraz, zer ematen duten. Momentuz aurreratu dutenez, gaiak aipatu dituzte UPN eta PP, Nafarroko foru erregimena eta itun ekonomikoa blindatzea, askatasuna, egonkortasuna, kohesioa, Nafarren bizitza hobetzea, aipatzen dute testu horretan, gainera Espainiako konstituzioaren 4. Xedapena desegiteko proposamena eramate ere badute helburu gorteratara, alegia Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroaren arteko elkartze artikula. Horretaz gain, Nafarroako kanalaren bigarren fasea, HTA, Noaingo aireportua eta sare elektrikoaren garapena ere aipatu dituzte. Argitzen ari dira beraz gauzak, hain zuzen atzera kontaketa martxan delako, koalizioak aurkezteko epea geroz eta motzagoa delako. Espainiara estatuan dakizuenez, arrabotxa dezentea dago, Gabriel Rufián, Podemos, Enkomuren inguruan sortzen den horrekin, baina Euskal Herrian zentratuko gara hain zuzen ere, Euskal Herria Bilduko Mertxe Izpuruak ere esan baizuen, Kongresoko bozera male gisa aritu ondoren, ez duela berriz ere, kargu horretarako bere burua aurkeztuko, eta gaur beste bat jakin dugu, Belpozueta ez delako Nafarroko Bilduko diputatu izateko hautaga izango, azararen 29ko hauteskundeetan.
1: Euskal Herria Bilduren barruan tokatzen zait agurra egitea eta pasatzea nire testigu beste pertsona bati Madrilen defendatuko duela Nafarroko interesak. Bai, diputatu gisa uzten dut, baina argi daukat nire konpromisoak jarraitzen duela. Argi daukat baita ere lan politikoan oso indartsuak egon behar garela eta nire kasuan nire osasunak ez dituzten hain indartsua egoteak. Horregatik pasatzen dut testiguak, baina jarraituko dut lanean Euskal Herria Bilduren komunitatean.
0: Bestalde, Euskal Alderdi Jeltzalearen Gipuzkoa buru batzarrak Eider Mendoza aurkeztu die alderdikidei aldu nagusirako hautagaia aukeratua izan dadin eta hori ikusirik pozik mintzatu da Eider Mendoza, bera ere berriro aurkeztu dutelako Gipuzkoako diputatu nagusi izateko hautagaia.
2: Josez, niretzako harrotasuna handia da Gipuzkoa ordezkatzea eta aldi berean ere ni oso harro sentitzen naiz Gipuzkoak egiten duen ahalegin kolektiboaz eta askotan aipatzen dut.
0: Gipuzkoa buru batzarrak alaber Joseba Agirretxea aurkeztu du Gipuzkoako batzar nagusietako lehendakari izateko. Araban berriz, Ara buru batzarrak Ramiro González proposatu du eta Bizkaian eztabaida dakizuenez biztan da Aitor Estebanen iritziaren kontra Bizkaia buru batzarrak Ibone Bengoetxea aukeratu duela aldu nagusi Elisabete etxean oberean. Ordez, ez da soilik Ibone Bengoetxea Lakuako gobernuan gaur egon postua izan eta hauteskundetara aurkezteko proposatu dutena Javier Hurtado Arabako PSko idazkari nagusiare gaur egun Lakuako turismo sailburua dena Arabako sozialistek azararen 29ko hauteskunde orokorretarako diputatuen kongresuko zerrendaburu izateko eskatu dielako orain oinarri berretsi beharko dute hautagaitza. Hori beraz Javier Hurtado Arabatik eta Arabatik ere PSek Maider Etxebarria gaur egongo Gasteizko alkatea proposatu du berriro ere postu horretarako. Bihar bertan egingo du agerraldia Etxebarriak, gogoratu behar da hala ere, etzela bozkatuena izan Maider Etxebarria 2023ko hauteskundetan. EH Bilduko Rocío Viterok irabazi zituen hauteskundeak ordukoan, baina PSRi eman zien babesa Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak eta hala Maider Etxebarria aukeratu zuten orduan alkate. Bueno, esan ditugu beraz bi izen hori daudela dantzan, kasu honetan, Ibone Bengoetxea eta Javier Hurtadoren Lakuako gobernuaren partetik, honen inguruan ere eta lehen aipatu dugun Bizkaiako jeltzalen arteko arrabotxaren bueltan, ez du argitu Lakuak Imanol Pradales lehendakaria ba ote zekien Ibone Bengoetxea izango zen EJ-ren hautagaia Bizkaiko aldu nagusi izateko Elixabete Etxanoberen partez. Gaur gobernu kontseilu eduki dute, horren inguruan galdetu diote Maria Ubarretxena Lakuako gobernuko bozera maleari, baina bueno, biztan da, honek, ez duela, ez errezan.
3: Barne prozesu baten barruan dago, eta beraz guk prozesu horri errespetu guztia diogu, hien bitartean, baberak bere ardurak egiten jarraituko du.
0: Alatu ezagon gaiz, Vito Quilós Espainiako provokatzaile fasistaren ekitaldiaren horrean Iruñan Euste Horma antifasistarekitzeko deia egin dutelako zenbait kolektibok, ostegun honetan 5:30etan Gazteluko plazan dago hitzordua jarria bertan Vito Quilós agertuko dela edo berak behintzat zabalotako karteletan afitxetan Iruñan izango dela esan baitu. Hala, talde eragile kolektibo ugari elkartu dira, sindikatua, gazte mugimendua, pentsiodunak, erakunde plataformak eta haien izenean Sabino Kuadrak eta Sonia Ontoriak bozeramale gisa olatu erreakzionario honi aurre egiteko beharraz hitz egin dute eta beraz hitzordua jarri ostegunean Iruñako Gaztelu plaza.
4: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu eta talde askotarikoek Iruñean Euste Horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan. Dei egiten diogu Iruñerriko gizarteari gurekin batera fasismoaren aurkako dei hau babestera, urriaren 15ean Gazteluko plazan osatuko dugun Euste Horma indartzu horrekin bat egitera.
0: Bueno, hori beraz, hitzordua aste honetan, eta, bueno, oraindik urria hasieran gaude, baina hilabete eskas barru, Hego Euskal Herrian, sindikatu eta eragile ugarik deituta, greba orokorra izango da, azaroaren 11an, eta hain zuzen, gaurkoan horretarako deia eginduten sindikatu guztiek, ELA, BSK, Estela, Etxalde, Iruk, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sareak, eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak, elkarrekin dei hori erregistratu dute, azaroaren 11erako greba orokorra. Beraz, gai honen bueltako xetasunak dakartza Itxaso Leonek.
5: Etxebizitzaren arazoaren aurrean kaleak hartu eta erroko eraldaketak bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek deialdi bateratu honekin, bertako aldarri eta edukiekin. Mitxel Lakuntza aste hartunetan, Radio Euskadiko estudioetan.
6: Bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko. Ukazaroren 5ean egin nahi genuen, pentsatuz horrek aldentzen gintuela Madrilen dagoen giro politiko horretaz eta presionatzea, hori baita azken finean greba honen helburua, ointzatelaren helburua, ez? Hemengo instituzioetan ardura jartzea.
5: Sindikatuek jomugan jarri dute etxebizitzarekin egiten den espekulazioa eta era berean azpimarratu dute etxebizitzak bermatutako eskubidea izan beharko lukeela, osasungintza eta hezkuntza diren neurri berean. Egoera iraultzeko asmoz, erroko hiru transformazio aldarrikatuko dituzte sindikatuek azaroaren 11an. Espekulatzaileen espropiazioa, jardun espekulatiboaren debekua eta etxebizitza langileriaren beharretara antolatzea. Halaber, premiazko beste neurri batzuk bultzatuko dituzte. Etxegabetze guztien etetea eta etxebizitzaren prezioen jeitsiera. Greba orokorraren egunean patronala eta instituzioak interpelatuko dituzte sindikatuek, era berean adierazi dute Lakuako gobernuak, Nafarroako gobernuak zein askotariko udalek etxebizitzarekin negozio egiten jarraitzen dutela. Hortaz, sindikatuek administrazioei eskatu diete errentisten aldeko politikak egiteari uzteko eta lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparruan sakontzeko. Izan ere, azaroaren 14an hauteskunde kanpaina abiatuko dute alderdi politikoek eta etxebizitzaren afera jarriko dute gehienek erdigunean azaroaren 29ko bozetara begira.
0: Eta Saretxe Etxebizitza Sindikatua Donostiako Egia auzoan bildu da gaur, ba, hain zuzen datorren astelenean aurreikusita dagoen etxegabetze basalatzeko, hain zuzen sei laguneko familia bat kanporatu nahi dute, tartean 8 eta 12 urteko bi adingabe eta aitzon amonak. Hala, sindikatuaren aburuz, ezin da etxegabetu familia egoera zaurgarrian bizitilako. Beste abesta, jende iruzarrerak oso urria dira eta gurasoetako batek lan istripu bat izan du. Momentuz, familiak ez du etxebizitza alternatibarik. Horregatik, alkateari deia eta baita eskolarritar guztiei, edo bertako guztiei behintzat, aurre egin diezaioten etxegabetze horri. Iragarkiak eta bere ala bueltan.
7: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak, non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zut aukeratu dutxako manpara eredua, eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik, dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
8: Bai, bai, Alkainen!
9: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
10: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
12: Behar badak gaur sinatuko ez nituzken gauzak idatziko nituzke.
13: Nerea Ibartzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur 8ko kolaboratzaile ohia.
12: Baina ere defenditzen dut gaztei leku horiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nirola horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen, niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba, bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero, ba, astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea, ba, pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo zein persona, gaur 8 kolaboratzen duten persona guztiek, uste dut elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta, bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
13: Gaur 8, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
0: Horroratuek, aur sortziko 1000. ale horrin aurretik entzun duzuen moduan ostegunean ekitaldi berezi izango da eta hori ere hemen zuzenean entzuteko aukera izango duzue Errenteria Horreretako Lekuona fabrikatik bertatik. Bueno, gorkoan gurean bestalde, Erneiko bozeramale berriak izan ditugu, haien elkarrizketa, Amaia Arbeo eta Maili Urruzuno, generazio edo belonaldi aldaketa irudikatuz beste bainera. Entzun dezagun.
14: Erneik urrats bat aurrera kanpaina plazaratu duela. Honekin batera, Amaia Arbeo eta Maili Urruzuno hartu dute erreleoak Gazte Antolakundearen bozeramaletzan, eta gurean dauzkagu gaur, Amaia Arbeo eta Maili Urruzuno bera egunon.
15: Egunon.
14: Jakin nahi dugu, nola joan da, bozera maletza ibilbideko hasiera egun hauek eta nolatan erabaki duzu ere alako pauso bat ematea?
15: Bueno, egia da, bozera maletzarena ez dugula ulertzen, bueno, nahi izan dugu apur bat bereizi pertsona konkretuetatik, eta egia da orain horregatik ere planteatzen dugula bi pertsona izatearena, ez? Momentu eta antolakundaren fase bakoitzean, pues, pertsona ezberdin batek hartuko du ardura hau, momentu honetan guri tokatu zaigun, haiz eta ulertzen dugun, badaudela beste pertsona batzuk ere ahotsa emango diotenak antolakundeari, eta egia da hasiera, bueno, ondo joan dela, agertu garela zenbat kontutan, urratsu bat aurreraren inguruan hitz egiten batez ere, eta gustora.
16: Bai, hori, oza, gutxi gehiago gehitzeko, baina egia da, bueno, hilabeterik ere ez da pasa, bueno, eredu berri honekin ero hasi garenetik eta momentuz gustora eta berre zer datorren.
14: Hain zuzen, aipatu nahi dugu gaurko honetan urrats bat aurrera ekimena, baina hasteko, gaur egungo testuinguru politiko globalean edo eta gurean ere bai, nazionalean ere, nola ikusten duzu gazteriaren egoera?
16: Vale, igual hau, o sea, erantzun hau zuzenean lotzen da ere urrats bat aurrera bera proposamenarekin, bueno, ez naiz errepikatuko azken aldian eta batez ere azken asteetan eta hauteskundeen bueno, iragarpenarekin ere dano gabiltzalako egoeraren analisiak egiten eta esaten dugu, ez, mundua badagoela, pues bueno, momentu kezkagarri batean, ez dakigula bueno, zein bide hartuko duen, baina existitzen direla aukera eta mehatxu potentzialak eta beraz guk beti kokatu izan dugu hau guru bide guru ze historiko modura edo bueno, batera edo bestera egin dezake eta guk bultzatu behar dugu justuki ba bueno, ez dadin eskuina hartzen ari den bide horretatik joan eta goera guzti horretan guk bueno, urratz bat aurreran proposamen hau diseinatu genuenean eta aurkeztu dugunean ere esan dugu, ez, bueno, gazteria badela bueno, subjektu bat zeinetan pues bueno, egoera bueno, momentuagatik are zapalduago garen edo bueno, baldintza materialetan prekario garen, gero hor bebai aipatu genuen, ez? Justo bizi dugun krisi orokortu honetan pues bueno, ja herritar oro dagoela momentu prekarioago, osa prekario baten, eta beraz gazteria ez dela hain osa hainbeste ezberdintzen subjektu prekarioa izateagatik, krisi orokortua delako eta herritar guztiak gaudelako egoera horretan, beraz, bueno, urrats bat aurreran ere guk bai, batez ere gazteei begira egin dugu proposamenen bat guretzako, bueno, esaten badugu gure bizitzak duinak ez direla eta gazteok hori prekarioak garela, hori justu aterabide bat emateko eta guretzako jorratu behar diren aferak lantzeko.
14: Horre, aipatzen da besteak beste, duintze behar bat badela etxe bizitza enplegua edo eta kalitatezko garraioa lortze horretan, horre, ardurak dituztenei zer esango zeniekete?
15: Bueno, egia da guk nahi izan duguna proposamen honekin izan da, egin dugu identifikazio bat, ez, eta hainbat dira gazteok behar ditugun eta hobetzeko behar ditugun aferak, bederatzitan jarri dugu fokua, eta egia da nahi izan duguna proposamen honekin izan da, batez ere, nahi, eta bueno, proposamen hau egiten dugu, eta ez gaude lege konkretu ez hitz egiten, baizik eta egiten duguna da eztabaidaren erdigunera eraman bueno, mailik botatzen du, ez, gazteok horrela bizi garela, testuinguru globala dena da, Euskal Herrian honek ere eragin badauka, eta zentzu horretan beharrezkoa iruditzen zaigu gai hauek behintzat eztabaidaren erdigunera ekartzea, eta horregatik egiten dugu proposamena, eta bultzatu nahi duguna ere hori da, ez, ardurak dituztenak behintzat agendaren erdigunean jartzea gai hauek, eta hauei ere aterabide bat ematea. Baina batez ere proposamena egiten genuen gazteon gandik eta gazteontzako ulertzen dugulako bueno, pues, bizi baldintza hauek duintzera bidean eztabaidaren erdigunera ekarri behar ditugula gai hauek, eta zentzu horretan ere urrengo hilabeteetan 10.000 kafe hartuko ditugu 10.000 gazterekin horretarako, ez? Gazteak entzuteko guk ernaidik proposamen bat egiten dugu, baina proposamen hau sozializatzera goaz eta entzutera gazteek honen inguruan esateko daukatena eta zentzu horretan ere eztabaidaren erdigunera ekartzeko gai hauek.
14: Hori bera jakine dugu, honen dokumentua plazaratu osten prozesuak nola jarraituko du, aipatuz 10.000 kafeen hori, nolako izango da jarraipena?
16: Bai, hori guk aurkeztu genuenean esan genuen, ez, momentuz planteatzen duguna da datozen bueno, hilabete terdian, bi hilabeteetan gazteekin batzea eta diagnostikoa, oza, gut diagnostiko bat osatu dugu, baina bai nahiko genuke pues, euskal gazteriarekin edo bueno, euskal herriko gazteekin diagnostiko hori osatu, eta gero bai hori goaz pixka bat bueno, kezkak partekatzera eta esan dakoa pixka bat mahaigaineratzera. Gero hor datozen hilabeteetan zehatzean justo ikusi dugu, ez, testu inguruak ekarri duela etxe bizitzaren gaia bera mai gainera eta bueno, pues olatu horretan aurkitzen garela, eta bai aurre ikusten dugu datozen hilabeteetan eta behintzat grebara arte urrats bat aurreraren bueno, norabidea edo naiz eta auzi ugari lantzen ditugun, ba bueno, batez ere egongo dela zentratuta etxe bizitzaren lerro horretan, ez, grebara begira jarriko garelako, eta bueno,

0: prekusten dituzte?
1: Gure aldetik, etxe bizitzari dagokionean, bueno, eta orokorrean kanpainarekin, ez? Badago alde batetik kafeen karri hori, eta beste alde batetik ulertzen dugu dagokiguna dela, bueno, guk greba deialdiarekin bat egiten dugu, uste dugu beharrezkoa dela, eta, bueno, azkenengo gertakarien arira, egia da mobilizazio ziklo bati bide eman zaiola, ez? Eta Ego Euskal Herriko hiriburuetan mobilizazioak egin ziren joan den asteburuan, ostera Ernaik ere kontzentrazioak deitu ditu, eta guk hemendik eta grebara bitarte egingo duguna izango da, bueno, ba, gazteak batu greba esperientzia horretara, alik eta gazte gehien gerturatzea egin, elkarguneak deitu pues, grebaren aurretik, bai greba lantzeko eta baita ere pues, beste parte hartzeko espazio batzuk eskaintzeko, eta greba deialdia bera elikatzea izango da egingo duguna, bai propagandaren bitartez, baita ekintzen bitartez oraindik ez ditugunak guztiz itxi, baina egingo ditugunak, eta baita ere, bueno, pues deituko ditugun elkargun horren bitartez, ez? Eta helburua guretzako grebaren aurretik da, alik eta gazte gehienek parte hartu alizatea greba esperientzia horretan, eta alik eta gazte gehien mobilizatzea.
0: Horre, esaterako, politika orokorreko eztabaidan duela hilabete inguru, Imanol Pradales lehendakariak esan zuen, berak gomendatzen ziela babai patronalari edota enpresa, edo enpresa arloari talentua eta gazteria zaindu behar dela. Zuek hori entzuten duzuenan zer pentsatzen duzue?
2: Osa, bai, hor igual komentatzeko, eta orain aipatu duzula politika orokorreko saio hori, osa hor ikusi genuen, ez? Saio osoak iraun zuen bitartean, ez dakitzen bate ordu izaten diren zehatzean, baina asko, bueno, behin ere zela aipatu edo ezitzaiola aipamenik egin gazteriari berari, eta zeintzuk diren gazteriaren egoera eta gazteriaren baldintzak hobetzeko ditugun proposamenak, ez? Eta justuki, bueno, aipamena egin zitzaion, pues, orain aipatu duzun, lehendakariak aipatu zuen, bueno, talentu horretan, eta gero, bueno, etxe bizitzaren gaia aipatu zenean, gehiago egiten zitzaion aipamen bat, bueno, klase ertainari edo horretatik, eta beraz, osa horrazteko bai esan behar da, pues, kasike, osa, somatzen dela faltan, ez, gazteriari begirako proposamena, edo, bueno, behintzat, non geratzen den gazteria guzti horretan. Orduan esan dakoa, talentuari eta, bueno, talentua zaindu behar dela esaten dugunean, osa, bueno, osa, uste duguna da hor gehiago begiratu behar diogula ezain beste talentua eta zer bueno, hemen zer daukagun, baizik eta gu horretarako edo bueno, gobernua bera horretarako zer ari den proposatzen, ez? Eta ez bakarrik talentua zaintzeko, baizik eta gazteriari begira eta gazteriaren eta gazteon bizi baldintzak hobetzeko zer ari den proposatzen, horretarako berak ze berme ezartzen dituen eta ba hori, osea esantako, baina uste dugu hainbeste bueno, azpimarra jarri baino talentuan eta guzti hori hemen mantentzean gehiago erreparatu behar zaiola, bueno, eta zer proposatzen dugu justuki gazteok hemen bizi baldintza duin batzuk Euskal Herrian bizi baldintza duinak izateko eta hemen bizi ahal izateko.
0: Iragan den astean, izan nintzen kasualitatez, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari pare batekin, eta beraiak ere aipatzen zidatena zen, pozik daudela, ikusten dutelako Leioako fakultatean kasu, borre gazten politizazio maila banditu delako, eta propaganda gehiago dagolako, eta ikusten dutelako horre grin gehiago, zuek denboraren poderioz ikusten duzu, edo akaso bizidugun uneari ere dagokionez ikusi duzu hor, politikarekiko edo horre gaur egungo errealitate eraldatzen nahi bat dagoela gaur egungo gazteriarengan edo joerak goraberak izaten diren bezala zer diagnostiko egiten duzu zentzu honetan?
1: Bueno, uste dugu gazteek badutela interesa politikarekiko beti izan dutela eta falazia bat dela esaten denean gazteek ez dutela interesik eta eta hori ikusi dezakegu kontu ezberdinetan, ez? Izan daiteke Leioan edo unibertsitateetan, kaleetan, propaganda eren presentzian, izan daiteke baita ere pues mobilizazio eskaintza ezberdinetan egin direnak, izan daiteke incluso sare sozialen bitartez, ez? Eta interes bat eta inkietude bat hor badago zergatik gure bizitzak zeharkatzen dituztelako guztiz. Eta Euskal Herrian ikusi ahal izan dugu azkenengo ikasturteetan zelako ikasturteak pasa ditugun, ez? Izan, Ernairen

0: tan artikulatu al izan ditugun gazteekin, iraian egiten ditugun mobilizazioetan, gazte topaguneetan, aurreko urtean, greba orokorrean, martxoaren iruan. Eta ikasturte hasiera honetan ere, pasadugun udaren ostean, iraian mobilizatu genuen jende pila bat, orain etxe bizitzaren inguruan, gaia jarri da eztabaida publikoaren erdigunean, jendeak mobilizazioetan parte hartu du, eta inkluso sareen bitartez ere, jendeak hitz egin du pila bat horren inguruan, kaleetan ere hitz egiten da horren inguruan, orduan, badago inkietude bat horrekiko, eta esan dezakegu Euskal Herrian zentzu komuna ere, horretan kokatzen dela eta esker independentismoaren baitan kokatzen dela eta gazteak termino horietan mugitzen direla. Izan propaganda asko ikusten dugulako, izan gazteak artikulatzen direlako mobilizazio eskaintza ezberdinetan, edo izan guk ere izaten ditugun elkarrizketekin, sare sozialetan gai ezberdinek izaten duten presentziarekin, orduan bai uste dugu jendea zentzu horretan mugitzen dela, eta orain hauteskundeen bueltan ere ikusiko dugu honek izango duen eragina.
1: Hain zuzen, uda bera aipatu duzula, hain zuzen, uda hasieran Bingen Zupiriak esan zuen, bai Ernai ala GKS-eko gazteek uda baliatuko zutela eta ertzaintza baliatuko zutela euren ezberdintasunak konpontzeko, zer esango zenuke, uda pasata?
2: Osa, hor, eta galdera hau justuki bada galdera bat askotan errepikatzen dena, baina osa, gero ikusi dugu errealitatea zein izan den, ja bada hilabete bat uda pasadena, eta osa, deklarazio horiek egin zituenetik udak iraunduen guztian ikusi dugu, ez da egon horrelako gertakarerik, hor bazegoen asmo bat, ez, nola baiteko errelato bat elikatzeko, eta gauzak gertatu aurretik jarri nahi izateko eztabaidaren erdigunean, edo puntuan, kasu honetan bigazte antolakundeak, eta orduan gero ikusi dugu errealitatea zein izan den, udalasai joan da, ez dago norrelako gertakaririk, eta beraz agerian geratu da ere zein zen sailburuaren asmoa.
1: Jakin edugu baitare harremanak nolakoak diren gainontzeko gazte antolakundekin, esaterako GKS, Eusko Gaztedi edo eta Gazteria Sozialistak berak harremantzen zarete, egoten direto paketak, bilerak, ala bakoitza bere kabuzua.
0: Egia da espazio batzuetan, espazio konpartitzen ditugu, kalea konpartitzen ditugu. Baina ez dago harremanik eta uste dugu bakoitzak helburu eta estrategia ezberdinak dituela, orduan gure helburua da gure estrategia aurrera ateratzea eta egikaritzea, orduan zentzu horretan jartzen dugu fokua eta horretan ari gara. Egia da beste, baditugula aliantza batzuk, beste izan estatuko, beste herri batzu, herrialde batzuetako gazte antolakundeekin, Kataluniako, Galiziako eta Barretakoekin, ikasle antolakundearekin, ikamarekin ere badugu aliantza estrategiko bat, baina, bota dituzunekin egia da bakoitzak bere bidea jarraitzen duela.
1: Horrere harreman ere xelebreare bada, modu baten esaterren, ze sare sozialetan Alejandro Tokero Twitterren ikusten dugunean Ernairi buruz hitz egiten bizi jartzen da, ez dizue asko maite, eta esan du asteburu honetan Tuteran ez dela ekitaldirik izan.
2: Bai, hau izan da ez, asteburuko gertakaritako bat, horre ikusten dugu ez, batzuen obsesioak zeintzuk diren, eta batzuk etengabe zer nahi duten mahai gainean jarri, eta hor, gero eske beste behin errepikatuko naiz, baina ikusi da errealitatean zer gertatu den, guk orrazieratik batez ere Nafarroatik eta Nafarroa hegoaldean antolatu dira jardunaldi politiko hauek, ulertzen dugulako bizi dugun testu inguruan eta batez ere espainolismoaren gorakada betean, eta justuki zona horietan inoiz baino beharrezkoagoa dela horrelako espazioak antolatzea, eskaintza politikorako, eztabaidarako, hausnartzeko eta batez ere gazteak batzeko, eta hor etengabe egon dela Tuterako alkatearen partetik, bueno, nolabaiteko obsesio bat edo etengabe Ernai aipatzearen joera hori, ez? Gero hor hasierati guk egitaragua publiko egin genuen eta hor aurre ikusten zena agerraldi bat zen eta gero agerraldia egin zen, gero berak bideratu nahi izan du hori mobilizazio bat iragarri genuela eta gero ez zela egin, hori ez da egia, planteatzen ziren azien jardunaldi politikoak zeinetan mailin gure eta itzaldi ezberdinak zeuden eta gero agerraldi hori egin zena eta justu berak Twitterren publikatu zuen agerraldiaren argazkiak, ez? Orduan gu nahiko pozik egia esan Tuterako jardunaldiekin.
1: Eta amaitzeko ere gustatuko litzaidake Euskal Herriko bi politika orokorreko politika orokorreko bi eztabaidetan kokatzea Xelebrekeri pare bat aipatzeko, batetikan Maria Txibitek esan zuen bere hitzartzeak 67 orrialde zituela 67 eta gero Eneko Anduezak esan zuen gazteek esaten duten bezala fundatuko zaituzte edo alako esapide bat, eta hor zuen ikuspuntutik hor pixkat alako esapideak eta erabiltzen dituztenean hor autetxeak diren pertsonek ze sentipen eragiten dizuete horre? Baliagarria izan daiteke erakarpenen bat sortzeko edo.
0: Nik uste dut ekarriko nuke berriro maiik botatzen zuena, ez? Hemen gazteekin konektatzeko behar duguna zer da? Gazteon beharrez hitz egitea, ez? Eta gazteon bizi baldintza duinan inguruan hitz egitea eta zer proposatuko dugun benetan Euskal Herrian gazteok duintasunez bizi gaitezen, ez? Eta gure proposamenean beharrak ondo identifikatuak ditugu. Eta ez duguna behar da erabiltzea inkluso gainera infantilizazio batetik, ez? Horrelako terminoa gazteekin konektatzeko. Hemen behar duguna da benetan proposamenak egitea, benetan eztabaida haren erdugunera ekartzea gazteok behar ditugun kontu horiek eta orduan ni sortzen diana da pixka derretxazoa, ez? Eta uste dut beharrezkoa zaigula benetan neurriak planteatzea eta eso horrelako esapideekin konektatzea gazteokin.
1: Ba, Amaia Arbio eta Amaia Urruzuno, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramaleak, eskarrik asko gurean izateatik.
0: Bai, zuei.
3: Kuba bizi iraultza.
4: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
3: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: 2026 urtarrilaren 3an kokatuko ditugu gure buruak. Nazioartea, zur eta lur abiatu zuen larunbata, aire eraso labur baten ostean, Estatu Batuetako armadak Nicolás Maduro Venezuelako presidentea bahitu zuela jakin ostean. Narkotrafikoaren akusazioak, Venezuelak lurrazpian dituen aberastasunekiko interesa estali zuen. 100 hildako baino gehiago utzi zituen erasoark, tartean, presidentearen segurtasun taldeko kide ziren 32 herritar kubatar. Helburu ekonomikoa beteta, politikoaren bila jo zuen Trump administrazioak. Erregai blokeo deitu dute, baina setio energetiko esatea egokiagoa litzateke erdiaroko gerretan bezala, azken helburua arerioaren porrota lortza baita, herritarrei energia, elikagaiak eta gutxieneko baliabideak ukatuz. Baina funtsean, 1960-tik indarrean dagoen blokeo berbera da muturreraino eramanda.
1: Cuba is a failing nation. And you have to feel badly for Cuba. I think Cuba will not be able to survive.
0: Kubaren egoeraren arduradun nagusiak esan du, behin baino gehiagotan, porrot egindako estatu bat dela eta ezingo duela biziraun.
2: I mean, whether I free it, take it, I think I can do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now.
0: Barre artean esan izan du Etxezuriko maizterrak, Kubarekin nahi duen egin dezakela, askatu edo militarki okupatu.
3: La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
0: Donald Trumpen morroia bera entzun dugu ukatuz, Kubak bizi duen krisi sakonak, bere herrialdeak ezarretako blokeoarekin zerikusia duenik. Edo Kuba zari garenean Trumpote Marco Rubioren morroi. Edozein kasutan, badu hein batean arrazoia Estatu Batuetako estatu idazkariak, argindarraren mozketak eta elikagai ala sendagaien eskasiak ez baitziren hasi ez 2026an. Arazo gehienen jatorria, 1960-garren hamarkadako hasieratik Estatu Batuetako gobernuak Kubari ezarri dion blokeo berberean topatzen baitugu.
4: Alguna economía en el mundo puede funcionar sin combustible. Alguna economía en el mundo puede mantener programas sociales y justicia social sin combustible. A nosotros nos han aplicado una política de genocida criminal. Lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen. Y en medio de esas condiciones seguimos soñando.
0: Haren herriak jasaten duena genozidio politika bat dela salatuz, gaur egun erregairik gabe, zein herrialdek biziraun dezaken galdetu zuen Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak Puerto Ricoko Claridad egunkariari emandako elkarrizketan. Eta beste galdera bat erantzi genezake. Zergatik ito uarte oso bat, zergatik okertu milioika lagunen bizi baldintzak berez pobrea denean, lehen gairik ez duenean, eta militarki mehatxu bat suposatzen ez duenean. Hamarkada batzuk atzereginez topatuko dugu erantzuna.

0: eta bestu dutenen artean Bella Vista Social Club eta Omar Aportuondo Handiarena da bertsio ederrenetako bat. 1930ean jaiozen Portuondo Matanzasen. Kubaren historiaren lekuko izateaz gain, bere azalean ere bizi izan duela esan dezakegu. Kuba batean jaiozelako eta oso bestelako Kuba batean hazi eta bizi berriz 1949tik aurrera.
1: Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde.
0: Uarteko erdialdeko Santa Clara eta Yaguajay okupatu ostean, ekialdean Santiagorekin inguratuta, Fulgencio Batista diktadoreak amoreman eta ies egin du Dominikar Errepublikara. Urtarrilaren batean sartzen dira M26ko gerrilleriak Habanan, Camilo Cienfuegos eta Ernesto Che Guevararen gidaritzapean. Castro anaiak, Raúl Almeida eta gainontzeko komandanteak aurki batuko zaizkie. Milaka lagun ateratzen dira kalera Kuba osoan zehar. Fase armatu amaituta, iraultza gauzatzeko unea heldu da.
2: Zer eskaintzen du, zer eskaini du azkenengo hirurogeita hamar urte hauetan, ezta? Eta lehenik kapitalismo basati horretatik kanpo bizitzea posiblea dela, bai? Bigarrenik kompetentzia basatiaren ordez, gerren ordez, elkartasuna besteekiko posiblea dela, eta nik aldarrikatuko nuke Kuba izan dela historian egon den nazio estatu solidarioenetako bat, ez bada izan solidarioena, bai, eta adibideak asko ditugu, medikuak, milaka mediku bidali dituelako herrialde ezberdinetara, maisuak, irakasleak, txertoak, eta bar. Hirugarrenik, Kubak eskaini dugu burujabetza nazionala posiblea dela, eta 70 urtez eraso imperialistari egin dio nolabait burujabetza nazionalari eutsiz, eta azkenik Kubak ere eskaini dugu duintasun politiko bat, ezta, erresistentzia gaitasuna bizirauteko eta borondate politiko eta kolektiboa nolabait erresistitzeko, eta nire ustez gaur egungo munduan hori miresgarria da.
0: Podcast honen hasieran esan dugun bezala, Kubak suposatu duen salbuespen politikoaz hitz egin digu EHUko irakasle Luis Miuartek. Esperantza iturri bat askorentzako, alik eta azkarren deuseztatu beharreko mehatxua berriz beste batzuentzat. Uartek sakon ikertu du Kubako prozesu iraultzailea bereziki arlo ekonomikotik. Doktorea da zientzia sozialetan, aipamen bereziarekin Latinoamerikako ikasketetan. Ikertzaile ere badugu Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartu zikerketa taldean. 1980garren hamarkadan heldu zen lehen aldiz Kubara askapenako brigadista gisa, eta 2000garren hamarkadatik egonaldi ugari egin ditu tartean Habanako Unibertsitatean klaseak emanez. Oinarri sendonekin ark gidatuko gaitu Kubaren iraultzaren gako historikoetan zehar. Beraz, Kubak suposatzen duen salbuespena kontuan hartuta, non dago gaur egun bizi duen krisi ekonomiko eta humanitarioaren jatorria?
2: Galdera honi erantzuteko, alde batetik, lehenik eta behin azpimarratu behar dugu, Kubak daramala 75 urte baino gehiago pairatzen, sufritzen, blokeo ekonomiko, finantziero eta komertzial bat, bai? Eta horren ondoriak oso latzak izan dira. Mila milioika dolarren galera eman da herrialde pobre batentzat. Eta horrek kondenatu dukua azpigarapenera. Niri garapen-azpigarapen dikotomia hori esait bereziki gustatzen, baina nola bait irudikatzeko, Kubaren errealitate ekonomikoa azken hamarkada hauetan, edo haien proiektu ekonomikoa ezin izan da garatu haiek nahi zuten bezala, eta neurri batean imperialismoa kondenatu du azpigarapen batera, eta hori nire ustez da horrek nolabait laburbiltzen du Kubako egoera, ezta? Orduan bai, hondamendi humanitario bat gertatzen ari da, oso esanguratsua da aur hilkortasun tasa, Kubakoa izan da onenetako bat munduan azken hamarkadetan, iraultza indarran dagoenetik, Estatu Batuetakoa baino askoz hobea, eta hitz egiten ari gara azpigaratua den herrialde batez, hitz egiten ari gara hegoaldeko herrialde batez, hitz egiten ari gara blokeo bat pairatu den, pairatzen ari den herrialde batez, eta aurrekortasun tasa izan da mundu mailako onenetako bat, bai? Eta hori ez da kasualitate bat izan, izan da proiektu politiko bat zegoelako, ba, umeak eta jaioberriak erdigunean jartzeko. Hau adibidez, azken boladan okertu da pilo bat. Zergaitik, ba bueno, pues setio honen ondorioz, bai?
0: Argi dugu 1962ko blokeoaren zergatia imperialismoa beldurtu zuen Kubako iraultza dela. Horretara ere helduko gara, baina halako ezaugarri bereziak dituen prozesu iraultzailea ulertzeko beste 80 urte inguru egin behar ditugu atzera, 1800garren mendeko bigarren erdira. Kubako kolonia Espainiako imperioaren azken harribitxia baitzen, baina baita mugimendu herrikoi askatzaile eta amerikanistaren etxe ere.
2: Ba gerra independentistak Kuban bereziki bi izan ziren, bai, lehenengo gerra izan zen 1868-tik 1878-ra, bai, 10 urteko gerra izenekoa, hortan ba, Espainiar kolonialismoak irabazi zuen, eta gero bigarren izan zen justu, ba, 19. mende bukaeran, 1885-tik 1898-ra, ezta? Eta aipatzen ditut bi gerra hauek, ba, lotura egin dezakegulako penintxulako historiarekin. Justu momentu berean gertatzen ari direlako hango gerra independentistak eta hemen karlistadak. Bai, orduan, ba, Espainiar imperialismoari dagokionez, ba nolabait Amerikan zituen azken koloniak desagertuko dira, bai, Kuba galduko dute, baina Puerto Rico eta bueno, Filipinak ere bai, ezta? Eta hemen aldi berean hangoa galduta gero, ba prozesu neokoloniala gogortuko da penintsulan eta bueno, Euskal Herriaren kasu oso esanguratsua da, ba gerra karlistak galduta gero, hemen galdu genituen, han irabazi zituzten. Orduan, ba pentsa bakoitzaren historia oso ezberdina da horren ondorioz.

0: Ezin dugu lertu 20. mendeko irautza 19. mendeko borroka kaintzat hartu gabe. Eta era berean ezin dugu lertu Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos edota Celia Sánchezen pentsamendua, Carlos Manuel de Céspedesek, Antonio Maceok, Máximo Gómezek edota noski, José Martí Herriaren poeta hauekiko izandako eragina kontuan hartu gabe.
1: José Martik teorizatu zuen askapen nazionalaren inguruan nola ulertu behar da, eta berak oso ongi planteatu zuen kolonialismo espainiarrari aurre egin behar zitzaiola askatzeko, baina aldi berean neokolonialismo jankiaz nola baita hitz egin zuen eta alerta eman zuen, bai, berak gainera azpimarratzen zuen etengabe, ni tiztiaren barruan, hau da, bertan bizi izan naiz, ongi ezagutzen dut tiztia, eta horregatik, hortik dator gure arrisku handiena, eta behitu ba, zoritzarrez asmatu zuen bete-betean. Eta bigarrenik, esparru teorikoaz aratago, esparru praktikoa, hau da, mugimendu iraultzailearen erreferentia izan zen, nola baite planteatuz, herri zapalduen eskubideak altzatzeko eta matxinatzeko, eta horretarako iraultza egin behar da, eta berak partu hartu zuen bigarren gude independentista hortan, zoritzarrez sakatu zuten oso goiz, baina bueno, berta berak ere jarri zuen gorputza iraultza independentista horretan.
0: Bi gerretan odolustu ostean eta Marti zein beste iraultzaile batzuk gudu zela jangalduta helduko zen laguntzaz kamuflatutako eskuhartze imperialista. Kubako independentzia gerraren emaitza 1888an ez baitzen izan uartearen independentzia, ez burujabetasunaren ikuspegitik behintzat. Kasurik onenean estatu txotxongilo izatera pasatuko zen, etxean mendebalderan zeredu koloniala inposatu ostean Washingtonen lehen proiektu imperialistetako bat. Eta Puerto Ricoren patu alagunok are eta okerragoa izango zen. Inoiz entzun duzue Kuban iraultzaren aurretik hobeto bizi zela dioen mantra hori, Floridatik askotan entzundako hori hain zuzen ere. Tira, mafiako kide edo agintari ustelak zirenentzako bai, leku ederra zen ordukoan Kuba.
1: Jankiek inposatzen dute konstituzioaren barruan ezartzea plat enmienda plat, eta enmienda plat horrek ba adierazten zuena zen Amerikako estatu batuek guk badugu eskubidea interbenitzeko irla hontan gure interesak nolabait arriskuan ikusten baldin baditugu, ezta? Horrekin batera Irlan bertan Guantanamon ireki zuten base militar bat, gaur egun oraindik 100 urte pasata gero hor dagoena, eta gainera zoritzarrez oso ezaguna horre bihurtu delako konzentrazio eremu bat populazio musulmanaren aurkazta. Eta gero, esparru ekonomikoan, sektoriko estrategiko guztien kontrola, azukre, energia eta bar, jankien enpresen kontrolpean zegoelako. Orduan, pixkate, Kubako lagunek esan zizuten bezala, argazki oso ikonikoa zen, Habana zen, Amerikako estatu batuetako mafiaren egongela. Bai, negoziak egiten zituzten, aisialdi turistikoa turistikoak disfrutatzen zuten, eta batzen haien prostibulua, bai? Eta hori nolabait ulertu alizateko guztiz, amarkada hoietan, hau da, 20. mendeko lehenengo 50 urte hoietan, hainbat diktadura egon ziren, horre haien zerbitzura, edo gobernu sumisoak, bai? Bereziki oso represiboak bertako disidentziaren aurka.
0: Modu honetan helduko ginateke gaur egungo Kuba ulertzeko gako den 1950-ko hamarkadara. Lehen hauteskunde batzuetan aukeratu izan ostean, 1952an estatu kolpea eman zuen Fulgencio Batistara.
2: Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz.
0: Batistaren diktadurak 1953ko Moncada kasernako erasora, honen ondoriozko Movimiento 26 de Julio mugimenduko sorrerara, Granmaren espediziora eta noski. Sierra Maestratik aurrera eraman zen askapen gerrara eramango gaitu.
3: Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino.
0: Baina Kubako historiaren un erabakigarri horiei lagunok, datorren atalean helduko diegu Luismi Huerteren laguntzaz.
4: Kuba. Bizi irautza.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta askatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen ala jangoikoa norala den jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hon miniro beltzatzen. Zeren gaur, arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorri zait itxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizonon izua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit. Munduan, malerusik bainitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz, Kristia, gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehitit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zeren gizon kristalak kristau euskalduner diguten ondatu hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea peligranegea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Gabon entzule, 9 puntuan ditugu hauteskunde kontua gora eta behera, eta hori aipatu horretik esan gaur ere berriz ere kaleak hartu dituztela ikaslek eta langilek Ipar Euskal Herrian. Dakizuenez, Pariseko aldirietan gobernuaren murrizketen hezkuntza publikoko dirusailen partidaren apaltzearen eta oroar egindako erreformen aurka piztutako suak Oiartzuna izaten jarraitzen baitu, eta Lapurdi, Benafarro eta Zuberako ikasleak ere horret dira. Esaterako, lizeoak eta zenbait kolegio itxi dira, baita Baionako fakultatea ere gaurkoan izan diren protestetan. Hain zuzen ere, arratsaldean zehar, sindikatuek hartu diote lekukoa protesta horiei. Iruñean berriz, aste honetan izatez Vito Quiles fasistak iragarria duen bisitakari, muru antifasista eraikitzeko, altxatzeko deia egin dute Gaztelu plazan itzordua ostegun arratsaldean.
1: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan. Dei egiten diogu Iruñerriko gizarteari gurekin batera fasismoaren aurkako dei hau babestera, urriaren 15ean Gazteluko plazan osatuko dugun euste horma indartzu horrekin bat egitera.
0: Bestalde, urriaren 17ean pobrezia desagerrarazteko nazioarteko eguna ospatuko dela eta demokrazia, giza eskubideak eta justizia ekosoziala defendatzeko beharra aipatu du Donostia Zero pobreziak, autoritarismoaren, desinformazioaren, erabilera politikoaren, orokortzearen aurrean Goroto diskurtsoek zuzeneko eragina dutelako eztabaida publikoan gizarte desberdintasunen benetako arrazoia bigarra maila jartzen direla eta horri aurre egiteko herritarrei eskatu diote aurre egin diezaiotela. Datozen hauteskunde zikloan erantzukizun kolektiboa, informazio kontrastatua eta pentsamendu kritikoa indartzeko deia egin dute, eta hala programazio oso bat jarri urriaren 17ko bide horretan. Eta zeroren 11ean bestalde, Euskal Herrian greba dago deitua, Etxebizitzaren bueltan eratua, Ela, La Beseka, Esteila, Etxalde eta hiru sindikatuek greba orokorraren erregistroa egin dute, eta haiekin batera Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea eta Etxebizitza Sindikatu Sozialista batu dira.
2: Etxebizitzaren arazoaren aurrean kaleak hartu eta erroko eraldaketak bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek deialdi bateratu honekin, bertako aldarri eta edukiekin. Mitxel Lakuntza aste hartu honetan Radio Euskadiko estudioetan.
3: Bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko. Ukazaroren 5ean egin nahi genuen, pentsatuz horrek aldentzen gintuela Madrilen dagoen giro politiko horretaz eta presionatzea, hori baita azken finean greba honen helburua, ointzatelaren helburua, ez? Hemengo instituzioetan ardura jartzea.
2: Sindikatuek jomugan jarri dute Etxebizitzarekin egiten den espekulazioa, eta era berean azpimarratu dute Etxebizitzak bermatutako eskubidea izan beharko lukeela, osasungintza eta hezkuntza diren neurri berean. Egoera iraultzeko asmoz, erroko hiru transformazio aldarrikatuko dituzte sindikatuek azaroaren 11ean. Espekulatzaileen espropiazioa, jardun espekulatiboaren debekua eta Etxebizitza langileriaren beharretara antolatzea. Halaber, premiazko beste neurri batzuk bultzatuko dituzte: etxegabetze guztien etetea eta Etxebizitzaren prezioen jeitsiera. Greba orokorraren egunean patronala eta instituzioak interpelatuko dituzte sindikatuek, era berean adierazi dute Lakuako gobernuak, Nafarroako gobernuak zein askotariko udalek Etxebizitzarekin negozio egiten jarraitzen dutela. Hortaz, sindikatuek administrazioei eskatu diete errentisten aldeko politikak egiteari uzteko eta lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparruan sakontzeko. Izan ere, azaroaren 14ean hauteskunde kanpaina abiatuko dute alderdi politikoek eta Etxebizitzaren afera jarriko dute gehien ekerdigunean azaroaren 29ko bozetara begira.
0: Eguraldi iragarpena jaso dezagon biharko Aiker Ibarluzea, urriak 14 konteguzu.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, urte sasoi honetarako temperaturak altu xamarrak izango dira. Goizan behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, eta zertxobait kostako zaio jasotzea behelaino hori. Horri, hala ere, goizean zehar jasoko du, eta behin jasostean lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da eta giro eguzkitsu eta dera jarraipena izango du, eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hego ekialdetik joko dugu izan, eta lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk ere utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa nagusituko da, baina gainontzean hego ekialdeko haizeak nagusi izaten jarraituko du. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maksimoak esan bezala gora egingo dute, ipar isurian 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Informazioa bihar goizeko 6:00 itzuliko da hemen Naiz Irratira bien bitartean naiz.eus atarian azken orduko guztia izango duzu ongizan bihar.
2: Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15, ostegunean, 7:00, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kulturak antolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan. Naiz Irratia. Kulturraria, Naiz Irratian.
5: Garazi Kastaño.

0: Iñi Etxezarreta Labar. Gabon eta ongietorria.
1: Kaixo, Gabon, eskerrik asko.
0: Bueno, ez dakit zuretzat dena oso azkar hasi ote zen, esango didazu, baina nik uste dut behintzat entzuleentzat eta zure proiektua ezagutu dugunontzat oso azkar izan zela bia puntua. 2024an argitaratu zen kantua. Bueno, pirueta mortala, baina bereziki 2025an bitxiloreak txerriei epea iritsi zen, abioa iritsi da ere bai, perspektibatik begiratuta, ez dakite amildegiaren ertzean jarraitzen ote du Labarrek.
1: Ba, zorionez, esa dezaket ezetz. Ez dagoela amildegiaren ertzean beldurretik, dago amildegiaren ertzean egote politikoago batetik. Hasieran amildegiak bai ematen zuen ulertzera, salto bat egin nahi izatearen beldurra, behintzat. Orain uste eta amildegiaren ertzean egon nahi izate horrek ematen diola gehiago posizionamendu politiko bat edo egote bat Labarri, horregatik Labar, ez, itxasertzea, amildegia. Eroriko denaren, hasieran eroriko zenaren susmoz ez, baina prebentzioz, eta orain labainkortasunak eman dezaken aukera edo ezlekuak eman dezaken aukera guztio hoiekin. Oso azkar ba izan da, hasieran uste nuen ezetz, orain perspektibarekin uste azkarra izan dela, eta ez dut azkarragoa izatea nahi.
0: Hala ere, abiora itzuli zara, ez? Apur bat, bueno, abia puntu horretara, saiatuko gara apur bat ere aletzen epe hori, egia da, saio honetan, ba, etxeko beste saio batzuetan musikalagoak izaten dira elkarrizketak, gukasu honetan saiatuko gara apur bat musika horren atzean dagoena deskubritzen zurekin batera. Igual esango nuke ala ere, mezuez gain musikalki ere, eta esango diazu partekatzen duzun ala ez, ondala nola baiteko jauzi bat, zer da musikalki abioa?
1: Abioa bada zerbait zehaztu nahi izatearen ondorio bat, edo soinuak gehiago zehaztu nahi izatearen ondorio bat. Ba, hasierako bide horretan nik bai egin nuelako ausazkoagoa izan zitekeen alegin bat gertuago nituen soinuena eta gertu diot entzuten nituen soinuak. Mm-hmm. Eta horren inguruko, bueno, gerturapen bat edo, baina oraindik ustet soinuarekiko beste gerturapen bat egin behar dudala, zen bai igual junaiz pixkat izten soinua zer izan daiteken, eta bioan igual zehatzagoak dira edo behintzat antzekoagoak izan daitezke soinu hoiek. Importantea da azpimarratzea soinu hoien jatorria ere zein den, batez ere abioan Atlanta hegoaldean edo kolektibotasune beltzeetatik jaiotzen den eta hortik sortuak diren soinu batzuk okidute referentzia bezala, 808aren perkusioa kasu, garrantzitsua da azpimarratzea zeintzuk diren jatorriak. Batez ere kontuan ukitzeko eta hemen zitatukoet laguna eta referentea den Si Guanabari esker ere egindako usnarketa bat, ez bakarrik referentzialtasunak argi ukitzeko, baizik eta pentsatzeko ere kolektibotasun, musikaren kolektibotasun ezberdinetan, eta kasuntan Euskal Herrian ere zesar bide daukaten gorputz ezberdinek. Baina oraindik hausnarketa horretan nago eta prozesu horretan, beraz soinuarekin akotatzen zehazten, baina arduraz zere bai soinu hoiekiko, eta soinu hoiekin nik habitatzen edo behintzat nik erabiltzen edo gorpuzten dudanarekiko, bai.
0: Mm-hmm. Akaso lehen entzunaldi batean eta oso katedratikoak izan gabe ere entzun ditzazkegu, ez, gehiago bai agian derriletik gehiago edatea, aurretik akaso pues reggaetoia denboa, ez, presenteago zegoen, baina ahotsarekin ere jolastu duzu, zibor, doinu, kutsu, tonalidade horrekin, zergatik?
1: Bai, soinuarena izan zen ausazkoago zerbait, eta horregatik orain uste beste hausnarketa bat egitea dagoki dela, eta egingo du dela soinuen erabileraren inguruan, eta nire kategoriaren inguruan, hor juteko kolokatzen, hausnartzen, zer okupatzen dudan, zer zuten okupatu behar, nun egon barra izen, baina ahotsaren kasuan argiago ikusten nuen, transizateetatik, ez bitartasunetatik, ez bitarren gorputza jartze horretatik, eta ahotsare hori da, bai ulertzen nuelako ahotsak transhumanismo edo transziborg baten saiakera hori egin nahi nuela, modifikatu ahotsak, ahotsaren modifikazioak ere ekarri zezakelako sortu nahi dudan iruditegiaren ekarpen bat, edo kapa bat. Gainera, ahotsarekiko ez deteuki igual gatazka gehiagirik nire ahotsa modu maskulinizatuan interpretatzen delako, logikoa da. Eta hasieratik asumitu nuen auzela nire ahotsa eta nuela etengabean modifikatu nahi hori, baina bai, pixka bat, eta arun eman ahotsari ez esentzialtasuna. Eta orduan, nire timbre oikotik bestelako teknologia batzuen bitartez ahotsaren modifikazioak ematen zian desentzializatzerako aukera bat, pues, nire gorputzarena edo naizena arena.
0: Akaso kasu honetan, eta hau bai guztiz impresio pertsonala dela, kasu honetan errelatoari eta letrei dagokienez, iruditu zait agian bitxiloreak txerriei bat zeukala interpelaziotik gehiago, eta bioa badala introspektiboa edo autozentratuagoa, ez modu individual batean edo nitasunetik, kolektibotasunetik, baina bai dela zirkuloa gehiago, ez? Norberetik norberera hitz egiten.
1: Bai, batez ere hausnarketa egiten olako. Ari naiz interpelazioa egiten uste dudalako interpelazio hori izan behar dela musikaren bitartez, edo interpelazio bat egiten ari naiz defentsiboan justifikatu alizateko, edo behintzat zorrotzagoa naizenean interpelazioan horrek ematen dialako musikan egoteko beste toki bat. Eta nik uste biak direla aldi berean, eta abioan iretzat bazen nire musikaren bitartez begiratzeko beste toki batzuetara, edo gu begiratzeko bere horretan, ez? Aprobazioetatik libratzeko ere bai, hau elgarrezketa gehiagotan esan dut, eta ematen du aprobazioarena oso presentu dela denbora guztian, ez da horren beste, baina bai da, bueno, kapa bat esitzen dena horregatik izendatu nahi nuen. Ordun, nik uste erabakia ez delagon ea nori interpelatu, baizik eta nori zuzendu nahi nion nire musika. Ez da nori kutuko dudan, baizik eta zerren inguruan eta nori zuzenduko diot nire musika hori. Orduan, uste nuen, bai bar genituela guk ere sortu narratiba propioagoak hitz egingo zutena beti, edo zutenak beti hitz egingo bestetaz, edo bestek guregan daukaten impacto eta sarbide gaitasunez. Izan indarkeria, izan desira, ez? Eta nola egin hizkuntza propiago batetik asuntan, hizkuntza ez diot euskaraz baizik, eta hizkuntza gure inguruan hitz egingo duen, edo bai, gure problematik ez haratago gure desiretaz eta gure harremanetaz hitz egingo duen hizkuntza bat nahi nuen orlandu, eta horregatik abioan esan nuen, ba, zuzenduko dut nire ingurua den horri, eta ez bakarrik konfliktibo tasunetik.
0: Hor badaude pare bat esaldin pixka bat horrekin lotuta, ez? Berriz itzuli gara egon adilo eta jango dut me putzua kantuko esaldi bada, edo irribarre txiki bat eta gerrara goaz hormigoia. Zenbateraino hausnarketa honetan zeharkatu da ere egun bizi dugun testu ingurua?
1: Asko. Asko, eta gainera putzua abestian bai hitz egin nahi nuen kolektibotasun disidenteetaz, baina ez bakarrik, bageralako hori baino gehiago eta ez diot hori gutxi delako, hori asko da, baina hitz egin dezakegulako ere gauza askoz gehiagotaz, asko gehiago, bai. Eta putzuak bai egiten dio referentzia transexistentzia, baina ere Euskal Herrian existitu den eta presente dagoen genealogia militante bati, ez. Eta arun hitz egiten du ere memoria historikoaz, hitz egiten du IES egitearen inguruan, hitz egiten du espetxearen inguruan, hitz egiten du torturaz, ere bai, ez. Ba, leio hori gabeko geletan maitatzen espetxeen inguruan hitz egiten du, egero IESa eta IESen arteko joku hori ere presente dago, burua sartu aurreko azken argi printzak aipatzen dut, egiten dio referentziare

0: Apur bat aterako gara, ez gehiegi bakarrik aterako dugu hainbat, baina abioatik honi lotuta pentsatzen dudalako ere Elene Lopetegirekin batera idatzitako garen piztiaz bestek euki duela nolabait, ez, edo, bueno, pertsona beraz ara, orduan, bueno, pentsamenduak eta ideiak orgueltan ibiliko zirela, eta orain hausnartzen ari zinen horrekin ere uste duzu somatzen dela nolabait, erreakzio bat ez interpelaziotik berriz ere, baino bai, bueno, arrakala bat irekin naia edo defentsa bat egin naia, akaso generatzen ari den diskurso batzuk, horreto diskursoak beti irudikatzen ditugulako oso ondo bestertzean dagoen eremutik, baina nolabait gure espaloi berean dagoen jendetik ere etorre daitezken bestelako erreakzio batzuk zatiketarako, ez, barne zatiketarako kolektibo kuirrak euki dezaken intzidentzia. Zezakit, ez da bai da horrek ere busti duen abioa.
1: Bai, busti du, batez ere, hausnarketa hau, eta hau ezan irea, autorez berinek egin dute, ez irudikatzeko etengabean gatazka edo indarkeria etortzen dela kanpo agenteetatik, animalizatu egiten diren kanpo agenteetatik, animalizatu diot, ez erabiltzen denean, edo basurdea, edo unga-unga, ez, edo terminologia hori egere animalizatu egiten duelako, gero hemen beste osnarketa espezista bat egon daiteke, baina bueno,
0: akotatuko
1: dugu, gaia, baina batzen ere jakiteko interpelazioak propioagoak izan daitekela, daitezkela, gertuagotik ere bizi ditugula apartatzeak, ezatenditzeak eta konfliktuak eta arazoak

0: ere bai. Liburuak noski impactua du hasieran, zalantza handia nun nor naiz eta txorakeri bada bere horretan galdera hori, pues naizaldi berean izen artistiko batekin jarduten duena eta gero idatzi dezaket ere liburu bat nire izenetik, baina esaten nun, ai ama, praktika super egolatra bada libereana, ez, como musika, orain mapatean liburua, etorri zen gainera proposamen hori, etzen iniziatibaz gurea izan, eta horrek hasieran zalantza handiak sortzen zizkian, oain ja, pasa zait hori.
1: Dixerik eta lan horiek egin dituzu, ez? Beste ertzuatzuetan, baina oso azkarretik onaino ere nola egiten da apur bat, ze askotan beste elkarrizketa batzutan entzun izan zaitugu, ez? Bueno, pues ez dakite sorre zama bat edo exigentziaren inguruko alako hausnarketak, sobrekompentsazioa ere asko errepikatu izan duzun terminoa da, ulertu dizut, bueno, atzean utzi ditugun kontuak direla ere bai.
0: Bai, eta atzean utzi ditut, ez dakit, horri marko bat jarri dalako, edo ja egin ditu danez, ja lasaiago nagolako. Hau da, ja ez dut horren beste gainkonpentsatu nahi, beste marko bat jarri dalako eta irakurketa egin dudalako, edo ja gainkonpentsatu danez asko ja lasaiago nagolako horrez. Ba, batean musika, liburua, tal, aldi berean, egin izan ez banitu irakurketa berriña ingo nuke eta destentsatuko nuke gain konpentsatzearen beharra. Ba ez dakitzen izan dene hasieran, baina behintzatu honek bai eman dit perspektiba horren azkar ez juteko. Ba igual liburuaren bai publikazioarekin edo, claro, eske idatzi aldi berean liburua gehi epe berria sortu eta ba, neketxua izan zen, denbora bastante okupatu zidan, eta honek eman dit, bueno, aukera bat esateko, listo, ja gauza batzuk egin dituzu, orain, lasaitu pixka bat, ez ezu dena egin behar aldi berean, eta ez ez igual dena egin behar, eta listo.
1: Garapena hitz egin dugu, akaso musikalidadeari dagokionez, errelatuari edo tematikari dagokionez, baina letrak idazteko modua, ez? Letragintza hori horrek ere garapen bat izan du. Ez nuke esango ala ere mezuaren pixua arindu denik, baizik eta transformatu egin dela. Zer bilatu duzu?
0: Bai, erabat. Ba, hasieran letrek bazeukaten barroko agotik edo behintzat hizkuntzaren erabilera osatu agotik ulertuz igual termino akademizistago eta nez, eta arun batean hitz konkretu batzuk erabilita eta horrekin osotasun bat eman, ez? Eta nahi nun, eta hau ez da beti nik erabaki dudalako musaika egitea gorputz konkretu batzuek praktika politiko bat egin dezaten, ere dan nahi dudalako eta gustatzen zaidalako, baina nahi nuen euskera erabili behar bada agian euskeratik interpretatzen ez diren gai batzuk egin alizateko, ez? Hitz egiteko sexuaz, hitz egiteko praktika erotikoez, edo hitz egiteko drogez, ez? Da batean, igual, erabiltzea, edo nire ukabila zure ipurdi barruan, edo bota txistua hoan, eta estutu lepoa, edo itoitz dela bere zuloa, ez, literalki. Ba, nahi nun, hizkuntzaren zikintasun bat, eta ez zikintasuna beste hizkuntza batzuen erabileratik, baizik eta hizkuntzaren edukitik behintzat horra postu bat eman. Horregatik batzutan, sanun, destentsatu, ez? Eta derrepente esaten, eta balantxalkolikoa, eta botakantxiolitikoa, eta gero esan, bota txistoan, estutu lepoa, eta bizkarrez mandoa zerala, eta azkarri datzen dut, egualko da, eta grinder, eta plug bat, eta horri pixkat konpentsatu nahi nuen horren bitartez.
1: Ariak arri dazulako aurreratuko duz, galdera hau banuen beste momentu baterako gordea, baina hizkuntzaren eta euskararen kontua zuka aipatu duzula. Hausnarketa bat plazaratu eskatuko dizut. Musika urbanoa egiten duzula, esan daiteke, badakigu musika urbanoa kriston zaku handia dela, baina baita ere esan dezakegu edo esaten ari gara, bueno, azkeneko urteetan euskal musika estenan musika urbanoak beste plaza bat duela eta beste espazio bat bereganatu duela. Zuk hasieratik esan izan duzu hizkuntza eta musika edo doinu konkretu batzuk izan zirela nolabait Labarren egitasmoari ekiteko, pues bueno, ez pizgarria edo kontua. Eta zuk aipatu zu justo hizkuntza zikintzea, euskara zikintzaren kontuarekin. Zer gertatzen ari da euskal musika urbanoan? Kontuan hartu gabe horregon daitezken ertz guztiak, bakoitzaren klasea nongoa den, baina zer gertatzen ari da euskal musika mainstream edo, bueno, estandar onartuaren barruan euskara, erdizkako euskara izan dadin?
0: Alde bate handi bada, nik uste alde batetik dagoela behar bada belaunaldi batek eukiduela edo bustidela soinu ezberdinekin eta gainera honek ematen digu hausnarketara soinu hoiek erabiltzearekin ze beste sarbide albidetu behar diren eta zer okupatzen degun, ez? Hori beste hausnarketa bat da. Gero nik uste ere bai deskomplejizatu dela edo deskomplejizatu diot komplejutik kendu degula, behar bada nola ulertzen zen musika baten politizazioa, ez? Bakarrik musika estilo konkretu batzuk ulertu direlako karga edo potentzial politiko batetik eta beste batzuk indira mugatu, infantilizatu eta reduzitu. Eta gero uste dut euskerak hartu duela presentzia gehiago. Aldi berean nik guztiz defendatzen dut hizkuntza bera zikintzearena ez bakarrik edukitik baizik eta ere beste hizkuntza batzuk gurutzatzearekin, baldin eta hori den kontestu konkretu batzuetako errealitate linguistikoa eta ez erabiltzen baldin bada bakarrik posizio estetiko baterako. Nahiko oitu geralako behintzat edo nahiko adostasun dagoelako euskararen purutasunarekin bai hautsi beharko genukela bestelako sarbide batzuk, estetika batzuk, imaginario batzuk eta gorputz batzuk sartu daitezen, baina horrek ez du esan nahi beti hizkuntza batzuk ere nastu behar direla aukera dagoenean euskeratik egiteko. Hau da, batzutan ematen delako sentsazioa euskeraren ez erabilera nahikoa edo euskera instrumentalizatu daitekela oso modu txikian kapitalizatzeko gauza gehiago. Baina hau diot, eragiten diola guztiz, edo dagola guztiz lotuta, Euskal Herrian dauden errealitate linguistiko ezberdinekiko. Zenik ulertu dezaket, euskararekiko sarbidea, ikasteko gaitasuna, ikasteko baliabide materialak, edo egoera administratibo ezberdinek, bai eragiten dutela, norberaren egunerokotasuna izatea hizkuntza ezberdinetan, eta horren bestez ze ondo errealitate guzti horiek plasmatu alizatea eta euskera izan dadila ere presentzia bat daukan hizkuntza, baina kontrara posizio estetiko bat baldin bada euskera gutxitzea gazteleraren mesedetan eta helburua baldin bada bakarrik kapitalizatzeko saiakera bat nun sarbidea dagoen euskararen presentzia handiago izan dadin, konfliktiboa izan daiteke. Eta hau diot, zirkuito txuri euskaldunetatik, osea, gero beste realitate batzuen irakurketa beste bat da. Hau diot, zirkuito txuri eta euskaldunetan.
1: Bai, nik ere gakoa edo txispazoa eremu horretan kokatu nahi nuen. Bueno, hasi gara apur bat estenaz hitz egiten, baina gustatuko litzaidake ere estena tokiaz hitz egitea, estena toki fisikoa, hau da holtza, edo bueno, pantaila bat izan daitekena ere bai. Iruditegiaz eta irudiaz hitz egiteko, hasiera-hasieratik landua izan duzun beste hanketako bat ere badelako proiektuan, orain xerrastu dio auki duzu bideoklipetan, aurrekoetan Ainhoa Olaso bide lagun. Uste dut orain industriala edo bueno, grisagoa den hori organikoarekin elkarrizketan jarri egin duzula, zer esateko?
0: Bai, niretzako estetika bada parte importante bat guzti honena. Estetika hori bizualizatu daiteke, ikusi daiteke bai ikusentzunezko bitartez edo estenatokiaren presentzia eszenikoan. Eta Sasha Gogo Silvestrerekin laguna denare aspalditik prestatu dugu, bueno, show berria. Eta nahi genun gainera performatibitate bat eman, osea ez izatea bakarrik dantza koreografiatuago bat, baizik eta presentzia eszenikoa izan dadila errelatuaren parte. Zeinetan Sasha den nire alteregoa, nire maitalea, nire laguna edo nire mamu bat aldi berean. Eta nik uste hori lortu degula presentzia eszenikoaren bitartez.
1: Holtza gainean, kasik-kasik ez, dramaturgia bat dagoela, ez? Ez da antzerki bat, baina bueno. Hortik apur batea daten du?
0: Bai, guziz, apuro bat egitezatea bat batean badagoela dramaturgia hori, baina bai, osea, horrekiko espektatibak behintzat, bat ziren abia puntu.
1: Eta bideoklipetan ikusten ditugun butano botilak eta lore lehor zuri ederroiek, kontraste horrekin zer esan nahi izan duzu?
0: Ba, kontraste estetikoa zen batez ere. Etzekan bestelako kontraste batzuk bilatzetik. Nahi genuen bilatu kontraste estetiko nahiko dual bat izango zena, zeinetan egon deskapotable txuri bat, eta loreak, eta gero butano bonbonak. Labar eta labarrak ematen duen aldi berean, segurtasun, baina urduritasun hori ez, alde batera begiratzen dezunean labarrak badaukalako aldi berean, osea alde batetik lur nahiko egonkor bat, ez, baina gero beste alde batetik dauka amildegi bat, arriskua eta arun nik uste dikotomia hori, dualidade hori, bazela zerbait bilatu nahi genuena, eta gainera hori pisu estetikotik batez ere, ez horren beste narratibotik, estetika badela narratiba guzti honetan, baina ulertzeko ez eduki bat prestatu pentsatzen genuelako diskurtso batetik dualidade bat eman bar geniola, baizik eta estetikoki uste genuelako importantea zela presentzia arroztasun bat adieraztea.

0: Justu, ezakite, arroztasuna sortzeko intentzionalitate horrek ere, baute duen nola bait, akaso oso begirada hegemonikotik iruditegi trans edo queer batekiko dugun iruditegi kolektibo horren aurkakotasun bat, ez? Mm-hmm. Hemen ez dago brilli-brilla, dago grisa, dago zikina, dago bestelako forma bat hartzen duen indarra. Zerretan nola ulertu behar dugu, edo ulertu daiteke modu bakarrean, ez dakite queertasun hori estetika eren eremuan, eremu artistikoan.
1: Bai, ba ulertuz, estetika horren dikotomia edo ona eta txarraren dikotomia ez dagola bata oiko gauzetan intuitu daitekeen hoietan kotxea, loreak eta batean makillaje zainduago bat, eta hori dela ona eta bestea dela txarra, ez? Dago romantizatzetik zikintasuna, bere horretan, ez? Zen askotan ematen du gure existentziak direla beti edo trantsizioak, ez direla bakarrik gorputzarekin, baizik eta beste bizi eredu batzuk lortzeko espektatibetatik, eta honek ematen dio potentzial politikoa, bueno, ematen dio potentzial politikoa nire ustez noski, honek behintzat badu apostu bat, malkartsua dena, zikina dena edo komplikatuagoa izan daitekena, estankoa izan daitekeenetik eta bitatu daitekeenetik, ez? Hor ere justo gauaren abestian, ai gaua zer dezu, Lourdes Indioren ondoren hasiera, bueno, eta bukaeran ere agertzen da, hor hasiera delako enara batek ez dudara egiten, gau pila bat ez dira, gauek kontraraz diate pakea itzultzen, eta gauek osotasunean naute egiten, ez? Piskat, hausnarketa antzekoa da, eguna eta gauaren arteko dikotomiare egiten da, ez? Nune egunak badaukan zerbait oikoagotik, estandarragotik, eta horren bestez duinago batetik, eta gaua da beti zerbait komplikatuago itzen daitekena, ez duena gehiegi ematen, konfliktiboa dena, eta gauak eman digu pila bat, gau abitatu daiteke, gauean egon nahi dugu ere bai, eta honek berdinetik du, ez? Ez dugu denbora guztian romantizatuko on eta txarraren dikotomian ba gauza batzuk ona direnaren ideia eta gauza batzuk kontrara txarrak direnaren ideia. Orduan, abitatu daitezke, abitatu nahi ditugu grisak, maldak edo arrotzak direne gauzak, hoiek ere direlako gure existentziaren parte, eta asko maten digutelako, ere bai. Eta hau ez da pobreziaren erromantizazio bat, da ez normalitateen abitatze estanko baterako aukera irekitzea.
0: Askotan zure kantuetan mintzatu zara besteak beste, baina ama da nolabait irisgarritasunaren, ez, edo aksesibilitatearen elementua desirarekin, praktika sexualekin, harremantze erromantikoagoekin izan daitekena, edo kakotxe artean. Estenarako sarbidea, ze alako proposamenek zer nolako, bai, aksesibilitatea edo representazioa ez dute esan nahi, baina ze holtza eta ze estenatoki habitatu daitezke permititzen den eta zeinetan egoten den eroso ere, bai.
1: Ba, ustedet, sarbidea ez dela izan uste bezain mugatua, duela mar urte segurazki beste kontu bat izango litzateke, baina gaur egun sarbideak ez dira uste bezain mugatuak, aldi berean bai dira excepzionalak. Hau da, ez dira inoiz zentroan edo proposamen baten edo egitarau baten zentroan existituko direnak, baizik eta excepzionalagoa izan daiteken egitarau baten parte, ez. Ulertzen dudala, hemen dago ere eztabaida bat, ez? Inbar dira egun konkretu batean edo egitarau konkretu batean juntatu proposamen antzekoak horrek albidetzen duelako espazioa izan dadin ere aksesibleagoa, diot dantzara, dantzalekua, bero horretan, zen ulertzen dut baietz, juntatzea batean, ez dakit, disidentziak aldi berean, egitarau konkretu batean, egun bakar batean, batzutan ez da excepzionalizatzen dela, baizik eta nahi dela egun hori izan dadin erosoagoa guztientzako ez. Baina aldi berean, bai egon daiteke arrisku bat ulertzetik eta hau emakumeak diren edo disidenteak diren edo bertsolariak diren, ez? Artistaz berriñek esan dute, ez gara emakume bertsolariak, bertsolaria gera. Ez? Eta honek ere uki dezake arrisku horretatik. Egia da gero sarbideak bai direla kolektibotik antolatutako en iniziatiba, oda normalean jai batzordeak, asambladak edo batez ere izan dira hortik proposamen gehienak, intuitu dudalako kolektibotasun horretan bat zegoelako disidentzia bat esan duena, nik nahet hau egotea, edo nik nahet labar egotea, ez? Ez dakit beste sektore batzuetatik etorri den proposamen hori. Baina gero baina baritzen dudana da komplikatuago izan daitekeena dela espazio irekiagoetan, pos hori, herriko jai batzuk, edo zotako jai batzuetan, edo irekiak diren espaziotan, tentsioa nabaritzen dela. Tentsioa nabaritzen da, bai ikuste dituzulako parrak, izotzak bota zizkiguten beste behin, jendea hitz egiten dago beste kontestu batzuetan, edo igual ez da pasatzen, baina mania persekutoria hori denbora guztian existitzen da, behian zerbait pasatzeko aukera existitzearena etengabean, ez? Eta igual ez da pasako, baina beti igotzen gera jakinda aukera dagola pasadadin. Eta horren bestez hori, bueno, bada erronka kolektiboago bat, ez? Ikusteko ere nortzuk diren deituak gure espaziotara, espazioietan enorkartzen duen parte, orduan, bai, tentsioa hor identifikatzet gehien bat.
0: Bueno, arriskua sentitzeak ere, ez? Sentitze horrek bere horretan, esan nahi bat baduela atzetik. Estena txikiaz bereziki hitz egin nahiko nizuke Donostiarra zara, bueno, zure kasuan zure proposamenarekiko, baina norbarrere musikarekiko geroz eta espazio gutxiago daude, berriki laban egon da labar, ez dakite hor badagoen ere holtza txikietarako den proposamenen aje bat.
1: Badago, enaiz sartuko gainera orain makro jaialdi mainstreamaren debatean, por beste iritzi bat ere daukat, baina beste momentu baterako. Nik uste pasatzen ari dare bai, eta bitu debat ontan bai sartuko naiz, eskubide hitza erabiliko dut, baina handiago izan daiteke, asko hitz egiten ari delako bizigarritasunaren terminotaz deskantxurako eskubidearen inguruan, eta noski ez dut nik ukatuko deskantxurako eskubidea, baina uste garai hauetan ere hitz egin beharko genukela plazerrerako sarbide eta eskubideen inguruan, ez? Badelako igual pertzeptzio bat, eta ere sektore aurrerako hien partetik deituko dut aurrerako hola marko bate jartzearen bueno deskantxuaren lehen este bat pasatzen dela etengabe, ulertzen du dana baina ez dela kontrara kontuan hartzen plazerrerako eskubideare existitu behar dela eta plazerrerako zirkuitoak ere albidetu behar direla albidetzen direla ere baliabide publikoak albidetzetik, muga batzuk berpentsatzetik. Orduan, bai sentitzen dut, zirkuito batzuk itzaltzearen arriskua badela ere, ez degulako ulertzen, gauean egiten den aizia, dantza, antroak direla ere bizigarritasunaren parte, eta ez bakarrik loa.
0: Agentzia duten espazioak direla, ez da?
1: Bai.
0: Eta labarra, amaitzeko, non gozatu ahal izango dugu zure proposamenarekin, datozen datarik baduzu eskuartean.
1: Bai, publikatuko da fetxa bat, ez dago nani de esku, baina importantea dena, haundia izango dena, eta momentu zezakat gehiagorik, beste lagun batekin prestatzen ari geralako emanaldi haundiago bat, trinkoagoa izango dena Labarren proposamenean. Orduan, momentuz, justo daran ere paroia eukinula esan dut, baina momentuz txiki hauek edo gutxi hauek, berriz ere berpentsatzen ari naizelako kanpora begirako hori, modu kompletoagoan eta beste lagun batekin.
0: Bueno, espektatiba horiekin agurtuko zaitugu, Labar. Eskerrik asko gaur gurean izateagatik eta uste dut mahai gainean utzi diguzula beste behin gonbidatzeko aitzakia. Eskerrik asko.
1: Osondo, eskerrik asko.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia Iraia Cambra izango dugu. Iraia Cambrak bere ahotsen atzean tartera, bueno, gaurko honetan Jack Antonov ekarriko digulako, ekoizle garrantzitsua, eta horren inguruan arituko gara izketan. Horrez gainera, bakantu berri-berri batzuk ere entzungo ditugu. Hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Hutsen atzean, Iraia Kamra.
1: Bueno, orain ez egin nola aurkeztu behar den, Iraia, kaixo?
2: Kaixo, nola aurkeztu behar den?
1: Claro, o sea, orain arte kaixo zuazten zinean.
2: Ja,
1: eta zu aurkeztitzein?
2: Ez, aurkeztu zuk. Bai, zuri pasatzen dizut.
1: Iraia Kamra, kaixo, zer baduz?
2: Kaixo, ondo, beste aste bat hemen.
1: Hori da.
2: Baina, ondo.
1: Baina zer da.
2: Egin zemarren nekatuta. Baina hori, bueno, egunerokoa ez.
1: Estazio aldaketa. Urtaro aldaketa, zuk ez duzuen.
2: Bai. Bai, ez gehiena nabaritu dudan izan da, justo garro izan aipatu dudan moduan, goizetan eguzkeri gehiago kostatzen zaiola altxatzean, hiri moduan. Baina, bestalde, bestakit. Egesan nahiko, bai, euri pixka bat gehiago egiten ari da, baina ez zerrez, bestakit, nahiko giro antzekoak mantentzen dira. Nik ere eskertzen dut eguzkia pixka bat izkutatu izan eta ez horren besteko beroak izatea. Baina ez dakit. Egia ena izela oso udazken zalea, zuaitzak bera maten didatelako, bakit naturaren bueno, sintonia mantendu behar dela eta behar dutela hostuen erorketak kertatu, baina egia zuaitzek pena pixkat ematen didatela, gehiago gustatzen zaizkitegi esan uda berriak. Baina bai, bestela ondo.
1: Ondo, begira, sintesia.
2: Bai ez?
1: Zuaitzek pena ematen didate, titularra.
2: Bai, egia da. Aurrekoan Malen Frantzesen ari esan ionta sentien, baina zesaten ari zareta, bai, ez dakit. Ikusten ditut horra, hain bakarti, hain zait biluzik, pa pera maten diate.
1: Itxaron, horren bizikletan zabiltzen horrekin. Ustuak lurrean eta pena gutxiago emango dizute.
2: Ja, bai, izan diteke hori ere.
1: Horrein dik irristarik ez dut okatu egitea ez zera batekin, ez ustoren batekin.
2: Horrein dik ez dut okatu, espero dugu ez tokatzea. Ez daukat, ez dut erori nahi.
1: Ez duzu probatu nahi zer den hori, ez?
2: Ez daukat gogo berezi bat horretarako.
1: Bueno, gaur, esan genuen ekoizleak aipatzen hasita, gaur, bigarren ekoizle baten bilagoaz.
2: Hori da.
1: Gaurkoa ere, ekoizle potoloa.
2: Bai, potoloa, esan behar daukat, itxuraz ezagutzen nuen, izenez ez nuen ezagutzen. Hala, bere aurpegia ezaguna zen, baina izena... Ez zitzaidan ezagun egiten.
1: Niri alderantziz gertantzen zait.
2: Bai?
1: Aldan parean jarrizkero ez duka jakingo bera denik. Baina izena bai, noski.
2: Ja, niri arrabez ezakit. Edo behar badain nituen izena eta aurpegia bateratzen edo. Hala, igual separatuk ibanekien, baina ez nituen ezakit. Bueno, bai, gauza da, gaurkoan Jack Antonoff izango da, bueno, analizatuko dugun ekoizlea. Pixka bat jendea testunguruan jartzeko edo, esango du, bueno, 1984an jaio zen, New Jerseykoa da bera. Bueno, musikari bezala hasi zuen bere ibilbidea musika munduan, bera musikaria ere bada, Steel Train eta Fan taldetan hasi zen, eta gaur egun, bueno, ia da poparen ekoizle garrantzitsuenetako bat dela, ezagunenetako bat, eta bueno, gaur aztertuko ditugunen artean, ba, bueno, Taylor Swift, Lord, Lana del Rey, The 1975, barkatu, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Kendrick Lamar, izen pia bat daude, izen oso ezagunak, eta uste dut, bueno, gaur egungo panorama musikalean oso ezagunak eta oso entzutetsuak diren izenak ditugula, eta bai, ezagut, oso interesgarri iruditzen zait bat, ez ere, gero kantak entzun dituenean, kanta guztietan aurkitu dezakedan, bueno, berezitasun gatik edo, bai iruditzen zait, aurrekoan Phineas aztertu genuen, eta aurrekoan nik uste dut atera genuen, edo nik bintzat atera nuen ondorioetako bat bai izan zela, Phineasek ahotsari ematen diola garrantzia, eta gero joaten dela, ba, pixka bat beste guztia, ahotsaren inguruan edo eraikitzen, iruditzen zait justo Jack Antonoffek guztiz kontrakoa egiten duela, ingurukoa eraikitzen duela eta gero sartzen duela ahotsa. Orduan, bueno, uste dut badela ere pixka bat kontrako hoiek, bueno, bai, bi kontrako ekoizle hoiek ba, pixka bat analizatzearen zagitu gustua edo badaola.
1: Ba, gainera, begiratzen ari nintzen eta gehiago ikusi ditut, bere lehendabiziko lanak okerazpa naiz, denak ere urte berean, Eta, bueno, lehendabizekotan Lorde ikusten dut. Eta lehenak eta Taylor Swiften lehendabizeko egin zuen. Osa, nahi da, bada, bakit Taylor Swiften disko denetan egon da? Bore, gore, esan.
2: Ez dakit denetan egon den, ala ez. Adiez, Sabrina Carpenterren azken diskoa, bai, izango nuke berak ekoitzea dela.
1: Azken biak
2: hori da.
1: Eta ben ikusten ari naiz, bueno, Florence and the Machine disko bat ere egin da duela, Gracie Abramsen bat ere egin da duela, ja beste izan batzuk dira horiek ere, az, veteranoak.
2: Bai, gaur egungo panoramako izen potoloenak.
1: Bai, ez dago zalantzarik. Baina hori, kasualitatez, Lorde aukeratu zuen lehen da bizikoa, eta ben ikusten ari naiz, Lorde izan zela Saint Vincentekin bat ere egia, bueno, salbu Taylor Swiften disko hori. Hau da, Taylor Swiften disko hori egin, 1989 egin, eta ateak zabaldu zizkiola beste koizlai diru dienez.
2: Behira hori nekien.
1: Hori diru dienez. Kuzaraz begiratuta, nola esaten da, kronograma begiratuta. Kronografia, ariama, itz berri bat.
2: Kronologia begiratuta.
1: Kronologia hori da, eta kronograma.
2: Wow. Bueno,
1: eta kronograma da, kronologikoki ordenatutako.
2: Dai, vale.
1: Kronografia sortu dut gaur. Bueno, itz berria. En fin, Lana del Rey, hijo, nolana biren gaur. Lordiren kantu batek arrezu, ez dakit disko horretako eta den?
2: Ez dakit, esaten egia esan.
1: Begiratu beharko nuke.
2: Nik apuntatzen ditut kantak eta bakoitzetik ateratzen dudana, baina ez kanta bakoitza
1: ez du disko bakarra egin Lorderen horregatik esaten, eta bai begira, bai, kasualitatea bada. Bada, gainera lehendabiziko disko horretako eta irekitzen duen kantua da, ekarri duzuna. Zagutzen duen kantua lehendik edo Antonofen bitartez iritsi zara horren beraren gana?
2: Ez, Antonofen bitartez iritsi naiz, ze askotan nik egiten dudana da aukeratzen ditut ekoizleak eta dago zerbait, bueno, bitxia esan baren, ez da bitxia. Nik Spotify-ekin gertatu zen guztia eta gero beti Apple Music erabiltzen dut eta Apple Music-ek badauka ekoizle bakoitzaren playlist bat. Tardoan ekoizle horren playlistean sartzen naiz eta hor ba gehien bat kanta ezberdinenak aukeratzen ditut edo bueno oso ba horrekoan adiez Finasekin egin genuen bezala ez Billie Eilishetik Karol Gira salto egin ba pixka gustatzen zait muturreko musika da muturreko ekoizpenak aukeratzea eta pixkat bueno zerrenda begiratuta ba lan askoren artean gustatzen zait ere ba gauza ezberdinak aukeratzea eta
1: ados bueno bada modu bat. Bueno, kantua bera, ez dakit, nolakoa dela, esango zenuke, Toma Galdera, haze galdera egiten dizudan.
2: Formulatu bestera batera, mesiz.
1: Ze unibertsotan kokatuko zenuken?
2: Unibertso, generoki, izatu
1: ba,
2: duzu?
1: Ba, musikal, hori da.
2: Galdera zaila,
1: Ze Lorde ez terrexia kokatzen horregatik esaten du.
2: Ez, egia da, niri Lorde inoiz ez dakit nun kokatu egia esan. Eta adiez kanta honek hainbeste elementu ditu, ba, oraindik eta zaila egiten zaila, ze bai, kanta piano batekin hasten da, baina gero sinteak sartzen dizkio, gero ez dakit. Egia esan, ez dakit, enuke pop munduan sartuko, baina aldi berean pixkat funk iruditzen zait, alternatiboa ere iruditzen zait, ez dakit. Gauza, iruditzen zait Lord badela artista bat nahiko ez dakit zaila denako katzen orokorrean estenan.
1: Ados, bueno, balantzongo dugu, Green Light, eta ea bakoitzak ze kontu
2: ateratzeko, bai.
1: Hori da, hau da Green Light, Lorderena.
3: I do my makeup in somebody else's car.

0: Pianoaren keinua egiten dizun, iaia, ze hor ikusten nuen Saturday Night eta horrelako kantuen piano estilo bat. Eta esan duzun behan, eklektiko xamarra iruditu zain. Bueno, ba, hori ere iruditu zain dira.
1: Nik, diga, kanta guztiak intzun eta eratera nuen ondoretako bat, gero bukaren ere jangutitik ondoriak, baina aurrekoan Fineas ekin izan nuen bezala, ikutzen zela, beradik intzun
2: animalista zela, iruditzen zait Jack Antonoff definitzen duen hitza badela pixka bat nostalgia. Zegia da, gaur egungo abestetan iruditzen zait ezakit, sintetizadore asko erabiltzen dituela, larogeiko pixka bat synth-pop estil hori horretara joaten dela, pixka bat iruditzen zait ere badituela eraginak nolabait ABBA, The Beatles eta talde hoietatik, estil hoietatik, bai, ez dakit, orduan, iruditzen zait, bera definitzeko modu bat badela pixkat igual nostalgia erabiltzea. Eta gainera, kantanetan, iruditzen zait, gauza bitxi bat ere gertatzen dela, hor dagoelako sekulako aldaketa sarreratik, ez dakit den, estribillo dara edo hasieran hasten da piano bat eta nahiko...
0: Estribillo dirudi, bai.
2: Bai, ez dakit badena, ez, baina hasieran da pianoa eta ahotsa eta pianoari sartzen dizkio pixka bat, kanta baten funtzioak, ez dela bakarrik pianoa, pixka bat perkusio kutsuare sartzen diolako, perkusio baten funtzionamendua edo, eta gero abestia pixkana zabaltzen bezala doa, eta sartzen dio bateria sintetizadoreak, eta kanta triste, aserre batetik bihurtzen du, ezagut kanta dantzagarri alai bat. Eta bada pixkat, gainera, iruditzen zait, badela ekoizle bat bilatzen duela behar bada, imperfekzio handi bat, ze ez du egiten, ez da ez inkretxendo doan zerbait, ez bat batean da mozketa bat egingo balu bezala eta sartzen dio bat batean estribilloa, bueno, irekiune hori ez, inkretxendo hori gabe, ez zer, orduan da, hemen daukazu, hartu eta nahi duzun bezala gestionatu, ez? Zakit.
0: Toriza plasteko bat, ez?
2: Bai, guztiz.
0: Bai, horretaz ez ez hola momentuan jabetu, baina egia da, estilo eta lakaso gehiago egiten dela eskertzen hori eta...
2: Bai, eta gehiago bali mazaz piano huts batetik, ba, gero instrumentu guztiak sartzera. Eta gainera, ezakit letran fijatu zaren ala ez, baina bada, ez da. Baina bada nahiko nabarmena, hasierako, bueno, pianoko zatian, letra eta melodia bat datozelako, ze Greenlight bada, bueno, maitasun historio baten, bueno, apurketa baten, edo desamodio baten abesti bat, amorrua zitze egiten du, mina zitze egiten du, hasieran bada pixka batez, aserre kutxori, minkutxori, baina gero, dantzagarria sartzen denean, ari zara hitz egiten, bueno, jota zaudela, aserre zaudela, minduta zaudela, dantzatzen duzun bitartean, eta melodia laia bitartean, orduan, bueno, bai, egiten ditulako gauzak ere.
0: Bai, Green Light pentsatzen dut Aurora Boreala egatik izango dela. Pentsatzen dut. The Green Lights hortik izaten da normalean. Bueno, auskalo.
2: Izan daitek ere semaforoko argi berdea.
0: Begira.
2: Baina ez dakit. Ez dut ikusi videoklipa ez zer orduan.
0: Ani ba ez padelo la letra, zuia letra ere begiratu jo zoma.
2: Ez dakit.
0: Bueno, bigarren tokian, de 1975. Hauek, bueno, badira erdi indi talde horietako bat, erdi, ez dakit indian sartu erdiren edo ez.
2: Aurremeste taldeekin gertatzen da hori.
0: Bai.
2: Ez dakit erdi eta erdi daudela, debanka bat batean beste abestean daukatela.
0: Bai. Bueno, hauek, esango dugu, inglesak dira. Ez? Datu bezala, hau da, estatu batuetako artistak izango badira ere beste batzuk. Ez? Hauek inglesak dira.
2: Bai. Bueno, kantu honetan abestiaren izena About You da, eta uste dut beste kanta oso alaia zen, kanta guztain alaia, badu kutsu ilun bat edo bai, justo aurreko kantan abestia zabaltzen du, kasu honetan esango dugu justo kontrakoa egiten duela, nire ematen dit belaino sentsazioa, kantu honek. Bai, ez dakit, eta tristura hori ez, neguko eguraldi hori, baina bai, bueno, entzungo dugu eta gero komentatuko ditut dituan gauzak.
0: Ados, The 1975 About You.

0: ni hasiko naiz mugitzen kontua, ze partea garrantzitsua aldi mazen zuk esan, parteren bat batean saltatu bat ima da, zuko esan da, eta bilatuko dugu. Gauza bat ez diabetu, nahiz? Gauza bat ez zula tristur eta bat eta beste, nik uste dut, orain datozen artistak gehiago ezagutzen ditudan, ez? Nik uste dut, Antonovek baduela molde konkretu bat, gero dakiela banatzen ze artistaren zako den kantua. Alegia. Kantu hau bera egin zezakeela, esaterako, urrengo hiru artistentzako, izan zitekeen kolore batzuk aldatuta bakarrik. Ez teketa doz zauden.
1: Ari naiz begiratzen urrengo hiru artistak.
0: Alan El Retero, Sifz eta Sabrina Carpenter.
1: Bueno, ez dakit, Sabrina Carpenter orain dagoen estiloan enuke esango, baina bai, beste biak bai guztiz. Tamen Gracie Abraham sartzen duzu eta iguala.
0: Bai, hori da, ez?
1: Bai. Kantatzuten ari nintzenean, badakizu zer etorri zaidan, bakarrik hasierako introarekin eta gero kantatzen hasi denean, pixka eta euskalkien zazpi.
0: Bai,
1: ez da, bale.
0: Bai.
1: Etorri zaiten jauter lorrieta burla.
0: Bai. Era bat.
1: Bai.
0: Batez ere gainera hori, gainan mestizaje hori gustatu zaizu niretzako da, badak kentzazpi izan zitekeen, baina gehiago du Einauten bakarkako tika kaso.
1: Hori da, bai, bien arteko mix bat da.
0: Ze intimoagoa nola baita ere, ez? Bai, ados nago.
1: Bai, kanta honetan, asko gustatzen zait kanta hau, baina mandit pixkat amorrua, naizelako pertsona oso ordenatu bat eta irutzen zait kanta hau desorden utxa dela. Zagit esplikatzen nahi zen.
0: Ez da horako parte garbiak ez dituelako zuretzako edo?
1: Hori da. Ez dago ezer garbia. Denak dauka sekulako reverba, instrumentu guztiak daude batera, irutzen zait kanta honetan izan barduela oso zaila leierrak edo ateratzea, ze dena dago nastuta, dago gitarra, dago bateria, irutzen zait saxofoi batere hortik badagoela, sokazko instrumentua daude, ahotsa dago, baina ez dakizu nun dagoen bakoitza.
0: Nebulosa, belainoa horregatik. Belainoa horrere badago.
1: Bai. Ta, oso guai dago kanta baino, aliberan ematen dita morrua delako, ordenatu pixka bat dena, ez? Zagit. Baina bai, eta kanta hori iruditzen zait batez ere, oso definizio ona, orain arte aurretik esan dudan kontzeptuarekin dela, nik artist, ekoizle hau nostalgiarekin lotzen dudala, ze adibidez, kanta honetan egiten duena da, abeslaria dela, hemen apuntatuta neukan, Matty Hill, jartzen du horren atzean, dela iraganetik hitz egiten ariko bazitegun moduan, eta ez dakite, kantau bera bada pixka bat nostalgikoa, baina bai, ez dakit, iruditzen zait, badela abesti bat oso ondo laburbiltzen dola pixka bat igual Jack Antonoffen unibertsua edo mundua.
0: Bai, eta esan dizua moduan, zuk esan zu gauza bat, da kentzazpieta horrez ezula, eta niri bakizu zer gertatzen zaidan. Dau, ez dauketez erikusirik akaso, baina The 1975 eta The National naztu egiten ditu dela. Eta Einauten horretu The Nationaleko ekin dabil lanean.
1: Ba, behira, hortik jongo dira.
0: Ez dakit, baina naztu egiten ditu bit aldea bak askotan, eta ez dakit zerratik, baina naztu egiten ditu askotan, ez dakit zerratik.
1: Bueno, baina Einauten horretu erisa marko zaio The 1975 ere entzuteko, zaia.
0: Guk ikusi dugula zerbait,
1: antzeman dugu.
0: Bueno, urrengo artista Lana del Rey, niri bete tortzea, Lana del Rey ekin gauza bat gertatzea, eta bete tortzea jala bere mandarina edo laranja duen diskoaren portada. Badu bat, storytelling disko bat.
1: Bai,
0: karnikin. Zer, ipuin kontalari bezala erabiltzen da. Diskoak ditu, ipoin kontalari moduan. Oso kuriosoa.
1: Horienekien begira.
0: Bai, eta horregotzen bat. Eta segiten etorrezen izaroren limonesaren zera diskoa.

0: eta portadak ikusten zenituen ondoan iakertu, eta garrantzia soa zen, zenbaten laranja zituen da bestiak. Ez ziren limoiak, ez ziren limoi-limoiak, bat ziren, bestelako gauza batzuk ero bazatuen elementu batzuk eta, esatzen zen, estetika bat, garai hortan bat zirudien estetika bat, ari zirela lantzen artista batzuk, eta koinzidentziak ematen direla. Koinzidentziak ematen direla, besterik gabe. Bueno, Lana del Rey, bilbide, ja, desente.
1: Luztekoa.
0: Bai. Ez zara konturatzen baino, ja denbora bat badala maunek ere.
1: Bai. Urte da izente. Ba, entzungo dugu abestia eta gero komentatuko dugu.
0: Oso, no? Ba, guaz ba entzutera, kantuaren izena A&W, esan behar da?
1: Suposatzen dut baietz, ez?
0: Bostakit, ni olakoetan...
1: Ni korrela esaten du behintzat.
0: Ados, ba, A&W, Lana del Rey.

0: Bueno, eta kantua beste 5 minutu ditu ia. Hori ere saberrago kantu oso luzea delako. Hor koro iak oso politak.
1: Bai, orokorrean, bueno, abestia oso polita da, oso iluna da, hor abestirunek bigarren zati bat ere badauka, baina zakit zehazki zen bagarren minutuan.
0: Zatia, ba, garbi-garbi ikusten dut hemen, kara, etxean nagoela esango dugu. Eta etxean, abantaila bat dut, uinak ikusten ditu dela, kantuena.
1: Vale.
0: Hortaz, badakit, hemen etorri behar duela bigarra zatiak.

0: beste olako...
1: Bai, bai, kanta berdinean uste dute bi genero ezberdin nazten direla.
0: Bai,
1: bai. Nik lehenengo zatean apuntauta bukat pixkat. Bada, ez dakite, folk kutsu bat duen lehenengo zati bat, gitarra bat entzuten da, ez dakit nik ze gitarra mota den, hor soketan, bueno, entzuten den fingerin hori badelako, ez da gitarra normal baten soinua, ez dakit gitarra, igual zuko beto jakin gozu.
0: Ez naiz identifikatzeko gai momentuantan entzundakoarekin.
1: Banjoa edo ez da, ez? Ni hori tortzen zait, baina ez dakit.
0: Ba, izan daite, euskalo, estatu batetako...
1: Da, izan daitezke miagotza bai.
0: Estatu batetako instrumentazioan batzuetan magertzen dira gauza batzuk, edo... Ego, sinpleki, esan duzunez, behatzekin jotzearekin ez, hor, ba, ze soinu lortu daiteken ere batzuetan, ba, tonalitatearen arabera gitarran hartzen duzun, bat beste aldatzen da asko. Baina, bueno, nik gauza batekin geratu genez, esan dut, storyteller bezala diltzatzela ez, historikontalari, eta kantu hau nik uste dut horren adibidea bat dela, esan dut, nahiz eta beste egiten duen, historioa da hemen importatu duen azta.
1: Bai, baina egia da, badaudela parte batzuk, bueno, orokorrean Lana del Rey bada atmosfera iluneko artista bat, orokorrean bere kantak nahiko ilunak izaten dira, bera ez, gero bera ikusten duzut, ez tio bat ere pegatzen dire ustez egiten duenak bere itxurarekin, baina bere abestiak badira pixka bat Wednesday Addams estiloa, horrela iluna edo, baina bai, adibidez, aurrekoan justu elkarrizketa bat irakurtzen, Antonovek berak aipatu zuen, bueno, berak badagoela kontzeptu bat erabiltzen duena dena sinister folk, eta erabiltzen duen modu bat, ba, pixkat folk ilun bat edo siniestro moduko bat egiteko, eta hau, ba, kasu honetan, ba, Lana del Reyekin, ba, zeu eto berarekin sinister erabili baino ez.
0: Baina, bai, sinister folk termino asko gustatzea terminoa. Sinister zeba? Folk.
1: Ja, bai.
0: Bai, bai, bai.
1: Bada pixkat Lana del Rey definitzen duen termino bat, nahiz eta ez zuen berarentzako sortu, baina bai. Eta gero, entzun dugun bigarren zati hori ez, kanta berdinean, egia da, kantak bost minutu irauten dituenean ematen dizu denbora, ba, generoak pixka bat aldatzeko. Baina, kasu honetan ere, lehenengo kantan bezala egiten duena da, inolako... ez dakit, aurre abisuri gabe edo...
0: Biderik iriki gabe ez?
1: Bai, bapatean sartzen dio, ez dakite, trap kutsuko bit bat, eta esaten zu, bat hori hau, eten un espero, ba, hemen daukazu ez, ez bali behar dituzu udinak ikusten, ba, pixkat susto hartzen duzu. Eta bapatean energia aldatzen dio abestiari, eta ematen du ia beste pertsona batek abestutako abesti badala, orduan, bai, ez dakit, lehen esan dudana, ba, imperfekziotik asko jotzen du, baina uste dut horrekin ere lortzen duela abestiek, ba, beraien pertsonalitatea ukitza eta beraien kutsu ukitza.
0: Zalantzari gabe. Eta pertsonalitatea bat emate baldin badu, izaera berezia, urrengoa da ez. Hemen asko, ez Taylor Swift, kagurren azta, okerazta.
1: Izaera berezia? Zurigo ezin du izan. Niretako da, oso amerikarra oso zuria, artista hau.
0: Bai, baina gero entzuten dituzu egin dituen gauza denak,
1: bai, hori bai.
0: Eta horregatik diot. Oso amerikarra, ondo, bai, hori bai. Hau da, aurpegi bat erakutsi eta gero nahi duena egin, eta nahi duena erran, eta nahi duena desegin.
1: Bai.
0: Zipatez ere desegite asko gustatzaio. Hemen pena ez daukagula horrentxe bertan itxaso lehen lankidea.
1: Ja. Yeah.
0: Ze Taylorrekin izaten ditu amorrazio puntu batzuk. Asko gustatzaio,
1: bai,
0: amorra gazten du. Bai, batez ere ateratzen ditu elako, esaten du eklipsea dela. Beste emakume bat agertzen den bakoitzean zerbait egiten, eta
1: beratzetik, bai.
0: Eta plaus.
1: Eta den harrapatzen du, bai, egia da. Bai, horretan guztiz ados, ez dakit nik emakume honek egin bukatuko den diskoak ateratzeaz, ez dakit bere bizitzan zertzen bat ateratzeko asmoa daukan, nik uste badaukala jarrita zenbaki bat, eta horra iritsi hartzela geldituko. Baina bere alde esan behar, nire ez oso Taylor zalea. Samara dukat, nik uste dut baita ere dela, justo itxasoleonak epatzen den horrengatik, ez pixkat badela eklipse bertsona bat, eta irutzen zait urtero baduela zerbait berria ateratzeko, oholtza gainean egoteko, tur bat egiteko, eta pasatzeko hiru urte disko berdinarekin, eta gainera kontzertuan dago mitartan beste bi sortzeko. Nei olako gozak pixkat zuto egiten haute. Baina bere alde esango dut, kanta honetan, aurrekoan esan dudan moduan, kanta zela desorden bat, eta niri hor dekurrudu jartzen didala, esan bara daukat, Taylor Swift gauzak ondo egiten ditela, eta kanta, entzungo dugun kanta hau, dela, bueno, Post Malone artistarekin batera egindako Fortnite, kanta hau ordenatua da, eta hau bai da pixkatzen, niri lasai egusten dian horitako bat.
0: Bueno, Fortnite, ez Fortnite, Fortnite, hori ere bada espada.
1: Hori guatzen zehaztea, bai.
0: Hori bada espada.

0: Bara, hemen entzuten ari naiz, da, konturatzen ari naizena da, pixkanaka elementuak agertzen doa zela. Zagir, bukara daño gehiago agertzen diren edo, baina...
1: Berez nahiko kanta laua da, eh?
0: Bai, laua dela bai, hori ere argi dut.
1: Gauzak agertzen bai joaten dira, baina nahiko kanta laua da, ez du inungo momentuan puskatzen. Espero den bezala, behar bada, ez, igual espero duzula ezakite punts pixka bat sartzea, baina ez, ez dio sartzen, ez da normalen Taylor Swiften estiloko zerbait izaten nahiko laua da, bera ere. Bai, ez dakit, kantanetan gehien bat nik uste dut Antonoffen kutsua edo ikusten dela, ba, normalen kanta guztietan bezala ba, sintetizadoreak sartzen dituela. Naiz eta egia da, gaur egungo poparen ezaugarri asko dituela, sintetizadore horiekin bai pixka bat nostalgiatik edo tiratzea egiten dizula pixka bat. Bai, ez dakite, orokorren kantau da pultxu berdina dauka demora guztian, nahiko errepikakorra da, ez dirudi aurrera doanik, ematen dugu ez dakit, pixkat, loop batean edo bukle batean sartutako kanta bada, baina bueno, ez dakit, bada pixkat Taylor Swift hori.
0: Grazia egiten dira, nada, kantu gustatzen zaizu lezan eta bat batean errepikakorra da, bai erudin.
1: Ah, bai, bai.
0: Ez komentariak ematen, bueno, batzutan bukle bat hona denean,
1: ez baina nik uste dut horrek ere egiten duela zu kanta barruan sartzea.
0: Bai.
1: Nola bait, ez dakit. Ta gero, bada estilo bat niri gustatzen zaidan. Ni normalen, bueno, kanta lasa izalea izaten naiz, elementu askori gabekoa, kanta ordenatuak. Hemen oso erresa da ateratzea ze instrumentu dauden eta noiz sartzen den zer, eta uste dut asko zerrexagoa dela, adibidez, About You kantan baino. Orduan, bueno, bai, ez dakit, ta iruditzen zait gainera, Post Malone sartzeko modua ere badela nahiko bereizgarria, ze geruza moduan sartzen doa zira, baina gero presentzia gehiago irabazten doa, ahotsak oso ondo enpasatuta daude, orduan ezagut, uste dut horrek ere laguntzen diola nola bait, bai kantari eta bai naiz eta kantarrepikakorra izan eta laua izan, ezagut, nola baiteko harmonia eta atmosfera hori lantzen duenez, gustora entzuten duzu.
0: Bai, eta Post Malone usten du, nola baitere, hori da pixka batez, kolaborazio bat izateko, nola baitere, bueno, etorri zara kolaboratzera, hau da, garbi utziz.
1: Hori da, bai. Bai,
0: ni,
1: bai, ez dauka protagonismo berezirik, ez dauka beti bezala protagonismoa da Taylor Swift eta gero bestea dago inguruan, horrela funtzionatzen du, eta ez da jendeak horrela maite du, eta bai, ez dakit, egia da, Post Malone bezalako artista bat eukitza kanta batean, ba, ez duela edozen, ez daukala edozeinek, eta berak gainera lortzen duela, gainera esaten dira, bai, baina atzean geratuko zara. Orduan, bueno, ba, takit egin dezake, egiten du, eta jendeari gustatzen zaio, ba, jazta, takit. Bada, artistat, ba, bere erara egiten dituena gauzak, industria oso ezagutzen du, badaki denak bere benpe daudela, eta tarrekin, ba, aurrera joaten da.
0: Bueno, eta hurrengoa ere ari da pixkanaka industria menperatzen.
1: Bai, gainera, hasieran Taylor Swift laguntza sartu zen, takit orain... nola joango den hori, baina bai, bueno, azken urtetan nahiko garrantzia, bueno, azken urtean, azken bi urtetan esango dugu, nahiko garrantzia irabazi duen artista bada, Sabrina Carpenter, eta kasu honetan bi abesti ekarritut, ez dakit denak entzuteko denbora bango dugu.
0: Momentuz bai.
1: Ah, ondo guaz, bale, perfecto. Bai, barduan biak entzuko ditugu. Ta nahi tekarritut bi abesti, ba, pixkat, ez berentasunak ikusteko, eta lehenengoa da, ba, esango nuke oso famatua egin zitzaio lehenengotariko abestia, nahiz eta berak aurretik gehiago zituen, eta hoxe da, please, please, please.

0: eskuarekin keinu batzuk egin dizkizut kantu entzuten ari ginen bitartean.
1: Bai.
0: Orain arte ez nintzelako jabetu gauza batez. Ez egin nolaten orain arte nintzen jabetu. Pink Floyden, Another Brick in the Wall, kantuaren progresio bera duela. Eta mosketak eta guzti. Eta gitarren soinuare bai. Hau da, Antonovek tesitu euskat aldatu eta kantu hori kopiatu duela esan daiteke kasi.
1: Kanta horren eko izlea da.
0: Ez
1: da izango ez.
0: Keba. Jaio gabe. Another Brick in the Wall egin zelan jaio gabe. Pink Floydek atera zuenean, zen lauro gaita laukoa da Antonov, eta Another Brick in the Wall izango da lentxaokoa. Agertu zailan.
1: Marruanez.
0: Ez da gendozko izango da. Baina, The Wall diskoako, disko mitikoa gainera, zain. Ez dela disko bat ez ezaguna, eta entzuten egun da esan dut, ui, hemen ze pasada. Bueno,
1: mira. Horain txertan ezakitze kanta den, zitetortzen burura, baina...
0: Bai, urte batzuk baditu alako baita ere.
1: Bai, laro gaita lauko baina lehenagoko alima da, baditu...
0: Horregatik. De guolak, bitu da dute, urte zehatzea. Iruro gaita meretzikoa da.
1: Habeira, bai, ez zetzeuen jaiuta ez.
0: Horregatik, eta gure oso, bueno... Honen badaukago hor. Begirat, bilatzen hasi naiz, eh? Kontroversiari bazegoen eta ez dago. Saltzen nahi nuen lanik, kauen.
1: Bueno, ez ba, kantau, ezakit nola definituko nuken, eruditzen zait, adibidez lehen nahi patuzu ez, Lana del Rey badela pixka bat storyteller edo, iruditzen zait Sabrina Carpenter bere aldetik ero badela, ze iruditzen zait bere kanta gehienak pixkat musikal kutsua daukatela.
0: Bai.
1: Direlako oso, ez dakit, antzestutako kantak edo, bai, bere abesteko modua bada pixkat musikaletako...
0: Bai, eta gero, bueno, nik duela bi urte ikusi nuen, duela bi urte ziaz ikusi nuen zuzenean, eta erabatzen, berrogeita marri rurogeietako telebistara begiratutako show bat, hau da, badu hortik, eta garai horietako keinu asko zeuden, horrek esan nahi du, bai, musikalak nola bitere oso bogantzeuden garaieko artista bat irudikatzen duela berak.
1: Bai, eta azkenen, bueno, Antonoven eraginak ere Abba, The Beatles eta hauek izan da, ba, bueno, bada nik uste dut musika estilo bat behar bada justo Sabrina Carpenterek bai jorratzen duela, bueno, eragina behintzat badaukala, bueno, bai, musikalidade horretan. Eta gainera iruditzen zait, hemen ere badagoela nola baiteko imperfekzio bat musikalki hitz egin da. Azkenean iruditzen zait dagoela, kanta honetan beti iruditu zait dagoela base edo bueno, oinarri oso zehatz bat, baina gero beste instrumentuak pixkat improvisatzen edo doazelaren sensazioa ematen dit, ez dakit. Bai instrumentuak eta baita bera ere ahotsarekin, baina claro, kontuan hartuta musikal kutsua ukala, ba, musikaletan normalan hori izaten da, ez? Da askotan hitz asko abestuak dihoaztelako, beste batzuk esan da edo bueno, hitz ez doazelako, orduan bai iruditzen zait jarraitzen duela Antonoven estiloa, Antonoven kutsua, bai iruditzen zait ere igual orain arte entzun dugunetik ezberdinena izan daitekena, baita ere soinu aldetik oso garbia egiten zait, batez ere ahots aldetik dela zerbait Antonovek normalen ez duena jorratzen, orduan bueno, bada beste nolabaiteko registro bat ere.
0: Begira, bai, izan daiteke. Ala ere, zergatik ekarri dizki oso pikantu?
1: Ba, egia esan, ez dakit, Sabrina Carpenteren oso zalea naizelako, eta erbitzen zaidalako, naiz eta bikantauek antza daukaten desberdinak direla bere horretan. Zer adibidez, aurreko Finiasekin ere egin nuen Billie Eilishen muturreko bikanta ekarri nituen, gustatzen zait ekoizle berdina hartuta artista berdinaren bikanta ezberdin aukeratzea, eta kasunetan please aurreko diskokoa da, eta urrengo antzungo duguna My Man on Willpower diskontakoa da. Orduan pixkatere ezberdintasunak ikusteko, naiz eta Sabrina Carpenterrek bere musikan orokorrean, ba, musikalidade hori, musikal kutsu hori bai lantzen duen, abaren kutsu hori ere badaukan, kanta honek ere bere horretatik jarraitzen du, baina egia da, hemen behar badere gehiago aukeratut letra tipoagatik, oso ondo datorrelako, bueno, letrak eta melodiak oso jolas interesgarria egiten dutelako, baina klaro hori ere ba letra entzun beharko litzateke horretazko teratzeko, beraz, bueno, jarriko dugu eta gero komentatuko dugu.

0: piano horretan ikusten dundik, ba, zuk ez dakit non ikusten duzun.
1: Bai, bat ez ere pianon, gauza da, bai, pianon esango nuke ez da, gero badaude larogeiko hamarkadako kutsuko sintetizadoreak, horrere ikusi nuen country gitarra bat erabiltzen dutela, bateria bada, bateria bat, benetako bateria bat, baina ze, askotan sinten artean ere, bueno, bateriare galdu dezakedo, bueno, elektriko erabili, edo, baina bai, iruditzen zait, kantau kurioso egiten zait, delako amarka ezberdinetako eta genero ezberdinetako elementuak kanta batean sartuta. Zalde batetik daukagu abaren piano kutsu hori, larogiko amarkadako sintetizadoreak, gitarra ere country gitarra bat da, baina gero bateria entzun dezakegu, orduan, bueno, bai, alde horretatik iruditzen zait dela amarka eta genero ezberdinetako elementuak kanta batean, baina aldi berean ez da kanta kaotiko bat, ze azkenen horrelako hainbeste errementu gehitzen dituzunean animo horrek bueno, ondo dena ondo entzuteko edo harmonia on bat egiteko elementu guztien artean, eta uste dut nahiko ondo lortzen duela. Egia da Sabrina Carpenterren bueno, disko guztiak egin ostean errexagoa dela artista bera ezagutzea nola egiten duen lan eta ze musika gustatzen zaion, bueno, nola nahi duen musikaren soinua izatea. Orduan uste dut ere, ba, segurazki Antonovek oso definituta eukiko duela Sabrina Carpenter bera eta errexago egingo zaiola ere, ba, igual hainbeste elementu edo elementu ezberniak batean txertatzea gero zentzu bat izateko bere musikan. Eta adiez, Elena ipatzen nuen horretan ez, bueno, orokorren ezakit honekin dago segongo zaren, baina uste dut baietz, Sabrina Carpenterek bai aurreko diskoan eta bai honetan ere, uste dut traumaren bat badaukala gizonekin orokorrean, ze denak horren kontra egiten ditu, bai aurreko diskoa, eta bai hau ere, eta hemen letrak ere berdin esaten du, letrak pixkat aipatzen du, egoera ia komiko batetik egindare, eta bere bikotekidea bat batean bueno, obsesionatzen dela autodisziplinarekin eta willpower horrekin dela pixkat fuerza de voluntad hori, ba, bere buruarekiko, eta Sabrina beren eskaden momentuan, ba, geratzen da bigarren plano batean eta ez da gehiago, ba, bere prioridadea. Eta uste dut, badela kanta bat komikorretatik hartzen duena, pixka bat egoera, bueno, ironikoa edo umore alde batetik egiten duena, eta berriro ere, ba, kutsu musikal bat ematen dio, eta ez dakiten horrelako egoera batetik egiten du pixka bat, ba, umorea bilatu eta musikarekin jolasten du, ba, batez ere piano horrekin, sinte horrekin jolasten du, ba, pixkat umore horretatik tiratzeko.
0: Eta umore hori beretan zuzeneko tarera ematen du. Oso mm-hmm. Umoretsua da. Niri asko gustatu ditzea horregatik esatio, jo, bueno, alaia, barregarria, eta jakin da hori esaten duzunaz. Gaiak askotan ez direla hortik. Gaiak uistu.
1: Ez, gainera kantau da, tragedia romantiko bat. Horrela definituta. Baina gero, berak dena egiten du hain alai, eta gainera ikusten dituzu bideoklipak eta dena sekulako irrifarre batekin moretik botata eta
0: kolore biziak erabiltzen ditu.
1: Bai, arroxa, etxuria, bai, kolore biziak erabiltzen ditu.
0: Horregatik, ez? Bueno, zerbaitegatik egingo du hori guztia, eta, bueno, ironikoki, ba, ironia, ez, behintzat erabiltzen badaki. Kendrick Lamar, bueno, honi entzungo du, ze, ja, bai, gainera etortzen ari zegoen bora,
1: bai?
0: Eta entzun beharko du, Kendrick Lamar.
1: Perfecto, entzungo du.
0: TV off.

0: Abertzu zazu, esaten duena, eh?
1: Ba, ba, animo.
0: Zaitea erritmo horretara. Ni bete esaten duen, Eminemekin ingles asko ikasi zitakela. Ahozko duzunaren inguruan.
1: Bai, hori bai.
0: Ni enez inoz gai izan, kanta bat, segitzeko Eminemi. Letra parean izan da, eh? Azkarra egido.
1: Eta bai, da, Kendrick...
0: Azkarra bai. Gustan duela baita erat.
1: Bai, bai, bueno, kanta huegi da aukeratu nuela, bueno, niri Kendrick Lamar asko gustatzen zait, eta baita ere uste dudalako badela adibide bat, hemen pixkatelako uste dut, karri dugunetatik aldaketarik handiena edo dena, batez ere estilo aldetik. Egia da kanta honetan beste koizle batzuk ere parte hartu dutela, Antonovek ez du bakarrik produzitu, baita daude Sunwave, Mastart, Kamasi Washington, eta bueno, beste ekoizle batzuk ere badaude, ez egia da Kendrick Lamarrek ekoizle eta produktore askorekin egiten dula lan. Orduan egia da, hemen zailagoa dela behar bada, Antonofen ba, ezaguarriak edo bilatzea, baina egia da kanta kasu honetan ere ez duguten entzun, ez dago denbora, baina bai. Bizatitan banatuta...
0: Baina, baina, zide bigarra zatia.
1: Hori da.
0: Hey! Hey! Ba, drillagoa bigarra zatia, lehen da bizikoa hip-hoperoagoa.
1: Hori da.
0: Eta,
1: bai.
0: Eta bietan ere bukle bat. Ez da komplikatzen gehiagi, baina bukle hori
1: lortu arte. Ez dira komplikatu dauzka, lau edo bost produktore, baina...
0: Bukle hori lortu arte.
1: Bai, bai, hori bai, hori bai. Baina bai, kantau ere bizatetan dagoera ikita, A&W-n Lana del Rey-en kantan gertatzen den bezala, eta gainera batetik bestera dago, moztuta, ez dago inolako abisu, aurrea abisurik ere, mozten dizu bat batean, eta bilatuzuk zentzu horri. Baina gira da bai, hasieran lehenengoan dago Kendrick Lamar eta beat bakarra, eta bigarren zatian ja energia gehiago sartzen dio, perkusio handiagoa dago, askoz soinu ez dakit masio bagoak, edo energia aldatzen dio abestiari, eta nik uste dut horre ere, beste abestietan nik uste dugun bezala, badagoela Antonofen kutsu bat, pixkat mozketa horretan, imperfekzio horretan, askotan egiten dizula ezati hau daukazu, beste hau daukazu, dena kanta berdina da, zentzua ez dauka, baina niretzat bai, eta horrela egiten dizula, eta bai, bada pixkat esango nuke Antonofen kutsua.
0: Begira, eta azken nareko utzu duzu Doja Cat, bueno, kontrobertsia handia sortu izan duen artista,
1: bai. Nikola
0: indik ez dut ulertu erabatzer gertatu zen, berarekin, ze gogoratzen dut ontzela horrelako mugimendua bere aurka, baina gero desagertu zen mugimendu guztia, ez da gizar gertatu zen, hor?
1: Baina ni ere nintzen aklaratu.
0: Zuerez.
1: Ez.
0: Ze bapatean mundu guztia bere kontra jarri zen, baina gero inorrez. Eta,
1: bai.
0: Eta bapatean...
1: Baina gero eta gero segituen aztu zen.
0: Eta aztu eta gainera norain igo zen. Horritan,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai. Asiera oso goian da
0: gora. Goraka ari zen une horretan. Doiakat, okeraz parez primaverako kartelea dago?
1: Ideiarik ez.
0: Ah, begiratu beharko nuke. Bueno, doiakatek arri guzu azken tokian, meintzat.
1: Hori da.
0: Bueno, kantuak ere entzungo dugu, zer du kantuenak berezitik?
1: Bueno, kantu hau eta doiakaten Jealous Type kanta da. Egia da, bueno, kanta hau beste koizle batek hasi zuen, baina Antonofek bukatu zuen. Lehenengo bertsioa egin zuen, bueno, ez dakit nola izena duen, nola esaten den, YBK, baina ezakit gero ingelesez nola esango duten hori, dena batera.
0: Ez, Nikola, inventatu da, Y2K.
1: Bai ez, izango da. Bueno, beraiek egin zuten lehenengo bertsioa, eta gero Antonov esartu zen moldaketak eta instrumentazioa egitera. Kantaren munduan ikustet dela Antonofen ezaguarretako bat, larogeiko synth-funk estilo bat da, sintetizadoreak dauzka, orokorrean bueno, beste kanta guztietan ikusi egon bezala. Gainera ez da, Antonofekin jarraituta, da oso kanta desordenatuarekin jarraitzen dugu, baina horrek ematen dio, bueno, albidetzen dio doiakati ere, ba, pixka bat kantan zehar libreki mugitzea, ze azkenean, bueno, doiakat bada artista bat rap munduan ere mugitzen dena, orduan, bueno, azkenean rapa egiten duzunean ere askatasun hori ukitza musikaren gainean, ba, garrantzitsua izaten da, Antonofek jakindu hau ere bideratzen, ba, azkenean Kendrick Lamar bezalako artistekin ere lan eginda, ba, horrik ere bidea erresten dizulako, eta bai, ezakit, bada Kendrick Lamar eta Doja utzi ditut bukaeran, ba, delako orain arte ikusi egunaren oso desberdina, baina beraien bien artean ere badaukatelako antzekotasun bat, baina hala ere gauza oso desberdinak egiteko gai delako Antonov. Eta bai, esango nuke bueno, amaitzeko, orokorrean badela artista bat nostalgiatik mugitzen dena, batez ere soinu aldetik, ba, aba bezalako soinuetan, edo larogeiko amarkadako sinte, funk hoietan, baina bai, badela artista, bueno, ekoizle oso desordenatu bat, baina desorden horretan ere badaukala bere ordena, bere logika, eta horre zerbaiten gati daukala daukan izena.
0: Ba bai, ba begira, ja kontorofi, errepaso ederra eman diogu, Iraia, mila esker. Egindako lanagatik. Urren arte.
1: Agur.

0: Musikaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
2: Etxarri, jatorri zeneko kantuarekin dator. Kritika desente duen kantua.

Ipar Kataluniako taldea La Vanguard deitzen da. Eta kantu honen izena Sur ma frequence. Rock doinuak esan da bezala. Eta taldearen izena La Vanguard, Perpiñako taldea.

0: Lehen da biziko EPA, esan da bezala hauek labangardira, Perpiñako taldea. Eta Perpiñatik bagoaz, Nafarroara.
1: Erabaki dut ezet.
0: Ibilbedi taldeak alako hiru single plazaratu dituelako, oraintxe bertan. Eta hau zalantzaz, kantua deitzen da. Bueno, hiru kantu, hiruak entzuko ditugu, eh?

0: Hiru kantuak videoklip dotore batekin aurkeztu ditu ibilbedik, tartean olako audio bat ere badu kantutik kanturako trantsizioan.
1: Uste dute zailena jaixatela bukean
0: ideia. Harri gurik zuzandutako videoklipa, hainbat eta hainbat eta hainbatek parte hartu dute bideo hau onzen. Bueno, badira batzuk artearen atalean, beste batzuk kantuen sorkuntzan. Eta kantuen sorkuntzakoak aipatuko ditugun arren, bueno, ba, artearen inguruan aritu direnak ere ezin aipatu gabe utzi. Aia Kruse izan da arte zuzendaritzan, bueno, hor nola gaitere zuzendaritzan, argazki zuzendaritza eta kolorean Una Silva. Tegera ematetan bateko izpenean. Hemen, bueno, lehendabiziko kantuan Ibai Osinaga entzun dugu ahots, bon, lider ahots bezala edo, bueno, ahots printzipal nagusi moduan. Kasu honetan, ahots nagusi moduan. Ametxaranguren entzungo duzu, Martxel Arkarazo eta Kaki Arkarazo ibili dira zuzeneko soinuan lanean. Ze zuzenean grabatu dute guztiak Gernikan. Eta ben koro bat entzungo da bukaeran. Maita Arroita Jauregi, Jon Celestino, Itz Hiri, Artu Maia Iribarne, Julen Goldarazena, Ibon R.G. Gorko Ruzio eta Beñatzi Ganda eritu dira hortartean. Juan R. Berbinekin egindako ekoizpena, musikako ekoizpena, ibilbidek diskoa oraindik ez du atera, diskoa aterako du. Bueno,

Hortxe, bigarren kantua. Eta bagoaz hirugarrenera. Bela, esan dugu bezala, Uztuan grabatu zuten 23an eta 24an Gernikako Arrate Estudioan. Eta kasu honetan, bueno, ba inguruan Ari Laukote izan zuen, bueno, Ari Laukotea, Areta zen osiain biolinen batean, Naiara Perez, Teresa Marti eta Irene Asok osatu zuten Laukotea, eta hau da, Kotoizkoa. Hirugarren kantua, hiru kantu momentu ezagutzen ditugunak, gehiago ere etorriko dira. Laster diskoa kalean izango du, Ibiledik.

Asiese Laronen hitzak Ea Jesukarraren ohiko letragilea bizitun garai hauentzat egindako kantua Uholdea Ea Jesukarraren, bueno, erdi balada bat esango dugu. Eta Ea Jesukarraren ritmo lasai hauetatik azkar hauetara goaz Ospel taldean zutera.

Oñatin sortzen den taldea. Eta lehendabiziko lana atera dute, 10 kantu. Guztiak ere Tolosan Bomberenean grabatuta Carlos Osen atxapen entzutik, eskutik. Eta entzuten ari zaretena, Selfie hilkorra deitzen da Ospel lehendabiziko diskoa kaleratu dute Oñatiarrek.

ospela musika, ospela soinua eta txapen eskua agerikoa. Ospel esan da bezala baina diti datorren taldea. Eta horrengo berriz, El Pason sortuak dira. Bueno, El Pason talde bezala, 2001, hogeita bost urte beraz. Omar Rodríguez López eta Cedric Bixler Zabalak osatu zutenetik The Mars Volta. Bueno, eta 2019an elkartu zirenetik kantu berriak sortuz, disko berria bidean dute itxura guztien arabera, laster etorriko da. Hau, singeletan agertu zaigu.

Bixonte Dort taldea. Hauek aste honetan dakarte diskoa, EPA. Eta ezagutzen dugun aurrera benkantua berriz, hause. Ea bukatzen duten, esan dugun bezala Bixonte Dort taldeak. Aurten, bo aurten, aste honetan bertan dakar lan berria Power duoa. Bueno, ba, ea zer nolako doinuak ekartzen dizkiguten.

Akaleiaren Patrikak kantua entzungo dugu segidan. Akaleiak lehendabiziko epe bat atera zuen aurreko hilean, eta hilabetero bat esan zuen aterako zela. Ba, ostiral honetan dator bigarrena. Panpinak kantua aurreratu zuen epe horretatik, baina guk ala ere Patrikak ekarri nahi izan dugu, Akaleiarena.

Non efemeride bat, urte bete disko atera zutela, Txakur Drilok disko atera zuela, Irukia deituriko lana, eta diskoari zen ematen dion kantua, ekarri nahi izan dugu horren karietara. Bueno, Txakur Driloren inguruan, Iruña 2023an sortutako musika proiektua, Solomo Txakur eta DRRnek sortutakoa, raparen bueltan batez ere.

Iruña herritik Donosti aldera gatoz. Gatoz diogu Donostian gaudelako, estudio zentraletan gaudelako, eh? Azken loreak izeneko kantua Markelek Garazirekin batera egin duena, bueno, alderantziz, Garazik Markelekin batera egin duena, Garaziren kantua delako, Azetaka Beachen ekoizpenarekin, Azken loreak kantua.

kentzen saiatzen, oreka galduen uren. Zure eskuak nigandik, distantzia gehiago hartzen. Isiltasun gordin honek, erantzun denak zituen, zarantzen artean.

espero gabeko kanto horietako bat. Eta zein, besteko kolpetik ezaguna artista zein den. Britney Spears kantu bat atera du, 2017 ezer publikatu gabe. She'll Never Be Me izeneko kantua. Bueno, saretan eta irudik ezkarriak zabaldu ditu azken aldian. Baina, bueno, kantu bat ere plazaratu du.

Pet Shop Boys dira hauek, Pet Shop Boys bikoa, bueno, 1981 duela 45 urte Neil Tennant eta Chris Lowick sortutako bikoa. Bueno, ba, 2024 nondeles atera ostean, honekin datoz, A Man From The Future deituriko diskoarekin, diskoa plazaratu berri, disko luzea, eta hau da, diskoari izena baten dion kantua, A Man From The Future, kantua Pet Shop Boysena, esan da bezala, honekin, bagoaz, bihar itzuliko da musikaria. Bihar kantu gehiago ere etorreko dira. Ondo izan, aio!

0: Naiz irratia.
1: Ongi etorri gamer ontzira.
2: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
3: Ongi etorri, gamer ontziaren 7. denboraldiko 6. atalera, 7. 6. atala dagoeneko, 182 atal guztera, eta astero, gamer ontziaren Twitch kanalean, astelenetan, 5:30 batzen ga, zuzenean grabatzen dugu, bideo eta guzti, eta horren ostean, igande gauetan 9:00, aurtengo denboraldian, Naiz irratean FM bidez entzuteko aukera izango duzue. Gero, betiko plataformetan, e-books, pertub eta bestelakoetan, be, entzungai eta ikusgai izango duzue saioa. Eta esan beharra dago, gamer ontziaren irratsaioa entzuten zabiz, gamer ontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu ba, guri buruzko informazio dana. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, gaur bai, Aritz,
4: ozioso.
3: Haupa, haupa.
5: Aba
3: bai, aurrekoan kale egin zeban, Bantxik, eta gero aurrekoan eneban aipatu hasieran. Ordan ja gaur ja lelengo eta osorik. Opa.
4: Bai, hori da. Aurrekoan bueno, leneko kontuak zira eta bakizu holako gauzak gertatzen direla, ezin izan duen, baina bueno, gaur hemen zuekin dago posa asteko nobedaden gainean eta industriaren gainetan hitz egiteko prest.
3: Hori da, ba, ez dakit, nahi duz, bena, ez badago besterik, igual sartzen ga, eta gara ya komentarioak eta egingo ditugu, ze azken aldian nahiko luze joaten da, bel, ez da?
5: Ja, ba, eskareta da.
1: Albistia!
2: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
6: Ba, uda atxin itxitxe, bideojoku handi ugari jaso dugu zela, aitortu biara dau. Baina udazkena be indar beti enazteko prest dabiz jokalarizek, eta urriko agendie kalitate handiko titulu esagunez beti datorrela esan bier da. Izen be, bai aipatu guen eurreko jabetien, baina oingoan be apur bete bideo erratik jarratzen dugu, Grand Theft Auto 6 ospetsuek eta tartien, The Legend of Zelda, Ocarina of Time berregitiek, eragingo daben lehortetik exodoan dabiz, hainbat bideo joku, esan dugune iraien agartu ziren lehenengoak, baina urri zen be askotariko brandizek bilduko dire. Bebai esan behar da, oitzuraz, hilabete indartzu edala, ez? Urri zen normalien ja, enpresa handizek eta txikizek, ba, guberestako kanpainara begire jartzen dira, estreinaldi handi horrekaz, eta, bueno, ez, almentak erakarri gurien. Eta hori dela eta, ba, saga eta frankizi zagoen mordoa igaroko dire saltokizetatik, ba, Star Wars, Gears of War, Castlevania, Call of Duty, ba, mutxapatuko dugu, ez? Horretan aztire mugatuko, baina danetariko bideojoku handizek egongo dire eta artien. Lehenengo astrenera ja, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series plataformatan, Eskomat sortzi da, Wings of Thief. Eta, bueno, saga veteranoa badabe, egize da, oinartien Eskomatak ez da bela horren besteko arrakazti eukin, bentset gure inguruen, Japonean eta igual nitxo batxotan bai, nahiko sagunik izan dire. Baina zazpigarrenetik ona gorakada handize jasandaben saga bat da, eta zortzigarren honek, burri zen pizien estren esana, ja, sekulako balorazioak iritsizek eta netarik biltzen hasi da, eta jente pila da bil probetan, ganera egiz da hor bebe, alako eskantza berezitxukin da bezala, joku zarrak berrak iteratute, ba, zortzigarren honegaz errezerretan daben entzako pak baten saltzeko. Eta azkenien, bazertopeko dugu bertan, bueno, ba, betiko elementuek, ez? Gazkin mordoa, misiño luziek, historizo aldatik oso japonierrak, oso gogorrak, oso intentsoak, ez? Orduen, egize da, hor, nitxo desberdin epatzen da bezala, ez da bakarrik gazkinen simulagaiuek maitea bezena txako, ze? Hortik begual ez toa guztiz, nahiko semiarka detxu da la bezan lehike, ez? Bere berezitasunekaz. Baina, badeko puntu errealista bat behor, gerrie be nahiko modu gordinien jorratzen deu, eta, bueno, azken nien, ba, lortu deu, ez, denporiegaz finkatzie eta jentien pekiradak erakartzie, osak, espero dugu, ba, nahi nanko eizezen joku barri hau, eizko bat sortzi, ba, topera estreniko dela, eta indarbetien jarratxiko dela.
5: Ba, grafikoki bastante portentoa ikusten da. Gero esan dezuna, ez da simulatzaile bat, nik uste dezula hortara aspiratzen ere, gehiago dela ma bai egazkineak ibiltzituzu, eta erdi arkade batean esan dezakeguna. Eta hori, historioa dauka, nik entzun detenez ez dala aurreko batena, zazpiana igual izango zen, historian txarra etzala, zero kuriosoa da, nahazte ditula gaur egungo egazkin errealak, edo, bueno, gaur egungoak eta baita ere pixat lehenagotik egondako egazkinak, eta igual derrepente agartzen dira alako, ez da, egazkina edo nabe arraro futurista batzuk, normalean, ba, bueno, gestoanako izaten dianak. Kuriosoa da. Oso, esan dezu bezala.
6: Gran turismo, ez?
5: Bai, alako zer. Historiakin eta oso japoniarra.
4: Bai, beste gauzaz bada, zera, bintzat, ekoizpen baloreak baitu, bai, goren-gorenenak, ez da? Mm-hmm. Zera, ikusi hona batek, nahiko harrituta geratu naiz bideoekin, eta bai, gero, dakit, aipatzen duzuena, ez? Ba, gero historia izango da, ba, bueno, ez da sekulako japonkeria, ez da? Baina, bai, besteetan ez bezala, honek arreta mandit, bai, azera dorre.
6: Bai, ganera historiaz batera aipatzen da, ez? Oinarteko online atalik zain juen auko da bela, ba, plataforma arteko partidak egongo dire, kooperatiboak, lehiakorrak, apurutanetarik, sakori be, zain jo da bela moten deu zentsu baten, igual zabaltzen dela, ez? Jantik izan gana.
3: Joko honetara esela jolazten darit. Mandoakin,
5: nik uste, nik uste jende gehienak mandoakin jolaztuko dula, esperientzia prestatutango ala bat ipat mandoarekin ibiltzeko. Gero igual ibili altzara joistikakin, babai. Ez joistikakin aprotxatuko dezuna da, nola zanuke da, mugimendua bakarrik. Joistikak eukitza dituzten botoi pila horiek ez da egiten beste mapeatuko aldiran. Adibidez, kontutan hartzen badago Flight Simulator edo X-Plane, dianak bat ipat zibilera begira. Edo baitare militarrera begira dagoena estimen DCS izana dauna. Hori da, egazkin militar simulatzaien topa. Guzti horietan, egazkinan ba, barron dauzkan panel instrumentazio guztia interaktualizaten dezu. Hori joystickakin, hori shawakin ibili behar dezu. O shawakin edo batzuk erozitu duen bezala hardware espezifikoa erozita replikatzen duna. Baina, bueno, egazkin militarrekoak ez diauten. Bueno, bai, bakit egazkin konkretoran baten replika baduela, baina hori simulatzaetako da. Ez da ez combat baterako.
3: Vale. Nego goratzen da bere epokan Combat Flight Simulator genuen nintzala bastante gustora, ez da izatetako, baina sar bat. Eta joistikak ineta, eta neiko txukuna esan, asuntoa.
5: Aber, egia esan, kuriosoa, aprotxatuz, Wardoxen ibiltzen haren izlazken egunotan, Wardoxeke joistikantzako soportea dakarki berez. Ez luke gauza handia izan behar, ze azken finean joistikan analogikoa da, ba, mando baten analogikoan antzerakoa. Baina normalean ez dute sartzen. Ezkon baten inoiz estetikusi, pero imaginatzen eukiko dula soporte minimo bat. Ni jokatu harko nuke mandoakin jolaztuko nuke zeurazki.
3: Hadoz, ba, ondo baldin baderitzo zue, urriak bitik eta egazkinetatik, ba, beste mota bateko ontzi lasterketetara batenga, ez? Kasu honetan Star Wars Galactic Racer, nik benetan hola falta izan bare jolaztia Nintendo 64ko joku batera, izango zen Star Warseko lasterketena, Podracer uste desala. Niri bentzat guztiz, ez? Izango zen bezala isa ez remake bat, baina bigarren zati bat edo, ez? Joku arena. Ez da gitola dan, izango ez da zuen, baina bueno, urriak zeian PC, PlayStation 5 eta Xbox Series era dator. Eta, bueno, bizualki nik uste dut, kriston itxura, ez? Azkenian be Star Warsen dana esplotatzen, azkenean bizualki ez, eta espektakularrena, eta nik uste, ba, hori biliko Tatuineko basamortutan, eta jago oianetik izotzera, eta ba, planeta guztetatik biliko, ez dakit, nire entzate gustora egon ez ikusten, gainera justo beste teknologia batzukin, eta egon die probak egiten, aste hauetan, eta bideoren batzuk egon die bai, justo joku hau ez, probatzen modu batera eta bestera, DLSS-a iburuz nabil, eta ez da, nire gustara gora izikusten ze motatako gameplaya datorren, erakartzen dago, ez da, gizuek bai, zela sentitzen duzuen.
6: Nik oso txurona hortz itxat, eh? Ez bakarrik, lasterketak eta ja, badeki txurona, hor ontsi mota desberdinek egiatuko guzti, jazta, ez leka edo pot racing horretara mugatzen, baina jo, grafikoki oso potente, efektuk eta oso ondo dauz, gidaritza moti ez, gidatzen oso landute dagoela moten dugu, bai, hartez aparteko zageizo da kasu, bai, eta moten du nahiko landuko da bela, ez? Ez da bakarrik lasterketara mugatzen jokue.
5: Ematen du historio parte bat izango dula, ez?
6: Hori da. Bai, alako kampaina moduko atin dabe, ez galaxian zier, pues, zure ontsizeko betzen, eta hori bueno, lotu da bela moten du. Baina gero badaoz, bai, beste erronka edo modalitate berezitxu batzu bai hortik, eta jo, pentset, landu da bela, ez? Ez tala, ala, hartuko dugu hau podreizin enbitikoa, Episode One Racer, eta hori apurretxuko hendu, eta listo, ez? Osa, benetako joku bat alamoten dugu, eta...
5: Olertzatet, online ere izango dula, ez?
6: Bai, bai.
4: Bai, gero aparte kontutxo bat argitzaren, elitzateke bigarren seatia izango, baizik eta hirugarrena. Bai, ze PlayStation birako eratera zuten beste bat, nahiko, egun nahiko astua, bai, Racer Returns deitu zan, Star Warsen bigarren atalarekin edo lotua, ja, Anakin Skywalker nagusiago bat eto atea zen, eta egun nino horrez dago horretan. Ez da egitea soldo zergatik, baino eske bakea. Dena dena ipatu duzuena, ez dut gehiagirak irakurri honen gaine, baina ikusi datau da gatik ez dala soilik gaur izta, aldeken lasterketara mugatzen baizik, eta bueno, beste lako, hau da, Star Wars unibertsoko ba, egon aldiren lasterketa, oza, xa, ibilgailuekin, ez da, sortu aldiren lasterketa danak, ez? Eta irakurri dena gatik oso ondo atera da, baina antza eduki falta sumatzen saio, bai? Oso, zera, ba, zema salduko dutenaren arabera, ba, eduki gehiago edo kutsiago ezta, jarriko dutela, gainera horrela izan da, ordein gortin gizar doan, pues, ez dakit, zer espero.
6: No, peni hori dinosuna, joa.
5: Ja, porri txulo nauka eta...
6: Bai, da, nazken nien ez dinosu, bai, azortu duzuz planeta edo kirotxe desberdin batzu, kortek aurrera hartun planeta hori egin eiru lau zirkuitu, da, ja, osatzen zoaz joku, ez dakit. Zaitz ban, ez zirkuitu falti arazoa, igual, beste, bilorailuek eta gana saltzen atartien bebai. Baina, bueno, a ver, espero dugu ametik urte para batera complete edition bat, holako zerreitzi, eduki egeixo gaz, eta listo.
4: Bai, bai, hola, hola, holako egin bakizue.
5: Egun berdinean, baitare estrenatuko da urrengo jolokoa, Gears of War E-Day, aurtengo E3-an ikusi genuen, eta azken finean saga honetako jolasak naiz eta aspaldian remaster batzuk izan ginen zen, demorazko zen etzela berri bat ateratzen, aurten iritsiko zaigu, bihar hain zuzen ere, PC eta Xbox seriesera, eta pixkat kokatuko etorkizunean, naiz eta Gears of War etorkizun urrun batean kokatzen den, baina historiako lerroretan etorkizunen ez, baizik eta hasieran kokatuko da, hau da lokustek lehen aldiz lurra inbaditzen dutenean, eta bertan ikusiko dugu, ba, bueno, Marcus Fenix eta Dominic Santiago eta beste taldekideen juntatzea nola dan eta nola historia honetan sartzen dian, ez? Oinarria betikoak izango dira, hau da, hirugarren pertsonako akzio shooterra, koberturakin, ba, ez dute, Gears of War-ek bere formula dauka, eta nik uste hori dala bere puntu fuertenetako bat. Orain ere kooperatiboan ibiltzeko aukera izango dugu, baita ere bakarkare, nahi badeu. Eta, gero gainera, ekarreko dituguna da, halako eraberritu dituzten horda modu bat, eta baita ere multiplayerra, aski ezaguna izan dana zagonetan. Beraz, esan genuen, itxura ona dauka jolasak, grafikoki eta ondo. Nei pixka zalantzen baten diadana da, 2006 batean, zebere garaien, iruerren pertsonako shooter, estrategia edo koberturan puntu hori irabilbide hartzen una, gaur egun ze puntutarako publikoa gustatzen zaion. Hortaz, baina bestela, oso ondo, itxura hona dauka.
4: Nik zalantza bat dokat honekin, eta da, ea, bueno, bere egunen atera zuten Gears Tactics bat, bai, zekiko bat zezatzen horrekin, ez da, ba, hori, ez da, idei honen historiore kontatzen zuen, eta ez dakit honek ordezkatzera datorren, edo historioak solapatzen diren. Bai, ez dakit hori dakizuen. Bai, hau da, orain zera kanoniko hau izango da, eta hori nartik usi duzera, pues bueno, ba, astu ze zeitze horrek etzuen gehiak izaldu, eh? Zerduan...
6: Hori gure esaten, taktik zau da, Star Warsen bigarren Racer horren moduko joko. Bai.
5: Estrategia joko hori izan zentratuta Marcus eta Dominik eta hauetan, edo unibertso horretan.
4: Ez beste pertsonaia batzuk ziren.
5: Vale.
4: Baina, bueno, hauekin ere batzuetan eta hitz egiten zuten hauekin, eta bai, egia da, idei hori agertzen zela soilik lehenengo misioetan, gero, bueno, pues ja, idei esan da, ba, bueno, historioa hortik aurrera jarretzen zuen, eta bai, baina, bueno, hori agertzen ziren Marcus, eta bai, orduan ez dakite osondo, bai, horrek horrezka, igual topatu dute bidea, ez da, biak edo karun izateko, bai, moduan, baina, ez dira gabe, zarantza bat zen.
6: Honen analizize behortu ziren pasan hastien, eta osondo dagoela dinoi, korritxu, ez da, arreri bentsi kritik aldetik, arreri kristona izan da, osak, abasen adur.
5: Oberdio Xboxi onde funtzionatzea, ze azken aldean da bideien ratxakin.
6: Bai.
4: Bai, honekin, gainera orain ematen dute izango dela, ezta, berden taktika hori izango dela, ezta, ematea beren zalei bereek dutena, bai, ez dakit orain Gears eta Halo gehiage izango dugun, ez? Hori da nire zalentzetako bat ere, bai?
6: Kontuz, de Halo gal urtero deko gota. Urtero barriot.
5: Espera, ez.
4: Kusiko, gainera orain egon dire berregituraketarekin, ez? Ematen duen Activisionek eramango ditula jalon jokoak, eta ez dakit horrek nahi bedur pila maten dit, ez? Olako nortasun handiko jokoak, ba, bueno, ez da, ba, enpresa horrek kudeatzea, ez? Edo estudio horrek kudeatzea, ez dakit. Zer ez baitak horrekin, baina, bueno, denborak izango dugu, bai.
6: Bai.
4: Ia, pues, ondo hori dutzen mazizue, jarretoko dugu rengora, Dragon's Dogma 2 Dark Arisen, bai, bigarrenaren espantxo bat, kasunetan, ba, Switch birako aterako da zuzenean eduki guztiekin, bai, eta, ba, ordenpeko espantxo moduan aurreko kontsolaetan, ez da, hau, bueno, plataforma guztietan atatzen da. Eta kasu honetan, ba bueno, bai, nahiko ematen du etorriko dela apur bat 2024 garren urtean atera zen, ba, joko hori apur bat konpontzena, ez? Hasieran joko horrek, ba, bueno, nahiko kritika jaso zituen, ez? Nahiko errepikako horramen zen, PC-an nahiko rendimendu eskasa, ez? Zuzen duk ere esbanago, okendok erbanago, ez du jokatu, eh?
6: Kontsoletan bai. Dutu, bai, etxe, nahiko eskasa, bai.
4: Vale, ba bueno, pues ematen du honekin ere, pues bueno, saiatuko direla konpontzen, eh? Soen aprovechota Capcom, bai, joko Capcomena da, Capcom orain, ba bueno, está, garai onak edo, bai, bizitzen ari dela, ba ea aprovecha zerbait, sea está joko ni itxasten saion, ¿es? Eta, bueno, pues ez dakiz ere esan, bai, nik lehenengoa probatu nuen beregunea, ez gara asko gustatu, ez duen gehiago probatu, orduan ez dakit zuek zerbait daukazuen honen gainean esateko.
6: Nire berdin, eh? Sarrizen saiatu naz lehenengora itzultzen, ja harrapetan duzten, baina jo, naiz eta osagai dana deko zen, zoste guztiz harrapetzen, eh? Alanda be, jenti maite deu, lehenengo joku gaz bantzeko zuzer pasazan, eta arkara izeneko espantzino bat, belduzan joku eraberritxera, eta hortik berpiztu zen, ze, bueno, lehenengo bertxinioak bebera sotxuk ikutzen basan. Orduen petxera iot, bigarrenan espantxinioan izena, barriña izen da, pues, bide bera jarratxeko asmoa dekila, ez? Akatzorrek txukundu, jokue erakargarra zegoen, errendimendu ebe txukundu dabe, hori duako partxe bategaz, ez? Adabaki bategaz eldu daia, eldu direia zuzenketa horrek, eta antzadan ez bai badoa beto. Berez proposan interesgarri zeda, erdiaro fantastikoa, monstro pilloa, alako mundu ireki bet, ez, esploretako, magia super botere txuek eta nahiko ikusgarrezek. Zan ikustote tekla txue apurut fin juez gero, ondo funtzineko da bela.
5: Nik ez deparatu, ikusi nun gameplay pixkat eta ez zaukan itxura txarra, baina esan dezu bezala bantxi, pezerako bat ipagat entzun da naukan ez arrendimentuz kiliko loan zabilela, pa pentsatu nun, bueno, itxoen godet eta torkizunean ez baukat ez arre jokatzeko eta gogoratzen baina ez ba probatuko dut. Beti gauza honak entzun ditut, baina inoiz ez dut paus hori eman probatzeko.
6: Tambien zubi izinen, ez da?
3: Manik instalatu eta probatu, baina astirik ez dut.
4: Azkorren beste joko on ateratzen dira, bai, azken bola, ze, joere, ez dakit, joko hau izan alda bederatzi bat, baina, eski zorri dago demora amar eta jokatzeko, bai, orduan.
6: Mundu irekiko. Eduki pilo adegaz, imposiblea, bai, zinezkoa. Igual urrengoan, bai, aldo guatan atartetxu bet, ze berez, lagurtxo hau izango da lamoten deu, Valor Mortis deitzen da, One More Levelen bideojoku barreze, hau da Ghost Runner esagunen garatzaileen titulu, eh? Urrezen amairen helduko da PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-etarako, eta premisi ja berez, oso interesgarreze da, armada napoleonikoak eta naturaz gaindiko monstruak elkartuko deuz, holako lehen pertsonako Souls-like bat dala salik, eh? Gitsi gora bera, ikusi duten agatxe bintzat, bueno, tiroak eta espatak eta dauz, baina baita parrize, kontrarazoak, pues, aburret hortanetarik nazten dabe. Horkezpen oso oso politxe da, historiza, be, moten dugu errogongo dala, zazerlako Europa osotik izurritia bat zabaldu dala, Napoleonen espiritu gongo dala, guga, sarimbi gongo dala, gure egidatzen, baina ez dakigule ona edo gaiztoa badan, bueno, horre, alako guzak nazteko dizela moten du. Eta hori ze, grafikoki oso oso ikusgarri ze, prezio aldetik be asmatuko da dela moten du, ze 40 eurotan saltzeko asmoa dekia, ez, ez tekielako, no ez da belako, ez dizelako fidatzen, ez, emaitxegaz, Hor, esan dabe, ba, oin, urte bukaeran joku handi pila datozela, eta horri aurre itxeko bide bakarra, ba, guan morrele belentzakoa, presisa morriztu, eta horregaz, ba, produktu hon bat eskainitxe, ba, aurre itxe. Bentsete azken egunotan, marketing aldetik nahiko topera dabiz, eta handa bai gatzekuko dugu, arretira gartzeko zera itxe, ba, esan dugu, esan dugu, horren beste joku dabez, ba, sarretxen imposibilea da, zin izko dala. Baina, bueno, nik bentsete aukera txukete mogu, txat.
5: Bai, itxura ona dauka, pixkat estetikoki gogoratzen dit puntu batzutan Lies of P, areke mazaukan alako frantzes puntu arkitektura napoleoniko estiloko bat, eta estetikoki bazaukan puntu bat bagargea gozatzen. Baita ere jantziak. Ikusi harkoa nola sentitzen da, nolako jolas bat, ze olako bizizan ditugunean parriak eta zea beti izan da hirugarren pertsonan, eta lehenengo pertsona izatea nola sentitzen dan.
6: Bat, berrekak gora gartzeste Dishonor, bai estetikan apurtxu bet, baina baitxe lehen pertsonan parrizek eta da, oso bizkorra da zentxu batxutan.
5: Baina Dishonor parriak ez zauzkan, ez, Landar?
6: Bai,
5: ah, bai, ba, uzka. Bai.
6: Estirolako borroka bai. Exigentiek, baina bai.
5: Bai. Valor Mortisen urrengo egunean, hau da urriak amalauean. Landarri gustatzen zaizkion Holson Games oietakoa bezala kontsideratu daitekeen jolas bat izango dugu, Over the Hill izan nahi dut da. Berau, Fun Selector Labs argitale, bueno, garatzailea eta argitaletxea, bia batera, dakarki. Eta bertan, alako simulazioa eta aventura bat

0: gure autoa hobetzeko gauzak lortuko ditugu. Eta pixka baitare ekarriko du zenbait puntura, ba, zeurazki simulatzaile aldera gehiago tiratzen duten, Madrunner edo SnowRunner hauen puntutxo txiki bat, azken finean A puntuti B puntura joteko ez da errepidea ongo, izango da mendiko bidea, eta pixka pentsatu beharko dugu nondi joan eta nondik ez joan. Ikusi nun, ze orain dela demora bat, ez da git, alako beta bat edo demoa edo ontzan, zenbait jende ibilizana entzunion eta bideo ikusi nitun eta esate zuten jolasa oso oso oso ondo zegola, eta bueno, demoa pixkat igual motz gehatzen zala, baina potentziala zaukala pixkat, ba hori, Wholesome Games hauek askotan nahi izaten dutena da erlaxatzea, ez? Jolas batzuko tendia gehiago estresatzen zaituztenak, baina hau da, ba, denboratxo batean, mendian zehar autoakin, ba, lasai-lasai hiltzeko. Beraz, itxura polita, eta estelontako jolasa gustatzen bat zaizkitzue, eta kotxeak ebai, ba, bueno, eban begirada bat.
1: Bai, bai, nik usta azken aldizien olako Wholesome Games kooperatibo txuek, inger nahiko txu hartzen da bezala, ez? Ikusi dugu baten batzuk nahiko arrakastatxuek. Eta honek azken ditzen dagoena da Art of Rally hor, ez? Oso politxe zala, oso berezitxue. Horren idei edo bentsete oinarritxuek hartun, eta hortik, balako aventura kooperatibo baten bat bilakatzen du. Eta, ara, aurkezpen oso politxe da, oinarritxe premisi oso politxe da, eta kooperatibo nintxeko lagunek, ez? Ba, nik uste eta harrapeka doela jente.
2: Bai, ba, bueno, apur bat, orain ditugun tendentzia modernetatik, pasatuko gea aspaldiko tendentzietara, ez? Izan ere, zera hilabete honetan ere, estreinatuko da Castlevania Belmont's Curse, bai? Beti liatzen ez honekin, ez da, ez Belmont's Revenge, ez Dracula's Curse, da, Belmont's Curse, bale, bai. Orduan, bai, ba, Castlevania saga, ba, famosotik edo, ba, bueno, famoso, izango da, aurrengo atala, eukeres banago, hain nola deitzen zan, joku hau. Zera, garatzai hauek egizutena Death Cells, bai. Hori, Death Cells-eko garatzaiek egindakoa, bai, hori espantxo bat edo egizuten Castlevanian tematizatua, ez da, eta imaginatzen dut horrekin ere, ba, lan hau eman zioten. Dena den, joku hau ez da izango roguelite bat, baizik eta Castlevania Metroidvania klasiko bat, izango da. Gainera oso lotuta, Castlevaniako jokorik famoso honetariko batekin, hau da hirugarren atala, Netflixeko seriearen, bai, zera, ez da, oinarri izan zena, eta buruan ikustu testikoki ere batu nahi izan dituzela adarbiak, ez? Alde batetik, ba, Castlevanian zea estetika, eta bestetik, ba, Netflixen seriaren estetika, ez da? Izan ere, ba, protagonista da serieko protagonisten alaba. Bai. Orduan, bueno, ikusiko dugu, demoan ibili naiz, eta, bueno, gustatu zait, bai, ez dakit, horren, kantziko goren Metroidvanian dagoen azken tendentzia, ez da, joko oso azkarrak, oso, bai, ez dakit, oso pomposoak, zera, ez da, flash, ez da, bat ere pausatu izango, ez da, Symphony of the Night bat izango baizik eta edo Super Metroid bat izango baizik eta Prince of Persian azkeneko ekartziko gora, azkeneko Metroidak ere bai, ez da, ba, purtsua tendentzia hori jarraituta, ez? Estetikoki, bueno, pues, kurioso ere bai, lehen esan dudana, oso hardware politak hori bai, bai, harritu naute, hardware workek, eta ikusiko dugu zer moduz dagoen, bai, joko ateratzen denean, ez? Ni behintzat oso Castlevania salea naiz, eta atal berri bat hartzeko prest, baina ez dakit. Bai.
1: Ni bedi mani bina, eta, bai, bai, guztiate, baina zozaz faltiako, ez? Guztiz arrapetako. Idea batxeko nada, eko, ez badi, zori tarot kartan eta, ez da? Zoaz lalako misinio batxun bidez edo elburu batxuk beteta tarot karta batxu desblokeetan, da horrek abilezizik emotu dut txuez, gero abilezio horrek emotu dut injartzen joan alazarela erronka desberdinek burututte. Da, bueno, hori dana, pues, simple, baina eraginkorra da, ez? Grafikoki politxe irudutxeate, baina bai bada egizte rendimendu aldetik flojita dabila. Justo telegrameko txatien, kesatu izen ziren, Switch originalan sufretzen dabila joku, eh? Nego Steam dekan ibinaz, eta, a ber, modu eraman garri zen jokagatute, berro FPS-etan, bai, arazuri parik, baina telebiztara konetezkero, mi eta laro gehira, horria, bufa, eh? Ez da horren ondo, eta espan arazurik eukin bierko. Zer, zuen jozine bantzio, oza, da,

0: preso presia da Lost Crown, guztiz, oza, grafikoki bareko da, bare marrini efektuk eta kesto nantzadeko arugorren jokut.
1: Nik Switch bian aritu naiz, eta bai, entzun duan agatik, zera, FPS-ak ez daude kapata, bai, orduan Switch bian apurtxo bat igotzen dira, bai, teorian irurogeira, joaten da, nik ez dut hori nabaritu ere ez, eh? Osa, ez du sentsazio hori izan, bai? Ogeita marrera juten dira ez, eh? Baina bai nabaritzen da hor, bere izmena batez ere holan zoom egiten dutenean eta horra baritzen dira, bai, itxusi, itxusi, bai. Berbada aurrera baterako dute adabaki bat, ezta? Bai, azkeneko Shinobin gauza geratu zen, bai, hasieran atera zen soli Switch baterako, eta naiz eta Switch biko okeres banago ez duten bertsio propio horik atera, bai, atera zuten adabaki bat Switch birako, ba, bueno, ezta? Ba, bere izbena igotzeko, eta bai, orduan, bai, beste kontu bat.
0: Shinobi bidimentzineko esan, ez?
1: Shinobi atera, bueno, ez dakit, azkenean egin duten ala ez, baina bai baintzate atera zutenean, eta egin badute, tardatute asko. Bai. Zer, nik Shinobia, pues hori, ezta, atera zenean erosi nuen, eta switch baterako, ja gara erretan switch bian ekan, eta ez dakit, ez nuen berala pasatu, baizik, eta ez dakit, horrikan eta urte betera edo, eta gogoratzen manaz, ez, harinez memoria ez, eh? Baina switch biko bertsioa, bai gogoratzen az, badabaki batekin edo, apurtxo bat igoziotela bere izmena, baina ez.
0: Ja, dio, arriz ez teia Castelbania txartu ibiltzi da. Ze, ez da horren besterako bez, baina Shinobi bat, ja, jo, demostras, eh? Horre lan eskasa. Baina, ja. Bai, espero dut, estretan danerako, egun gitxi bat dira, urri izen ama bostinitzen da Castelbania hau, ja, behintzeta da kitzuren bat, edo optimizazio lan horrek, ja, maitzen da bezan. Ze, karo, igual demoa da, build sarren bat, edo, nio, ez da fin jute guztiz, auskalba.
2: Ez que Metroidvania bat, eta baina, trailerren ikusi den bezala, hain azkarra izan da, ralentizazioak imaldi mazoaz, uff. Esperientzia ez da oso ona izango, bueno, esperientzia guzti edo txarrak ez di joanean oso fin, baina jolaz azkarretan oendik gehiago sufritzen dezu.
0: Bueno, ezer, vampiroak, eriotza eta gazteluk, albo bat ere zindoguz da beste rollo bat eragoaz, ze urrizen ogota bizen, Nintendo Switch Sports Resort estreniko da, bueno, eurrekoan Switch baterako jaso genduen ja Switch Sports, eta engoan, papigarren atala izango zena, ez? Wii originaleko izen horrek jarra itxutzen. Engoan, Switch birako esklusiua izen da. Ba, eburu eda, gitxe gora bera, ba, joku originalatara bueltetik, ez? Guju irlara itxuliko gara, Joy-Con bi agintiekaz, pues, hainbat mini joku edo kirol, ez? Sorta horre desberdine prestea, be? Ba, engoan, arkularitza, bokseoa, pinpona, tenise, boloak, saskibaloize, golfa, erpuru horroki ez, putxu txinatarra izango zana, horregaz turra nahiko mobila Nintendo Direction baten edo. Skateboardine, uretako motoak eta gazkin laritza batuko duz, sokasalto gaz batera, orduen, bueno, ez, betiko proposamena, mundu guztik ezagutzen dugu, hemen bardintxo sejokalari motazaren, nik uste dutan okibigarela Wii Sportsen, eta asmoa da, ba, hori apurbete eraberritxie, eta, bueno, asko eraberritxu gari bez, baina, ba, jente, familzi garrapetako helburu horregaz, danetariko minijokuek eta proposamenak batzie. Ia zelan funtzionetan da ben, segize da, uikoak heldu zirenien ba, berritxasun potentiek zirela, ez? Baina gaur egun alako minijoku edo festa joko ugari ikusi dugu, azken aldi zen, nahiko onagan erauro korrien. Orduen nolako zuzerreri aurre itxie, ba, nik uste komplikau dela. Baina, bueno, Nintendoen marketing egazeta, igual, ondo joan goiago.
1: Bai, Miyamoto posik egon goda, ze bera kasko insistu zuen buju irlarekin, ez da? Zaten lortu behar dugu olako, izatea Nintendo beste pertsona, ja bat, epatzen zuen, ez da? Olo, bo, bena zentzu horretan.
0: Bai, bai, lortu dugu, ez, egin baten behitxet, nahiko mitikoa bilekatu dela, uste, Super Smash Bros. Mario Karten eta beste bat.
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, bueno.
1: Ikusiko zer modu, seria esan, jo, gainana, ez da kinurera kurri noren, zera, Switch Sports lehenengoak piloa saldo menzuela.
0: Ah, bai, ostras.
1: Pasala bat, osea, en plan, baino top, goren artean omen dago, osea, eta holan ikusita, holako, joia, miak eta burtsu bat gailtuta, ez da, bello, mien belunaldi berri batekin edo torri zen aurreko Switch Sports, ez dakiko gatzen duzuen, ose, itxusi baino itxusiagoak, ziren pertsona ja horiek, ose, oso nortasu eskatsa, bai, bai, baino, bai, ez que benetan, eh? Ose, hori da, hori da.
0: Igezko martxo bukaerarako 16 milioi, ale, lehengo Switch Sportseko, ose, bai, bantxe arrazo dugu zu.
1: Hola, ba, bueno, ni ez dakatu darik, nik ez dakatu darik, egonek epia saldoko du ere, bai, vamos, ez dakatik nion godu darik. Eta, bueno, gero, ba, bueno, urrengo jokoak ez dakigu zenbat salduko duen, baina behintzat, zera, ez da, aita bitxi potentea ditu batzean, ez da, Final Fantasy Resonance, Square Enixena, Final Fantasy Brave Exvius, bai, mugikorretako, zera, gatxa baten bertsio grandilokuentea, bai, ateragintute orain Switch birako, beren saltzeko punturik garrantzitsuena izan da kampaina, bai, ez da, lehenengo HD bide, bai, Castlevania, zabarkatu Castlevania, Final Fantasyko HD bide izango dela, eta, bueno, apurtxo bat horrekin saldu egin dute, ez da, bere jatorri apur bat izkutatu edo egin dutela kosentxasio daukat, eta bon, ikusiko zer moduz boldatzen den, bai, historioa, bai, bueno, ez da, teorian, bai, bueno, Final Fantasy klasiko batena, ez da, Final Fantasy lau ekarri aldu burura, ez, bai, bueno, ez da, itxasuntxi galariekin, eta uta best, eta komandanteak, eta bai, ez da git. Nik ikusi nuenean trailerra Nintendo Directean, nik ez nuen Brave Exvius hau ezagutzen, bai? Teko zirenun, eta bezan duen, ostras, begira segundu ez dakizet, eta jasi zirenan, Cloud eta bestea, eta atzatu, buah, kolatu nahi digutu lako azpiproduktu bat, ez, olako zentxazion izan nuen, eta ni behintzat, gainera, egon ginen beste saio batean komentatzen zera, ez da, Octopath Travelerena, ez da, eta berriro diot, ez naute horretan arrapatuko berriro.
0: Babitxu, neuk gauza bera petzetan, no? Ikusen nazen ja Cloud eta beste Final Fantasyetako eroizik alditzela inboke, eta gara, bueno, ja, kriston nagiz, eh? Baina, demo astrenoan dela azte pare bat edo, baina demo luzi da, uste, usta izan bat ordu, aztak eri bete irautzen deuz, eta jeti oso posik dago, probedaren agaz, eta nahiko iritzionak irakurri dutaz. Osak egual da, ez usteko txubeto urte maierako, ez dugune espero, eta bentset Final Fantasy klasikoak ez, modu batera, berreskuratzeko asmoagaz datorna, eskara, azken nien txandakako borroka, eta lauka berreskuratzen deuz, ja hori Final Fantasy barrizetan esagutu bestu guletzen, ikusi bestu guletzen, osake, bueno.
2: Ba, bueno, leheno bantxik komentatu du alo urtero, eta zendegu espero ezetz, adibide honetxeatik, eta, bueno, urtero ezara Call of Duty aterako da, aurten Call of Duty Modern Warfare lau izango da, urriako eta irona aterako dena, kaso honetan, generazio berriko konsoletarako izango da, hau da, ordenaiua, PS5, Switch B eta Xbox Series etarako. Premisa da, kasu honetan Ipar Korea eta Hego Korearen arteko gatazka batean sartuko aituzte, beti ez dela kampaina bat izango dute, ba, bertan ibilialko arenak soldadu Hego Korearrak zein Ipar Korearekin, eta gainera, segurazki tartean izango da, betiko, bueno, aipatu dute ja, Price kapitaina bertan izango dela, eta betiko Amerikarraren puntu hori ere horreongo da. Call of Duty kampainaz gain bakizute multijokalaria zati ondiba dela, bertarako mugimendu sistema berri bat atera dute, gainera personalizazio aukera handiago bat edo anuntziatu dute. Baitare fizika realistagoak anentzatu dituzte, eta gero, ba bueno, jolazan estrenaldian, amabi mapa izango ditugu gula, gero bak izute hau battle pasak eta izaten ditu, eta ero mapa gehiago bat eratzen juten dira denborakin zehar, baina, bueno, hasieran bentsat amabi izango ditugu. Jolaz mota bat berriz bueltan da, Gun Game izenekoa dana, hau da, borroka aiten dauna multijokalari partidat, baina armak ausazkoak diana, eta barritasunekin amaitzeko, ba, bueno, bak izute Call of Duty daukala alako extraction shooter paralelo bat, DMZ izenaguna, eta, ba, bueno, Modern Warfare lau honek ere karriko du DMZ-ako bertzio berri bat, segurazki egongo dana inspiratuta, ba, bueno, esaten deun estenak toki honetan, Hego Korea eta Ipar Korea artean. Extraction shooter guztia bezala, ibilialko zeanak, bai bakarrik zein taldean. Beraz, kuriosoa da, eta ez dut aipatu, garatzaien lista inkrebilea da. Infinity War, Vinox, Digital Legends, Activision Shanghai, Raven Software, Treyarch, Sledgehammer Games, Haimon Studios. Nik ez da itin joz ikusieten jolaz bat, hain beste estudioekin, atzer.
0: Eta azteri txikizik esengo garela, hori atzerna.
2: Ez, osea, Treyarch, Sledgehammer Games, Infinity War oso handia da. Eta Haimun Studios ez, zago nuk ez dela oso txikia. Hortaz...
1: Ez que, jokonek atera behar du ongi bai ala bai.
0: Baina, ez dela Call of Duty, ez dugu esango desagartuko danik, ez da desagartuko, baina bai, bai. Neko momentu gogorrien dago.
2: Bantxi, saldo egingo du. Ona aterako dan, dia zalantzan deuzkat. urtero jolas bat ateratzen ibilita ezin dezu kalitatea garantizatu. Eta nik uste, Call of Duty-ren arazo nagusiena hori dela. Baina jendeak erositen du bitartean, negozio ordo.
1: Baina historia nolako kasu asko gondira, osea, Tomb Raider zaharrak, zera Assassin's Creedak, bai, osea, historia gomen zartu dugu, lakoetan, hartu behar dela gelditzeko erabakia eta bi urtera pasatu bestela akabo, bai, osea, Assassin's Creedek gauza bera egin zuen.
0: Kalo dut tipe, bai, bere gara izan, baina bero barrero gueltesiten, ez? Gomen zan, nolako atxeden aldi txikitzu bete ukin.
2: Bai, uste turten baten hartu zutela atxeden aldi, karo. Bankuan falta zaizkitzunean milioi hoiek nik uste nabaretzen dezula.
0: Eta inbertsoriek, azkenean.
2: Ba, harri bat hoiek.
3: Eta beneran, nahiz eta euki jende fidela, ose, zeinek erosten ditu danak, ez? Zatot, azkenean jendea erabakitzen ibiliko da, aukeratzen, eta, puf, ez dakit, estrategia bezala nire jarrua bentatzen bat. Bale, urtero ingo duzu milionada txobat, baina hori, azkenean pintxatzen joan bia da. Eta baina erazpuzu kalitatea bermatzen, Ez estrategia gerua, hori futbolak enta funtzionatzen da, baina bestela, uff.
1: Gertatzen da, Excelek ez da, gintze dutenen, ez da, hartzen duzu taula bat, eta biderkatzen duzu, eta uste duzu, ba, diru ere biderkatuko dela, eta ez da holan. Bentsat, industri honetan, futbolaren kasuan salbu, behar bada, bai, baina normalen ez da hori.
3: Baina, temporadak eta eski gauza asko dara, ez? Baina, izan kien joko iguala, aprobetxatu, ez? Esaten dute aldatuta estadistika, baina, bueno, ez nahi zer sartuko.
2: Agar, oinarra berdina izango da, zeurazki motografikoa aprobetxatuko dute, aset pila eta aprobetxatu dituzte, baina...
3: Baita gero, normalian, lehen bentsat ibiltze ziren hiru kompainia, ez? Hiru urtetik behin etaratzen, eta duan egin terkalatzen zeben, eta...
2: Horain hiruda batera.
3: Ja. Eskaz.
1: Behin erakurri nuen kontu bat oso kurioso erutu ditzaidana, gainera, jendeak orokorre, osea, esateko Call of Duty da Division erostearena etzela horre negozioa izango, bari justifikatzeko, hori dituren batek esaten zuen. Jendeak ikusten du Call of Duty irudi bat, ez daki Call of Duty bat den. Bai, hau da, sortu alduzu beste edozein marka, ez zertan hori erosi behar. Bai, osea, honek ez dauka jarraitzailerik, osea, holako jendeak modan gatik mugitzen da. Ez da, ez dakit Mario bat erostea bezala, edo Tomb Raider bat erostea bezala, ez? Bai. Nik uste dut hemen Microsoft bai sartu zuela apur ba tanka.
2: Nik uste, zizango dut ba, hamendik hiru hilabetera edo sei hilabetena zute jarri, ekarreko ditugu jolas honek saltu dituen zenbakiak eta danok hau etxiko igutera. Eta zeurazki txarra izango da jolasa, zi, imaginatzet, baina saltzen dituen zenbakiak inkreiblea dira.
0: Ah, txarra bez, ez? Jolastekoa da, listo, betiko.
3: Hori da, ez que igual, hori da, danerako ez da txarra, baina, ia sare bueno, beste bat berdina.
1: Eta ikusiko dugu, jete atratzen da, eh?
2: Bara,
1: eta jendeak etxin ditu biak erosi. Jendeak etxin ditu biak.
2: Agian hori zala ezke bere...
3: Eta duk edo jana, segun ze ez erosi horretik. Ondo baldin baderitzo zue urrengora pasatuko naiz. Izan behi ja beti bukatzeko, hogeita bederatzi xan, urriako hogeita bederatzi xan, Phantom Blade Zero dator, ez game estudio txinatarran eskutik. PC eta PlayStation posterako. Erak esaten dabe, ez tala Souls-like, baina guretzat pixka bai, ez? Azkenean esaten dabe, badukala pixka Souls-ena, Devil May Cry, Ninja Gaiden be bai, ez? Eta, bueno, jo, itxuraz desde logo ikusten dozu, eta nerio entzatez, Elden Ring ekartzen doz, gogora. Kung Fu Punk izeneko ideia sortu dabe, azkenean... Kung Fu txinua, steampunk itxura dut makinak, ero magia, wuxia, ez? Wuxia da estilo txinataz bat, pelikulak eta olako seriak eta egiteko, eta bai da gure medieval fantastiko hori izango zana, baina erentzat. Bezela, bai, tipiko ohorea daukan artista martzial hori doiana, ez? Erratzen, herririk herri eta olako gauza gerua topatzen eta ba arroi hortara. Kasu honetan, Soul izeneko protagonista izango dugu, eta Soul izeneko tipo hau, ba, ia hil egingo da, edo hil egingo da, eta sendatuko dabe milagrosamente, ez, mirari bat egin da, azkenengo momentuan, kutsatutako bihotz batekin, eta horrek emongo dutza, 76 egun bizitzeko. Eta orduan, ba, eukiko dago, ez, denbora mugatu bat lortzeko obere bihotza berreskuratzea, ero mendeku hartzea. Dago, The Order izeneko erakunde bat, eta azken da, baita ustot, iltzaien erakunde bat, eta, bueno, hortik torriko da gure narratzio, ero trama guztia. Eta gero guztu dagoela baita, kontuten izan behar da, dagoela modu bat, jokuan modu bat, dala 76 dez o gel 76 ez da gizela dan, buruz, baina usta daukazula permadez ez egiteko 76 aukera, hau da, 76 bizitza bezala, eta joaten dira galtzen, eta galtzen baditzu zutanak, ba, permadez. Osa, gula konpegu zaiago bat. Eta baita komentabia da, mundu erdi, mundu irekia da izango dala, ze bada nahiko zabala eta mapen artian ibiltzeko eta aukera asko gongo dala. Baita hori komentau, The Black Myth Wukongetik ona igual eten dan, bez, joku txinatak potentiena izan leikela, eta gero baita txinatik kanpora pilo bat eskatu dala, aurre eskariak pilo bat dara, uste dute undaka mila, irureun mila erolako zehose, aurrez egindako erosketak. Eta, bueno, ba, ez dakit, bentzat, begi bat eukitzeko moduan, ez, honen gainean.
0: Bai, bai, bideo pila ikusi dugu zonenak, PlayStationen zuzeneko pila bat ziki gara dan bideo joku da. Nire bentsatu nago kasutun betzi pasatel. Lehenengo zikusten dute nien, tinot, ba, ez toh jaratxuko, ez da zingo horren hona, ez dakit zer. Eta duen pori egaz, egon direk akusten ez, buruzagizen kontrako borrokak bat ez be, eta jo, oso etxurona deko laun hartu behar da, arma piloa dauz, moten duen mekanik aldetik, benaiko sakona izango dala borrokatan, eta hori, buruzak izen kontrako borroka horrek behar, bof, ba, Wukong Black Myth moduen ez da, azken nien oso lan dute, oso desberreinek, eta, bueno, pasada bat, osak oneri be, hori, bajaratxu bikoako sastarni eta eta ia zelan estrenetan da, baina hurri zamaitzeko joku oso potenti izango dala moten du.
2: Txinatarran goraka da, eh? Wukongekin ikusi denun, jolasonekin, ematen du gainera gustatzen zaiela bat ipat estilo honetako jolasak egitea, edo produkzio gaitasun gehienak hemen jartzen dituztela. Wukongek ondo funtzionatu zuen, etzan izan elderrin bat, ez noski, baino lehenengo jolasandia izateko ondo funtzionatu zuen. Eta ikusiko dugu, potentziala hor dago, Txina zelako herrialde batetan, denbora kontua gala, nik uste.
0: Konatu behar dago, bigarren Black Myth bat horrela, ez dugu lizarretzen nahi batu, baina son kui ez da izan da ditzen, seguru txartu auskatzen da dela, baina bai, horregaz be, nik uste dut, hartzi hori, ba, guxia eta euren fantasia hori ze txinatarra eta gitziten ikusi gule bideo jokutan, eta bat ez be japoniaran eskutatik, ez? Beti, ba, iru ez erzumak eta honedanak, ez eroizek bertakoak eta behin da barri ikusi guz, baina bai, ez txinatarran eskutik eta nik uste zor politxe dekila itxeko eta erakusteko, ez? Osa, kero, mitxel.
1: Bai, ba, ondurio itxean bat zaizu, bai, joango geha komentatzea beste albiste, bai, albiste beste git potente bat, bai, apurtxo bat nobea etik alden duta, ezta? Eta hau da, ba, bueno, ba, programetan edo askoten komentatu dugun, ba, bueno, ezta? Xboxeko bideojoko fisikoak digitalizatzeko, ba, esaugarria, dagoeneko, dagoela ja erabiltzaile guztientzat, bai, oin dela hilabete bat edo, egon zen solik egin insiderrentzat, ez? Egon gara inoiz komentatzen ez da, Positron proiektua, bai, izenerekin edo esagutu zena, ba, egon dago, erabiltzaile guztientzat, ez? Apurtxo bat gogoratzeko askar-askar, honek proposatzen duena da, ba, zuk edo, ba, Xboxeko kontsola batean, oin ez dakit ordenagailuetan funtzionatzen duen ez dut uste.
0: Ez dut uste,
1: hori da, ba, momentuan Xboxeko kontsola batean, bueno, kontsola batean, Xboxkoan edo Series X batean edo sartzen baduzu, ba, diskoan edo eduki alduzun joko bat, ba, bueno, ematen dizu digitalizatzeko aukera, hau da, lizentzia digital bat eskuratzeko, eta da oso erraza, sartzea diskoa, sakatu biu botoiarekin, eta aukeratu, ba, bueno, ez da, aukera hori, lizentzia digitala eskuratzeko. Eta jokoak baldin badauka, lizentzia digitala, sadenek ez daukate, ba, zure liburutegian agertuko zaizu. Horrek dituen kontu on guztiekin, hau da, Play Anywhere bada ere, ba, ordenagailua eta jokatzeko aukera izango duzula. Honek bigarren eskuko merkatua ere albidetzen du, bai, ez da behin digitalizatuta diskoak ez duela zertarako balio, baizik eta disko hori uste badiozu beste pertsona bati, bai, bere kontuarekin lotu aldu. Orduan ez du balio joko bat alokatzea, ez dira alokatzen, baina joko bat lagun bati ustea eta berak eskuratu izatea, ezta? Ze zure lagunak edo digitalizatzen baduzu, galtzen duzu eskubide hori, ez?
0: Bai, edo lagun iri emon eta berak diskotik jokatzi da zuk lizentzi digitala, gaz hori bezupuzte.
1: Bai, egia da. Bai, arrazio dukazu, bai, hori posible da. Eta, ba, bueno, ba, niego nahiz probatzen eta, posantza, ba, garatzaile enpresa, bueno, garatzaile baino, enpresa batzuk sartu dira honetan, eta beste batzuk ez, bai? Eta, ez dakit, ibili naiz digitalizatzen nire Xboxeko jokoak eta sorpresa hartu ditut, bai, bai onak eta bai txarrak, bai. Sorpresa honekin, adibidez, bai ikusi dut EA-ren jokoak digitalizatu aldirela, horrekin flipatuta garete naiz, nuen jendut nioa espero, bai, Mass Effect trilogi eta, bueno, lakoak eta digitalizatu da ikustea, ez dakit, izaten dira horrekin nahiko reko zuhurrak eta nahiko harritu da garete naiz honekin. Ubisoftekoak ere, bai, nireak ez dira, baina bikotari Assassin's Creed zera saga pila gustatzen zaio, dibinaz digitalizatzen danak, eta hori dut ez dakit amaik amaik Assassin's Creed dena digitalizatuak, eta inoen gari arazori gabe. Bai. Antza, hasieran segak esan zuen etzela sartuko honetan, eta ematen du azkenean, bai, etz, bai, probatu egin dute segan, joko bakarra daukat, esemu, eta, bueno, horrekin arazorik ez, digitalizatu egin da. Ta ez dira digitalizatu Bandai Namkorenak. Mm-hmm. Bandai Namkorenak, eta nahiko horretuta geratu naiz Fallout laurekin, hori ere ez dela digitalizatu, bai, eta irakurtzen, oza, ibilien ezapur bat irakurtzen, eta, bueno, gain mirantziko Telegram kanalean ari aipatu nuen, eta, bueno, entzuten ma ari basarete hau, eta ez pasabete horretan sartuta, pues, daki ze, respiro, bai, zertu zabitzate, oza, sartu bere la kanalean, eta...
2: Publizitateen kubertua.
1: Bai, eta arpidetu, eta... Bai, bai, hor jende oso jende jatorra dago eta bai, bideo joko gainera hitz egiten eta bai, eta gainera pues sea zalantzak eta hor momentuan egiteko, ba, ez dakit, ba, adibidez hau ibili gara aste honetan honen gainera hitz egiten eta ikusi dudanagatik, ba, antza Xbox One-eko lehenengo, osea, lehenengo belaunaldiko hainbat jokok badaukate beste sinadura digital mota bat. Ta antza hoiekin ezin da, bai, horregatik ezin da, Xbox, zera, ez da, lehenengo Xbox eta irurogeikoa gertatzen den gauza bera, bai. Baukatele beste, ez dela lotzen lizentzia, ez dakit, lotzen dela diskoarekin eta ez kontsolarekin, edo zearekin, kontsolarekin ez bakatu, kontuarekin, edo lako rollo bat. Orduan, lehenengoak eta The Fallout lau da, ba, lehenengo belaunaldikoak, ba, bueno, hoiekin ezin da, bai? Antza aritera zera ez da, aztertzen, hori nola lortu, eta baina momentuz, pues, ezin da. Ni behintza, atorekin bosposik.
2: Non baiten atera dute zerrenda zein bai eta zein ez edo jendea probi ba, error,
1: ahi da. Bueno, komunitateak, bai, beraiek ez dute zerrenda ofiziala atera, baina komunitateak atera du bat, bai? Interesa bat duzu ez, afgeteste gure Telegram kanalean, eta bertan topatuko duzu.
2: Inkreale, dutzen zaitu lako zabarroet atera, eta ez lista bat ateatzea, tio. Zer zen gustatzen zaizu.
1: A, bera, ben dago, bai, xtt.life begune, bale, hori da. Bueno, posibiletan zertzen basarete, ba, bai, eta nik uste dut ez dutela atera, beraiek ere ez dakitelako zeintzuk dauden, eta zeintzuk ez. Fijo, lako zebait izango.
0: Seguro, bai. Seguro, etxe, bai, bai.
3: Bara, bai, hori egiten duz Steam, bezala, Steam Verified, eta... Zaten dozu, ba, jartzen abia, begiratzen ditugu, eta bestia, ba, ez ditugu begiratu.
1: Orduan, ba, ba, bueno, ba, nireko pozik dena den, Osa, ez dute zertan, hau da, kontsumintzaien aldeko zer egin behar, bale, baina egin dute, eta, pues, eskerrik asko, bai, behintzate, kausak ondo egiten direnean, badakigu dela, zera, etorkizun digitalerako toriako saldia, eta, bueno, nahi duzuena, baina, bueno, ez dute zertan, hau egin, bai, eta egin dute, ez dira, pues, bueno, en fin, beste batzuk bezala.
0: Bai, bai, bai. Bai, betxe salto amoteko presetan hasi dire. Ganora purtsu bategaz da, ze sale guztitzek saldute txitxez. Hori, eskertzeko agadan berbio, baina, bueno, ondo inikoa.
3: Beste albiste batekin goiaz, eta kasu honetan, ba, Sonic oinarrizko PlayStation 5 kontsoletzako, ez proentzako, baizik eta normalendako, eskalatze sistema berri bat aurkeztu dau, Quick Spectral Super Resolution, QSSR izenakin, eta hau be, adimen artifizialaz baliatzen da, ba, nola bereizmen txikiago batetik hasitza, ba, irudi kalitatea mantentzen, gutxo gara bera, eta jokoen errendimentu hobia lortzeko, ez? Kasu honetan, pro estreinatu zanean, PlayStation Spectral Super Resolution irten zan, PSSR, ez? QSSR biarrian, eta ba, kasu honetan izango zan, antzeko zerbait egitea, baina ba, makina ezain potentearekin. Jokalariak eta garatzaileek azkenean egin ditue galdetze zeben, abe, posible izango zan, sarrekin hori egitea eta AMD-rekin elkarlanean, balortu dabe Ametist proiektuari esker, ba, QSSR hau egitea. bi hobekuntza nagusi, ez? Garatu ditue optimizatutako sare neuronal arkitektura eta gero PS5-eko errendimentua maksimizatzen daben implementazio bat. Egia da askoz, osea, oraindik ere proba potentiagoa dala eta adibidez probak esaten dabe, Digital Foundryk egindako proba gehienek esaten dabe, ba laukara mugitzen daben jokuak proak, ba honek igual 1440 pera mugituko dabela, baina eta egon lehizkela bai artefaktu batzuk, ez? Pixelak sortzerako orduan azkenean AI bidezko daukan potentzia proak asko handiagoa da, eta horretan emoten dotzu gehiago, baina ikusi ditugun irudietan bai egartzen da. Horretan, adibidez, Marvel's Wolverine eta Ghost of Yotei bideojokoetan estrenatu dabe sistema hau, eta, bueno, bititulen atal grafikoen aukeretan topau leikeiak USSR zaugarria, ez? Izango asan bezala lehengo FSR iru bat, ero enbidian, ez? Daukasun beste aukera antzerakoak, ez? DSSL honek bezalakoa. Bueno, onjokan tituluen ese zerrenda ez dakigu, baina suposatzen da laizter joko gehiagotan ikusiko dela. Eta egia da, konparatuta egual QSSR-ekin, PSSR honek eskatzen da bela garatzaien aldetik optimizazio gehiago, bai. Esan ditugun arazoak eta ekiditeko, baina ematen da QSSR, oza, erabiltzen, PSSR erabiltzen daben jokoentzako posible izango dela QSSR hau egin batian implementatzeko.
0: Bai, izan da bari prozesu bentsen daiko horrez esango dela, PSSR dekien joku danak, garatzaien pues, implementazio horrez bategaz, QSSR ukitzeko aukeri gongo dela. Osa, que bueno.
3: Seguramente, QSSR-ako egindan lanen batean, algoritmoan zehoz edo ituta, ez tala izango hain zorua. Egia dara, ikusten da, eta orokorrian, ikusten den gauza bada, hardware-a geratzen da momentu honetan mugatuta, mugak die batez ere nire ustez ekonomikoak, ez? Ba, gabezia gaitik eta movida guzti gaitik, eta hasi die asko doitzen software-a, eta bueno, olako adimen artifizialan oinarritutako trukiluak, ez? Dana da, errendimentua hobetzera, grafikak beste modu batera upscaling, ez? Egitera, eta gero software-ari bakistan egurra egotera. Eta, bueno, alde batetik be ondo dago, ez? Zasatu, ez dago ondo, zergatik izan dan, baina pixka geratu eta, ber, daukagunakin zerbait gehiago egin geinke.
2: Eta debalde sartzea, PlayStation.
3: Bruta egiten, hombre, bai. Baina, kar, eskezin da belako bestela. Nik ez da dori, dana potentzia brutoki sartzen ibiliga urte pilo bat egin, eta igual komeni da, bai. Baina, gauzak, hobeto egitera.
0: Ikusten ganera, bai, interesgarzea badala, PS5 normal baten olako zer ikusi, PS5 proan baino. PS5 proa, joe, eske, berez ja, gai zein bierko zan, nahi duzen jokuek, zintzit lauka, venga, ba, espa lauka, ez da lauka, baina, bueno, ba, 1440 ondo mugitzi, bentsetez. Eta PS5 normala, bai, ja, apurutatzen geratu dela, esan geratu bierko, bai, apurutatzen geratu dela, bai, horrentzako, hau, untxein da bena, hori egon bierko zan ondela, den poratxo batetik guztu, nik.
3: Zema dure, iago, bostu urte, PlayStation bostu?
0: 6, ja, ez da, 6.
3: Ja, 6.
0: Bai, hilabete barru ingo du, zei ustet.
2: Habar, PlayStation 5 basikoa daukagunantzat, ba, bera, ongi etorria. Ez zaigu zer kostatzen, eta pixet arrendimendua eta pixet resoluzio erabizi dezakegu. Eta diazuna, Damian, osea, PlayStation 6-a nik ustet atzeratzen nahiko diala, ikusita pelikula zer da hon. Eta, baina, bueno, eternoki ezin dezu atzeratu, beraz...
1: Dena, olako zera, ez da, amarruakin edo batzuetan gertatzen dena da, input laga edo sortzen dela, ez?
2: Oso potentia balima da,
0: hori. Honagaz ez horren beste, eh? Ondo modotu hagan teknologizia input lag hori ez da horren beste, nabari hori horren.
1: Bai.
3: Nik usta dute kontutan eukida, bela, esuntua da, bai, kalkulatzen hori tardatzen da, bela, ez dakit, 4 milisegundo, ero 4 milisegundo eta erdi, imaginau. Eta gero, frameak ez, kalkulatu behar ditu ba, ez dakit zema denbora daukan denbora muga bat. Orduan, proan dauka 4 aldiz denbora gehiago, PlayStation normalean baino. Orduan, hor jugolaztu biako da, bez? Obekuntza behar izan bia da, horti pasatzen baldin badia, hasiko die problemak. Orduan, izango dana da, obekuntza txikiagoa, baina hori dana kalkulatu behar da. Zer bestela zuke esaten da zuena, hor bai laga eta problema ondia badien, ere ustez. kalitatea bera.
0: Ja, azken inpentsena jo bai salto hasta lezengo horren besterako, oza, ja PlayStation bostak ba mugutzen duz jokuek mieta laro gehira, dudan adalakoa, apurtu ja. Ekeiza behitzi izango dela asmoa, ez? Bastin dekan dalako atan ikusten guzen kasuek, ez? Jokue nahi jogu mieta laro gehitzen dedo laukan, eta benetan gabiz mugitzen, ba, saspidion dago gehi, edo bostun da berro gehi pen, ez? Horren ez da olako salto bat, ez?
2: Har, PlayStation bostak badauka berez aukeratzeko zuk jolasetan edo errendimendu moduan edo kalitate moduan nahi dozen ibili. Hau, izango da, pixkat alde bietatik gehiago lortzeko. Hau da, erresoluzio altoiek laukakoak mantenduz pixkat ekartzeko errendimendua. Baina bere limitazio hauzka. Osa, hardwareak ezin ditu milagarroak ere egin. Baina, bueno, ikusi hor.
0: Input lagana, ondi, justo norbait egirakurtzen da baina bentsatien, ez? Vertical sync eta aipatzen da bila. Gehizago da input laga, zera gaitxik, frame generation eta lakoak. Mm-hmm. Normalin lotut egoten dizela eskalatze sistema honetara, baina tozu zertan erabili bi erraldi berien. Horregaz bai, horregaz guf. Joku egin berez txartu bada batzuen, da frame generation egin aktibetan bada zu, fuf, sufritzen hau gazara.
1: Zerantza gertatzen ari da hori, zera, Switch biko Stellar Blade bertxarekin.
0: Ah, bitxo. Zoen.
1: Bai, aia jendea gora, demoa eta esaten dute horien joku aterako dutenenako kopatuko dutela zerbait, baina demoan bintzat jendea gatu da errendimendorekin, ez?
2: Eta holako jolazetan input laga zero, behar dezu, añazkarretan.
0: Ba, ez que frame generation agaz, karo, basosan jolazten, nizarakitz, normal, laro gaita mar FFS-etan, da aktibetan badozun hori lortzeko egun da hogei, bastagoan gorren besteko jauzize. Baina sufritzen badekozun jokue, hogeita marretik bera, hori aktibetan dozueltzeko iruro gaitara, ba ez, oza, ez da usin irudien nahikoa, eta hor tartien agur, oza, zekurako input laga dau, eta ez duzu ganaz jolazten.
1: Bueno, hau esan da, esan berute, zera, estenabreleko demo aparatu dela, eta nik ez dudala nabaritu, eh? Baina, bai, antza, bueno, pues ni baino sensible dugun jendeak bai, bai, orduan, ez dakit.
0: Bai, bila, bakoetxan arabera, ezta? Eta jokun arabera behaskotan, hori horrek behasko eragin handitzeko. Eta zer, hamen eukidugu beste laburtxu batzuk, baina, ja hor dutxu bet, pase dugu.
3: Bai, ordu bet
2: eta bost minutu.
0: Epa, bai. Horri ja bukatzeko modan gaz.
2: Bai.
3: Hori da. Ba, eskerrik asko entzuten egon zaten guztioi, eta eskerrik asko zuei be bai, ekipo. Ba, datorren astean nago, ba.
0: Hori da, datorren astean gehiago.
1: Ondo zera, datorren astean arteko aldea.
0: Agur. Agur.

0: Egunon guztiei eta ongi etorri bigarren kafera. Gaurko saioa Ada Lovelace eskainiko diogu. Urtero 2009az geroztik urriko bigarren asteartean Ada Lovelace-en nazioarteko eguna ospatzen dute leku askotan.
1: Ospakizun hau emakumeek teknologia, zientzia, ingenieritza edo matematika alorretan lortutako lorpenak ospatzeko aitzakia bada. Gainera, informatikaren aitzindaritzat jotzen den emakume honen irudia omendu nahi da.
2: Agosta Adakin, Lovelace kondesa, 1915ko abenduaren 10ean jaio zen, baina mundura etorri eta hilabete eskasera amak familiaren etxea utzi zuen berarekin alaba jaio berria eramanez. Adak ez zuen berriro aita ikusiko.

0: Ada asko gaixotzen zen neskato bat izan omen zen, 14 urterekin hankak mugitu ezinik egon zen denbora luzez, eta ondorioz Adak denbora asko eman zuen ikasten eta irakurtzen.
1: Amak musika eta frantsesa irakasteaz gain, alabak prestakuntza zientifikoa izatea nahi izan zuen, eta horretarako Mary Somerville matematikari eta astronomo eskoziar ospetsua kontratatu zuen.
2: 18 urte betetzean eta bere garaiko beste edozein aristokrata gazte bezala, Ada goi gizarteko festetara joaten hasi izan, eta horietako batean Charles Babbage matematikaria ezagutu zuen. Zenbakizko funtzioen taulak diferentzia metodoran bidez kalkulatzeko gai zen kalkulagailu mekaniko bat, diseinatu zuena, kalkulagailua ulertzea baino zailagoa da, esaldia esatea.

0: Garai hartan beste emakume askorekin gertatu zen moduan, emakume honen lanari ez zitzaion garrantzi handirik eman bera bizi zen bitartean. Izan ere, bere ideiak 1952an hasi ziren erabiltzen informatikako munduan.
1: Ada 1852ko azaroaren 27an hiltzen 36 urte zituenean. Umetoki lepoko minbizia zuen eta medikoek garaiko erremedioa jarri zioten. Odolusteak, hoietxek hiltzuten.
2: Bairondarren panteoian ehortzi zuten berak agindu zuen bezala, Nottinghamshireko Hucknall elizan, aitaren ondoan, eta begira zen bitxia, aita eta alaba adin berarekin hil zirela.

0: Tira, gu ez gara programatzen hasiko, baino saio bat egin behar dugu. Beldur barik egitasmoak zabaldu du aurtengo bideo lehiaketan parte hartzeko epea, eta parean elkarteko Miren Lantz eta Oiana Llorenterekin hitz egingo dugu, eta emakumendeko zuzendaria den Miren Elgarrestarekin hitz egiten ere saiatuko gara.
1: Saul Kurto etorriko da, eta burujabetza eta demokrazia komunala jardunaldien inguruan ariko gara berarekin.
2: Eta telesaien eta pelikulen inguruko gomendioak ere, emango dizkizuegu, puri-puri antartean.
1: Bueno, ba, badakizu, eh? Lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera.

0: zuekin Julengo Ekoetxea hor bagoz, egunon?
1: Baita zuei ere.
0: Zuekin, Aizea Solaguren Beskoa Alkorta, egunon?
2: Egunon!

0: Esan bezala ongitorri guztioi bigarren kafera, bigarren kafearen 1250. saiora goizak 10ak eta 13 ditu, urriak 13 baita ere, eta gu maite dutak elkarbanatzeko pres gaude, bigote? Asi egingo naiz, nire, neroni hasiko naiz gaur, maite dutekin, ondo iruditzen zaizue?
1: Bide batez zure burua ez duz aurkeztu,
0: Ez dut aurkeztu nire burua?
1: Ez.
0: Goiuri ez izarandia nauzue.
1: Uste askotarako.

0: Maite dut ugari dauzkat. Maite dut bete motxila etorri naiz.
1: Wow.
0: Bai, bai, bai, bai. Gauza asko dauzkat zuekin elkarbanatzeko eta lehenengoa, bueno, entzutera digaren hau ibilbedi da, ibilbediren xirarena, aurreko diskoko abesti ezagunenetako bat, baina, ba, nire lehenengo maite dut eskaini berdiet beraiei, ze igande honetan, arratsaldeko 8:00 bideoklip moduko bat argitaratu zuten, ze diskoa presto omen dago, zai egon gara, etenaldi bate egin zuen talde naparrak, eta antza denez, pres daukate diskoa, eta eskaini dizkigute horrelako gutixi pare bat, eta asko gustatu zait bai musikaldetik, eta baita harrigurik egin dien bideoa, ere bai, eta beraz, nire maite guta lehenengo, ba zain egoelako, asko gustatzen zaidan talde bada ibilbedi, eta musika gehiago nahi nuen, beraien kontzertuak nahi ditut, ezagetau da, adikzio bat duzunean bezala, izan daiteke txokolateari adikzio, eta nahi duzu, ba, txokolateun gaietak ekarri, napolitana ekarri, dena nahi duzu, ba, horrela xe sentitzen nintzen ni, eta bueno, ba, badatu zela gauza berriak, eta horrekin pozik nagoela, hori lehenengo maite duta. Mm-hmm. Bigarren maite duta da, entzuleek zenbat ezagutzen gaituzten.
2: Abai?
0: Ze entzule batek bidali dit albiste bat, esan ez, hau oso bigarren kafea da.
2: Oh.
0: Eta esan dut, jo, ze polita. Eta badakizu zer den? Italiako upategi batean, 30 botila ardo lapurtu dituztela, gutxi gora bera, 5,000,000 euroko kaltea dela, ze botila merkeena 140 eurotan omen zegoen, eta hartu dituzte, ba, ezagit kategoria desberdinetako botilak, 30,000 botila, 5,000,000 eurotan, eta, bueno, ba, lapurreta, Italian, Toskanan, ardoa, ulertzen dut, zergatik esan diguten bigarren kafeko gai bat izan zitekeela, eta batetik oso interesgarri egiten zait gertatu dena, ze goza da bada, ba, zu sartzea goxoki denda batean, eta ez da egin behar, baino, goxoki denda batera sartu, eta txupatxuz bat lapurtzea, bueno, hori errexe egin daiteke, eta disimuloan, eta baina, 30,000 botila ardo, eta git, komplikatu xamarra iruditzen zait, baina egin dute, eta
1: non gordetzen dira 30,000 lapurtuta 30,000 ardo botila, zer egiten da, nola egiten da hori? Ba, zer egiten da ardo botila horiekin?
0: Enpresak, Antinori izena du, Antinorik esan du, bueno, beraien bezeroei eta zalei esan die, kontu zibiltzeko eta hemendik aurrera soilik kanal ofizialetan erosteko beraien ardoa, ez? Jarraitu nahi balin badute beraien ardoa kontsumitzen, ze aurre ikusten dute kanalez ofizialetan salgai jarriko direla botila horiek, ez direla kontsumo pertsonalerako, 30,000 botila ardo pentsatzen dut.
1: Pertsona gazte batek lapurtu baldin baditu, ojo, Bizitza guztia baldin baduka,
0: bueno,
1: aurretik.
0: Ez da egit, haizu. Ez da egigu non dauden botilak, badakizu duela urte bete edo.
1: Pentsatzen du bestela.
0: Ez esan nahi dut, ez dela lapurtu dituzte eta topatu, orain poliziak topatu ditu botilak, jarraitzen dute galduta. Eta duela urte bete edo, kontatu genizuen, KitKat kamioi bat lapurtu zutela, KitKat txokolatinaz betetako kamioi bat lapurtu zutela, eta han ere, milaka eta milaka KitKat ziren, agian kuadrilla, agian lotura dago, hemen. KitKata eta ardoa, eta
1: Lubrekoare bai.
0: Eta kuadrilla, berda, ze?
1: Lubrekoare jautzi zenuen jarraitzez edo, argitu zen ura edo?
0: Ba, egia da ez dio dala jarraipen gehiagin egin, bueno, nahiko argitu zen, topatu zituzten, ez?
1: Abai, ez dakit.
0: Aztuten hau, gero begiratuko dut eta kontatuko izet, bai, baina, bueno, entzulek badakiti niri lapurreta kontu hauek interesgarri egiten zaizkidala. Bereziki, egia da, arte lapurretaren munduan naiz ni aditua, bueno, aditua naiz, baina da gehien gustatzen zaidana, baina KitKatena eta ardoarena ere asko gustatzen zait, beraz topatzen baduzue nonbait Antinori markako etxeko ardo botilaren bat, bereziki esango dizuet, Solaia ardoarena edo Tiganelo edo Guado Altasorenak abisatu, ze izan daitezke lapurtutakoak.

0: Eta zoek, zer maite dazu, eh?
1: Ba, nei gustatzen zait gauza berriak ikastea eta bereziki kuriositatea pizte baldin baiate eta pixkat bueno, gehiago jakiteko gogoekin geratzen baldin banaiz. Eta hala izan da, asteburu honetan, lan kontua medio Sagarreta Naturtaldeak Urumea ibaiaren bazterrean landare inbasoren gaineko garbiketa eguna antolatu zuen. Eta egia da saioa hasi zala, bueno, auzolanarekin baino ba pedagogia pixka bat egiten, ez? Esteban Garmendiak, ba bueno, Sagarreta Naturtaldeko kideak halako fitxa batzuk banatu zituzten 16 landare espezien argazki eta izenarekin eta bakoitza esplikatu zituzten eta izugarria izan zen, gero Urumea bazterretikan bidaiatxoa egin genuela o paseotxoa egin genuelako eta landare bakoitza ezagutu genuelako, azaldu ziguten eta abar, eta gerora ba bueno, atzo bertan ba Donostin paseoan enbilela Urumea bazterretikan ere bai, ba neuk ere Donosti inguruan landare horiek ikusten jarraitu nuen eta komentatzen lagunei eta kideari, ez? Orduan, gustatu zitzaidan ikastea eta gustatu zitzaidan bat inguruan berri gehiago jakin, baina aldi berean kuriositate hori piztu zidala eta geroztik anortzen abil indagatzen nondik anatozen eta abar, eta oso gai interesgarria eta ba, bueno, jakitea ere beharrezkoa iruditzen zait.

0: zerrendan.
1: Zer izan da?
2: Bai?
1: Bueno, ba, nik maite dut Pablo Zurutuzaren empatia eta zaintzarekiko sentsibilitate gaitasuna. Pablo Zurutuza, entzuleek ezagutuko dute, hemen lankide izan genuen, eta denbora zen, berarekin topo egiten ez nuela, eta igandean, bere kontzertu bat eskaini zuten, eta horrexe ikustera hurbildu nintzen, eta kontzertuaren amaieran, ba, Paulorekin bi hitz egiteko aukera izan nuen.
2: Ze jatorra den, Pablo?
1: Ze jatorra, ze begira. Lehenengo gauza esan zidana izan zen, zer moduz irratian kaskoekin? Kabitzen zaizkizu oraindik. Zentzule, testu ingurua jartze aldera esango digu, Pablo Zurutuza eta nere artean egon zela edo dagoela, bigarren kafeko burua undien sailkapen nagusiko, lehen da biziko postuetako lehia hori edo lidertza elkarbanatu hori. Zenbiok ere auki berean esertzen ginen, eta hori, bera ni etortzen nintzen asteartetan, eta bera asteazkenetan, eta beti izaten genuen eztabaida hori, kaskoak zabalei usten ote egin izkion elkarri, edo nori geratzen ote zizkion zabalago edo estuago, eta lehen da biziko galdera horixe izan zen.
2: Eja torra, Pablo.
1: Eta bestetik, esan zidan, bisita bat egingo digula,
2: Bai?
1: Torriko dela, ostiral batean edo, lankontuek eta kuadratzen baldin bat diote behintzat, ostirala izan daitekela beraren zategunik egokiena, beraz, ostiral batean bisita egiteko itzordua itxi genuen, ea orain, ba, bere egutegiaren arabera, ze ostiraletan etortzen den.
2: Baina ibakit oso lanpetuta dabilela, eta bueno, bere irakaskuntza munduan dabilela eta lanean jota fuego eta bueno ba zaia egingo zaiola gure gana etortza baina nik ere nahi nuke Pauloren
1: bizita bat etorriko dela.
2: Itzaman bazizun eso. Asko aske maite dugu.
1: Animos kontzertuaren ostean amara berriko festak izan dira asteburuan eta bera bertakoa omen da asteburuan kontzertua dela eta ba txintxo xamarribili omen da baina igandean bastarrak apurtzera joateko asmoa zuen amara berrira dena ematera eta orain ajerekin baldin badago ba animo Pablo.
2: Ojo txaten jarri dutela, Pablo, eske majoa eta guapoa da. Oh. Dena, bigalzak.
1: Eta bide batez sekulako kontzertu amantzuten,
2: Bai?
1: Bai, ederra.
2: Oh, ze polita. Ba, Muganen aurrera ezten alde batera abestiarekin, emango ditugu urrengo minutuak eta segituen, gure lehenengo gonbidatuak aurkeztuko dizkizuegu.

0: Norbaiti zerbait egin behar duela esate hutsak, ez du askotan bilatzen den helburua lortzen laguntzen. Gauzak esateko moduak eta moduak daude. Eta horretaz aparte, helbururako zeharkaldi horretan bidelagun izateak ere laguntzen du askotan jomuga den horretara iristen. Hori da, neurri batean, beldur barik egitasmoak egiten duena. Gazteen arteko indarkeria sexista prebenitzera zuzenduta dagoen programa bat da, eta bere helburua gazteekin batera hausnarketak eta eztabaidak sustatzea da gizartearen eraldaketan elkarlanean aritzeko eta gizarte sexista bat gizarte berdintzale bihurtzeko. Ekintza ezberdinen bidez garatu nahi izaten dute egitasmoa eta hoietako bat bideolehiaketa izaten da. Lanak aurkezteko epea zabalik dagoela baliatu nahi izan dugu beldur barik egitasmoa aritzeko. Erakunde eta elkarte ezberdinen elkarlanari esker ateratzen da beldur barik eta gurekin ditugu, elkarrezketa honetan lehendabiziko zatian behintzat, parean elkarteko Miren Lantz eta Oiana Llorente. Bikote, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
1: Eskerrik asko, egun honetan.
2: Bueno, lehenik eta behin, Peggy leku honaren partez eskuminak, esan digu zuei bidaltzeko goraintziak eta izu, Peggyk esana agindu aurte.
1: Berdin. Eman bueltan.
0: Bueno, Miren eta Oiana, elaster hasiko gara beldur barik egitasmoaren inguruan, baina hemen gonbidatu guztiei baditugu saioan egiten dizkiegune galdera batzuk eta galdera horiek Goiurik egingo dizkizue.
2: Lau hitz esango ditut nik, eta nola, bikotean etorri zareten gurera, bakoitzak, hitz bat aukeratu beharko du horietatik. Hitzak dira, pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzaia. Eta bakoitzak...
1: Pelikula. Errepikatu aiteke.
2: Venga, bioi egingo dizu, venga, pelikularena, bientzat. Galdera da, etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta zuen bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela, esaten badizue, baina ezin, esaten dizue gainera ezin duela zuen bizitza guztia kontatu. Hau da, soilik etapa zehatz bat konta dezakeela pelikula horretan. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuten, ba pelikula batean islatuta ikusteko.
1: Ufa! Oraingoa, gure oraingo zera, mena. Niretzat, zakitzu? Baina zakit? Igual hartzar da.
2: Begira, bi pelikula oso desberdin egin daitezke, ez? Bat haurtzarotik eta beste oraingo zoramenetik. Oraingo azelitzake, drama bat, komedia bat, beldurrezko pelikula bat?
1: Dena nastuta. Komedia zuere.
2: Bueno, posten gara, komedia balin badago, posten gara. Baina, bueno, guk barreak alde batera utzita Julen, galdera serioagoak egiten ere hasi darko gara.
0: Bai, hasiko gara, eta horietako lena, ba, pixka bat izango da, ez? Zoramena aipatzen zenuten orain, esan dugu, beldur barik egitasmoak, ba, urtero, jada, egon kortuta dagoen bideo lehiak eta horretarako izena emateko epea zabaldu duela, lehenik eta behin, zer moduz, lehendabiziko egunak dira, ez dakit, oraingoz mugimendurik ba ote dagoen, edo jendeak patxada zartzen duen, eta bideoak ondo landuta egiten ote dituen, zer moduz doa lehendabiziko zatitxo hau?
1: Bueno, mugimendua badago, baina bereziki eskoletan edo herrietan lanen entrega oraindik oso lasai dabil. Baina, bueno, ia zer ikusi genuen azkeneko ordurako uzten duela jende guztiak, orduan guere alde hortatik lasai. Baina, bueno, bai mugimendua badago, eskolekin bilera ezberdinak egin izan ditugu, deia asko jasotzen egia eskoletatik, orduan badabil martxan. Bai, eta azken ordurako uzten du jendea, baina, bueno, ulertzen dugu ere azkenen eskatzen den lana, bueno, pieza audiovisual bat sortzea, badulako bere lan, eta bereziki enjustu esatzen zuen, ez? Aitzaki badelako, benetarko prozesua tartean egiten den, hausnarketa edo ikasekin, edo adin hortako gaztekin egiten den prozesu hori bera delako, eta horre esegatik ere, aurten dugun nobedade berria, ulertzen dugu orain arte azken orduan ibiltzaena entregaia guztiak, azkenean hori dena egiteko, hilabete terdiko epea izatea, denbora gutxi da, horregatik aurten ere, pixkat, saiatu gara epe hori, pixkatxo bat alizan dugun egin zabaltzen.
0: Askotan sortzaileek, alor ezberdinetakoek esaten dute, ez? Mesede garri eta dena izaten dela, epemuga bat izatea, bestela ez dutela sekula ba, lana isten edo lana amaitzen asmatzen, beti ba, epemugarik ezpaldima dago, beti izaten dela, ba, zerbait aldatu, zerbait egokitzeko tartea, zentzu horretan zuek ere, ba, uste dut, epemuga hori jarrita mesede egiten diezuela, ez da, gaztetxoei?
1: Bai, hori da. Zapeun muga bat jartzen dugu bideoa jasotzeko, baina, bueno, Mirenek aipatu duen bezala, guretzako bideoak azkenean aitzaki badira. Osa, guretzako garrantzitsuena da, bideo horren bueltan edo bideo hori sortzeko ba geletan edo gaztelekutan edo gazte kuadriletan sortzen diren eztabaidak

0: beraz, ikasturte amaieran topaketa bat egin genuen ikastetxe eta irakaslekin, ba ikusteko ze gabezi edo ze arazo edo bueno, ba zer ikusten zuten lehiaketa honen bueltan, da ikusten zutena zan, bueno, ba batetik mugaren epe mugarena oso oso estua zala, ta horregatik luzatzearena, eta gero bestetik planteatzen zutena zan, ba indarkeria matxista hitz egiten zutenean gazteekin oso modu literalean hartzen zutela indarkeria matxista, ez? Eta askotan ba izeberraren puntan agertzen diren indarkeria mota horiei erreparatzen zietela bakarrik, eta guretzako beldur barik jarrera bada gazteek euren egunerokotasunan bizi dituzten indarkeria horiek eta askotan normalizatuak dituguna identifikatzea. Orduan, bueno, ba ariketa hori egiteko egin dugu irakasleentzako edo hezitzaileentzako gida bat, ba pixkat indarkeria matxista ez delako bakarrik bortxaketak, hilketak eta guzti hori, baizik eta ba izeberra da bezala hor azpian badago gauza asko ikusten ez ditugunak, normalizatu ditugunak eta horiek detektatu behar ditugunak. Eta bueno, horren bueltan egin duguna da, ba orain arte 17 edizio dira ja beldur barik lehiaketan, ba orain arte parte hartu duten bideo horietako batzuk egin ditugu sailkatu, ba tematika ezberdinen baitan, ba eskoletan ikusteko eta lantzeko, ba izan daitezke maskulinitateak, izan daiteke presio estetikoa, izan daiteke kirolean egon daitekeen diskriminazio egoerak. Ba, bakoitzak nahi duen erpinetik hartu, hausnarketak egin, ikusi eta hortikan sortzeko ba ikusentzunezko berria.
1: Agian interesgarri edo ederra litzateken bestea da, ba foro hoietan ematen diren eztabaida eta hor ateratzen diren hausnarketekin, ba beste bideo moduko bat egite edo zue behintzat ez dakit jasotzen dituzen hor sortzen diren hausnarketa hoiek, baina ziur oso interesgarriak direla hor ematen diren hizketaldi hoiek.
2: Bai, interesgarria liratezke, da nera, esaten dugunan, bideoa, bueno, lehiaketan ezartzen diren oinarrietak nahiko sinpleak dira, oda, iru minutuko iraupena izan margula gehienez, euskera zein gaztelera zaurkeztu daitezke, baina beti ere azpititulatuak, oda, ez itzulita, baizik eta azpitituloekin egon behar dira, berdin duzea izkuntzetan egon, eta gaiarekin bat egitea, esan dut. Baina, gero barruan, egia da, igual batzutan, atzera bota ezakela, ba, maten dut bideo lehiaketa bat den, ez supereditatua eta kristo montajea marzula, baina askotan, olako osnarketa saio baten grabaketa bera, parte hartzaile izan daiteke lehiaketan, eta gian oso interesgarria, ez? Azkenean, esatzen duguna, noski bideoaren kalitateari, ba, badago sari konkretu bat ikusentzunezko benerenari ematen zaiona, baina funtsa edo helburu nagusia ez da hori, osea ez da ikusentzunezko lehiaketa soil bat, edo hortan jartzen duena foko. Gainera horten, irailaren 22an jarri genuen martxan lehiaketa eta Urretxindorra ikastolan egin genuen aurkezpena, eta orduan guk geu egon ginen bertako gazteekin holako ba prozesu parte hartzaile bat eramaten. Eta bueno, oso interesgarria izan zen, ba bertan ateratako gidan agertzen diren erpin hoiek landu genituen gazteekin, eta hor ikusi genuen ba batzuetan kontzientzia oso piztuta daukatela eta alarma gorriak segituan pizten zaizkiela, baina beste batzutan ba nahiko oharkabean pasatzen zaizkiela eta hor ez dutela detektatzen ba indarkeria matxista zantzuak egon daitezkeela. Orduan bueno, ba guk ere lehen eskutikan ikusi genuen hori gazte egin, eta interesgarri izan zen oso.
1: Denboran ere jada egonkortuta dagoen egitasmo bati buruz ari gara, beldur barik iburuz ari garenean, ze uste dut okerezpanago lehendabiziko bideo lehiaketa 2010an egintzela, urte dexente igaro dira, lehen aipatu duzu, ba, ekitaldi urte bakoitzaren ostean egiten duzuela, ez alako nola feedback jasotze bat egiten duzuela, ze bilakaera izan du beldur barik egitasmo honek urte de guzti hauetan?
0: Bueno, 17. edizioa da dagoeneko, beraz, bueno, ba, nahiko egonkortuta, eta eskoletan berezik hezkuntza formalean asko lantzen dana. Gura postuari bada hezkuntza informalean edo ere ba zabaltzea, eta hortan jartzen dugu ere gure alegina, baina bueno, hezkuntza formalean egia da eskola askotan ohituraz parte hartzen dutela eta urte asko daramatzatela, eta bueno, ba poliki zabaltzen ari den zerbait da. Horten gainera 12 orain arte 12 eta 20 urteko gazteei zuzendua zegoen lehiaketa, eta horren salto bat eman dugu eta 10 urtetik aurrerakoek ere parte hartu dezakete. Hau da, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleek. Ikusten dugulako edo bueno, ikerketa guztiek erakusten dute ba indarkeria matxistaren lanketa aurreratu egin behar dela, eta hori 10 urtetik aurrerako gazteekin ere lanketa hori egitea gomendagarria dela, horregatikan programa ere ekarri dugu maila horietara. Eta hori, eta orain

0: Adibidez, lehen hezkuntzako eskoletan ere, ba lanketa egiteko aukera dago, eta bueno, horten ikusiko da, aber ze harrera duen.
1: Aipatu duzu, lehen 12 urtetik aurrera zera, orain 10 urtetik aurrera, 10 eta 20 urte bitartekoentzat, 10 urteko tarte hori da, baina akaso ez dakit 10 urtetik 20 urtera dauden 10 urte hoietan, ba bada adin tarte hori modurik nabarmenean somatzen den bizitzako aroa, akaso ez? Esan nahi dute 10 urteko ba aur batek eta 20 urteko gaztetxo batek gai beraren inguruan izan dezakete, ba, ez dakit, hausnarketa antzekoa, edo oso ezberdina, esan egotor, oso abaniko zabal badago.
0: Oso zabal, bai, eta horregatik, oianak lan egotetu gida berria, edo, oza, izan da, ariketa bat, lurreratzea ariketa bat, pixkat, zeinetan, zerrenatu ditugun ere, egoera oso txikiak, edo, egunerokotasunan topatu ditzazkegun, oda, izabraren, oinarrizko egoerak, realitateak, hain justu horretako, ez? Noski, 10 urteko pertsona batek edo 20 urtekoak ez dute gauza berak bizitzen, bueno, hasteko pues, bere bizitza eta paez berdina delako, baina gauza txiki guzti horiek hor jasote utzi nahi ditulako, ba, 10 urteko asko, ba, jadagoeneko olako gora asko bizitzen ari direlako jada, ez? Eta askotan hori, pues, hori dira zaienak, ez? Aurre egitea edo aldatzea, ze ditugu, hori horien eskizun, hain normalizatuak edo, bueno, tari gara, ez? Azken urteetan gauza asko desnormalizatzen, identifikatzen, aldatzen, markatu. Baina, bueno, pues, orain di gelditzen dira, eta horregatik ere irutzen zitzaio garrantzitsua, abeti ere, gero, adibidez, eskola, osea, hezkuntza formala landu behar baldin bada, ba, ulertzen dugu irakasleoak egokituko dula metodologia ba, daukaten adintartei, eta ez dela berdina nola azetonotikan edo ez ze adibidetatik abiatuko zaren 10 urteko edo 12 urteko gazte batekin edo 18 urtetik gorako batekin, baina bueno, nik uste dut ba, eta inkluso lehenago ere asgintezkela, gai guzti hauetaz hitz egitea.
1: Akaso, bueno, aurten 10era jetxi da adin tarte hori, akaso datozen urteetan, ba, gaztetxoagoekin ere, ba, gauzaiekerak egiteko moduan zarete. Miren Oiana, beldurbarik jarrera zere itzegin nahi nuke, beldurbariken egunean dagoen beste ataletako bat, eta hor, ahalduntzea, aipatzen da, ba, desberdintasun egoeren aurrean, ba, gaztetxoek ero, ba, izan ditzaketen tresnak, edo horrelako egoeren aurrean jokatu alizateko, edo nola jokatu behar dene jakin alizateko tresnak horri da ez, lehen aipatzen zenutena. Azkenean, bideoena eta badela aitzakia bat, benetako helburu horiek lortzen joateko.
0: Hori da, Mirenek esan duk bezala, azkenean guk ez dugu bilatzen sekulako ikusentzunezko maila duen bideo bat, baizik eta benetan nahi deguna da, gazek euren errealitatean bizi dituzten egoera, bueno, ezberdintasun egoera horiek identifikatzen jakitea, eta ez bakarrikan identifikatzen jakitea, baizik eta horien aurrean, ba nola aurre egin erakusten duten jarrerak, eta hori da azken finean beldurbarik jarrera. Ez da bakarrikan ikustaraztea, hau gertatzen zaigu gure ingurunea, baizik eta ba, gertatzen baldin bazaigu gorputz hezkuntzako klasean momenturen batean, ez? Ba, neskak gelditze albo batean, zein mutilek hartu dute protagonismo guztia, eta zaitzen, ba, zer egingo dugu honen aurrean, behar, neskak elkartu, honen inguruan hausnartu, eta horrengo gunean jungo gara gorputz hezkuntzako klasera, eta jukartuko dugu baloi, eta jarriko gara erdigunean, eta jakinaraziko diogun nola sentitu garen, eta, bueno, izan daiteke adibide bat, baina hori da nahi deguna, bai, identifikatzen jakitea indarkeria goera horiek, eta horiei ba nola aurre egin, ba, izan daitekeela emakumeen alduntzea sustatuz, izan daitekeela, ez, gure arteko, ez, gure artean saretuz, izan daiteke ere eta hori ere bilatzen dugu, ez maskulinitate berriak martxan jarriz, ez, eta askoten txiste matxisten aurrean isilik gelditu beharrean ba kuadrilan hitza hartuz, ez? Edo, ez, aldageletan egon daitekeen komentarioen aurrean ere isilik ez gelituz, ez, azkenean, ba, komplizidade, ez, heteropatriarkal hori hautsiz. Eta, bueno, bilatzen deguna da, ba, beraie okurritzen zaizkien jarrerak, eta beraiek erakutzen zaizkien erantzunak ikusi, eta horiek ikustarazten, ez, azkenean, bueno, ba, gaztei ematen dioko espazio bat, beraien sormenaren bidez, erantzuteko, eta bagara bozgora jo bat, ez, gazten sorkuntza hortaz, eta beraien diskurso eta praktiko horiek ba ikustaraztea da gure helburua. Ba, eta ari da saldo kualitatibo interesgarriena, ez? Osea, oianak lan aipatu du Bilboko Urretxindorra ikastolan saio praktikoa behin nuena. Bai, akaso hori alerta gorriren bat, gairen batzutan agen eskapatzen altzaile gehiago nerabeak izan daitezken gazteei, kaso honetan ez du bereziki bueno, sare sozialekin eta presio estetikoaren lotutako gauzatzuk, ez dira, gian normalizatu den eta jotzen aldituzena, baina gainetan, identifikazio ariketaren ikusten daiko zabaldua edo lortu dela, ez? Osa, baina gero, horren aurrean, nola, bale, badaki guri agian ez dela gokiena, edo ez dela zerbait osasuntxua edo sanua gure buruentzat, baina nola egiten diogu aurre, ez? Eta hor da, okago pixkara asignatura pendiente handiena, ez? Eta horrez gari, ba, beraiek ere hausnarketa hori egitea, super interesgarria litzateke, eta ikuso, ideiak ematen aldizkigute, eta segurazki proposamen askoz interesgarriagoak, helduen izatea ditugun hausnarketa baina. Bueno, ipat... asignatura pendiente ez daukagu bat, ez dute bakarrikan gazteik, baizik eta helduek ere, eta heldua gara euren eredu. Baina, bueno, beraiei jartzen diogu momentu honetan mikrofona eta kamara, ba, bizaz, beraien orkez, bueno, beraien jarrera horiek erakustarazteko.
2: Aipatu duzu ez, bilatzen duzuena mezua bera dela, eta beraiek lantzen dituzten gai hauek direla, baina ez kalitate, ikusentzunezkoaren kalitatea, baina hala ere, batzuetan harrituta geratuko zarete kalitate horrekin baitere, ez da? Ze orain gaur egun gaztetxoek mugikorrekin eta kamerekin duten eta editatzeko duten ezagutza horretan ere, eman da aurrera pauso bat, eta batzuetan gertatuko zaizu, ez da? Sekulako kalitatezko bideoak topatzea.
0: Bai, eta justaki beraien kabuz parte hartzen dutenek, segurazki kalitate, zesan dugun bezala, askotan eskola formalen bitartez parte hartzen dute, eta hor badago heldu bat tarteko, eta hori nabaritzen da, logika duen enean, 16 urtetik berakoek, berez, sare sozialak eta bueno, ez lituzkete, osea, eta injusto hori ere da, bada gure eta erronka bat, ez duen sustapenean, aritzea, horregatik hortan aurten ere aldaketa txiki bat indugu hortan YouTube bidez bakarrik egoa daitezke, osea ez ditugu onartuko beste sare sozialen bitartez igotako bideoak, baina hori da, bai, osea nabari da heldu bat tartean egoaldi badan hor, bereziki igual.

0: Elkarrezetaren hasieran aipatu dizuegu parean elkarteko Miren eta Oianarekin batera, ba emakunderen ikuspuntua ere, ba batzen ekartzen saiatuko ginela eta telefonoz bestalde daukagu Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria. Miren, egun hon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egun hon guztioi, mila esker, gonbidapenagatik.
0: Bueno, Miren, ari ginen, Oiana eta Mirenekin, ba, nola baitere, pixka bat, baldur barik egitasmonen nondik norakoak, lehiaketaren ingurukoak, helburuak aipatzen, erakundeen ikuspuntutik ze garrantzia dute baldur barik bezalako dinamika edo programek, Miren?
1: Garrantzia handia du, horrelako programa bati aurre egitea, ezaguna da, beldur barik ja aspaldiko programa bada, 17 urte baditu, hauxe da 17. edizioa, eta nik, garrantzia askon artean bai aipatuko nuke, betetzen duen esparru bat garrantzitsu bat, eta da prebentzioa, ez? Indarkeria matxista ongi badakigu, ez? Arazo estrukturala badela gure gizartean, beraz esparru guztietan, ez? Agertzen da, eta oso lan handia egin behar dugula prebentzioa lorrean, eta batez ere gaztetxoekin, ez? Beraien bizitzaren hastapenetan edo indarkeri matxistak identifikatzen, jarrera kritiko bat edukitzea, eta nolabait baitare euren adinean nolabait baitare erakusten harreman askeak eta ez sexistak, errespetuzkoak eta badirela, eta hori sustatzen, ez? Orduan, prebentzioaren ikuspuntutik, iruitze zaigu oso programa beharrezkoa dela.
0: Miren, sareran ere aipatu dugu, ez? Askotan esaten dela, zerbaiten helbururen bate lortu nahi baldin bada, gauzak esateko moduak asko baldintzatzen duela helburu hori lortzerako bide horretan, eta askotan garrantzitsua dela bide horretan bidelagun izatea, ez? Helburua lortu nahi duen horren alboan egotea, eta zentzu horretan gaztetxoen alboan egoteko beldur barik bezalako egitasmoek badute garrantzi hori.
1: Bai, eta aipatzen desun hausnarketa horrekin ze garrantzia duen gai honetan batez ere beraiei entzutea, ez? Beraiek nola ulertzen duten, entzuten duten guztia, jasotzen duten informazio guztia, etortze zaizkien zalantzak, hori guztia, ez? Nolabait dinamizatzaileekin, adituekin partekatzeko aukera emateak, asko albideratzen du, nolabait, ez? Beraien jarrera kritikoa lantzea, baina batez ere beraieiri espazioa emanez entzuteko, eta entzuten den horrekin errezagoa da, ez? Tresnak ematea, eskaintzea, nahi ditugun helburu horiek lortzeko, eta helburu nagusia da nolabait beraien arteko harremanak benetan errespetuzkoak, anitzak izatea, eta indarkeriari gabeko harremanak izatea.
0: Eta ze garrantzitsua den, Miren, hori ez da, beraiei entzutea, ze guri, heldu garen hoi edo iruditzen zaigu, dena dakigula eta denei lezioak emateko moduan gaudela, baina zenbat ikasi daiteken, kasu honetan, gaztetxoi beraiei ere entzunda.
1: Alaxe da, eta entzuteko espazioietan konturatzen gara zenbat aurre iritziak ditugun, baitare helduok, eta nik uste dut pertsona adituekin, dinamizatzaileekin posible da baitare beste helburu batzuk lortzeko, ez? Eta hain zuzen ere espazio hoietan aukera ezin hobea badaukagu neskaia alduntzerako, ez? Tresnak ematen, eta baita ere mutilen berdintasunarekiko baita ere implikazioaren bila, ez? Joateko eta baita ere indartzeko. Oso importantea da. Eta hoiekin batera, posible da denon parte hartzarekin gizarte bat eta etorkizun bat berdintzaleagoa eraikitzeko.
0: Zalantzarik gabe, eta esaten duzun horretan, ez, prebentzioan fokoa jarri behar da, baina baita ere prebentzio horrek tan ba dendena lortzen estenean, ba gerora, ba egunerokotasunean aipatu dituzun alde batetik alduntze hori eta bestetik ba desberdintasun egoeren aurrean nola jokatu jakiteko tresnak ematea ere garrantzitsua da.
1: Oso, oso garrantzitsua da eta garbi badaukagu ba programa honekin jarraitu behar dugula guretzako bueno, ba lentasun bada gazteekin lan egitea eta gazteiri ba tresna hoiek eskaintzea ba beraien bizitzan ba bueno ba eskuragarri edukitzeko, ze azkenean egunerokoan ba mila egoeratan aurkituko dira eta tresna hoiek segurazki ba beraientzako oso baliagarria izango dira, bueno, ba beraiek enfrentatuko diren gertaera hoietara erabiltzeko.
0: Eta garbi dagoena da, Miren, beldur barik egitasmoak funtzionatzen duela, ze esaten ari gara, jada amazazpigarren ekitaldiaz hitz egiten ari gara, egonkortuta, sendotuta dagoen proiektu bat, horrek erakusten du, funtzionatu egiten duela, ze gaur egun funtzionatzen ez duena, bere ala kentzen da.
1: Alaxe da, eta horre ikusten da, urtetik urtera baitare, bueno, ba, lanko purua, ba, esanguratsua bada, parte hartzailea ba, bada oso, 1700, bueno, azkeneko datua daukaguna, iazkoa, hola fresko daukadana, ba, 1700 gorako neskamutilek eta parte hartzen dutela, beraz, horrek ikusten dugu, gero, bueno, danetarik daukagu ez, eskuntza alorretik eta talde asko antolatzen dira, baina baitare, bueno, ba, euren kabuz eta egiten dituzten lanak edo aisialdiaren taldetik eta ateratzen dira, bueno, horri ikusten dugu ba benetan sensibilizatzeko eta prebentzioa lor horretan lan egiteko, bueno, ba programa honek ematen ditula fruituak eta urtetik urtera ba ikusten da ba lan kopurua haundila baino esango nuke kalidadean jartzen dugu fokoa, ez? Eta aurten gainera ba ireki izan dugu edo hartu dugu erabaki bat eta izan da ba orain arte ez bezala, bueno, ba azarora arte eskaintzen genuen pare bat hilabete lanak prestatzeko luzatu dugu denbora hori batez ere ikusi izan dugulako ba lan asko, ez, kanporatu behar izaten ditugu, bueno, ba betetzen ez dituztelako, bueno, ba akats formagatik, ez, edo adina da, edo luzegia da, edo epez kanpo aurkezten direlako, eta nola baita aukera hori, edo aukera gehiago emate aldera, ba erabaki dugu, ba denbora gehiago ematea, luzatzea, eta, bueno, ba aurten izango da lehenengo urtea, ba lehiaketa hori, bueno, ba agian azarotik kanpo geldituko dena, baina nik uste dut lan hoiei kalidade gehiago izateko, ba aukera gehiago izango dugu eta segurazki lan gehiago sartuko dira aurten ere.
0: Eta Miren, denbora epearekin batera pareaneko kidekin aipatu duguna adintartea ere zabaldu da. Lehen 12 urtetik aurrera zen, orain 10era jetxi da, 10 urtetik aurrera partu daiteke parte, horrek ere badu bere garrantzia esanguratsua da hori ere.
1: Alaxe da, zabaldu deu adintartea eta gainera badituen eta gomendioari jarraituz eta kasu honetan lehen hezkuntzako 5. da 6. mailako ikaslek aukera izango dute parte hartzeko, beraz horrekin baita ere gazte gehiago aukera izango dute ba lan hoietan, lan hoiek prestatzeko eta bueno, ba lan hoiek ikusentzunezko lanak aitzaki bada, baina iruditzen zaigu ba bueno, geroz eta gaztego dira, ez? Ba inguru digitalera hurbiltzeko aukera dutenak eta gaur egungo testu inguruari erreparatuz, ba ikusten dugu sensibilizazio lan honekin ba zabaldu egin behar dugu adin tarte hori.
0: Ba, Miren Elgar, ez da, Emakundeko zuzendaria, eskerrik asko, gaurkoan bigarren kafean, beldur barik egitasmoaren nondik norako beke azaltzeagatik, eta beste bat arte.
1: Ja, eskertzuei.
0: Eta tira, elkarrizketaren azken txampa honetan, berriz ere, ba, parean elkarteko Oiana eta Mirenekin berreskuratuko dugu hartu emana. Oiana, Miren, ez dakit, Miren Elgar ez da, esan duenaren ingurutik zerbait azpimarratu nahiko tezenuketen?
2: Ez, ari, esan du Bari, denborarena eta guretzat oso klabea, epea luzatu izanena, bereziki hezkuntza formalei begira, azkenean azaroko 25a badelako data, bueno, ba, egutegian markatu dugun data bat, orain arte, lehiaketan epetik kanpo gelditzen zena, eta ulertzen dugu, horrexegatik, bueno, bereziki eskolentzat, ba hori kanpo gelditza faena bat zela edo, azkenean pues, garai naturala da, ez? Gai hau da zitze egiteko, hausartzeko, eta, bueno, pues, aurten, EPEaren barruan galdituko denez, horrek ere nik uste dut emango diola indarra, eta bueno, lortuko dela baita zabalta igual programa horren honen helburu eta parte hartzaile edo jende jagoren gana iristea. Agian gero bideoa ekoizteko denbora ez emango denei, baina bueno, esan dugun bezala hasieratik helburua osarketa hori zabalta da, eta gazten hitza jasotzea. Osea, eta hori da, bere, askotan gehiago gula guk ikasteko bere jengandik, eta bertze proposatu digute, ze gai ekartzi izkiguten mai gainera, ez? Eta hor, zorre ere bilakaera hortan ikustea, ez? Banon dagoen gaur egu, bueno, meloi oiek, edo bere arduratzen dieten gaiak.
0: Bai, hori da, Miren Elgarrestarekin aipatzen genuen hori, ez? Ze garrantzitsua den beraiei ere entzutea, eta ez gu joatea, ez dakite, egi absolutuaren jabe bagina bezala. Bueno, ba, oinarria jarrita daude, epeak ere zabalduta daude, eta informazio guztia, da informazio gehiago, beldurbariken inguruan gehiago jakin nahi duen arentzat, hortxe dago, beldurbarik.eus webunea, bertan daugazue informazio guztia, eta bugatzeko, ba, Oiana eta Miren parean elkarteko kideak, eskerrik asko, bigarren kafean beldurbarik egitasmoaren ondinorako hauek azaltzeagatik, eta kaso, behin ja lehiaketak emaitzak ematen dituenean, eta aurtengo hausnarketa horiek eta ditugunean, ba, beste itzordu baterako ba, zita jarriko dugu, ba, guzti horren inguruan eritzeko. Eskerrik asko!
2: Eskerrik asko! Eskerrik asko. Eskerrik asko.

0: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Burujabetza eta demokrazia komunala ardatz dituen topaketak egingo dira Hernanin urriaren 15etikan 17ra bitarte. Bertan, antolatzaileek azaldu dutenez, bi begirada uztartuko dituzte. Batetik, nazioarteko begirada, herrialde ezberdinetako gonbidatuekin eta bestetik Euskal Herrikoa. Gure lurraldean abian den tokiko gida eraldatzailearen prozesuan urrats berria emanez. Ostegun arratsaldean hasiko dira jardunaldiak nazioarteko gonbidatuen hitzaldiekin. Ostiral goizean goizetik ekingo diote Hernani Burujabe ekimenaren bisita eta ezagutzarekin. Arratsaldean aldiz mai inguruak izango dira eta urrengo jardunaldian aurkezpenak. Larun batean itxira emango diote aurrena saio praktiko batekin eta ostean nola ez herri bazkariarekin. Egitarau azaratago ordea jardunaldien mamia zaritzeko gurekin dugu estudioan Saul Kurto antolatzaietako bat. Egunon Saul. Bueno, tokiko eraldaketak burujabetza eta demokrazia komunala. Hori du lema Hernanin antolatutako jardunaldiek hitz potoloak ezinbestean. Horregatik, lur hartzen hasteko, zer da demokrazia komunala, Saul?
1: Bai, demokrazia komunalaren kontzeptua sortu zen demokrazia komunalaren aldeko nazarteko sarea sortu zenean. Orduan, 2018-2020 egin zen ikerketa bat 12 herrialdetan eta 3 kontinentetan. Eta bertan egiten genuen hausnarketa zen ikusita kapitalismoaren krisi dimensionala eta horrengo hamarkadetan gure ustez gero eta gehiago proposamenak aterako ziren batez ere ikuspegi reakzionario daukan eskubi muturreko ikuspegitatik eta nolabeteko demokraziaren zokoratze bat egongo zela. Uste genuen nolabeteko ezkerreko esparrutik oso atomizatuta, deskoordinatuta eta dagoela mundu mailan, ikusten genuen beharra nolabait proiektu emantzipatzailearen berritze bat emateko eta aterki komun eta biltzaile bat jartzeko, bai. Hortaz dator pizka bat demokrazia komunalaren kontzeptua. Jakin badakigu normalean ez dela oso ondo ulertzen, ze ez da ohikoan esparru politikoan erabiltzen den termino bat. Biltzen ditu bi hitz, alde batetik demokrazia eta beste batetik komunala, oso zarrak direnak, erabili izan direnak beste kontestu askotan, ez demokrazia Grezian bere garaian jaiotako naiz eta beste kontestu batean eta beste ikuspegi batean ere bai. Eta ideia komunala jatorrizko herriek dakarten aberastasun horietako bat dela, ez? Komunalizatzearena eta gauza kolektiboan egitea, ez? Askotan gaizki ulertzen da, ze jendea gehiegi fokoa jartzen du demokrazia hitzan eta hori nola ikuspegi liberala nola beteko hegemonia lortu du, ez? Demokrazia jakin batean, ez? Eta jendea jartzen du igual ikuspegi hortan edo komunala askotan ere gaizki ulertzen da eta ulertzen da ikuspegi lokalista batean edo ez lokalismoarekin lotuta edo incluso nolabaiteko soilik instituzioetik kat egindako gauzak, ez? Guretzat demokrazia komunalaren kontzeptua aterki emantzipatzaile bat jartzen du eta bihartzen genuena zen nolabait gaur egun existitzen den dominaziorako sistema nikoitza horren aurrean emantzipaziorako nolabeteko sistema nikoitza jartzea, ez? Hor saiatzen garena da azken 250 urte batez ere ezkerreremuan egon diren bi korronte eta bi familia nagusi, alde batetik komunismo eta beste batetik anarkismoa, baina baita ere azken urte guzti horietan garatu diren bestelako ikuspegi eta proposamen askatzaileak, izan feminismoaren korronte desberdinetatik, antimilitarismoa, ekologismoa eta bar, baina baita ere, ailen aipatu duan bezala, jatorrizko herriak, milaka urte datozkin zenbait elementu, ez? Gure asmoa zen pixka bat, nolabait aterki komun bat jarri, non ezkerreko familia desberdinak, haien ekarpen askatzaileak bildu izango zirenak eta nolabaiteko etorkizunari begira proposamen bat. Eta hortan saiatu gara azken urtetan pixka bat aterki horri forma ematen. Eta gero saiatu gara baita ere lurralde bakoitzean nolabaiteko termino hori lurreratzen. Eta hor lehenesten dugu lurralde bakoitzean gertuago eta aterki horren azpian kokatzen diren elementu nagusiak lehenestea, ez? Izan herri boterea, izan burujabetza, izan horrelako terminoak seguramente bareko askotan hurbiagoak direla, ez? Gure helburua ez da termino berri bat modan jartzea, baizik eta gu jartzen dugu batez ere azentua ikuspegi horretan, ez? Nolabaiteko proiektu emantzipatzaile biltzaile edo komuna eskaintzea ba, azken finean, uste dugulako urrengo hamarkadetan ez bakarrik borroka ideologikoa egin behar dela demokrazia edo prozesu demokratizatzaile edo komunizatzailearen alde, baizik eta ere bai, nolabeteko indarrean eta martxan dauden zenbait proiektu, prozesu eta dinamika biltzea, batzea eta guztion artean elkar ikustea, ba, proposamen hori mahai gainean jartzeko batez ere lurralde bakoitzetik, ez?
0: Hor, lurralde bakoitzeko izate horretan, ez? Kokatzen da ondorioz buru jabetza, bigarren izendapen hori jardunaldi ekartzen dutena, ez?
1: Bai, guretzat buru jabetza, azken finean da nolabeteko ariketa bat egin dugu Euskal Herriko nodo territorial horretatik, ez? Pixka bat demokrazia komunalaren aterki hori edo proiektu edo hitz potolo hori nola lurra hartzen duen, ez? Eta guk ikusten genuen bai herri boteraren ideia, baina batez ere buru jabetzaren kontzeptua azken hamarkadetan asko erabili izan dena, eta guretzat da modu bat hori erakargarriagoa, hurbilagoa eta nolabait egunerokoan ikutu alizateko, ez? Hor desbenditu behar dira bi termino, ez, buru jabetzaren barruan, ez, asko egon daitezke eta asko azepzio edo terminologian aldetik, baina gu desberdintzetuko bi alde batetik buru jabetza formala, ez, hau normalan badator duela 200 urte pizkabat modernitatetik, bazken finean, estatu batekin eta lurralde jakin batekin, frontera batzuekin, hor barruan garatzen den nolabaiteko erabaki eskubidea eta erabakitzeko almena eremu guztietan, ez? Hori nolabaiteko definitu genezake burujabetza formal hori, ez? Eta bezalde batetik dago burujabetza materiala, ez? Burujabetza materiala da nolabaiteko bizitza berproduzitzeko dauden baldintzak humanoak, materialak, etikoa, psikologiko, dimensio desberdinetan garatzen dena, nolabeteko baldintza horiek garatzea alik eta gehien, eta bizita berprofizioteko beharrezkoak diren elementuak nolabeteko gure eskutan hartzea, ez, ikuspegi kolektibo batean. Afinakamo, modernitatean definitu duen nolabeteko azken 200 urte, 300 urte, 400 urte, ez, kapitalismoak egin duen prozesua izan da ba, komunak ziren gauza asko, ez? Prozesu pribatizatzaileen bidez, nolabeteko individualizatu, sokoratu, eta baita ere ikuspegi merkantila denestu, ez? Eta orduan gure ustez, horria aurre egiteko, eta nahi baldin badugu proiektu imantzi batzaile erakargarri bat, eta bideragarria izango dena aurrera begira, nolabeteko kontrako norabide bat markatu behar du, ez? Prozesu pribatizatzaile horrei, prozesu komunalizatzaile, edo kolektibizatzaileak martzan jartzea. Esan beizte lehenengo ora itzultzeko, baizik eta lehenengoa baliatuz eta ikasiz, etorkizun berri bat margotu alizateko, ez? Eta gu batez ere burujabetza zentzorretan kokatzen dugu burujabetza materialen eremu hortan, ez? Izan ere, ez dira kontrajarriak burujabetza formala eta burujabetza materialak, gure ustez gainera lotuta eta elkar osagarritzen diren elementuak dira, baino burujabetza materialak segurazki egungo errealitatean eta komunitateetan eta herrietan eta lurralde jakin zehatzetan seguramente errezago garatu daitezken prozesuak dira, egunerokoan gehiago ukitu daitezkenak, eta zenbat eta pauso gehiago eman burujabetza material hortan, lurraldetan, ba, aukera gehiago egongo dira baita ere orokorrean, bueno, baiteko beste prozesu makro batez, burujabetza formalarena, eta are gehiago ba, gure herrian, ez? Estaturi gabeko nazioa deninean, ba, bueno, bi elementu hori garatu behar dira, eta gu pixka bat azentua jartzen ari gara azken urtetan baita ere Euskal Herrian zabaltzen ari den zenbait prozesu burujabetzen materialen inguruan, ez?
0: Jarraituko dugu aurrera eta iritsiko gara, nik uste burujabetza material horretaz hitz egitera, baina goazen jardunaldi hauek pixka bat ere denboran kokatzea, izan ere 2021 batean egin zen aurreneko aldiz demokrazia komunalaren aldeko lehenengo jardunaldi hauek Hernanin, hain zuzen ere, 5 urte beranduago itzultzen zarete etxera, nola baita esateko, baina demokrazia komunalaren arteko nazioarteko sarea aurkeztu zen eta bitarte honetan 5 urte hauetan ibilbide bat egin du. Konta iguzu, zein izan da ibilbide hori?
1: Bai, oinarri epatu duan 2018-2020 oinarri horretatik argi ikusten genuen zerbait gorpuztu alzela, pixka bat demokrazia komunalari bultzada bat emateko, baina argi genuen ere bai ezin zela oinarritu nolabaiteko ikertzaile batzuen sarean, ez? Hor garrantzia ematen genuen nolabait osatzeko basare bat oinarrituko zena organikoki, ba prozesuetan, antolakundetan eta lurraldetan aritzen den jendean, ez? Hor sortu zen sare hori, eta bueno, besteak beste, ba Venezuelako komuna, Brasilgo MST, Italiako proiektu desberdina daude, Paisos Catalans, Euskal Herria, Chile, Argentina, ez? Eta azken urtetan baita ere gehitu dira Kuba, gehitu da Estatu Batuetan Mississippin inguruan dauden prozesu kooperatibo interesgarri batzuk, eta bueno, aurreikusita dagoago baita ere beste kontinente batzuetan zabaltzea, ez? Orduan, ja bertatik, 2001-etik jarri genuen nolabeteko plangintza orientatibo bat, urtero edo bi urtero kongresu nazioarteko kongresuak egitearena lurralde desberdinetan, beti nodo territorial horiek zuten almena eta gaitasunaren arabera, eta bueno, ba, Euskal Herriko eta gero 2022-an egin zen Txilen, 2023-an Rojavan egin nahi genuen, baina ezin izan zen egin, ondorioz egin genituen hiru topaketa regional, bat Kordoban Argentina, beste bat Caracasen Venezuelan eta beste bat Napolesen Italia. 2024 egin zen nazioarteko kongresua Bartzelonan, eta 2025 egin nahi genuen Venezuelan, baino jankiak etorri ziren kostaldera, eta bertan bera gelditu behar izan da hilabete luzeak, baina urrengo zorionez, urrengo otsailean egingo da Caracasen Venezuelan laugarren kongresu, ez, nazioarteko kongresua. Gero badugu aurreikusita 2028an Brasilen, 2029an Vuelta a Europa, nonbait era, ez dakigu Italiara beste herrialde batera, eta hori izan da pizkat ibilbidea. Horretaz gain, ba, zenbait hausnarketa, zenbait material egin dira, eta bueno, ba, horretan ari gara poliki-poliki baita ere, ba, zarearen edapen txiki horretan, ez?
0: Bueno, pixkanaka, esan dezakegu badijoala egonkortzen, zabaltzen, ez? Jardunaldiek ere emango diotela, eta hain zuzen ere Erranin egingo den jardunaldietan aipatu dugu, ez? Bi ikuspegi jorratuko direla, nazioarteko ikuspegia, baina baita Euskal Herrikoa ere bai. Abiatu dezagun nazioarteko izaera horrekin, eta agian ikuspegi internazionalista ere bai, ez? Azken batean, aipatu dituzun hainbat lurralde zein proiektu askapen